0: כאן תחזית.
1: התחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד חיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו, זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות בעבודה. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: אני עובדת סוציאלית, ובעצם אני פונה לגבי אישה שנמצאת בטיפולי, ויש לה בעצם אשרת שהייה של בישראל של א5.
0: אשרה זמנית כזאת של תושבות זמנית, כן.
1: נכון. ועד היום בן הזוג שלה היה זה שהתנהל בכל מה שהיה קשור למעמד ולחידוש של האשרה. היא עצמה לא טיפלה בזה באופן עצמאי, גם לא כל כך דוברת עברית.
0: כן.
1: הייתה בתוך מערכת יחסים אלימה איתו, ואז הוא גם משתמש בזה בנושא האשרה ובטיפול באשרה בתור אמצעי לחץ וככה כאיום כלפיה.
0: כן, זה קורה הרבה לצערי.
1: כן.
0: לגמרי. אוקיי. Okay.
1: ועכשיו, כשהיא כבר מחוץ לקשר, אז אנחנו מנסות להבין איך היא יכולה לטפל בחידוש של האשרה, במעמד שלה ככה באופן עצמאי ובטוח, ואיך הכי נכון להתנהל מול רשות האוכלוסין.
0: Okay.
1: והקושי, יש פה קושי נוסף שהיא לא דוברת עברית, ואני מלווה אותה, יש לנו גם מישהי ככה שדוברת את השפה ומתרגמת, אבל עדיין ההתנהלות מול המערכת ככה מורכבת בשבילה.
0: כן.
1: ניסינו ליצור קשר עם יס ישראל,
0: כן.
1: זאת עמותה שבינתיים לא הצלחתי ככה לקבל מענה, ורציתי לשאול, באמת אם את מכירה איזה גורם שיכול לכוון אותנו, ללוות, אם יש איזה מסלול מסוים שחשוב שנכיר.
0: אז אני אגיד רגע, אני אשאל, זאת אומרת, אני מניחה לפי העמותה שניסית לפנות שיש שם איזשהו הליך של גיור או של יהדות.
1: לא בהכרח. לא.
0: תראה, אני יודעת שיש כמה גופים שכן מסיים בעצם. הרי מה שצריך לעשות זה להגיש בקשה לוועדה הומניטרית. ובעצם, אני יכולה להגיד לך שכעובד סוציאלית כתבתי כמה פעמים בקשות כאלה, גם לאנשים, נשים שהופנו אליי מתוך אירועים דומים, אבל גם לנשים, את יודעת, שאתה פוגש ביום-יום וצריכים רגע עזרה ואיזשהו מסמך. אפשר לגשת לוועדה הומניטרית גם לבד, כלומר אפשר להגיש את הבקשה לוועדה הומניטרית של רשות האוכלוסין, ולצרף מסמכים, לצרף דוחות סוציאליים, דוח מהרווחה, ובהיבט הזה דוח שלכן או שלך הוא מאוד מאוד משמעותי לעניין הזה, שכן הוא באמת מתייחס לנסיבות וכולי. יש כל מיני סוגיות שעליהן מגישים לוועדה הומניטרית, תלוי איך הגיעו, תלוי באיזה סיטואציה הגיעו לארץ, בכל מיני דברים, אני מניחה שחלק את מכירה היטב. ויש גם גופים שמסייעים, זאת אומרת, כמו שחשבתם על אייס, אז יש למשל גם רבנים לזכויות אדם עוזרים, והמרכז הרפורמי עוזר. אגב, גם כשהגיורים הם לא בהכרח רפורמים. ויש לא מעט גופים שבאמת נותנים סיוע בהיבט הזה של, אפילו, את יודעת, בכתיבה של הבקשה המשפטית, והניסוח של הדברים, אנחנו מכירים את זה גם, נגיד, אני מכירה את זה מלא מעט מקרים של מה שנקרא קורבנות סחר, שהרבה פעמים זה לא המקרה המובהק שאנחנו מכירות, אבל למשל, אנשים שהגיעו סתם לדוגמה, בסדר, מסודן וכולי, אנשים שהם, נגיד, סודנים או אריטראים שעברו דרך המדבר וכל המחירים שהיו שם וכל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, כל ההיבטים האלה הם בהחלט היבטים שהוועדה הומניטרית גם מסתכלת גם עליהם, וגם מקרים של נשים שהגיעו לארץ בתוך קשר מורכב ופתולוגי, ומצאו את עצמם כבר שמרכז חייהם בישראל, אבל בן הזוג כבר לא רלוונטי בעקבות מערכת זוגית מאוד, את יודעת, מערכת זוגית אלימה או דפוסים של שליטה והתעללות וכולי. כל הדברים האלה הם משמעותיים, אפשר לעשות את זה לגמרי גם לבד, כלומר אפשר לקבוע תור, להגיע לשם יחד עם כל המסמכים ולהגיש את זה בעצם.
1: היא לא צריכה
0: ייצוג
1: משפטי? היא לא צריכה
0: עורך דין? תראי, צריך, וכשאפשר, אפשר לקבל דרך העמותות, אבל אני כן יכולה להגיד לך שגם היו לא מעט מקרים שאני מכירה שהגישו לבד. זאת אומרת, אני מכירה גם מקרים מאוקראינה למשל, שהיו כאן ושהגיעו לארץ, גם קלות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה אחרת, קלות, את יודעת, שהגיעו מרחוק, וכל מיני מקרים כאלה, שהגישו לבד כי עורכי הדין רצו לא מעט כסף, וזה התקבל. זאת אומרת, אחד הדברים שהיו, זה בעיקר לא לפחד מבירוקרטיה, אבל ככל, בטח כשיש ליווי של גורמי רווחה, ושל עובדות סוציאליות, ושל גופים שמסייעים במצבים של משבר ושל חירום, המסמכים האלה הם כלי מאוד מאוד משמעותי. ברשות האוכלוסין והוועדה הומניטרית, ועוד, אני יכולה להגיד לך את יכולה להגיד אולי לא עשיתי מאות כאלה, אבל כן עשיתי עשרות כאלה, ואני יכולה לומר שהמכתבים מהרווחה, ומכתבים של עובדות סוציאליות, של גופים פורמליים, אגב, לא רק של גופים פורמליים, הם כלי מאוד מאוד משמעותי, ומתייחסים אליו ברצינות בוועדה הומניטרית, בטח אם מרכז החיים הוא פה, אם למשל יש ילדים, או אם יש נסיבות אחרות שמאפשרות להישאר, ואם יש דברים שאפשר לאסוף ביחס לעבר, שזה גם מאוד חשוב. זאת אומרת, לא רק מערכת היחסים עצמה, אלא גם הדרכים שהגיעו לארץ, הנסיבות שבעקבותיהן הגיעו לארץ, וכל מה שמסביב, כל אלה מאוד משפיעים. ויש לי לא מעט מכתבי אישור מהוועדה ההומניטרית, שעליהם חתום בסוף שר הפנים. בדיוק בדברים האלה, כשאני מצאתי את עצמי פתאום מופיעה כדוח מהרווחה, עכשיו אני לא עובדת ברווחה, אני עובדת עם משרד המשפטים או עם גופים כאלה. אבל באמת יש עוד גופים ועוד בקשות. אני הפניתי לא מעט סטודנטים שלי לעבודה סוציאלית שעשו עבודה, שעבדו, את יודעת, עם כל מיני אנשים שהם יכולים להיות מאגרים או פליטים וכולי, והפניתי אותם לגופים האלה והם קיבלו ליווי וייעוץ משפטי לוועדה הומניטרית. ומהר מאוד. זאת אומרת, זה הפתיע גם אותם. זאת אומרת, הם בכלל לא הבינו שיש מענה. וזהו, וככל שיש, את חוק השבות, כל מה שמסביב, זה יותר קל, אבל...
1: וברמה הפרקטית, הפנייה לוועדה ההומניטרית היא בעצם במשרד הפנים, בצורך העניין, באתר, באופן מקוון.
0: הדרך הכי נכונה היא פשוט להגיע בעיניי, שוב, דרך אחת היא באמת לעשות את זה דרך ארגונים של זכויות אדם, ואז הם עוזרים ומגישים את הבקשה. אופציה שנייה היא הסיוע המשפטי, אבל זה רלוונטי רק למי ש, את יודעת, נמצא פה בתוך סיטואציה. לא, אבל גם זה אפילו לא העניין של האמצעים, אלא הרבה פעמים העניין של הסטטוס המשפחתי וכולי. והדבר הנוסף, ועוד דרך זה באמת לעשות את זה באופן עצמאי ולהסתייע במכתבים. תראי שאם אפילו תסתכלי, אז תראי שממש רשום שם במפורש מה צריך לצרף, מה צריך לכתוב, מה המכתבים שצריך לצרף, כל כלי שמראה שמרכז החיים הוא בישראל, שיש ילדים, שיש נסיבות. עכשיו זה נשמע זוי, אבל אנשים לא מבינים שזה לא קורה רק במקרה קצה. אלא זה גם קורה במקרים שלפעמים זה יכול להיות, את יודעת, אפילו סתם אירוע שבו היה קשר והיה קשר זוגי, ופתאום אדם נפטר עוד לפני שסיימו להסדיר תהליכים. או שאדם מתגרש לפני שסיימו להסדיר תהליכים. ולכן, ויש לא מעט גופים שנותנים את הסיוע הזה, ובאמת רובם הם מקומות שלא היינו חושבים לפנות אליהם. זאת אומרת, עמותות יש לא מעט. והתיעוד הסוציאלי הוא הכלי הכי משמעותי. ולכן אמרת לך שאני ליוויתי מישהי שעובדת איתי אפילו, וככה היה לי מאוד חשוב לעזור, היא שמעה על הצעת המחיר שהיא קיבלה מעורך דין, שאולי זה לא היה סכום גבוה, אבל עבורה זה היה סכום גבוה מאוד, ואז היא אמרה, אני אעשה את זה לבד, ארגנה את כל המסמכים, ביקשה את המכתבים שצריך, אני נתתי לה, עוד אנשים נתנו, עשינו את זה כאיזשהו דוח סוציאלי שמסביר גם את המורכבות בקשר ומה שהיה, ולמה הרבה פעמים המעמד הופך להיות איזשהו כלי שנועד להשאיר את האישה באותה סיטואציה מורכבת ובעייתית, או לחילופין לנקום בה. זאת אומרת, לפעמים אפילו אני מכירה מקרים שאנשים מבטלים ביודעין ועושים ומחבלים בהליך בפניות ובמכתבים לרשות האוכלוסין. אבל גם רשות האוכלוסין, נתקלתי בזה לא מעט, אבל גם רשות האוכלוסין יודעת לזהות את ההבדלים ואת מה שקורה. אז לכן אמרת, כל הארגונים לזכויות אדם, המרכז הרפורמי, האגודה לזכויות האזרח, בטח אם יש גם עוד סוגיות שעוסקות בפליטות, או שעוסקות בסחר, או בכל מיני תלאות שאנשים עברו בדרך לפה, או בנושאים של להט"ב וכו'. בסדר, זאת אומרת, אלה הגופים בשלוף, וככל שיהיו דברים, או אם לא תצליחי למצוא, תגידי, ואני אתן לך עוד קישורים, אבל, כל אלה בוודאות נותנים מענה מאוד מאוד מהר. בסדר? וכך או כך, אני גם לא חוששת הרבה פעמים להגיש, בטח אם זה משהו שיש גורמי רווחה בתמונה.
1: אנחנו גוף, כן.
0: בסדר?
1: אני מבינה, בסדר?
0: ואם תרצי קישורים בכל זאת, אני אשלח לך הודעה, ומקסום נראה אם אפשר לסייע בעוד דרכים. בסדר?
1: בסדר.
0: וכולם כמובן עושים את זה בחינם, שזה נהדר.
1: כן.
0: טוב.
1: טוב.
0: כל הכבוד, ישר כוח ותודה, את יודעת. אני תמיד אומרת, תודה שלא עומדת מנגד, זה לא מובן מאליו בדברים האלה, כי יש כל כך הרבה עובדות סוציאליות קוראות תחת הנטל הבלתי סביר, אז עוד להתעסק בכל הסוגיות האלה, זה בעיניי לא מובן מאליו בכלל. באמת. אז זהו. טוב. הרבה כוחות להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
2: היי, ערב טוב, גילי.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: אני רציתי לשאול אותך בקשר לקצבת סיעוד, שאני כמעט בת 60, ואני מקבלת קצבת נכות, כבר לצמיתות הרבה שנים, ומתקד אותי שבעצם אם מגיע לי גם חוק סיעוד.
0: כן.
2: זאת אומרת, אם
0: את לא מקבלת שירותים מיוחדים, נכון?
2: לא,
0: רק קצבת נכות כללית.
2: כן.
0: אז אני אומרת שוב, אין מניעה. כלומר, איפה יכולה להיות מניעה? כשיש אנשים שמקבלים קצבת שירותים מיוחדים, אפילו ברמה של 50% לצמיתות, לצד הנחות הכללית, אז אי אפשר לקבל גם שירותים מיוחדים וגם סיעוד, כי הן בעצם קצבאות עם תכלית זהה.
2: הבנתי.
0: אוקיי? ואז במצב כזה צריך לבחור. אבל ככל שלא, בהחלט אפשר להגיש בקשה לסיעוד, ושוב, צריך לעמוד במבחני ההכנסות, אבל תראי את הדברים, תסתכלי אחר כך מבחן הכנסה, גמלת ציוד, אבל אין שום מניעה להגיש את הבקשה לסיוד.
2: מה, זאת אומרת, בעלי דירות, מי שיש לו דירה, או שיש לו הכנסה?
0: את תראי שיש גם הכנסות, על מה מסתכלים? מסתכלים גם על המצב הזוגי, או מצב של יחיד, ולא כל ההכנסות נכנסות... בתוך החישוב. תסתכלי, מבחן, אני אומרת את זה לך, ואני גם אומרת את זה לכל מאזיננו, כי הרבה פעמים אנשים לא יודעים וחוששים. מה שהייתי עושה זה מבחן הכנסה, גמלת סיעוד. ואז את תראי שהערך הראשון שקופץ לך בערכים זה ביטוח לאומי, זה אתר של ביטוח לאומי, ואז הם כותבים שם הכנסות הנלקחות בחשבון, בבדיקת הזכאות לגמלת הסיעוד. ואז את תראי על מה כן מסתכלים, על מה לא מסתכלים. בעיניי אגב, רגע, אני רק אומר, הדרך הכי טובה לעשות את זה, זה פשוט להגיש את תביעת הסיעוד יחד עם המסמכים. ואז ביטוח לאומי שולח לכם, בין אם הוא מאשר, בעיקר אם הוא לא מאשר, הוא שולח מכתב שהם חישבו את ההכנסות, ואומר, סכמנו את ההכנסות של משק הבית, כך וכך, והם כותבים את הברוטו, כי הרבה פעמים אנחנו לא יודעים לחשב מה הברוטו ומה הנטו, ואז הם מסתכלים על קרנות פנסיה, כל מה שמסביב.
2: כן.
0: עכשיו, אם יש בעיה בהכנסות, או שהם נותנים גמלה חלקית, או שהם שוללים בכלל, אבל אחד הדברים החשובים שצריך להקפיד עליהם, זה שאם נמצאים בזוגיות, ויש בן או בת זוג, שגם הם יכולים להיות מוכרים, ולו בדרגה הראשונה הכי נמוכה, אז מבחן ההכנסה משתנה וגדל בכמעט 30%. אוקיי? כך
2: שער... דשויים, או...
0: מה?
2: בני זוג שמתגוררים יחד או
0: נשואים? כן, שהם, שוב, בדרך כלל המבחן הוא, את יודעת, זוגיות, האם מקיימים משק בית. ביטוח לאומי, החוק מאפשר לו להכיל זוגיות בכל מיני מצבים, גם בלי נישואים. זאת אומרת, גם אם לא מילאתי עכשיו את הטופס הזה של ידועים בציבור, למשל, על פי חוק לביטוח לאומי יש סמכות לבחון את את המצב ולראות האם מקיימים משק בית משותף, האם עונים על מבחנים אחרים, ולהכיל את החוק ואת הזוגיות על אנשים. בהקשר שגמלת סיעוד לפעמים זה לא בהכרח רע. כי באמת אם יש...
2: אבל מה הקשר לבן זוג שלי, הוא צריך סיעוד.
0: אני אגיד לך למה. כי לצורך העניין, אם מסתכלים על יחיד, אז יחיד נגיד יכול להיות זכאי עד 13,700 שקלים לגמלת סיעוד מלאה. בסדר? לא מקזזים בכלל.
2: אוקיי.
0: מ-13,700 עד 20,700 כבר מורידים 50%. מעל 20,700 כבר לא מגיע כלום. אוקיי? אבל בזוג הסכום הזה עולה ל-30,000. אבל אם שני בני הזוג סיעודיים, אז מתחילים להסתכל על כל אחד מהם כאילו הוא יחיד. כלומר, בפועל מגדילים את אפשרות ההכנסה ב-30%.
2: הבנתי.
0: כלומר, אם זה היה עד עכשיו 30,000 שקלים, אז עכשיו זה יכול להיות כמעט 40 ומשהו. 40,000. לא, אני בכוונה אומרת, זה לא 60? זה כמו כל אחד של יחיד. כלומר, יחיד יש לו אופציה לקבל עד 20,654. אוקיי? ואז זה קופץ לסדר גודל של 40,000 שקלים. זו אחת הטעויות הכי נפוצות שאני פוגשת אצל אנשים, שאמרו להם, אתם לא זכאים לגמלת סיעוד בגלל הכנסות, אבל הם לא חושבים בכלל לבדוק את בן הזוג השני. ובהרבה מאוד מקרים, בטח בגילים מבוגרים, אפשר להכניס ולו לדרגה הראשונה של סיעוד, אם יש בעיות בריאותיות. ואז זה כבר מקפיץ משמעותית את מבחן ההכנסה.
2: הבנתי.
0: בסדר?
2: קודם כל תודה, ורציתי לשאול אם, איפה אני יכולה לדעת, עבדתי במקום מסוים הרבה שנים, וכרגע אני לא עובדת,
0: כן.
2: ואני לא יודעת כמה פנסיה אני אקבל מאותו מקום.
0: אז קודם כל יש כמה דרכים להסתכל. אפשר להסתכל גם דרך האזור האישי הממשלתי שלך, ולראות איפה יש לך חסכונות וכסף. באזור האישי הממשלתי הם ייתנו לך רק את השמות של החברות.
2: לא, אבל אני אקבל קצבה כל חודש, אני חושבת.
0: את צריכה להיכנס לאזור האישי של אותה קרן?
2: כן.
0: ולראות מה יש לך שם. ואם את תסתכלי, את תראי שממש כתוב בפרטים של הקרן, בכל, לא משנה באיזו חברה זו, את תראי מה רשום שם. וכמה כסף את אמורה לקבל, וכמה תקבלי כל חודש, ומה הסכום וכו'. ולכן שווה לראות גם שהכל הופקד, ומתי היו הפקדות אחרונות, הכל אמור להופיע לך שם. ואם את לא יודעת...
2: זה באזור האישי.
0: באזור האישי זה רק מפנה אותך לשם החברות. באזור האישי הממשלתי את יכולה לדעת איפה כל החסכונות הפנסיונים שלך נמצאים. משם את צריכה ללכת לכל חברה לאזור האישי שלך, ולראות מה יש לך שם. אגב, זה דבר שחשוב לעשות אותו פעם בכמה זמן כך או כך. כי לפעמים יש שם דברים שכבר שוכבים הרבה זמן ובכלל לא זכרנו אותם. ויש כל מיני דברים שגם אם זה אמור להיות אוטומטי, תמיד טוב לדעת מה קורה ולראות. אני יכולה להגיד לך שאני ראיתי לפני כמה ימים, ישבתי והסתכלתי על זה בגלל משהו אחר, ופתאום ראיתי שהכסף שוכב בכל מיני מסלולים, גם בפנסיה וגם בקרנות השתלמות וכו', בכל מיני מסלולים שמזמן הם כבר לא אטרקטיביים. ומי חושב על לשנות את זה? וזה הכסף של החיסכון הפנסיוני שלנו, והוא צריך לעבוד. עכשיו, את גם יכולה לקבל סיוע וייעוץ מכל מיני גופים של גיל שלישי, למשל, משיל שירות ייעוץ לעזרה. את יכולה לקבל ייעוץ גם, את יודעת, מלא מעט גופים, גם הבנקים מאוד שמחים לתת את הייעוץ הזה.
2: אוקיי.
0: בסדר, אבל להתחיל באזור האישי ולראות את כל הקרנות שיש לך, כי אם עבדת בכמה מקומות עבודה, יכול להיות ששוכבים שם לא מעט כספים בכל מיני מקומות.
2: אבל למשל, בגוף המרכזי שעבדתי הכי הרבה שנים, אין לי אפשרות להיכנס לאתר שלהם ולראות...
0: שוב, את צריכה לראות מה יש. בדרך כלל הדברים אמורים להיות מתועדים, ואם זה פנסיה תקציבית, את יכולה לבדוק את זה גם עם הנציבות ועם הגמלאות, וזה עדיין יושב תחת חברה מסוימת, שהיא גם זו שתיתן לך את התלושים.
2: הבנתי.
0: בסדר?
2: תודה רבה לך.
0: בהצלחה והרבה בריאות.
2: תודה.
0: להתראות. ביי ביי.
3: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
4: שמי הילד, ואני אימא ומייצגת 36 פרמדיקים צבאיים, ששהו בשביעי לעשירי בקיבוץ סופה. הם הוכרו כמו וואו. כל תושבי העוטף, בגלל הטראומה שהם עברו, נפגעי טרור ברמה 3, שזה כולל בין היתר סל טיפול ושיקום בסך 30,000 ש"ח. הבעיה היא שהם נפלו בין הכיסאות, כי הם קיבלו את המענק תוך כדי השירות בשנת 2025. הבעיה היא שמהלך השירות שלהם שהוא ערך 3 שנים ו-4 חודשים, לא הייתה להם שום דרך לנצל את התקציב. רובם היו בגדודים שתמרנו בעזה, לבנון, סוריה, איוש, ג'נין. לא ראינו אותם במשך חודשים, כן. גם את הבנות. עכשיו, בניגוד לשאר החיילים הסדירים, הפרמדיקים היו היחידים שלא קיצרו להם את השירות, כי נהרגו ונפצעו כל כך הרבה פרמדיקים במלחמה, שלא הייתה אפשרות, פשוט לא היה כוח אדם. בינתיים, אז השחרור שלהם עברה חצי שנה, אבל רובם עדיין נמצא 8 במילואים, או שהם בהפסקה בין סבב מילואים אחד לשני. עכשיו, כדי להתחיל טיפול נפשי ושיקום, צריך פניות לנושא. זה, כאילו, ניסינו להתחיל איתם טיפולים, אז אמרו לנו, אי אפשר להתחיל טיפול, תהליך החלמה, כל עוד אתה עדיין באירוע ויוצא ונכנס למילואים, עדיין מטפל בפצועים. אין פניות נפשית לעבוד, אין עיתוק, יש להם רק דריכות אינסופית. עכשיו, זה תהליך שמאוד חשוב שתהיה בו רציפות טיפולית כל שבוע, אבל שירות של פרמדיק ומילואים של פרמדיק לא יכול לתת רציפות.
0: רגע, אבל אני רוצה רגע לשאול שאלה בסיסית. את אומרת שהם הוכרו באיבה או במשרד הביטחון?
4: הם הוכרו בביטוח לאומי, כמו כל תושבי העוטף.
0: אבל הם היו פרמדיקים צבאיים במהלך השירות.
4: הם היו, זה בלי שום קשר, רובם באמת עדיין נוספו טראומות.
0: לא, אבל עצם השהות שלהם, אני אשאל שוב, השהות שלהם הייתה בזמן שהם שרתו בצהל.
4: נכון, אבל כאילו הם פשוט סיימו את הקורס פרמדיקים בלילה של 6/10 ונשארו לחגוג בסופה, הם היו צריכים להיפגש עם המדריכה שלהם המתמן בפערי.
0: וואי וואי.
4: כן, זה הסיוט. אז אני מניחה שהרבה מהם יוקרו גם בתור על ידי משרד
0: הביטחון. אבל הקורס היה כחלק מהשירות הצבאי שלהם או לפניו? רק מה? כדי להבין, הקורס עצמו היה כחלק מהשירות הצבאי או לפניו?
4: חלק היה קדץ, קורס קדם צבאי, וחלק היה חלק מהשירות הצבאי. אבל את המענק הם קיבלו מביטוח לאומי, את הסל שיקום. עכשיו, הסל שיקום מאפשר כאילו או טיפולים, שזה הדבר שהכי חשוב להם.
0: כן, אבל פשוט אני חושבת שהם יכולים לקבל הרבה יותר ממשרד הביטחון. זה מה שאני מנסה להגיד רגע בעדינות.
4: אבל בשביל זה צריך לפתוח תביעה, והרבה מהם לא רוצים, הרבה מהם נסים להתקבל לבית ספר לרפואה, ומפחדים שיהיה להם איזה סטיגמה פסיכיאטרית.
0: אבל כבר יש להם, סליחה, אני יכולה רגע להיות נבזית. תראי, אני הגשתי המון יישובים, אני לא אומרת לך סתם, הגשתי בהתנדבות המון קיבוצים, והמון יישובים, והמון מקומות, כתוכנית רדיו שמתמחה במוסחויות, אז היה לנו קל. כך או כך, הם יכלו להגיש לאן שהם רוצים. גם במקרה של הקדץ, אבל גם במקרה של הסדירים, מה שאני מנסה להגיד בעדינות, זה שאם החשש שלהם הוא מהסטיגמה, אין להם שום סיבה לחשוש, כי הם גם ככה כבר הגישו ויצרו קשר סיבתי בין השבעה באוקטובר לבינם. זאת אומרת, וכבר קיבלו על זה את הסל שיקום.
4: יכול להיות שחלק מהם באמת יוקרו גם בתור פוסט-טראומטיים, אבל הקטע, השאלה שלי...
0: זה גם לא יפריע בבית ספר לרפואה, סליחה שאני רגע אומרת את זה במקום הזה, אבל זה לא אמור להפריע.
4: בואי תספרי את זה לבת שלי.
0: אין שום בעיה, את יכולה להגיד לה שתתקשר אליי בהמשך השבוע, כשירד טיפה העומס, ואני אשמח להסביר לה את זה, זה ממש לא, אני יכולה להגיד לך שהגשתי גם חבר'ה שהם... הרבה, בסדר? זאת אומרת, אני מנסה להגיד בעדינות, תשמעי, היינו שם, יש דברים, בטח אחרי 7 באוקטובר, גם צהל הרבה יותר גמיש בקליטה של אנשים, היו לנו חבר'ה שהיו בקורס צינים, ובכל מיני סיטואציות שהם מאוד חששו. עכשיו, זה נכון שהסיפור של סל שיקום, הוא בעצם בא ואומר, אוקיי, אתם לא צריכים לקבל איזשהו סיווג מעבר להכרה בסל שיקום, ולא נקבעת לכם נחות. אבל גם פה זה לא אומר בהכרח, גם מול משרד הביטחון זה לא אומר שנקבעת נחות, זה רק אומר שיש הכרה ראשונית לעניין טיפול, ואז זה לא מוגבל בזמן כמו הסל שיקום של ביטוח לאומי.
4: נכון, הרבה מהם לא כל כך רוצים להגיש, או זה כבד עליהם, או גדול עליהם. השאלה שלי זה...
0: תראי, בינינו הם כבר הגישו להגיש את התביעה שלהם שוב, אפילו היה לנו הסכמה בשבעה באוקטובר, אני רק מגלה לך רגע עוד סוד, שהייתה לנו הסכמה עם אגף השיקום של משרד ביטחון, ב-8 באוקטובר ואילך, שאותן תביעות שכבר הוגשו לביטוח לאומי, כשאנחנו ידענו מראש, למשל, אני אקח את זה, אני אקביל לך את זה ברשותך, לכיתות כוננות, בסדר? כי מי שהיה בכיתת כוננות, מבחינת החוק היבש, ובמצב כזה אוטומטית מגויס, והרי החילו להם גיוס משבעה באוקטובר. ובמצב כזה הייתה הסכמה עם אגף השיקום שאפילו לא צריך למלא טופס חדש, שתביני. השתמשנו באותם תפסים של ביטוח לאומי, קיבלנו את ההכרה הראשונית בביטוח לאומי, את הקשר הסיבתי, ושלחנו אותם לאגף השיקום שהכיר בהם. עם אותו טופס. אוקיי? זאת אומרת, פשוט העברנו, כן, כי לא היה שום היגיון, תקשיבי, אני יודעת כמה זה קשה לשכנע אנשים לעשות הצעד הראשון שעשיתם. יודעת, מניסיון, באמת, הגשתי באמת מאות תביעות.
4: אני חושבת שלחיילים זה עוד יותר, זה נראה כזה מין ברוך ביורוקרטי, זה נורא מפחיל אותם, אבל את המענק הזה...
0: בואי נדבר איתם כשהם יסיימו את הדוינג אחרי 3 שנים. שזה בדיוק יהיה השלב שכולם חוששים ממנו, כל ההורים וכל המשפחות, וגם אגב צהל. לכן אמרת, תראי, הסל שיקום מוגבל בזמן.
4: השאלה, אבל דווקא בגלל זה שהם נופלים ככה בין הכיסאות, כי הם רובם עוד, הם עדיין במילואים, אז הם לא יכולים להתקבל ללימודים השנה, והסל שיקום הרי זה קבעו את סוף שנת 2026 כנקודת סיום שרירותית.
0: נכון, אבל נקודת סיום חוקית, יש לנו שם ברוך עם הסיפור הזה, כי גם מי שלא הגיש סל שיקום בזמן, אז הוא יש בעיה והחוק מגדיר שם כל מיני מגבלות, זאת אומרת הסל שיקום הזה מעוגן בחקיקה.
4: נכון, אני יודעת שיש בזה, אני יודעת כי הגשתי את העתירה גם דרך קיבוץ סופה.
0: נכון, ולא רק סופה, גם נירים יש לנו בעיה שלמה, וגם היו פה אנשים בתוכנית, ופנינו גם לוועדת העבודה והרווחה. אבל ההבדל
4: שהתושבים בעוטף באמת יכלו, אני גם חושבת שצריך להעריך להם.
0: חלקם הגדול לא יכל, או לא היה מסוגל, או חיפש אלטרנטיבות, ואני חשבתי שצריך להעריך את זה, כל דבר כזה דורש חקיקה, כבר הגענו לוועדות הרלוונטיות, וליווינו פה לא מעט אנשים. מהעוטף, ואמרו לנו טוב, אבל זה כבר יהיה בממשלה הבאה, כי אנחנו צריכים לדון בזה ולהתווכח. אבל כל מה שאני מנסה לומר...
4: 36 חיילים לא השתמשו בכסף, כי הם, עד עכשיו הם היו תקועים במילואים, ובוא נאמר, עד דצמבר הם גם לא יוכלו...
0: נכון, אבל אם אני אומר לך, אבל אני אומר לך משהו אחר.
4: הכסף ילך לפח.
0: נכון, ומצד שני, כדי לשנות את זה, או להתייחס לזה אחרת, צריך לעשות פה איזושהי פרוצדורה, ומצד שני, מה שאני מנסה להגיד בכל דרך אפשרית, חוץ מלשים, את יודעת, הם יכולים לקבל לא פחות ואף יותר, גם דרך ההכרה הראשונית, בלי קביעת אחוזי נחות. אוקיי? ולא מוגבל בזמן, דרך משרד הביטחון. זה כל מה שאני מנסה לומר. וזה לא דורש מהם הכרה בנחות, הרי למשרד הביטחון יש את אותו מסלול ואף יותר מקיף. שבא ואומר, בואו, עוד לפני, לא קובעים לכם אחוזי נחות, לא קובעים כלום, נותנים לכם הכרה ראשונית לצורך שילוב בהליכי טיפול. והליכי
4: יש
0: הטיפול...
4: יש סיכוי שתוכלי לעזור לנו עם זה? כן,
0: בואי, אנחנו נפנה ביחד לאגף השיקום, נסביר את הסיטואציה, שם משרד הביטחון, את תצטרכי להשיג את הסכמתה, מה שאנחנו נעשה זה נבקש את כל המסמכים האלה שכבר הגשתם לביטוח לאומי, אני מניחה שהגשתם את זה בסמוך לאירוע.
4: זה פשוט היה אוטומטית, כל מי שהיה בעוטף באותו ערב, זה הרי קיבל את הדרגות, היישובים שהכי נפגעו קיבלו דרגה 3.
0: כן, אבל מי שהיה מסופח לצבא לא קיבל את המענקים, קיבל רק את ההכרה הראשונית, הרי מה שעשינו בהתחלה זה הגשנו את כולם ידנית, ואז ברגע שהייתה איזושהי התאוששות והתארגנות, כי חלק מהיישובים לא היה מי שבכלל יצליח לאתר מי היה, מי לא היה, היה צריך להצליב רשימות, ובחלק מהמקומות גם לא היה יורים. אז אני אומרת שבהמשך זה כבר נהיה יותר ויותר גורף, אבל זה לקח כמה חודשים. אבל בסוף שום דבר לא היה ממש אוטומטי, זאת אומרת, מבחינת ביטוח לאומי הוגשו תביעות, ואנשים דיווחו, זאת אומרת, ידעו מי היה באותו אירוע. מה שאני מנסה לומר זה שאפשר לייצר איזשהו מנגנון עם אגף השיקום. אני גם חושבת שזה הכי נכון. אני חושבת שזה הכי נכון גם בגלל הסטטוס שלהם, וגם בגלל המעטפת שהיא לא מוגבלת בזמן, בניגוד לסל השיקום, וגם בהתחשב עובדה שאני רואה מה קורה כרגע עם כל, תדעתי, עם כל השיקום של העוטף, ואני מבינה את המגבלות ואת הצמצום שיחול בתקופה הקרובה, ואני רומזת בדרך מאוד עדינה על כך שזה.
4: ואנחנו... מה שאת אומרת שכדאי לנצל פשוט את התקציב איכשהו,
0: לא, אני אומרת לך שממשרד הביטחון הם יוכלו לקבל תקציב שהוא יותר משמעותי, שלא יהיה מוגבל בזמן, ושהוא לא פחות ורסטילי, אם לא יותר ורסטילי.
4: אז אני אשמח, כי יש לנו הרבה הורים שמעריצים אותך ומקשיבים לתוכנית, ואני אשמח אם תוכלי לעזור לנו, כי אנחנו קצת הולכים לאיבוד.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אפילו אני זוכרת שבאזור נובמבר, דצמבר, עוד כתבנו לחיילים שהיו בעוטף בשבעה באוקטובר, רק את המסמך הרפואי הראשוני, וחתמנו עליו, כדי שביום שהם יחליטו שהם מגישים, יהיה להם הרבה יותר קל. ועצם זה ש... כן, ואמרנו, אתם יודעים, אנשים היו בקורס צינים, אנשים היו בזה, אנשים היו בכל מיני יחידות מסווגות וכולי. בסדר? זאת אומרת, גם פה היו לאנשים חשש. הנה כבר יש חבר שהתגייס תוך כדי שאנחנו משוחחות, ואמר שהוא ישמח לעשות איזושהי פגישת זום ולהסביר את הדברים. אנחנו נפנה לאגף השיקום. אני אומרת שוב, מי שכבר מילא איזשהו טופס בעבר, וחלקה מילאו טופס, ולו חתמו על טופס ראשוני, זה לא היה רק הכרה גורפת מניסיון.
4: אמרו להם שיש את המענק של 30 אלף שקל לטיפול, ואז יש מענק של 28 אלף שח, שבמידה והם טובים את משרד הביטחון, הם יפסידו אותו.
0: נכון, אבל למה? למה? כי משרד הביטחון ייתן אותו אחר כך, זה בדיוק העניין. שאין פה כפל. זה הרעיון הוא שבסוף אתה מקבל את המעטפת אחר כך. התכלית היא לא אומרת בוא תישאר בלי כלום. היא אומרת, תגיש לאיפה שנוח לך ותקבל. אבל בסוף את אותה מעטפת ואף מעטפת יותר ארוכה ויותר משמעותית, תחשבי שאחר כך יגידו שזה לא מספיק פעם בשבוע, וצריך 3 פעמים בשבוע למשל. אוקיי? או דברים מהסוג הזה שהם פחות מוגבלים בזמן, ומעטפת זכויות לא פחות משמעותית, אם לא, אני אומרת בעדינות יותר, כי אני רואה איך מעטפת הזכויות הולכת ומצטמצמת, ככל שגם העניין של המדינה לצערי הולך ומצטמצם באנשי העוטף, וזה כאב לב גדול. בסדר? ולכן בואו ננסה לעזור במה שאפשר, ונחבר את זה, וכבר יש חבר, המומחה הכי גדול שאני מכירה שהתנדב, ותודה.
4: וואו, נפלא.
0: בסדר? אני מחברת, ואנחנו נתחיל לראות איך אפשר לעזור. בסדר?
4: הוא גדול.
0: כל הכבוד לך בעיקר, ולהם. ואני אומרת שוב, צריך לזכור שעכשיו הכל נראה, את יודעת, בתוך הדוינג של המילואים, אבל הפחד הכי גדול שכל מי שאני פוגשת, הוא מאחר כך. אני רושם את עצמי.
4: תודה רבה.
0: תודה רבה לך. תודה. להתראות.
3: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב', שלום, ערב טוב.
5: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
5: ככה, אני מקבלת קצבת נכות, והמעסיק שלי מדי כמה חודשים מוסיף בונוס לתלוש. ועם הבונוס,
0: המשכורת עוברת את הרף?
5: בדיוק.
0: יש לו דרך, תראי, בנכות הם מסתכלים חודשית. ולכן, נגיד בזקנה, אז מסתכלים על שני הדברים, את יודעת, אפשר או חודשי או שנתי, אבל בנכות הם מסתכלים חודשית. ואז מה שחשוב לעשות הוא לבדוק האם יש אפשרות שהמעסיק יפרוס את הבונוס הזה. נגיד אם הוא היה פורס את זה עכשיו לשלושה חודשים, אז זה לא היה מעביר מעבר לרף?
5: כנראה שלא.
0: אז לשם הייתי מכוונת. זאת אומרת, הייתי מבקשת מהמעסיק שככל שהוא יכול, שוב, אני לא יודעת אם הוא יודע או לא יודע, ועד כמה בא לך לחשוף בפניו את זה. אבל את גם תמיד יכולה להגיד לו שבשביל ההתנהלות הכלכלית הנכונה שלך, וכדי שתדעי פחות או יותר כמה הכנסות, זה מה שאני הייתי אומרת, אם לא הייתי רוצה לחשוף שאני מקבלת נחות, הייתי אומרת, שמה, כדי שאני ידע פחות או יותר איפה אני עומדת, וגם בשביל שלא יהיה לי כל הזמן אחר כך בלגנים עם מס הכנסה וכולי, הייתי שמחה שאם אפשר לחלק את הבונוס הזה אחת לכמה חודשים, הרי מבחינתו אחר כך זה גם ככה יעשה לו עניינים, כי אם הבונוס הזה הוא רכיב קבוע והוא כבר משפיע באופן קבוע על השכר שלך, אז כך או כך הוא יצטרך לשקול אחרי זה גם סוציאליות וכל מה שמסביב. זאת אומרת, זה לא בהכרח פותר אותו, את מבינה מה אני אומרת?
5: כן.
0: במצב של סיום עבודה. אז אם הוא יכול לפרוס את זה, זה הרבה יותר קל. ואם את אומרת לו, תשמע, אני צריכה את זה מבחינת ההתנהלות הכלכלית שלי, וזה יעזור לי מאוד לפרוס את זה, אז מה רע?
5: אוקיי.
0: זאת אומרת, זאת דרך טובה לא להגיד, אני מקבלת נחות כי לא בא לי לשתף אותך.
5: כן.
0: אבל אני אשמח. ורק תעשי את החשבון, כדי שלא יהיה מצב שזה פוגע בך 3 חודשים. אלא חודש אחד. תשיבי את זה רגע באקסל ותראי מה קורה שם מבחינת הברוטואים לביטוח לאומי.
5: בסדר גמור.
0: בסדר?
5: כן, תודה רבה.
0: הרבה בריאות. נתראות. ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לרונית גור אריה ונטע ידיד לוי בהפקה ועל כל הסיוע, ולמיכאל אושבנג על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אומר כי הורה בשנה שעברה להשהות מקצת הסיוע הצבאי לישראל, לאחר שישראל פעלה נגד האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה, וכי לא תהיה הספקת נשק בלתי מותנית לישראל. עם זה הבהיר מרץ כי ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון המאוימת בידי שכנותיה וארגוני טרור, וכי גרמניה מסייעת במאבקה של ישראל למען המשך קיומה. הוא הדגיש כי גרמניה תתמוך תמיד בזכותה של ישראל להתקיים. ארצות הברית מאמנת כוחות מיוחדים של צבא פולין ומשתפת אותם בניסיון בשימוש בחדבמים במהלך המלחמה באוקראינה. האימון החל בשבוע האחרון בבסיס אמריקני בגרמניה. פולין היא המדינה הראשונה בברית נאטו שעוברת הכשרה מיוחדת כזו. זאת על רקע דיווחים ולפיהם רוסיה עשויה לתקוף בקרוב מדינות החברות בנאטו. בפארק הלאומי גרנד קניון שבמדינת אריזונה בארצות הברית נעדרים לפחות 20 בני אדם בשל שיטפונות בזק במהלך סוף השבוע. הרשויות הצליחו לחלץ כמה בני אדם וביקשו את עזרת הציבור בחיפושים. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום רביעי היא התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. לאחר שארצות הברית תקפה אמש משגרים איראניים במיצר הורמוז, תקפו הלילה האיראנים בסיס אמריקני בירדן. לפי דיווח ברשת פוקס, הטילים האיראניים יורטו והבסיס לא נפגע. קודם לכן דווח באיראן גם על ירי לעבר כלי שיט אמריקניים במיצר הורמוז. בארצות הברית אומרים כי המשגרים שהותקפו הלילה באיל עראק במיצר הורמוז היו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים במיצר הורמוז, כך מוסרים כתבינו רוי קייס וכשפתנו יובל ענבר. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט ממשיך להוביל על בנימין נתניהו, 24 מנדטים לישר לעומת 21 למפלגת הליכוד. גוש נתניהו מונה 52 מנדטים. לגוש אייזנקוט 55 ולמפלגות הערביות שעולות במנדט 1, 13. בפעם הראשונה מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, והציונות הדתית של סמוטריץ' עוברות שתיהן את אחוז החסימה על חשבון הליכוד ועוצמה יהודית. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט ממשיך להוביל על נתניהו עם 40% מן המשיבים, אל מול 37 לנתניהו. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. בחיל הים מבחינים בחודשים האחרונים בהיערכות גוברת של חיל הים הטורקי, ובמסגרתה עריכת תרגילים צבאיים, נוכחות בים התיכון והפגנת נוכחות באזורי השייט של ספינות חיל הים הישראלי. כתבנו רועי שרון דיווח אמש במהדורת כאן חדשות כי בחיל מגדירים את ההיערכות מול טורקיה כהיתכנות לתפנית אפשרית, כלומר צורך מבצעי ואסטרטגי למוכנות לקראת תרחיש של עימות צבאי. בחיל הים אומרים שלא צפוי עימות בקרוב, אך מזהים מגמה שלילית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה, והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, ויום חמישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין, כאן חדשות, ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, עכשיו 4 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון ליום שני. אבל זה לא סתם יום שני, זה יום שני שסוגר תקופה, תקופה של החופשה הגדולה, או החופש הגדול. יום שני י"ח באלול תשפ"ו, 31 באוגוסט 2026. כמה הורים... אבות ואימהות חיכיתם ליום הזה, אז הנה זה קורה, היום האחרון לחופש הגדול, זה היום הזה, הוא הגיע. אנחנו גם ביום הזה ניתן לכם את החדשות, את כל העדכונים, כל מה שצריך לדעת, גם מאתרי האינטרנט, גם מהעיתונים המודפסים שנמצאים על שולחננו, וגם הבאתי לכם שיחה מעניינת משידורי כאן חדשות ברשת ב' מהיממה האחרונה, אז יש למה לחכות. הלל רוט מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין. אנחנו נפתח עם אתר כאן חדשות, שזה האתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי. וכאן אני רואה איזה פוטומונטאז' של דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי. כביכול מסתכלים זה בזה, פשוט לקחו תמונות שלהם, כל אחת מסתכלת לכיוון אחר, ואז יוצא שהם מסתכלים זה לזה בעיניים. אבל לא, הסלמה. זו הכותרת, איראן שיגרה טילים לעבר כוחות אמריקניים בירדן. בואו ניכנס לידיעה הזו. דובר משמרות המהפכה אומר שארצות הברית תשלם על התקיפה בזירה הכלכלית ובזירה הצבאית. סוכנות הידיעות תסנים דיווחה כי ישנם שני פצועים נוספים בתקיפת משגרי הטילים. לראשונה זה חודש. היינו בסוג של הפסקה מהסיפור הזה, והנה זה חוזר. משמרות המהפכה אומרים על התקיפה האמריקנית, תהיה תגובה, והרקע לתקיפה הוא בעצם כי זוהתה הכנה של איראן להטמין מחדש מוקשים ימיים. זה הסיפור. התמונות כאן, הפוטומונטאז' שעשו למוג'תבא חמינאי ודונלד טראמפ, זה על רקע מצר הורמוז, המצר היפה הזה, שבעצם מניע את ה... מלחמה הזאת. היא התחילה על משהו אחר, אבל היא כרגע, המיצר כרגע בעניינים, במרכז העניינים. טוב, אני הייתי בטוחה שבעצם הסקר כאן חדשות יהיה הידיעה המרכזית, אבל לא השיגור טילים של איראן לעבר כוחות אמריקנים בירדן, הוא הסיפור הבוקר הזה. זה קרה ממש בוא נגיד 3:50 לפנות בוקר, ממש לא מזמן. אז זה, אלה הדברים האחרונים. ונתן גוטמן, אני עכשיו פוזלת ונכנסת תוך כדי לתוך קבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, חמל כאן חדשות, ונתן גוטמן שלנו מספר לנו מוושינגטון שטראמפ התראיין לפוקס ניוז ואמר שאסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אם היה לה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה קיימת, כך אמר דונלד טראמפ בריאיון לפוקס ניוז, אסור שיהיה להם נשק גרעיני. נתן גוטמן אומר שאלה דברים דומים למה שהוא אומר כל הזמן, והריאיון הזה הוקלט בעצם מוקדם יותר השבוע, ולא רלוונטי להתרחשויות של היום, של מה שקרה עכשיו, אז צריך לקחת את זה, גם את זה בחשבון. טוב, יש כאן דיווח על הירוטים של השיגור האיראני, אז זה קרה באחת לפנות בוקר. אז השיגורים בעצם של איראן לכיוון ירדן, מואפק אל סלטה, זה בסיס שבעצם שוכנים בו כוחות אמריקאים, זה היה באחת לפנות בוקר. טוב, אנחנו נלך לסקר כאן חדשות, כי היה סקר. בכל זאת, כל יום ראשון, אתם זוכרים, כאן חדשות, עם הסקר השבועי, ולפי הסקר, וינטר וסמוטריץ' עוברים את אחוז החסימה, נתניהו ובן גביר צונחים. לראשונה, גם מפלגתו של אופר וינטר וגם הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' עוברות את אחוז החסימה במקביל, זאת על חשבון הליכוד ועוצמה יהודית שצונחות. אייזנקוט ובנט שמרו על כוחם, אבל הגוש נחלש ל-55 מנדטים
מול 52 מנדטים של גוש נתניהו שהתחזק על פי הסקר הזה, ואיחוד סמוטריץ' ובן גביר בעצם מחליש אותם לעשרה מנדטים לעומת 12 מנדטים אם סמוטריץ' ובן גביר היו רצים בנפרד. אלה הכותרות. עכשיו בואו נלך למספרים. ישר, אייזנקוט, 24 מנדטים, זה על פי הסקר של כאן חדשות, הסקר הראשון של השבוע הזה. הליכוד, בנימין נתניהו, 21 מנדטים, ביחד, בנט, 14 מנדטים. הדמוקרטים, יאיר גולן, 9 מנדטים, ישראל ביתנו, ליברמן, 8 מנדטים, יהדות התורה, גפני, 8 מנדטים, גם הרשימה המשותפת עם 8 מנדטים, עוצמה יהודית, בן גביר, 7 מנדטים, שס, דרעי, 7 מנדטים, הציונות הדתית, סמוטריץ', 5 מנדטים, רע"מ, מנסור עבאס, 5 מנדטים, ועמך ישראל, עופר וינטר, עם 4 מנדטים. אז זה מעניין, הציונות הדתית כאן לא רק שעוברת את אחוז החסימה, אלא גם מקבלת 5 מנדטים. עמך ישראל וינטר כאמור 4 מנדטים. אז איך זה הולך לפי חלוקת הגושים? אמרנו לכם כבר קודם, אבל שוב, 55 מנדטים לגוש אייזנקוט ו-52 מנדטים לגוש נתניהו ו-13 מנדטים למפלגות הערביות. עד כאן סקר כאן חדשות. זה הסיפור פה של הראשונה הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' ו עופר וינטר עוברים את אחוז החסימה, ועוד נתון מעניין מתוך הסקר הזה, שאם סמוטריץ' ובן גביר מתאחדים, זה יחליש אותם לעשרה מנדטים במקום 12 מנדטים אם היו רצים בנפרד. בצהל מזהים הערכות מוגברת של חיל הים הטורקי. רועי שרון מספר לנו, זה פרסום ראשון של רועי שרון אתמול במהדורת הערב בכאן 11. התכנות לתפנית אפשרית, בצהל מזרעים את הערכות המוגברת של חיל הים הטורקי. זה מדהים שאני לקרוא את הכותרות האלה אחרי שאני זוכרת את, ואני כל הזמן מזכירה לכם את זה, וצריך לראות את התפנית בתוך כמה שנים, את התפנית המאוד גדולה ביחסי ישראל-טורקיה, שעד לפני כמה שנים היו מתמרנות ביחד צבאית, גם חיל הים, גם חיל האוויר, שיתופי פעולה מופלאים בין טורקיה לישראל, וכרגע זה הולך ככל הנראה לקראת עימות. אז ברקע המתיחות עם טורקיה, מספר לנו רועי שרון, בחיל הים מגדירים את ההיערכות כצורך מבצעי ואסטרטגי במוכנות לקראת תרחיש של עימות צבאי. בחודשים האחרונים בעצם מזהים בחיל הים הישראלי הערכות גוברת מצד חיל הים הטורקי, שכוללת תרגילים צבאיים, הפגנת נוכחות בים התיכון ובאזורי שייט של חיל הים. כך פרסם לראשונה אתמול בערב במהדורת כאן חדשות רועי שרון שלנו. ומגדירים את זה בחיל הים, את הערכות הזו, כהיתכנות לתפנית אפשרית. זו זה הציטוט של מי שמדבר עם רועי שרון. זאת אומרת, צורך מבצעי. בעצם טורקיה מתכוננת לקראת תרחיש של עימות צבאי. זה הסיפור. פה. הוועדה המליצה לאשר לאייזנקוט אבטחת שבק עד יום הבחירות. ועדת השרים בראשות השר יואב קיש צריכה לאשר את ההחלטה הזו, אבל הוועדה המייעצת המליצה לאשר לאייזנקוט הבטחת שבק עד יום הבחירות. השרה גילה גמליאל שובצה במקום לא ריאלי בליכוד, רק לידיעתכם, ותקפה, היא אמרה, לא אתן לקץ לגנוב לי את הבחירות. זה הסיפור של בשולי הפוליטיקה והבחירות. טוב, לפני שעה הצבא האמריקני אישר, פעלנו נגד כוחות של משמרות המהפכה שהניחו מוקשים בהורמוז. לפחות 20 בני אדם נעדרו בשיטפונות בגרנד קניון, יותר מ-60 חולצו. בקצת לפני 3 לפנות בוקר, הצבא הירדני
הודיע שיורטו 8 טילים שחדרו למרחב האווירי של ירדן, אותם טילים שסיפרנו לכם עליהם מאיראן, שכוונו לבסיס הצבאי האמריקני שם בירדן, אז הם יורטו. רובם יורטו אגב, לא כולם, אבל רובם יורטו. והיה דיווח קצת אחרי חצות בטלוויזיה האיראנית על ירי טילים לעבר כלי שיט אמריקניים במצר הורמוז. בקיצור, הגזרה מתחממת. הגזרה מתחממת בחצות ארצות הברית תקפה במפרץ הפרסי. כאמור, הניחו מוקשים בהורמוז, והצבא הצבאי האמריקני אישר שהוא פעל נגד כוחות של משמרות המהפכה שמקשו את המיצר. אנחנו עם אתר N12 עכשיו, וכאן באתר של חדשות 12, הכותרת המרכזית, לראשונה אחרי חודש, ארצות הברית תקפה משגרים איראניים. הסלמה בהורמוז, משמרות המהפכה נערכו להניח מוקשים בים, הצבא האמריקני הגיב. באיראן הגיבו בירי טילים על בסיסים בירדן, על בסיס יותר נכון, בירדן, ברק רביד עם הדברים האלה. דפנה ליאל ועמית סגל מספרים על הלחץ שגובר על יושב ראש עוצמה יהודית להתחבר עם סמוטריץ', והרבנים שלו השיבו אש. בואו נראה במה מדובר. אני רוצה להיכנס, אז אני מקליקה. הרב יצחק יוסף במתקפה חריפה על בן גביר ועל הרב המקורב לו, וזה ציטוט של הרב יצחק יוסף, תתרגל לשמוע לגדולי הדור, מי אתה? כך הרב יצחק יוסף על בן גביר, הרב המקורב לשס, נגד יושב ראש עוצמה יהודית, והרב דוב ליאור, הרב דוב ליאור הוא הרב המקורב לבן גביר. זאת על רקע המחבש הלחצים להביא לאיחוד עם סמוטריץ' דרך הרבנים. מה אתה עולה להר הבית? איזה רב יש לו בחברון? כך הוא אמר בנאום, ולקראת הסכמי עודפים בגוש השינוי, מחזרים אחרי ליברמן. יש כאן פרשנויות, עניינים, דפנה ליאל, עמית סגל, תיכנסו, תתעניינו. 16 לוחמים שסרבו פקודה בגלל נוכחות חיילת נשפטו למאסר. ניצן שפירה מספר כאן ב-N12, חיילים מגדוד רותם סרבו להיכנס לנמר. אתם זוכרים את הסיפור הזה בשבוע שעבר? דיברנו עליו, דיברנו על המורכבות של העניין ועל הרגישות שצהל והמפקדים בצהל בשטח חייבים לגלות, אם אנחנו רוצים שיהיו כאן גיוסים של מי שנמנעים בדיוק בגלל הדברים האלה. אז אותם חיילים מגדוד רותם סרבו להיכנס לנמר עם פרמדיקית, והפעילות בוטלה. יש כאן ידיעה בעניין הזה. הם נשפטו למאסר, 16 לוחמים שסרבו פקודה. הוועדה המייעצת לשרים תמליץ לאשר הבטחה לאייזנקוט. אם תתקבל ההמלצה, יושב ראש ישר יוכל להסתובב עם הבטחה חמושה, אבל לא בהכרח מהשבק. יש כאן תיעוד, מסוג התיעודים, תיעודי שחור לבן, המטושטשים, אתם מכירים אותם? תיעוד ממאדים שהסעיר את הגולשים, רכב החלל של נאסה, שידר תמונה שעוררה שערה עד שהגיע הסבר. אוקיי, יש הסבר, זה לא כזה. זה באמת מעניין התמונה הזאת. רגע, אני שנייה. תמונה מסתורית שצילם מרכב המאדים, קיריוסיטי של נאסה, הסעירה את הרשת, שנראתה בצורה כהה ומוזרה שמזכירה סוג של מדוזה. אני יכולה להגיד גם זה מזכיר אולי, זה גם יכול להזכיר לא רק מדוזה, גם בן אדם שפורס ידיים. המדוזה הופיעה בפרם אחד בלבד, בעוד שתמונות שצולמו ללא, וההסבר הסביר ביותר הוא פגיעה של קרן קוסמית, חלקיק עתיר אנרגיה מהחלל שפגע בחיישן המצלמה ויצר צורה שלא הייתה קיימת במציאות. בקיצור, לא היה ולא נברא.
אנחנו עם ויינט עכשיו, אתר האינטרנט של ידיעות אחרונות, שמספר לנו בחותרתו על מעצרים, פינויים ופגיעה בכיס. כך נערכים במערכת הביטחון לבלום את הפרעות ביהודה ושומרון. במשטרה ובשבק ממשיכים בחקירת הפרעות בקוסרה, ושמות של כמה מהחשודים כבר מוכרים. במשטרה טוענים כי הצבא הגיע למקום, לא עצר איש ואף הפנה את הכוחות לזירה אחרת. בצהל דוחים את הטענות ואומרים הכוח היה קטן. במערכת הביטחון מזהירים מהחדירה לשטחי בי ואומרים שפוגעים בכל מפעל ההתיישבות וזה עלול להצית את השטח. אלה שחודרים לשטחי בי פוגעים בכל מפעל ההתיישבות. זאת ידיעה של אלישה בן קימון בוויינט. יש כאן ידיעה של אור הדר על 120 אלף בחודש לתרופה לסרטן הלבלב, וחולה דנה שחולה בסרטן גרורתי תוהה איך אני אשלם עליה, לשלם עליה יותר ממיליון שקל בשנה, מדובר בחיי אבל אעשה הכל. יש כאן סיפור של תרופה, ואם אנחנו מתחילים עם סיפורי תרופות, כנראה סל התרופות וועדת התרופות בדרך לעבוד. ככה זה עובד תמיד, אבל תיכנסו לידיעה הזאת, אני לא נכנסת אליה. תיכנסו, ואם זה מעניין, תוכלו לשתף עם מי שאתם חושבים שזה יעניין אותו. אנחנו עם מעריב. במעריב הכותרת הבוקר הזה, השקט הסתיים, ארצות הברית תקפה באיראן, טילים שוגרו לירדן, ואיראן מגיבה ואומרת, האויב יענש. סוכנות הידיעות האיראני תסנים דיווחה על שני הרוגים ושני פצועים בתקיפה אמריקאית בבאי לארק בדרום המדינה, סמוך למצר הורמוז. משמרות המהפכה איימו בתגובה ושיגרו טילים לעבר ספינות וגם לכיוון ירדן. יש כאן דיווח בעניין הזה. אנה ברסקי כותבת שנתניהו מאשר את הפרסום במעריב והודה שהציע לוינטר שריון. זה מתוך ראיון מיוחד בערוץ 14. ראש הממשלה התארח בתוכנית הפטריוטים ודיבר על המצב של גוש הימין בבחירות. הוא הגיב להחלטה של בן גביר שלו להתאחד עם סמוטריץ' וחשש מפני איבוד הקולות בגוש. כך כותבת אנה ברסקי במעריב. הוא אישר את הפרסום שבמעריב לפיו הציע לאופר וינטר להצטרף לשירות הליכוד. הוא אמר כך, זה ציטוט של נתניהו, נפגשתי עם וינטר, הצעתי לו תבוא אלינו ותתקבל בברכה. הוא בחר בדרך נפרדת ואנחנו בסכנה. כך אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בריאיון לתוכנית הפטריוטים בערוץ 14 אתמול. נתניהו ציין שהוא חושש שהמפלגה של וינטר לא תעבור את אחוז החסימה. אמר, אני חושש שהמפלגה הזאת יכולה ליפול מתחת לאחוז החסימה ולכן הצעתי לו שריון. הוא בחר ללכת בדרך נפרדת ולכן אנחנו כרגע בסכנה. אגב, אני חוזרת רגע סקר של כאן חדשות, ומזכירה לכם שעל פי הסקר שלנו אתמול, וינטר לא רק שעוברת אחוז החסימה, וינטר עוברת אחוז החסימה, מקבל 4 מנדטים, זה המינימום מנדטים שאפשר לקבל. אז הוא עובר. ראש הממשלה אמר בפטריוטים, גם יש קומץ קטן שעושה נזק לכל המתיישבים, אני רוצה לחזק את ההתיישבות ביהודה ושומרון. יש כאן את כל דברי הרעיון שלו, אתם תיכנסו ותקראו. ואגב, מיד אחרי השידור בפטריוטים, וינטר סוגר חשבון עם נתניהו, והוא אומר, זה מה שמסכן את מחנה הימין. אחרי שראש הממשלה נתניהו אישר בערוץ 14 את פרסום מעריב על הצעה לשריון לאופר וינטר, אז יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר הגיב ואמר, אתם באמת חושבים שתבחרו אותו דבר ותקבלו משהו שונה? יש רק אפשרות אחת אמיתית לשינוי, כך אמר אופר וינטר, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, שהשיב בעצם לראש הממשלה נתניהו לאחר שהוא אמר שהוא הציע לו להצטרף לליכוד,
ושגוש הימים בסכנה. הוא אמר כך, וינטר, שמעתי שיש כאלה שאומרים שעמך ישראל מסכנת את מחנה הימין. מה שמסכן את מחנה הימין, הוא אמר, ואת כל עם ישראל, זה עפיפונים מעזה. מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל, זה מאות מסעיות סיוע לרצועה ביום. מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל, זה אלפי לוחמי נוחבה מתחת לאף של כולנו, בעזה וביהודה ושומרון. ומה שמסכן את מחנה הימין, זה שמאפשרים השתמטות מצהל ולא נאבקים על שילוב החרדים. והוא ממשיך עם אותה תבנית, והוא אומר, הדברים האלה, מה שמסכן את המחנה ואת כל עם ישראל, זה שאלה שנותנים ונלחמים לא מקבלים את מה שהם חייבים לקבל. זה תגובתו של אופר וינטר לדבריו של בנימין נתניהו ברעיון בפטריוטים בערוץ 14 אתמול. סוגר חשבון עם נתניהו בעניין הזה. אנחנו עכשיו עם וואלה, אתר החדשות, שמספר לנו, בעצם שואל, האם הלחימה תתחדש במיצר? ארצות הברית תקפה משגרי טילים באיראן, ואיראן הגיבה בטילים לירדן. שני משגרי רקטות איראנים הופצצו באי לארק במטרה להבטיח את השייט במפרץ. איראן בתגובה שגרה טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן. אוקיי. טוב, יש כאן ציטוט בוואלה, מצטטים את הסקר שלנו, של כאן חדשות, והם קוראים לו סקר דרמטי. וינטר וסמוטריץ' עוברים את אחוז החסימה, ומי צונח, סימן שאלה, בוואלה כאן מצטטים ומנסים לתת לזה מסגרת חדשה. עוצמה יהודית יורדת לשבעה מנדטים, הליכוד יורדת ל-21 מנדטים, וטוב, קראנו לכם, זה סקר שלנו, אז כבר נתנו לכם את כל הפרטים. אנחנו מסיימים את סיבוב הדיווחים מאתרי האינטרנט, ולא לפני שממש לפני 4 דקות, אני רואה כאן שדונלד טראמפ מצייץ ואומר, האי חרג' מופצץ לכל הרוחות, אבל זה נראה כסרטון AI בעצם. סוג של סרטון AI, והאי חרג' מופצץ לכל הרוחות, כך כותב דונלד טראמפ. זה מעניין, זה ממש קורה עכשיו בדקות אלה. אנחנו נמשיך ונעקוב, נראה במה מדובר. טוב, 26 דקות אחרי 5, בא לכם קצת מוזיקה. החופש הגדול נגמר, אוקיי? יש כאלה אבל שיוצאים לחופש ארוך, שהחופש הגדול שלהם, הם כבר לא תלמידים, הם היו שם. הנה אריק איינשטיין ויהודית רביץ עם אחד השירים הקסומים על החופש בבית ההבראה. פעם היה דבר כזה שנקרא בית הבראה, היום קוראים לזה מלון. אתה זוכר, הלל, שהיית יוצא פעם לבית הבראה? אז היום המושג הזה כמעט לא קיים, חוץ מהבראה במשכורת של חלק מעובדי המדינה, אבל לא, הנה החופש בבית הבראה, תענו ממנו.

0: איזה שיר כיפי להתעורר איתו. זה גם למבוגרים שבינינו וגם לילדים שבינינו ולתלמידים ולתלמידות. זהו, אתם מתעוררים הבוקר ליום, איפה הם התעוררו יותר מאוחר, לא עכשיו, ליום האחרון של החופש הגדול, ושיהיה לכם בהצלחה מחר. אני לא יהיה כאן, שלומי גולדברג יהיה כאן איתכם ויעיר אתכם ללימודים, לגנים, להתרגשויות שלכם. 30 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמתעורר או מתעוררת. אני רוצה להשמיע לכם הקלטה משידורי כאן חדשות ברשת ב', מאתמול. בתוכנית קלמן ליברמן התראיין עומר שם טוב, פדוי השבי, והוא התראיין כי הוא הוציא ספר מרתק שנקרא מפגש עם עצמי בגיהנום, על החוויות שלו, על החוויות שלו במקום הארור ההוא, ועל החזרה ועל הדרך. ואני לקחתי את החלק השלישי והאחרון, הם חילקו את הרעיון הזה לכמה חלקים, לקחתי לכם את החלק השלישי והאחרון והמעניין, שעוסק בין היתר במשהו שלא מדברים עליו הרבה, אבל לפחות לא במרחב הציבורי, אבל הוא ידוע בעצם, אומר שם תבויה במסיבה, במסיבת הנובה, ובעצם חלק מאוד גדול מהחוגגים היו שם תחת השפעת סמים, והוא מדבר על זה בספר שלו, והוא מספר על התחושה להיות חטוף תחת השפעת סמים, ואיך זה הרגיש.
1: אני רוצה לחזור עוד משהו שהוא גם מופיע ממש בתיאור המסיבה, בתיאור הנובה, תיאור שאני לא שמעתי גם בחדות שלו, בבהירות שלו, בצבעוניות שלו, ובטח באומץ שלו. אני תוהה אם אתה רואה בזה אומץ, בלדבר כל כך בפתיחות ובגלוי על הסמים במסיבה, על איך זה לעשות סמים במסיבה, ועל איך זה לחוות מתקפת טרור תחת השפעת אקסטזי.
2: כן. תשמע, זה לא סוד. זה לא סוד שהיו סמים בנובה. סיימתי צבא, ואתה יודע, בתור בחור צעיר אני רוצה לנסות דברים חדשים. עכשיו, זה לא משהו שהוא ביום יום או משהו כזה, כן? אבל...
1: זה גם לא אג'נדה.
2: כן, זה גם לא אג'נדה בכלל, ממש ממש לא. אבל כן, זה לא סוד, ואני לא מתבייש בזה. ואני חושב שזה גם הוסיף איזה משהו לספר אפילו. אני חושב שזה הפך את זה לטיפה יותר מעניין.
1: לגמרי, לא, זה גם לא ברמת המציצנות, אלא גם ברמת אתה מתאר באופן מאוד צבעוני,
2: נכון,
1: על איך זה להיות דלוק במסיבה.
2: נכון.
1: ועל איך זה, ואתה בעצם גם מגיע לעזה תחת השפעה, נכון?
2: תחת השפעה, כן, כן, נכון.
1: אתה יכול לספר מה זה עשה? זה הגדיל איזה פרנויה להיות בדירה בעזה תחת השפעת סמים?
2: אני זוכר את עצמי מאוד מאוד פשוט באלם. אתה מצד אחד הייתי מאוד חד על הדברים, גם בזמן שרצנו, אז זה עזר לי לרוץ עוד יותר אפילו, גם אדרנלין וגם זה, אבל שאתה שם אתה פשוט באלם, אתה לא מבין מה קורה, אתה זה לא נראה לך הגיוני אפילו. אני הייתי במסיבה לפני רגע, והדיסוננס הזה שיש, זה ממש כמו, כאילו, מישהו שאב אותך במסיבה, פשוט זרק אותך בחדר הזה. כך אני יכול לתאר את זה.
1: טוב, עומר, מה עכשיו? יש כבר תפקיד ראשון כשחקן?
2: בקרוב, בקרוב, בקרוב מאוד, בעזרת השם.
3: כן, אתה רוצה ממש ללכת על זה?
2: בטח, בטח.
3: איזה יופי.
2: אני, מאז שאני ילד קטן, אני חולם להיות שחקן, ואני רץ על החלום הזה, אני מאמין בעצמי מאוד.
1: סופר חלמת להיות?
2: סופר? לא. לא חלמתי להיות סופר, האמת שלא.
1: כמה קשה היה לכתוב?
2: התהליך עצמו היה קשה, היה קשה. לרדת לעומק הדברים, יש גם דברים שלא לא נכנסו לספר, דברים שהם טיפה יותר קשים.
1: מהשבי?
2: מהשבי, כן, כן.
1: לא, יש משהו מאוד, אתה מתרגם את המסיבה וגם את השבי, הכל מאוד... מאוד חי, מאוד כאילו אתה חווה את זה עכשיו,
3: מאוד חשוף.
2: כן, כן. אני חושב שגם מתי שאני עושה הסברה, שאני מספר את הסיפור שלי, אני גם, אני מנסה להעביר את האנשים איזשהו מין מסע כזה, ושממש יראו את זה, וידמנו את זה כמו שצריך. וזה חלק מזה שאני שחקן, בסוף. כן, אבל אני מאוד שמח שהספר יצא, וזה היה כזה תהליך ארוך וקשה.
0: תהליך ארוך וקשה, עומר שם טוב על הספר שכתב אחרי שחזר מהגיהנום בעזה, מפגש עם עצמי בגיהנום. ויאללה, הלוואי ונראה אותך על המסקים עם קריירה חדשה של שחקן, כל כך מתאים לך, האמת.

משהו חדש מתחיל אצלו, אצל עומר שם טוב עכשיו. כמו ששמעתם, הוא בדרך לקריירת משחק ובהצלחה ענקית. איזה כיף לדעת ולראות שאתם ממשיכים הלאה, למרות כל הקשיים, ואף על פי כן. איזה יופי, בהצלחה. 39 דקות וחצי אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו לבוקר הזה, הבוקר האחרון של החופש הגדול. אנחנו ב-31 באוגוסט, אז יש סוג של תקווה באופק, לא? טוב, אנחנו עם עיתון הארץ הבוקר הזה, נלך לשלב העיתונים המודפסים, הכותרת של עיתון הארץ, מספר הקטינים ממוצא אתיופי שנעצרו מדי שנה עלה בחדות בימי בן גביר. אלה הנתונים שהגיעו לידי עיתון הארץ שמראים שסך כל המעצרים זינק בימי השר, אבל העלייה במספר האישומים נמוכה הרבה יותר. ישוע ג'וש בריינר עם כתבה בעניין הזה בעמוד 3. התמונה המרכזית של עיתון הארץ היא תמונה של לשכת הגיוס בירושלים אתמול, וכאן נראים חרדים מחוץ ללשכת הגיוס. כתוב כאן מפגינים חרדים מחוץ ללשכת הגיוס בירושלים אתמול. האמת היא שהם נראים עומדים ומסתכלים, אבל שלושה. אבל זו התמונה, הדיווח על זהות מצביעים נאסר, אבל החרדים לא עומדים לוותר. זו ידיעה בעמוד 4 של אהרון רבינוביץ' שמספרת לנו שיהדות התורה וש"ס מחפשות דרכים חלופיות לדווח על זהות המצביעים בקלפי, לאחר שוועדת הבחירות אסרה על חברי ועדות הקלפי וגם על משקיפים מטעם המפלגות להעביר למפלגותיהם את המידע ביום הבחירות ביישומונים יהודיים ובראשם אלקטור. למקרה שאתם לא מכירים את הסיפור, אז יש יישומון, יש איזו אפליקציה שנקראת אלקטור, שבעצם המפלגות יודעות לזהות על פי האלקטור הזה מי הגיע, מי הצביע ומי עוד לא הצביע, ולפי זה הם יכולות לפנות ולעודד הצבעה. אז ועדת הבחירות אסרה על חברי ועדות הקלפי ועל משקיפים להשתמש ביישומון הזה ולהעביר מידע על מי הצביע ומי לא, והמפלגות החרדיות השתמשו באלקטור במערכות הבחירות הקודמות כדי לתמרץ בוחרים שטרם הגיעו לקלפיות, ומקור ביהדות התורה אמר שעוד לא נמצא פתרון, לא מדובר בבעיה קשה עבורנו אלא בבעיה אנושה, כך הם אומרים. אנחנו יהודים, אז ברור שנמצא פתרון, אמר מקור בדגל התורה לעיתון הארץ. הייתי שם עכשיו את השיר של אורי זוהר, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים. אבל תזמזמו אותו בראש. אנחנו עם ידיעה של ניר חסון בעמוד 5 בעיתון הארץ, על כך שכל הכיתות החדשות בחינוך הממלכתי במזרח ירושלים ילמדו ממחר בתוכנית ישראלית. יניב קובוביץ' מספר לנו בעמוד 6 על כך שצהל הזהיר שגובר הסיכון שפלסטינים יתארגנו כדי להשיב אש נגד מתנחלים. בכירים בצהל הזהירו בדיונים סגורים עם ראש הממשלה והקבינט המדיני ביטחוני שיש סימנים מוקדמים לתרחישי קיצון בגדה המערבית בעקבות אלימות המתנחלים, לרבות פיגוע של מתנחלים נגד פלסטינים בדומה להצתת הבית בדומה ב-2015. יש כתבה רחבה בעמוד 6 בעניין הזה. רעיית הרמטכ"ל, דירקטורית בחברת מזון שהלקוח העיקרי שלה הוא משרד הביטחון. דמרקר מביאים את הידיעה הזו, עומר תמרי לאון. אורנה זמיר, אשתו של הרמטכ"ל אייל זמיר, היא דירקטורית ביבואנית המזון תומר מזון, שעובדת עם משרד הביטחון. זמיר, שהיה מנכ"ל המשרד עד השנה שעברה, עדיין לא חתם על הסדר ניגוד עניינים שבו נכללת החברה. משרד הביטחון הוא הלקוח היחידי של תומר מזון, שנתח המחירות אליו עולה על 10% מהכנסות הרחבה. ב-2025 הסתכמו מחירות החברה למשרד בכ-33 מיליון שקלים. בחברה ותומר סרבו להגיב על שאלת דמרקר בעניין הזה, האם הכנסותיה גדלו לאחר מינויה של זמיר, אשת הרמטכ"ל לדירקטורית.
ובשבוע שעבר הופסק המסחר במניות תומר מזון בעקבות ביקורת מצד סמנכ"לית הכספים המיועדת שלה נגד ההתנהלות החשבונאית בה. טוב, זה מעניין, ידיעה בדמרקר הבוקר הזה. הומופוביה, הדתה ומהפכנות, הסקנדלים של שרי החינוך, יש כאן ידיעה של אופר הדרת בעמוד 7, אז מביא שרי החינוך לדורותיהם, מתחיל את הכתבה עם זלמן ארן, שר החינוך המיתולוגי, תיכנסו, זו כתבת צבע כנראה לקראת 1 בספטמבר. אזרחי איסלנד התנגדו לצירוף לאיחוד האירופאי במשאל עם. איסלנד מתנגדת להצטרף לאיחוד האירופאי במשאל עם, הם הביעו דעתם בעניין הזה. ידיעות אחרונות הבוקר הזה, הכותרת, איפה הנשים ברשימות, סימן שאלה בגדול. בכנסת הבאה לא תכהן אף אישה כראש מפלגה. בליכוד נבחרו 3 נשים בלבד, ב-30 המקומות הראשונים. הרשימות הערביות שמדברות על שוויון, מדירות נשים ממקומות ריאליים, אבל יש גם מפלגות שמקפידות על ייצוג שווה לשני המינים. עמוד 6 מביא את הדברים. ענת לב אדלר כותבת בעניין הזה תעודת עניות. נחום ברנע כותב, כך אותי איתמר, אבל... האם זה בהקשר הזה? בוא נראה. מבחינת האג'נדה שלו, אין ולו שר אחד בממשלה הכושלת הזו שיכול להשתוות לסמוטריץ'. אף על פי כן, שום מפלגה לא מוכנה לתת לו מקלט ברשימתה. הוא מבריח מצביעים, סמוטריץ'. קח אותי איתמר. זו הכותרת של דבריו של נחום ברניה הבוקר הזה. מה חושבים מצביעי המפלגות השונות על תחבורה ציבורית בשבת? סיוון חילאי, בעמוד 10, מביאה את הדברים. תצטרכו להיכנס ולבדוק אם מעניין אתכם הסוגיה הזאת וזה מה שיגרום לכם להצביע לכאן ולכאן, אז היכנסו נה. אתם יודעים, הבחירות האלה, נדמה לי שהבחירות האלה הם אחת הבחירות המובהקות ביותר. זאת אומרת, יש מעט מאוד קולות צפים, אנשים כל כך יודעים איכן הם נטועים ואיכן הם מונחים, שההתלבטויות והאם בגלל תחבורה ציבורית בשבת מישהו ישנה דעתו לכאן או לכאן, לא, אנחנו מאוד מאוד נטועים חזק כל אחד בעמדתו שלו, אלה בחירות מאוד מאוד משמעותיות, אז שיהיה בהצלחה לכולנו בעניין הזה. האחות השקולה שמתמרנת בין חדר המורים לחמל החטיבתי, בין המדים לתלמידים. יאיר קראוס מביא בעמוד 12 בידיעות אחרונות סיפור על אנשי ונשות החינוך שלא מחמיצים אף סבב מילואים. יש כאן תמונה של יסקה גרינבאום, סגנית מנהלת תיכון וסמבצית בחטיבה 228. והסיפור שלהם בעמוד 12, אתם מוזמנים להיכנס. מחשש לפגיעה בקמפיין, בן גביר מצניע את פרויקט התנינים, אמיר אטינגר בעמוד 8 בעניין הזה. כותרת הגג של ידיעות אחרונות הבוקר הזה מספרת על התוכנית לבלימת הפורעים באיוש. סנקציות כלכליות, פינוי מאחזים לא חוקיים ומעצר של יעדי איש. שיוזמים את הפעולות בשטח בי, על רקע חילופי האשמות בין צהל המשטרה, בפיקוד המרכז מנסים למנוע את האירוע הבא, אלישה בן כימון בעמוד 4 בעניין הזה. אנחנו עכשיו עם ישראל היום, וכאן בכותרת, למקרה שטנק הדלק שלכם, הלל, מה מצב טנק הדלק שלך? טנק הדלק, עד הסוף פול, כן, אתה בפול, אז אתה מסודר. אבל שתדע לך שמהלך...

90. 2024 ו-2025 שילמנו 7.20, 7 שקלים ו-20 אגורות. וב-2026 הנה זה עולה ל-8 שקלים ו-25 אגורות. סי של מחיר הדלק. אז למי שעוד רוצה להרוויח עד היום בלילה, אז תתדלקו פול, לפחות תהיו במחיר הישן. טוב, יש כאן כתבה, מחר חוזרים ללימודים, ויש כאן כתבה של נועם דאבול דביר בעניין הזה, שמתייחס להרחבת הלמידה עם AI. אז במשרד החינוך מתהדרים, ובשנה האחרונה השתתפו בתוכניות של משרד החינוך בתי ספר באזור המרכז, וערים עמידות, אבל לא בפריפריה. כך בונים את הפערים העתידיים, כתבה של נועם דאבול בעניין הזה. אירועי כוסרה. יממה חלפה ואיש לא נעצר, במשטרה תקפו את צהל, למה לא עיכבו בשטח? לחשודים יש זמן להעלים ראיות, יותם דשא בעניין הזה בעמוד 2. מי הוזמן לראש השנה בבית הלבן, אתם שואלים? רבנים אנטי ציונים, כך מספרים לנו בידיעות אחרונות, דיווחים שהאדמו"רים של סאטמר יגיעו לפגישה עם טראמפ. אחד מהם אמר לתלמידיו כי בכוונתו לבקש מהנשיא להיאבק בגיוס. ומתחת לידיעה הזו יש כאן איזה רצועת כותרת של יעקב הרשקוביץ, אחריהם נקודותיים יותר מ-200 צעירים חרדים התגייסו למסלולים קרביים. כך מספרים לנו בישראל היום. טוב, במעריב מספרים לנו על קרב ראש בראש, מעל תמונותיהם של בנימין נתניהו ואיתמר בן גביר. לאחר שהבינו כי אפסו הסיכויים לשכנע את איתמר בן גביר להתאחד עם בצלאל סמוטריץ', עברו בליכוד לטקטיקה שונה, שתיית המנדטים של עוצמה יהודית. זה מעניין, צריך להיכנס לתוך מעריב כדי לקרוא את הסיפור הזה. חוץ מזה, הוועדה להבטחת אישים ממליצה, סיפרנו לכם כבר שהשבק יאבטח את גבי אייזנקוט. דיון נוסף יערך בוועדה הזו בנוגע לעיר גולן בנפרד. הפריימריז בליכוד, מה קורה? אחרי ספירה חוזרת בבאר יעקב, גילה גמליאל נדחקה לעשירייה הרביעית. בהפרעות בקוסרה, במעריב מספרים לנו על מצוד אחר החשודים ועל חילופי האשמות בין צהל למשטרה על רקע אובדן השליטה ביוש. מתגייסים למרות הכל, בצהל מצפים לכ-500 חרדים שיגיעו לבקום במהלך מחזור הגיוס שהחל אתמול. מפגינים חרדים התאספו מחוץ לבסיס וקראו קריאות נאצה לעבר המתגייסים. מתגייסים למרות הכל, וזה יפה לראות את זה, את החרדים מגיעים להתגייס, מגיעים לתת יד, מי שיכול מגיע, וזה יפה. וגם כאן, סי של 14 שנה, הלילה בחצות יעמוד מחיר הדלק על 8 שקלים ו-25 אגורות לליטר, זה בשירות עצמי. אלא אם יעלה בידו של סמוטריץ' להגיע לפשרה מול האוצר ולהביא להוזלה, באמת יש עוד סיכוי? מעניין. זהו, אנחנו מסיימים, אנחנו שומעים את הציפורים. המבשר אגב אומר שארצות הברית מגיעה ל-G20 עם מסר חריף. מי שיסחר עם איראן מסתכן בניתוק מהמערכת הדולרית. ואתה מכניס לנו את השיר? הכנסת, אוקיי. וביתד נאמן מספרים לנו שאין מנוס מתמרון וכיבוש העיר עזה. אלה הכותרות. אנחנו מסיימים, אריה גולן מיד אחרינו עם יומן הבוקר, אילל רות, תודה רבה על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, מחר יהיה איתכם שלומי גולדברג, מחר אתם חוזרים לבית הספר, שיהיה לכם בהצלחה, בגן, בכיתה א', בכל הכיתות שאתם עולים אליהם, וגם לאלה שמסיימים את י"ב בהצלחה ענקית. אנחנו מסיימים עם שלום חנוך, שמחר יחגוג 81 בספטמבר, מזל טוב שלום. יאללה, תהיו טובים, בשורות טובות, נבוא מחר, ביי ביי. בואנה.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. ארצות הברית תקפה משגרי טילים איראניים במצר הורמוז לאחר כחודש בלי תקיפות. באיראן תקפו בתגובה בסיס אמריקני בירדן. סקר כאן חדשות מצביע על 24 מנדטים לאייזנקוט לעומת 21 לנתניהו, היורד במנדט לעומת הסקר האחרון. 16 לוחמים שסרבו לנסוע בנגמש עם פרמדיקית בעזה נשפטו לחמישה ולעשרה ימי מאסר. התחזית התחממות בהדרגה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, י"ח באלול תשפ"ו, 31 באוגוסט 2026. כאן זוהר סדן. לאחר שארצות הברית תקפה אמש משגרים איראניים במצר הורמוז, תקפו הלילה האיראנים בסיס אמריקני בירדן. לפי דיווח ברשת פוקס, הטילים האיראניים יורטו והבסיס לא נפגע. קודם לכן דווח באיראן גם על ירי לעבר כלי שיט אמריקניים במצר הורמוז. בארצות הברית אומרים כי המשגרים שהותקפו באי לרק במצר היו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים לעברו. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבתנו יובל ענבר. בחיל הים מבחינים בחודשים האחרונים בהיערכות גוברת של חיל הים הטורקי ובמסגרתה עריכת תרגילים צבאיים, נוכחות בים התיכון והפגנת נוכחות באזורי השייט של ספינות חיל הים הישראלי. כתבנו רועי שרון דיווח אמש במהדורת כאן חדשות כי בחיל מגדירים את ההיערכות מול טורקיה כהיתכנות לתפנית אפשרית, כלומר צורך מבצעי ואסטרטגי למוכנות לקראת תרחיש של עימות צבאי. בחיל הים אומרים שלא צפוי עימות בקרוב, אך מזהים מגמה שלילית. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שב"כ החליטה אמש להמליץ לאבטח את גדי אייזנקוט עד יום הבחירות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ועדת השרים הרלוונטית בראשות השר קיש צריכה לאשר את ההחלטה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט ממשיך להוביל על בנימין נתניהו. 24 מנדטים לישר לעומת 21 לליכוד. גוש נתניהו מונה 52 מנדטים, לגוש אייזנקוט 55 ולמפלגות הערביות שעולות במנדט אחד 13. בפעם הראשונה מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל והציינות הדתית של סמוטריץ' עוברות שתיהן את אחוז החסימה על חשבון הליכוד ועוצמה יהודית. משאלת ההתאמה לרשות הממשלה, אייזנקוט ממשיך להוביל עם 40% מן המשיבים אל מול 37% לנתניהו. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. בליכוד מזהים כי מצביעים רבים ובהם צעירים חילוניים תושבי פריפריה במקור שגדלו בבתים מזרחיים ליכודיים לא מתכוונים להצביע למפלגה. כתבנו שחר גליק דיווח בכאן חדשות כי זו בין השאר הסיבה שראש הממשלה נתניהו ניסה לשריין את נטלי שם טוב ואת הדוקטור קרן הסייג. גורמים רשמיים בליכוד אמרו בתגובה כי בסקרים הפנימיים שעורכת המפלגה לגוש בהובלת נתניהו יש יותר מ-61 מנדטים. התקרית שבה לוחמים מגדוד רותם סרבו לנסוע בנגמש עם פרמדיקית בעזה. חמישה מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו אמש לעשרה ימי מאסר, 11 אחרים נשפטו לחמישה ימים. כתבנו כרמל מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי שניים מחמשת הלוחמים שנשפטו לעשרה ימי מאסר יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
2: עכשיו שהגוף הזה אצלי מסדר לך את החיים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, עד יום רביעי מתחממות בהדרגה ויתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה, אך עדיין ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת 30, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
4: משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.
1: כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה. הוועדה המייעצת להבטחת אישים החליטה אמש להבטח את יושב ראש מפלגת ישר, רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, עד ליום הבחירות, אך עדיין לא קיבלה החלטה אם להבטח גם את יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, למרות שרף האיומים כלפיו עלה לדרגה 4, כפי שפרסמנו בכאן חדשות ברשת ב' בשבוע שעבר. הנה פרשננו הפוליטי, יואב קרקובסקי.
1: יושב ראש מפלגת ישר, רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, יובטח על ידי היחידה להבטחת אישים עד יום הבחירות. כך החליטה הוועדה המייעצת לראש השבק בנושא הבטחת אישים שהתכנסה אמש. לגבי יושב ראש הדמוקרטים, אלוף במילואים יאיר גולן, הוועדה לא קיבלה החלטה, למרות שרף האיום כלפיו עלה לדרגה 4 על פי אגף המאוימים במשטרה, כפי שפרסמנו לראשונה בכאן חדשות ברשת ב' בשבוע שעבר. לשכתו של אייזנקוט לא קיבלה שום הודעה רשמית. כעת ההחלטה של הוועדה המייעצת אמורה לעבור לאישורה של ועדת השרים שעוסקת בהבטחת אישים שבראשה עומד שר החינוך יואב קיש. בשבוע שעבר חשפנו כאן את מכתבו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט העליון נועם סולברג, שקבע שבשל עליית רף האיומים כלפי ראשי מפלגות שאינם חברי כנסת, יש לבחון את ההבטחה כלפיהם, את הקריטריונים להבטחה ומי הוא הגוף שאחראי להבטח אותם. בראש הוועדה עומד אלוף במילואים רונן כהן, לצידו סגן אלוף במילואים שוש רבן, שניהם פאנליסטים קבועים בערוץ 14, וגם אבי בלשניקוב, לשעבר מנכ"ל הכנסת.
0: מחאות החרדים נמשכות לאחר שנעצר עריק מן החסידות הגדולה ביותר בארץ, חסידות גור. בחיריה של החסידות הזאת מאיימים בהפגנות ומחאות חריפות מאוד, מדווח כתבנו דניאל גרובייס.
2: צעיר חרדי עריק, בנו של בכיר בחסידות גור, נעצר ונשפט אמש לשבעה ימי מאסר בכלא הצבאי. בכלא 10 שועים כיום יותר מ-40 צעירים חרדים עריקים, אך מעצרו של הצעיר בשל השתייכותו לחסידות גור מעורר איום במחאה חריפה מצד החסידות, כולל הפגנות ועצרת המונית. כפי שפרסמנו בכאן חדשות, האדמור מגור איים בעבר כי אם צעיר מחסידותו יעצר, הוא יגיע לכלא הצבאי יחד עם אלפי חסידיו לעצרת מחאה. האיום הזה כבר התממש פעמיים. בחסידות גור ממתינים כעת לראות אם הצעיר ישוחרר מחר. אם לא, צפויה חסידות לפתוח בצעדי מחאה שלדבריה יהיו חריפים במיוחד.
0: מחיר הדלק מזנק שוב, הפעם לנקודת C, ברקע ניסיון של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לבלום את העלייה, מה שנראה לגורמים משפטיים עניין בעייתי ערב הבחירות לכנסת. כתבתנו אופיר הלפרין עם כל הפרטים.
3: בשורה לא כל כך טובה לנהגים, החל מהלילה בחצות בין שני לשלישי מחיר הדלק מזנק שוב. מחירי הדלק ידעו עליות ומורדות בשנים האחרונות, אפילו בחודשים האחרונים, אבל הנתון המשמעותי ביותר הוא שהמחיר שנפגוש החל מחצות, 8 שקלים ו-25 אגורות, הוא מחיר השיא שנראה פה לאחרונה ב-2012. למעשה אנחנו מדברים כעת על עלייה של 16 אגורות לליטר, וממה היא נובעת? אז 10 אגורות ממנה נובעות מהתייקרות במחיר הבנזין בשוק הבינלאומי, התייקרות של 6%. האפקט שלה היה מעט מתון יותר על מחירי הדלק בזכות ירידת שער הדולר. 5 אגורות נוספות נובעות מעדכון הבלו, המס העקיף שהמדינה מטילה על כל ליטר דלק, ואגורה נוספת נובעת מעדכון מרווח השיווק, מה שחברות הדלק מקבלות עבור מחירת הדלק. הנתון אולי הסמלי, אבל גם כן חשוב ביותר, הוא שב-2012, הפעם האחרונה בו ראינו מחיר כזה, הממשלה החליטה להתערב, להפחית את המס כדי לייצר הוזלה במחירי הדלק. ואתמול, ברגע האחרון, שר האוצר סמוטריץ' הורה גם הוא לבחון הפחתה של מס הבלו כדי למתן את ההתייקרות. גורמים משפטיים טוענים שסמוך לבחירות יש בעיה לקדם הטבה כלכלית שכזאת לציבור, כך שנכון לעכשיו ההתייקרות עדיין עומדת בעינה, והשאלה היא האם המהלך של סמוטריץ' יצליח לייצר איזשהו שינוי בתמונת המצב.
4: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: הכותרת הראשית של ישראל היום, בדיוק בנושא שבו שמענו עכשיו את הדיווח של כתבתנו אופיר הלפרין, 8 שקלים ו-25 אגורות לליטר מהכיס של כולנו, זה כאן בראשית של ישראל היום, הדולר נחלש, מחירי הנפט יורדים, אבל הדלק אצלנו מזנק לשיא חדש. המחיר היה אמור דווקא לרדת, כותב ישראל היום, אבל ההחלטה להעלות מיסים והחשש מהתחממות במפרץ הפרסי גלגלו את העלויות לנהגים, זה לא הכל. הייקור יקשה על בנק ישראל להוריד את הריבית. זאת הכותרת הראשית בעיתון הזה. בתחתית העמוד שואלים שאלה, ומי הוזמנו לראש השנה בבית הלבן? רבנים אנטי-ציוניים, דיווחים האדמו"רים של סאטמר, יגיעו לפגישה עם הנשיא טראמפ. אחד מהם אמר לתלמידיו כי בכוונתו לבקש מהנשיא להיאבק בגיוס החרדים לצה"ל. אירועי כוסרה, יממה חלפה ואיש לא נעצר. במשטרה תקפו את צה"ל ואומרים שם, שואלים שם, למה לא עיכבו בשטח? לחשודים יש זמן להעלים ראיות. כל זה בישראל היום, בתחתית העמוד ממש כותרת אחריהם, יותר מ-200 צעירים חרדים התגייסו למסלולים קרביים, שיעבור להם בשלום ובהצלחה. ואנחנו עם ידיעות אחרונות, כאן בראש העמוד, התוכנית לבלימת הפורעים באיוש, סנקציות כלכליות, פינוי מאחזים לא חוקיים ומעצר של יעדי איש שיוזמים את הפעולות בשטחי בי. על רקע חילופי האשמות בין צהל למשטרה, בפיקוד המרכז מנסים למנוע את האירוע הבא. כותרת גדולה מאוד ששואלת כאן בידיעות, איפה הנשים ברשימות? בכנסת הבאה לא תכהן אף אישה כראש מפלגה. בליכוד נבחרו 3 נשים בלבד ב-30 המקומות הראשונים. הרשימות הערביות שמדברות על שוויון מדירות נשים ממקומות ריאליים, אבל יש גם מפלגות, כותב העיתון, שמקפידות על ייצוג שווה לשני המינים. מחשש לפגיעה בקמפיין, השר בן גביר מצניע את פרויקט התנינים. עוד כותרת בידיעות, ואנחנו מדלגים לסיום לעיתון הארץ. כאן בכותרת הראשית עניין אחר לגמרי, מספר הקטינים ממוצא אתיופי שנעצרו מדי שנה עלה בחדות בימי בן גביר כשר לביטחון לאומי. נתונים שהגיעו לידי עיתון הארץ מראים שסך כל המעצרים זינק בימי השר, אבל העלייה במספר האישומים נמוכה הרבה יותר. עוד כותרת לרוחב כל עמוד א' של הארץ, כל הכיתות החדשות בחינוך הממלכתי במזרח ירושלים ילמדו ממחר על פי תוכנית ישראלית. ועוד שתי כותרות מהארץ, צהל הזהיר, גובר הסיכון שפלסטינים יתארגנו כדי להשיב אש נגד מתנחלים, ורעיית הרמטכ"ל הגברת אורנה זמיר היא דירקטורית בחברת מזון שהלקוח העיקרי שלה הוא משרד הביטחון. עד כאן סקירת הכותרות שלנו, והשעה עכשיו 6:12.
4: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: שלום לך, דורית אסרף מזרחי.
5: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
5: כמה אירועי תרבות. במוזיאון תל אביב לאומנות מוצגת התערוכה של נומה בר, מצד שני. אם לא הייתם, זה הזמן ללכת. הדפס, אנימציה, פיסול ומיצב, סיכום של 25 שנות עבודה. העוצר יובל סער מספר.
6: התערוכה מספקת הצצה לעבודות של נומה עבור מגזינים כמו הגארדיאן וטיים אאוט, סופרים רבי מכר כמו מרגרט אטווד והרוקי מירוקמי, ומוסדות תרבות ומותגים בינלאומיים כמו קוקה קולה, מרצדס, מוזיאון ויקטוריה ואלברט בלונדון ועוד. ואחד הדברים המעניינים הוא שלא משנה אם הוא עובד על פרויקט אישי, אם זה למוזיאון או לחברת ענק, נומה נשאר נאמן לכתב היד הייחודי שפיתח ב-25 השנים האחרונות, שמזמין את הקהל לגלות בכל עבודה עוד משהו, עוד פרט, עוד צד שלא ראינו במבט ראשון. זה ממש כיף לראות את עשרות אלפי המבקרות והמבקרים שכבר הגיעו לתערוכה, מכל הגילאים, מכל הארץ, ואני בטוח שאחרי ביקור במוזיאון, בתערוכה, גם אתם תסתכלו על העולם קצת אחרת.
5: התערוכה פתוחה עד אמצע ינואר, לכו לראות. מחר במשכנות שעננים, אהוד בנאי ויונדב קפלון, בסדרה של 3 מפגשים, שנקראת בעוד שהיו הולכים. נעמה בר איתן, המנהלת האומנותית, מסבירה על התוכנית.
7: הדרשות והאגדות מתרחשות בספר הזוהר כמעט תמיד בעוד שהיו הולכים. ב3 מפגשים לקראת הימים הנוראים, אהוד בנאי ויונדב קפלון יוצאים למסע לילי במשעולי סיפורי הזוהר. 3 מפגשים של לימוד, שיחה ומוזיקה. סדרה שנולדה מתוך מפגש מקרי, או לא מקרי, של שניהם, בזמן שהות אומן, חדר ליד חדר, במשכנות שעננים. מפגש שהוביל למסע משותף בשבילי הר ציון ובדפי הלימוד, ועכשיו ימשיך על הבמה.
5: זה במשכנות שעננים. עוד מחר בסינימטק תל אביב תיפתח תוכנית הסרטים, ארכיטקטורה בזמן, מבנים, ערים וחלומות בקולנוע. מעיין שביט ממחלקת התוכן של הסינימטק מספרת.
8: החודש בסינימטק תל אביב אנחנו מפגישים בין שתי אומנויות, קולנוע וארכיטקטורה. יש המגדירים את הקולנוע עצמו כארכיטקטורה בזמן, בין אם דרך סיפוריהם של ארכיטקטים ממש, כמו בסרטים כמעיין המתגבר, וגם כסיפורים של ערים נצחיות, כמו רומא ביפה לנצח של סורנטינו, או באמצעות בחינה של האסתטיקה ושל הסרטים המושפעים מארכיטקטורה וצורה. ממנופי העיר העתידניים של בלייד ראנר, מבוכי התודעה בסרט התחלה של נולן, דרך הביקורת השנונה של ג'אג דתי בזה הדוד שלי, ועד ליצירת המופת האקספרסיוניסטית, הקבינט של דוקטור קליגרי. מסע קולנועי בין תקופות, סגנונות ומבנים שזורות זו בזו בתוכנית שנעצרה החודש.
5: זה קורה בסינמטק תל אביב, החל ממחר. נסיים במוזיקה. המוזיקאי אביחי הולנדר הוציא שיר חדש, יש אהבה, שהוא כתב עם אופיר בהלול. בשיר הזה נסיים, עד כאן תרבות להבוקר. יום טוב, אריה.
0: גם לך, תודה, דורית.
9: גם אם נגור ברחוב

0: ערב טוב.
1: 6:18, ודים דימנשטיין, חזאי השירות המטאורולוגי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה התחזית?
2: כן, אנחנו נתחיל מזה שיש עכשיו מול תל אביב איזשהו פס של גשם קל טפטוף ששוטף אותנו, מה שנקרא כנראה הגיחה האחרונה של הגשם להיום. יש גם באזור ראשון לציון, אבל זה ממש פחות ממילימטר, זה סתם...
1: זה בשולי אותה שערה שהייתה מצפון לנו בלבנון, בסוריה,
2: כפריסין. כן, בדיוק. כן, ואנחנו קיבלנו את פה ושם
1: פירורים, פירורים.
2: כן, בדיוק, פחות ממילימטרים. דווקא תל אביב קיבל בסוף השבוע זה כמעט 7 מילימטר גשם, שזה מכובד מאוד. אנחנו חוזרים לשגרה שלנו של הקיץ עם העלייה של טמפרטורות היום, גם מחר וגם מחרתיים, רק ביום חמישי זה שצפויה הקרה מסוימת, ככה שלצערנו נרגיש את העומסי חום בחזרה במהלך כל השבוע הזה.
1: יפה, תודה רבה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ליצור.
1: עכשיו איתנו רמי הוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני במכללת בית ברל. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב ארי, קרן ברל קצנלסון.
1: כן, ואתה חבר בקואליציה להצלת החינוך הממלכתי מהמפלגות? צריך להציל את החינוך הממלכתי? למה?
3: החינוך הממלכתי נמצא מאריה במשבר הקשה בתולדותיו. המחסור במורים נמצא בסיאו, חסרים במערכת החינוך הממלכתית 31,000 מורים.
1: שר החינוך שאיתו דיברתי לפני כמה ימים, והתראיין גם מחר, 1 בספטמבר, אומר שזה לא 31 אלפי מורים, זה הרבה הרבה הרבה פחות.
3: תראה, שר החינוך הזה בקדנציה שלו שם את רוב כובד המשקל הפוליטיים שלו על בעצם להעביר הם תוספות של מיליארדים לחינוך החרדי הפרטי שלא מלמד ליבה. כמה שבועות אחרי שהוא שבא לתפקיד הוא אמר, משימתי המרכזית היא להביא כסף לרשתות החרדיות הפרטיות. רוב תשומת הלב שלו במשרד הלכה לזה, בעצם כדי לתחזק את הברית הפוליטית בין הליכוד לבין החרדים, הרשתות החרדיות הפרטיות שלא מלמדות ליבה, שנמצאות בבעלות מפלגות פוליטיות, היו במוקד תשומת הלב.
1: זה בא על חשבון החינוך הממלכתי והממלכתי דתי?
3: אנחנו בזמן מלחמה, כן, עברו כאן, כן, כספים קואליציונים בהיקף של 5 מיליארד שקלים. אנחנו נמצאים בעצם במצב שבו החינוך הממלכתי מופלה. הוא מקבל 28% פחות מאשר החינוך הממלכתי דתי. ילד בחינוך הממלכתי מקבל 10,000 שקלים בשנה פחות מאשר ילד בחינוך הממלכתי דתי. הממשלה הזאת הביאה לשיא בעצם את ההשקעה בקבוצות שמתחזקות את הקואליציה שלה, על חשבון רוב ילדי ישראל שלומדים בחינוך הממלכתי.
1: אם יהיה שר חינוך אחר או שרת חינוך אחרת, יוכלו לשנות את זה?
3: אני מאוד מאוד מקווה. אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות זה להפסיק לרדוף מנהלים ומורים. אנחנו זוכרים את שר החינוך הזה בעצם קורא לשימוע, כן, מנהלים ומורים, וכן ראשי ערים שמתעקשים לחנך לדמוקרטיה, לתפיסות ליברליות, שקוראים רחמנא ליצלן לשחרור החטופים. ממש כמעט מדי יום שר החינוך הזה איים על מנהלים ומורים. אז שר החינוך או שרת החינוך החדשה צריכים קודם כל להגיד למורים ולמורות בישראל, אתם עושים את העבודה החשובה בעולם, אנחנו סומכים עליכם, אנחנו לא נרדוף אחריכם, אנחנו לא נרגל אחריכם, אנחנו לא נסתכל מה תוקבים בפייסבוק, תעסקו בחינוך. הדבר השני שהוא או היא צריכים לעשות, לסיים את האפליה של החינוך הממלכתי, להשקיע בו תקציבים, לתת למורים שלו ללמד, לאפשר לו לחנך לערכים דמוקרטיים ליברליים עליהם נוסדה מדינת ישראל.
1: אתה יודע, אחד המועמדים המובילים בגוש השינוי הוא כמובן נפתלי בנט, שהיה שר חינוך. איזה שר חינוך היה לדעתך?
3: תראה, בנט עשה כמה דברים טובים בתור שר חינוך. הוא צמצם את מספר התלמידים בכיתה, אבל הוא גם עשה גם כמה דברים פחות טובים. הכניסה של בעצם...
1: ואתה, אני מבין, רוצה לראות את הגוש הזה, גוש השינוי מגיע לשלטון. כלומר, מישהו, לא נפתלי בנט, אולי מישהו אחר ממפלגתו, מביחד, המפלגה, הרשימה המשותפת עם יאיר לפיד, יהיה אולי שר חינוך. אתה מצפה שזה יביא לשינוי ענקי בתחום?
3: תראה, אריה, יש היום משהו שלא היה בתוך המערכת הפוליטית שבעצם עוסקת בחינוך הרבה מאוד שנים. המפלגות השונות בגוש השינוי בסדר, מדברות בצורה רצינית על חינוך. אחד, יש הרבה אנשים שרוצים לצרי חינוך, שרות חינוך, ושתיים, כולם מדברים סוף סוף, אחרי הרבה מאוד שנים, על בעיית העומק של המערכת. לא להכניס תוכן כזה להוציא תוכן אחר, לא להכניס עמותה כזאת להוציא עמותה אחרת, אלא על האפליה המבנית שקיימת כלפי החינוך הממלכתי. זו סוגיה אחת שכולם, כל המפלגות בגוש השינוי מדברות עליה. שתיים, על העובדה שהחינוך החרדי לא יכול להיות חינוך בבעלות פרטית מפלגתית, והגיע הזמן להשקיע בחינוך הממלכתי חרדי. ושתיים, במשבר המורים ובצורך לקטל בו מהשורת.
1: זהו, השאלה, איך אפשר לגייס אלפי מורות ומורים?
3: תגיד, ארי, אתה היית רוצה ללכת לעבוד במקום שכל יום נוזפים בך בו? לא. מה שקורה בממשלה...
1: אבל זה, מערכת החינוך זה לא המקום היחידי שכל יום נוספים בעובדים. יש עוד הרבה מקומות כאלה, ואנשים באים לשם. אם השכר טוב, אז מוכנים הם קצת לסבול נזיפות אולי.
3: אריה, לנו יש מכינה קדם צבאית בקרן ברל כצנלסון, מכינת בארי. אני מסתכל על הצוות, על הצוות שלנו, כן? על הצוות של, של, של החבר'ה. זה בערך, כן, 10 מדריכים שעובדים מבני נוער בגיל 18. אני שואל, מה יגרום להם ללכת להיות מורים? והתשובה היא, כן, שכר, אתה כמובן צודק. אבל האם רק שכר? לא. מה שיגרום לממלכת להיות מורים זה אוטונומיה מקצועית, זה אמון, זאת מדינה שאומרת, אתם עושים את העבודה הכי חשובה בעולם, זה פחות בירוקרטיה ופחות דיווחים ופחות למלא טבלאות אקסלים, אלא להיות מסוגלים לעסוק בחינוך לערכים, ואם שר חינוך אחרי שר חינוך, בסדר? מאיימים על המורים בישראל, אם החינוך הממלכתי נמצא תחת אפליה, פחות ופחות אנשים טובים רוצים להיות מורים, לכן זה המון שאלה של אמון, של אוטונומיה, של לכבד את המורים ולהגיד להם, כן, אתם יכולים לדבר על מה שקשה בכיתה, על דמוקרטיה ועל מלחמה ועל דעתכם על הסכסוך, מותר לכם, הרי מי אנחנו רוצים שיוכלו להיות מורים? אנשים בלי דעה או אנשים עם דעה?
1: לא, השאלה תראה, כשבא מורה שהוא אדם מבוגר, מדבר עם תלמידים שהם חבר'ה צעירים, ורואים את הדברים בדרך כלל שחור לבן יותר, ולא מורכב ולא אפור, ויותר נראה להם שהכל ברור, הוא יכול לעשות להם מניפולציה בעניינים הללו, כי האיש המבוגר יודע יותר, יש לו סמכות, הוא המורה.
3: כן, אבל...
1: זה יכול גם להיות, אתה יודע, חרב פיפיות.
3: נכון, אבל אנשי חינוך יודעים לעשות את זה, ואחת המסקנות המתבקשות, אני חושב, מהמשבר של הדמוקרטיה הישראלית ומהכיתוב, זה שאם מערכת החינוך הממלכתית לא תחנך לדמוקרטיה, לזכויות, גם לציונות וגם ליהדות וגם לאהבת הארץ, הדברים האלה הולכים ביחד, אבל גם למשטר דמוקרטי ליברלי, לא תהיה דמוקרטיה. אנחנו רואים את התפיסות היום אצל בני הנוער והצעירים, יש עלייה מאוד מדיגה בגמות של גזענות. עכשיו, זה לא רק אשמת החינוך בוודאי, זה גם הבית והפוליטיקה והרשתות, אבל למערכת החינוך הממלכתית יש שליחות עליונה, שזה להכשיר אזרחים דמוקרטיים שירצו לחיות פה, וירצו לשמר ולטפח את הדמוקרטיה הישראלית, ובשביל זה צריך, אריה, קודם כל ולפני הכל, מנהלים ומורים שמאמינים בהם, שנותנים להם לעבוד, שהממשלה לא רודפת אותם, אלא מחזקת אותם.
1: ושוב, צריך, לפי מה שאתה אומר כאן, צריך לבדוק היטב שהם אנשים דמוקרטיים שתומכים בדמוקרטיה, ולאו דווקא כל אזרחי המדינה, גם לא כל המורים הם דמוקרטיים וליברליים, יש גם אחרים, אתה יודע.
3: אבל החינוך, תראה, החינוך, אחד הדברים הלא טובים שקרו לנו, זה שהחינוך הממלכתי דתי יש לו זהות וערכים ברורים, החינוך החרדי יש לו זהות וערכים ברורים, אבל מתישהו הפסקנו לחשוב על החינוך הממלכתי בתור חינוך שאמור להיות לזהות וערכים. עכשיו, הזהות והערכים האלה הם יותר רחבים, כי בחינוך הממלכתי יש ימין ושמאל, ויש מרכז ופריפריה, ויש חולנים ומסורתיים. אבל האם אפשר לסכם שהחינוך הממלכתי אמור לחנך לרקן מגילת העצמאות? האם יש מחנה משותף עדיין בקבוצות שונות בחברה הישראלית? והאם לא הגיע הזמן שהחינוך הממלכתי, כמו המערכות האחרות, ישים לו במוקד שליחות ערכית מסוימת, יהיו לו גם דמויות מופת של הורם ומחנך, יהיה לו עגלה מלאה. לא, אגב, ההצעה היא לא לקחת מהמגזרים האחרים, אלא זה להוסיף לחינוך הממלכתי. והחינוך הממלכתי הגיע הזמן שהוא יסקוף את קומתו, שהוא יגיד, יש לי ערכים, יש לי זהות, והגיע הזמן שתהיה כאן ממשלה שמשקיעה ומטפחת את החינוך הממלכתי בתור הזרם המרכזי של החברה הישראלית.
1: רמי עוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני של קרן ברל כצנלסון, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב.
3: תודה רבה לך, אריה.
0: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: הערב בכאן 11
11: ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
12: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
10: ומיד אחר כך
11: הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
13: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
1: שש 29 דקות, אלה כותרות הבוקר הזה. לאחר יותר מחודש בלי תקיפות, אומר הלילה בכיר אמריקני כי ארצות הברית תקפה שני משגרי טילים של משמרות המהפכה האיראנים באי לרק. הבכיר אמר לערוץ אל-ג'זירה כי המשגרים היו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים במצר אורמוז. לדבריו, ארצות הברית סיימה לפנות את המוקשים מנתיבי הסחר הבינלאומיים במצר ומוכנה להגן על זרם הסחר העובר בו. ולאחר שארצות הברית תקפה אמש את המשגרים האיראנים במצר אורמוז, תקפו הלילה האיראנים בתגובה בסיס אמריקני בירדן. לפי דיווח ברשת פוקס, הטילים האיראנים יורטו, הבסיס לא נפגע. קודם לכן דווח באיראן גם על ירי לעבר כלי שיט אמריקניים במצר הורמוז. מעשי האלימות הלאומניים של מתנחלים בשטחי יהודה ושומרון. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד אומר שהפורעים הם למעשה טרוריסטים יהודים שיש לעצור ולהעמיד לדין לאלתר.
15: אין עצורים, כי אף אחד לא רוצה לעצור אותם, אף אחד לא רוצה להתעסק עם להם. ולדעתי, האישית גם יכול להיות שאפילו נתניהו מעוניין שהזירה הזאת תתחמם ותתפוצץ, ואולי זה ישרת אותו. מדינת חוק לא יכולה לעצור את הדבר הזה?
1: היום ימלאו שנתיים לרצח ששת החטופים במנהרות חמאס, אירוע שטלטל את החברה הישראלית במהלך מלחמת 7 באוקטובר. הנרצחים הירש גולדברג פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וכרמל גת. בן דודה של כרמל, גיל דיקמן, אומר שהיו חייבים להחזיר אותם חיים.
16: היום לפני שנתיים, במוצאי שבת, 31 באוגוסט, קיבלנו את הבשורה הקשה מכל. עדן ירושלמי, הירש גולדברג פולין, אלמוג סרוסי, אורי דנינו, אלכס לובנוב וכרמל גת, בדודה שלי, נרצחו במנהרה ברפיח. הם שרדו בחיים 328 ימים ונרצחו זמן קצר לפני שכוח צהל הגיע למנהרה שבה הוחזקו. הם היו חייבים לחזור בחיים. גם אחרי שנתיים, בלתי נתפס שלא נראה אותם שוב, שהם לא יזכו לחזור לחיות את החיים שהגיעו להם. גם אחרי שנתיים, בלתי נתפס שעוד לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, שתבדוק מה הוביל לנסיבות שבה הם נחטפו, מה גרם לכך שהם נשארו בשבי, והעסקה שהייתה אמורה להחזיר אותם לא הגיעה בזמן. 46 חטופים נחטפו בחיים ונרצחו או נהרגו בשבי. בבקשה, אל תגידו שהחזרנו את כולם. תגידו את האמת, יכולנו להחזיר אותם, הם נרצחו בשבי, לא נשכח אותם לעולם.
1: אלה כותרות הבוקר. אחרי שלושה חודשים והודעת מבוקש שפרסמה משטרת ישראל, גבר אלים ששבר את אפה של בת זוגו לאחר שנפרדו נתפס. בדרך לתפיסתו, המשטרה עצרה גם את אמו ואת אחותו שחשודות שיעו לו. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
17: שלום, צ'רלי בוזגלו מאשדוד עמד בפני מעצר לאחר שבת הזוג שלו לשעבר התלוננה שהוא שבר לה את האף ואת הטלפון ואיים עליה. אירועים כאלה על סמך ניסיון העבר יכולים מתישהו גם להסתיים ברצח. במשך יותר משלושה חודשים הוא היה מבוקש. המשטרה בצעד נדיר, אחרי שלא הצליחו לתפוס אותו, אפילו פרסמו הודעת מבוקש, ממש מודעה, עם התמונה שלו וסעיפי החשד. צעד נדיר, עוד צעד יחסית נדיר. גם השוטרים עצרו את אחותו ואימא שלו בחשד שהם סייעו לו. על פי המשטרה, אחותו נפגשה איתו וסיפקה לו ציוד הכרחי בעת ההימלטות שלו. המעצר שלה הוא ארך. גם האימא נעצרה ושוחררה. על פי השופט בבית המשפט באשקלון, היא עשתה ככל יכולתה כדי לעזור לבן שלה להימלט. אתמול שלום צ'רלי בוזגלו נעצר בדימונה, נותר רק לקוות שאחרי שהוא הובא להערכת מעצר, אם אכן יש לו מסוכנות, הוא יעצר לזמן מאוד ארוך כדי שהמקרה הבא לא יסתיים ברצח.
1: אסון קשה מול חופי צפון קפריסין, מעבורת נוסעים שהייתה בדרכה לטורקיה, טבעה זמן קצר לאחר שיצא מן הנמל, 8 בני אדם נספו, 17 עדיין נעדרים, 242 נוסעים ואנשי צוות חולצו בשלום, כוחות החילוץ ממשיכים בחיפושים, גם בעומק של יותר מ-500 מטרים מתחת לפני הים. הקברניט ואנשי הצוות נעצרו, ובקפריסין מנסים להבין איך ספינת נוסעים, שנבדקה רק לפני כחודשיים, טבעה בתוך רבע שעה. כתבתו של איתמר וישנקו.
14: סוף שבוע בצפון קפריסין הוא בילוי שגרתי עבור טורקים רבים, אלא שהנוסעים שעשו את דרכם אתמול במעבורת מהעיר הקפריסאית גירנה לנמל תשוקו שבטורקיה לא הספיקו להתרחק מהחוף לפני שנקלעו לאסון כבד. ספינת הקטמרן שיצאה אתמול בשעה 12 ועליה 267 נוסעים עברה 2.5 קילומטרים בלבד כשגלים גבוהים במיוחד התנפצו עליה והציפו אותה, וכשהקברנית ניסה לתמרין חזרה לכיוון החוף זה כבר היה מאוחר מדי. נשארו שם המון אנשים, מספר נער בשם דניז שהיה על הספינה. הספינה החלה לשקוע ונטטה על צידה, שברנו את החלונות וחילצנו אנשים ישר לתוך הים הפתוח. העלינו משפחה שלמה לסירת ההצלה וניסיתי בכל הכוח לכוון אותם לעבר משמר החופים. המון נוסעים נלכדו בתוך הספינה כי חלק מהדלתות היו נעולות. כתוצאה מהתאונה הקטלנית 8 בני אדם נהרגו, וספינות משמר החופים, כלי שיט של הצי הטורקי, מסוקים ורחפנים השתתפו בחילוצם של 242 נוסעים, וממשיכים במאמצים לחיפוש 17 נעדרים. המעבורת הייתה אמורה להפליג ביום שבת, אבל יציאתה נדחתה בשל מזג האוויר הסוער, ובכל זאת ברשויות מתקשים להבין כיצד ספינה שעברה בדיקה רק לפני כחודשיים, והייתה אמורה להיות קשירה, טבעה בתוך דקות.
18: מילתי מזה ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.
14: אני מבקש למסור את תנחומיי ואיחולי החלמה מהירה לעמנו ולציבור הטורקי קפריסאי, אמר אמש נשיא טורקיה ארדואן. מיד לאחר התאונה פתחנו במבצע חיפוש והצלה נרחב בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות בצפון קפריסין. מאמצים לאיתור הנעדרים נמשכים סביב השעון ואנו מקווים לבשורות טובות. ספינת חילוץ טורקית יחד עם צוללנים וציוד מיוחד הגיעו הלילה לאזור האסון בניסיון לאתר בקרקעית הים את הקופסה השחורה של הספינה ולהבין מה גרם לתאונה. בינתיים הקברניט ושמונת אנשי הצוות של המעבורת נעצרו, וקרובי משפחות הנוסעים התאספו מול בית החולים המקומי, דורשים לקבל תשובות או לפחות בשורות טובות על גורל יקיריהם.
1: 6:36 דקות עכשיו. 9 ימים לסגירת הרשימות לכנסת והמגעים לאיחוד בין המפלגות הקטנות בעיצומם. יערה שפירה, את עושה לנו סדר במפה הפוליטית.
19: כן, לא כל המפלגות שאנחנו רואים כרגע על המפה באמת יירשמו כמפלגה עצמאית בסגירת הרשימות, מכיוון שרבות רבות מהן לא עוברות את אחוז החסימה, וזה מדאיג מאוד את המועמדים לראשות הממשלה, כי בגוש נתניהו יש את סמוטריץ', יש את וינטר, יש את פייגלין, יש את אבי מעוז, כולם לא עוברים את אחוז החסימה. אצל אייזנקוט יש את חילי טרופר ויועז הנדל שלא עוברים את אחוז החסימה, ובמרחב הזה שבין הגושים, מה שקראנו הגוש השלישי, יש את גנץ, את דן, יש מי שסופרים גם את זליחה ככוח אלקטורלי מסוים, גם הם כולם לא עוברים את אחוז החסימה, ומכאן ניסיונות הייחודים. אז יש ניסיון בגוש השלישי להתאחד פחות או יותר כולם ביחד, גנץ וארדן נראים כמו הייחוד הדי בטוח, וכאן השאלה אם הצטרפו אליהם גם זליחה והילד שקיד כעוד מועמדת עצמאית, כולם שם מדברים עם כולם. במרחב גוש נתניהו, המגעים המתקדמים הם בין סמוטריץ' לפייגלין, כשפייגלין צפוי להיות במקום השני ברשימת הציונות הדתית, אבל הם ישמרו על איזה עצמאות, ינהלו קמפיינים בנפרד. נתניהו מאוד היה רוצה לאחד את כולם לתוך איתמר בן גביר, למפלגה אחת, הוא מוכן להציע להם שריונים בשביל זה, כרגע איתמר בן גביר שולל את זה עד כדי לא מוכן להגיע לשיחה על זה עם נתניהו. ואייזנקוט יצטרך לשבור את הראש מה הוא עושה עם חילי טרופר ויועז הנדל. האם הוא שומר להם מקומות בתוך רשימתו להכניס אותם ברגע האחרון, או מנסה לראות אם אפשר לפרגן להם שיעברו בזכות עצמם את אחוז החסימה.
1: תודה לך, ואיתנו עכשיו מוטי אזולאי, חוקר התנהגות צרכני מהמכללה למנהל. בוקר טוב.
20: בוקר מצוין.
1: אתה מאמין לסקרים?
20: תראה, סקרים זה כלי שבסופו של יום נותן לנו איזושהי אינדיקציה. עם זאת, כשמדובר בסקרים פוליטיים, יש כמה אלמנטים של התנהגות שבאים לידי ביטוי, והאלמנטים האלה בעצם קצת מאפתים את מה שאנחנו מקבלים ואת השינויים הקריטיים לפעמים שאנחנו מקבלים גם בין ערוץ לערוץ או בין סקר לסקר או בין מפלגה למפלגה. וצריך להבין כמה נקודות שקוראים את הסקרים האלה או שומעים אותם.
1: מה צריך להבין?
20: תראה, קודם כל הבעיה היא לא, היא לא בסקרים או בסוקרים, היא בעצם בנו. הסקר
1: בנסקרים? הוא לא בנשאלים?
20: כן. הסקר לא מכור ולא טועה, הוא בעצם מודד את מה שאנחנו אמרנו ולא מה שאנחנו נעשה בפועל. ואלה שני דברים שונים לגמרי.
1: כי מה? כי אנחנו רוצים להטעות, כחלק מאיתנו, רוצים להטעות את הסוקרים או את התקשורת שהם שונאים אותה, או פוחדים לומר מה הם יצביעו באמת?
20: לא, זה לאו דווקא מהמקום הזה, אלא מהמקום שברגע שאתה שואל אותי משהו שקשור לתחושה או לרגש או לחשיבה שלי, היא בעצם מסנכרת עם כל מה שאני באותו רגע. גם כשאני כרגע רב עם החבר שלי או מתווכח עם החבר שלי, הרגשות והתחושות שלי הם נכונים לאותו הרגע. ובעוד חודש או בעוד חודשיים או בעוד שבועיים או בעוד שבוע אפילו, התחושות והרגשות שלי משתנות והאמת שלי משתנה.
1: אבל לא כולנו קולות צפים. יש אנשים שמצביעים באופן מסורתי, אפילו לפעמים אני ממשפחה שההורים שלי הצביעו כך ואני ממשיך להצביע כך. סבא וסבתא שלי הצביעו כך.
20: מהמקום שאנחנו באים, נכון, מהמקום שאנחנו באים זה חלק מהתרבות שלנו, חלק מהערכים שלנו, זה חלק ממי שהוא אנחנו. עם זאת, כשאתה מתקשר אליי, זה לא עולה לי כסף להגיד א' או ב'. ולכן הרבה פעמים התחושות שלי או הרגשות שלי נעלו אותי באותו רגע. וזה משהו שהוא מאוד לגיטימי, והוא גם הוא מאוד האמת שלי באותה הרגע הנתון. ובסופו של יום, ברגע האמת, בקלפי, מאחורי הפרגות, אני אצביע לפי הערכים, לפי האמת, ולפי מה שבאמת חשוב לי לקדם.
1: לא לפי האנשים את זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב, את זה אני מעריך, את ההוא אני לא מעריך.
20: תראה, בסוף,
1: מי שעומד בראש הרשימה.
20: תחשוב רגע לגבי נגיד כסף או נדלן. יש אנשים שמאוד מחוברים לשוק ההון ומשקיעים רק בשוק ההון. יש אנשים שאומרים ששוק ההון הוא הימורים והם ישקיעו רק בנדלן. זה קשור באמת למקום שאתה בא ולאמונות שלך ולערכים שלך. ולכן זה מתחבר למקום הזה. עכשיו, אם אתה לוקח למשל משאל ואתה מאמת אותו, ואתה אומר לו, תקשיב, אם אתה עכשיו הולך לענות A או B, אנחנו נוכל לאמת בדיוק אם אתה בכלל הצבעת או לא הצבעת. ובאותה נשימה, יש אנשים שלא מצביעים והשתתפו בתוך הסקרים האלה, ויש אנשים שבכלל, בכלל, בכלל, הם נמנעים מתוך הסקרים האלה, והם לא נספרים בתוך הסקרים האלה. זה אומר שהסקרים האלה נותנים מגמה מסוימת, תמונה מסוימת שהיא
1: אז אפשר נכונה... כן ללמוד משהו על המגמה לפחות?
20: אפשר ללמוד משהו על המגמה נכון לאותו היום ולאותו התאריך. צריך להבין שאם, לדוגמה, יש עכשיו אמירה מסוימת מגוף פוליטי מסוים, שבכלל בוא נגיד שהוא בא ממדינה אחרת. באותו יום האג'נדות מתחברות, ואז אנחנו נראה השפעה לגבי הפעולות שאותו מועמד עושה או לא עושה, ואז התגובות והתחושות של אותו נזכר שמחליט לייחס או לא לייחס. ולכן הדברים הם מאוד מאוד מאוד רגיעים, מאוד אמוציונליים, ומאוד לא נותנים לנו את העוגן שאנחנו מחפשים, את העוגן הקשיח הזה. זה בא לידי ביטוי, אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, ואת זה צריך לקחת בתוך השאלות האלה. ובסוף, בסוף, בסוף, יש גם את הנושא של אנשים שיושבים נגיד בחברה ושואלים אותם, תגיד למי זה צביע? אז אנשים הרבה פעמים אומרים דברים כדי לרצות את הצד השני. אותו דבר זה בא לידי ביטוי גם בסקרים. איך שואלים את השאלות, מי המועמדים שיושבים בתחילת האופציות של הנשאלים, או בסוף האופציות. ולכן זה משהו שמאוד מאוד משפיע. אבל בסוף, בסוף, בסוף, במאני טיים, בזמן האמת שאתה נמצא מאחורי הפרגות, אנשים בהצבעת סתר, חוזרים לערכים שלהם, חוזרים לתפוסים שלהם, חוזרים למה שבאמת באמת מניע אותם, מעטים האנשים שיזגזגו ימין השמאלה בגלל לחצים שהם לחצים חברתיים.
1: אז זאת אומרת, ההצבעה לא קשורה למצב הרוח באיזשהו יום ששואלים אותם שאלות, איזשהו מכון סקר כזה או אחר, אלא כי... עניין מסורתי, כמו שאמרנו קודם.
20: כן. כן, שם ברגע האמת, נגיד עכשיו בן אדם תפסו אותו, עושה איזשהו מעשה. ברגע האמת, אנשים אומרים אמת. אנשים בחלילה מעבדים באובדן, או יגידו באותו רגע את הדברים האמיתיים. זאת אומרת, זה רגע אמת. ברגע אמת לא משקרים, ברגע אמת מזדהים, ברגע אמת מתחברים לכאב.
1: עכשיו, יש, כשאתה אומר לפוליטיקאי, תשמע, אתה בסקרים, אתה מצבך עגום, הוא אומר, לא, לי יש סקרים אחרים, סקרי עומק, ושם מצבי נהדר. זה בלוף? זה העמדת פנים? או יש דבר כזה? יש דבר כזה שנקרא סקרי עומק שהם יותר רציניים ממה שאנחנו מפרסמים אצלנו ובמקומות אחרים, בערוצים אחרים?
20: השאלה מצוינת, זה באמת, באמת תלוי אם זה טקטיקה של אותו פוליטיקאי לבוא ולתת איזשהו מומנטום שאנשים ידבקו וילכו אחריו, או שזה באמת סקרי עומק שנעשו בקבוצות מיקוד, שהן קבוצות מיקוד של הליבה של אותו מועמד, ולכן אי אפשר לדעת אם זו טקטיקה או לא טקטיקה, אפשר בעצם לעשות את זה איזושהי הערכה מסוימת, אבל בסופו של דבר יש איזושהי מגמה שהיא משקפת רגע, חתך מסוים באותה נקודה, זה בדיוק כמו בתהליכי מכירה, אתה יכול בעסק לחתוך בנקודה מסוימת ולראות את המאזן שלו, אבל זה לא אומר שום דבר לגבי הביצועים של העסק קדימה, או לגבי הפוטנציאל שלו. ואותו דבר גם בסקרים, זה חתך מסוים, זה נקודה מסוימת שמבטאת איזשהו עומק רגשי, תחושות, רגשות באותו רגע.
1: אמת לשעתה.
20: לחצים, כן. בדיוק.
1: מוטי אזולאי, חוקר התנהגות צרכנים מהמכללה למנהל. אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
20: תודה רבה, בוקר טוב.
1: ועכשיו איתנו הדוקטור שקד דברן זיוון, רכזת אוריינות ומוגנות ברשת מאיגוד האינטרנט הישראלי. בוקר טוב לך, גבירתי.
2: בוקר טוב.
1: יש לך איזה סקר עומק, דיברנו כרגע על סקרי עומק, של איגוד האינטרנט הישראלי, שממנו עולה שמכל ארבעה ישראלים, אחד יחליט למי להצביע על פי כלים של בינה מלאכותית? מישהו יגיד לי איך אני צריך להצביע עוד? משהו שאני לא יודע מה זה בכלל? AI קוראים לו? A, שם פרטי, I, שם משפחה? מה זה?
2: כעיקרון היום אנחנו שואלים את הצ'אט הכל, אנחנו מתייעצים איתו איך לתכנן טיול לחול, אנחנו מתייעצים איתו בענייני עבודה, בענייני יחסים, אז זה מפתיע לא מפתיע שאנחנו נתייעץ איתו גם בעניין שקשור להחלטות האישיות שלנו בעניין הבחירות.
1: לא, אבל כשאני מתייעץ איתו על טיול לחול, וגם אנחנו עשינו את זה, הוא נותן לך אינפורמציה, פה זה לא אינפורמציה, זה החלטה שלך, במי אתה תומך, עבור מי אתה תצביע, מי האיש שאתה רוצה שינהיג את המדינה.
2: נכון, אבל זה לאט, זה נבנה בשלבים, זה לא ש... הדבר הראשון, אני אשאל למי אני אצביע. אני אתחיל להתייעץ עם הצ'אט, אני אתחיל לשאול אותו מה דעתו בעניין מסוים, אני אבקש ממנו לסכם לעניינים של מפלגות שונות, אבל מה שאנשים לא יודעים זה ש... וזה מה שחשוב שהם ידעו, כן. זה שבשבוע דבר, בגלל שאנחנו מדברים עם הצ'אט על הכל, הוא מכיר אותנו. אז הוא רוצה לרצות אותנו, הוא לא רוצה לטובתנו, הוא פשוט רוצה לרצות אותנו כדי שנשאר בתוכנה. וברגע שהוא רוצה לרצות אותנו, הוא אומר לנו את מה שאנחנו רוצים לשמוע, ולא גורם לנו לחשוב בצורה ביקורתית על אלמנטים שונים שקשורים לבחירות, ולפתוח את הראש, לקרוא דברים נוספים, להרחיב את הדעת, להבין מה מפלגות כאלה ואחרות שאומרות.
1: אז איך מפלגות יכולות להשפיע על ההצבעה שלנו, של הבוחרים, באמצעות ה-AI?
2: אז אחד זה מאוד מסוכן, כי ה-AI, כמו שאנחנו יודעים, הוא לא אמת כל הזמן. יש לו גם הטיות מובנות בתוך עצמו, וכמובן יש לו גם את היכולת, אפשר לעשות עליו מניפולציות, ואפשר למלא אותו בתכנים שאנחנו רוצים. היה עכשיו בדיוק דוגמה בעיתון ש-AI עשה סוג של מכון מחקר שבכלל היה מאחוריו עמדו רוסים, שהמטרה שלו הייתה לנסות להשפיע על הבחירות פה.
1: כן.
2: יש הרבה מאוד שיטות שאפשר, ולכן בסופו של דבר המטרה שלנו, ומה שאני עושה, זה לעזור לציבור להתמודד עם זה, ולהכיר את המגבלות האלה, ולדעת איך להתמודד.
1: אולי עדיף פשוט לא לתת ל-AI, לא להעמיד בפניו שאלות פוליטיות שקשורות לבחירות.
2: אז כעיקרון זה גישה אחת.
1: כדי לא להיות מושפע מאלוהים יודע ממה.
2: זה כעיקרון גישה אחת, אבל גם לא צריך לגמרי לפחד. פשוט צריך להיות ביקורתיים עליו. אפשר לשאול אותו שאלות, אבל תמיד חשוב לזכור לשאול מקורות נוספים. תמיד חשוב להצליב את המקורות שהוא נותן. אסור לסמוך עליו בפה מלא. צריך תמיד לשאול עוד שאלות, ותמיד לשמור את השיקול דעת האנושי בתוך הדבר הזה. ובאמת עשינו מדריך באיגוד האינטרנט הישראלי, שהוא נגיש באתר שלנו, שנותן את הטיפים האלה לציבור, כדי שהם יוכלו להשתמש בכלים האלה, אבל בצורה מושכלת. לא צריך לפחד, פשוט צריך לא לאבד את האנושיות ואת החשיבה הביקורתית שהיא כל כך חשובה במערכת בחירות הזאת, שהיא לא הייתה לנו כזאת. לפני 4 שנים, מה שנקרא עולם המידע והמרחב הדיגיטלי היה שונה לחלוטין ממה שאנחנו מתמודדים איתו עכשיו.
1: אני נזכר, אגב, שהנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, בחירות ששאלו את ה-AI לגבי תוצאות של בחירות במדינה מסוימת, אני לא זוכר איזו מדינה, לפני שהיו שם בחירות, והוא נתן את התוצאות. כלומר, אני לא יודע מאיפה הוא המציא אותם, אבל אני גם לא יודע מה זה AI, אז כדאי להתייחס לזה בספקנות, ואת אומרת שאפשר להיכנס לאתר שלכם וללמוד איך באמת לקרוא את הדברים של ה-AI הזה.
2: בדיוק, איך לקרוא ואיך, לא רק את ה-AI, באופן כללי מידע באינטרנט שקשור לבחירות, ואיך להפעיל את הביקורתיות שלנו.
1: בכלל, טוב לאדם להיות ספקן. זה טוב בחיים בדיוק. בכלל, לגבי כל דבר, לא רק לגבי הבינה המלאכותית.
2: בדיוק.
1: גם לגבי כל מיני דברים שאנחנו שומעים מפוליטיקאים, בטח ערב בחירות וכו'. אז דוקטור שקד דברן זיוון, רכזת האוריינות ומוגנות ברשת מאיגוד האינטרנט הישראלי, אני מאוד מודה לך.
2: בוקר טוב.
1: ועכשיו נכנס לאולפן עורך המשדר, שהוא בתפקידו השני גם הפרשן הפוליטי שלנו, יואב קרוקובסקי.
3: שלום אריה, בוקר טוב.
1: שמע, הסקר הזה של כאן חדשות, מה הדבר הכי שהפתיע אותך? הסקר שפורסם.
3: העובדה שבעצם שתי המפלגות שנמצאות בציונות הדתית, גם מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, עם 4 מנדטים, וגם מפלגתו של בצלאל סמוטריץ' הציונות הדתית, עם 5 מנדטים, שתיהן עוברות את אחוז החסימה.
1: וינטר יבלה את סמוטריץ', לא קרה.
3: אז זה בדיוק...
1: איך אתה מסביר את זה?
3: אז קודם כל, אנחנו רואים כאן שהתופעה שבעצם אנחנו מגלים כאן תוך כדי הסקר הזה, זה העובדה שמי שמשלמים את המחיר כדי שסמוטריץ' יעבור, זה בראש ובראשונה ראש הממשלה בנימין נתניהו עם הליכוד, שיורד במנדט אחד...

0: ב-55 מנדטים, מרחיקה אותו מאוד מהיכולת להרכיב קואליציה ללא הסתמכות על רעם. אגב, כאן גם הסתמכות על רעם תביא אותו בסך הכל ל-60 מנדטים ולא ל-61. זאת אומרת שבהיבט הזה, מבחינתו של גדי אייזנקוט, ההצטרפות של אופר וינטר והעובדה שהוא עובר את אחוז החסימה בסקר הזה, היא בעיה מאוד גדולה בעבורו, אבל התופעה שצריך להסתכל עליה זה המשך הירידה במנדטים של הליכוד. הייתה איזושהי עלייה במהלך חודש יולי, שהגיעה לכדי 24 מנדטים בתחילת חודש אוגוסט, ומתחילת אוגוסט ועד אתמול ירידה מ-24 מנדטים ל-21 מנדטים, כאשר כנראה גם אופר וינטר גוזל מנדטים מראש הממשלה ומתנועת הליכוד, והדבר הזה הוא מאוד בעייתי מבחינתם. ואם אנחנו נצטרך לראות בעצם את התופעות שמתרחשות במקביל כתוצאה מהסקרים האלה, ולא רק, ההתנגדות של בן גביר לאיחוד עם סמוטריץ' מוצדקת לחלוטין. על פי כל הבדיקות, כולל בדיקה של ריצה משותפת של סמוטריץ' ושל בן גביר, מביאה אותם לכדי 10 מנדטים, ולא 12 כמו שהם היו יכולים להיות בנפרד. זאת אומרת, סמוטריץ' גורע מנדטים
1: הפוכה.
0: בדיוק, ולא רק זה, אלא שריצה משותפת שלהם מעבירה 2 מנדטים מבן גביר ליהדות התורה, מה שמלמד שמבחינתו של בן גביר, הקהל שהוא צריך אותו, שהוא קהל גם חרדי צעיר, גם מצביעי ג', גם מצביעי ש"ס, בורחים כאשר המפלגה האשכנזית הזאת, הציונות הדתית, המתעסקת בעיקר בהתנחלויות, ולמרות שהיא נותנת קדימות גם לחוק ההשתמטות מגיוס, לא באמת מסייעת לבן גביר ולסמוטריץ', אלא במידה מסוימת סמוטריץ' הוא אבן ריחיים על צווארו של בן גביר. ההתנגדות של בן גביר לאיחוד עם סמוטריץ' מוצדק לחלוטין, לבד הוא חזק יותר. המחיר שנתניהו יצטרך לשלם אם הוא ירצה את האיחוד הזה, יחזק את בן גביר עוד יותר, כי יהפוך את סיעת הליכוד לסיעת משנה של איתמר בן גביר, עם משוריינים מבפנים, בנוסף לאלה שכבר נמצאים גם ככה בסיעה שלו, מתוך זה שהם תומכים בו מבחוץ.
1: למה הרב יצחק יוסף, המנהיג הרוחני של ש"ס, תוקף את בן גביר?
0: בראש ובראשונה, בשל העובדה שהוא גוזל קולות
1: גם משס.
0: גם משס. שס נמצאת היום על אזור ה-7-8 מנדטים. זה נמוך ב-4 מנדטים, מה שיש לה היום בכנסת. העובדה, תמיד אני סבור שלא מודדים את שס כמו שצריך. בבחירות האלה זה קצת אחרת.
1: היא
0: בתת
1: הערכה בסקרים, ואחר כך מקבלת יותר.
0: לכאורה כן. הפעם, את המנדטים החסרים של שס, אפשר למצוא אצל איתמר בן גביר. חד חלק, אתה מסביר, תנסה להבין מאיפה מגיעים המנדטים האלה של בן גביר, הרי בבחירות האחרונות הם היו ביחד 14 מנדטים, עוצמה יהודית והציונות הדתית ביחד, אתה מחפש מאיפה הוא מגיע לכדי 10 מנדטים, 9 מנדטים באופן שוטף, אתה תמצא אותם בראש ובראשונה שמגיעים משס וגם מגימל מדגל התורה.
1: מידת ההתאמה לראשות הממשלה.
0: כאן אנחנו רואים את המשך ההובלה של גדי אייזנקוט על בנימין נתניהו, ובפעם הראשונה, בתקופה האחרונה, נתניהו חוצה את בנט באחוז אחד, אבל בגדול מצבו של בנימין נתניהו בנקודה הזאת פחות טובה. אני רוצה לדבר איתך דווקא עכשיו, אריה, על אלה שנמצאים מתחת לאחוז החסימה, הגוש השלישי. תשמע, אני חושב שהסקר שמתפרסם אתמול בכאן חדשות, הוא נקודת אזהרה
1: של מכון קנטר, של דודי חסיד,
0: שידבר איתנו גם בשעה הבאה,
1: כן.
0: הוא אות אזהרה גדול מאוד למפלגות שנמצאות מתחת לאחוז החסימה. מדובר בראש ובראשונה על בני גנץ, טרופר, הנדל, ארדן ואדלשטיין, שמדברים באופן מאוד עמום. הציבור דורש הכרעה בבחירות האלה. הציבור רוצה לשמוע מי המועמד של כל מפלגה לראשות הממשלה. הדיבור הזה
1: וינטר
0: של
1: הודיע.
0: אחדות, וינטר הודיע והוא מעל אחוז החסימה בצורה מאוד יציבה. אבל גנץ מגמגם. ארדן גם כן יחסית מגמגם, שלא לדבר על זה שטרופר בהתחלה גמגם ואחר כך ניסה להיות קצת יותר החלטי. אם אתה מדבר על אחדות,
1: שוב מדברים על זה שהוא יחבור לבני גנץ.
0: טרופר יחבור כנראה ככל הנראה לאייזנקוט, לאו דווקא לבני גנץ. החבירה של גנץ היא מדוברת בעיקר לכיוונו של גלעד ארדן. אבל כאשר אתה מגמגם, אריה, אתה לא עובר את אחוז החסימה. זה

0: זה המסר המרכזי, ואנחנו בשמונה ימים האחרונים לפני סגירת הרשימות, הסקר הזה נותן גם איזושהי הוראת הזהרה לגדי אייזנקוט. יש לך אפשרות, גדי אייזנקוט, על פי הסקר הזה, להוביל על בנימין נתניהו בשלושה מנדטים. יש לך אופציה נוספת, להתאחד איחוד גדול עם טרופר, ואולי אפילו עם נפתלי בנט, ולהפוך להיות המפלגה הגדולה ביותר בישראל, בפער של 10 מנדטים ואולי אפילו יותר מהליכוד, כדי לקבוע ניצחון. יכול להיות...
1: זה עדיין לא מפתיע, המפלגה הגדולה ביותר היא לאו דווקא המפלגה שעליה מטיל הנשיא את הרכבת הממשלה.
0: אבל השאלה היא אז איך המערכת הפוליטית כולה מתנהלת מול מי שיש לו כמעט 40 מנדטים, לעומת מי שיש לו 21, 22 או 23 מנדטים. זאת שאלה מאוד מהותית כאשר אין הכרעה.
1: גדי אייזנקוט שוקל את זה בכלל?
0: אני לא יודע. אני חושב שהסקרים האלה מלמדים שהוא חייב לשקול את זה על מנת להפוך להיות מי שאם יגיע באמת להישגים האלה של כמעט 40 מנדטים, יוכל לקבוע אני ניצחתי, נתניהו הפסיד.
1: תודה קרקובסקי. תודה כאן רבה. מסיים את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה שעורך יואב קרקובסקי בהפקה. נוגה אורטל ואתם נוואבי, טכנאי השידור ארז שלום, באולפן אריה גולן. אנחנו נשוב אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. ההתרגשות כבר באוויר, היציעים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת בית, שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. והערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
1: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
0: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, הערב, מ8:30. כאן חדשות ברשת בית. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע. מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
0: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
8: איתנו חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד. שלום לך, רם בן ברק.
9: בא איש שזורק בקבוק תברה לתוך בית שיש בו אנשים, הוא טרוריסט. מי שנכנס לבית וקופט את האנשים ומחזיק אותם בני ערובה, הוא טרוריסט. והכי גרוע, אתה יודע שראיתי את התמונות על הטנדרים, שמיד מחזירים אותך לשביל לאוקטובר, של הטרוריסטים של החמאס, ואתם משתמשים בטנדרים לבנים?
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה באיראן בפעם הראשונה זה חודש. טילים איראניים שוגרו לעבר בסיסים אמריקניים בירדן ויורטו. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק ממליצה לאבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט עד ליום הבחירות לכנסת. הדלק יתייקר הלילה ב-16 אגורות לליטר ומחירו יגיע לשיא של 14 שנים. התחזית התחממות בהדרגה בשלושת הימים הקרובים.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, שעה 7. לילה של חילופי אש במפרץ. ארצות הברית תקפה הלילה במצא הורמוז, תקיפה ראשונה באיראן לאחר כחודש. נמסר כי הופצצו משגרי טילים באי לרק שנשאו מוקשים ימיים. משמרות המהפכה הודיעו בתגובה כי תקפו בטילים בליסטיים ובחדבמים, יעדים אמריקניים בבסיסים על האזרק והמלך חוסן בירדן. הטילים יורטו ולא היו נפגעים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי באיראן טוענים שהפילו מלט אמריקני מסוג MQ-9. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אם לאיראנים היה נשק גרעיני, הם היו משתמשים בו נגד ישראל ונגד המערב.
11: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone. There would be no Israel, and there would probably be...
10: אלה אנשים אלימים מאוד ורעים. אם היה להם נשק גרעיני, ישראל הייתה נעלמת. אלמלא הייתי נשיא, ישראל הייתה נעלמת. סביר להניח שגם לא היה מזרח תיכון. אני מניח שאנחנו היינו הבאים בתור, או אירופה, או מקום אחר. כך אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. סקר המנדטים החדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט ממשיך להוביל על בנימין נתניהו. 24 מנדטים לישר לעומת 21 למפלגת הליכוד. גוש נתניהו מונה 52 מנדטים, לגוש אייזנקוט 55 ולמפלגות הערביות 13. בפעם הראשונה מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל והציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' עוברות שתיהן את אחוז החסימה על חשבון הליכוד ועוצמה יהודית. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט ממשיך להוביל לנתניהו עם 40% מן המשיבים אל מול 37% לנתניהו. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק ממליצה להבטח את יושב ראש ישר גדי איזקוט עד ליום הבחירות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ההמלצה תועבר להחלטת ועדת השרים בראשות השר יואב קיש. התפרעויות הפורעים היהודיים בקוסרא ובג'לוד. פנחס ולרשטיין, שהיה מראשי גוש אמוניים ומנכ״ל מועצת ישע, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפורעים הם פושעים שצריכים לשבת בכלא.
12: הפגיעה שלהם היא לא רק בהתיישבות ביהודה ושומרון ובחוות למיניהם, אלא הפגיעה המהותית מבחינתי זה פגיעה במדינת ישראל ובריבונותה. הפשיעה הזאת בנוסף לכל פוגעת בהתיישבות ביהודה ושומרון בכלל, ועוד יותר פוגעת במדינת ישראל ביחסים הבינלאומיים. אני לא מכיר מישהו בהנהגה שנתן לזה לגיטימציה.
10: ולרשטיין אמר את הדברים ראיון ליואב בורוביץ'. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אומר כי הקשרים בין ארצו לישראל הם אחד ההישגים הגדולים ביותר של גרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה.
13: Dinge, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht haben, es war alles andere als selbstverständlich, dass Israel Deutschland die Hand gereicht hat.
10: ראיון לטלוויזיה הציבורית אמר מרץ כי נוכח הזוועות שעבר העם היהודי, אין זה מובן מאליו שישראל הסכימה להושיט יד לכיוונה של גרמניה. הוא הוסיף כי יש להמשיך להגן על זכותה של ישראל להתקיים, ובנושא זה לא ייסוג אפילו מילימטר אחד. הדלק יתייקר הלילה בחצות והגיע לשיא של 14 שנים. ליטר בנזין 95 אוקטן ימכר בשירות עצמי במחיר מרבי של 8 שקלים 25 אגורות, עלייה של 16 אגורות. במשרד האנרגיה והתשתיות אומרים כי אחד הגורמים להתייקרות הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי שכוזזה בחלקה מן הירידה בשער הדולר.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
14: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
10: והתחזית התחממות קלה מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה ביום רביעי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני מידות החמה מרביות היום בירושלים 29 מעלות בתל אביב ובחיפה 31 בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי אברבוך עד כאן מחדר החדשות
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון
15: השעה בחסות
16: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש סקר רופאי שיניים פברואר 26
17: כל מאכלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים חדשה ומוצלחת ואני מאחלת
18: כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 7:05 דקות. נאמרו בימים האחרונים הרבה דברים על הוועדה המייעצת לנושא הבטחתו של יושב ראש ישר, רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, המועמד המוביל בסקרים לראשות הממשלה. והנה הוועדה דווקא המליצה להצמיד לו מאבטחים חמושים עד לבחירות. כל כך מובן מאליו וכל כך מפתיע מול עמדת השבק שהציע לצייד את אייזנקוט במספר טלפון לחירום, שאליו יוכל לצלצל אם יחוש שיש סכנה לחייו. כך שאם הקו, אם הקו לא יהיה תפוס, אז מישהו ירוץ להציל אותו. משהו בכיוון הזה. יואב קרקובסקי איתי כאן באולפן. יואב, בוקר טוב לך. שוב, זו עדיין המלצה של הוועדה, זו ועדה מייעצת. יש ועדת שרים מיוחדת לעניין שצריכה לקבל החלטה.
1: כן. אז קודם כל, יושב ראש מפלגת ישר, אלוף גדי אייזנקוט, יובטח עד יום הבחירות, כך החליטה הוועדה המייעצת לראש השב"כ בנושא הבטחת אישים שהתכנסה אתמול. לגבי יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, אלוף במילואים יאיר גולן, הוועדה לא קיבלה החלטה, למרות שרף האיומים כלפיו אריה עלה לדרגה 4 על פי אגף המאוימים במשטרת ישראל.
0: 4 מתוך כמה?
1: 4, אני לא יודע, אבל ב-6 כבר נדרשת הבטחה צמודה. ואנחנו פרסמנו על כך לראשונה בכאן חדשות ברשת בית בשבוע שעבר, והאיומים כלפי יאיר גולן מפורשים מאוד לגבי איומים ברצח. לשכתו של גדי אייזנקוט לא קיבלה כל הודעה רשמית עד אתמול בערב על ההחלטה הזאת. כעת ההחלטה של הוועדה המייעצת עומדת לעבור לאישורה של ועדת השרים שעוסקת בהבטחת אישים, שמקבלת את ההמלצות ומורה לשבק לבצע זאת. בשבוע שעבר חשפנו כאן את מכתבו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט העליון נועם סולברג, שקבע שבשל עליית רף האיומים כלפי ראשי מפלגות שאינם חברי כנסת, בתרגום חופשי, יאיר גולן וגדי אייזנקוט, יש לבחון את ההבטחה כלפיהם, את הקריטריונים להבטחה, וגם את הגוף שאחראי להבטח אותם. בראש הוועדה עומד אלוף משנה במילואים רונן כהן, זאת הוועדה המייעצת, ולצידו סגן אלוף במילואים שוש רבן, שניהם פאנליסטים קבועים בערוץ 14, וגם אבי בלשניקוב, שהיה בעבר מנכ״ל הכנסת, אז הם ממליצים להבטח את אייזנקוט. לגבי גולן, שרף האיומים כלפיו גבוה לא פחות, לא קיבלו החלטה.
0: ויקבלו בעתיד או שלא ידונו יותר?
1: כרגע הם לא מקבלים החלטה, כנראה שזה יתקבל במועד אחר. האיומים היו בשבוע שעבר וגם עוד קודם לכן.
0: יפה שעה אחת קודם.
1: נכון מאוד.
0: תודה קרקובסקי.
1: תודה רבה ארי.
0: עכשיו לציר החשאי והישיר בין ישראל לחמאס שהיה שם עוד לפני 7 באוקטובר. גילי כהן, כתבתנו המדינית, פרסמה לראשונה במהדורת החדשות בכאן 11 אמש, כי המגעים הללו הישירים בין ישראל לחמאס התקיימו גם חודשים לפני הטבח. הנה.
2: ישראל ניהלה מגעים ישירים עם חמאס גם בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר, כדי להביא לשחרורם של אברה מנגיסטו, אישה מסייד, ולהשבתם של אורון שאול והדר גולדין זכם לברכה. גם אז היה מדובר בקשר בין בכירים בשירות הביטחון הכללי לבין רזי חמד, בכיר חמאס השואה מחוץ לרצועה. גם אז הדבר היה בידיעת ראש הממשלה נתניהו. גם אז הדבר נועד כדי להביא להסכם לשחרור ישראלים שנמצאים ברצועת עזה. ולפי מקורות שמעורים בנושא, השיחות התקיימו לתוך שנת 2023, לתקופה שלפני הטבח, אז היו מגעים מתקדמים להסכם לשחרור מנגיסטו, אסעד ולהשבתם של שאול וגולדין, כולל דיונים שהתקיימו בראשות ראש הממשלה עם העברת מספרים של מחבלים ששוחררו במסגרת הסכם פוטנציאלי שכזה. הסכם לא קרה, הטבח לצערנו קרה גם קרה, אבל עצם העובדה שגם בחודשים שלפני חמאס מנהל שיח ישיר, כשבחיריו כנראה יודעים מה מתוכנן לשבעה באוקטובר, מלמד לא מעט על מה שאירע מאחורי הקלעים לפני הטבח. נאמר רק שפנינו ללשכת ראש הממשלה בבקשת תגובה, שם סרבו להתייחס לדברים.
0: כמעט יומיים חלפו מאז הפרעות בכפר קוסרה בשומרון ביום שבת, עדיין מתוך עשרות הפורעים שגם צולמו בפנים חשופות, לא נעצר אפילו חשוד אחד. חיים גולדין שימה דיווח.
3: כן, בוקר טוב. אז יותר מ-24 שעות עברו מאז האירועים בקוסרה ביום שבת, ועדיין אף חשוד לא נעצר. בצהל אמרו אתמול שהסיבה לחוסר המעצרים והיא הצלחה לעצור את המתפרעים בזמן אמת, היא הייתה מיעוט מספרי של הכוח, שהיו בו 4 לוחמים, והם ניסו לעצור עשרות מתפרעים מתנחלים שניסו לפרוץ לבית שבו התבצרו 8 פלסטינים, 8 פועלים פלסטינים שהותקפו על ידם. הם העדיפו לבצע איזושהי חציצה ביניהם עם אמצעים לפיזור הפגנות שבהם הם השתמשו, אבל לא הצליחו ולא יכלו לטענתם, לטענת הצבא, בעצם לעצור את אותם המתנחלים, לעצור אף חשוד. גם לגבי הטנדרים שהגיעו בהמשך, בצהל אומרים שהם קיבלו את התיעוד הזה בדיעבד ולא היה מגע איתם, כנראה שהם ראו את כוחות מגב, הם כבר נמלטו מהמקום. בכל אופן, המשטרה ביחד עם שבק פתחה בחקירה, ולפי מה שמסרה לנו אתמול, עושה מאמצים לאתר את המשתתפים בהתפרעות. גורם צבאי בכיר מסר לנו אמש, החיכוך היה בכפר הפלסטיני, ולכן קשה להתייחס ברצינות לטענה שהיה מערב ליהודים במקום שהיהודים לא אמורים להיות בו. הפורעים הגיעו בעשרות כשהם רעולי פנים בניגוד לחוק, וחמושים בעלות נגד כ8 פלסטינים.
0: מפקד גדוד רותם בחטיבת גבעתי שפט 16 לוחמים ממחלקה אחת שסרבו ביום רביעי שעבר לצאת לפעילות מבצעית ברצועת עזה בשל נוכחותה של פרמדיקית ברכב הקרבי שלהם. בעקבות הסירוב נאלצה החטיבה לבטל את הפעילות. כך מדווחת הבוקר כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
4: הלוחמים משרתים בצהל במסגרת ישיבות הסדר. בצהל אמרו כי מדובר היה במשימה דחופה שהייתה צפויה להסתיים בתוך כשעתיים, ולא בשיעה ממושכת בנמר. הרב חטיבת גבעתי קבע כי אין מניעה הלכתית לבצע את המשימה, אך הלוחמים פנו להתייעצות עם רבנים מחוץ לצבא. גורם צבאי מסר כי מפקד הפלוגה שוחח עם הלוחמים, הסביר להם את חשיבות המשימה, אך הם עמדו בסירובם. האירוע מציב שאלה עקרונית וחדה, מי מפקד על החיילים בשטח בזמן פעילות מבצעית, מפקדי צהל, או רבנים מחוץ לצבא. בחטיבת גבעתי רואים את האירוע בחומרה רבה ומדגישים כי מדובר בסירוב פקודה שמנע ביצוע משימה מבצעית חיונית. 5 ממובילי האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש, 11 נוספים ל5 ימים, 2 מה5 יעברו ועדת הערכה לפני שיוחלט אם יוחזרו ללחימה. בצהל אמרו כי העונשים נקבעו בהתאם למידת מעורבותו של כל חייל.
5: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: ואמש סקר דרמטי בכאן חדשות, בצלאל סמוטריץ' ואופר וינטר עוברים שניהם את אחוז החסימה, אבל גוש הימין עדיין רחוק מהחזקה בשלטון. שחר גליק כתבנו הפוליטי עם הפרטים.
6: סקר כאן חדשות מאמש מציג תמונה שלא ממש טובה לנתניהו. אמנם שתי מפלגות עוברות בגוש שלו, גם בצלאל סמוטריץ' וגם אופר וינטר בניגוד לעבר, אבל וינטר צמוד מדי לאחוז החסימה עם 4 מנדטים, סמוטריץ' עם 5. נתניהו יורד במנדט אחד ל-21, אבל גוש נתניהו עולה במנדט שעובר מאביגדור ליברמן לאופר וינטר ויציב על 52 מנדטים. גוש אייזנקוט יורד בשני מנדטים, אחד עובר כאמור לקואליציה ואחד עובר למפלגות הערביות מהדמוקרטים של יאיר גולן. אז תמונת המנדטים היא כזו: 24 מנדטים למפלגת ישר של אייזנקוט שנשארת יציבה, 21 לליכוד שמאבד מנדט אחד לאופר וינטר, ביחד של בנט נשארת עם 14, הדמוקרטים של יאיר גולן יורדת ל9, אחד מהם עובר כאמור לרשימה המשותפת, ליברמן עם 8 מנדטים, כאמור גם כן מאבד מנדט לאופר וינטר, יהדות התורה עם 8, הרשימה המשותפת עם 8, עוצמה יהודית עם 7, 2 מנדטים בן גביר מאבד לטובת אופר וינטר, שס גם כן עם 7, הציונות הדתית נשארת עם 5, ורם נשארת עם 5. אז בעצם 4 המנדטים של אופר וינטר מגיעים, 1 מהליכוד, 2 מעוצמה יהודית של בן גביר, ואחד שעובר בין הגושים מישראל ביתנו לוינטר. המפלגות שאנחנו רגילים לראות מתחת אחוז החסימה, עדיין מתחת אחוז החסימה גם בתרחישים. האלו, כחול לבן של בני גנץ, בית ציוני המילואימניקים של טרופר והנדל, ומפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן, כולם תחת אחוז החסימה. ובמצב של איחוד בין סמוטריץ' והציונות הדתית למפלגת זהות של משה פייגלין, הם מגיעים ל7 מנדטים, אבל במצב כזה אופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה ונשאר עם 3% בלבד. גוש נתניהו יורד ל-51. בשורה התחתונה, הבחירה של וינטר לרדת מהגדר, להודיע שהוא תומך בנתניהו, עלתה לו במחיר של 2 מנדטים שעזבו אותו. הוא נשאר עם 4 מנדטים, קרוב מדי לאחוז החסימה, ונתניהו לא יכול לצאת לבחירות במצב כזה, שיש לו 2 מפלגות, 1 עם 5 ואחת עם 4. זה סחף שקל מדי לראות זז ביום הבחירות. ראינו את זה בבחירות הקודמות עם מרץ והעבודה, 1 עם 5, 1 עם 4 בסקרים, ובסופו של דבר זה הסתיים כשאחת מהם תחת אחוז החסימה, נתניהו יצטרך בשבוע ויום הקרובים להבין איך הוא מארגן מחדש את הגוש, כדי לא להגיע לתוצאות כאלה ביום הבוחר.
0: תודה לך, ועכשיו איתנו דודי חסיד, סוקר קרן חדשות, מנהל מכון קנטר, בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב, ארי.
0: שמעתי אתמול שהיית בתוכנית של רן בנימיני וגואטה, היית המום כשראית ששניים שהיה נדמה שהם רוקדים על אותה בלטה, אני מתכוון לאופר וינטר ולבצלי סמוטריץ', שניהם עוברים את אחוז החסימה.
7: נכון, כי...
0: ארבעה לעמך ישראל וחמישה לציונות הדתית.
7: כן, בכל הבדיקות הקודמות, אני חייב להגיד, אנחנו הערכנו שאם וינטר עובר, סמוטריץ' לא עובר.
0: זה היה על חשבון סמוטריץ', כן.
7: כן, כן, כן, ואז לראות את זה קורה ביחד, זה באמת גם ההשפעה הפוליטית וגם אותו שינוי שהקולות לא מגיעים בדיוק מאותו מקום. צריך לקחת בחשבון אבל שזו סקר אחד, בדיקה אחת, ואנחנו אחרי שבוע שלם של הרבה מאוד שיח סביב המפלגות האלה, וצפוי לראות איזשהו פוש כלפי מעלה.
0: אז זהו, לפעמים אומרים את זה כשיש הפתעה כזאת, אומרים זה בגלל שהוכרזה מפלגה, והיה תה, והיה שידורים, וכולם ראו, זה נותן פוש. אבל הקימו כבר כמה מפלגות קודם, אלה שנאבקות שם מתחת לאחוז החסימה, הקימו מפלגות, והם עדיין מתחת לאחוז החסימה. שום דבר טוב לא קרה להם.
7: נכון, אבל שם, צריך להגיד, גם שם היה מצב יותר טוב. למשל, בית ציוני המילואימניקים, שזה בעצם הצד השני, שאם הוא היה עובר נותן את אותו כיוון לאופוזיציה, כן עברה בהתחלה, ובמצב מסוים הגיע, גם עכשיו היא לא מאוד מאוד רחוקה מאחוז החסימה, אבל היא לא קרובה אליו מספיק, בוא נגיד. אז גם שם התופעה הזאת הייתה, ושם יש מספר מפלגות.
0: ארדן אדלשטיין?
7: ארדן אדלשטיין בבדיקה הזאת, ואני חושב שפה וינטר הוא חלק מהסיפור, המספרים הרבה יותר נמוכים, אנחנו נמצאים כבר רק על 0.7%. הוא באמת רחוק מאחוז החסימה. כן.
0: עכשיו, אני שוחחתי בשעה הקודמת, לא יודע אם יצא לך לשמוע, עם מוטי אזולאי, שהוא חוקר התנהגות צרכנים במכללה למנהל. והוא, בעצם הוא אמר שהרבה אי אפשר ללמוד מהסקרים, עם כל הכבוד לסוקרים, לך ולמכונים האחרים, לסוקרים האחרים, כי זה מבטא מצב רוח של אותו יום, של אותו רגע. זה לא אומר מה יקרה ביום הבוחר. אתה מסכים נכון, איתו?
7: קודם כל זה לא אומר מה יקרה ביום הבוחר. אתה יודע, בשבוע שעבר הצגנו מה היה חודשיים לפני בסקרים שלנו, לעומת מה קרה בבחירות 2022. והאמת, שהשינויים לא היו כל כך גדולים, שבחנו את זה אחד מול השני. היו שינויים, כן, אבל התמונה הכללית כבר הייתה אז, אמרנו 33 מנדטים לליכוד, וזה היה 32, אמרנו 24 מנדטים ליש עתיד, וזה באמת מה שהיה. יש פה הרבה מאוד, אבל, מפלגות קטנות וייחודים, או לא ייחודים, שהתקיימו כנראה במהלך השבוע הקרוב, שבוע וחצי הקרובים, שיכולים מאוד לשנות את המפה.
0: מהסקר, אחרי שיוגשו רשימות המועמדים, יהיה אפשר ללמוד הרבה יותר?
7: כן, כן.
0: התמונה תהיה יותר ברורה.
7: אנחנו כבר
0: נדע מי נגד מי.
7: נכון, ברור שכרגע, כשאתה לא באמת יודע איך תראה התמונה הסופית, הרבה יותר קשה להבין מה קורה, ושינויים עוד יכולים לקרות. אבל שים לב, אריה, שמפת הגושים בסך הכל די נשמרת, גם עם תזוזות מסוימות, די נשמרת.
0: עכשיו התכרזו, גוש השינוי 55, הבלוק, הגוש של נתניהו והליכוד וכל המפלגות הלוויין שלו, 52, זאת אומרת, שלושה הפרש, לא הפרש גדול.
7: לגבי עניין המפלגות הערביות, אני הזהרתי לי במהלך החודש וחצי האחרונים, שהתמונה שאנחנו רואים היא לא מספיק מדויקת, בגלל שאנחנו עדיין לא בוחנים את האיחוד שאמור להיות במפלגות הערביות. מהרגע שזה קרה, זה יותר מקשה על גוש האופוזיציה להקים ממשלה, בהנחה שעושים את זה ללא רעם, כי אין מה לעשות, ברגע שנלקחים שם עוד מנדטים, זה בא על חשבון משהו. 13 מנדטים לדעתי למפלגות הערביות זה אפילו עוד מקום שהוא יחסית נמוך, יכול להיות שהם יגיעו ליותר.
0: אפילו יותר ועוד יותר קשה לגוש השינוי להגיע לשלטון.
7: בדיוק.
0: דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, מנכ"ל מכון קנטר, אני מאוד מודה לך, מאוד מעניין.
7: תודה רבה.
0: ועכשיו איתנו שר התפוצות, איש הליכוד, עמיחי שיקלי, בוקר טוב לך, אדוני השר.
8: בוקר אור אריה, מה שלומך?
0: אני בסדר, איך אתה? מתעודד מהסקר האחרון של כאן חדשות? ההפרש מצטמצם ביניכם לבין גוש השינוי?
8: קודם כל תשמע, אני חושב שבהחלט החיבור של סמוטריץ' ופייגלין הוא מהווה החיבור המצטמן הוא חיובי, והוא בעצם מייצר לנו יציבות. האתגר כרגע הוא כמובן אופר וינטר, שהוא איש עתיר זכויות, מצבי, מפקד, עתיר זכויות, איש לאומי, אבל אני מסתכל עליו, וכבוגר הימין החדש, פשוט, איך אומר, חמר שלום חנוך, מרית הדז'אבו, אנחנו רואים מפלגה עם פופולריות בסקר ראשוני, אבל...
0: ההפתעה היא שהוא לא חיסל פוליטית את סמוטריץ' אלא גם הוא עבר וגם סמוטריץ' עבר. כן, היה נדמה אבל... שהם באמת פונים לאותו קהל, לאותו ציבור בוחרים.
8: יש חפיפה, אבל זה, יותר, זה מנעד יותר רחב. אני חושב שהדבר שאתה חסים לב אליו, כשאתה מסתכל על הימין החדש, היו לך אז את שקד ובנט בשיא הפופולריות שלהם, הוא אחרי תפקיד שר חינוך, היא אחרי תפקיד שרת משפטים, עם רשימה יחסית חדשה, ועשרה, 11 מנדטים, סקרים ראשונים, אחר כך זה ירד אזור ה-7-8, ואז בלחץ הזה של היום בחירות עצמו, המפלגה יורדת מתחת לאחוז החסימה, ואנחנו נכנסים ללופ של 4 סבבי בחירות. זאת אומרת...
0: אז זהו, השאלה אם גם פה לא, בסוף לא נגיע לכמה סבבי בחירות, כי בעצם לא לבלוק השינוי, לא לבלוק נתניהו ולא לגוש השינוי, יש 61 מנדטים.
8: אז א', זה תרחיש, קורא תרחיש גרוע מאוד למדינה,
0: כן, אבל שאנחנו, כאילו, זה
8: מה שעומד לקרות. אבל הוא לא מחויב מציאות. הוא לא מחויב מציאות, כיוון שאם אופר וינטר הולך לחבירה, למשל, תחת איזשהו איחוד עם סמוטריץ', אז התרחיש הזה נמנע. אז אצלנו רצה מפלגה נוספת, גם היא הייתה מאוד פופולרית, ובערב הבחירות עצמם היה אולם, בדעתי זה היה בנמל תל אביב, הכל מוכן, מדוגם, בלונים, קישוטים, מפלגת זהות. גם היא עמדה על 6-7 מנדטים, וגם היא לא עברה את אחוז החסימה. עבורי, אני חושב שזה היה שיעור מאוד מאוד גדול. אני חושב שאני בספק אם וינטר הוא מבין את עוצמת האירוע שנקרא אחוז חסימה. אז זה מאוד מאוד קשה, והסיכויים שלו, כמו שאני רואה אותם, הם לא גבוהים.
0: אז מה אתה מציע לו? לטובת הליכוד, כמובן, כי אתה בליכוד.
8: לא, אני חושב לטובתו. אני חושב לטובתו שעדיף לאבד חבר כנסת, שני חברי כנסת, מאשר לאבד את היכולת שלך להיכנס ולהשפיע לתוך המערכה.
0: מה זאת אומרת?
8: אם הרי הוא מתמזג, נכון, אז מספר חברי הכנסת...
0: ראש הממשלה לפי פרסומים שונים הציע לו שריון בליכוד, הוא דחה את ההצעה האדיבה הזאת.
8: בסדר, אני חושב שזה לא משנה עבורי, כן? האם הוא מתחבר לליכוד, או שהוא מתחבר...
0: רק שלא ירוץ לבד, אתה אומר.
8: נכון, רק שלא ירוץ לבד. אגב, יכול להיות גם וגם, יכול להיות שיהיה לו שחקן אחד שנמצא ברשימה של הליכוד, יש הרבה פתרונות. פשוט ההבנה שזה רף מאוד מאוד קשה לחצייה, ושהוא מאוד כדאי שיקח את
0: האירוע. בינתיים אתם מאוד מסובכים עם איתמר בן גביר. הוא למה? לא רוצה לחבור לסמוטריץ' בשום אופן.
8: תראה, קודם כל הוא מבחינת היציבות של המפלגה, הוא יציב מאוד. הוא בנה מה שנקרא בייס. יש לו בייס שחונה על פריפריה, שחונה על צעירים חרדים לאומיים. יש לו בייס משלו. הוא לא נמצא בסכנה, כן? הוא לא נמצא בסכנה. אגב, גם לבצלאל יש בייס, פשוט הבייס הזה הוא גבולי, הוא סדר גודל של 4 מנדטים, שזה על הגבול. אני חושב שבן גביר, תראה, אם הוא חובר לסמוטריץ', זה גם מסייע לנו, אבל...
0: מסרב בכל תוקף, על הסף.
8: האירוע הגדול הוא וינטר, בעיניי. וינטר הוא האירוע הגדול.
0: טוב, דיברנו על וינטר כבר. עכשיו, אתה בעד הבטחה לגדי אייזנקוט, כדי, כפי שהמליצה אותה הוועדה מייעצת בנושא?
8: יש גורמי מקצוע, אם הם חושבים שזה נכון, אז בוודאי, מה השאלה בכלל?
0: השאלה היא כי עדיין אין החלטה של ועדת השרים המיוחדת, רק המלצה של הוועדה המייעצת. אז עוד צריכה להתקבל החלטה. מה עם הבטחה דומה ליאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים? עליו יש כבר התראות בדרגה 4, כפי שדיווח יואב קרקובסקי שלנו.
8: אתה שואל אותי שאלות שאני בכלל לא מסתכל עליהן מהפריזמה הפוליטית. זה לא בכלל לא מעניין אותי. אם יגידו שירות ביטחון כללי אומר לך, הוא צריך הבטחה, הוא לא צריך הבטחה, אז בסדר גמור, מה שהם אומרים, זה מה ש...
0: לא, שירות הביטחון הכללי אומר לא צריך הבטחה. הוועדה המייעצת אומרת כן צריך הבטחה.
8: הבנתי. מה ומי קובע?
0: ועדת השרים המיוחדת, שהיא בראשות ראש הממשלה, אבל אני מבין שמי שמנהל אותה בפועל, זה ממלא מקום ראש הממשלה, או סגן ראש הממשלה, השר יריב לוין.
8: אני מודה ומתוודף, לא צללתי מעולם לאופן שבו מחליטים מי זכאי ומי לא זכאי.
0: זכאים שבעה סימני שלטון, אבל כיוון שהם באים מבחוץ, גם יאיר גולן הוא לא חבר כנסת, אז אין לו שום הבטחה, וגדי אייזנקוט אותו דבר, אבל הם מאוימים. ואנחנו פה בערב בחירות, בחירות גורליות, והאווירה מאוד מאוד חמה, ויש איומים. אין לך עמדה בנושא הזה, השר שיקלי, אם צריך להגן עליהם או לא? עד הבחירות.
8: אמרתי בצורה הכי ברורה שיש, שבעיניי זו שאלה מקצועית. זו שאלה מקצועית, זו לא שאלה פוליטית. זאת אומרת, מי שרואה את האינדיקציות האלה על פניו, זה שירות ביטחון כללי, הוא יודע. אוקיי, יש לו שם יחידה להבטחת אישים, יש לו... זה סוג הגורמים. לי אין כלים, כאילו, לדעת את רמת האיומים.
0: כן, ברור.
8: אני לא יודע.
0: שמע, מי שמאזין לשיחה בינינו, בין היתר, כנראה אופר וינטר או האנשים שלו, מפלגת עמך ישראל אומרת ככה, מה שמסכן את מחנה הימין זו לא מפלגת עמך ישראל של וינטר, אני קורא את ההודעה שפה יש לי על המסך, מה שבאמת מסכן את מחנה הימין ואת כל מדינת ישראל, אלה האפיפונים מעזה, מאות מסעיות סיוע לרצועה ביום אחד, אלפי לוחמי נוח'בה בארצנו, והשתמטות מצהל בלי מאבק לשילוב החרדים. ומשפט הסיום, אנחנו חלק ממחנה הימין, הוא גם אמר שהוא יתמוך בנתניהו, אבל לא עובדים אצל אף אחד, רק אצל עם ישראל. מה אתה משיב למפלגת עמך ישראל?
8: מה אני משיב?
0: זה עובד מהר פה, אתה רואה?
8: לא, הכל, זה לא, זה מאתמול כבר ההודעה הזאת.
0: אוקיי.
8: בערב או היום מוקדם, זה כבר קראתי את ההודעה הזו.
0: אז התגובה שלך כבר יותר מנוסחת.
8: אני אומר כפיים, זה, אני, החשש שלי זה שהם יסיימו כמו הימין החדש, אמרתי לך את זה קודם. אני לא חושב שכאילו, התנגחות כאילו, בינינו לבינם היא מביאה לנו תועלת. אני גם כמובן מאוד מאוד גאה בהישגים שהושגו ברצועת עזה, אנחנו שוחחנו על זה המון בתוכנית שלך. ואני לא שותף לעמדה שלהם לגבי איך שהם תופסים כרגע את רצועת עזה, אני חושב שההישגים שם הם הישגים כבירים, כמובן תמיד יש עוד ותמיד אפשר יותר, אבל גם בנושא של סיוע הומניטרי אנחנו לא פועלים בחלל הריק, אלא פועלים בתוך מערכת של גם אילוצים ולחצים בינלאומיים, וגם לכן אני מאוד מאוד שלם Okay. עם האופן שבו ראש הממשלה מנווט, ואני בא ואומר, אני מאחל הצלחה לוינטר, אבל אני מציע לו מאוד מאוד כן. להיות צנוע וענב, כדי לא לחזור על התרחישים של פייגלין ושל הימין החדש ב-2019.
0: השר שיקלי, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב. החיבור הראשון עשוי להיות דווקא בגוש השלישי. הרה שפיר, את מספרת על ההסכמות הראשוניות שמסתמנות בין בני גנץ לגלעד ארדן.
9: כן, אז באמת מגעים מתקדמים בין בני גנץ לגלעד ארדן לאיחוד כבלוק טכני בבחירות הקרובות, שבמסגרתו גנץ יהיה מספר אחת ברשימה, ארדן יהיה מספר שתיים ברשימה, אבל יישאר יושב ראש המפלגה שלו, כלומר תהיה לכל אחד מהם עצמאות בכנסת. בני גנץ עצמו נפגש גם עם הילד שקד בימים האחרונים, בניסיון לצרף אותה לתוך מהלך של איחוד כזה. אני לא בטוחה שהיא בסופו של דבר תרצה להצטרף, אבל בוודאי יש ניסיון כזה ודחיפה מצידו של בני גנץ. גלעד ארדן מצידו שוחח עם פרופסור ירון זליכה, יושב ראש המפלגה הכלכלית, בניסיון לצרף אותו כמספר 3 ברשימה המאוחדת הזאת, וכאן נדמה לי שגנץ פחות בעניין. הייתה פגישה בין זליכה לגנץ לפני כמה שבועות, וזליכה פנה לקיים עוד פגישה שבינתיים לא נקבעה, אבל לא נראה לי שבכחול לבן רואים את ירון זליכה כאחד מהרביעייה הפותחת, מה גם שיש להם לא מעט חברי כנסת שהם כן מחויבים להם. על כל פנים, האיחוד הבסיסי בין גנץ לגלעד ארדן נראה כאילו יצא לפועל בקרוב מאוד. סביר מאוד להניח שיהיו לו גם שותפים נוספים.
0: ועכשיו איתנו איש מפלגת ישר היום, בעבר ראש אגף התקציבים באוצר, שאול מרידור, בוקר טוב לך.
10: בוקר אור.
0: שר האוצר סמוטריץ' מנסה למנוע ברגע האחרון את ייקור הדלק הלילה ל8.25 שקלים, שזה מחיר שלא היה אף פעם. זה קרוב מאוד לבחירות, זה דבר שהוא נחוץ העיקור הזה, או שהגיוני ששר אוצר ימנע אותו?
10: העיקור הזה נובע בעיקר גם הדלקים בעולם, גם עדכוני מדד, ושר האוצר מנסה להוריד מיסים כדי למנוע את העיקור. שר האוצר בלחץ, אני יכול להבין למה.
0: בגלל הבחירות?
10: כן, אתה מכיר עוד אירוע גדול שקורה בקרוב, כן, הוא לחוץ מהבחירות, אנחנו רואים אותו, את מצבו בסקרים, הוא יעשה כל מה שאפשר, כולל לקחת מהקופה הציבורית של כולנו, כדי לנסות לשפר את מצבו.
0: אבל מזכירים אנשי סמוטריץ' שגם כשאביגדור ליברמן היה שר האוצר, הוא לא העלה את מחיר הדלק לפני בחירות. עושים את זה, עשו את זה בעבר גם.
10: א', זה שעשו את זה בעבר, זה לא הופך את זה לדבר נכון. ב', שוב, אני לא נכנס להשוואות בין שרי אוצר. אני אגיד שברור מה המטרה, הממשלה הזאת לא עשתה שום דבר ליוקר המחיה, 4 שנים. סמוטריץ' שהיו לו 4 שנים במשרד האוצר, מה שהוא בחר לעשות, זה לשלוח את צבי סוכות לנתת את הדברים שם בכפר הפלסטיני. הוא לא התעסק ביוקר המחיה, זו המציאות. דקה לפני הבחירות...
0: גם לא שר הכלכלה... ניר ברקת, הוא אמר שהוא יצא עם תוכנית מפוארת לעניין המלחמה ביוקר המחיה.
10: הוא יצא עם תוכנית. היא לא מפוארת והוא לא עשה איתה הרבה. הממשלה הזאת לא נלחמה ביוקר המחיה, כל אזרח ישראלי מרגיש את זה בכיס שלו, והלחץ עכשיו לפני הבחירות מובן, אבל הפתרון ליוקר המחיה לא עובר בזה שסמוטריץ' ישחק עם שורת המס. הוא עובר דרך הרבה רפורמות קשות שצריך לעשות, ו... הממשלה הזאת נמנעה 4 שנים מלעשות אותן, אנחנו נתקן את זה כשנגיע.
0: אם תגיעו, אבל תראה, אנחנו יודעים הרי שרוב מחיר הדלק בישראל זה מס. זה לא באמת מחיר הדלק, ואני גם, הדולר נחלש, הדולר נמוך, מחירי הדלק בעולם בירידה. איך אצלנו מעלים את מחיר הדלק? אמנם אנחנו רגילים שהולמים בנו מדי פעם, אבל אתה היית באוצר, אתה מאלה שהלמו.
10: לא הלמתי באף אחד, אבל מחיר הדלק...
0: לא אישית, אבל אתה יודע, גזרות על גזרות על גזרות, ורק לפני בחירות קצת מרקחים את האווירה כדי לעבור בשלום את יום הבוחר.
10: אבל זו הבעיה. אפשר להילחם ביוקר המחיה בישראל. באמת אפשר. אפשר להילחם ביוקר המחיה גם כשאנחנו משלמים למשל לתחבורה, בין אם זה בתחבורה ציבורית, או בין אם זה בטיפולים של הרכב שלנו, בהרבה מאוד דברים. אפשר לטפל בו בדיור, אפשר לדבר בו בסופר, אפשר לדבר בפרמה, אבל בוחרים לא לעשות את זה. ורגע לפני בחירות נזכרים, ואז עושים איזה פאץ' כזה, שמבטרים על קצת מיסים כדי לעשות הוראת שעה שלא תעלה את הדלק. זה לא פתרון ליוקר המחיה, זה לחץ, אני מבין אותו. אבל הפתרון האמיתי ליוקר המחיה זה לעבוד בזה, זה לתקן אותו, זה לעשות הרבה מאוד דברים שצריך לעשות. כן. הטיפול בדלק הוא לא באמת טיפול ביוקר המחיה, צריך להבין את זה.
0: עכשיו, אנחנו יודעים שהמלחמה גרמה לבור תקציבי ענק של הרבה מאוד מיליארדים. הצבא טוען מהימים האחרונים שאין לו כסף, ושר האוצר עוצר 15 מיליארד שקלים לצהל, למערכת הביטחון, כסף שכבר אושר. איך קורה דבר כזה? אתה מכיר את הטכניקה של העבודתו.
10: המלחמות, תראו, בסופו של דבר המלחמות בין סמוטריץ' לבין מערכת הביטחון הם על כמה דברים. ישנן גם ויכוחים בין דרגי המקצוע, אבל סמוטריץ' רוצה את צהל קנוע ועושה את דבריו. סמוטריץ' רוצה את אלוף פיקוד מרכז ואת הרמטכ"ל, מתעסקים במה שהוא רוצה שהם יתעסקו, ולא בביטחון מדינת ישראל ואזרחיה, וזו בעיה קשה. וכתוצאה מהדבר הזה הוא עושה הרבה מאוד דברים מול צהל. בסוף צריך לזכור שאנחנו במלחמה הארוכה אי פעם, עם 0 מטרות שהממשלה הזאת שמה שבכלל הגיעו לידי פתרון. אנחנו יותר מ-1050 ימים אחרי תחילת המלחמה, שבה חמאס שולט בעזה וישראל מנועה מלהפעיל נגדו כוח, גם כשתצפיתניות רואות ומדווחות על אימונים שנועדו שוב לכבוש יישובים או בסיסים ישראלים. אותו דבר בגזרת הצפון. יש לנו בעיה אסטרטגית, והממשלה הזאת הובילה אותנו למקום רע. בתוך הדבר הזה, צהל צריך גם כסף כדי להתמודד, הוא גם צריך כסף בין היתר כדי למנוע דברים רעים מאוד ביהודה ושומרון, כי המפלגה של סמוטריץ' עושה הכל כדי להעביר שם את השטח. אי אפשר להתנהג כך, אי אפשר להמשיך ולהתייחס למדינה הזאת, כאילו כולנו לא חכמים וכולנו מפגרים. יש לממשלה הזאת אחריות, וכדאי שתתחיל ליישם אותה.
0: עכשיו, אתה כמובן מקווה שאתם תגיעו לשלטון, ואני שואל אותך, כאיש מפלגת ישר, ומי שהיה ראש אגף התקציבים באוצר, איך תסגרו את הגירעון האדיר שיצרה המלחמה עם ההוצאות האדירות שלה, בלי עליית מיסים והכבדה קשה מאוד על, על הישראלים, על כולנו?
10: ישנו הרבה מאוד כסף שהממשלה הזאת מעבירה לאנשים שלא משרתים ולא תורמים, יותר מ-10 מיליארד שקל, בערך 15 מיליארד שקל בשנה, עוברים בכמעט 200 מנגיונים שונים לאוכלוסייה הזאת, שמה שהיא עושה זה לא משרתת ולא תורמת. אנחנו ניקח את הכסף הזה, ולא רק שנעביר אותו לאוכלוסייה המשרתת והתורמת, אלא נשקיע אותו במקומות שיצמיחו את המשק, והם גם כן יניבו כסף. יש מה לעשות, אני מכיר את תקציב המדינה, אני יודע
0: ש... בלי להעלות מיסים בצורה דרסטית אחרי הבחירות, אם תגיעו לשלטון?
10: ברור, ברור שאפשר לעשות הרבה מאוד דברים בתוך התקציב הקיים, גם בלהפנות כסף לאנשים שצריכים לקבל אותו, וגם בזה שאנחנו נשים את הכסף במקומות שמייצרים בעצמם כסף. צריך להבין מה הממשלה הזאת עשתה. כל ההסכמים הקואליציוניים והדברים שראינו שמועברים לחרדים, לא רק שלא תורמים לצמיחה, הם מונעים מאנשים לצאת לשוק העבודה, הם מונעים מאנשים להיכנס בעצם ולייצר בעצמם מיסים דרך זה שהם עובדים. הדבר הזה קרה באלפים ועשרות אלפי אנשים שנמנעו מלצאת לעבודה בגלל שהם מקבלים כסף מהמדינה. את הדבר הזה צריך להפסיק. תראה, יש לנו הרבה משימות הרי, ואנחנו נהיה אחראים, כי יש לנו פה מדינה לשמור עליה ולתקן אותה. אנחנו יודעים איך לעשות את זה. זה בטח לא יהיה בדרך שהממשלה הזאת עושה.
0: שאול מרידור, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
0: מחר זה קורה, שנת הלימודים תשפ"ז תיפתח, יותר מ2,600,000 תלמידים ילכו לבתי הספר והגנים, אבל גם השנה האפליה התקציבית בין זרמי החינוך השונים תופסת מקום. דינן חוג'יינוף, כתבנו עיני חינוך, מספר איך יכול להיות שהחינוך הממלכתי דתי, שבו יש הכי מעט תלמידים, מקבל כבר שנים רבות ומקבל הכי הרבה תקציבים. איך זה יכול להיות? הנה.
11: שנת הלימודים נפתחת גם השנה באפליה תקציבית בין זרמי החינוך השונים. 4 מערכות חינוך שונות קיימות כאן. ממלכתי, ממלכתי דתי, ממלכתי ערבי וחרדי. הזרם הממלכתי, החילונים, הוא עדיין הגדול ביותר עם כמעט 40% מסך התלמידים, אחר כך הערבי, החרדי והממלכתי דתי. אם מסתכלים על עלות התקציב, יש משהו שלא מסתדר. למרות שהממלכתי דתי הוא הנתח הקטן ביותר של ההוגה במספר התלמידים בישראל, תלמיד שלומד שם עדיין יקבל הכי הרבה תקציב. איך זה יכול להיות? הממלכתי דתי במשך שנים, לא רק בתקופה האחרונה, מקבל תוספת של שעות תפילה ותוספת למי שעושה 5 יחידות בגרות בתנך, רק בממלכתי דתי. יש גם תוספות של כספים קואליציוניים, כמו שעות רב, עידוד שירות משמעותי, העצמה רוחנית, תגבור תושבה בעל יסודי, חוגים תורניים ועוד. יש, נכון לעכשיו, צו של בגץ על חלק מהעברות הכספים, אלה שהיו בוועדות הכספים, ויש חשש שחלק מהכסף לא יגיע ליעדו, לפחות לא השנה, לפתיחת שנת הלימודים. במועצה לחינוך ממלכתי ומרכז מנור ניתחו את המספרים. כדי לצמצם את הפער בין הממלכתי לממלכתי דתי, יש צורך בתוספת של קצת יותר מ-4 מיליארד שקלים. דוקטור אריה לוי הוא מנכ"ל המועצה לחינוך ממלכתי עברי, ומי שעשה מנכ"ל בעבר במשרד החינוך, הוא מסביר על הפער.
12: הפער העצום ב3.5 מיליארד שקלים בין תלמידי הממלכתי עברי לממלכתי דתי נובע משני דברים. האחד, מהתפיסה שכאילו, השגויה כמובן, כאילו רק לזרמים דתיים יש צרכים זהותיים וערכיים שדורשים מימון ותקציב נדיב מהמדינה. זו תפיסה כאמור שגויה. הסיבה השנייה שלחלק מהזרמים יש ממש ספונסרים פוליטיים שדואגים לצרכים של התלמידים שלהם, כנראה בצדק. מבחינתנו אין סיבה בעולם שילד בחינוך הממלכתי עברי ילמד פחות מקצועות זהות ונושאים שקשורים לעמוד השדרה הערכי שלהם. זה דורש מימון, ואנחנו לא רוצים להפחית מאף אחד, אלא להשוות משאבים כפי שראוי ומוצדק לכל תלמיד ממלכתי בישראל.
11: עכשיו, תקופת בחירות, מפלגות רבות מצהירות שהן יחזקו את החינוך הממלכתי, שהפתרון הוא ברור, לא חייבים לקחת שעות לימוד חשובות מהממלכתי דתי, לתקצב את הזרמים אותו דבר, בלי עדפות פוליטיות כאלה ואחרות.
0: ואיתנו מי שהייתה מנכ"לית משרד החינוך, רונית תירוש, בוקר טוב לך.
13: בוקר טוב, אריה.
0: בתקופה שלך לא הייתה אפליה תקציבית בין זרמי החינוך השונים?
13: תמיד הייתה. תמיד הייתה.
0: הייתה לי הרגשה כזאת שזה לא נולד אתמול וגם לא שלשום.
13: זה גם לפני הקדנציה שלנו. עוד אני חושבת מהימים של... זבולון המר עליו השלום כשר חינוך, בדלכים ארוכים, אני חושבת, זבולון אורלב כמנכ״ל, שנים רבות המשרד נשלט במרכאות על ידי מה שנקרא אז המפדל, יום הציונות הדתית לסוגיה, והם דאגו שאכן הלובי הזה ידרוש גם כספים, תקציבים קואליציוניים, אבל גם תקציבים שיהיו בבסיס התקציב, לא שניתנו אובר, וזה נכנס כחלק נורמטיבי של תקצוב.
0: ואי אפשר לשנות את זה? זה כסף צבוע שישאר צבוע לנצח?
13: אפשר, אם יש שר שיבוא והחליט שהוא משנה. אבל אני לא רואה אף שר שעושה את זה, כי תמיד הם היו בקואליציה, ותמיד נדרשנו לתת את מה שצריך. עכשיו, עם השנים גם, אתה יודע, הסיבות לכך גדלו. למשל, דובר על כך שיש עוד תפילה שאין את זה במלכתי
0: הרגיל,
13: אבל יש עוד משהו שלא נאמר. עם השנים החלו בהפרדה מגדרית, מה שאנחנו יותר מכירים במגזר החרדי, התחיל להיות גם במגזר הממלכתי דתי, גם בכיתות הנמוכות יותר, זאת אומרת לא רק בכיתות הגבוהות, אפילו בבתי הספר היסודיים, הפרדה בין בנים לבנות, וזה דרש תקצוב ותקנים לחיטה נוספת.
0: וזה במצב שבו חסרים אלפים של מורים, מורות ומורים, וגם מנהלים.
13: ברור לגמרי, וזה דבר שנמשך, בלי קשר לתופעה הנוראית הזאת, שאין לנו מספיק מורים, ושמגייסים מורים שהם לא, הם לא מוכשרים מבחינת ההכשרה שלהם ללמד בכיתות הלימוד. אז המצב הוא בחירה, וצריך לעשות פריש מיש, מה שנקרא, ומההתחלה להסתכל על התקציב, וגם אתמול התוודעתי לנושא של התקציב שניתן לחינוך המיוחד. גם שם יש גידול מוגזם לחלוטין, בכל קנה מידה, גם ביחס למדינות אחרות, באשר לתלמידי, מי שמוגדר כתלמיד בעל צרכים מיוחדים, שם מיליארדים רבים מוזרמים, ולא בהכרח מועילים. אז כל ההגזמות האלה, תוסיף על זה את הנושא של המגזר החרדי שתפס תאוצה בעקבות דרישות קואליציוניות, ואין לובי, אין לובי שיגן או שידרוש ויצליח גם לקבל תקציבים לחינוך הממלכתי עצמו. זו בעיה, הממלכתי עברי קוראים לזה היום.
0: כן, אומר שר החינוך קיש שהדבר החשוב ביותר, מחר תיפתח שנת הלימודים כסדרה, לא צפויה שום שביתה, שום השבתה גדולה של שוב לא ארגון המורים העל יסודיים, לא של הסתדרות המורים, הכל יעבוד.
13: זה נשמע פנטסטי, כן. קודם כל זה טוב שאין שביתה, כי גם לא עשו שום שינוי שמצריך את ארגוני המורים לעמוד על רגליים אחוריות, וטוב שכך. אבל המצב הוא בחירה. אתמול שוחחתי עם מנהלת בית ספר ירקון, למשל, ובחורה מדהימה בשם אליזה, ואני אומרת לה, נו, איך את פותחת את שנת הלימודים? היא אומרת, הכי, הכי קשה שהיה לי עבר, והיא ותיקה, ואני שואלת למה? היא אומרת לי, רונית, אין מורים, אני פשוט ליקטתי, אני מצטטת אותה, ליקטתי מורים, ושאלתי אותם, מה למדתם כשהייתם בתיכון באופן מוגבר? אז אחת אומרת ספרות, היא אומרת לה, נהדר, אז תלמדי ספרות, למרות שאותה מורה באה ואומרת, אני רוצה ללמד אזרחות. אגב, יש תופעה עכשיו שכולם רוצים ללמד אזרחות, כולל מורים שעוברים הסתבה, עורכי דין.
0: למה דווקא אזרחות?
13: בוגרי טבע. זה נראה להם הכי אטרקטיבי, הכי אקטואלי, הכי שאפשר לקשר אותו לחיים היומיומיים ויעניין את התלמידים. הכי קל ללמד, לא צריך הכשרה מיוחדת, מספיק שתפתח את ספר הלימוד ותלמד בעצמך, ותוכל ללמד למחרת את מה שצריך.
0: עכשיו, לגבי המחסור במורים, לסיום אני שואל אותך, הרשויות המקומיות החליטו שהן מגייסות בעצמן מורים ומשלמות אפילו 200 שקל לשעה או משהו כזה, כדי שיגיעו מורים. זה פתרון?
13: לא. הבעיה היא לא הכסף, אני חושבת שמבחינת שכר יש איזשהו שיפור. הבעיה היא בכלל במעמד המורה בישראל, בגיבוי שהוא מקבל, ביחס שהוא מקבל, גם מההורים עצמם, האמון שניתן בהם ובמערכת, וגם ההכשרה הארוכה שהם צריכים לעבור כדי להיות מורה בישראל. זאת אומרת, וזה גם אותה המנהלת אמרה לי, אליזה, המורה, כדי להיות מורה בכיתה, אתה צריך ללמוד לתואר כלשהו, כדי להתמחות בו אחר כך, ואז לעבור הכשרה של שנתיים, כשנה הכשרה, פלוס סטאז', זאת אומרת, לפחות 5 שנים, ואחר כך מה אתה מקבל? אתה מקבל יחס לא אוהד, לא מכבד, הילדים היום הם הרבה יותר בעלי תעוזה, מייזים יותר, לפעמים גם יודעים יותר מהמורים עצמם, וזה מה שגורם למורים לעזוב את המערכת, גם אלה שכבר
0: נכנסו למערכת. משהו חייב להשתנות פה. רונית תירוש, לשעבר מנכ"לית משרד החינוך, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
13: תודה, בוקר אור ושנה טובה לכולם.
0: מחקר אקדמי ראשון מסוגו מנתח לראשונה את הטרגדיה הייחודית של משפחות החטופים החללים. אחרי כמעט 30 שעות של ראיונות, אנשי המחקר טוענים שלא מדובר בעוד מקרה של שכול טראומטי, אלא במושג חדש לחלוטין, שכול משובש רב-מערכתי. כתבתה של יעל צ'חנובר.
14: החברה הישראלית ידועה את אובדן ושכול, אך במלחמת השבעה באוקטובר נוצר מצב ביניים חסר תקדים ללא מעט משפחות. מצב עמום שלא מאפשר פרידה אמיתית ומעבר הלאה. במחקר מיוחד שנערך באקדמית תל אביב יפו באוניברסיטה העברית, הבחנו את המצב הזה. אחד החוקרים הוא פרופסור חגי לוין, לשעבר ראש מערך הבריאות של מטה משפחות החטופים.
15: במחקר הזה ניסינו לענות על השאלה איך טראומת החטיפה המתמשכת משפיעה ונחוות על ידי משפחות החטופים החללים. גילינו שהמשפחות נמצאות במצבים שונים. המצב עצמו הוא מצב מאוד מאוד ייחודי, הוא לא דומה לשכול טראומטי. יש פגיעה רב מערכתית עם שיבוש, עם עמימות, עם חוסר ידיעה וחוסר הבנה מה בעצם קרה לאהוב שלנו.
14: המחקר ממפה ארבעה ממדי פגיעה עיקריים, פסיכולוגי, הליכי פרוצדורלי, חברתי ופוליטי מערכתי. אחד המאפיינים המיוסרים ביותר שעלו מעדויות הוא משבר ההכרה. החברה הישראלית והתקשורת מתקשות להכיל את סטטוס הביניים, אדם שהוא גם חלל וגם חטוף. המשפחות נאלצו להסביר שוב ושוב מדוע המאבק להשבת היקיר אינו הסתיים עם קבלת הודעת המוות. דוקטור עינת יהנה, מובילת המחקר, ראיינה את המשפחות.
16: אחד המאפיינים המרכזיים ואפילו המפתיעים במחקר הזה היה למעשה משבר ההכרה בסטטוס הייחודי הזה של חטוף חלל. אם מישהו חטוף, איך הוא יכול להיות חלל, או אם הוא חלל, איך הוא יכול להיות חטוף. החוויה הזאת מותירה את המשפחות במה שאנחנו קוראים לו יגון ללא הכרה, שמתווסף בעצם לכל חוויית השיבוש שאיננה דומה לשכול הטראומטי שאנחנו מכירים במדינת ישראל, והיא גם לא דומה למצב של נעדרים שמקום קבורתם לא נודע.
14: הפגיעה מתבטאת גם באטימות בירוקרטית. המשפחות מקבלות חוברות זכויות המיועדות למי שכבר קברו את מתיהם, או תעודות פטירה לקוניות עם הכיתוב מקום קבורה לא נודע, כאילו מדובר בנעדרים ולא בחללים המוחזקים בידי אויב. זאת ועוד, המחקר מדגיש כי בניגוד לתפיסה הרווחת, גם רגע השבת החלל אינו מביא לסגירת המעגל הרגשי.
16: השבה לקבורה, שהיא מאוד מאוד משמעותית, היא לא סופית עבור המשפחות. חלקם, משפחות קיבלו שיירי גוף במצבים שונים. חלקם עדיין ממשיכות לקוות ולחכות להשבה של חלקי גוף שימצאו. ואני חושבת שגם הנושא של מה קרה, מה סיפור המוות, וכמה באמת אפשר לעשות ולייצר סיפור קוהרנטי כשכל פעם יש טריגר חדש, פרטים חדשים שמתקבלים, שמאוד מאוד משפיעים על היכולת של אדם ושל משפחה, ואני אגיד גם של ציבור, לייצר איזשהו נרטיב, איזשהו סיפור קוהרנטי, ולהפוך אותו להיות חלק מסיפור החיים.
14: החוקרים קוראים למדינה להכיר במשפחות החטופים החללים כקטגוריה משפטית וטיפולית נפרדת. החל מהסרת מגבלות זמן על סיוע נפשי וכלכלי, דרך התאמות בשוק העבודה, ועד גיבוש פרוטוקול הודעה אחיד שימנע עמימות נוספת. בקרוב יחל גם מחקר רחב על בריאות כלל משפחות החטופים.
0: ראש מועצה מאזור הדרום נעצר בחשד לעבירות שוחד, מרמה ועבירות פליליות נוספות. איתנו כתבנו בדרום, אסף פוזיילוב. אסף? לא איתנו.
17: שלום.
0: שלום לך, כן? שלום. כן, עוד שלום. פרטים, עוד פרטים. על המעצר הזה. פוזיילוב. אני מקווה שלא עצרו את פוזיילוב. נשמע פרסומת ונחדש את הקשר עם כתבנו בדרום, לשמוע עדכון על מעצרו של אותו ראש מועצה בדרום.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות.
17: ברשת ב'.

0: 4. שנה טובה מתמי 4. להתקנה דרב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
1: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: הערב בכאן 11
7: ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
8: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
6: מיד אחר כך,
7: הפשוטה בפרק קסום שהופכת סבתא לבצי.
9: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן
11: 8 דקות לפני 8, ואנחנו חוזרים אליך, אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, עם עוד פרטים על אותו מעצר של ראש מועצה מאזור הדרום.
12: כן, אז מדובר בראש מועצה מהמגזר הבדוי, החשדות הם קבלת שוחד, הטעיית מכרזים, הלבנת הון והעסקה פיקטיבית של בני משפחה. הוא נעצר עם 6 נוספים, גם עובדים במועצה וגם קרובי משפחה. החקירה היא של המשטרה עם רשות המיסים ופרקליטות מיסוי וכלכלה. מהמשטרה נמסר, עבריינים במגזר הבדוי בנגב מנסים להפוך רשויות חוק למאחזי פשיעה, אבל אני אגיד, זה כבר קרה ולא רק במגזר הבדוי, זו מציאות שקיימת. אז הרבה שוטרים וגם אגב פשטו על היישוב הזה הבוקר. השישה וראש המועצה יובאו להערכת מעצר בהמשך היום בבית משפט השלום בראשון לציון.
11: תודה לך אסף פוזיילוב.
10: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
11: שלום לאליאן וילדאו.
13: שלום ארי, אנחנו פותחים מהאכזבה הגדולה מנבחרת ישראל בכדורסל, מוקדמות גביע העולם. הנבחרת שוב הפסידה אמש, הפעם ללטביה 85-70. ישראל כבר טרם המשחק איבדה את הסיכוי להפיל למונדו בסקט, אליפות העולם, אבל היא אחרונה בבית המוקדם, 6 הפסדים, 2 ניצחונות בלבד, לא מצליחה להתמודד עם יריבות שגם על הנייר הייתה אמורה להתמודד איתן לכל הפחות שווה בשווה. גם ללא הכוכבים שלה, בראשם דני אבדיה, שלא הגיע לחלון המשחקים הזה, גרסאות שונות של הצדדים מדוע, מביטוח, דרך פציעה ודרך אי אישור של קבוצתו ב-NBA פורטלנד. בכל מקרה, הנבחרת בהדרכת אריאל בטלחמי נראית רע בקמפיין הזה. אמש בריגה הרבה לקלוע ים הדר עם 15 נקודות. הנה רומן סורקין, על מה צריך להשתנות.
14: בצד של השחקנים, שאני בצד שלו, צריך להשתנות גם מאיתנו. לא יכולים לראות ככה, אנחנו צריכים לשחק יותר טוב, אני מדבר כרגע על עצמי, לא מעביר על אף את הביקורת. צריכים להיות יותר טובים, אין לי סיבות, אין לי תירוצים, יש לי רק את העובדה שאנחנו צריכים להיות יותר טוב.
13: זה ללא ספק, ואגב כדורסל שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע שפנה במכתב ליורוליג להחזיר את משחקי מכבי והפועל תל אביב ארצה העונה, משחקי הנציגות שלנו, אחרי שאלה הופסקו בזמן המלחמה, הוחזרו ושוב הופסקו. כדורגל מליגת העל כעת, הפועל חיפה והפועל תל אביב נפרדו אמש בסמי עופר בטייקו 0, משחק שפתח עבור שתיהן את העונה בליגת העל. סתיו טוראל מהפועל תל אביב החמיץ פנדל, קריצ'ק ואלטמן, אחד מכל קבוצה, הורחקו בכרטיסים אדומים, חלוקת נקודות. הערב, בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב', המשחק המרכזי הראשון, מכבי תל אביב מארחת את מכבי חיפה בבלומפילד, הנה דור פרץ, קפטן מכבי תל אביב.
15: אני בטוח שהקהל מצפה לזה, וזה משחק ראשון בבלומפילד אחרי 9 משחקים, שכל המשחקים שחקו בחוץ, כולל משחקים כמובן שאנחנו עירכנו בגיאורגיה. הקהל מצפה, אנחנו מצפים, סופו של דבר זה ליגת העל, וזה המקום שלנו להיות מרוכזים עכשיו בליגה המקומית.
13: מהצד האחר כמובן יש את מכבי חיפה, הנה המאמן שלה ברק בחר.
16: זה משחק בווליום אחר, בבלומפילד, משחק גדול, זה ידוע, אבל חשוב לבחינתי לבוא ולהראות את השיפורים. מן הסתם, משחק עם ווליום יותר גבוה, אז אנחנו צריכים לעשות את הדברים יותר טוב, לאורך יותר זמן.
13: המשחק המרכזי של ליגת ווינר אצלנו בשידור ישיר החל מ-8:20 הערב. עוד הישגים לג'ודו הישראלי, יולי מישינר זכתה במדליית ארד בגרנד סלאם לוזאן בשוויץ, התחרה בקטגוריית המשקל מעל 78 קילוגרמים, ניצחה יריבות מאוזבקיסטן ורוסיה, הפסידה בחצי הגמר ליריבה צרפתייה איכותית, וניצחה בקרב על הארד יריבה מוונצואלה בוואזארי, הנה מישינר.
17: אני שמחה לזכות במדליית ארד בגרנד סלאם בשוויץ. היה לי יום טוב, הרגשתי טוב, למרות שרציתי לנצח בחצי גמר ולהגיע לגמר ולחם על הזהב.
11: תודה, אנחנו סיימנו, הבוקר הזה ערך

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. והערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
4: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
3: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, הערב משמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
9: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
12: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
13: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הסלמה במפרץ. איראן תקפה בסיסים אמריקניים בירדן ובייחוד האמירויות. תגובה להפצצה של ארצות הברית אמש במצא הורמוז. השר עמיחי שיקלי קורא לאופר וינטר לחבור למפלגת ימין קטנה אחרת. הדלק יתייקר הלילה ומחירו יגיע לשיא של 14 שנים. שנת הלימודים צפויה להיפתח מחר כסדרה. התחזית התחממות בהדרגה בשלושת הימים הקרובים.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה אמש באי לרק במצא הורמוז, תקיפה ראשונה באיראן לאחר כחודש. נמסר כי הופצצו משגרי טילים שנשאו מוקשים ימיים. משמרות המהפכה הודיעו כי שיגרו בתגובה טילים בליסטיים וחטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן ובייחוד האמירויות. לא דווח על נפגעים. עוד אומרים באיראן כי מחלית נפט גדולה נעצרה ועלתה באש לאחר שעלתה על שני מוקשים ימיים בהורמוז. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. בחירות 26. שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לאריה גולן כי יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אינו קורא נכון את המפה הפוליטית ועליו לחבור למפלגת ימין קטנה אחרת.
17: חיבור של סמוטריץ' ופייגלין הוא מהווה החיבור המצטמן, חיובי, והוא בעצם מייצר לנו יציבות. האתגר כרגע הוא כמובן אופר וינטר. אני בספק אם וינטר הוא מבין את עוצמת האירוע שנקרא אחוז חסימה. אני חושב לטובתו שה עדיף לאבד חבר כנסת, שני חברי כנסת, מאשר לאבד את היכולת שלך להיכנס ולהשפיע לתוך המערכה.
15: הדלק יתייקר הלילה בחצות ומחירו יגיע לשיא של 14 שנים. ליטר בנזין 95 אוקטן ימכר בשירות עצמי במחיר מרבי של 8 שקלים 25 אגורות, עלייה של 16 אגורות. שאול מרידור ממפלגת ישר, שהיה ראש אגף התקציבים באוצר, אומר כי הממשלה היוצאת לא עשתה דבר כדי להילחם ביוקר המחיה, ושר האוצר סמוטריץ' לחוץ.
18: הוא לחוץ מהבחירות, אנחנו רואים את מצבו בסקרים, הוא יעשה כל מה שאפשר, כולל לקחת מהקופה הציבורית של כולנו, כדי לנסות לשפר את מצבו. הממשלה הזאת לא נלחמה ביוקר המחיה, אפשר להילחם ביוקר המחיה בישראל, באמת אפשר, אבל בוחרים לא לעשות את זה. כרגע לפני הבחירות נזכרים, ואז עושים איזה פאץ' כזה, שמבטרים על קצת מיסים כדי לעשות הוראת שעה שלא תעלה את הדלק, זה לא פתרון ליוקר המחיה.
15: שנת הלימודים צפויה להיפתח מחר כסדרה. רונית תירוש, שהייתה מנכלית משרד החינוך, אמרה בתוכניתנו הבוקר הזה כי האתגר הגדול ביותר של משרד החינוך אינו נוגע לשכר המורים.
19: הבעיה היא בכלל במעמד המורה בישראל, בגיבוי שהוא מקבל, ביחס שהוא מקבל, גם מההורים עצמם, האמון שניתן בהם ובמערכת, וגם ההכשרה הארוכה שהם צריכים לעבור כדי להיות מורה בישראל. אתה מקבל יחס לא אוהד, לא מכבד. הילדים היום הם הרבה יותר בעלי תעוזה, מעיזים יותר, לפעמים גם יודעים יותר מהמורים עצמם.
15: המשטרה עצרה ראש מועצה בנגב בחשד לקבלת שוחד, מרמה ועבירות נוספות. אימו נעצרו בכירים במועצה ובני משפחתו. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בסך הכל נעצרו 7 חשודים ו6 נוספים עוקבו לחקירה. שוטרים ערכו חיפושים במשרדי המועצה, ובהמשך היום יובאו החשודים לבית משפט השלום בראשון לציון. במשטרה אומרים כי הפעילות היא חלק מהמאבק בפשיעה ובעבריינים במגזר הבדואי בנגב, המנסים להפוך רשויות חוק למאחזי פשיעה.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות, ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
21: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
20: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות
23: קנאלי לפיד, ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
24: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
15: והתחזית, עלייה קלה במידות החום, מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה, וביום רביעי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות
26: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
27: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
28: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
27: בשר קונים במיטמן.
29: קל מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים.

0: בוקר טוב.
1: שלום, שלום.
0: אם אני אגיד לך שיש ראש מועצה מהדרום,
1: כן,
0: שנעצר הבוקר בחשד לשוחד מרמה ו...
1: זהו.
0: מה זהו? זה אף פעם לא בא זהו.
1: נכון.
0: שוחד מרמה ו...
1: לכאורה, הפרת אמונים.
0: זהו שלא.
1: בדיוק. לכן לא.
0: זה מוזר.
1: ממש מוזר. כאילו אם כבר...
0: הם הוציאו הודעה, שוחד מרמה ועבירות נוספות.
1: לא, אם כבר חטאת בשוחד ומרמה, מה אכפת לך גם לקחת את ההטבות של הפרת האמונים? אתה כבר הסתבכת.
0: הבעיה היא לא בו.
1: הסתבכת.
0: לא, זה לא הוא. הוא לדעתי עשה הפרת אמונים. גם לא בעיה לעשות את זה, זה לא עבירה, זה עבירה, עבירת אוויר כזאת. כל מי שנחשד במשהו, אפשר...
1: הוא כבר הפר את האמונים בלטין.
0: כן,
1: היו אמונים והם הופרו ברגע שלקחת שוחד.
0: נכון.
1: אז למה צריך...
0: המשטרה פה משהו מוזר. משהו מוזר בהודעה הזו. בכל אופן, ברוך הבא, עוד ראש מועצה.
1: מי זה?
0: לא יכול להגיד, אסור.
1: אה, אתה יודע מי זה?
0: כן.
1: טוב. בסדר.
0: זהו, ראית את ה... ראיתי כותרת על המסך. כנופיה של בני 7-10.
1: אני חושב שאתה בא אנרגטי. באת אנרגטי, זה דברים מפעילים אותך.
0: לא, כנופיה של בני...
1: שחיתות בדרום ופריצה לגני ילדים זה דברים שמפעילים אותך. מי שרוצה איפה, לדעת איפה באמת כואב לקלמן, זה במקומות האלה.
0: כנופיה של בני 7-10 פרצה לגני ילדים.
1: כן.
0: לא ראיתי בדיוק מה הם עשו שם בגני ילדים, כנראה לא... לא יודע, גנבו או מה, לא יודע. אבל כנופיה של בני 7-10. וואו.
1: כן.
0: מה אתה עשית כשאתה בן 7?
1: זהו, אתה, איך שאתה אומר את זה, אני תמיד נזכר, היה את הילדים האלה, ממש ילדים, באחת ממלחמות האזרחים באפריקה, שהם היו באמת בני איזה 10, 11, 12, והם ניהלו מיליציה חמושה נגד השבט שנגדם הם נלחמים, ואני זוכר את עצמי כנער, זה היה בשנות ה-90, אני זוכר את עצמי כנער, וזה כזה אומר, איזה אפס אני. איזה אפס. מה זה? אתה יושב בכיתה...
0: אני פחדתי להעתיק בגילאים האלה.
1: כן, במסגרות שעיצבו בשבילך, הוא תישב, כמו... כבשה בעדר, והחבר'ה האלה לוקחים את החיים שלהם, הם עשו דברים גדולים.
0: הם עשו משהו. הם עשו משהו מעצמם.
1: זה בדיוק כמו החוויה שהייתה לי, כשראיתי שעומרי כספי נבחר להיות הישראלי הראשון ב-NBA. איפה אני ואיפה זה? אני כבר הישראלי הראשון ב-NBA, אני כבר לא אהיה, נכון?
0: נכון. אולי הרביעי, חמישי, שישי.
1: נכון,
0: לא
1: עזוב.
0: ראשון. הראשון
1: זה
0: תפוס.
1: זה כלום, מי זוכר את הרביעי? אלה הם כן, הוא דני אבדיה. אבל לא זוכרים אותו בשל היותו הרביעי, אלא זוכרים אותו בשל היותו דני אבדיה. החבר'ה האלה, תקשיב, אם לא יכלו אותם למאסר עולם, החבר'ה האלה יגיעו רחוק. החבר'ה האלה של הפריצה לגני ילדים. איזה יוזמה, איזה תעוזה.
0: עוד 20 שנה, נכון? נראיין אותם פה?
1: כן, כן.
0: שאל, מאיפה התחלת?
1: כן. או לחילופין, הילד שפרץ לגני ילדים, לא תאמינו איפה הוא היום. מנכ״ל צ'ק פוינט, שלום.
0: מנכ״ל רשת גני ילדים, הוא היום יושב ראש הסתדרות המורים.
1: זה יאכזב קצת.
0: למה?
1: כי זה הליכה בתלם.
0: מה? להפך.
1: הוא ימציא איזה משהו.
0: למה? מגיל 7 הוא כבר ייתן, זה כבר עשה לו מה, זה היה לו תשוקה על התחום.
1: אינון, תסיק את ההורים שלו. אפשר? שלהם.
0: חשבתי של...
1: הם מכירת מלאך, הינו שכנים שלך. תביא אותם. לא אותם, כי הם קטינים, זה לא... ההורים שלהם. מה הם עשו כשהם פרצו לגן הילדים?
0: אני לא יודע, לא ראיתי רק את הכותרת.
1: במחשבה שנייה הזו, זו שאלה לא טובה. קודם תפרוט לגן ילדים, אחר כך בוא נראה מה נעשה שם.
0: טוב, היה לך לילה חשוך.
1: כן.
0: קודם כל, הופתעתי מאוד שסיפרת לי שירד גשם.
1: ירד גשם. ירד גשם. עכשיו ראיתי גם באחד הערוצים פה שהיו כמויות נאות של משקעים הלילה בתל אביב.
0: מדהים.
1: אני התעוררתי לא בגלל הגשם.
0: כי אתמול גם ראיינו את דוקטור גבעתי, וחשבתי שזהו,
1: שזה
0: לא אצלנו, זה בקפריסין.
1: נכון.
0: נדבר אחרי זה על קפריסין.
1: לא, לא היה.
0: התהפכה שם מעבורת. מה?
1: התהפכה מעבורת בקפריסין, אנחנו רוצים לדבר על זה?
0: כן.
1: למה?
0: כי אנחנו...
1: אתה שאת במעבורות?
0: יצא. לא, אבל אנחנו פה חובבי אסונות...
1: חובבי אסונות של...
0: של אחרים, ברור, ברור.
1: כן, כן.
0: ברור.
1: אני זוכר פעם בדסק החדשות של גלץ, עדי תלמור, עורך חדשות המיתולוגיה, המנוח, ראיתי אותו מלא איזוז ושמחה. לא שמחה, לא שמחה, אבל מלא איזוז. מלא איזוז, היה איזו תאונה קטלנית ביוון. הוא אמר לי, זה, תקשיב, זה הכי טוב. זה ממלא לך את כל עכשיו המהדורות החדשות, וזה לא שלנו.
0: לא שלנו.
1: זה... אבל איפה היינו? כן, אז לא, אז התעוררתי בגלל הפסקת חשמל. שזה דבר מעניין, להתעורר בגלל שהחשמל מפסיק לעבוד. הוא הפסיק לעבוד וקרו שני דברים. בגלל הגשם, הפסיק לעבוד החשמל, נפל החשמל, ואז כל אמצעי הקירור בחדר, והם יותר מאחד, קרסו. התעוררתי מהחום ומהתרוניות של השותפה שלי לחדר, זה שחם, וכשנופל החשמל, מתחילה הזקה, נכון?
0: כן.
1: למה? אתה כמומחה חשמל.
0: לא, כמומחה הזקות.
1: למה זה קורה?
0: יש לי הזקה, כאילו, אני יודע.
1: כן.
0: המתח נופל שם במערכת.
1: ואז מתחילה הזקה?
0: כן.
1: ומי אמור חבות אותה? כי איש לא חיבה אותה.
0: האחראי על ההזקה, זה שזה מצפצף אצלו. יכול להיות שהוא דווקא ישן.
1: הוא ישן יפה.
0: או שהוא לא בארץ.
1: לא, הוא ישן יפה. הוא ישן יפה. וזהו, ולא הצלחתי לישון. אי אפשר לישון בחום הזה. היה חם נורא. אי אפשר לישון. הייתי עם הבוט של... אתה יודע שלחברת חשמל יש בוט שאתה יכול לדווח על
0: לא,
1: זה?
0: לא.
1: אז יש להם בוט בוואטסאפ.
0: אבל אתה לא בן אדם שמצצה לבוטים. אתה בן אדם שיודע... יודע אסף נפש...
1: למי אני אצצל?
0: אם הייתי צריך לנחש...
1: נו.
0: בשלוש בלילה אתה מהיר בשנייה כן. את מנכ״ל חברת חשמל.
1: מנכ״ל חברת חשמל?
0: לא סמנכ״ל... לא מנהל תפעול.
1: מי זה מנכ״ל חברת?
0: כמו שאני מכיר אותך, זה המנכ״ל.
1: מנכ״ל חברת חשמל.
0: זה שפיגלר, לא?
1: מאיר שפיגלר. לא עלית מספר שלו.
0: היית מצלצל אליי.
1: אליך, בשלוש בלילה.
0: הייתי הורג אותך. לא,
1: זה לא היה שלו, זה היה אחת וחצי. יכול להיות שיתאר?
0: לא. היה חגיגות אתמול בערב בבית, אבל באחת וחצי כבר ישנתי. אולי אחרים.
1: בקרת החתונה.
0: בקרת החתונה.
1: לא, אז באחת וחצי בלילה, אז התחלתי להתכתב עם הבוט. עכשיו, מה שהכי טריד אותי זה שהבוט לא ידע על זה שיש הפסקת חשמל.
0: שאלת את הבוט אם הוא יודע ואומר לך לא?
1: לא, כתוב, כדי לאתר הפסקת חשמל, אתה נותן את הכתובת שלך, ואז הוא אומר לך, מה המצב הטיפול בהפסקת החשמל, והוא לא ידע על קיומה. מה שהטריד אותי נורא, כי מה שאתה לא יודע על קיומו, אתה לא יכול לטפל בו.
0: ואחרי שהתקנת אותו?
1: תוך כדי שיחה עם הבוט, החשמל חזר.
0: מדהים.
1: איזה בוט.
0: עשית משהו.
1: איזה בוט, אה?
0: מדהים.
1: זה לא רק לי, זה גם לכל ה...
0: לא, אבל אתה הפעלת פה, שאלה אם כל השכונה יודעת, עכשיו השכונה יודעת למי תודה, למי ברכה.
1: חברים, זה אני דיברתי ממבוט.
0: לא, מה זה מלמד?
1: מת לדעת, מה זה מלמד?
0: זה מלמד שאתה לא תמיד חייב לצלצל אל המנכ״ל, כמו שאתה נוהג לעשות, ולפעמים אפשר פשוט לפנות כאחד האדם אל הבוט. תנסה את זה. הפרולטריון מנסה את זה כל יום.
1: מה לי ולפרולטריון, תגיד לי?
0: מואב ורדי, ראש תחום החוץ שלנו, שלום, בוקר טוב.
2: מה נשמע?
0: ברוך השם, מה המצב?
1: תגיד אתה, איראן תוקפת את ירדן?
0: כן, מה קשור? מאיפה זה בא עכשיו בכלל?
2: כן, ופתאום... וכל מיני עבר.
0: כן.
2: נדמה לפתע. נתחיל כמו שנהוג בעובדות. אז אתמול בערב ארצות הברית תוקפת מהאוויר... משגירים של רקטות באי לרק, אי שנמצא במרכז מצר הורמוז, מהצד האיראני, אי איראני כמובן.
0: זה אי שדיברנו עליו בעבר?
2: כן, הוא הותקף כמה פעמים. במסגרת מלחמת התקיפות הדדיות, החלפת המעלומות של החודשיים האחרונים, חודשיים שלושה האחרונים, גם הוא הותקף שם בכל התקיפות האמריקניות. בתגובה, האיראנים מאיימים ומקיימים. הם מתקיפים בכתבאמים את שני בסיסים של צבא אמריקני בין היתר בירדן, תוקפים לטענתם גם בסיס של האמירויות, אבל גם שנוכחים בו כוחות אמריקנים מדרום לדובאי באמירויות, וגם לטענתם מחלית נפט עולה או מתפוצצת או נפגעת ממצרים, ממוקשים במצר הורמוז, כל זה כתגובה לתקיפה האמריקנית אתמול בלילה. עכשיו אתם בטח שאלו אותי, מה פתאום האמריקנים תוקפים אתמול בלילה?
1: תגיד, מה פתאום האמריקנים תוקפים אתמול בלילה?
2: אין על הזוג מראיינים האלה, חדים קטר. חדים קטר. אז הסיפור הוא כזה, ההקשר הוא השליטה במצר הורמוז. ביום חמישי האחרון, לפני ארבעה ימים, סנטקום, פיקוד המרכז האמריקני מכריז, אנחנו השלמנו את ניקוי המוקשים מהמוקשים הימיים במצר הורמוז, והמצר פתוח לתנועה, ועכשיו אפשר לנוע בו. ומה שקורה אתמול, על פי האמריקנים, הם מזהים, מגלים, כוונה של האיראנים לשגר מוקשים ימיים באמצעות רקטות. זה אמצעי או יכולת שיש לאיראנים, מוקשים ימיים, שפשוט לא צריך לצלול ולהטמין אותם, אלא מתקינים אותם על גבי רקטות, ומשגרים אותם מהקרקע אל קרקעית הים, ושם הם נמצאים, לא בקרקעית, אבל שם הם עושים את פעולתם כמוקשים שאמורים לפגוע בספינות שעוברות במצר. ועל פי האמריקנים, הם מזהים כוונה לשגר רקטות כאלה עם מוקשים, כלומר למקש שוב את המצר ולמנוע מעבר, ולכן הפעולה האמריקנית מתבצעת בצורה מאוד פומבית. זאת אומרת, זמן קצר אחר כך בכיר אמריקני מדבר עם אלג'זירה ודואג שכולם ידעו שזה הם עשו, וזה תקיפה אמריקנית על משגרים וכך הלאה. וברקע של הדבר הזה, מה שאנחנו כבר סוחבים איתנו כמעט חצי שנה, השאלה מי ישלוט במצר הורמוז, האיראנים גילו מהר מאוד שזה הקלף החזק שלהם, הם מחזיקים את הכלכלה העולמית ואת טראמפ בגרון כשהם סוגרים את המצר, והם רוצים להבטיח שהם ישלטו במצר גם הלאה. זאת אומרת, אין להם בעיה שעכשיו יעבור של מישהו, אבל הם רוצים את מה שטראמפ לא נותן להם, שהם והאומנים, לא משנה, אבל הם יהיו בעלי הבית על מי עובר שם ומי לא עובר שם, וכמה הוא ישלם וכמה לא ישלם. ואמריקה וטראמפ אומרים בדיוק ההפך, אנחנו לא ניתן לכם להיות אלו שיושבים עם היד על הברז הזה שנקרא מצר הורמוז, ואנחנו נבטיח שם את חופש השייט. ועל רקע הזה מתנהלת המלחמה בפועל על פתיחת המצר. האמריקנים מנקים ומנסים לפתוח, האיראנים סוגרים או מנסים לסגור, ואז מותקפים ותוקפים חזרה הלילה. צריך לומר עוד דבר, כרגע המצר לא פתוח, זאת אומרת האמריקנים אומרים שהוא פתוח, אבל ספינות לא באמת עוברות שם. עוברות שם ספינות בודדות מאוד יחסית לזרם הספינות ולזרם הנפט שעובר במצר הצר הזה בימים שבשגרה לפני המלחמה. זה בין היתר גם בגלל עניינים צבאיים, אבל גם זה עניין כמעט של איזשהו אקלים מסוים, שבסוף חברות ביטוח לא מבטחות ספינות שרוצות לעבור שם, הכל עוד לא ברור לגמרי שאין שום סיכוי שהם ינזקו, וכרגע, אתה יודע, כן. חוכמת ההמונים אומרת שעדיין מסוכן שם, אז טוב. החברות לא מבטחות.
0: מואב, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: יחד כל הדרך אל הקלפי. לא? זה לא חלק מהג'ינגל?
0: לא, זה לא.
1: אוקיי, בסדר,
0: לא.
1: סליחה.
0: דודי חסיד סוקר כאן חדשות, שלום, בוקר טוב דודי.
4: בוקר טוב.
0: שמואל רוזנר, עורך אתר המדד וסוקר חדשות 13, שלום גם לך רוזנר.
4: בוקר.
1: מתי היריבות ביניכם מתחילה? מתי אדם רע מתחיל? מתי קינת הסופרים, הלכלוכים,
0: הבוץ,
1: צרות העין, מתי זה קורה כל זה?
4: אין דם רע, מה קרה לכם? איזה דם רע?
1: למה?
4: איך הגעתם לזה?
1: למה אין?
4: לא, לא, אין. בין סוקרים בדרך כלל אין, לא ניכנס לתקופה המדויקת שבה זה קרה קצת, אבל
0: אולי לא ניכנס ממש, אבל נטבול טיפה בתקופה?
4: נכון, אבל לא, אבל היסטורית וכמעט תמיד היה רק קולגיאליות וכבוד הדדי.
1: אתה מצלצל שמואל רוזנר כשהוא נכנס, הרי הוא רוזנר יחסית טרי בעסק, אתה מצלצל ואתה אומר, רוזנר, ברוך הבא.
0: בוא ספר לי כמה פייגלין מקבל אצלך.
5: אנחנו לא מנהלים שיחות טלפון כאלה לפני ואחרי סקרים, אבל אני מסכים עם דודי, אני לא מכיר דם רע, יכול להיות שהגשם של אתמול בלילה,
0: שטף הכל.
5: אני מוחה על המילה גשם, זה היה מבול אתמול בלילה, המבול של אתמול בלילה שטף את הדם הרע.
1: יפה, אתה מוכה בצדק, אתה מוכה בצדק.
0: טוב, דודי, בוא נתחיל עם התוצאות של הסקר שערכת אתמול, מעניינות, נכון?
4: כן, בהחלט מעניינות. נעבור עליהם, אני
0: כן, אתן את הדברים אולי את החלקים המעניינים.
1: לא, בוא נתחיל מהכותרת, לא, הדיבור.
0: כותרת זה החלקים המעניינים.
1: כן, בסדר, אז בוא ניתן אותו רגע.
4: אולי שתי כותרות, כותרת אחת שהמפלגות הערביות מתחזקות, ל-13 מנדטים, והכותרת השנייה, שגם וינטר וגם סמוטריץ' עוברים. ביחד זה מייצר מצב שאומנם אין התחזקות משמעותית לגוש נתניהו, הוא עדיין עומד רק על 52, הוא גם הליכוד יורד במנדט, אבל בסופו של דבר זה מרחיק עוד את אייזנקוט מהקמת ממשלת 61, נקרא לה, ללא ערבים. ומייצר תמונה מעניינת בגוש הימין, מסוכנת עדיין, כי בעצם סמוטריץ' על 5 מנדטים, וינטר על 4 מנדטים, כולם יודעים איך דברים כאלה יכולים להיגמר, וכבר ראינו את זה בעבר, אבל מכניס איזו אנרגיה אחרת קצת, והסתכלות אחרת על הנתונים.
0: לאופר וינטר הייתה איזושהי תזה כשהוא הקים את המפלגה, שאותה הוא ואנשיו שיווקו, של אני יכול להביא קולות שלא יילקחו ממפלגות הקואליציה הנוכחית. לפי הניתוח שלך, של 4 המנדטים האלה שהוא מביא בסקר שפרסמת אתמול, זה נכון?
4: זה בקושי קורה, יש פה קצת מנדטים של מתלבטים, ומה שנקרא הגוש השלישי, קצת מירדן וזה, ויש פה ירידה של כמעט מנדט של ליברמן, שזה באמת מהגוש השני, אבל זה הדבר היחיד שקורה מהגוש השני.
1: רגע, עוד רגע נמשיך.
0: לא, אז אתה אומר, ליברמן זה מדד אחד מהגוש השני, אמרת עוד אחד מהגוש השלישי, אז מתוך 4 האלה, כמה לא באים מהגוש של הקואליציה הנוכחית?
4: בערך מנדט.
0: מנדט.
4: בסופו של דבר זה בערך מנדט, לא מהגוש.
1: רגע, עוד נחזור גם למפלגות הערביות, וגם בכלל לתמונת הגושים וחבירות אפשריות, אבל רוזנר, איך אתה רואה את הסיפור של וינטר? האם 4 מנדטים... מה הוא עושה איתם עם 4 המנדטים האלה? האם מבחינתו אפשר לרוץ עד הסוף עם 4 המנדטים בסקרים?
5: תשמע, אני מצטרף למה שאמר דודי חסיד, זו תמונת מצב מעניינת ומסוכנת. כלומר, במצב שבו הציונות הדתית על 5 ועמך ישראל על 4, אז אנחנו תיאורטית במצב של או מיצוי מקסימלי של הקולות, כי ביחד זה 9 מנדטים וזה יפה מאוד.
1: או בזבוז מקסימלי.
5: או במצב שבו מפלגה אחת ותיאורטית אפילו 2 יכולות ליפול מתחת לאחוז החסימה. כלומר, אנחנו נמצאים פה במציאות שבה גוש הימין צריך להחליט מה גובה האימור שהוא מוכן לאמר. האם הוא מוכן לאמר אימור מאוד מאוד גדול כדי להגיע למיצוי מקסימלי של הקולות, או שהוא הולך למה שהייתי קורא לו, אני יודע שזה לא ביטוי פופולרי במיוחד בימין, אבל בדיוק השנה לפני 20 שנה היה ראש ממשלה שהמציא את תוכנית ההתכנסות. אז אני חושב שמה שקורה בימין באיזשהו אופן בימים הקרובים לקראת סגירת הרשימות
1: בעוד שבוע. של,
5: בעוד שבוע, כן, ביום שלישי הבא. אז אנחנו בשבוע של תוכנית ההתכנסות, שאומנם הפעם לא מדינית אלא פוליטית, אבל כן איזשהו רצון לכנס את כל המפלגות האלה לקבוצה יותר קטנה כדי להבטיח את הקולות שאפשר להבטיח ולא לקחת, לא לקחת סיכון גדול.
0: אז בוא נניח שאתה ממונה על ידי בנימין נתניהו ליועץ הסקרים, או לא הסקרים, בעקבות הסקרים, היועץ הפוליטי של הגוש, הקואליציה, לא משנה של מי. ואתה צריך לנסות לבנות מי ירוץ ומי לא ירוץ, ומי ירוץ עם מי ומי לא, כדי להביא לגוש הזה הכי הרבה מנדטים. מה היית ממליץ להם לעשות?
5: תראה, נדמה לי שהחיבור הטבעי ביותר וההגיוני ביותר והקל ביותר מבחינת מנדטים הוא בין סמוטריץ' לבין וינטר. אבל החיבור הזה הוא חיבור בלתי אפשרי, כי וינטר לא מוכן אליו.
0: לא, אבל נניח, עזוב, נניח שהוא אפשרי, עזוב, זה תשאיר להם. אבל,
5: תראה,
0: אבל החיבור הזה, לא כל אחד ועוד אחד בהכרח נותנים 2.
5: אז אני אומר אפילו יותר מזה, בהכרח כל אחד ועוד אחד יביא פחות ממה שדודי הראה אתמול בסקר שלו. כלומר, אתמול בסקר, מכיוון שכולם עוברים, אז אתה מגיע למקסימום האפשרי. ברגע שאתה מחבר 2 מפלגות, באופן טבעי יהיו בוחרים שלא יאהבו את החיבור, וכנראה יעזבו את המפלגה המאוחדת.
0: או בוחרים שיגידו דווקא אווירת הביחד גורמת לנו להגיד בואו נלך עם זה, לא? יש גם כאלה.
5: אני לא בטוח שזה המצב שאנחנו נמצאים בו. כלומר, אנחנו נמצאים במצב שבו יש בוחרים שנניח נוח להם מבינטר, אבל ברגע שהוא יתחבר עם סמוטריץ' או עם בן גביר, או סמוטריץ' עם בן גביר, אז הם פחות יאהבו את החיבור הזה. אני חושב שמה שהוצג אתמול הוא המיצוי המקסימלי, כשכל מפלגה רצה לבד, אבל זה כמו שאמרנו כבר, high risk, כן. high reward. כלומר, אתה רוצה כן. לקחת את הסיכון הגדול הזה, קח אותו, אם לא תחבר 2 מפלגות, יכול להיות שתפסיד מנדט או 2 בדרך, אבל תהיה בטוח שאף מפלגה לא נופלת מתחת לאחוז החסימה.
1: דודי, וינטר והמפלגה שלו אומרים, אנחנו עם נתניהו, אני אמליץ לנתניהו, הם בעצם חלק מגוש נתניהו במובן הזה. זה לא מטריד מצביעים שלא רצו להצביע לגוש נתניהו ורצו משהו אחר?
4: זה כן, וראינו את זה גם אתמול. זאת אומרת, התוצאות היו טובות יותר, הסקרים של שבוע שעבר היו גבוהים יותר עבור וינטר, ראינו אפילו תוצאות בחלק מהערוצים, ראינו תוצאות ממש ממש גבוהות.
1: כמה? לכמה הוא הגיע?
4: הוא הגיע, אני ראיתי אותו כבר על 6 מנדטים, אני ראיתי גם מספרים גבוהים מ6 מנדטים, שהיו נראים לי קצת מוגזמים אולי, אבל כן.
1: מה אתה אומר שההצהרה הזאת שהוא הולך עם נתניהו בכל מחיר, זה החליש אותו?
4: לדעתי כן, לדעתי אנחנו כן רואים שהוא נחלש בגלל העניין הזה, ואם להתחבר לדברים הקודמים, לשאלה הקודמת ששאלתם לגבי איזה חיבורים אפשריים, אנחנו בחנו עוד דבר מאוד מעניין, וזה דווקא צירוף של מפלגת זהות, של פייגלין לסמוטריץ'.
0: כלומר, ה5 מנדטים שנתת אתמול לסמוטריץ', זה היה בלי פייגלין.
4: זה היה בלי פייגלין.
0: ועם פייגלין כמה? כי עושה רושם שהם די קרובים לחיבור.
4: כן, אפילו מעלה ל7 מנדטים, אבל אז באמת וינטר לא עובר את אחוז החסימה. זאת הפערים הם לא מאוד גדולים, ומספיק עוד קצת כדי להוריד את וינטר מתחת לאחוז החסימה, ופה אנחנו שוב, אז שוב מיצוי הקולות לא מתקיים, אמנם החיבור הזה עובר מאוד יפה, אבל מייצר בעיה אחרת, כנראה קשה יותר כרגע, אז קשה, הסיכון בהחלט גדול.
0: בואו נדבר רגע על אלה שנמצאים כרגע בתחתית הטבלה. יש לנו בצד אחד את גלעד ארדן, שעכשיו עושה איזושהי תנועה של חיבור לבני גנץ, שניהם עם שברירי אחוזים ממש. אלה חברים שיש להם תקומה?
4: שאלה קשה. היה נראה שיש להם תקומה לפני ההקמה של מפלגת וינטר, עכשיו אני חושב שהמצב הרבה הרבה יותר מאתגר כדי שזה יקרה, וצריך לזכור, יש לנו גם את בית ציוני המילואים ניקים.
0: זו הייתה השאלה הבאה, כן.
4: כן, שנמצאים במצב הטוב ביותר מבין המפלגות האלה, והם קצת יותר קרובים, אבל גם הם, אחרי שכבר היו במצב שעוברים את אחוז החסימה, והיה נראה שמשהו שם תופס, זה התחיל קצת לדעוך.
0: כלומר, לא ברור אם וינטר עובר את אחוז החסימה, מה שברור זה שהוא הוריד את כולם מתחת לאחוז החסימה.
4: כן, בהחלט תרם לעניין הזה, אין ספק. בהחלט.
1: רוזן, אנחנו כאילו מתעלמים מהגוש המפלגות הערביות, מה ההתחזקות הזו עושה?
5: קודם כל ההתחזקות הזאת היא התחזקות ידועה מראש, כלומר, כל מי שבדק בחודשים הקודמים מה יקרה במגזר הערבי, אם וכאשר תהיה הרשימה המשותפת, אם וכאשר יקרה האיחוד הקטן בין 3 המפלגות, ידע שאנחנו צפויים לעלייה, והעלייה היא עלייה משני סוגים. גם הקולות של בלד, שהיו כל הזמן מתחת לאחוז החסימה, אבל גבוה מתחת לאחוז החסימה, מעל 2%, גם הקולות האלה עוברים את אחוז החסימה ומוסיפים מנדטים בחברה הערבית, וגם לפי המדידות שלנו, המדידות של יוסף מקלדה, שעושה לנו את המדידות במגזר הערבי, שיעור ההצבעה של האזרחים הערבים עולה, ולכן בעצם יש יותר מנדטים באופן טבעי, כלומר יש 20% מאזרחי המדינה הם ערבים, אם כולם ימצאו את כוח ההצבעה שלהם, הערבים יכולים להגיע גם להרבה יותר
1: ואז מה? 14, מה ההתחזקות שלהן, של המפלגות הערביות, עושה ליתר המפה הפוליטית?
0: בהינתן שאין יותר מ-20 מנדטים.
5: כן, ההתחזקות שלהם עושה שני דברים. קודם כל, היא מקטינה מאוד את הסיכוי של מי מהגושים של המפלגות היהודיות להגיע ל-60 מנדטים, כי ברגע שאתה לוקח 13, 14, 15 מנדטים למפלגות הערביות, אתה מתחיל את המרוץ שלך ל-60, מ-105 מנדטים ולא מ-120 מנדטים, וזה מאוד מקטין את הסיכוי לאיזשהו גוש להגיע ל-60 מנדטים. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא מקשה מאוד על מפלגות קטנות, משום שברגע שיש יותר מצביעים, אז צריך יותר קולות כדי להגיע למנדט. כלומר, כאשר רואים יותר מצביעים ערבים הולכים לקלפי, גם לבית ציוני וגם לגלעד ארדן וגם ל...
0: אופר
5: וינטר, נהיה קשה יותר להגיע לאחוז החסימה, משום שכל קול שווה פחות בהצבעה, ובמובן הזה אני חושב שהקדשנו הרבה מאוד דיבורים, שוב, כבר כמה חודשים אנחנו מקדישים דיבורים לגוש השלישי שיושב בין שני הגושים, ואנחנו דיברנו על הפוטנציאל שיש בו ולאחוזים שיושבים בו ועל המתלבטים שמסתובבים בו. נדמה לי שאנחנו קרובים מאוד להכרזה שהגוש השלישי היה ונגמר. כלומר, נראה לי שאיכשהו בנסיבות שנוצרו, הדבר הזה, אלא אם יקרה נס בשבוע הקרוב לגוש הזה, הדבר הזה כנראה לא קורה.
0: כלומר, אף אחד מאלה לא יעבור.
5: תשמע, יכול להיות שחלקם יחליטו לקחת את הסיכון ולרוץ למרות הסכנה הגדולה.
0: לא, אני רוצה להבין את המשמעות של האמירה הזאת שלך. הגוש השלישי לא יקרה?
5: כלומר... זה אומר שכרגע אנחנו לא רואים שמפלגה שיכולה בביטחון לעבור את אחוז החסימה, ומפלגות שנראות לפני הבחירות ככאלה שלא עוברות את אחוז החסימה, בדרך כלל אלה מפלגות שמבריחות מצביעים ולא מקרבות מצביעים, ולכן הסיכוי שאחת מהן תעבור את אחוז החסימה הולך וקטן משעה לשעה.
0: עוד שאלה אחת בעניין של רם ושל החיבור עם יואב סגלוביץ', לא יודע אם בדקתם את זה, הכניסה שלו לרם משנה במשהו את המוטיבציה של מצביעי רם להצביע, בעד או נגד?
4: לא עד כדי כך. לפחות לפי הבדיקות שלי, לא עד כדי כך. זה לא תורם בצורה משמעותית. זה גם לא כל כך... זה גם לא כל כך פוגע. בסופו של דבר זה משאיר אותם במשהו די דומה. היו בדיקות בהתחלה שראינו תוספות של שליש אחוז, חצי אחוז, אבל לא מעבר לזה. בסופו של דבר זה התאזן פחות או יותר לאותו מקום.
0: שמואל, יש לך זה משהו בהקשר הזה?
5: אני חושב, זה לא אמירה של סוקר, אלא יותר של פרשן פוליטי. נדמה לי שהחיבור ליואב סגלוביץ' הוא חיבור ליום שאחרי ולא ליום שלפני. כלומר, זאת המטרה העיקרית שלו, ובכיוון שהוא לא פוגע בתמונת המנדטים של רם, אז מנסור אבס יכול להסתפק בזה.
0: אז גם אנחנו נסתפק בזה. דודי חסיד ושמואל רוזנר, תודה רבה לכם, חברים.
4: יום טוב.
0: להתראות.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: שלום, כאן משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
11: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל, מיסודה של ראייה שטראוס.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הערב בכאן 11
4: ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
5: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
3: ומיד אחר כך
4: הפשוטה בפרק קסום שהופכת סבתא לבצי.
6: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
8: וואו, מה באמת הוא חזר?
9: או שחזר או שיצא לחופשה, לא יודע.
8: חופשה מהמילואים?
9: לא יודע. ינובסקי, מה העניינים?
10: שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
9: התגעגענו, התגעגענו אז באת.
10: אני התגעגעתי, כן, כן.
9: מה המצב?
10: מה שלומכם? בסדר, זהו, חוזרים לשגרה, חוזרים לחיים, לא מה.
9: סיימת, כלומר, זה לא חופשה.
10: לא, לא, לא, סיימתי, לא. אני בחופשות שלי לא משתדל לא לעלות לכאן מלא, על אף כמה שאני עושה את התוכנית הזאת.
8: אז למה לא לעלות בחופשה בעצם?
10: מה, בחופשה בין לבנון ללבנון? פחות.
8: כן, אם אתה נהנה, אם זה טוב לך, מה...
9: אנחנו פה כדי לעשות לך טוב.
8: בחופשה עושים מה שטוב, לנפש.
10: חד משמעית, לא, אבל חופשה, אני השתדלתי בימים שהייתי מחוץ ללבנון להיות כמה שתיים מהמשפחה. אפילו, לא, אני חייב להגיד לכם, אפילו שהמתנתי פה על הקו, שמעתי את כל ה... לא הכרתי אפילו את הפרסומות. הם היו בסגנון אחר פתאום.
9: למה, כמה זמן היית עכשיו?
10: הייתי 2.5.
9: משהו, זה תובנות שאתה, העלינו אותך על הקו כדי לדבר על משהו אחר, אבל...
10: כן, עלינו לדבר פה על מעצרים של...
9: נכון, אבל סדרי עדיפויות, המילואים יותר חשוב, יותר חשובים. משהו שתרצה לשתף אותנו?
10: או, מעניין. האמת שלא באתי מוכן לזה, אבל אני כן יכול להגיד ש... שאחרי, כן, אחרי 2.5 עם באמת האנשים הכי טובים ורציניים ואיכותיים שיש, אתה חוזר, אתה מרים את הראש אחרי תקופה כזאת, ושעושים שם דברים מאוד מאוד חשובים, ואנשים שם נותנים עצמם המון ומקריבים המון, בטח החבר'ה שלי שם.
9: תגיד, אבל ינובסקי, כמה קשה לך לחזור במובן של, וזה לא סבב ראשון ולא שני, אז כבר אפשר לשאול, במובן של העיסוק, של במה אני מתעסק?
10: אתה מתכוון לחזור עכשיו לשגרה, או לחזור
9: לא, לשגרה, אני שואל, אם כשאתה, אם קורה לך שכשאתה נמצא שם, אתה עסוק בדברים מאוד חשובים, וחוזר לעבודה ולחיים, ואתה אומר, וואלה, מה אתם מתעסקים פה?
10: זה קורה לי ממש עכשיו.
9: כן?
10: כן, האמת, אפשר להגיד את זה. לא, זה אירוע. עכשיו, אם אנחנו מדברים על זה, באמת, תוך כדי, אתה יודע, תוך כדי זה אירוע שקורה הבוקר בלייב. בסופו של דבר, אתה מתנתק מהחיים שלך לחודשיים וחצי לגמרי, מכל דבר שאתה מתעסק בו. ואנחנו יודעים כמה אנחנו מתעסקים כאן בסופו של דבר, במשהו שיש לו המשכיות, במשהו שיש לו... אתם יודעים, כאילו, אנחנו בדברים מאוד מאוד, מאוד מאוד ספציפיים, ואז אתה פתאום הולך 2.5 למקום שהוא שונה לחלוטין, ומתעסק בו במשהו שהוא 180 מעלות שונה לזה, ועכשיו אתה חוזר חזרה לחיים, וזה משהו שהוא, אני מניח שהוא גורף לכל איש מילואים, שיש לו, בכל עיסוק שהוא, בין אם בן אדם הוא רואה חשבון, או עיתונאי, או עובד בהייטק, זה לא משנה.
8: יותר קל, אתה אומר יותר קל שם.
10: לא, ממש לא, אבל אני כן אומר שזה במקום שאתה מתנתק בו מאוד. אגב, אני גם ספציפית היינו במקומות גם שהם מאוד מאוד רחוקים מהגבול, ולכן גם לא היה שם כל כך קליטה סלולרית וכל כך חיבור לעולם.
8: אתה לא עושה סים מקומי?
10: לא. לא, אתה עושה סים... אגב, היה עם זה איזשהו סיפור.
9: לא, בשדה תעופה בבירות, אתה לא יכול להיכנס שם לאיזה חנות.
8: אגב, מצד אחד זה היה בצחוק. מצד שני, אם אתה לוקח אי סים לבנוני, זה לא...
10: יש בעיית ביטחון מידע קשה, מי שעושה את זה. כמובן אסור הדברים האלה, כן. קראתי גם איזה פרסום שהיה גם דברים כאלה.
8: כן?
10: שטופלו בהם. כן, כבר ראיתי שהיה פרסום פומבי לעניינים האלה. כמובן שאי אפשר לעשות את הדברים האלו.
8: אבל תגיד, אתה מהמתנתקים?
10: אתה עם סי מקומי של חברה מסוימת שאתה יכול... אבל גם כן, אתה קולט... אתה חזרת עכשיו מסיני, זה מאוד דומה, כן? אתה קולט, אם אתה רוצה להגיד לשלוח הודעת וואטסאפ, אתה יכול לשלוח אותה, היא תגיע אחרי איזושהי שעה, ואז אחרי זה מישהו ישלח לך. כל התקשורת היא נהיית שונה לגמרי עם העולם החיצון, אז אתה בעיקר מדבר עם המשפחה פה ושם, ולא מעבר.
8: אה, לא, דווקא בסיני זה בסדר. אבל לא, תגיד, אתה מהמתנתקים? כלומר, יש מילואימניקים שכאילו מנסים איכשהו גם להמשיך לנהל את חייהם, כשהם, בטח אם אין מלחמה, לחימה אינטנסיבית.
10: אז זה מאוד מאוד תלוי איפה אתה נמצא, ומאוד תלוי גם מה היציאות שלך, ומה העבודה שלך. זה מאוד מאוד, הספקטרום הוא מאוד מאוד גדול. כלומר, נניח, אני בתחום שלי זה מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, אני נכנס עכשיו לשבוע, 8 ימים, נגיד, בלבנון, אתה לא מחובר, אתה לא רואה את המהדורות, לא רואה, לא שומע רדיו, לא מדבר יותר מדי עם האנשים, אז ברור שאתה מתנתק באופן שהוא מאוד מאוד קיצוני, וכשאתה מגיע הביתה, יש לך משפחה שלא היית איתה תקופה מסוימת, אז הייתה, ולא פחות בדברים אחרים, על אף שאתה מן הסתם מתעדכן במה שצריך, אז זה במקצוע שלי. יש אנשים שהמקצוע שלהם כן יכול לאפשר להם איזשהו דואליות, אבל עדיין זה מאוד מאוד קשה לשמור על ה... יש אנשים שיש להם עסקים ודברים באזורים האלו, אז יש להם אנשים שמנהלים אותם, או מחליפים מסוימים שהם בקשר איתם, אז הם יכולים לשמור על איזשהו קשר מסוים, אבל זה מאוד מאוד מאוד קשה. יש גזרות אחרות, ששם יש לך קצת יותר קשר עם העולם, ואז אתה רואה אנשים שתוך כדי, היה לי פעם אחד הקווים הקודמים, איזה רואה חשבון שהיה מביא, משאבים מדפסת למוצא, וניהל שם איזשהו משרד תוך כדי, וזה היה בעבר. ויש אנשים, יש אנשים שמצליחים יותר, יש אנשים שמצליחים פחות, והפגיעה של הפגיעה עצמה של מילואים במקום העבודה שלו היא בעיקר בעיקר מה שקורה, במה שקורה בגלל הניתוק הזה, בגלל אחר כך שצריך לחזור לשגרה ולעניינים, זה משהו שהוא לא כל כך פשוט, אבל...
9: אז בוא נעזור לך לחזור לשגרה.
10: יפה, טוב.
9: בוא נכניס אותך לאט לאט לשגרה באמצעות ראש המועצה מהדרום.
10: יפה, יפה. טוב, אז אנחנו באמת נתכנס למה שרצינו לדבר עליו הבוקר. מעצרים הבוקר של ילק בלב 433 של ראש מועצה מהדרום, מהמגזר הבדואי, אחרי חקירה סמויה של אותה יחידה של כמה חודשים. כשראש המועצה לא נעצר לבד, נעצרו איתו כמה בכירים באותה מועצה, גם קרובי משפחה, סך הכל 13 חשודים, רובם בני אותה חמולה באותה מועצה, כשהחשד הוא עבירות שוחד והטיית מכרזים והפרת אמונים. ואני אסביר, ראש מועצה הזה נבחר לפני שנתיים פחות או יותר, ומאז מה שמגלים, שבאותה מועצה בדרום, יש שורה של קבלנים שעובדים עם המועצה, שכמעט כולם קרובי משפחה או קשורים לקרובי משפחה של אותו ראש מועצה, ולמעשה יש איזושהי מערכת של הוצאת כספי ציבור מתוך המועצה, אלה אנשים שקשורים לראש המועצה, רובם גם קרובי משפחה שלו ובני חמול הקרובים של אותה ראש מועצה. איך עושים את זה? שתי שיטות, אחת, הטיית מכרזים, זאת אומרת שמי שמקבל את אותו זכות, אותו מכרז של אותה מועצה, הזנה ותשתיות ודברים כאלה, זה באמת אותם אנשים. הדבר השני זה העסקה פיקטיבית, זה גם משהו שבודקים שם, וזה במסגרת החומרים שמוצגים להם, ובהמשך היום הם, כל אותם אנשים יובאו לאחד מעצר בבית משפט שלום בראשון לציון.
9: טוב, נדמה לי שריאנו אותו באיזשהו קשר פלילי, את ראש המועצה הזה מתישהו.
8: מי זה?
10: יכול להיות, אתם...
9: נדמה לי. לא, היה סביבו עוד איזה משהו, היה סביבו משהו מתישהו, שנדמה לי שריאנו אותו. אבל בואו נחכה שיתפרסם ונראה. טוב, רועי ינובסקי, תודה רבה לך.
8: תודה.
9: וחזרה קלה לעניינים.
10: תודה לכם.
9: אנחנו כאן כל בוקר, אם יש משהו וזה, אתה מוזמן תמיד.
10: לא, זה אני לא שכחתי.
9: יפה, זה הכי חשוב. יפה, גם אנחנו.
10: גם מחר, מחרתיים, נקווה.
9: יאללה, רועי, ביי, להתראות.
11: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
12: אל הדוזיים פר, את אופרט.
13: אסקיוזי, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: וללה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
15: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
16: תספרו צ'קו.
15: הנה אחד.
17: והנה עוד אחד.
18: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
3: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
19: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
20: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
21: ההתרגשות כבר באוויר. היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת בית, שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. והערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
22: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
21: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, הערב, מ8:30. כאן חדשות ברשת בית.
7: אנחנו כאן.
8: חלד אוויסאט, שלום.
23: שלום וברכה.
9: בוקר טוב, מה שלומך?
23: בוקר טוב, בסדר גמור.
9: כן, מרגיש בסדר?
23: לא, עדיין יש כאבים בראש, בצבא, ביד ימין, בכתף.
8: מתי זה קרה, אתמול?
23: כן, אתמול.
8: מתי?
23: בין שעה 9:00 ל-9:30 בבוקר.
8: איפה היית?
23: בית שמש. בית שמש? כן, אני עובד שם בתור נהג אוטובוס.
9: נהג אוטובוס שנוהג איפה? מה הקו שלך? מאיפה לאיפה?
23: הקו שלי הוא היה ככה, קו 2 מרמה ד' עד הרכבת.
9: בתוך בית שמש, הכל בתוך העיר?
23: הכל בתוך העיר, כן.
9: ואז מה קרה?
23: עצרתי בתחנה, אף אחד לא רצה לרדת, לא היה אף אחד רוצה לעלות. סגרתי דלתות, התחלתי לנסוע כרגיל. התרחקתי מהתחנה אולי איזה 10 מטר. יש פקק לפניי ויש כיכר, עצרתי כרגיל כמו כולם. פתאום אחד קפץ לי, בוא לו, לרדת שם. וזה אסור לי, לפי החוק, אסור לי לא תחנה.
8: אחד הנוסעים רצה שתוריד אותו באמצע כביש בעצם.
23: באמצע כביש בדיוק. הוא החליט ככה, לרדת שם. אמרתי לו, חביבי, זה אסור לי. אתה מסתבך, אני מסתבך. וזה סכנת חיים. אני לא יודעת שזה סכנת חיים על עצמי. אתה מבין? אני באתי לקראתו, והוא בא משהו אחר לגבי. לא סיכמתי לפתוח את זה תלתות, פתח את הדלת עליי, ככה הכניס את היד שלו, פתח את הדלת הגנה. אני הייתי...
9: יש דלת הגנה שמפרידה בין הנושאים לבינך.
23: כן, אבל הוא יכול להכניס את היד ולפתוח את זה כרגיל.
9: ואז הוא פותח את הדלת הזו, בעצם הוא מגיע אליך.
23: בדיוק. אז אני הייתי עם ראש לצד שמאל, ככה מסתכל על הרכבים, לראות אם זה השתחרר או לא. אני פתאום רואה, פתח את הדלת, פה נתן לי אגרוף עם ברזל ביד. היה לו ברזל ביד.
8: נתן לך אגרוף עם ברזל ביד?
23: כן. לא יודע מה זה לקרוא. נתן לי בצד בראש שלי, כבר התעלפתי, נפלתי על הכיסא. מזלי. שאני משכתי מקסי, לא הייתי מושך מקסי, אני כאילו מההתחלה.
8: מה זה אומר למשוך מקסי?
23: כן, אני כאילו הנד ברקס כזה. לעשות את האוטובוס.
9: אחרת האוטובוס היה ממשיך לנסוע.
23: כן. אם היה מקסי משוחרר, היה אסון החושינג היה שם. הייתי עולה על אנשים בגללו וזה, אתה יודע.
9: בן כמה הבחור הזה?
23: אני נראה לי בן 18, 19.
9: צעיר.
23: כן, אבל יש לו גוף, אני כאילו... כן.
9: ואז הוא נותן לך מכה עם הברזל בראש, ואתה נופל ומתעלה, נופל או מה?
23: נפלתי בכיסא, נפלתי בכיסא, ושמעתי אותו אומר, אני תקפתי אותו, תקפתי אותו. שמעתי, הוא בא למישהו בפני בתוך האוטובוס, תקפתי אותו.
8: מה, מתגאה בזה?
23: כן, ואז אני הסתובבתי לקחת את הטלפון, להתקשר למשטרה, להזמין משטרה, פתאום אני בום, בום, בום, בום, גוף מעל הראש, מכות, ועלי מבעל שמאל, עד שהבאתי הכרה. התעוררתי רק באומבולנס.
9: הכל זה אותו בחור?
23: אותו בחור, כן.
9: ומה קורה עם שאר הנוסעים באוטובוס?
23: אף אחד לא תערב, ראית בסרטון. אף אחד לא תערב.
8: לא התערב.
23: כן, אף אחד לא תערב בכלל. אלה החיילים של בן גביר, מה לעשות? בוא נגיד לך את האמת.
8: החיילים של בן גביר?
23: כן, כן, ככה עושה בן גביר, לא?
9: מה זה קשור? למה זה קשור?
23: בן גביר לא, אני כאילו, לא נותנים לנו הגנה מהמשטרה, לא נותנים לנו הגנה משום דבר. תראה כמה נהגים קיבלו מכות. בגלל שאני ערבי, בוא נגיד ככה. אם היה הפך, מה היה עושים? בוא נגיד.
8: הוא אמר משהו על זה שאתה ערבי?
23: כן.
8: מה הוא אמר?
23: ערבי מסריח. וירק עליי אפילו. יא.
9: הוא תקף אותך בגלל שאתה ערבי או בגלל שלא לא נתת לו לרדת איפה שהוא רצה לרדת?
23: אני לא יודע אם הוא בגלל זה או שאני ערבי. הוא ירק עליי ואמר לערבי מסריח לפני שהוא נותן לי את הגרופה תוך הפנים.
8: קרה לך פעם משהו כזה? דומה?
23: היה אומר לי, היו אומרים לי ערבים, שערבים.

0: מסוימים, חוסמים את הנהגים, עם הקטנועים שלהם, עם הקונאים שלהם, אתה מבין? אני עושים דווקא, בקיצור. אני עושים דווקא. משהו הולך בית שמש, אני אומר לך את האמת, חבל על הזמן. נהגים, המון המון נהגים, אני כאילו עזבו את המקום העבודה. המון המון נהגים.
1: מה, בית שמש יותר בעייתית ממקומות אחרים? נהגת במקומות אחרים?
0: התחיל להיות בעייתי, כן. למדו, בוא נגיד ככה, למדו להיות בעייתי. לא היו בהתחלה ככה, אבל למדו.
1: איפה נהגת לפני זה?
0: אני רק בבית שמש, אני הייתי נהג הסעות לפני כן. אני לא בתחבורה ציבורית, הייתי נהג הסעות וכאילו בתיירות. הייתי עובד. אבל כשנכנסתי כאילו לתוך התחבורה הציבורית, הרגשתי מה זה תחבורה ציבורית.
2: תגיד, התעוררת באמבולנס?
0: אני התעוררתי באמבולנס, ממש היה לי כאבים חזקים בראש עד עכשיו, הכל מנופח. אף שלי נראה לי שהוא שבו, כאבים באף, כאבים בצפה, כאבים בכתב צד ימין. ואני עושה, ואנחנו עושים להם שירות, יעני כאילו, יעני שירות ש... يعني بوت تستقل انت بون اجيب كذا تستقل انت على على ما شو كاتبين شام بحدثات بيت شمس وكل ده ممكن هاج مستنى هاج يعني كيلو هاج توب هاج ده هاج ده هاج ده يعني متنبلين بكيتسو متنبلين على كل الناهجين لو ما بدلين بين زي لده على كل الناهجين متنبلين
2: انت حسب انت حسب بتخولين
0: אני עדיין בבית חולים, כן, מושפל שם, בבית חולים.
2: יש צפי למתי תשתחרר משם?
0: אין לי מושג, עדיין צריכים לעשות לצילום חוזר לראש, לכתף, לצפה.
2: ומה תעשה? תחזור לאוטובוס?
0: אמת, אני קודם כל רוצה לראות את המשטרה, מה היא עושה לגבי הדבר הזה. מתי נגמר עם הגזענות הזו? אני בא לעבוד, אני בא לעבוד, אני בא לקטיע, אני כאילו, לתת לך שירות, אתה מתנהג אליי ככה? בוקר טוב אפילו לא אומרים, תודה לא אומרים, אתה מבין? אני אישית, אני כמעט בן 50, אני כבר סבא, אתה מבין?
1: איפה אתה גר?
0: אני גר בג'בל מוקבדר, ירושלים. כן.
2: אתה יודע מה קרה לתוקף שלך?
0: התוקף התקשר אליי לפני איזה חצי שעה, אחד מחברת בית שמש אקספרס, אמר לי שכבר עצרו אותו.
2: שעצרו.
0: כן, המשטרה במקום שתגיע, בוא נגיד להדסה, לבדוק מה קרה איתי, מה מומי, אף אחד לא מעניין. התקשרו אליי אתמול, אומרים לי שתשתחרר מהבית חולים, תבוא לתחנת בית שמש, להגיש תלונה. אתה רואה לי עד איפה? אני במקום לגן על הנהג.
1: טוב, אני מצאו אותו, אז התחלה טובה.
0: מה אני אגיד לך?
1: חלד, תודה רבה לך.
0: אין על מה.
1: ותרגיש טוב.
2: רק בריאות.
0: אמן, אמן.

0: טוב, סיימנו את השעה הראשונה שלנו מתוך שעתיים. בוא תנסה לעניין את המאזינים במה שיהיה פה בשעה הבאה.
1: מה יש עם הטסלה? אינון אומר, דבר על האיש שישן בתוך הטסלה. אתה יודע על מה מדובר?
0: כן, טסלה.
1: כן, איש ישן, הבנתי. אתה יודע.
0: מה עוד חסר לך?
1: לא, שום דבר.
0: וגם על תאונת המעבורת. הרבה הרוגים ונעדרים שם בצפון כפריסין, כשמעבורת טבעה. אנחנו נדבר עם קברנית שיודע דבר או שניים על להשיט אוניות.
1: מי שהיה קברנית חיל הים.
0: בדיוק.

0: תחפרנית ראשי בחיל הים, אלוף במילואים. זהו, ועוד דברים, עוד דברים, איך אומרים? איך אומרים?
1: ככל שיותיר הזמן.
0: הזמן הוא נתון, שתדע לך, הוא לא מתיר לך כלום, תעשה איתו מה שאתה רוצה.
1: תדעי לשעה הבאה, תראה.
2: השעה בחסות...
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הסלמה במפרץ, איראן תקפה בסיסים אמריקניים בירדן ובייחוד האמירויות, תגובה על ההפצצה האמריקנית אמש במצר הורמוז. השר עמיחי שיקלי אומר כי אם גורמי המקצוע ממליצים ששב"כ יאבטח את גדי איזנקוט, מבחינתו אין שום שאלה. מוסדות רע"מ אישרו את צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה לכנסת והוא ישובץ במקום השני. התחזית, התחממות בהדרגה.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ההסלמה במפרץ, איראן שיגרה טילים בליסטיים וחטבאמים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן ובאיחוד האמירויות, תגובה על ההפצצה האמריקנית אמש במצר הורמוז, לא דווח על נפגעים. משמרות המהפכה של איראן טוענים כי מחלית נפט גדולה שניסתה לחצות את הורמוז שלא כחוק, עלתה על מוקשים, אש פרצה בה והיא נעצרה. שאלת ההבטחה של השב"כ ליושב ראש ישר גדי איזנקוט תובא לפתחה של ועדת השרים בראשות יואב קיש. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת קיש ממליצה להבטח את איזנקוט עד ליום הבחירות. שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אמר לאריה גולן כי אם גורמי המקצוע סבורים שיש להבטח את איזנקוט, מבחינתו אין שום שאלה.
7: בעיניי זו שאלה מקצועית, זו לא שאלה פוליטית. זאת אומרת, מי שרואה את האינדיקציות האלה על פניו, זה שירות ביטחון כללי, הוא יודע. אוקיי, יש לו שם יחידה להבטחת אישים, יש לו... זה סוג הגורמים. לי אין כלים, כאילו, לדעת את רמת האיומים.
5: מוסדות רע"מ אישרו את צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה לכנסת והוא ישובץ במקום השני. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי היושב ראש מנסור עבאס וסגלוביץ' נערכים למסור הצהרה משותפת. שנת הלימודים צפויה להיפתח מחר כסדרה. רונית תירוש, שהייתה מנכ"לית משרד החינוך, אמרה בתוכניתנו הבוקר הזה כי האתגר הגדול ביותר של משרד החינוך אינו נוגע לשכר המורים.
8: הבעיה היא בכלל במעמד המורה בישראל, בגיבוי שהוא מקבל, ביחס שהוא מקבל, גם מההורים עצמם, האמון שניתן בהם ובמערכת, וגם ההכשרה הארוכה שהם צריכים לעבור כדי להיות מורה בישראל. אתה מקבל יחס לא אוהד, לא מכבד. הילדים היום הם הרבה יותר בעלי תעוזה, מייזים יותר. לפעמים גם יודעים יותר מהמורים עצמם.
5: מניין ההרוגים משיטפון הבזק בנפאל עלה ל-903. מספר הנעדרים עומד על יותר מ-4,200. נוסף על הנפגעים בנפאל, בטיבט נהרגו 16 בני אדם ויותר מ-500 נעדרים. השיטפון פרץ ביום רביעי האחרון אחרי קריסת קרחון והתמוטטות סלעים בהימלאיה. המים והסחף סחפו עמם בתים וקשרים והציפו מנהרות. טניס, הפתעה באליפות ארצות הברית הפתוחה. נובק ג'וקוביץ' הודח כבר בסיבוב הראשון לאחר הפסד בחמש מערכות למריאנו נבונה מארגנטינה, המדורג 49 בעולם. ג'וקוביץ' בן 39 נכשל בניסיונו לזכות בתואר גרנד סלאם 25 בקריירה. הוא סבל מבעיות גב ומקשיי נשימה ונכנע לנבונה בתום דרמה של יותר מ4.5 שעות. כשבנו רם ברנדס מציין כי זו ההדחה המוקדמת ביותר של ג'וקוביץ' בטורניר גרנד סלאם זה 20 שנה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
9: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, עלייה קלה במידות החום. מחר ומחורתיים יוסיף להתחמם בהדרגה, וביום רביעי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
12: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
12: כפוף לתנאי המבצע.
14: כל התלמידים והתלמידות, שנת לימודים מוצלחת.
4: עכשיו, קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: האם יש, כשאתה מסתכל על מפת המנדטים בסקרים, מפלגות שעוברות את אחוז החסימה, לא כאלה שעל האפס, מפלגות עם 6-7-8 מנדטים, שאתה, אסף, מסתכל עליהם ואתה אומר, וואלה, יש להם מלא מנדטים, ואני לא נתקלתי באף אחד שמסביע להם. ויש כאלה שזה אולי מובן, אוקיי, מפלגות ערביות בדרך כלל כמעט כל המצבים שלהם ערבים, ובשכונה שלך אין הרבה ערבים, אוקיי, אז סביר שתתקל פחות. חרדים אותו דבר,
1: כן,
0: אחרי שניקינו, אני אם כן תגידי אחרת, אבל אם לא תגידי אחרת אז ננקה אותם רגע מהחישוב.
1: את מי אתה מוריד מהחישוב?
0: בגדול אני חושב חרדים וערבים, לא. זה קבוצות שחיות במקום בדרך כלל של חרדים וערבים.
1: לא, אבל אני מכיר חרדים וערבים שמצביעים לחרדים וערבים.
0: כן, לא, בסדר.
1: אני גם מכיר גם יהודים ששוקלים להצביע לרם עכשיו אחרי כניסתו, כן? האפשרית של סגלוביץ', כן.
0: אוקיי. תן לי עוד מפלגות כאלה, אם יש.
1: ש?
0: שאתה אומר, שמה, המפלגה יציבה מאוד בסקרים, ואני לא מכיר
1: את זה. לא, אני חושב שברמה האישית שלי, מעבר לאנשים שאנחנו מראיינים אותם, אני לא מכיר אף אחד שמצביע לבן גביר. אף אחד. אני לא מכיר איש אני חושב שזו המפלגה היחידה שאני לא... שוב, אני גם לא מכיר אף אחד שמצביע למפלגות שנגיד קמו עכשיו, כי הם עדיין לא... אף אחד לא הצביע להם עדיין, כן? אבל מכיר אנשים שמצביעים להצביע להם. לבן גביר אני לא חושב שאני מכיר... זו המפלגה היחידה, אני חושב, שאני לא מכיר... לא יכול להגיד לך... משה, מישהו, שם של מישהו שאני מכיר שמצביע לו.
0: אני חושב שגם אני לא, אולי מכיר, אם אני ממש לוחץ על עצמי, מתלבט אחד.
1: כן?
0: וזהו.
1: מי זה? אתה רוצה שנעלה אותו על הקו?
0: לא. אתה מעלים מתלבטים על הקו. לא, אבל זהו. עכשיו, זאת מפלגה שהיא בסקרים יציבה מאוד.
1: לא, אבל זה קרה לי גם בהופעה של אושר כהן.
0: או.
1: הייתי בהופעה עם החיינית שלי בהופעה של אושר כהן בצדון רמת גן. אהה. 300 אלף איש, סטדיון מלא.
0: 300 אלף איש?
1: 30 אלף איש.
0: כן.
1: יש לי, תמיד היה לי את הדיסלקציה הזאת של עוד מספר פחות.
0: השאלה אם אתה מוסיף את זה כשזה קשור, שזה חייבים לך ומוריד שזה או להפך?
1: 30 אלף איש, כולם צועקים את המילים של כל השירים, כולם. סטדיון מלא. ואני לא הכרתי אף, לא רק אף מילה, לא הכרתי אף פרזה מוזיקלית, חוץ מבסוף, ששרים את ההמנון, מי שמאמין לא מפחד, את זה הכרתי.
0: את זה הכרת.
1: כל הזה, אתה מבין, אתה אומר, איפה? עכשיו, בזמן שדיברת, נכנסתי לאיזה אתר שעושה דווקא מוזיקה, זה מעניין בדבר הזה, כי אני אתן לך את 10 השירים הפופולריים ביותר בישראל. זה של מקו, אני רואה. אני חושב שאתה לא מכיר שם אף אחד.
0: מה זה אומר?
1: שאנחנו חיים באיפה שאנחנו חיים, ולא חיים איפה שאנחנו לא חיים. וזה לא מקום, המקום שלנו לא גדול יותר מהמקום שבו אנחנו לא מסתובבים.
0: משפט חזק מאוד.
1: תודה רבה.
0: תרשום לי אותו אחרי זה, בסדר? אני צריך ללכת איתו הלאה.
1: אתה מכיר את אופר? טוב, הוא היה קצת בכותרות. ליד מאיר, אתה מכיר?
0: לא.
1: נדב חנציס, אתה מכיר?
0: לא.
1: כוכבים גדולים מאוד. עודי, אתה מכיר, נכון?
0: כן.
1: אדם בן זקן אתה מכיר? רועי אדם אתה מכיר?
0: לא. עומר אדם אני מכיר. זה עוזר? זה נותן משהו?
1: כן.
0: מוטי שטיימן שר בחתונה של אני גם מכיר.
1: שר בחתונה של?
0: עומר אדם.
1: כן.
0: אתה רואה, אני בעניינים.
1: כן, אתה חזק מאוד.
0: חזק מאוד. טוב. שחר גליק, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: סוף סוף יש רשימה סופית לליכוד, כלומר, לא ממש, יהיו שריונים וזה, אבל רשימה של, סופית של הפריימריז בליכוד.
2: נכון, בית הדין מסיים את כל הבלגן, וועדת הבחירות של הליכוד מוציאה אתמול את התוצאות הסופיות, והשינוי המרכזי הוא בתחתית הטבלה, מה שנקרא. יש שם מהפך, מספר השרים שמודחים מהמקומות הריאליים עולה משלושה לארבעה, בגלל באמת שינוי בספירה, דיברנו על זה פה כמה פעמים, קלפיות שנספרו מחדש, בעיקר בבאר יעקב.
1: כמה פעמים ספרו את הקלפי בבאר יעקב?
2: שלוש.
1: בפעם הראשונה, בואו לפי מדד גילה גמליאל נלך, בפעם הראשונה מה קרה?
2: בפעם הראשונה גילה גמליאל קיבלה מעט קולות, סליחה, קיבלה הרבה קולות, ואתי עטייה קיבלה מעט יחסית.
1: ואז למה ספרו עוד פעם?
0: לא, רק נגיד שאין היו החשובות והרלוונטיות, כי יש משבצת לאישה במקום ה?
2: במקום ה-25 ובמקום ה-35.
0: כלומר, המנצחת נכנס למקום ריאלי, והמפסידה לא.
2: נכון.
0: אוקיי.
2: והם ככה ניהלו על זה, מה שנקרא, הליך משפטי. אגב, שוב, זה לא הקלפי היחידה, היו עוד קלפיות שספרו, אבל המספרים הגדולים היו שם בבאר יעקב.
1: אחרי שגילה גמליאל נכנסה, ואתי עטייה לא נכנסה, למה ספרו עוד פעם את הקלפי?
2: כי בספירת בקרה, זאת אומרת, עשו רגע ספירה חוזרת, ואז לוודא ששוב, הספירה השנייה והשלישית, הן מביאות את אותה תוצאה. ואז בודקים שוב, מה שנקרא, במצודת זאב, בית הדין של הליכוד דן בעניינים האלה, ומקבלים באמת החלטה סופית, שזו הספירה הסופית, אחרי עוד כמה קלפיות שהשתנו, וקולות שכן נספרו ושלא נספרו, ובסוף באמת יש שם איזשהו שינוי, זוזות של כמה אנשים, אבל זה משפיע באמת רק על השתיים האלה, כבר גם עמית הלוי מקבל פתאום קצת יותר, ומטפס למעלה, הוא עוקף את גילה גמליאל לצורך העניין במספרים.
0: איזה מקום הוא?
2: עמית הלוי, הוא ידחק אפילו יותר למטה, כי אין לו את שריון האישה. כלומר, עמית הלוי מקבל יותר משתיהן ביחד. אבל שוב, מי שנפל מתחת למקום ה-24, אז זה כבר עולמות של שריונים ומחוזות ברשימת הליכוד. אבל בשורה התחתונה, מה שמתקבל באמת בתוצאה הסופית הזו, זה שאתי עטייה כן נכנסת לכנסת במקום ה-25, ומי שנדחקת החוצה היא השרה גילה גמליאל, השרה הרביעית שיוצאת החוצה בפריימריז האלו. עכשיו זה מתחיל מסכת של באמת האשמות וצעקות, כבר שהתוצאות האלו היו לא סופיות, ראינו את גילה גמליאל מגישה תלונה במשטרה בלעבר ב-33, ואתמול כותב חיים קאט איזשהו פוסט כזה שבו הוא אומר, שימו אותי כל השבוע האחרון והשמיצו, והנה סוף האמת לנצח, בסוף אתי עטייה נכנסה ואני לא. ואומר עורך הדין חובב דימרי, בעלה של גילה גמליאל, שמייצג אותה בכל האירוע הזה, אומר, זו לא המילה האחרונה. זו לא המילה האחרונה, לא ניתן להפוך את הליכוד למה שהם עושים ממנו וכו'.
0: אבל מה זה לא המילה האחרונה? בסוף ספרו פתקים, מה הוא רוצה לעשות?
2: כלומר, אני מתרגם זו לא המילה האחרונה לאירועים גם מחוץ למוסדות המפלגה. כלומר, בית המשפט
0: המחוזי... לא מבין, אבל מה הטענה שלהם? שלא צריך לספור את כל הפתקים? יש פתקים, ספרו פתקים. איזה טענה יכולה להיות?
2: אז הטענות הן שיש, אחד, יש עוד קלפיות שבהם לא ספרו טוב, שתיים, שהספירה הזאת היא לא נכונה, שלא נתנו להם להיכנס ולספור כמו שצריך בספירה הזו, ושמי שיבט את הנתונים בין הספירה הראשונה לספירה השנייה, כלומר, בעיקר משימים באמת את חיים קאט בזיופים, זה אומרת את זה השרה גמליאל יותר מפעם אחת בקולה, משימים את חיים קאט שהשפיע על ההליך הזה בשתי הספירות האלו.
0: איך השפיע?
2: אז את זה צריך לשאול את השרה גילה גמליאל. אבל
0: לא שלא רצינו, נכון?
1: רצינו
0: לשאול אותה.
1: שזה די נדיר שאנחנו רוצים לרעיין פוליטיקאים, אבל במקרה הזה רצינו. ולא כדי להיפרד.
2: שמהם זה יגיע באמת לעתירות משפטיות בבית משפט, אבל בתוך מוסדות הליכוד האירוע הוכרע באופן סופי, גילה גמליאל בחוץ, אתי עטייה בפנים.
1: טוב, סוף פסוק, עד לעתירות חוץ מפלגתיות. שחר, תודה רבה.
0: תודה.
2: תודה לכם.
1: מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, שלום.
3: שלום רב, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
3: בסדר גמור.
0: בסוף הכל מגיע אליך, אה?
3: יגיע, עוד לא הגיע.
0: הכתב
3: שלכם טעה. צר לי להגיד, בטח מישהו יטעה אותו.
0: הוא לא טועה, הוא חוד שלא הבנו.
3: יטעו אותו, ברור. הוא מדווח מה שהוא שומע, מי שהחליט סופית אתמול לשנות את התוצאות ולהעביר את אתי עטייה למקום ה-25 ולהוריד את גילה למקום ה-35, הייתה ועדת הבחירות המרכזית של הליכוד, שקיימה אתמול יום דיונים ארוך. היום נפתחה אפשרות בפני מי שלא מסכים עם ההחלטות של ועדת הבחירות המרכזית להגיש ערעורים לבית הדין. מחר בית הדין של הליכוד יושב מהבוקר עד הערב, ואחרי שהוא יחליט, אז ההחלטה תהיה סופית.
1: מה הכלים עומדים לרשות ועדת הבחירות המרכזית, ומה הכלים עומדים לרשותך?
3: אותם כלים, מקבלים את הפרוטוקולים של הקלפיות, מקבלים את החומר של הקלפיות, צריכים לספור אותו, ואנחנו יושבים מחר עם כל החומר, כל הפרוטוקולים של ועדת הבחירות המרכזית, ואנחנו גם מזמינים אנשים לשמוע את האנשים שישבו בקלפיות, כי הבעיה היא בספירה הראשונה, לא כל כך בשנייה. בספירה הראשונה, לכאורה, הכל היה תקין, כל האנשים חתמו, אבל התוצאות הן מאוד מאוד לא סבירות. וזה יצר את כל הבעיה.
4: רגע, אוקיי. זה הייתה הבעיה
3: הראשונה. ולכן, עכשיו, שוב.
4: לא, אבל זה הייתה ספירה ראשונה, נכון? התוצאות הבלתי סבירות הייתה בספירה הראשונה, והיה ספירות פעם.
3: הייתה ספירה לפני, מיד בערב הבחירות, והקלפיות נחתמו וחתמו כל הנוכחים, ושתי עורכות דין חתמו על התוצאות האלה, והם שכבו ככה 8 ימים עד שמישהו התעורר והחליט לבדוק אותם מחדש. יכול להיות בגלל שהתוצאה נראתה לא הגיונית, והיא אכן נראתה ונראית לא הגיונית, ואז החליטו לפתוח מחדש, ואז פתחו, לפי הפרוטוקול של ועדת הבחירות, פתחו, בהתחלה החברה פתחה את זה בלי לשאול אף אחד ובלי לקבל את אישור השופט, ורק בדיעבד הם פתחו עוד פעם ונספרו התוצאות של הפעם השונה, ונתגלה שמה שנמצא בתוך הקלפי לא דומה בכלל למה שדווח כתוצאות הבחירות. זו הסוגיה שאנחנו נצטרך להתמודד איתה בכלים משפטיים.
0: אירוע לא נעים, לא?
3: ולהחליט.
0: זה אירוע לא נעים, לא?
3: זה אירוע לא נעים, אבל שיש 150 קלפיות, אז זה קורה תמיד בכל מערך בחירות, גם בכנסת, וגם ברשויות מקומיות שיש כמה קלפיות שהן בעייתיות. איפה שאין דמוקרטיה, איפה שראש המפלגה ממנה את כל החברים, ואין בדין, ואין חברים, ואין כלום, אין בעיות כאלה.
0: לא, אבל מיכאל, יש הבדל...
3: אז מי שחושב שדמוקרטיה זה דבר רע, אז...
0: לא, בסדר, יש הבדל, זה דיון אחר. יש הבדל בין מקום שבו מישהו ספר את הפתקים, ובטעות רשם מספר לא נכון, הוסיף אפס, הוריד אפס, טעויות קורות איפה שיש בני אדם, למקום שבו, ונדמה לי זאת הטענה של גילה גמליאל, שמישהו זייף, זה כבר טענה אחרת.
3: כן, אבל תשמע, את הטענות האלה באמת תבדוק המשטרה, ותראה אם אנשים עשו דברים לא תקינים, ומי עשה, ולמה עשה, ואם עשה. אנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר למסקנה מה האמת. ואנחנו יושבים 5 שופטים, בעלי ניסיון, כולם עורכי דין, יצחק בם, שהוא... מבחירי עורכי הדין בארץ, אלוף משנה לחן, שהוא ראש צוות של בית דין צבאי, עורדין אריאל בוכניק, שהוא שופט בהרבה איגודים מקצועיים, כלומר, אנשים בעלי ניסיון שיפוטי, ואנחנו נצטרך להבין מה קרה. אני אגיד לך שאני כרגע מכל הדיווחים מבין מה קרה, אני לא מבין, וזה ככה צריך. אני בא מחר בבוקר, אני לא יודע מה תהיה התוצאה.
4: אבל בסוף, אני מנסה להבין, זה באמת לא ברור מה קרה בספירה הראשונה, נכון? ראינו כל מיני דברים לא הגיוניים, שם ססן גואטה קיבל יותר קולות ממה שיש לקלפי להציע. נכון? היו דברים כאלה.
0: כן.
3: ואז... אני לא רוצה להיכנס לפרטים.
4: לא, לא חשוב, בסדר, אל תיכנס, אני נכנסתי.
3: יש ניואנסים, אני קראתי את הפרוטוקול, הכל כתוב בפרוטוקול, אני מבין שאתם גם ראיתם אותו.
0: בהחלט.
3: אבל התקלות האלה שבאות מתוך הפרוטוקול של ועדת הבחירות, הם אלה שצריכים להיבדק עוד יותר לעומק, ואנחנו צריכים להיות בטוחים שאנחנו יודעים מה קרה. אנחנו צריכים להיות בטוחים שהקלפי הזאת היא לא מזויפת. זה בדיוק העניין.
4: אבל אז היו עוד שתי הצבעות. שהם...
3: לא, היו, אחר כך, הקלפי נפתחה כעבור 8 ימים.
0: שתי ספירות.
3: מה שיצא ממנה שונה לגמרי. אבל זה מה ש... כרגע זה מה שיש, זאת אומרת, לא צריך לספור את זה 8 פעמים, מספיק היה לספור את זה פעם אחת, ולהבין שיש תוצאה שנייה, אני לא מבין בשביל מה צריך לספור פעם שנייה ופעם שלישית, זה להפך מעורר סימני שאלה, כי ברור היה שמה שכרגע ישנו, זה מה שיהיה גם
0: בספירה שנייה. לא, אני מניח שאמרו, אם הספירה אחת יצאה X, וספירה שנייה יצאה Y, בואו נעשה עוד ספירה אחת ליתר ביטחון, כדי להיות בטוח שה-Y זה Y וזהו.
3: אבל אתה סופר מה שהיה ב-Y. אתה לא יודע מה היה ב-X לפני 8 ימים, אם זה אותם פתקים או פתקים אחרים שמישהו החליף אותם.
0: לא,
3: זה בדיוק הבעיה.
0: לא, אם יש פה אווירה פלילית ומישהו לקח פתקים, דחף פתקים, זה סיפור אחר. אם הפתקים הם כל מה שיש בתוך הקופסה, אז סופרים עוד פעם.
3: כן, אבל הבעיה, אם הקופסה הייתה סגורה ונעולה ונפתחת רק בנוחות השופט, זה היה הרבה יותר קל. הבעיה שהקופסה הזאת לפי, גם זה ייבדק. גם זה ייבדק מחר, בדיון. אבל
0: נפתחה בלי השופט.
3: לפי הטענות של השרה גמליאל, ולפי הפרוטוקול של ועדת הבחירות, הקלפיות האלה נפתחו על ידי פקידים של החברה שניהלה את הבחירות האלה.
0: יכול להיות דבר כזה אצלכם במפלגה?
3: זה דבר לא תקין. זה בדיוק הסיבה.
4: אבל יכול להיות שאנחנו הולכים עכשיו לבחירות חוזרות.
3: וכל מה שאני אומר לכם זה לכאורה, אגב.
0: ברור. כל התוכנית שלנו זה לכאורה אחד גדול.
4: מיכאל צליינר, אבל כיוון שאתה לא מאמין עכשיו לספור עוד פעם את אותם פתקים.
3: לא, ברור שאין טעם לספור אותם.
4: אתה חושב שהאופציה היא ללכת לבחירות חוזרות בקלפיות מסוימות?
3: אין אפשרות כזו. זה מה שהיה, יכול להיות שהיה...
0: למה אין אפשרות? אפשר לאסוף את חברי הליכוד בבאר יעקב, להפנינג מיוחד, ליום הצבעה.
3: הם כבר יודעים את התוצאות, הם כבר... זה לא ריאלי, גם יש לוח זמנים, אני לא יודע אם אתה מכיר את לוח הזמנים, אבל מרכזת עשייה בכנסת כבר עכשיו חושבת שהיא תתקשה להכין רשימה, וצריך להכין את הרשימה ו... אי אפשר למשוך את העניין, יש חוק, אתה צריך להגיש את הרשימות עד השביעי בספטמבר. אין אפשרות ריאלית לקיים בחירות חוזרות, זה בדיוק הבעיה.
4: אז מה האופציות? רגע, אז לא.
3: יש לנו תפקיד קשה מחר. בגלל, בניגוד לבתי משפט אחרים, אתה יודע שיש להם זמן ואפשר לבדוק ואפשר...
4: לא, אז מה אתם יכולים לעשות? אם אין בחירות חוזרות ואין ספירה חוזרת גם, מה נשאר לך לעשות?
3: אם יש לך רעיון אני אשמח לשמוע, ואני מקווה שמישהו מחבריי תוך כדי הדיון יהיה לו רעיון. אחרי שנלמד עוד את העובדות, יכול להיות שמתוך הנערת אנחנו כן נבין מה קרה שם. בסופו של דבר, זה אגב היתרון הגדול של בחירות בפתקים, להבדיל מאלקטרוניות, שאתה יכול להתחקות אחרי הדברים. באלקטרונים יש לך תוצאה לא הגיונית, אז זהו, אתה עובד עצות לחלוטין. מצד שני, יכול להיות שאם הבחירות
0: מצד שני, לנשיא בית הדין של המפלגה עם האלקטרוני יותר קל בחיים.
3: יכול להיות, תראה, אם ברור שאם היה בדיוק, אם היה בבחירות אלקטרוניות ולא היו תוצאות לא הגיוניות, אז היה הרבה יותר, אחוז הצבעה הרבה יותר גבוה, 80-90%, ולא היו כל הבעיות האלה.
0: תגיד, שאלה בעניין אחר, לפני שבוע, שבועיים, רצינו לדבר איתך פה, בסוף זה כאילו התייתר, זה רק שהייתם אמורים לדון בעתירה של ראש המפלגה, בנימין נתניהו, שרצה להדיח מהמפלגה את פנחס עידן בעקבות הברדק בנתב"ג. ואז פנחס עידן אמר, אני לא צריך את כל הדיונים האלה, אני לבד אעזוב את הליכוד. הוא עזב את הליכוד?
3: אני, ברגע שהוא משך את הבקשה, אז זה לא דנו בה. למעשה, אני בספק אם הוא עזב את הליכוד, כי אנחנו לא דנו, לא קיבלנו תגובה מראש המפלגה.
0: אולי עשו לכם דרגיל, אמרת עזבו, לא צריך את הדיון, ואז התייתר הדיון, והוא נשאר חבר ליכוד.
3: קלמן, האמת שכל הבקשה הזאת הייתה בעייתית מראש, מכיוון שההחלטה על הדחה...
0: הבקשה של נתניהו.
3: הבקשה של נתניהו, כי ההחלטה בזמנו שאנחנו הדחנו אותו, זה כאשר הוא עשה שביתה נגד מדיניות הממשלה, בנושא של החוק להצלת הדמוקרטיה של יריב לוין, שהוא הדבר, החוק הכי חשוב שהיה במדינת ישראל, אולי...
0: ומה ההבדל בין זה לבין מה שקרה עכשיו?
3: ושם זה סכסוך עבודה, זה, כן, אנחנו לא בית הדין לעבודה, מה הקשר בין הפגנה נגד הממשלה, כשאתה נגד שמובילה המפלגה שלך,
0: לבין סכסוך עובדים.
3: לבין סכסוך עבודה שכן באו, לא באו.
0: ולכן אתה אומר, אם העתירה של בנימין נתניהו הייתה מגיעה לדיון, בסבירות גבוהה היית דוחה אותה, את העתירה הזו.
3: אני מעריך שכן.
0: מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, תודה רבה לך.
3: תודה, יום טוב.
0: להתראות.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלולי הצטרפות.
7: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
8: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
9: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
10: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
9: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
11: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
13: טוב, מה קרה בצפון קפריסין, אתה בטח שואל.
14: נכון, חת אירוע.
13: טבע המעבורת.
14: כן, משהו כמו 270 נוסעים קוראים לזה? שזה היה לאונייה? שתים.
13: זה כאילו כל הטרמינולוגיה משתנה, נכון?
14: נכון, אנחנו רגילים...
13: אנחנו רגילים לאווירונים.
14: נכון. בכל אופן...
13: היו שם 270 איש על המעבורת, בצפון קפריסין. אנחנו יודעים שנהרגו עד כה שבעה, אבל יש שם המון המון...
14: מה זה מעבורת? היא העבירה אנשים מאיפה לאיפה? אתה מכיר שם?
13: מה לי ולמעבורות? תגיד לי, אני...
14: לא, מה לך ולקפריסין? חשבתי שאתה מכיר את המדינה
13: קצת. לא, אני מגיע לקפריסין ואז חוזר בזה. אמרתי לך פעם שעתי כשהייתי בן 9, זה היה החול הראשון שלי בחיים.
14: מחילה עד היום.
13: נסענו בזה, אני עדיין... כן, נסענו באונייה לקפריסין, ואני ממש זוכר את זה כטראומה, וזה צרוב לי כטראומה, אבל יש...
14: מי שלדעתי יודע לשוט בים,
13: מה זה יודע לשוט?
14: בלי בחילות.
13: מדהים, מדהים. זה באמת, זה זן אחר של בני אדם.
14: לגמרי. אלוף המילואים אליעזר צ'ייני מרום, שלום.
15: שלום, שלום.
14: מפקד חיל הים לשעבר. אתה לא עם... לך אין בחילות בים, נכון?
15: לא.
14: אבל לא היה לך אף פעם, או שכשהתגייסת היה ולמדת להתגבר על זה?
15: לא, זה עניין... זה מחולק פחות או יותר באופן כזה שיש איזה אחוז קטן של אנשים שמרגישים רע מאוד בים ולא יכולים להסתגל. זה מעין פעמון גאוס כזה. הרוב הם איפשהו באמצע. הם מרגישים לא טוב לפעמים ומרגישים טוב לפעמים, ויש אחוז קטן מאוד של כאלה שמרגישים טוב כל הזמן. אני במקרה ניחנתי באחוז הטוב הזה שמרגיש טוב בים כל הזמן.
14: אבל לוחמים בשייטת בגדול. כמה מהם, כמה אחוז מהם בתחילת הדרך קשה להם עם הים, אבל לומדים מהר מאוד להסתגל?
15: הרוב מקיים.
14: הרוב מקיים.
15: יש קצינים שממשיכים להקיא עד שהם נהיים מפקדי שייטת הסטילים, ותוך כדי הפעילות שלהם הם עדיין מדי פעם עם הראש בדלי.
14: כן, אפשר, אבל זה לא משהו שמשבית אותך? כנראה שלא.
15: אם אתה על הפעמון במקום שהוא בסדר, אז אתה הולך לדלי, יש תור לפעמים ליד הדלי, מקים, אוכלים קצת לחם, שותים קצת מים וממשיכים לתפקד, אפשר לעשות את זה, ורוב הלוחמים עושים את זה. יש חלק שבאמת זה מצב כזה חמור שהם פשוט לא מסוגלים, אז אנחנו לצערי הרב נאלצים להיפרד מהם, אבל זה חלק קטן מאוד.
13: להיפרד מהם זה להשליך אותם לים.
15: לא, זה להעביר אותם ליחידות אחרות. הרוב מסתגלים והם בסדר והם לוחמים מצוינים.
13: אבל אתה זוכר אצלך איזה הפלגה נוראית במיוחד מההקשרים האלה?
15: הרבה, לא אחת.
13: מה, תן משהו.
15: שאנשים לא מרגישים טוב. ו... בעיקר כאלה, יש כל מיני מה שנקרא נספחים. היה לי פעם אירוע שהיה לי נספח איזושהי יחידת מודיעין, ובאיזשהו שלב הוא הגיע אליי ואמר לי, המפקד, אם אתה לא חוזר עכשיו, אני קופץ למים.
14: אז מה עשית?
15: זה שהוא הקיא בכמויות, לוקחים אנשים ומשגיחים עליו, ונותנים לו לאכול ולשתות, אבל הוא באמת היה במצב מאוד מאוד לא טוב. לא קרו לי הרבה מקרים כאלה. רוב המקרים הם כאלה של אנשים שפשוט לא מרגישים טוב, אבל שערות בים באות והולכות, צריך להבין את זה.
13: אבל מה איתך? אתה זוכר? או שאתה חסין לגמרי לדבר הזה?
15: לא, לא, אני תמיד תפקדתי. אני הייתי בסדר תמיד. עניין של פשוט גנטיקה או משהו שהוא...
14: הוא נולד מפקד חיל הים, וזה היה רק עניין של תהליך עד שהוא יגיע לשם מהטירונות.
15: אני נולדתי עם קיבה של ימאי, זה הכל.
14: טוב, איך אתה רואה את סיפור תאונת השייט הזה, המעבורת הזו שם בצפון קפריסין?
15: אנחנו לא יודעים מה הסיבה. זה כלי שייט שהוא קטמרן. זה כאילו שתי גופים שמחוברים ביחד, והוא מונע, כפי שאני מבין, על ידי ג'טים, זה משאבות גדולות שזורקות מים אחורה, וככה הכלי מתקדם. זאת אומרת, נכנסים הרבה מאוד מים למשאבות, שזורקות את הכלי הזה קדימה. עכשיו, או שמשהו במערכת הזאת השתבש, ונכנסו הרבה, כמות גדולה של מים לתוך הכלי, או שיכול להיות שהכלי פגע באיזה משהו, אני לא יודע אם זה עצם תת-קרקעי, ריף או משהו, או איזשהו עצם בים עצמו. בכל מקרה, נכנסה כנראה כמות גדולה מאוד של מים. לפי עדויות של האנשים, אני מבין שהיה איזשהו רעש, פיצוץ, משהו כזה, ואז נכנסה כמות גדולה מאוד של מים, מאחר והסירה הייתה קרובה לחוף, אז המפעיל ניסה להסתובב, ככה אני מבין, ואז הסירה הזאת התהפכה. להפוך קטמרן זה אירוע מאוד מאוד מסובך וקשה, כמעט בלתי אפשרי.
14: להפוך, כלומר, לגרום לתאונה, או להפוך בחזרה כדי לייצב?
15: לא, לא. הכלי שייט, לפי כל הדיווחים שאני קראתי, התהפך, ממש התהפך.
13: וזה אירוע לא פשוט לעשות.
15: וזה אירוע א' לא פשוט לעשות, הוא כנראה ניסה להסתובב ולחזור לחוף, ככה אני מבין מעדויות של האנשים, אני מקשיב לעדויות ולדיווחים, אבל זה שום דבר לא רשמי, זה הכל אנשים מדברים, ואתה לא יודע בדיוק עדיין מה קרה, אבל בכל מקרה, מסיבה כלשהי, נכנסה כמות גדולה מאוד של מים כנראה לתוך הכלי, הוא איבד מהציפה שלו, ואז המפעיל ניסה להסתובב ולחזור חזרה לכיוון החוף, ואז קרה האירוע שהכלי התהפך להפוך קטמרן.
14: מה זה הכלי? כמה הוא ארוך?
15: תראה, זה כלי שלוקח 300 אנשים, זה כלי די גדול יחסית. תחשבו על זה, היה לי מקרה אחד, במקרה לפני הרבה מאוד שנים, אתם לא תזכרו אותו, אבל והייתה נוסעת מטוסים אמריקאית בדרך למלחמת המפרץ בשנת 90, הסרטוגה, היא הייתה בנמל, במפרץ חיפה, ותוך כדי העברת מלאכים בלילה, מהנמל בחיפה, מהחוף, לאונייה שעגנה בחוץ, הסירה טבעה, כרמלית. היו שם המון אנשים, אירוע די דומה, ונהרגו 21 מלאכים אמריקאים, לוחמים אמריקאים שהיו על סיפון הסרטוגה. אני במקרה הייתי בלילה הזה מפקד תורן, וניהלתי את כל האירוע הזה מהבסיס בחיפה. אני זוכר את זה כאירוע מאוד מאוד קשה, זה אירוע חיפוש והצלה שאתה מתחיל אותו מ-0 ל-100 בתוך שנייה.
14: איך עושים את זה? איך מחפשים אנשים בים?
15: תראה, במקרה שלהם, אני מבין שזה קרה בשעות היום, אצלנו זה קרה בלילה, ב-12 בלילה, ואחד הבעיות זה איך מהירים את השטח, איך מוצאים את האנשים, ואיך מעבירים אותם לבתי חולים במהירות האפשרית, את אלה שנפלו למים ונפצעו. בסיכומו של דבר, הם השאירו פה, לצערי הרב, הספינה טבעה, והיו בתוכה, אני לא רוצה להיכנס למספרים, אני יודע את המספרים, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, והם נסעו למפרץ הפרסי, למלחמה, ואנחנו רוצינו את ההרוג. זה גם מה שיקרה פה, כנראה שיש בתוך הגוף
14: לא, צ'ייני, מה שאני שואל בסוף, אם כן. האנשים האלה שנמצאים על הסיפון של המעבורת הזו שם בכפריסין לא נמצאים עם חגורות הצלה, ואני חושב שלא נמצאים בשייט כזה, תקן אותי אם אני טועה, אז בסוף אם אתה לא הגעת אליהם בחמש דקות הראשונות, זהו, בן אדם לא יכול לשחות, לשחות שלוש שעות ולחכות להצלה.
15: נכון, מי שלא היה עם חגורת הצלה, בסוף אתה רואה תמונות, אתה רואה את רוב האנשים עם חגורות הצלה, וזה כנראה אחרי שהאירוע התפתח, הם לקחו את החגורות כנראה ושמו עליהם, בדרך כלל לא מפליגים חגורות הצלה עליך לאורך כל ההפלגה, ולכן מי שלא היה עם חגורת הצלה הוא בבעיה, מי שנקלע גם או נלכד בתוך הכלי עצמו הוא גם בבעיה, זה אירוע מאוד מאוד לא נעים, זה לא קורה הרבה. צפון קפריסין הוא אזור שאין אליו טיסות מכל רחבי אירופה, כל מי שרוצה להגיע לצפון קפריסין, שהיא מוכרת, דרך אגב, כמדינה רק על ידי טורקיה, חייב לנחות בטורקיה, ומטורקיה לטוס לקפריסין. אוקיי? או הפוך.
14: כן.
15: ולכן הקו הזה הוא קו שהוא אלטרנטיבי לקו האווירי.
14: כן.
15: זה מרחק לא גדול. ונוסעים מאזור מרסין לאזור צפון טורקיה. יש שם גם ישראלים שמגיעים, הם מגיעים בדרך האוויר, הם נוחתים בלארנקה ועושים גם מעבר גבול בין קפריסין היוונית לקפריסין הטורקית. הם מגיעים משם ריזורטים יפים,
14: והבנתי כן.
15: שיש שם קזינו טוב. וכן הלאה.
14: נראה שיגמר הסיפור הזה.
15: זה פחות או יותר הסיפור, זה אסון מאוד מאוד לא נעים.
14: בהחלט.
15: צריך לדאוג למנוע אסונות כאלה.
14: צ'ייני, תודה רבה לך.
15: תודה.
14: להתראות.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב' מהקומקום הכי קטן עד המקרר
4: לבן כל העולם יודע מידה יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידה, מקבוצת המילטון כל העולם יודע מידה
16: אייר פריי לירקות נשנוש בריא בתוך דקות
17: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד בוש בתוקף עד 1 באוקטובר 2026 שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות פירוט בתקנון באתר בוש
18: בוחרים אלקטרולוקס
19: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל
18: בוחרים אלקטרולוקס
20: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
18: בוחרים אלקטרולוקס.
19: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
18: בוחרים אלקטרולוקס.
22: ההתרגשות כבר באוויר. היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם. גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. והערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
23: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
22: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, הערב, מ8:30. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
14: פקד להט שריקר, שלום.
24: שלום, בוקר
14: סגן טוב. סגן מפקד ימר אשר במחוז חוף. מה נשמע?
24: מה שלומכם?
14: אנחנו בסדר. אתם עם עוד מרגלים איראנים, הפעם מהצעירים שבהם.
24: כן, נעצרו שתי קטינים בפרשת ריגול אצלנו, שהוגש כנגדם כתב אישום אתמול על מגע סוכן זר.
14: מה זה קטינים? קטינים, קטינים, אחד בן 14.
24: 14 שעה למולדת 15 במהלך הפרשייה עצמה.
25: אה, בסדר, כבר מבוגר.
24: כן, כן, גדל.
25: מי הם מים? לפני שנגיע למה הם עשו, תן את הרקע עליהם?
24: מדובר בילדים שהם מגיעים מבית טוב, כלומר משפחה תומכת, משפחה טובה, לא מגיעים מאיזה בית הרוס או משהו בסגנון.
25: איפה הם?
24: מאזור הקריות. אני רוצה כמה שאנחנו פרטים, כי בסוף הדבר עדיין זה קטינים.
25: בטח.
24: אנחנו מכוונים לשמור בריאותם, אבל מאזור הקריות מאצלנו, מהגזרה שלנו. ילדים מאוד אינטליגנטים, מאוד חכמים. וזה גם מה שהיה חלק מהמורכבות של התיק עצמו. הם פעלו בצורה מאוד חכמה ומאוד יפה, מה שנקרא.
25: מה הם עשו?
24: בסופו של יום, על פי הכתב אישום, הם יצרו מגע עם סוכן זר דרך הטלגרם, קיבלו לבצע משימות בשבילו, שחלקם זה גם גרפיטי על דברים נגד הממשל ועל המלחמה, ולצלם מקומות תומי אדם, כמו קניונים, עם כמות מפתחים, כמות כניסות, והעבירו את זה אליו.
25: דרך איפה זה? עכשיו, טלגרם?
24: דרך תוכנת טלגרם ועוד אפליקציות נוספות.
25: איזה?
24: אבל יש פה מורכבות מאוד מאוד מורכבת ומסוימת. זה לא רק שבסופו של יום הם פעלו בשבילו. הם הפכו גם באיזשהו מקום ממופעלים למפעילים.
14: מה זאת אומרת? מי הם הפעילו?
24: הם ניסו לגייס עוד, היה חלק מהמשימה שלהם זה לגייס או קטינים לביצוע המשימות הללו. בשבילו. הוא גם ביקש מהם לגייס אנשים, גם אם אפשר אפילו ממקומות יותר רגישים במדינת ישראל, שהוא יכול לשתף איתם גם פעולה.
14: מה זה מקומות יותר רגישים?
24: מקומות נגיד יחידות צבאיות כאלה ואחרות.
14: כן, אבל ילד בן 15 קשה לו לגייס חיילים, לא?
24: בסופו של דבר, אחד מהשיטה הייתה זה לתמורת כסף, עבודות היו תמורת כסף. שאנשים וקטינים יצאו את העבודות האלה תמורת סכום, שהם יקבלו בהתאם לעבודות הללו. אותם קטינים קיבלו סכומים מאוד יפים בשביל ביצוע המשימות.
14: מה הם אומרים בחקירה שלהם?
24: בהתחלה היה את העניין האם היה מודעות או מודעות, אבל הם היו מודעים לזה בכלל שמדובר בסוכן איראני.
14: ידעו.
24: אבל
14: היו מודעים?
24: החקירה בסופו של יום, היחידה חוקרת הצליחה פה לעבור ולהוכיח את המודעות שלהם.
25: לבקר
24: שזה המודעות לגבי סוכן איראני.
25: איך יודעים?
24: בוא נגיד, אני רוצה כמובן לשמור את הפרויקט לעצמם כדי לא לפרט מעבר לכך, אבל בית משפט ראה את חומרי החקירה בתיק.
14: בוא נפרט טיפה מעבר לכך.
24: אוקיי, בוא נגיד, חלק מההתכתבויות שלהם כן דיברו על זה שהם מדובר באיראני. בוא נגיד על זה ככה.
25: התכתבויות ביניהם לבין המפעיל שלהם או ביניהם לבין עצמם?
24: ביניהם לבין עצמם, מה שנקרא.
25: שהם מדברים אחד עם השני ואומרים כן, זה איראני זה.
24: מדובר על איראני, כן.
25: ככה הם קראו לו? הם קראו לו האיראני?
24: הם ידעו שמדובר באיראני. הם ידעו שלא מדובר באדם תמים.
25: לאחות גם אדם לא תמים שאינו איראני.
14: יש כאלה.
24: נכון.
25: מעטים, אבל יש.
24: השם איראני דבר את הביטוי, והצלחנו להוכיח שגם היה מודעות לגבי הדבר הזה.
14: אז איך הם מסבירים את זה?
24: כסף, עבודות קלות. אבל זה מסר שאמור להיות פה, אבל אתה יודע, בסופו של יום, גם להורים, גם למשפחות, אתה יודע, מחר אנחנו מתחילים את הלימודים, מחר ראשון לספטמבר, ושני תלמידים לא יישבו לספסל הלימודים, אלא יישבו מאחורי סורג ובריח. אני אומר, הכתבה הזאת, האירוע הזה, וגם מה שאנחנו מדברים כרגע, אמור להגיע לכל בית, לכל הורה, ולצריך לפתור ראשון את הלימודים. שבסופו של יום, אין דבר כזה, כסף בחינם. איך אמא שלי הייתה אומרת לי, כסף לא מגיע בקלות. אף פעם, ואילו גם בקלות זה סיבה לחשוד.
25: בכמה כסף זה?
24: הם מדברים על סכום שהם עשו ביחד לצפות ה-3,000-4,000 שקלים.
25: עבור כמה פעולות?
24: ביצוע מספר משימות, זה צילומים של מספר קניונים וביצוע גרפיטי וניסיון גיוס.
14: תגיד, מה עושים עם ילדים כאלה? ראינו, אנחנו כבר מתחילים, אנחנו מנהלים את הרעיונות האלה כבר, לא יודע, עשרות כאלה כבר היו, ופה ושם כבר יש גם הרשאות, אנחנו רואים אנשים נשלחים לשש, שבע, שמונה שנים לכאלה. מה יקרה עם ילדים כאלה?
24: בסופו של יום, בית משפט צריך לבוא ולעשות את השיקול דעתו, לראות האם יש פה מקום למעצר וסיכו באמת של ביטחון המדינה, או למצוא הליך מסוים לילדים האלה של שיקום. אבל זה משתנה בהתאם, בסופו דבר, הרגישות עם קטינים היא הרבה יותר גבוהה במדינת ישראל, לעומת בגירים. אם זה הבגירים, הייתי אומר לך שיש סיכוי כמעט ודאי שהם ישבו וישארו במעצר. לגבי קטינים, הנושא יותר רגיש במדינת ישראל, ובית משפט ינהג בזה בהתאם. אבל מה שאני כן יכול להגיד לך, שמה שנקרא, האויב האיראני יודע בדיוק את ספר חוקים ואת חוק הנוער הישראלי, ויודע בוודאות שיש התחשבות בקטינים במדינת ישראל, ויש הקלה עם קטינים, והוא מנצל את זה.
14: כן, הם פגיעים בחוקים פה.
24: הם יודעים מצוין בדיוק. לכן גם הם פונים לקטינים, כי הם יודעים בדיוק החוק הישראלי יהיה.
14: טוב.
24: וזה מה שאמרתי, זה גם המסר להורים עצמו, שהם צריכים לבוא ולשאול את הילדים שלהם ולהסביר להם. כסף לא מגיע בקילות. אם מישהו מבקש ממכם לעשות משימות כאלה ואחרות, יש פה סיבה לחשוד. צריך לבוא ולשתף ולהגיד. ואם ילדים, חברים שלהם מציעים לעשות משהו שקשור לדמוקרטיה, מדינה, נגד הממשל, שאלו למה ומה הסיבה לזה. זה מסתם ונדליזם, יכול משהו הרבה יותר גבוה, והרבה יותר גרוע, והרבה יותר מסוכן. וכל צילום שיש, שמבקשים להם לצלם מקום מסוים, כנראה סיבה מעבר לזה. זה לא משהו תמים. זה מה שחשוב שעבור גם המסר לכולם.
14: טוב, נדמה לי שהוא עבר. פקד לאט שריקר, סגן מפקד ימ"ר אשר, מחוז חוף. תודה רבה לך.
24: תודה רבה לכם.
14: להתראות. ראית את הסרטון הזה?
25: כן, אני צופה בו גם בזמן שאתה מדבר כעת.
14: אני מעריץ את האיש הזה.
25: שמי שצילם, תקשיב, אני רק רוצה להגיד.
14: לא מי שצילם.
25: לא, יש פה שני אנשים מעורבים. נהג טסלה שהשכיב את הכיסא אחורה והלך לישון בזמן שהוא נוהג. זה אחד. והשני זה הנהג שמצלם אותו. עכשיו, הנהג שמצלם אותו, הוא לא נוהג בטסלה, הוא יש לו הגה שהוא צריך להחזיק אותו, ובכל זאת בזמן הזה הוא מצלם את נהג הטסלה.
14: אולי זה לא הוא, אלא אחד הנוסעים ברכב שלו צילם, אולי לא תוך כדי נהיגה.
25: זה נראה ממש שהוא מצלם מכיסא הנהג.
14: ואת אומר, בניגוד לטסלה, האוטו שלו דורש כן. ידיים על ההגה.
25: נכון.
14: בועז קורפל, עיתונאי רכב, עולם הרכב של ערוץ הספורט, שלום.
0: היי חברים, בוקר טוב. בוא נקווה שזה שצילם לא יקבל תביעה מזה שצולם, על זה שהוא יעיר אותו והטריד אותו.
25: הוא העיר אותו? לא העיר אותו, נראה בסדר.
0: לא, אם היה צופר לו, היה מעיר אותו.
25: זהו, תם עידן הנהגים?
0: לא, לא, לא ממש. מדובר פה בקטע לא חוקי, משני הכיוונים, לכאורה. ומכוניות, בוא נגיד חצי אוטונומיות, כבר נמצאות בינינו שנים רבות, וככל שאנחנו מתקדמים על ציר הזמן, גם השנה הזאת ובעיקר בשנה הבאה, תיכנס לעוד טכנולוגיות שתלך ותשפר את רמת הנהיגה החצי אוטונומית. במקרה של טסלה, יש סיפור מאוד מעניין, שמשרד התחבורה דן בו, וטוען אפילו שהוא אישר אותו. יש מערכת שנקראת FSD, ונהגי טסלה, אתם יודעים, לא צריכים להיכנס למוסך כדי להוריד מערכות ולשפר את המכונית. זה מגיע over the air, הם מקבלים את זה כמו התקנה לטלפון, שאנחנו מקבלים עדכון, או הם רוכשים את זה. אז יש להם מערכת שנקראת SFD, שזה FSD, סליחה, Full Safe Drive, שזו בעצם מערכת נסיעה אוטונומית מלאה. המכונית באמצעות המצלמות שלה והמפה שהיא נוסעת לפיה, יודעת לקרוא את התנועה, את הרמזורים, את הכיכרות, ולהתנהג בהתאם ממש ככה. ואתה יכול לשים את היד, לשלב ידיים, להסתכל על צדדים, ולקרוא
14: אז למה אסור לי לישון?
0: אסור לך לישון, כי הפקודה קובעת שמישהו חייב להיות בקונטרול על המכונית, כי אם משהו משתבש ומשהו קורה בזמן אמת, האחריות היא עליך. מישהו בסוף חייב להיות אחראי על האירוע הזה.
25: לא, ורק כדי להבין, בוא, אז האוטונומיות המלאה, זה כבר קורה? כלומר, זה מערכת שמשתמשים בנהגים בישראל?
0: לא. משרד התחבורה עדיין לא אישר להפעיל אותה.
25: כלומר, גם אם הוא היה ער, אסור היה לו לעשות את זה?
0: בוודאי, בוודאי. זה בניגוד לפקודות התעבורה. אתה חייב להיות עם שתי ידיים על ההגה, למעט שברירי שנייה אם אתה רוצה לטפל במזגן, או להחליף תחנה ברדיו או משהו כזה, אבל החוק קובע שאתה צריך להיות בשליטה מלאה על המכונית שלך, וזה לא קרה שם.
14: אבל תגיד, עזוב רגע, בוא, עזוב רגע את החוק. כלומר, לא שאני עוזב את החוק, חוק זה חשוב.
25: קלמה, נקודותיים, מאזינים יקרים, עזבו את החוק.
14: אני וראש המועצה מהדרום. נניח שאין פה בעיה של חוק. יש בעיה? כלומר, בסוף הרכב האוטונומי יודע מה לעשות.
0: נכון. נכון. אין בעיה, ה-FSD הזה מאושר במדינות בעולם, בטח בארצות הברית, ושם אתה בהחלט יכול להוריד את הידיים מההגה ולנסוע אלפי קילומטרים ולחצות מדינות בארצות הברית, כשהמכונית עושה את העבודה לבד.
14: כשלכולנו יהיה רכב כזה, לא יהיו תאונות?
0: לא. לא תהיינה תאונות, בטח לא ברמה שאנחנו פוגשים היום. יש גם ירידה ברמת התאונות בזכות המערכות האלה, שנמצאות בהמון דגמים, בהמון מותגים. כל מכונית חדשה שתיכנסו אליה היום, יש בה ים של חיישנים ומצלמות ורדארים, ולחיצה אחת על כפתור בהגה, והמכונית עוברת למצב סמי-אוטונומי.
14: אז אולי שווה למדינה בכלל לקנות לנו מכוניות כאלה. התאונות האלה והנפגעים וההורגים עולים למדינה הרבה מאוד כסף. אז עובר רגע חיי אדם, שזה כמובן הכי חשוב, אבל נדבר אשכרה כסף.
0: נכון, תראה, בבסיס של המערכות האלה, העיקרון הוא מניעת תאונות. מכיוון שמה שנקרא הגורם האנושי לא משחק פה. ובדרך כלל גורם אנושי הוא גורם מאוד קריטי בתאונות דרכים, בין אם זה למכונית, בין מכונית למכונית, או בין אם זה חס וחלילה פגיעה בהולך רגל. והמכוניות האלה יודעות לזהות בזכות החיישנים ההיקפיים שלהם, והמצלמות יודעות לזהות את כל מה שקורה, ובמקרים מסוימים אפילו יש זיהוי יתר. למה אני מתכוון? אם המצלמות או החיישנים מחוילים קצת יותר מדי טוב, אז המכונית נהיית רגישה, וכל מכונית שקצת מתקרבת מיד היא מגיבה בבלימה או משהו, אבל מטפלים בעניינים האלה גם כן תוך כדי תנועה ועדכונים למכוניות עצמן, וככה בעצם זה הרעיון. סטאר אוטונומי, אין למכונית לשמור עליך, וגם להיזהר ממכוניות אחרות.
25: אז כרגע איך הנהיגה בטסלה נראית? על פי החוקים?
0: די דומה, בישראל, נכון? אתה שואל לסף?
25: כן, כן.
0: די דומה לכל מכונית אחרת, יש לה מערכת חצי אוטונומית שאתה מפעיל אותה, היא שומרת על הנתיב, היא מעטה לפני מכונית אחרת שנמצאת לפניה בהנחה שאותה מכונית גם בולמת, לא יוצאת לעקיפה עם השטח לא פנוי, יש שם כמה פיצ'רים נחמדים, הם די משיגים את העולם בתחום הזה באיזה חצי צעד, ומחכים שמשרד התחבורה, אנחנו פגשנו את השרה רגב באיזשהו כנס השנה ושאלנו אותה ישירות מה קורה עם ה-FSD הזה, והיא אומרת, אני אישרתי, עכשיו אני מעבירה את זה לאוצר, כי בעצם בעלי טסלה צריכים להוריד את השדרוג הזה מהרשת, ואז המכונית מתעדכנת, ועל זה צריך לשלם מס, כי זאת תוספת. כאילו, שמת עכשיו

0: להיות בשליטה מלאה. מה שאתה משוחרר ממנו זה לשים את הידיים על ההגה, לגרום למכונית לנסוע ימינה או שמאלה, להשתלב לנתיב, להיזהר, לבלום, להאיץ, מכל זה אתה משוחרר ועושה את זה לבד. אבל עדיין, אם חס ושלום, קופץ ילד לכביש, דברים שהמכונית לא יכולה להגיב אליהם בערף עין, האחריות היא עליך. אתה חייב להיות אלרט כל הזמן, וכשאתה מפעיל את המערכת, אפילו מופיע על המסך סוג של דיסקליימר כזה, איזושהי התראה שאומרת, כל המערכות כאן נועדו לעזור לך ולא להחליף אותך. אז עד היום אין תחליף לנהג. אלא אם אתה נוסע במונית, סליחה. אם אתה נוסע במונית, אתה יכול לישון, לנחור, לעשות משהו בעלך.
1: לא, אבל יש נהג.
0: אכפת לך.
1: כן. לא, מישהו צריך לנהוג באוטו. בועז, תודה רבה.
2: בועז, תודה, תודה.
0: זמנים טובים, ביי ביי.
1: הלוואי. תגיד לי, אני... אתה... תשמיע לי את זה על... על האות הנפלא שלנו.
2: כן, כן. לא, רוצה לשאול לך, אתה...
1: בבקשה.
2: בסדר. לו יכולת לנהוג ברכב כזה, היית רוצה?
1: ברור.
2: לא, לו יכולת שתהיה קיימת לך אופציה. כמה אתה נהנה מנהיגה וכמה... אני אגיד, קשה לי לנסוע ברכב שאחרים נוהגים. בטח לא כשאין אחר שנוהג אפילו.
1: כן.
2: אני צריך, ואני נהנה מהנהיגה. זה גם...
1: אני איתך מה אני... יותר אני חשובה לי השליטה, לא רק בכביש. אני גם, אני צריך, אבל זה לא העניין של הרכב האוטונומי.
2: אתה צריך לצעוק משוגע! נכון?
1: לא, אני צריך לדעת שיש לי את היכולת, שיש לי את המפתחות בכיס, ואני יכול ללכת מתי שאני רוצה, ולא... תגיד, יש מונית, היא תבוא לקחת אותך, אני אגיד, לא, אני צריך להיות מסוגל להיות אדון לגורלי.
2: כשאני נוהג עם הבת שלי, כלומר שהיא נוהגת, היא חברת טסט, ואני הנהג המלווה, אני יושב ליד ואני לוחץ על הברקסים.
1: ברור.
2: אז פה אותו דבר. ושם יש נהגת, היא נהגת טובה, פה אין נהג. אנחנו כל הזמן, אני לא, אתה תלך לישון כשהוא נוהג.
1: אם היא נהגת טובה, למה אתה צריך ללחוץ על הברקסים המדומים שלך?
2: זה אינסטינקטים.
1: אינסטינקט.
2: אני מתכוון לצומת, אני מת. זה לא, לא קשור למה היא עושה. אתה תלך לישון, ותגיד לה, אין נהג נסיעה טובה?
1: חשבתי עכשיו. אני אלך לישון מה, אם אני מישהו באוטו, אני לא אשן.
2: לא מישהו בא, האף אחד נוהג.
1: כן.
2: אומרים לך, שמע, זה טסלה, זה ליגה, זה טסלה רמה 8, זה עוד לא המציאו כזה.
1: תראה, הרי ברור לך בשלב מסוים שהפונקציה הזאת של לנהוג לא תהיה יותר.
2: כן,
1: נכון?
2: גם הפונקציה הזאת.
1: זה ברור לך. יש מלא דברים שאני מסתכל עליהם היום, וכבר היום אני אומר, איזה... המחשב שלך נגיד עכשיו, כן? הוא מחובר לחשמל כדי שהוא ייטען.
2: כן.
1: ברור לי שבעוד כלום זמן, שנים בודדות, אנחנו נסתכל על הדבר הזה ונגיד, אתם זוכרים? שהיינו מטעינים, היינו צריכים
2: ברור
1: להטעין.
2: ברור לי שבעוד כלום זמן, הטסלה, בלי הנהג, תגיע לפה לעבודה, והאין נהג ישדר במקומך. גם זה, אנחנו לא נהיה
1: זה
2: פה.
1: זה דיבה מה שעשית עכשיו. ואתה תשמע מהאין עורכי דין שלי, כי אני פשוט אגיש את זה דרך ה-AI.
2: אתה אין תגיש.
1: אני אין תגיש. מה, נגמר הזמן?
2: אילון סרוסי ערך אותנו, חגית
1: חייני ואורית
2: שולץ. נבוא מחר. ואורית שולץ, פיקו, יוסי תנורי וחיים זקן על הביצוע הטכני, יובל גל חן. כן? זה השם על הדיגיטל.
1: אתה מסתכל, הוא לא פה. הוא באין דיגיטל.
2: נכון.
1: מסתכל מאחוריי, הוא מצדדי. מה, אתה בא מחר אז?
2: מחר אני בא, זהו.
1: ואז עוד יומיים אתה לא בא.
2: יום רביעי חתונה. כן, אתה צריך לסדר פה לבד.
1: לא בבוקר הם מתחתנים, בערב, נכון?
2: נכון, אבל אני כבר מהבוקר מתחתן.
1: וואו, מתמיד.
3: השעה בחסות...
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
6: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
7: איתנו חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד. שלום לך, רם בן ברק.
8: בין שזורק בקבוק תבערה לתוך בית שיש בו אנשים, הוא טרוריסט. מי שנכנס לבית וקופט את האנשים ומחזיק אותם בני ערובה, הוא טרוריסט. והכי גרוע, אתה יודע שראיתי את התמונות על הטנדרים, שמיד מחזירים אותך לשביל לאוקטובר, של הטרוריסטים של החמאס, ואתם משתמשים בטנדרים לבנים.
6: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
10: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעת.

0: אתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו כוכבית 6120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: חי חי חי.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. לוחמי הימ"מ עצרו בשכם מבוקש פלסטיני. בקפריסין מדווחים כי לפחות 18 בני אדם עדיין נעדרים בעקבות תביעת המעבורת אתמול. רוב שטחה של בית שמש צורף לרשימת היישובים שתושביהם זכאים לנשק אישי. בבית חולים בירושלים הושפזו שני פעוטות, אחים בני 3 ו-5, לאחר שאכלו סוכריות שהכילו קנאביס. התחזית התחממות בהדרגה בשלושת הימים הקרובים.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים. שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. לוחמי הימ"מ עצרו בשכם מבוקש פלסטיני. האיש בן 37 דרוש למעצר מימי פעילותו בהתארגנות הטרור גובה אריות שכוחות הביטחון סיכלו לפני 4 שנים. במשטרה אומרים כי הלוחמים הפתיעו אותו כשהגיעו באופן סמוי לביתו. אין נפגעים לכוחותינו. החשד לזיופים בבחירות המקדימות בליכוד הוא דחיקתה של השרה גילה גמליאל למקום ה-35 ברשימה לכנסת. נשיא בית הדין של המפלגה, מיכאל קליינר, אומר כי עדיין לא ידועה הסיבה לאי הסדרים בספירת הקלפיות שהביאו לכך שהשרה גמליאל התלוננה במשטרה.
13: כשיש 150 קלפיות, אז זה קורה תמיד בכל מערכת בחירות, גם בכנסת וגם ברשויות מקומיות, שיש כמה קלפיות שהן בעייתיות. את הטענות האלה באמת תבדוק המשטרה ותראה אם אנשים עשו דברים לא תקינים, ומי עשה ולמה עשה ואם עשה. אנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר למסקנה מה האמת. ואנחנו יושבים 5 שופטים בעלי ניסיון, כולם עורכי דין, ואנחנו נצטרך להבין מה קרה.
11: בקפריסין מדווחים כי לפחות 18 בני אדם עדיין נעדרים בעקבות תביעת המעבורת אתמול. מניין ההרוגים עומד על 8. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, מעריך כי התאונה קרתה בשל כניסת מים פתאומית לגוף הספינה וטעות אנוש בתפעול כלי השיט.
14: לפי עדויות של האנשים, אני מבין שהיה איזשהו רעש, פיצוץ, ועד נכנסה כמות גדולה מאוד של מים, מאחר והסירה הייתה קרובה לחוף, אז המפעיל ניסה להסתובב, ככה אני מבין, ואז הסירה הזאת התהפכה. להפוך קטמרן זה אירוע מאוד מאוד מסובך וקשה, כמעט בלתי אפשרי. הוא כנראה ניסה להסתובב ולחזור לחוף.
11: רוב שטחה של העיר בית שמש צורף לרשימת היישובים שתושביהם זכאים לנשק אישי. כך אישר השר לביטחון לאומי בן גביר בהמלצת המשטרה והאגף לרישוי כלי עירייה. הוחלט כי התושבים בכמה רחובות בשכונות חפציבה ורמה בית שבהם מתגוררים אנשי נטורי קרתא לא יהיו זכאים לנשק. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי בן גביר הסביר את ההחרגה בכך שמי שמזדהה עם אויבי ישראל אינו זכאי להתחמש. בבית שמש הותקף אתמול נהג אוטובוס בשל סירובו לאפשר לנוסע לרדת שלא בתחנה מוסדרת. הנהג, חאלד אוויסאט, סיפר בתוכניתנו קלמן ליברמן על האירוע.
15: אמרת לו, חביבי, זה אסור לי. אתה מסתבך, אני מסתבך, וזה סכנת חיים. אני לא יודעת שזה סכנת חיים על עצמי. אני באתי לקראתו, פתח את הדלת עליי, שכך הכניס את היד שלו, פתח את הדלת הגנה, הוא נתן לי גוף עם ברזל ביד, היה לו ברזל ביד. נתן לי בצד בראש שלי, כבר התעלפתי, נפלתי על הכיסא, עם המקסים השתחרר ומשוחרר, היה אסון החושינג היה שם.
11: אוויסט ציין כי איש מהנוסעים לא נחלץ לעזרתו. בבית החולים שערי צדק בירושלים הושפזו שני פעוטות, אחים בני 3 ו-5, לאחר שאכלו סוכריות שהכילו קנאביס. השניים סבלו מבלבול, מטשטוש ומאי יציבות בהליכה. בבית החולים אומרים כי הגעתם המהירה מנעה סכנה לחיים. בשל היעדר תרופת נגד להרעלה כזאת, הם קיבלו טיפול תומך והשגחה. לאחר כיממה, מי שחלפה השפעת החומרים, שוחררו לביתם במצב טוב.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
16: עכשיו שהגוף הזה אצלי מסדר לך את החיים
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס התחזית בחסות
17: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
18: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה
11: והתחזית עלייה קלה במידות החום, מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה, וביום רביעי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות...
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
20: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
21: כל מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב לך, שותפי וראי וחמודי שלי. לא כדי להקטין אותך, אני אומר, אני אשמח שתקרא לי חמודי שלי גם, קיבנוביק.
1: מישהו פה בא עם אנרגיות של 31 באוגוסט.
0: כן, אני נורא הורי, משהו, הרחם שלי עובדת אולטרה, אולטרה, אולטרה.
1: וואו, הקובה נגיע, רבותיי.
0: כן, והיום הסתכלתי בעוללי הקטנים. מחר הם יעופו, יעופו מהבית, הם ישנים עד 11. לא, זה תערובת של צער ושמחה. רצתי לפני שהמונית אספה אותי לפה לתוכנית, להביא להם אוכל שיהיה משהו.
1: להביא אוכל לגוזליך.
0: לגוזליי, לגוזליי.
1: להניח לחם קסטן על השולחן.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי? שהמושג פרנוסה, פרנסה, פרנוסה, בטח היה גם אצלך בבית. אם גבר מתפרנס מבחינתי, זה אבא שלי, חוזר כל יום מהעבודה, היה לו חנות לחומר בניין ב-11 בלילה, מוציא את הסטיפה של השטרות, סטיפה, פורס על השולחן, עקיבא, פורס! יש לי אוכל, משהו כזה, ופורס את השטרות. לא יודע איך הגעתי
1: כמו
0: לזה.
1: כמו בעיירה, כמו בגליציה.
0: כן, כן, כן, גם אצלך היה איזה משהו...
1: לא היה סטיפה, אבל...
0: לא היה... גם אצלו סטיפה לא תמיד הייתה מלאה. אבל כן, מי משתמש מזומן היום? אבל רק דבר אחד, רצתי להביא את האוכל לגוזליי, וירד עליי גשם.
1: ואתה בגשם, בשר ובסופה, יצאת לפרנס.
0: ממש, בדיוק. תודה שהשלמת את התמונה.
1: וזה עוד אחרי לילה לבן שהיה לך, כי קבוצת הוואטסאפ שלנו עם דרוקמן מעידה שבאמצע הלילה עשית בינג' ביבי בפטריוטים.
0: כן, שזה, אתה יודע, זה סוג של גילים, אנחנו מגלים זה את זה מאז שהתחלנו להגיש ביחד, ואם צריך לבחור את פסגת הגילטי פלז'ר הטלוויזיון שלנו, זה ביבי בפטריוטים.
1: אבל למה ראית באחת בלילה השלמת את הרעיון שלך?
0: כי כתבת בקבוצה ב-10:30, רוני, אתה ישן, אתה ישן, תתעורר, ביבי בפטריוטים.
1: כן.
0: אמרתי, אני מחמיץ משהו, בטח קרה איזה משהו שאני חייב לראות את כל 48 הדקות שכוללות באמת רגעים טלוויזיונים. שחלקם מדהימים, חלקם מדהימים.
1: מה אהבת למשל?
0: וואו, מה לא אהבתי? מה לא אהבתי, עקיבא? נשמיע משהו משם? לא, אני... עזוב, אני לא אסתבך בלשוני, בוא נשמיע משהו.
2: אם היו מעירים אותך בלילה, לא היה 7 באוקטובר?
3: אתה רוצה את האמת?
2: כן.
3: זה היה נראה לגמרי אחרת. לגמרי אחרת. ואני חושב שיום אחד נראה את כל הפרוטוקולים.
0: אוי.
3: להפך, בא אליי מבקר המדינה, וביקש מה לי להראות את זה.
1: שמה, מה אהבת במיוחד? מה הרגע הזה? מה עושה אותו?
0: עזוב, אני לא נתח טלוויזיונית את המופע הזה, ולא נגיד עוד פעם שנתניהו הוא באמת אלוף, אלוף, אלוף, אלוף.
1: באלמנט, כן.
0: אלוהים, איך הוא, האיש הזה, כמה הוא? 77?
1: 77. עוד חודש וחצי.
0: הוא נראה כמו, הוא באמת נראה, עם אנרגיות של בין 35... חד,
1: אבל מלבד האנרגיות,
0: אבל זהו, זה אני רוצה לשים בצד. הרגע הזה הוא רגע מבחינתי קשה מאוד. קודם כל, איך השבעה באוקטובר, לפחות בפטריוטים, בראיון עם ראש הממשלה, קודם כל, אתה יודע מה, אני איך אחורה, העובדה שאני כל כך צמא לראות את נתניהו מדבר על השבעה באוקטובר, זה הכל רסיסים, הוא לא דיבר רק ברשתות זרות, ואז אבי שושן בפודקאסט שלו שאל אותו סוף סוף כמה שאלות קטנות. הרי אני הייתי צריך פה שיהיו לי כאזרח במדינת ישראל פרוטוקולים של ועדות חקירה של 3 ימים של נתניהו מדבר על השבעה באוקטובר. אבל בסוף אני מקבל את הרסיס הזה ששואל אותו אבי שבן חיים, אם לא היית מתעורר, איך הכל מתמצל, אם היית מתעורר או לא היית מתעורר. וכמובן, התשובה שהוא נותן...
1: אתה אומר זה עובד.
0: לא, אני אומר זה עובד, ואני אומר זה מבאס, כי השבעה באוקטובר, אתה יודע גם, אני מרגיש שהשבעה... מה זה השבעה באוקטובר? זה לא הרגע שביבי התעורר או לא התעורר, זה קונספציה שלמה שהובילה לשם, ואנחנו שוכחים, זה יממות שלמות שהטבח מתרחש בהם.
1: בוא,
0: זה אוקיי. לא נגמר, אני רק רוצה להזכיר, למי ששכח, זה לא נגמר לא ב9 בבוקר, לא ב-12 בצהריים, ולא ב-5 אחרי הצהריים בשבעה באוקטובר. אנשים, אחרי שהעירו את ביבי, ואחרי שהוא הגיע לקריה רק ב9 בבוקר פלוס, אנשים נטבחים ונטבחים ונטבחים, תינוקות נשרפים, ונשים נאנסות. למה את זה אף אחד לא שואל אותו? על התינוקות ש... נשרפים ועל אנשים שנאנסות.
1: אני כבר יודע למה נתניהו לא מגיע לפגישה עם רוני קובל. זה קיבלנו.
0: אבל לא, אבל אתה מבין, עקיבא, זה בדיוק העניין. זה נהיה, מה זה למה הוא לא מגיע? הרי בכל מדינה נורמלית, ארצות הברית למשל, אתה מדמיין את נשיא ארצות הברית, סליחה שנכנסתי לזה,
1: כן,
0: בסדר?
1: כן, ובאת להרים הבוקר, אני
0: לא,
1: מרגיש...
0: לא, אבל אני אומר, אתה מדמיין את נשיא ארצות הברית, ואני גם אומר דברים שנשמעים לי כבר דמגוג, כאילו, אתה יודע, קלישה על קלישה, ועדיין, אחרי אירוע כמו שבעה באוקטובר, אתה מדמיין את נשיא ארצות הברית, לא יושב מול בעשרה ערוצי טלוויזיה שונים, ומדבר גם על זה, על הפרטי פרטים של מה שקרה שם. הכל מתמצא אם העירו אותו או לא העירו אותו בלילה?
1: שואל מאזין חכם, ביבי לא הסתער מספיק בתשע בבוקר או חיילי צהל שם?
0: אבל הוא המפקד של כל הדבר הזה, מה זאת אומרת?
1: הוא שולח פלוגות.
0: לא, עקיבא, הוא המפקד, הוא אחראי השיר.
1: אנשים שזעקו.
0: אני לא מקטין.
1: לא, אבל נתת פה רגע, נתת פה את ה...
0: אני לא מקטין מה...
1: רגע, רוני, נתת פה...
0: וואו, אנחנו מתחילים לשם כמו תוכנית ב-103.
1: לא נכון.
0: רק דבר אחד, אני אומר, אני לא מקטין מאחריות הצבא. אבל
1: בכל זאת אתה קצת מקטין, כי...
0: ממש לא.
1: אנשים בממדים לא שאלו איפה ביבי, שאלו איפה צהל. לא שאלו למה ביבי לא נמצא פה, למה ביבי לא מופיע. אני חושב שיש תמונת ראי של זה שנתניהו לא מוכן לומר מילה על חלקו בשבעה באוקטובר, לבין ההשלמה הזאת שתוכניות רדיו נפתחות להזכיר את כל העניין הזה, זה ריאקציה לא טובה, אני חושב. עכשיו, אתה לא תתפוס,
0: לא
1: תתפוס אותי במילה על תפקודו בעניין הזה.
0: מה ריאקציה לא טובה?
1: זאת אומרת... אני חושב שכן יש הקטנה בעניין של הצבא, המחדל הצבאי בסוף. אם נתניהו היה פותח יום לפני 7 באוקטובר במלחמה על היוסטור, מה היינו עושים לו? היינו קוראים לו את הצורה.
0: אבל אתה רוצה שאני אשא פה מונולוג על האחריות, על התפקוד המזעזע של ראשי מערכת הביטחון, גם עד 7 באוקטובר וגם ב-7 באוקטובר עצמו? שעמוס הראל כתב פה ספר שהצבא שלנו, איך אומר, זה צבא מקרטון.
1: ספר מעולה של... ספר מעולה של עמוס הראל. לא, העניין הוא רק במילה. יש, בוא נגיד, מי שלא קרא בשישה באוקטובר, וואו, מי שלא קרא בשישה באוקטובר לכבוש את עזה ולפרק את ארגוני הטרור, ידו פה, הטיעון שלו פה פחות חזק. מכל מקום, אנחנו היום קובנוביק מעכשיו עד 12.
0: כן, נגיד לצופה למאזינים שם ברדיו, שאני מדבר על 7 באוקטובר והכיסא שם קורס.
1: חיבלו לנו, אנחנו תכף נדבר עם ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, נדבר גם עם, נבדוק, אתמול שאלת פה בשלהי התוכנית, מה קרה בין סמוטריץ' ובן גביר? נבדוק, נדבר עם מומחה ליחסים, אבל בעיקר ליחסים שלהם. מה קורה שם? והאם מה שמונע את הייחודים בגוש הימין זה אגו בין אישי, זה דם רע ספציפית בין אנשים שנפגעו אחד מהשני אולי, שחושבים אולי שהשני מתנשא עליהם. מדבר על יחסים. וגם בשעה הבאה נעשה את מוסף החינוך של קובנוביק. יהיו פה איתנו קודם כל כמה וכמה מורות ומורים, נבדוק כמה כאוטית הולכת להיות השנה הקרובה, ולמה למען השם, שאלתו של רוני קובן, למה כל השירים שמדברים על כיתה א' כל כך מבאסים? כל כך עצובים? זה... פתחת לי את המוח אתמול. למה השירים כל כך מבאסים? כתבו לנו בטלגרם קובנוביק.
0: אני קראתי את המבט על פניך כש... הכיסא שלי נשבר תחתיי, אני רק מקווה שאני לא אשבר פה עוד כיסא.
1: לא, ניסיתי פשוט לדפדף.
0: לא, אני עדיין בשוק.
1: איתנו, כן, בהמשך גם אני אגיד לך מה הכי אהבתי ומה הכי לא אהבתי בהופעתו של נתניהו. אבל עוד קודם לכן, אתמול הוועדה המייעצת להבטחת אישים יעצה להבטח את מי שמסתמן כאו ראש הממשלה הבא או יו"ר האופוזיציה הבא על פי הסקרים, גדי איזנקוט. מי שעומד בראש הוועדה הזאת, אלוף משנה במילואים רונן כהן, איתנו עכשיו, שלום.
4: שלום, בוקר טוב לכולם.
1: תסביר לנו קודם כל, אתה המלצת כן להבטח רשמית את איזנקוט, תסביר את ההחלטה.
4: אין ספק שזו הייתה אחת הוועדות המורכבות והמאתגרות ביותר. לפחות בתקופה שלי, גם שאני שנה וחצי כמעט, אבל גם בדקתי אחורה, מכיוון שאנחנו בעצם עוסקים באזרח. עכשיו, ללא קשר לרקע, כל מועמד יש לו את הרקע שלו, אבל פעם שעוסקים באזרח ואין סמכות חוקתית, אז צריך לבחון את כל הנושאים. אני מנוע מלפרט לפחות עד ועדת השרים, כי בכל זאת אנחנו ועדה מייעצת, אבל נבחנו כלל ההיבטים, גם ההיבט ההבטחתי, ההיבט של האיומים, ההיבט התקציבי, ועיסוק באזרח הוא מאוד בעייתי, בגלל זה אני טענתי בזמנו שהדרך שבה הוא פנה היא לא טובה, והראיה היא ששתי דקות אחר כך גם פנה יאיר גולן, ואז יכול לפלוט כל אחד.
5: כלומר, אתה אומר, באמת, מה קנה עמידה?
4: רגע, שנייה, אני אשיב לך. שואלים מה קנה עמידה, הרי אם אתה שואל, הרי רק לפני קופה, אני לא זוכר כמה, אבל נגיד מבחינת סקרים היה בנט שהוביל, והנה היום אייזקוט ומה יקרה מחר, אז כמובן שלא עושים דבר כזה פרסונלי, אלא צריך להגדיר הגדרה מסוימת, ואני שמח שהייעוץ המשפטי יתגר לאורך כל הוועדה, על מנת לסייע אגב, לא על מנת לבחון זה, על מנת לבחון איך כן לעשות את זה, אבל אין ספק שזה אתגר מורכב.
1: כלומר, אתה אומר, אתה מנסה כראש הוועדה המייעצת להבדיל מה, איפה יש מניע אולי תדמיתי, ציבורי, ואיפה באמת יש סכנה אובייקטיבית?
4: התפקיד שלי הוא בראייתי, כן? הוא גם לדאוג לאדם עצמו וגם להסתכל בראייה קצת יותר מדינית, יותר ממלכתית. כי אחרת אתה בא ממקום מאוד קטן, כמו שאומרים ראש קטן, אתה אומר, אוקיי, אזרח, אני לא צריך לדון בו, תודה רבה, שלום, אני לא רוצה ליצור תקדים וכל הדברים האלה. אבל בסוף אנחנו חיים במדינה, וכמו שהגדרת, לפחות נכון לעכשיו, או ראש ממשלה או יו"ר אופוזיציה, כשנדע את תוצאות הבחירות, ולכן אני צריך לבנות את ההחלטה כך שהיא תעמוד גם במבחן של ועדת השרים, וגם במבחן המשפטי, אולי אפילו יותר מכל במבחן המשפטי, ולכן זה ערך שעות ארוכות, כי צריך לתפור פה משהו שיהיה מספיק חזק. אחרת זה אמירה מהפה לחוץ, אנחנו המלצנו, וזה ייפול מהר מאוד, ואני לא רוצה לעשות כאלה דברים.
0: שורה תחתונה, המלצתם להציב הבטחה על אייזנקוט, למה?
4: מכיוון שיש פה את ההסתכלות של האיום הכללי, לא מידע קונקרטי, אלא איום כללי, ואנחנו במערכת בחירות מאוד מאוד טעונה, מכיוון שנכון לעכשיו הוא בעצם הפרסונה שמובילה, ואני חשבתי שמין הראוי במערכת בחירות כזאת לדאוג, עכשיו ישר תבוא השאלה מה עם כל השאר.
0: לפני מה כל השאר? מה זאת אומרת? אתה אומר אין איום קונקרטי, יש איום כללי. מה זה אומר?
4: זה אומר ש... תראה, התפיסה שלי הייתה ככה דרך אגב גם בעבר, במקרים אחרים. אני כאיש מודיעין שמגיע לעולם הזה של ההבטחה, טוען שאחת הטעויות שיכולה להיות זה להסתמך על מידע מודיעיני. כי רוב ההתנגשויות, לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל אני חושב שאתם ראיתם את זה בהתנגשויות בטראמפ ובאחרות, רוב ההתנגשויות שהן תופעת המפגע הבודד, המתנקש הבודד, או תופעה של איזו חוליה שאי אפשר זה, אין להם מודיעין. ואם אתה נסמך על מודיעין, רוב הסיכויים שאתה טיפול. עכשיו, אם אתה מדבר על האיום כאיום יותר בהקשר תקופה מסוימת, ונגיד בעצם משפחת נתניהו בהקשר החלטת הנקמה, טוב זה מוסס מודיעין כי יש החלטה של המשטר האיראני, אבל אתה לוקח משהו שהוא יותר כללי ונשמח עליו, ואני חושב שזה יותר נכון לעשות. כמובן זה לא פוסל את ההיבט המודיעיני. פעם שיש את המידע המודיעיני, anyway המובטח מקבל, גם אם זה יהיה אזרח, בטח
0: אבל אתה אומר שבמקרה של אייזנקוט אין מידע מודיעיני?
4: אין מידע מודיעיני קונקרטי, זה משהו שיכול להתפתח קיום כללי בתקופת הבחירות.
0: אבל ההחלטה שלכם הרי היא הכי הכי אינדיבידואלית, היא פרסה המועמד, אז אתה אומר, בעצם כשאני מקבל את ההחלטה, ה-common sense אומר שבגלל שהוא המועמד המוביל, הוא גם... והכל כל כך טעון מסבב, אז הוא בסכנה.
4: זה לא יחזיק, אני לא רוצה ממש להיכנס לכל, אבל אתה צריך לשלב את זה גם עם איום. עכשיו, אם אתה שואל, האם יש איום על אחד המועמדים, אז התשובה היא קונקרטית, מידע מודיעיני עכשווי אין. האם יש הסלמה ברשתות החברתיות? בוודאי ובוודאי.
0: אין כרגע אף איום קונקרטי על אף אחד ממנהיגי המפלגות לקראת הבחירות?
4: לא, אין.
0: אוקיי.
1: כלום, אתה מרגיש...
4: לא כזה שאתה יודע שיש מעורבות זה, זה נגמר בהסתה פרועה ברשתות, אני לא מטל ראש חלילה בדבר הזה, אבל זה לא איזה מידע שעכשיו מישהו הולך לעשות משהו, ואנחנו יכולים כבר... לאסוף או לעצור אותו או לעשות משהו.
1: מידע ספציפי. אבל אתה אלוף משנה במילואים רונן כהן, מרגיש שיש אולי מי שמנסים להשתמש בוועדה שלכם לצרכים פוליטיים?
4: מי לא, בחייך. אנחנו חיים בעם הזה, זה נכון מימין, זה נכון משמאל, זה בתקשורת פעם בא לידי ביטוי בצורה כזאת, פעם כך.
1: מה, לקמבן הבטחה בעצם? כי זה טוב, כי זה מגדיל אותם?
4: לא, אני לא מתייחס כרגע למועדים, אני מדבר מכל צד, מימין ומשמאל. אין ספק שאנשים אוהבים להתעדר בנוצות האלה. אבל השבק זה לא חברת הבטחה פרטי, והעומסים שם מטורפים, האתגרים שם עצומים, וצריך לשקול את הדברים האלה. אני חשבתי שזו התנהגות קלוקלת לגשת לשבק ולפנות ולבקש. יש דרך מקובלת, וזה יצר פתח.
0: התנהגות קלוקלת של מי? של אנשי אייזנקוט?
4: של אייזנקוט. אייזנקוט הרי מעבר להיותו בעל ניסיון, והוא מכיר את המערכת, גם אחד שכמובן היה רמטכ"ל, אתה לא פונה, זה לא חברה פרטית שאתה פונה ואתה אומר, תנו לי הבטחה. זה לא עובד כך במדינה מתוקנת, במדינת חוק. אתה פונה לסמכות, אתה יכול לפנות למועצה לביטחון לאומי, למל"ל, הם מרכזים את עבודת הוועדה. הרי בכל מצב השבק חוזר, זה לא סמכותו שזיני, וזיני טעה. זיני טעה שבכלל שיתף פעולה, וכל הסיפור הזה עם סולברג הפך להיות סאגה מיותרת לחלוטין. ולכן, במדינה מתוקנת תפנה לסמכות, הסמכות תטפל בזה, תשקול מה שקרה בסופו של דבר, אבל הדרך הזו שעושים כיתורי זה, וחושבים שבקומבינה נסדר הבטחה, זה לא עובד ככה.
1: הנה, זה עובד
4: נכון
1: אבל.
4: גם ליד גולן שיתרף אליו.
1: רונן כהן, זה נכון? קיבלו הבטחה?
4: לא, זה לא נכון, כי אתה יכול לומר את זה גם על הצד הימני של נתניהו ומשפחתו, ואתה יכול לומר בכל מיני דברים.
1: לא, אבל הנה, שר נתניהו הפעילה...
4: אם אני הייתי מושפע מתקשורת, הרי לא הייתי נותן הבטחה לאף אחד.
1: אבל רונן כהן, שר נתניהו הפעילה לחצים וקיבלה הבטחה לכל החיים מזיני. אנשי אייזנקוט עשו הרבה רעש תקשורתי, והנה איך אייזנקוט יש המלצה להבטח אותו. כלומר, הרעש משתלם.
4: אתה יכול לראות את זה בזווית הזו, ואתה יכול לראות את זה בזווית שאני הצגתי, שאנחנו בתקופת בחירות רגישה, ושראוי שאנחנו נסיים אותה בצורה, אני מקווה, שאף אחד לא ייפגע משום כיוון, ומה שאפשר לעשות, ואם המחיר הוא החודשיים, אז אפשר לטפל בזה.
1: לא, אבל למה אתה לא מאבטח את אביגדור ליברמן, את אורית סטרוק, את מאי גולן, גילה גמליאל, כל מי שיש...
4: אז כמו צריך זה האזרחים, האזרח הפשוט לצורך העניין, פחות מכיר חברי כנסת דרך משמר הכנסת, מערכת המשפט יש לה את ההבטחה משלה.
1: אופן וינטר.
4: כלומר, כל אחד לצורך העניין...
1: יוסף חדד אגב.
4: למשל יש לו אבא.
1: יוסף חדד נשמע לי מאוים. יוסף חדד מספר 2 של אופן וינטר, אתה תשקול להבטח אותו?
4: אנחנו הרי אם נתחיל עם מספרי 2, ואפילו אם נתחיל עם מספרי 1 של כולם שהם אזרחים, אז אני לא יודע איפה נסיים. אבל מה שצריך לעשות, וזה השלב הבא, קודם כל לראות בוועדת הבחירות, מה התוצאה בעוד ימים ספורים, נדע. כי לא כולם יירשמו, יכול להיות שיש כאלה שייצאו, ואז נראה כמה אזרחים נשארים. אזרחים זה אלו שאין להם שום קורת גג הבטחתית. ואז בוחנים איומים, בוחנים את המועמדים, בוחנים את הכל, ולכן אנחנו נתכנס לו.
1: אוקיי.
0: רגע, אני רוצה לשאול, אתה דרך אגב, אתה שנה בתפקיד, נכון?
4: ממאי שנה שעברה.
0: אתה גם זה שהמליץ על האחראי בעצם על ההבטחה של נתניהו ומשפחתו?
4: כמייעץ, כן.
0: ואתה זה, ההמלצה שהייתה לאחרונה על הבטחה לכל החיים לנתניהו ושרה וחמש שנים... ליאיר ואבנר, זה גם בהמלצתך?
4: לרעייתו זה כל עוד הוא בחייו, וייתכן שנה נוספת, והילדים 5, הוא לכל חייו, זה דבר שמוסדר, לא, אני לא אכנס, כל אחד, כל ראש ממשלה מכהן לפי הוותק מקבל בהתאם, אז פה לא היה בכלל דיון.
0: אבל, אבל, אבל לרעייתו כל חייו זה משהו חדש.
4: לא, לא חדש, זה פורסם בכל מקום.
0: לא, לא, אני לא זוכר, זה חדש ברמה הזאת שאני לא זוכר רעיית ראש ממשלה אחרת שדרשה וקיבלה הבטחה לכל החיים גם לעצמה.
4: לא, תשים רגע בצד את המילה הדרשה. יש איום שהוא מגובה בחומר מודיעיני הכי מבוסס שיכול להיות, שיש רצון אז לנקמה, קונקרטי, ברעייתו ובילדיו. כבר היה לנו כתבם שפגע בבית.
0: אגב, אנחנו שמענו רק על הילדים. לא ידעתי שיש איום קונקרטי על שרה נתניהו.
4: בוודאי, בוודאי. אתה יודע מה, זה אפילו מופיע בגלוי, לא צריך להתאמץ. יש שם את, כמו שאצלנו, יש את המוחצלים עם המטרות האלה. אז גם האיראנים עשו.
0: תגיד לנו, תגיד לנו מילה, תגיד לנו מילה.
4: ומשמול את רעייתו.
0: תגיד לנו מילה על
4: האיומים. אין שם שום אזרחית. נגיד את רעיית, רעייתו של טראמפ, אין, רק רעיית ראש הממשלה נמצאת. זה רק בעיתונות, מה שנקרא, הגלויה. תוסיף את כל האיומים, הם מאוד ממשיים.
1: זה אתה אומר מקצועית. כלומר, זאת לא דעה, אלא ממש קביעה שלך...
0: כלומר, רעייתו של ראש הממשלה סן נתניהו נמצאת בדרגת איום חמורה.
4: בוודאי, היא בילדה, וכמובן ראש הממשלה... וזה לא קביעה שלי, אני נשמח על עמדת הגופים, גופים המקצועיים של מוסד שבק ומשטרה, זה עמדתם פה אחד אגב.
0: הייתה אגב ביקורת עליך שאתה קיבלת את ההחלטה הזאת בגלל שאתה ושרה בקשר. אתם בקשר?
4: הייתה ביקורת, נו, מה אני יכול לעשות? דיברנו על הנושא של התקשורת מימין ומשמאל.
0: לא, עזוב את התקשורת, אתה ורעיית ראש הממשלה.
4: אני כבר אמרתי, אתם בקשר? אני כבר אמרתי שמעולם לא הופעל עליי לחץ. אני חוזר ואומר את זה,
0: okay.
4: לא הופעל עליי לחץ מצד הראייה, את ילדיו מעולם לא פגשתי, אבל את ראייתו שבוודאי ראיתי, מעולם לא הופעל עליי לחץ. אני חושב שיש פה קצת ערבוב בין היותה מאוד מאוד חרדתית ומודגת לגורל ילדיה ולעצמה ולבעלה, לבין כאילו לחץ שהיא מפעילה, וזה הדבר הכי טבעי בעולם.
1: תגיד, אפרופו גורל ילדיה והאיום עליהם, אתה יודע מה קרה שם בניסיון לחסל לכאורה את יאיר נתניהו?
4: כן, אבל עדיין יש צנזורה על פרטי האירוע, ואנחנו נסמכים על מה שיצא בתקשורת הזרה, ועל דבריו של ראש הממשלה. גם כשאני התייחסתי, אני התייחסתי כללי, ואפילו לא ציינתי מי מהבנים. אבל מה שפורסם, אכן היה אותו ניסיון, ואנחנו הצלחנו לחלץ
1: בהבטחה,
4: כמובן, הצליחו לחלץ בזמן.
1: יש כמה גרסאות. האם זה בזמן אחרי חיסול חמינאי, או שזה בכלל בדצמבר 25, חודשיים קודם?
4: לא, וכשאני התייחסתי באותו יום אצל נווה דרומי, אני טעיתי, זה היה כמובן אחרי. כלומר, החיסול עצמו. עכשיו, אבל כוונות,
1: כלומר,
4: בדצמבר, כן לציין, הסיפור שבו... חיזבאללה וחמאס, כן, כן, קיימות עוד לפני.
1: הסיפור שבו מבריחים את יאיר נתניהו ממיאמי מהר בעזרת מאבטחים של הרצוג שהובלו לשם מניו יורק, זה, או מוושינגטון, זה מגיע בדצמבר, בעקבות מידע ספציפי המתנגשים בדלת?
4: אני לא רוצה לדבר על שום דבר שקשור להבטחה. איזה מאבטחים, מאבטחים, איך ילצו, איזה טיסה, זה דבר הכי לא נכון שהתקשורת עוסקת. זה ממש פגיעה באותם אנשים שמסכנים את חיים. אני גם ראיתי תמונות.
1: אז רק נגיד, הפרשן לענייני הבטחת נתניהו, נקרא לו אורי מסגב, שהוא באמת עוסק בנושא הזה מאוד, מאוד לעומק, הוא אומר... הוא טוען שאין איום ממשי על יאיר נתניהו. הוא אומר, זה שבק אומר, לא ידוע על איזה איום קונקרטי. הוא טוען.
4: אני מבטיח לך שאם אורי מסגב היה בדירה במיאמי, והוא היה מקבל את המידע, הוא היה יוצא בריצה וחוצה את האוקיינוס בשחייה.
0: וואו, עד כדי כך?
4: ברור, כשאתה מבין שחוליית מתנגשים רוצה לחסל, ואיסוף המודיעין כבר התבצע בשטח, מה אתה עוד צריך?
0: זאת אומרת,
4: לחכות שיגיעו ויתקעו לך בדלת.
0: זאת אומרת, היה רגע בזמן שממש היה חשש שיאיר נתניהו הולכים ממש עוד רגע להתנקש בו?
4: זה לא בצורה כזאת.
0: לא, אני אשאל את זה אחרת, אני אשאל את זה אחרת. בזמן שבין מתברר גודל האיום להגעה של המאבטחים של הרצוג, בחלון הזמן הזה, היה ממש חשש לחייו?
4: זה לא, לא, לא בצורה כזאת. הייתה הבנה שבעצם הפעולה יוצאת לדרך. עכשיו, איפה, כמה זמן ייקח, לא מתעסקים עם הדברים האלה. לא, זה אחד הדברים המסוכנים ביותר. כי זה יכול לקחת זמן מאוד קצר, זה יכול לקחת זמן מאוד מאוד ארוך, ולא, העובדה היא שגופי הבטחה פעלו במהירות.
0: אבל מה קרה איתו באותו זמן? השאירו אותו בדירתו או הבהילו אותו למקום מובטח יותר?
4: אני לא רוצה להיכנס, זה סתם יפגע בכלל בנהלי
1: הבטחה. לא, אל תעשה, אל תגיד שום דבר.
0: לא, אבל אתה מתאר פה.
4: זה דרך אגב גם לא כזה חשוב, אתם יודעים, העיסוק בזה, איך... איך יצא, מי הגיע, למה הגיע, איזה טיסה, מה זה חשוב?
0: לא, זה מצית את הדמיון, אבל זה אומר גם שבטח עברו שעות מורטות עצבים על ההורים של יאיר, שזה ראש הממשלה ורעייתו.
4: כן, אני לא רוצה להיכנס, אני לא שוחחתי על רמת החרדה וזה, אבל אני בהחלט בהחלט מבין גם אבא ואמא, מה זה אומר.
0: אם זה היה בן שלי, גם אני הייתי דואג לו עם חוליה איראנית הולכת להתקרב.
4: ולגבי אורי משגב, לצערי הרע עכשיו לעצור אותו לחקירה על הדיווחים בכל מקום, כי בסוף זה לא עניין אישי, יש פה עניין ממלכתי.
0: אתה קורא לעצור לחקור את אורי משגב?
4: לעצור, לחקור אותו, זו דעתי, אני לא עכשיו מתייעץ עם גופי זה, אם אתה שואל אותי כאדם, אני חושב שמי שמדווח על תנועותיו של ראש הממשלה, או מצלם את בנו,
1: בחפוף לצנזורה.
4: המרפסת, או מעביר את הכל בכל מיני מקומות, דרך אנשים,
1: אבל אם צנזורה מאשרת את החומר,
4: ורשתות חברתיות, אתה צודק במיליון אחוז שיש פה גם עבודה שראויה לעשות על ידי הצנזורה, אבל לפעמים ברשתות החברתיות אתה ממש לא יכול לשלוט, והנה זה קורה, ומה המטרה? מה אתה רוצה להשיג בזה?
1: אני חושב שהוא רואה בעצמו שומר סף, כן.
4: תשמע, לא, שומר סף זה אחד שבאמת אכפת לו מזה, לא רוצה לפגוע במדינת ישראל ובמנהיגיה. אם אתה רוצה לצלם איזושהי נהנתנות בבריכה או כל מיני דברים, אני עוד יכול. אבל אם אתה אובססיבי ואתה כל הזמן מעביר דיווחים וסתם מצלם תמונה במרפסת, מה אתה רוצה? אתה רוצה שיקסלו אותו? אתה רוצה לשחק לידי האויב? בוודאי שזה שווה חקירה.
1: אלוף משנה במילואים רונן כהן.
0: זאת הייתה שיחה מרתקת באמת. תודה על הכנות.
4: תודה לכם.
1: תודה. תודה שוועדה מייעצת להבטחת אישים, תודה לך על הדברים הללו. אחרי הפרסמות נבדוק מה קרה בין סמוטריץ' ובן גביר. והאם יש מצב לסולחה, שואל פה רוני קובן.
0: אני מוכן לעזור. פיוס זה חשוב.
1: תביא כבש. ועקיבא
6: נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט. סנדוויץ' לכל ילד.
7: הערב בכאן 11
8: ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
9: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
7: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
10: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
12: אתמול היו באולפן קובנוביק טעימות וויסקי בשידור חי.
13: אוקיי.
12: אתה כבר לא זוכר כלום, אה?
13: לא, זה ענן, ענן בראשי.
12: לפני שאנשי הצוות כמובן גררו אותך למקום בטוח הביתה וכולי,
13: כן.
12: שאלת פה ממש בדקת הסיום של התוכנית.
13: בתוך הרפילי ההכרה כן. שלי, כן.
12: כתוב לבך בוויסקי קובנוביק.
13: שאינני שותה כי אני לא אוהב אלכוהול.
12: כן. לא שתית, זה היה נטורל. לא מאמין. פתאום, מתוך הכחול, שאלת, מה הסיפור עם סמוטריץ' ובן גביר?
13: נכון, ככה הסתיימה התוכנית אתמול. מה הסיפור בין סמוטריץ' ובן גביר? מה? כולם מפמפמים, שונאים, מתאהבים, כל פרשן פוליטי עם הסופרלטיב. שמה, זה מאז קריסטל ואלקסיס, אתה יודע על מי אני מדבר?
12: אני שמוסר, חשבתי קריסטל
13: להשקיע. שלום למשה קלוגהפט, יועץ אסטרטגי לשעבר יועץ ראש הממשלה נתניהו ובנט, שלום.
14: אהלן, בוקר אור.
12: אם מישהו ידע זה אתה.
13: אתה יודע מי זאת קריסטל ואלקסיס?
14: ברור. הייתי רואה דיינסטי בילדותי.
13: עקיבא, שושלת.
14: טה, טה, טה.
13: טה, נה, נה, נה, נה, נה.
14: טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה. היה שם איזה בלייק גם, אני זוכר.
13: ברור, והיה את הסצנה שקריסטל לוקחת את אלקסיס לקרב בוץ, כאילו...
14: איך זה קשור אגב לענייננו? לא שאכפת לי, אבל
13: זה האסוציאציות שלי.
12: אני כבר לא זוכר
13: לא, אנחנו אומרים, אנחנו מדברים פה על השילוב שבין יריבות מפורסמת לטרש, בסדר? ככה זה קשור.
14: לא, עכשיו אנחנו מדברים על שושלת נתניהו.
13: מדברים על שתי דיבות כמו אלקסיס וקריסטל, וזה סמוטריץ' ובן גביר. מה קרה שם בעצם?
14: איפה?
13: ביניהם, ביחסים בין השניים, למה כולם מוכרים לנו תאוב אינסופי?
14: בין מי למי? תחזיר אותי
12: השאלה היא סמוטריץ' ובן גביר, שעדיין בכנסת בעצם, הם הגיעו לכנסת באותו פתק. הם רצו ביחד, וזאת הייתה גם הצלחה פוליטית מאוד חזקה, 14 מנדטים עם אבי מעוז, 6 הוא לקח, 7 הוא לקח. פתאום עכשיו... הם נראים כמו המפלגות שיש הכי מעט סיכוי שירוצו ביחד.
14: בואו, תסתכלו על גילה גמליאל ואתי עטייה. תמיד מי שלצדך הוא הרבה יותר שנוא לך מאשר זה שמולך. אבל הם ממש לא מסתדרים, הם לא מאותו המסטינג בשום צורה, גם מהמקום שהם הגיעו, גם נקרא לזה הערכה הדדית. בוא נגיד ככה, ברמה סוציולוגית, עקיבא, אני לא צריך להסביר לך, סמוטריץ' מגיע מזה אצולה מתנחלית, קדומים, ועל כל המשתמע, ובן גביר, כמו שהוא מעיד על עצמו, משפחה שחוזרים בתשובה, חברון, מזרחי, עולם אחר לגמרי, זה ביתר וזה יצהר.
12: זהו, ראינו שווינטר גם קרא לעצמו עמך ישראל, שזה אולי הביטוי הכי מנוגד לביטוי ציונות דתית. וכשבן גביר תקף לפני שבועיים את עמית סגל, הוא אמר לו, אני רגיל שסרוגים מתנסים עליי, אני רגיל להיות הילד חוץ שלכם.
14: זה מדהים, אנחנו בבחירות האלה בתחרות קורבנות. נתניהו הילד המוחרם של הכיתה, בן גביר הוא הילד המוחרם של הגוש הימין, וזאת שיטה, כי צריך להגיד, התדר הזה של משפילים אותי ולכן תצביעו לי, הוא תדר שהוא חזק, הוא תדר שהוא חזק, ויש משהו, אגב, הוא מתחבר בכלל לעולמות הדיפ סטייט. דיפ סטייט זאת מילה מאוד אמריקאית, אבל בסוף היא אומרת, לא משנה מה תשים בפתק, אנחנו נחליט בשבילך, כי הדעה שלך לא קובעת כלום. אני מתפלא אגב שנתניהו עוד לא הגיע לזה, כי זה לדעתי הקמפיין הבאמת...
12: כלומר, הקמפיין ההם לא יחליטו.
14: כן, כן, כן. כי גם זה מבוסס על משהו. כשנתניהו רוצה למנות, לא משנה מי, אם זה ראש שב"כ או ראש מוסד, או כל דבר אחר, אז הוא נתקל במישהו, או להעביר חוקים, הוא נתקל במישהו שמחליט בשבילו. ודווקא זה תדר יותר נכון. כל העולמות של החרמות, בוא נגיד ככה, הקמפיין של נתניהו, שהוא התחיל עם החרמות, עובד קצת לשני הכיוונים, כי מחר יכול לקום וינטר, ולראות שנתניהו לא מרכיב ממשלה, ולהגיד, טוב, האמת שזה באמת לא טוב להחרים, אז גדי, אני איתך, אני לא מחרים אותך.
12: גדי פחות, כי הוא עוין אותו אישית, אבל ליברמן, בנט, זאת אומרת, זה הופך אותו ליותר גמיש. אבל אנחנו מסתכלים, בינתיים הבחירות, בוא נגיד, בחצי כוח, עוד לא ההסתערות הגדולה של אחרי סגירת הרשימות. ראיתי, צפינו אתמול, גם רוני וגם אני, בנתניהו בפטריוטים, כמעט 50 דקות, יחסית להופעות שלו, בטח שם, בטח מה שהקהל שם רוצה לשמוע, הוא היה מאוד פרווה ביחס לעצמו. נדמה לי, גם מפלס הזעם ברשתות הבוקר מאוד נמוך. הוא לא הרגיז באמת אף אחד.
14: אני חושב שנתניהו תמיד יש לו...
13: הוא היה ממלכתי יותר מהרבה מאוד זמן.
12: אתה ישבת איתו שם בחדר שבו מתכוננים, הכנת אותו לכאלה דברים. זה פרי מחשבה שמישהו אמר, בואו נבוא פרווה, בואו...
13: בואו נרגיע?
14: הוא פשוט, זה פרי מחשבה לבוא עם מטרה אחת, והמטרה שלו הייתה לקרוא לאיחוד בימין ולבוא למה שנקרא לשמורה ולייצר לחץ על בן גביר, וזאת המטרה היחידה שמעניינת אותו בשבוע הזה. זה גם מדהים שפותחים את כל התותחים ואת כל המחסני הנשק אחד נגד השני, ואני חותם לכם שבעוד שבוע כל הדבר הזה יתעדה כלא היה. זאת אומרת, זאת המטרה היחידה שכרגע מעניינת אותו, זה לאחד אותם. אין הזדמנות שנייה, מיום נדמה לי שלישי הבא כבר אי אפשר לעשות שום דבר.
13: אתה חושב שהוא יצליח? הוא יצליח לאחד אותם?
14: כל אימור הוא טוב. בן גביר ידוע כעקשן מאוד, גם בתקופות שזה גרם לו בסוף לא להיכנס לכנסת.
12: 30,000 קולות, 82,000 קולות, כן.
14: בדיוק, אז זה הניסיון שיש לנו, ואני יכול להגיד, אני רוצה להגיד משהו בכלל לגבי כל נושא הייחודים, כי אנחנו כזה ממלאים טופס ווינר כזה, זה ילך עם זה, זה ילך עם זה. בסוף יש היגיון אחד כשאתה רוצה לאחד רשימות, והוא דווקא לא הסקרים שאנחנו רואים של אם נאחד את וינטר ולא יודע וסמוטריץ' כמה הם יקבלו. יש דבר בסיסי שהוא מפלס העדה בקרב מפלגה כלפי זאת שרוצים להתאחד איתה. איך אני יודע? א', כי ככה אני עושה תמיד, או בכל מקום שאתה שוקל חביבות, אבל אצל בנט ולפיד, בכל מחקר שהיה, ראו שהבוחרים של בנט, מכל האישים, הכי לא מחבבים את יאיר לפיד. וזה היה, אם אני לא טועה, ברמה של 40%. 40% מהבוחרי בנט לא חיבבו את לפיד. זה אומר מאוד לא אוהב או לא אוהב, שזה ממש היה... זה היה, מכל האופציות, זו הייתה האופציה הכי פחות טובה כדי להתאחד. ואז, גם אם יש לך בסקר הראשון איזושהי התלהבות, מה שבקושי קרה, בסוף החוסר ההדה הבסיסי הזה, עד שכולם שומעים את הבשורה, בסוף הדבר הזה גורם לירידה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי בקרב בוחרי בן גביר, סמוטריץ', פייגלין ונועם, המפלס ההדה אחד כלפי השני הוא מאוד גבוה. זאת אומרת, מי שאוהב...
12: זה גוונים שונים של אותו רעיון תורני.
14: נכון, בקרב הציבור, אם מישהו אוהב את סמוטריץ' הוא לא ישנא את בן גביר, ואם מישהו אוהב את בן גביר הוא לא ישנא את פייגלין.
12: זה גם ברית המוחרמים קצת, זה קצת ברית בגלל שאנחנו דתיים או ימניים, אז אנחנו מרגישים קצת סוג ב' מול מישהו.
14: אני לא חושב שיש פה סוג ב'.
12: לא יודע אם סוג ב', לא, הציונות הדתית היא תמיד הכלאה בין רגשי נחיתות ושיגעון גדלות. אבל אל גוונים שונים של אותו...
14: לא, אגב, זה אני לוקח לנקודה טיפה שונה, למה באמת סמוטריץ' מאוד מתקשה, זה כי דתיים לא אוהבים להצביע למפלגה של דתיים. זאת הבעיה היחידה. זאת אומרת, עוד מימי הילד שקד אהבו שיש איזה חילוני שמגיע, והיא הייתה חילונית מאוד דומיננטית, ואנחנו רואים את וינטר מקים מפלגה שלחלוטין היא כלל ישראלית, שלא לומר עם יוסף חדד, וזה באמת רצון שלהם שאנחנו מצביעים למישהו שהוא מכיל את כל הסוגים של הציבור, בטח לא רק דתיים, ואת זה סמוטריץ', בוא נאמר בעדינות, מאוד מאוד לא השכיל לעשות במקרה הזה. ובן גביר מאוד משתדל, הוא ממש לא מגדיר את עצמו כמפלגה מגזרית, וזה ההבדל ביניהם, וזאת גם הסיבה שבן גביר לא רוצה לרוץ ביחד, כי הוא חושב שהוא יכול להביא קהלים אחרים, ואגב, לדעתי הוא גם צודק.
13: עוד שאלה אחת על ביבי בפטריוטים אתמול, חלק ניכר מהרעיון הוא תוקף את אייזנקוט, וכל הזמן אתה מסתכל על זה ואומר לעצמך איך נתניהו, שהוא היה אומן בלמצוא את הבטן הרכה של היריב, פרס החלק את ירושלים וכולי, זה כאילו לא נדבק לאייזנקוט, או שאני טועה?
14: מה שקורה עם אייזנקוט, קודם כל ברמה הפרסונלית, האפיון האישי, הוא אכן בן אדם שהוא מאוד לאביבל. אני בזמנו, ועם עקיבא יצא לדבר לא בשידור, בדקתי איזה חיה הוא הכי דומה, וגם בקואליציה וגם באופוזיציה, המילה דובי חזרה על עצמה, דוב, דובי, זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה...
12: היו שואלים, נחשים, עריות, נמרים, אבל הוא דובי אצל כולם.
13: כן.
14: בדיוק.
13: שזה יתרון גדול, אני יודע מידע אישי, כן?
14: זה יתרון, ולכן אני חושב שהקמפיין של נתניהו יורה לכל הכיוונים, אבל הכיוון היותר נכון, ואני חושב ששם הוא ילך בסוף, זה לתקוף את השותפים שלו, כי זה הרבה יותר קל להגיד, נצבעת אייזנקוט, קיבלת גולן, אייזנקוט, קיבלת מנסור אבס. תשימו לב שנתניהו גם התחיל בימים האחרונים, אני יודע, זה קשה לשים לב, ולנסות לעשות עוד איזשהו קמפיין יותר חיובי, שהוא בעצם מדבר על גם ממשלה לאומית רחבה, וגם הם לא רוצים אותי על נסראללה וכאלה, זאת אומרת, הוא יותר מנסה איכשהו להסביר למה הוא כן ולמה...
13: זמנו נגמר, ואני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת, על קמפיין חדר הכושר שרק הבוקר נחשפתי אליו של בנט. הפיד שלי באינסטגרם מפוצץ בבנט עושה כושר.
12: בנט רץ עם הייטקיסטים, עם היפסטרים.
13: איך קוראים לאור שאתה, יש לך בעיה איתו?
12: יונתן שלב.
13: יונתן שלב. זאת אומרת, מעולם לא ראיתי ברכיים חשופות של פוליטיקאי כמו של...
12: מאז שביקרת באתר... אוקיי, כן, כן. סליחה, כן, כלום דווקא. מה זה אומר?
13: מה הקטע? לא, ויונתן שלב גם עם יאיר לפיד הצטלם, ושניהם.
12: ישירים, כן, מה קורה שם?
14: תראו, היו זמנים שבנט היה יותר הגלגל, והצוות שלו היה אומר שכל קילו שהוא יוריד זה עוד מנדט. אז יכול להיות שהוא הלך על זה עכשיו.
12: הבנתי. אלה הדברים. תשובה טובה.
14: זו הייתה תשובה משעשעת, לדעתי.
12: כן, אנשים מצביעים לחתיכים, זה ה...
13: אני פספצתי את זה כי דרוקמן צעק לי באוזן. מה הוא אמר? שמה?
12: על הדיאטה של בנט.
14: בזמנו הצוות שלו אמר לו שכל קילוגרם שהוא יוריד זה עוד מנדט.
13: ואתה מה, אריק שרון ממש הוכיח את זה.
14: שנייה, עכשיו ברצינות, לא, אז הוא לא הוריד. עכשיו ברצינות, אני חושב שכן, לקמפיין של בנט הנוכחי, שהוא לא מעונב בלשון המעטה, והוא יותר קרוב לציבור, מדבר עם הציבור, שלא לומר מתווכח עם הציבור, ויושב איתו בקיוסקים ורב איתו. אני חושב שזה מאוד מתאים, זה קמפיין לא פורמלי, זה קמפיין אגב שאם הוא היה עושה אותו מההתחלה, פלוס תוכניות, תוכניות כלכליות, תוכניות חברתיות, אני חושב שאם הוא עושה אותו מההתחלה, הוא היה היום במקום קצת אחר.
12: קמפיין באתי לעבוד ולא להתעסק בשטויות.
14: אני ממש זוכר את השיחה הקודמת שלנו, שאי שם ששאלתם אותי, רוני, אתה אמרת שיצאת מהבית וראית שלט ישראל צריכה ראש ממשלה. אתה זוכר?
12: ואמרת, ישראל צריכה מנהל בעצם, ישראל צריכה...
14: לא, פשוט, ישראל צריכה ראש ממשלה, זה בוא נגיד, לא מוסכמה שמישהו לא מסכים עליה, אבל מה שבנט עושה זה דווקא קמפיין יותר מיוחד ויותר נכון, אבל יש פה גם עניין של טיימינג, וזה לא בטוח כבר.
12: משה קלוגהפט, יועץ אסטרטגי לשעבר לנתניהו ובנט, תודה רבה לך.
13: היה כיף כרגיל, תודה.
14: גם לי, ביי ביי.
11: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
15: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
16: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
17: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
3: יא.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. והערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
8: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
7: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, הערב מ8:30. כאן חדשות ברשת ב'.
9: אנחנו כאן.
10: אנחנו באולפני קובנוביק.
11: מחר 1 בספטמבר, בשעה הבאה מוסף, מרתק, לקראת 1 בספטמבר, כולל צמד מגישות אורחות, שתי מורות.
10: אולי אבל לפני.
11: אולי לפני, בבקשה.
10: לא, רציתי לומר משהו על השיחות שהיו קודם. כן, כי לפני שניתן את הפרומו, הרבה מאוד תגובות לשיחה שלנו עם רונן כהן, שהוא ראש הוועדה שמייעצת בעצם את מי להבטח ואיך וכמה.
11: ירק כותרות.
10: במפלגת הדמוקרטים לא אהבו את העניין, הם אומרים, ההחלטה להבטח את אייזנקוט, ובאותה נשימה להפקיר את ביטחונו של יאיר גולן, חושפת שהשיקולים הם פוליטיים. הם אומרים, שניים משלושת חברי הוועדה מינויים פוליטיים של נתניהו, והם אומרים בעצם שרונן כהן אמר פה, שהנה עכשיו, אמרנו אייזנקוט, עכשיו בא יאיר גולן וכולי, הם אומרים, אם רונן כהן יודע שצריך להבטח את אייזנקוט, הוא בעצם יודע שמכונת הרעל של נתניהו,

0: אתה אומר יאיר גולן בחוץ, אייזנקוט, כן? בוא קרא לו לשלום ותגיד לו, ראש ממשלה יהיה מנהיג המפלגה הגדולה. אני דורש קווי יסוד, אין מדינה פלסטינית, אחלה, ניצחון מוחלט, בסדר גמור, מה שבא לך. כל עוד נתניהו לא אומר משהו אמיץ, משהו שלא ינעם לכל האוזניים של המאזינים שלו, הוא סתם זורח חול בעיני הציבור. כשהוא יאמיץ, אני אברך פה בשם ומלכות, תגיד שהחיינו סוף סוף קריאה לאחדות. אתה יודע, אני מסית פה לאחדות מי שהתחלנו לשדר פה. אבל כשנתניהו אומר אחדות, אחדות, רחבה, ציונית, זה, המבחן הוא, אם אתה מוכן לשלם על זה מחיר. אם לא, תשחרר, לא מאמינים.
1: מעולם לא הסכמתי איתך יותר. אני רוצה להגיד רק כוכבית, אני זוכר ש... נתניהו גם היה ראש ממשלה כשהוא לא היה ראש המפלגה הגדולה ביותר, אז
0: עם ציפי לבני ב-2009. כן,
1: אז גם זה מה שיכול להיות. אני רוצה, אם כבר אנחנו עושים רפלקציה לעצמנו, פתחנו את השעה הזאת במונולוג הניגש שלי אפרופו ההופעה של נתניהו בפטריוטים, כן. והשאלה שאלו אותו, למה לא הראו אותך בשבעה באוקטובר, ודיברתי על זה שהוא מעולם לא הגיב לשאלות צריך לשאול, ואתה אמרת לי, אבל מה עם ראשי הצבא? ואני, כמו שאתה קורא עכשיו לנתניהו, אני רוצה לקרוא, אני חושב שזה קריטי ומשמעותי, שכל קודקודי צהל מאז השבעה באוקטובר התראינו לפני הבחירות.
0: הרי הבחירות... לפני הבחירות.
1: כן, כן, כן, כן.
0: הבחירות... כלומר, הרצי הלוי, חליבה...
1: רונן בר, הבחירות האלה הרי עוסקות המון בשאלה, מה קרה בשבעה באוקטובר, איך זה קרה לנו, מי אחראי לזה, וגם מה קרה בלילה של השבעה באוקטובר. יקומו נתניהו, לא פרס את גרסתו, אבל אמר אתמול, היו מעירים אותי קודם, זה היה נראה אחרת.
0: הגבסתי שלא הייתה שאלת המשך, מה היית עושה? תן דוגמאות לדברים, מקומות שהעירו אותך ומשהו השתנה.
1: ואני אגיד,
0: יש תוכנית אחת שהם יכולים לפרוס בה את משנתם.
1: וזו התוכנית הזו, קובנוביק.
0: ובטלוויזיה?
1: בפגישה עם רוני קובן, אתם מוזמנים, אבל גם אם תעשו את זה בתוכנית אחרת, זה יהיה בסדר. העיקר שתעשו את זה, ולו מן הטעם הפשוט, שאני יכול להגיד לך שבשיחות רקע עם כל מיני אנשים שהיו בראש המערכת, או קרובים לראש המערכת, אני יודע שהמציאות שהם מתארים היא שונה מהמציאות שנתניהו מתאר גם על הלילה, שבו העירו או לא העירו אותו, וכמה היה קל או לא קל להעיר אותו.
0: מסכים איתך
1: וכולי,
0: לגמרי.
1: וכולי, וזה קריטי שהם ידברו.
0: לגמרי. בינתיים אנחנו עוסקים גם בחיים עצמם, בנשגב
1: כן, יש לנו 54 שניות.
0: שתי מורות נפלאות ילוו את השעה הבאה של קובנוביק, וגם נדבר על כל מה שמטריד.
1: פוליטיקה את... בבית ספר, מתחילים את הלימודים בצל הבחירות, מדברים או לא מדברים על פוליטיקה?
0: בדיוק.
1: ומה עם הסלולרי המשוקץ הזה?
0: מה הסלולרי הארור עוד יעולל?
1: בית ספר או לא מכניסים אותו.
0: וכל שירי אחד בספטמבר האהובים והלא אהובים.
1: ואיזה תלמיד היה עקיבא בראשון לספטמבר בכיתה א'.
0: ועודנו תלמידים, איתמר דרוקמן הוא העורך הראשי, ורז גפנר מפיק את המשדר, ויאיר ניומן הוא טכנאי השידור. באת לפה ברכבת התפילות, יאיר?
1: מה זה
0: רכבת התפילות? לא קראת בתורה בוקר בעצם?
1: רגע, אתה, אני חייב לשאול, התמונה, לכל ילד יש את התמונה הזאת של כיתה א'.
0: אני אראה לך אותה.
1: יש לך אותה?
0: לא יודע,
1: היו הרבה ילדים שרצו לשבת לידך, הוא לא היה אף אחד.
0: הכרנו כבר מהגן באופרה. ממשיכים בשעה הבאה, יובל גלחן בדיגיטל, ואתה רוני קובן.
1: יש את הפחד הזה שאף אחד לא יישב לידך בכיתה, נכון? טוב, בשעה הבאה.
2: השעה בחסות...
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
2: Et la deuxième.

0: לשפר את הופכת.
1: Excuse me?
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: אולה,
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, רונן כהן, אומר כי אין מידע קונקרטי על כוונה לפגוע בגדי אייזנקוט, אלא איום כללי. לוחמי הימ"מ עצרו בשכם בהכוונת שב"כ מבוקש פלסטיני. בקפריסים מדווחים כי לפחות 18 בני אדם עדיין נעדרים בעקבות תביעת המעבורת אתמול. רוב שטחה של בית שמש צורף לרשימת היישובים שתושביהם זכאים לנשק אישי. התחזית יוסיף להתחמם בהדרגה.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק ממליצה להבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט עד ליום הבחירות. יושב ראש הוועדה הציבורית, אלוף משנה במילואים רונן כהן, אמר בתוכניתנו קובנוביק כי אין מידע מודיעיני קונקרטי על כוונה לפגוע באייזנקוט.
10: בסוף אנחנו חיים במדינה, ולכן אני צריך לבנות את ההחלטה כך שהיא תעמוד גם במבחן של ועדת השרים וגם במבחן המשפטי, אולי אפילו יותר מכל במבחן המשפטי. מכיוון שיש פה את ההסתכלות של האיום הכללי, לא מידע קונקרטי אלא איום כללי, ואנחנו במערכת בחירות מאוד מאוד טעונה, מכיוון שנכון לעכשיו הוא בעצם הפרסונה שמובילה, מן הראוי במערכת בחירות כזאת לדאוג.
8: בתוך כך, מפלגת הדמוקרטים תוקפת את החלטת הוועדה שלא להמליץ להבטח את יושב ראש, את היושב ראש, יאיר גולן. המפלגה אומרת כי שניים משלושת חברי הוועדה הם מינויים פוליטיים של ראש הממשלה, ועכשיו הם מסרבים להבטח את מי שנתניהו ומכונת הרעל שלו סימנו כמטרה מרכזית למסע ההסתה והדה-לגיטימציה נגד גוש השינוי. בקפריסין מדווחים כי לפחות 18 בני אדם עדיין נעדרים בעקבות תביעת המעבורת אתמול. מניין ההרוגים עומד על 8. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, מעריך כי התאונה קרתה בשל כניסת מים פתאומית לגוף הספינה וטעות אנוש בתפעול כלי השייט.
11: לפי עדויות של האנשים אני מבין שהיה איזשהו רעש, פיצוץ, ואז נכנסה כמות גדולה מאוד של מים, מאחר והסירה הייתה קרובה לחוף, אז המפעיל ניסה להסתובב, ככה אני מבין, ואז הסירה הזאת התהפכה. להפוך קטמרן זה אירוע מאוד מאוד מסובך וקשה, כמעט בלתי אפשרי, הוא כנראה ניסה להסתובב ולחזור לחוף.
8: רוב שטחה של העיר בית שמש צורף לרשימת היישובים שתושביהם זכאים לנשק אישי. כך אישר השר לביטחון לאומי בן גביר בהמלצת המשטרה והאגף לרישוי כלי ירייה. הוחלט כי התושבים בכמה רחובות בשכונות חפציבה ורמה ב' שבהם מתגוררים אנשי נטורי קרתא לא יהיו זכאים לנשק. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בן גביר הסביר את ההחרגה בכך שמי שמזדהה עם אויבי ישראל אינו זכאי להתחמש. על רקע מעצרם של שני נערים מקריית מוצקין באשמת ריגול למען איראן, סגן מפקד היחידה המרכזית אשר פקד להט שריקר קורא להורים לוודא שאין לילדיהם כסף ממקורות עמומים.
12: אחר אנחנו מתחילים את הלימודים, אחר 1 לספטמבר, ושני תלמידים לא יישבו ספסל הלימודים, אלא יישבו מאחורי סורג ובריח. בסופו של יום אין דבר כזה כסף בחינם. איך אמא שלי הייתה אומרת לי, כסף לא מגיע בקלות, אף פעם. ואם זה מגיע בקלות זה סיבה לחשוד. הם מדברים על סכום שהם עשו ביחד, לפחות ה-3,000-4,000 שקלים. ביצעו מספר משימות, זה צילומים של מספר קניונים וביצוע גרפיטי, וניסיון גיוס.
13: כאן תחזית.
14: הערב בכאן 11
15: ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות
14: ומיד אחר כך
15: הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
16: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
8: והתחזית מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה. ביום חמישי ירדו מעט מידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
17: השעה בחסות
18: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
19: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
20: כל מאכלים לכל התלמידים והתלמידות. שנת לימודים מוצלחת.
7: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות.

0: זהו מוסף החינוך של קובה נוביק. במלות 24 שעות לפתיחת שערי בתי הספר.
1: מעולם לא היינו חגיגים כל כך.
0: איתנו במוסף החינוך של קובה נוביק, שתיים שיודעות. שמבחינתן זה לא רק פולקלור, אלא ממש הדבר עצמו. הילה, שלום. רותם, שלום.
2: בוקר טוב.
1: הילה יצחקי ורותם מזרחי קרמן.
0: אתן מורות ללא פילטרים.
1: מגישות ההסקט. ואתם תהיו איתנו בשעה הקרובה, איזה כיף, תודה שבאתם.
2: אנחנו פה בשעה הקרובה. איזה שיר יפה שמתם בסוף.
1: וכל צופי הטלוויזיה שצופים בקובה נוביק, אני מזמין אתכם לצפות ולראות מורה בישראל.
0: יש באמת התרגשות או שזה כמו רוני קובה לפני שידור שהוא פשוט רגוע לחלוטין וקרח בברידים?
2: למה? הוא היה נראה ממש מרוגש, אני חייבת לומר.
0: הוא שמח, הוא מכניס אורחים. מה, עם אורחים? רוני אוהב אדם.
1: תרימי את המיקרופון שאני אוהב אדם, וכן, תשמעו.
3: לפגוש שתי מורות, זה מזכיר לך קצת, אולי נשכחות.
2: הוא אמר שלא היו לו מורות כאלה, אילה. צעירות, לא, פעם היה, גם לי, גם בתקופה שלי, היו מורות, כן.
3: לא נכון, לי היו מורות.
1: לא, היו מורות לכולנו, הם רק היו אולי נראות יותר כמו מורות, בואו נגיד.
3: כן. טוב. אז אנחנו לא נראות כמו מורות.
1: אני מרגיש שמדה ספיצ'לס בשיחה הזו הולך להתקרב.
0: בואו באמת ניתן את המסגרת. אנחנו יום לפני פתיחת שנת הלימודים, אחר 1 בספטמבר. לירן חוג'לינוף עבר פה קודם, הוא מכיר את המספרים, השני מיליון נקודה משהו, תלמידים מתחילים, גם בעל יסודים, גם מהגנים ועד בעצם, העסק חוזר להתנרמל. מה בעיניכן השינוי הגדול מאז שארבעתנו היינו בבתי ספר, בספסלים? האם בכלל יש שינוי? כלומר, מה השוני המרכזי בין השיעורים שאתן תיכנסו אליהם מחר לבין השיעורים שנכנסתן אליהם בכיתה א' או ו'?
2: אז אני חושבת שאפשר לחלק את הדבר הזה לכמה חלקים. כי קודם כל ההון האנושי שמחזיק את המערכת שונה ממה שהיה בעבר, מן הסתם. העולם שהתפתח למקומות אחרים, ומן הסתם, איך אומרים, המציאות שאנחנו חווים אותה.
1: לא היה AI למשל, כאילו.
2: ולא הייתה בבושקה של מלחמה.
0: אבל אם הייתי מרים לפני 200 שנה...
1: רגע, מה זה בטח שיש?
3: בטח שיש AI.
1: בכיתות אין AI?
3: בוודאי, אנחנו משתמשות בתיכון, הרבה פעמים בכלי הזה, ואני אומרת כל הזמן, שמי שלא ידע להשתמש ב-AI, הוא יהיה מבחינתי אנלפבית.
1: אבל כשאתם נותנות, זה ממש דיון
3: שכו. אבל אנחנו לא נותנות. את מה שאתה חושב, תעשו עבודה
1: כן,
3: על...
1: כן,
3: לא,
1: כן.
3: אני לא, לא ממש לא.
1: עבודות?
3: לא. יש אילה, עבודות, אמורה. אבל הרבה יותר יצירתיות.
2: נכון.
3: מבינים את כל הכלים של ה-AI, וגם אני מראה להם הוכחות שהם יכולים ליפול, לראות הם היה...
2: היה ש... עם זה, נתתי להם לעשות על דמויות מופת. זה היה ממש ממש בהתחלה של AI.
1: אוקיי.
2: ושיגרתי אותם כאילו... הרי השינוי של העניין הזה היה כאילו כזה ברגע. ואז זה יכול להיות כמו ויקיפדיה לצורך העניין. ואז הם חזרו אליי עם עבודה, דמויות מופת, ואמרתי להם, חבר'ה, מי שיבחר אישה יקבל אצלי אפילו עוד כמה נקודות. ואז אחד התלמידים בחר את שולמית אלוני.
0: אחלה שולה, לא נהיה.
2: מדהים, אמר לי, תשמעי, הייתה זמרת מדהימה.
0: נפלא.
2: אז פה צריך לדעת איך אנחנו מול הדבר הזה, בעצם חובקים את זה ומטפחים לילדים. בעצם אני אומרת לו, תקשיב, AI הרי ניזון בסופו של דבר מדאטה שאנחנו מכניסים אליו, נכון? או בכל התחומים. קיבלת עכשיו משהו, לך תאמת אותו באלף עם עוד דברים.
0: אתם מלמדות איך להשתמש
3: בהם.
0: אם הייתי מרים רחפן לפני 200 שנה בבית ספר, הוא נראה במבט על בדיוק כמו בית הספר היום.
3: לא. הוא מבחינת נראות?
0: איקס תלמידים
3: יושבים, חוץ מהלוח, אין גיר...
0: הגיר השתנה ב-200 שנה, זה בערך השוני.
3: אבל לגמרי, אתה צודק, גם אותו מבנה, שאני למדתי אותו דבר.
0: בתי הספר לא השתנו במשך 200 שנה?
3: לא.
2: יש רק מחסור קשה במורים, כיתות עמוסות.
0: את נכנסת ועומדת מול תלמידות, תלמידים, זה אותו דבר. הלימוד הוא אותו דבר, ואז אנחנו צוללים.
1: אבל אותו דבר, חוץ מהבעיות שיש בשנים האחרונות במערכת.
3: בעיות קשות.
1: שרותם, את הולכת ללמד שתי כיתות השנה.
2: אני הולכת לחנך שתי כיתות. ללמד שתי כיתות זה סבבה, לחנך שתי כיתות זה נכון.
1: לי זה קרה עם הבן שלי שנה שעברה, התחילו את השנה עם מורה אחת, ומהר מאוד היא עברה לחנך שתי כיתות. זה חתיכת דבר.
2: זה חתיכת דבר, ואני חייבת להגיד את זה, כי קיבלתי המון המון, גם אני וגם מילה, קיבלנו בעקבות הדבר הזה המון המון הודעות, שבזה שאני מחייכת כשאני אומרת שאני הולכת לחנך שתי כיתות, אני בעצם מנרמלת את הדבר הזה. אז חשוב לי להגיד שאני לא מנרמלת את הדבר הזה. אני פשוט בתוך המערכת הזאת, ואני מבינה שיש אילוצים, ואני מבינה שצריך לסייע למערכת בתוך הדבר הזה. אני חושבת שהשנה הזאת, ותסכים איתי גם מילה, זו השנה שמרגישים גם אתם ההורים, שהמחסור במורים קשה יותר משנים קודמות.
1: וזה מביא אותי לראיתי, היה לו מזמן קטע של יואב קיש, זה היה באיזה ועדה, איפה זה היה? הוא אמר, מי שמתלונן על זה שחסרים מורים, זה השמאלנים, זה הצד השני, המתנגדים שלנו.
0: הוא טוען שאין מחסור.
1: הוא טוען ש...
3: תראו, אנחנו...
1: עזבו, לא רוצים להכניס אתכם אל הפוליטיקה.
2: לא, באמת, אתה יכול להכניס, הבנו, יש לנו פה עורך דין שעומד מאחורינו, אין לי בעיה.
3: לא, אבל באמת לא ניכנס לפוליטיקה, ושתדעו לכם שזה...
0: כך נראה עורך דין, באמת.
1: רגע, זה עמית גורביץ'?
2: זה עמית גורביץ'.
1: יאללה, בוא, בוא, עמית, בוא.
3: אתה יודע כמה זה קשה להיות שר חינוך ולעשות שינויים?
1: נו.
3: הרי אתה לא יכול... אתה נכנס לתפקיד שלך, ואתה מנסה לבטל את מה שהקודם שלך עשה, כי לא האמנת בזה. ואז אתה מתחיל לעשות שינויים, ואז שוב אתה... קיצר, במערכת חינוך אתה צריך דור שלם כדי לראות, לתת לתפקיד הזה להמון שנים.
1: אוקיי, קשה לעשות שינויים, אבל המציאות שאתם לימדתם בה בשנים האחרונות, אתם יודעים, אני אדבר איתך מחר על הרגע הזה שילד נכנס לכיתה א', ואני אספר לך
3: איך זה היה אצלי.
1: אבל כמה מרגש זה, אבל אני חושב על זה שהילד שנכנס לכיתה א', וחודש אחרי זה פרץ השבעה באוקטובר. כן, מה שהילדים שלנו עברו, לחנך ילדים, ללמד אותם אזרחות בשנה של רפורמה או הפיכה שלטונית, שהמדינה הזאת בודקת את גבולות הדמוקרטיה של עצמה, ועכשיו אתם מתחילים שנת לימודים בצילה של מערכת בחירות, הצטרף, מעולם לא היו לנו הרבה אנשים באולפן, הצטרף אלינו דוקטור עמית גורביץ' מאוניברסיטת תל אביב ובן גוריון, שזכה בתקדים המשפטי לעניין חופש הביטוי של מורים וייצג מורים בבתי דין ושימועים בעניין
0: שזה
1: הזה.
0: שזה בעברית בעצם, כמה מותר למורה לומר, לדבר על הדברים שמעסיקים את המבוגרים נונסטופ וכאילו ממדרים את הילדים מהם, נכון?
4: אז דווקא אני הולך להיות איש בשורות ולהגיד מותר. מותר, מותר, מותר, רצוי ומותר, ולהגיד שהמערכת לצערי גיליתי שעובדת בשיטת מצליח, קודם כל מאיימת, אחרי זה מראה נערות וחוזרי מנכ״ל שלו בתוקף, ומנסה את מזלה גם בשימועים, אבל בסך הכל, מאז תקדים ראשון שנקבע דווקא בהקשר ההפוך של איש ימין, שפותר... ישראל אלדר.
0: ישראל אלדר, אתה מדבר?
4: ישראל אלדר, רבי של
0: ה-50.
4: בדיוק,
0: 1950. ממנהיגי לוחמי חירות ישראל.
4: בדיוק.
0: פותר בגלל להיותו רוויזיוניסט, ימני, אתר, וזה עד היום סמל לשמירה
4: לבול. ידעתי שזה ידליק אותך, אז אמרתי, נתמקד, נתחיל איתו. בדיוק. אז אני עם זה.
1: הוא פותר כי הוא היה רוויזיוניסט, או כי הוא הכניס תכנים פוליטיים?
0: הוא פותר, רוני, כי מפאי והשלטון עצמו, מה שהיה קודם ההגנה והיישוב, לא ראו בו מורה ראוי. למרות שהוא היה מגה ראוי, כמובן, אנחנו מכירים את בנו, אריה אלדד.
4: נכון. אז בן גוריון באמת כשר ביטחון הטיל וטו על מינויו, ועוד לפני שהוא נכנס, לא התיר את זה, הוא באותה תקופה קרא גם לתקיפה של צה"ל ולהתנגדות לממלכתיות של אז, כך שהתקדים שאני הצגתי בשנים האחרונות וזכה בתקופת המלחמה והתבסס, אחרי זה גם בבגץ וכולי, עוד נולד בהקשר הפוליטי ההפוך, זאת אומרת של בן גוריון שרצה לסכל מינויו של איש ימין.
0: ואתה בא היום, בטח אני מניח, להגן על מורים שבאים משמאל, מורה...
4: תראה, זה הסטטיסטיקה, אני עוד לא פגשתי מורה שבגלל שהוא קרא להמשיך את המלחמה או אמירות שכאלה, פותר. מספרית, כמותית, עובדתית, הנטייה היא כיום הפוכה. אבל רק כדי להגיד שזה בסך הכל פסק דין והלכה שמשרתת את כל הכיוונים, את כל הצדדים.
0: אומר, מותר למורים לגעת בדברים הכי חשובים, אבל דיברנו על זה, רוני, על החרדה האמיתית של הורים, מכך ששיעורי האזרחות זה התיווך של הפוליטיקה, של הישראליות. אם יבוא עכשיו, אם אני נניח שמאלני ויבוא מורה ימני, ביביסט, אבל... לא יודע מה, סמוטריצ'יסט, ויתווך לילדים שלי את המציאות.
1: וישטוף את המוח של הילדים שלי.
0: וזה
1: רגע,
0: אותו דבר. עקיבא, אם היום, אבל אם רגע, היום יבוא זה... שמאלני להתנחלות ויהיה מורה לזכות, זה אולי מוסר, זה אוקוור.
1: אבל מה דיברנו לפני זה, כשהתכוננו לתוכנית הזאת היום? על המורות שלך ושלי. על זה שלך הייתה מורה, מה אמרת?
0: היו לנו כמה מורות בגולן, מורות מהושעיה שקראנו להן השמאלניות.
1: ולי הייתה... ואצלי המורה המשמעותית ביותר הייתה מורה דתית מאוד, בוודאי ימנית, ולא היה עניין.
0: נשאר משהו? מה אתה אומר?
1: ודאי שנשאר משהו. אבל זה לא, אני אומר, אבל לא היה עניין. כי אז לא היה את הפחד, צד אחד לא כל כך פחד מהצד השני, וכולנו שמחנו... שבסוף יש לנו איזה אינטרס משותף וזה מדינת ישראל.
2: אני חושבת, אני רגע רוצה להגיד משהו, אני חושבת שמורה חכם או משכיל, יסכיל לעשות, זה בעצם לפתוח דיון בסימני שאלה ולהותיר אותו בסימני שאלה. אבל כן לאפשר פלורליזם. אין איזה תשובה חד משמעית. אני לא אצא מהשיעור הזה עם תשובה חד משמעית, עם סימן קריאה. אני יוצא עם שאלות. הוא אמר את הדעה הזאת, אני אמרתי את הדעה הזאת, ואז כל אחד יושב ומחבר בסופו של דבר בהתאם לזהות שלו, הוא בונה את מי שהוא כאדם.
0: אופה, ללמד סימני שאלה, כלומר. לא
3: אני יכולה להגיד את זה. בהקשרים האלה. אני מלמדת ב-י"ב, אני במגמת תקשורת, יש לנו פרק שלם תקשורת ודמוקרטיה. והכיתה שלי, בסדר, רובם תומכים בימין, אוקיי?
0: בתל אביב?
3: לא, בחולון.
0: בחולון.
3: כן.
0: הרוב תומכים בימין.
3: בימין.
0: את שמה קלפי כמה לדעתך?
3: בכיתה?
0: בן גביר ראש הממשלה?
2: כן.
3: ביבי.
2: לא.
0: ביבי.
3: אצלי בכיתה ביבי.
0: ביבי ראש הממשלה, בן גביר ראש האופוזיציה.
3: כן. כן, כזה. ואני, מה שאת יודע, אני יודעת שאני לא יכולה להשפיע עליהם, אבל אני כן נותנת להם לראות, הם לא יודעים מה, אני באה להגיד מה הדעה הפוליטית שלי, אבל אני כן אומרת להם, בואו תקשיבו לאחרים, אתם לא חייבים להסכים, אבל בואו תיפתחו, תשמעו עוד דעות של אנשים אחרים, הם לא מוכנים הרי לשמוע. כן. זה כל כך חשוב גם בשיעור, ללמד אותם את הכלי הזה, להקשיב ולשמוע ולראות עכשיו לקראת בחירות.
1: ויש לכם...
3: תבדקו מה טוב לך, מה נכון לך.
1: יש תלמידים גם שמצביעים עכשיו בפעם הראשונה.
3: נכון, זה מה שאני אומרת להם. אתם בני 18, ואתם חייבים להבין מה יעשה לכם טוב. תחשבו אחד, הם עובדים נורא קשה אצלי בכיתה. כולם עובדים. יותר קשה משנינו, בסדר? ואני אומרת להם, תחשבו על איך תקנו דירה, איך תתחתנו, איך תשלמו לימודים, תחשבו על הכלכלה, לפני עליכם, קודם כל על אני. ואני נותנת להם לחשוב, ולאט לאט אתם רואים, מתחילים את השנה, איך אני קוראת איזה חושך, ומסיימים אותה באור.
2: ולאט לאט מדליקים את האור. יש כמעט 700 אלף, כמה? 800 אלף תלמידים שהולכים להצביע.
1: אבל אתם מדברות על זה, והסוף של הרגע הזה שהמורה מדבר אקטואליה בכיתה, הוא טוב. אנחנו מכירים הרי מקרים, אדם ורטה, וספיר סבח, שזה נגמר באש ותמרות השן.
0: עמית גורביץ', אתה בעצם עטרת בגלל, יצאת למאבק על כאלה דברים?
4: בדיוק, העניין שזה מתחיל עוד הרבה לפני, זאת אומרת, זה מתחיל עוד לפני הכיתה, במורים בהפגנות, בחיפוש בגוגל על מה חשב המורה, על מורים שחותמים על עצומות, על מורים שפעילים פוליטית בערבים החופשיים שלהם, ואפילו יותר פשוט, על פוסטים בפייסבוק. זאת אומרת, הצגתי בשלל עניינים, כולל התקדים שהיה, זה לא רק מורה שכבר העיז לדבר בכיתה, ונשים רגע בצד את העניין, אם זה מורה לאזרחות או מורה לאנגלית, אם זה גיל צעיר או גיל מבוגר יותר, כי מה שאני אומר, מותר, מותר ומותר, אני עדיין עומד בו. אבל מותר עוד הרבה מעבר לזה. כן. מותר להפגין, מותר לפרסם פוסטים פוליטיים, מותר לפרסם באינסטגרם כרזות, מותר למורה, לא רק מותר,
0: מותר
4: חובה
0: למורה,
4: שיהיו
0: חובה.
4: לדעות.
0: מותר
4: חובה.
0: למורה, נניח, ממבחנים שאתה התמודדת איתם כעורך דין, מורה ששם תלאי, פט, שרק ביבי, או אייזנקוט יביא אסון,
4: מותר,
0: אולי אדם אומר, אני לא רוצה שזה האדם שיתווך לילדיי את המציאות. אולי אדם אומר, 53 מיליארד שקלים לאחים המוסלמים הביאו את 7 באוקטובר.
4: כל אלה אמירות, אני אגיד לך מה אסור. בוא נגיד על דרך השלילה מה אסור. אסור לקרוא לאלימות.
1: אוקיי.
4: אסור גזענות, ואסור לקרוא לסרבנות. מעבר לזה, כל יתר הביטויים הפוליטיים, כולל מה שאמרת, הם לגיטימיים, הם מותרים. כי אחרת, בוא נחשוב הפוך, אחרת אין לזה סוף. פקיד בבנק, שהוא לא נגיד מתווך של המציאות, לא יכול להפגין כנגד יוקר המחיה. זאת אומרת,
1: לא, אף אחד מאיתנו לא חייב. אני יכול כמורה בישראל לבוא עם חולצה שכתוב עליה בן גביר?
4: לא לבית ספר. אבל גם לא עם הצד ההפוך, לא לבית ספר.
0: אבל השאלה הזאת לא הפרדה מלאכותית.
3: אני רוצה להגיד משהו רגע, בבית ספר של
0: המורה,
3: בבית ספר של הבת שלי, לא אגיד את שמו, בשבעה באוקטובר, סביב השבעה באוקטובר, המנהלת התחילה לכתוב דברים על החיילים שהם הורגים תינוקות בעזה. והבוגרים שלה...
1: המנהלת של הבית ספר. כן. אוקיי. אבל כתבה את זה בעמוד הפרטי שלה.
3: כן.
1: אוקיי.
3: אבל זה לא היה לנו נעים, להורים. הבן שלי היה חייל באותם ימים, אחיינים שלי בעזה, ואני לא רואה את הבן שלי או את האחיינים שלי הורגים תינוקות בעזה. הם הלכו לשמור עלינו. וזה מאוד לא היה לנו נעים. וגם לתלמידים עצמם, והם עשו שם איזה הפגנה קטנה בבית ספר, ואהבתי את זה. אני אוהבת שתלמידים מביעים את דעתם, ובמיוחד במקום שכואב.
1: אבל המקרה של ספיר סבח ואדם ורטה הראה איך בעידן של הרשתות החברתיות התלמיד הרבה יותר חזק מהמורה.
0: תלמידה שהובילה מהלך בעצם בניסיון לפטר את המורה לאזרחות, כיוון שהוא הציג עמדות שנתפסו בעיני הרבה מהתלמידים רדיקליות, נגיד, שמאלה. עורך הדין עמית גורביץ'.
4: תראה, אתם מייחסים למורים, אתה קורא לו מתווך, אני לא רואה שרוני הפך לאיש דתי בגלל שהמורה נערצת אליו קיימה אורך חיים דתי. זאת אומרת, אתם מייחסים למורים על וייס.
2: כשנוח.
1: רגע, ישראל הייתה אז אחרת לחלוטין, גם את זה אמרתי.
4: בסדר, אבל תראה
1: שיש... זאת אומרת, אני כהורה, עקיבא מאוד צודק, זאת אומרת, אם אני הייתי יודע שבכיתה של הילדה שלי, בוא נגיד, יש מורה שמסבירה להם למה אסור לשחרר את החטופים.
3: אין דבר כזה, רוני.
1: אני הייתי...
3: אנחנו מאוד מצטערות.
4: זה לא
3: אין דבר כזה, אנחנו לא עושות את זה, ואף מורה במדינת ישראל לא עושה את זה.
1: שמתי נושא קונטרברסלי בכוונה.
0: לא, יש יותר מזה. ישראל שירן היה מורה לאזרחות, סירב ללמד את מורשת רבין, כי אמר... צריך להפריד בין נסיבות הרצחו, מלחמת האחים, לבין מורשת. המורשת שלו היא לא דבר שצריך ללמד.
4: אז בוא אני אגיד לך עוד שלושה מסמכים שתומכים משפטית בעמדתי לחלוטין, והם הוצגו באמת בבתי הדין ובבתי משפט, והם גרמו לי להיות נחרץ גם בהופעה היום מולכם. אחד, תוכנית הלימודים באזרחות. שתיים, תוכנית הלימודים בהיסטוריה. שלוש, תוכנית הלימודים ללמידה משמעותית של, שחתום עליהם משרד החינוך. אי אפשר ללמד את המקצועות הספציפיים האלה בלי להיכנס למתחים פוליטיים. אז גם לשיטתך, רוני...
1: זה בדיוק
4: רוני,
1: שאני אומר.
4: נכון.
1: אז אבל... בישראל זו מדינה א' פוליטית. של מתחים פוליטיים, ב' שהדרמה שקוראת אותה מבפנים ובחוץ היא אינסופית. נו, נלך שנה אחורה במכונת הזמן. כל העם הזה נקרא סביב מה עושים עם החטופים. אתם נכנסות לכיתה ו...
3: אבל אנחנו לא באות לשכנע את התלמידים ועובדות בזה כל הזמן. יש לנו, אתה יודע...
1: לא, אבל אני אומר, אתם נכנסו לכיתה שבה ילדים, אני זוכר את הבן שלי, ילדים נכנסים לבית ספר כשעל השאר תלויות תמונות של 250 חטופים ביניהם ילדים.
3: לנו בוגר שלנו, בר קופרשטיין, אתה יודע, ברור שזה היה תלוי.
1: אה, לא יודעת.
2: כן, בוגר...
3: עשינו לו קליפ מדהים.
0: אז השאיפה היא ללמד איך לחשוב.
2: נכון.
3: חשיבה ביקורתית.
2: תוך שיש לך את כל ה...
3: נכון.
4: תשמע, דיאלקטיקה. דיאלקטיקה על משהו בשיטת חינוך.
3: אתה יודע מה, אתה מצביע לדוגמה ימין ואני שמאל. בוא נדבר. בוא נדבר בשיח מכבד. בוא נלמד אותך.
1: ואפשר לדבר?
3: כן.
1: הצעירים שאתם פוגשות, הצעירות והצעירים?
3: לאט, לאט, כן.
2: חינוך זה עקביות, רוני.
3: אנחנו מלמדות אותם איך להקשיב לדעה שהיא לא נעימה לך. מה לעשות?
0: כמו ברדיו, זה כמו ממש, הן ממש אדרניות.
2: אני רק אגיד שפעם אחת...
1: זה עקיבא מלמד אותי כל יום.
2: אני רק אגיד שפעם אחת באחת השיחות שלי עם עורך הדין גורביץ' התקשרתי אליו נסערת באיזשהו עניין, ואז אמרתי לו, אבל מה אני אעשה אם ירצו לפטר אותי כי הבאתי דעה? אז הוא אומר לי, ירצו לא יפטר, לא יפטרו.
4: זה שיטת מצליח.
2: זה לרצות, זה בסדר. לפטר, לא יפטרו.
3: רוב המפחדנית הרי, והיא מתעלפת סדרתית שמתקשרים אליה שהמנהל.
1: תשמעו, העולם פה תמונה נורא אופטימית. מה בכל זאת מטריד אותך בהקשר הזה?
0: עמית גורביץ'.
4: תראה, מטריד אותי מגמות משפטיות בהקשר הזה. מטרידה אותי שיטת מצליח. מטריד אותי שבמשרד החינוך הקימו ועדת הסתה כזאת שעוקבת ביוזמתה אחרי פוסטים של מורים. אבל לא מטריד אותי, או אני מקווה שמורים באמת לא יוותרו, וגם שיקראו לשימוע, ידעו לענות כמו שצריך, וידעו לעמוד על הזכויות שלהם. עובדה שבתי הדין לעבודה מבטלים פיתורים שנעשו שלא כדין על הרקע הזה, אז נכון שזה שחיקה, נכון שזה מלחמת התשה, נכון שזה לפעמים סיזיפי, יותר מטריד אותי, שהאנשים יכפו, שהמורים והמורות יכפו על עצמם דום שתיקה, ויחששו מראש מהתסריט שאני מתאר.
0: ואז באמת את הכלל יקבלו ברשתות החברתיות, ובמקומות לא מפוקחים.
3: נכון, ובגלל זה אנחנו פה רותם ואני, כדי לתת דוגמה לכל המורות והמורים בישראל, כן להביע את הדעה.
0: רותם ואילה, אתן נשארות איתנו, עורך הדין דוקטור עמית גורביץ'.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: אנחנו ממשיכים בקובנוביק מוסף החינוך מיד אחרי הפרסומות.
1: לקראת ה-1 בספטמבר מחר. אם יש לכם שאלות, כתבו לנו.
5: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
12: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
13: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: הערב, בכאן 11, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
16: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
15: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום, שהופכת סבתא לבצי.
17: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
15: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן וכעת מעמד חשיפת ציוניו של התלמיד רוני קובן בבית הספר שבו נמד.
1: אומייגוד. לא, אני הייתי תלמיד לא רע בכלל, אני חייב להגיד לך.
0: מה במיוחד?
1: מה היה מוגבר אצלך, מעניין אותי?
0: ספרות, כי אהבתי את המורה, היסטוריה, כלכלה, חקלאות.
2: חקלאות?
1: חקלאות?
2: כן, יש לי 5 יחידות במטילות.
0: כיסחת את הדשא?
2: לא, מטילות.
1: יש 5 יחידות בחקלאות?
3: גם אני לא ידעתי, איך אנחנו...
1: מדהים, כן.
3: אנחנו מהעיר, אנחנו אכבר העיר.
1: אכבר כפר, בול.
2: לא, אני בוגרת מקווי ישראל, אז יש חובה.
3: הקמה נכנס.
1: כן, נכנס. איך הם אוהבות אותך, לירן חוג'אינוף, כתבנו לענייני חינוך.
3: כמו הסנדקיות.
1: שזה, אל תסמיק, לירן. תראו, אני רוצה רגע לשאול, לפני שנביא את המורן הבא, אתם מאזינים ומאזינות למוסף החינוך של קובנוביק לקראת החזרה.
0: כל שנה ב-31 באוגוסט אנחנו פה עושים...
1: אנחנו נעשה את זה. אחד הדברים הכי חשובים שיש חינוך, וגם אחד הדברים הכי מעניינים.
0: נכנס לפה לירן חוג'יינוף בסערה, ובפיו עדכונים רותחים.
1: יש שונים. אין שביתה, אז אין מה לעדכן.
2: רגע, עוד לא מאוחר, חבר'ה, עוד לא מאוחר.
9: לא, לא, לא, השנה אין. אין גם יומי שביתה. אגב, יש קשר ישיר מאוד לעובדה שאנחנו בשנת בחירות, לעובדה שאין שביתה, ואין איומים. אני מזכיר לכם, גם מיפה בן דוד וגם רן ארז חתומים על מה שנקרא סעיפי שקט תעשייתי, אחד מסוף 2027, אחד 2028, כן, זה קורה. אבל יש כל כך הרבה בעיות במערכת החינוך שלא צריך, אני נורא קשה לי לשמוע את המשפט הזה, שנת הלימודים תיפתח כסדרה. אתה יודע, הורים ששומעים את זה יכולים לתלוש את השערות. ואני אומר, זה אותם הורים שאין להם שיבוצים לחינוך המיוחד. מה שקורה בחינוך המיוחד, יש עלייה ענקית בכמות התלמידים שהולכים לחינוך המיוחד. יש אומנם עלייה גם בתקציב, אבל מספר התלמידים גדל. ואין מספיק מורים. שבוע שעבר מנכ״ל משרד החינוך אומר בוועדת החינוך, הצלחנו לצמצם את המחסור במורים. עכשיו חסרים רק 800 מורים במערכת החינוך. עכשיו ברור לכם שזה בולשיט. הרי מה
0: 30 אלף היה לפי דמרקר.
9: הלמ"ס נותן את המחסור, 30 אלף זה אלה שהוכשרו, כלומר מה עושים? אין מורה לאנגלית, אז המורה לספורט שיודעת אנגלית כי עלתה מדרום אפריקה, הופכת להיות מורה לאנגלית, והנה התגברנו על המחסור, ויש מחנכת לשתי כיתות, זה קורה בכמה מקומות ברחבי הארץ, זה לא משהו שממציאים, חסרים עדיין המון המון מורים.
0: אבל מעבר לזה,
1: מה?
0: מעבר לזה, זה שאומרים אין שביתה הצלחה, בעיניי, צריכה להיות שביתה, צריכות להיות הרבה שביתות, כי שביתות מעידות על רפורמה, כל עוד הן בעקבות רפורמות חשובות. ישבתי עם החבר'ה של עלינו, הנכדים המייסדים זה נקרא, הם יש להם תוכנית לשיקום מחדש, בנייה מחדש של המערכת. אם יפה בן דוד, שמה שהיא דואגת לו זה שתהיה אחידות בין המורים, ושלא ימדדו את המורים לפי מצוינות, אם היא לא שובתת, אני מודאג. אני אומר, משהו פה לא מתקנים.
1: אתם, אני מסכים איתך, אתם עשיתם קמפיין למצוא מורים חסרים, נכון?
3: נכון, עדיין עושות את זה, והתפקיד שלנו, באמת, כל הזמן...
1: מעניין אותי מה הפיץ', בוא תהיה מורה בישראל, כי...
3: כי זה מקצוע מדהים, קודם כל.
1: אוקיי.
3: ואני רוצה להגיד לך שהמון אנשים, ואפילו זה שישן איתי בלילה, בעלי היקר, אריק, מקנה בי כל בוקר שהוא רואה אותי קמה בבוקר, ומאושרת...
1: מאושרת?
2: כן.
3: נכון?
2: כן.
3: לא הייתי מאושרת, לא הייתי עובדת שם.
1: אני מכיר מורה שסיפר לי שלפעמים כשההפסקה נגמרת, הוא יושב מתחת לשולחן בחדר המורים, כי הוא מפחד, והוא לא מפחד, הוא לא מפחד מהתלמידים, הוא מפחד מההורים של התלמידים.
3: בסדר, אז קודם כל הוא לא יודע לשים גבולות, החבר שלך.
1: אוקיי.
3: ודבר שני, גם לי יש ימים ושעות שקצת יותר קשה לי, בסדר? אבל סך הכל... זה מקצוע מדהים.
1: אז איך זה מתיישר עם מה שלירן אומר?
3: אני אגיד לך מה, קודם כל,
2: מקצוע לא מתגמל, הוא מקצוע לא מתגמל.
1: רגע שנייה, עם כל שיחות הסלון של הורים לילדים, בכל המגזרים, המערכת קורסת לתוך עצמה, המערכת לא קיימת, והנה יושבות מולי שתיים, שהן גם אוהבות את זה, גם נראות אחלה מורות, אז מה זה? זה רק ההון האנושי?
2: לא, אבל בוודאי.
1: זה רק ההון האנושי?
3: כן, התקשורת עושה לנו עוול.
1: אוקיי.
3: וזה התפקיד שלנו.
9: הנה, מצאנו את האשמה.
3: לא נכון.
9: התקשורת אשמה בהכל?
3: סליחה, לירן, מתי עשית כתבה? אוקיי, אתה בעצם עושה...
9: מה את רוצה שאני אבוא, שאני אגיד, הנה, הכל טוב, המצב לא טוב.
3: אבל תדבר על ההון האנושי שיש. על המורים הטובים שיש במערכת, על בתי ספר מצוינים שיש. תראו את הדברים האלה.
2: יש פער.
3: למה להראות רק את הרע?
2: יש פער. אני גם חושבת שבאמת יש פער בין השליחות שעליה אנחנו מדברים, לבין התגמול בתכלס.
9: בסדר? בין הגמול
2: בתכלס.
9: הכלכלי?
2: כן.
9: גם הכלכלי?
2: אני, אהבתי, אני לא... אין דבר שאני עושה...
1: שאול אמסטרדמסקי לראה, כמה את מרוויחה?
0: וואה.
1: כמה מרוויחה מורה?
0: כמה מרוויחה
3: נטו, כי פתחתי רק את התלוש השנה.
2: לא, רגע, אילה, אל
0: תגיד על עצמכם אם אתם לא רוצים.
3: היא לא תגיד, היא מתעלפת.
2: אני אגיד. מורה מתחילה בישראל עם ההכשרות.
9: לא, לא, כמה אתם הם שאלו.
2: אני לא יכולה להגיד.
9: עם ותק.
0: לא, לא, לא. כמה היום מורה ממוצעת שמאזינה לנו? בערך תנו הערכה
2: בין... 10,000 שקל.
3: אני מרוויחה 12,000 שקל.
9: עם הוותק שלך?
2: כן, כן. לכן אמרתי
0: נטו.
2: לא טוב, נכון?
0: לא טוב.
2: בהחלט?
9: היא
2: אמונה על הגידול הילדים.
0: אבל אני בעד שיהיה תגמול לפי
3: מצוינות. כמה היית רוצה שאני ארוויח?
0: לפי מצוינות. נטו?
3: כן.
0: בין 15 ל-20.
9: מה זה מצוינות, אגב?
0: מצוינות.
9: זה רק בציונים של המבחן?
0: אז אני אגיד לך מה, קודם כל לפתוח את בתי הספר לתחרות בין ההורים, שלא תהיה קבוע לאזור רישום דווקא. אני למדתי 3 שעות נסיעה מהבית שלי כל התיכון, ואני אסיר תודה שלמדתי שם בישיבת חספין, לפתוח את זה. לאפשר למנהלי בתי ספר שמכירים את המורים שלהם, לתגמל מורים יותר טובים.
2: לאפשר למנהלים גם אוטונומיה
0: בהקשר הזה. שכל עירייה תשלוט בחינוך אצלה. למה שמשרד החינוך יהיה רגולטור כשהוא לא מכיר את הבעיות של כל עיר? למה שעיר תהיה רגולטור כשהמנהל מכיר טוב יותר?
9: שבדיוק זה יוצר אגב את הבעיות האחרות, שברגע שיש רשויות וראשי ערים פחות חזקים ויותר על זה, זה יוצר בדיוק את הפערים.
2: פערים,
9: גם פה יש את זה, וזה עדיין קיים במערכת החינוך. אגב, ואיך אתה מודד הצלחה באמת של מורה? זה שהתלמיד קיבל 100 זה אומר שהוא מורה מצוין?
2: כי אני יכולה לתת להם 100 לכולם ואתה לא יודע.
0: לא, ממש לא בציונים. ציונים זה...
2: אז איך אתה מודד?
1: אני אגיד לך איך אני מודד. קודם כל שיש לו איזשהו גב תרבותי, שיש לו איזשהו עולם של ידע מאחוריו, א', וב', שהוא מנש, שהוא בן אדם. זה מבחינת.
2: אבל איך אתה יכול...
3: אבל זה נורא... זה סובייקטיבי. כמו באוניברסיטה שנותנים... רצו לעשות פעם, דרך אגב, שנכנסתי להוראה, לשלוח משוב על המורים לתלמידים. ואז כמובן שאסרו. לעשות את זה, כי המורים מפחדים.
0: רגע, מה... תלמידים בכיתות גבוהות אולי.
1: אני חייב...
3: כן, אבל אם אני עכשיו תלמיד שלא, אתה יודע, מעריך אותי או מגיע לשיעורים, כותב עליי דברים לא טובים במשוב, אתה מבין?
1: אתה יודע...
3: זה לא יכול להיות, כי ילד...
1: עקיבא, אתה יודע כמה קשה הרגע הזה של המשובים? אני לימדתי הרי בסן דיאגו, וזה נגמר, והאמריקאים הם אובססיביים למשובים.
2: נכון. ואני הייתי... מתגבלים אותם
1: בעצם. לא, כל טיסה, משובים.
2: מקבלים
1: טיסות,
2: מה הם מקבלים? מה
1: יש להם? ואני חוזר, אני הייתי בחרדות, קיבלתי את המשוב כבר הרבה אחרי שחזרתי, בחרדות מכמה ייתנו משוב. זה איזה 5 עמודים מחולקים לקטגוריות ותת קטגוריות, לא חשוב. מעניין אותי תנאי הקבלה של מורה, יש בכלל?
2: היום?
1: כן, לפי מה מקבלים מורה לעבודה.
2: תראה, סוכות אמר שמספיק שיש לך דופק. לא, אז אני לא יודעת.
3: לא נכון, אני רוצה להגיד שהייתי ברעיון עבודה, אוקיי, לא מזמן, לעשות איזה פרויקט באיזה בית ספר בתל אביב, והמנהל אמר, בואי תראי כמה רוצים להגיע להיות פה מורים, אני לא מקבל אותם, כי מבחינתי הם לא מספיק, הם לא מספיקים לי.
9: אבל בוא נודה, מה קורה במכללות להוראה? המכללות מתרוקנות, היום כבר לא צריך פסיכומטרי כדי להגיע למכללות להוראה, מספיק גם תעודת בגרות, וגם עוזרים לך להשלים אותה. אני לא חושב שזה המדד להכל, לא הפסיכומטרי ולא הבגרות, אבל עדיין זה מדד למשהו, כלומר, תנאי הסינון מאוד יורדים. אבל
3: אותי דווקא...
9: אין, כי אין ביקוש.
2: לא, גם אני לא חושבת שהמכללות נותנות...
3: בואו תדברו על
2: נתונים מדויקים.
1: אנחנו חייבים להתקדם. לירן חוג'יינוף.
0: מודים לך מאוד ומחזיקים אצבעות.
1: תודה רבה. אתה תהיה פה מחר או בשטח?
9: מחר אני כבר בבית ספר, פותח את שנת הלימודים כרגילי ב-10 שנים האחרונות.
1: נשמח לשוחח איתך מחר.
9: אז אני נפגש פה מחר.
1: אנחנו הולכים לפרסומות רומן.
0: לא, לא, לא, איתנו, אנחנו במוסף החינוך של קובנוביק.
1: שיטב הכיסא החם.
0: מלוות איתנו את המשדר הזה בזמן של אירן מתחלף כאן על הכיסא החם.
1: זה הזמן להכניס את אמיר, נכון?
0: אילה יצחקי ורותם מזרחי קרמן איתנו, מורות ללא פילטרים. אנחנו ממשיכים לשאול, איך תראה שנת הלימודים תשפז?
1: מה זה אומר בלי פילטרים דרך אגב?
3: שאנחנו לא...
2: הכל.
3: מה שאתה רוצה. מה קורה בשיעור?
0: מהשנות את האפר שמיעה.
1: הסיפור ההוא הבלתי נשכח של התלמיד שחיכה לך.
3: כן, הנה אתה.
1: על הדשבורד, בכל זאת. את יצאת, זה קרה מה, כשיצאת מהלימודים בסוף?
3: לא, בלילה הוא כתב לי הודעה ב-3:50.
1: כן.
3: יו, אנשים כבר לא יכולים לשמוע את הסיפור הזה.
1: כתב לי,
3: לא, יש פה איזה קנאי אחד ששומע עכשיו.
1: כמה להזכיר את בעלך? זה פעם רביעית שאת מזכירה אותו.
2: יו, היא אוהבת אותו מאוד.
1: אריק קוראים לו, נכון?
3: כן, מחר...
2: אל תדברי על אריק.
1: נו.
3: בקיצור, כתב לי הודעה ב-3:50. אני מחוץ לחתול ולכלב, היה מועדון בתל אביב מפורסם. ראיתי את ההודעה בבוקר, אמרתי...
1: הוא צילם את עצמו גם מחכה?
3: לא, אז לא היה...
2: לא חושב, אז היה מפותח.
1: רגע, לא, אני חייב רק דבר.
3: ואז בבוקר...
1: ברמה, איך מתנהלים? איך מתנהלים ברגישות? בבקשה,
3: הוא היה בן 17.
1: איך מתנהלים ברגישות?
3: יפה, ואז אני יוצאת מהבית ספר, והוא מחכה לי על האוטו, הוא שאל אותי...
2: מה איתנו?
3: מה איתנו? אז אמרתי לו, מה איתנו? אין איתנו שום דבר. וזהו, וככה הבארתי לו.
1: אבל זה נורא מפיח, לא? אחרי זה להמשיך ללמד אותו.
0: אמיר מנחם איתנו.
1: זה מביך גם את המגיש השותף שלי.
0: לא, הזמנו אורח לאולפן, אני חושב, אבל תלמידים שמתחילים עם מורות.
1: אמיר, אתה חיכית פעם למורה על הדשבורד, באמת, אני... מה קורה לתלמידים היום? אני בשוק.
3: זה הבעיה, אין גבולות.
0: אתה יו"ר ארגון חמש אצבעות, ואתה מתפרץ לאולפן, ובפיך דרישה חד משמעית. בטלו את כיתה י"ב.
1: בטלו את כיתה י"ב.
10: אני לא אוהב להיות מאלה
3: ש... לא, איזה סיסמה.
10: שישר מורידים, כן.
0: זה כי רוני דיבר פה על יחסי המורים תלמידים.
10: אני אומר שמה שקורה בחינוך הפורמלי, יש פה נשים מדהימות, כן? אני גם מכיר אותן מלפני, היו אצלי בפודקאסט, באמת. אבל רוב החינוך לצערי הפורמלי...
0: לכולם פה בעצם יש פודקאסט באולפן.
1: למה אין לנו פודקאסט?
10: בעידן כזה.
2: וואו. בעידן כזה. כמו המחון של הלב נהדרת, שכולם פתחו פודקאסט.
0: אז שתי מגישות הפודקאסט, מורות ללא פילטרים, התארחו אצלך
10: בפודקאסט חמש אצבעות, כן.
0: בפודקאסט חמש אצבעות.
10: כן, יש פה חיבור, והמצב של החינוך הפורמלי הוא לא טוב, בסדר? אני פוגש הרבה שנים כבר את הנוער שמגיע אליי לבלתי פורמלי, שאני חושב שבבלתי פורמלי אנחנו מדינה יחסית ייחודית בעולם ב... חינוך אחרי צהריים שהוא מאוד ייחודי, ואני רואה מה התלמידים חווים בבוקר, בעיקר הם חווים משהו בעיניי פחות רלוונטי, סליחה על ההכללה, ואם נרצה היום שיש שינוי מה שנקרא מ-0 ל-100, זה לא יקרה, כי ייקח הרבה מאוד זמן עד שהמערכת, המגזר הציבורי יתאים את עצמו לשינוי שנדרש. ואני חושב שיש דוגמאות מעולות, נגיד המכינות הקדם צבאיות, שזה חתיכת סטארט-אפ חינוכי מדהים, שזה דוגמה שאפשר לעשות כבר בתוך החינוך הפורמלי. כלומר, לקחת את שנת י' ב'.
0: אתה רוצה להפוך אותה לשיעור אזרחות וחברה מתמשך?
10: אני אומר הרבה יותר עמוק. החינוך בה, נקרא לזה מכינות, שלנו יש מכינה שקמה ב-2018, מכינה אחרי אסון נחל צפית הראשונה, היום יש לנו מכינות קצרות, בעיקר לנוער פריפריה.
0: בוסטר מה שנקרא?
10: מכינות בוסט, מכינות הזנק עם הצבא אנחנו עושים. זה דבר שהוא מוכיח את עצמו כמוצלח, כי הנוער מקבל שם את מה שהוא באמת צריך. ובוא נגיד שאם מכניסים את הדבר הזה לכיתות י' ב' היום, והרבה יותר תלמידים ותלמידות בישראל יקבלו את זה בתוך המערכת ויוכלו באמת לחוות התכנים האלה, אני חושב שלאט לאט כל החינוך הפורמלי יתאים את עצמו למה שקורה במכינות ויהיה פה שינוי גדול.
0: כלומר, אתה אומר שמכינות לא יהיו איזה תענוג לאליטיסטים, למי שלמדו בבתי ספר עם שהרעל והפטריוטיות כבר...
10: ל5% בלחץ ממסיימי י' ב'
0: ל5%
3: הולכים. וגם לכאלה שלא יכולים ללכת לתנועות נוער אחר הצהריים, כי הם הולכים לעבודות.
1: אני רגע, תנו לי רגע, אני לא בלופ הזה של המכינות. למה זה קר לפריבילגים? אני ראיתי שהנהנתם עם הקיר.
3: כי אצלנו בבית ספר אולי שני תלמידים הלכו למכינה, הם לא יודעים בכלל מה זה, אין להם זמן ופניות ללכת לבדוק בכלל מה זה.
2: הם עובדים. אוקיי?
3: וגם אחוז הגיוס אצלנו לשירות משמעותי הוא לא גבוה, הוא לא מהגבוהים. ופה... וביוד ב' אתם יודעים שאחרי בגרויות חורף תלמידים כמעט לא מגיעים לבית ספר.
10: כן.
3: וחבל לא ננצל את הזמן הזה למשהו איכותי וערכי, כמו שאמיר מציע.
2: כלומר, התוכנית הזאת מצליחה לפגוש את השטח באמת.
3: כן.
2: זה לא איזה משהו כזה אמורפי, אני לא יודע אם כולם הצליחו, בינה מלאכותית בכל הכיתות, בואו נעשה את זה. זה משהו שבאמת באמת יש לו אפשרות להתקיים בשטח.
0: משרד החינוך בעצם יעשה סוג של מכינה בחלק השני של כיתה י"ב לפחות?
3: כן.
10: אני
3: רק רוצה להגיד משהו, אמיר. אצלנו בבית ספר, המנהלת שלנו, אתי, הקימה מכינה של 4 שבועות, ובאמת היה תנאי קבלה, כמו שמתקבלים למכינה שלך, ואתה רואה איזה משמעותי זה היה עבורם. איך זה שינה להם. כל מי שרצה לא להתגייס, פתאום כולם התגייסו, וליחידות משמעותיות, והערך שם...
0: גם 4 שבועות.
3: כן, כי זה 24/7. הם היו, הם פגשו יחידות צבאיות מדהימות, ואנשי וחברות שירחו אותם.
2: אני לא חושבת אפילו רק בצד המיליטנטי של הדבר הזה, אני חושבת גם בצד הערכי. של לצאת להיות אדם טוב בחברה. הרי משהו בדבר הזה, מעבר לעניין הצבאי, יש בו ערך.
10: כן, אני אתן פה רקע. אני אתן פה רקע. המכינה הראשונה קמה בשנת 88, בני דוד אלי. המטרה הייתה פשוטה, להכין אותם לשירות משמעותי בצהל, שמשלבים את הציבור הדתי עם הציבור הכללי, כדי שהם יגיעו יותר מוכנים. לאט לאט זה גלש גם למחוזות של הקהל הציבורי, הקהל החילוני. היום המכינות הן כבר לא באמת מכינות לצבא. זה חלק אולי, זה מטרה שנקרא לזה המדינה מממנת. אבל מה שקורה שם באמת, זה שנותנים להם את מה שהם לא קיבלו 12 שנה.
0: שיעור באזרחות
10: הם
0: וערכים.
10: הם פוגשים את ביתים חברתיים, מכירים את המורכבות של החברה הישראלית, אנשי חינוך שנותנים להם דוגמה אישית, והם עוברים תהליך מדהים. עכשיו, אני חושב שבשביל להפוך את החינוך הפורמלי בישראל להרבה יותר דומה למה שקורה במכינות, צריך להתחיל בכיתה י' ב', ואני מאמין שלאט לאט זה ילך לכיתות הרבה יותר נמוכות גם. אבל באמת קורה שם משהו גם ברמה הערכית, גם בהכרה שמה קורה בישראל.
1: אני רוצה רגע לשאול אתכם ברמה, גם ברמה הרגשית, בסדר? העובדה שאתם פוגשות אנשים צעירים במעבר בין תלמיד לחייל, בתקופה של מלחמה, תנו לי איזה דוגמה, תנו לי בלי שמות, תנו לי איזה סיפור, תנו לי איזה ראה, כמה זה היה מורכב.
3: אתה מדבר עליי באופן אישי, חקר עם התלמיד, מה עברת? יש לי מיליון סיפורים כאלה.
1: מי דוגמה שקופצת לך בראש? כי את יודעת, הראש שלי נגיד רץ באסוציאציה לסרטים כמו בלוז לחופש הגדול, כאילו, שיושבים בדיוק על זה.
2: גם יש מורה שמגדיר את עצמו מורה שקול אחרי השבעה באוקטובר, כי הוא איבד...
3: אבל אני החליטי באיזה פחד הייתי.
2: נכון, יש איזה פחד.
3: אתה לא מבין באיזה פחדים, ואני כתבתי על זה פוסט ביום הזיכרון, שאני מפחדת. הם פה הילדים שלי. אני כולי בפחד, והם מגיעים לבקר אותי.
2: מפחדות לראות השם.
3: כן. ממש ככה.
1: הם באים ובאות להתייעץ ולשאול.
3: אז בוא אני אספר לך סיפור.
1: בבקשה.
3: תלמיד שלי מדהים, שהוא באמת מדהים, קיבל להיות נהג מסעית בבית נבלה. ילד עדין, חמוד וחכם. כן. אמרתי לו, אין מצב. אתה לא יכול להיות נהג תובלה. אתה, יש לך כל כך הרבה כישורים. הוא למד אצלי במגמה תקשורת, והוא היה עורך באמת... אני לא יכולה לתאר באיזה רמה גבוהה, וכתבתי מכתב לצבא, ליחידת ההסרטה, ולימים הוא היה אחראי על יחידת ההסרטה של חיל האוויר בביסלה.
0: אופה.
3: כן. ואני פוגשת אותו כל הזמן, ואתה רואה, וזה דברים, וכמה אני כותבת מכתבי המלצה, ואין דבר שאתה לא יכול, ותילחם, ואתה תגיע, שירו אותך.
2: השנה אני אחנך פעם ראשונה את ה... לא אחנך, אני אלמד י' ב'ים, אז אילה אמרה לי, הדבר הראשון שהיא אמרה לי, היא אמרה לי, תראי איזה קשה זה לשלוח אותם לצבא. כלומר, תחווי את הדבר הזה פעם ראשונה. כן, זה יושב פה. אין פה...
3: יש לי תלמידים שנפצעו.
1: ספרי.
3: תלמיד שלי שממש כמה ימים לתחילת המלחמה קיבל כדור ביד. התרסקה לו היד. ולימים הוא הגיע לבית ספר והרצאות ומדבר על זה המון, כאילו הם מגיעים כל הזמן.
2: ובר קופרשטיין שהיה עד להחזרה האחרונה באוקטובר.
1: בר היה ממש תלמיד שלכם?
3: שלי. בר מקסים, עשינו עליו גם סרט דוקומנטרי כל התקופה עד שהוא חזר.
1: איך זה היה לנהל את המציאות הזאת של כיתה?
2: על לראות אותו, אני חושבת שגם הסרטון של בר...
1: של כיתה שתלמיד שלה נחטף.
3: קודם כל, הם כבר סיימו, כן? אז זה כל בוקר להזכיר אותו בכיתה.
2: נכון.
3: כל בוקר. לא משנה באיזה שיעור שאתה נכנס, אתה מזכיר אותו, ולהבין כמה חשוב לעשות את המאמץ הזה כדי להחזיר, ואתה רואה את ההתגייסות שלהם, שפה אין בכלל חילוקי דעות, ימין, שמאל... כולנו למען המטרה, ועשינו קליפ שתבין שכל הבית ספר הגיע. כל הבית ספר הגיע לקליפ.
2: גם אף אחד לא מעדכן, כאילו חלילה אם קורה משהו, אנחנו לא נמצאים ברשימת ה... ואני זוכרת באותו בוקר של השבעה באוקטובר, אחד הסרטונים של בר, הסרטון המפורסם שמרימים אותו, מזהים אותו, ואז פתאום אתה...
3: זה בר?
2: זה בר? כאילו, זה מה שמקבלים את ה... מורכב, בין היתר.
0: אז אנחנו, נגיד למי שמצטרפים אלינו, אנחנו תכף קרבים לסיומו של מוסף החינוך של קובנוביק, רותם מזרחי קרמן ואילה יצחקי, מורות ללא פילטרים, ואמיר מנחם, אתה עמותת חמש אצבעות היא מה? אתה יזם בעצם שמנסה לשפר את החינוך הלא רשמי בישראל?
10: כן, הקמתי את זה בשנת 2014, אחרי שהייתי 6 שנים בשייטת, לוחם וקצין שם. הרגשתי כבר אז, אני בן לשני אנשי חינוך פורמלי. ההורים שלי מורים לחינוך גופני.
0: אבא
10: שלי
0: לימד בארץ?
10: ירושלמי במקור. אבא שלי לימד בבויר 31 שנה. מורה לחינוך גופני, היה מאמן כושר הפועל ירושלים.
0: השתחררת אחרי 6 שנים כחייל?
10: כן.
0: ואמרת, זה מה שבא לי לעשות?
1: מדהים, זה פשוט מדהים.
10: זה חינוך.
1: אני יוצא מפה עם כל כך הרבה תקווה, בחיי.
10: אני אומר
1: ש... כל הכבוד לך.
10: בשטח יש...
1: ועוד אתה אומר, אבא ואמא...
10: חינוך פורמלי.
1: כן, זאת אומרת, הידעת על החולאים שלך, גדלת לתוך החולאים שלך.
0: למה ההורח שלנו חכם? שני ההורים של המורים, אמר, אני לא אהיה מורה.
10: לא, בוא נגיד גם את זה כאן. ההורים שלי... אני הייתי ילד שלא הייתי טוב בבית ספר, ולא עניינתי גם כל כך. ההורים שלי אמרו לי, אמיר, רוב האנשים אנשים שממש מצליחים, סליחה שאני אומר את זה כשמחר מתחילה שנת לימודים, הם לא היו טובים בבית ספר, אז הכל טוב, אבל אם אתה לא משקיע בבוקר, אתה חייב להשקיע אחרי צהריים. ואני מאוד השקעתי בספורט, הייתי ספורטאי, לקחתי את הספורט עד הסוף, אז הקמתי, בשנת 2014, אמרתי לעצמי ככה, אני רוצה להקים משהו שבגיל 17 היה לי חלום לבוא אליו. והשילוב בין ספורט לבין בנייה מנטלית, לבין ערכים, זה תפס הרבה יותר ממה שחשבתי. והיום זו תנועה שנוגעת באלפי אנשים, ממש מגילי 10, עד גם חבר'ה אחרי צבא.
3: אבל אנחנו מנסות לגייס אותו.
10: כן.
0: היה אחריי שעמותה ענקית, שמכינה לשירות משמעותי.
2: עדיין יש,
10: לא? עדיין, בטח.
0: לא, אבל מה הפלוס שאתה בא להביא?
10: אני חושב שבסוף בחינוך, הסיפור, אפשר לתת הרבה תיאוריות וסיפורים יפים. זה מעל הכל מודלינג. אני חושב שאתן דוגמה מדהימה, שאני לא רוצה חס וחלילה להוריד מורות אחרות, אבל אם מערכת החינוך הייתה הרבה יותר דומה לכן, המצב של החינוך היה אחר לגמרי. בסוף זה אנשים. ורמת ההכשרה והעומק שאנחנו מכשירים את הצוות אצלנו, להיות אצלנו איש צוות מאמן בחמשת בוט, זה 3 חודשים של הכשרה. אז זה העומק החינוכי, וההתאמה למציאות שהם צריכים היום, ואיך הספורט הוא כלי לעבוד עם נוער שבתוך טכנולוגיה ורשתות חברתיות, זה עולם שלם שלצערי המערכת הפורמלית מאוד קשה להתאים את עצמה. אז גוף שהוא מהיר, שהוא קצת סטארט-אפיסטי באופי שלו, יכול הרבה יותר מהר לעשות את ההתאמות למה באמת הנוער צריך, מול המציאות שהוא פוגש בחיים האמיתיים.
1: טוב, אנחנו ממש...
0: אתה רוצה לישיר שאתה רוצה לשמיע?
1: כן, יש בדקה האחרונה,
0: אנחנו רוצים... בוא נתחיל תהליך הפרידה.
1: כן, עוד דקה אנחנו רוצים להכניס אותו. שיר כזה, אחד היפים שיש מבחינתי, של הורה שמלווה ילד לכיתה א', או לבית ספר בכלל.
2: של אבנר כנר.
1: לא, תכף תשמעי, הפתעה.
3: הבן שלו עוד אתם עולה לאלף.
2: הבן שלי עולה
10: מחר.
1: אז יאללה, רציתי גם שלי
2: מחר.
1: אז אני רוצה כל אחד ב-15 שניות ברכה לכל ההורים וכל הילדים ששומעים אותנו שמחר חוזרים לבית ספר.
3: אז אני קודם כל רוצה לברך את המורות והמורים. קודם כל שיהיה בהצלחה ותבואו באנרגיות חיוביות וכולם חיכו לכם כל החופש הגדול ואיזה כיף לנו ולתלמידים ולגילי שלי שעולה ליוד ב' האחרונה שלי. אני אוהבת אותך, את באה אותו בטח... שיהיה לך בהצלחה, את מצוינת.
0: רותם מזרחי קרמן.
2: אז אני אוסיף על מה שהיא אומרת, בהצלחה גם לצוותי החינוך, גם לילדים שמתחילים מחר, לפרטיים שלי, דניאלה ונועם, ובעיקר שתהיה לנו שנה שגרתית. זה החלום שלי.
1: שנה בלי מלחמה.
2: שתהיה שגרה.
1: בלי מקלטים.
2: תראו איזה פשוטה אני.
1: בלי הזקות בבית ספר.
0: אמין מנחם.
10: בפשטות, לראות את חצי הכוס המלאה, כי יש הרבה טוב. ולזכור, בעיקר להורים, כן? שהמורים לא עובדים אצלנו. בסדר? שאם הילד שלך עושה בעיות, תדאג לזה בבית, תטפל בו. אל תזרוק את כל החרה, סליחה על הביטוי, למערכת. ובוא ניקח קצת אחריות, זה תקף לכל דבר במדינה.
1: כמה פסימים נכנסנו לאולפן הזה, וכמה אופטימיים?
2: אין סיכוי שנכנסת פסימי
1: מערכת החינוך שלנו התברכה באנשים כמוכם.
3: אני רק רוצה להגיד שהחינוך מתחיל ונגמר בבית, שתדעו.
1: על זה נדבר גם מחר.
0: חמש אצבעות, תודה לך. רותם מזרחי קרמן, אילה יצחקי, מורות ללא פילטרים, תודה רבה.
1: ואנחנו מסיימים, אביתר בנאי, לכל ההורים ולכל הילדים.
2: יפה.

0: את המשדר הזה ערך איתמר דרוקמן, העורך הראשי של קובנוביץ'.
1: ערך בכישרון גדול.
0: רז גפנר הפיק.
1: יאיר ניומן הוא הטכנאי שלנו, בדיגיטל יובל גל חן, יש לנו גם קבוצת טלגרם.
0: מה עוד? מה צריך לומר?
1: עקיבא, היה לי מה זה כיף איתך.
0: היה תענוג, רוני, תודה לך, אוהב אותך. איך זה הולך? יש רעיונות שאומרים, אני כל כך אוהב אותך, אני שמח להיות פה.
1: גם אני. הבנתי, הבנתי.
0: ברוב אהבה. אנחנו נהיה כאן גם מחר ב-10:05 דקות.
1: ב-1 בספטמבר עצמו.
0: ורוני, אתה תחשוף את זיכרונותיך ותעודתך.
1: וגם אתה. ישבו לידך בכיתה, לא ישבו.
0: מחר בבוקר קבענו.
1: בהצלחה לכל הילדים. בהצלחה.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. והערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
4: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
3: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, הערב משמונה וחצי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
13: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes.

0: ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אחרי החדשות, קרן זן. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל תקים ליוון מערך הגנה אווירית רב שכבתי בתמורה לכ-3 מיליארד אירו. יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, רונן כהן, קורא לעצור לחקירה את עיתונאי הארץ אורי מסגב, שמדווח לעתים על תנועותיו של ראש הממשלה. עיריית תל אביב יפו מרחיבה את איסור השימוש בטלפונים ניידים לכל בתי הספר התיכוניים בעיר כבר משנת הלימודים הקרובה. התחזית התחממות בהדרגה.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. עסקה ביטחונית ענקית בין ישראל ליוון. משרד הביטחון יקים ליוונים מערך הגנה אווירית רב שכבתי בתמורה לכ-3 מיליארד אירו. זו עסקת הייצוא הביטחוני הגדולה ביותר בין שתי המדינות ומהגדולות בתולדות ישראל. במסגרתה תספק ישראל ליוון מעטפת הגנה מפני טילים בליסטיים, תקיפות אוויריות וכלי טייס בלתי מאוישים. במערכות שימחרו קלע דוד וספיידר של חברת רפאל, מערכת ברק אמקס ומקמים של התעשייה האווירית, וכן מערכת שליטה ובקרה לאומית. יסופקו גם מערכות דרון דום להגנה מפני רחפנים על אתרים אסטרטגיים. על ההסכם חתמו היום בתל אביב מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם וראש מנהל הרכש היווני יאניס בורס. בעזה מדווחים על תקיפה של כתב"ם ישראלי. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי יש כמה דיווחים, על כמה פצועים, בהם אחד שמצבו קשה. יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, רונן כהן, קורא לעצור לחקירה את עיתונאי הארץ, אורי מסגב, שמדווח לעתים על תנועותיו של ראש הממשלה.
4: לצערי הרע עכשיו לעצור אותו לחקירה על הדיווחים בכל מקום, כי בסוף זה לא עניין אישי, יש פה עניין ממלכתי. לעצור, לחקור אותו, זו דעתי, אני לא עכשיו מתייעץ עם גופי זה, אם אתה שואל אותי כאדם, אני חושב שמי שמדווח על תנועותיו של ראש הממשלה, או מצלם את בנו,
5: בכפוף לצנזורה.
4: או מעביר את הכל בכל מיני מקומות, דרך אנשים,
5: אבל אם צנזורה מאשרת את החומר,
4: מה? חברתיות.
2: רונן כהן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. על רקע מעצרם של שני נערים מקריית מוצקין באשמת ריגול למען איראן, סגן מפקד היחידה המרכזית אשר, פקד להט שריקר, קורא להורים לוודא שאין לילדיהם כסף ממקורות עמומים.
6: אחר אנחנו מתחילים את הלימודים, אחר 1 לספטמבר, ושני תלמידים לא יישבו את הספסל הלימודים, אלא יישבו מאחורי סורג ובריח. בסופו של יום אין דבר כזה כסף בחינם. איך אמא שלי הייתה אומרת לי, כסף לא מגיע בקלות, אף פעם. ואם זה מגיע בקלות זה סיבה לחשוד. הם מדברים על סכום שהם עשו ביחד, לפחות 3,000-4,000 שקלים. ביצעו מספר משימות, זה צילומים של מספר קניונים וביצוע גרפיטי וניסיון גיוס.
2: ניצחון למאבק ההורים בפתח תקווה. התלמיד המואשם במעורבות ברצח ימנו זלקה לא ילמד בבית הספר בן גוריון, כך הודיעה העירייה. התלמיד האמור להתחיל את כיתה י' היה אמור ללמוד בפיקוח משטרתי עם אזיק אלקטרוני. עיריית תל אביב יפו מרחיבה את איסור השימוש בטלפונים ניידים לכל בתי הספר התיכוניים בעיר כבר משנת הלימודים הקרובה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי ההחלטה התקבלה בעקבות ניסוי שנערך בשנה האחרונה ומוגדר בעירייה כהצלחה. על פי הנתונים, בבתי הספר שבהם נאסרה הכנסת המכשירים, קרוב לשלושה רבעים מהתלמידים לא השתמשו בטלפון כלל גם במהלך ההפסקות. זאת לעומת כמעט 80% מקרב תלמידי שאר התיכונים שהעידו כי עשו במכשירים שימוש קבוע בזמן ההפסקה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
7: עכשיו שהגוף הזה אצלי מסדר לך את החיים.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
8: התחזית בחסות
9: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
10: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
2: והתחזית, מחר או מחרתיים, יוסיף להתחמם בהדרגה. ביום חמישי ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
0: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
11: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
12: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
11: בשר קונים במיטמן.
13: כאן מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים.

עכשיו, קרן אוזן, כאן חדשות, ברשת ב' כאן חדשות, ברשת ב' בחצי היום,

0: שלום לכם, היום השני בשבוע, יומן הצהריים של כאן, רשת בית 5 דקות אחרי השעה 12, יממה לפני החזרה לשנת הלימודים. מי זוכר? אבל הבטיחו לנו שערה בשבת וקיבלנו את הגשם דווקא היום. ובמובן הזה, מזג האוויר והפוליטיקה די דומים בתקופה האחרונה. התחזיות מתחלפות, כל סקר בעצם מציג מספרים אחרים. ובסוף, הכל תלוי כנראה באיזה אפליקציית מזג האוויר אתה מסתכל, או איזה ערוץ פתחתם. 57 ימים לבחירות, ועדיין לא ברור מי במערכת הפוליטית צריך כבר לפתוח מטריה, ומי יכול להרכיב משקפי שמש וליהנות מהתחזית.
1: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: ונכון לעכשיו, הסערה התורנית מתרכזת סביב שם אחד, עופר וינטר. אז שחר גליק, הפרשן הפוליטי שלנו, צהריים טובים, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
0: תעשה לנו סדר בתחזית הפוליטית ותתחיל עם השם הזה שמצליח לעשות טלטלה בין גושית, קטנה אבל קיימת.
2: כן, אז אתמול בשעות הערב אנחנו באמת מפרסמים את הסקר הזה שלנו, ובאופן מפתיע גם עופר וינטר הוא מפלגת עמך ישראל, וגם בצלאל סמוטריץ' הוא מפלגת הציונות הדתית, שניהם עוברים את אחוז החסימה, סמוטריץ' עם 5 מנדטים, וינטר עם 4, אבל זה מספרים אמנם טובים מהבחינה הזאת ששניהם עוברים, אבל הם מספרים צמודים מדי לאחוז החסימה. בבחירות הקודמות ראינו שזה מה שקרה עם מרץ והעבודה. שתיהן הגיעו לבחירות כשיש להן 4 ו-5 מנדטים בסקרים, וזה הסתיים כשמרץ נפלה תחת אחוז החסימה, ולכן נתניהו מבין שזה בעייתי. מבחינת תמונת הגושים, אנחנו מדברים על מנדט אחד בלבד שעובר מהגוש שמתנגד לנתניהו לגוש של נתניהו. נעשה רגע סדר באמת בתמונת המנדטים, ואז נדבר על ההשלכות שלהם. 24 מנדטים לגדי אייזנקוט, שנשאר המפלגה הגדולה ביותר, 21 מנדטים לליכוד שמאבד מנדט אחד, בנט נשאר יציב עם 14 מנדטים, הדמוקרטים של יאיר גולן 9 מנדטים, הם מאבדים מנדט אחד למפלגות הערביות, הרשימה המשותפת שגדלה על חשבונם, ישראל ביתנו של ליברמן 8 עם מנדט אחד שיורד, יהדות התורה עם 8, הרשימה המשותפת כאמור עם 8, עוצמה יהודית עם 7 מנדטים, ש"ס עם 7, הציונות הדתית עם 5, רם גם כן עם 5, וכאמור עמך ישראל של עופר וינטר עם 4 מנדטים. עכשיו, בדקנו גם תרחישים מה קורה בכל מיני ייחודים. אז במצב שבו סמוטריץ' מתאחד עם משה פייגלין, שזה מסע ומתן מתקדם שמתרחש בימים אלו, במצב כזה הם מביאים 7 מנדטים, אבל עופר וינטר נופל תחת אחוז החסימה. והסיפור המרכזי פה בעיקר הוא באמת תמונת הגושים, כי אנחנו מסתכלים על כל השינויים האלו. בסופו של דבר, עדיין לנתניהו אין ממשלה, הגוש שלו גדל רק במנדט אחד, אבל אייזנקוט מתרחק מממשלה, כי הגוש שלו מאבד 2 מנדטים. יאיר גולן מאבד מנדט אחד למפלגות הערביות, ויש מנדט אחד בלבד שעובר בין הגושים, וזה קורה בגלל הריצה של עופר וינטר. מי שמאבד אותו הוא אביגדור ליברמן, מפלגת ישראל ביתנו, מאבד את מנדט אחד שעובר בין גושים לעופר וינטר, שהודיע על המלצה לנתניהו.
0: שחר גליק, תודה רבה.
2: תודה.
0: אנחנו רוצים לצרף לשיחה שלנו את חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, לשעבר שר הביטחון ושר האוצר. שלום אדוני.
3: שלום קרן.
0: תנסה להסביר לנו את הפער בין ההתבטאות של עופר וינטר, שיש לך איתו היכרות, שהוא היה המזכיר הצבאי שלך כשר הביטחון. הוא אמר לפני ההצהרה שלו שהוא הולך לתמוך בנתניהו, שמי שהיה קשור לשבעה באוקטובר לא יכול להמשיך לכהן בתפקידו, והנה קצת יותר מיממה שמענו אותו תומך ומצעיר, כי הוא ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה. מה עומד מאחורי זה?
3: תראי, זה באמת דבר האחרון שמעניין אותי. אנחנו במדינה חופשית, כל אחד רשאי לרוץ, כל אחד רשאי לתמוך במי שהוא רוצה לתמוך. אבל מה שמפריע לי, באמת, מאז 7 באוקטובר, יש לנו יותר מ-2,000 נרצחים, חיילים ואזרחים, יש 26 חיילים פצועים בגוף ובנפש שמטופלים על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון, ועוד 80,000 אזרחים מטופלים על ידי ביטוח לאומי, ואין אחראי. ולכן מבחינתי כל אלו שהיו קשורים לשבעה באוקטובר אסור שיהיו חלק מממשלה הבאה, וזה מתחיל מראש הממשלה ודרך מפלגות חרדיות וסמוטריץ' ובנגבר, כל אחד שהיה שותף לממשלת טבח 7 באוקטובר, אסור שיהיה בממשלה הבאה.
0: אתה הופתעת מהתמיכה של וינטר?
3: לא, אני אומר לך עוד פעם, לא הופתעתי ופחות מעניין. מה שבאמת החשש שלי ומה שמפריע לי, החשש שלי קודם כל ממקרה בני גנץ 2, ומה שצריך כדי לנצח ולנצח ניצחון מוחץ, חייבת לו את אסטרטגיה גושית ברורה. אני לא, מה שמפריע לי זה כל מיני ניסוחים מעורפלים ואנשים מתפתלים. אני לא מוכן לשמוע מחבריי באופוזיציה כל מיני ניסוחים. אני לא פוסל את נתניהו ואני לא פוסל את המפלגות החרדיות. כשאומר את זה גדי איזנקוט, אז אני חושב שהוא טועה בגדול. גם כשהוא אומר שהוא מוכן להעניק 4,500 פטורים לצעירים חרדים, או גם כשאנחנו מדברים על ועדת חקירה ממלכתית, חייבת להיות ברור, ועדת חקירה ממלכתית לפי החוק, בלי כל מיני אבל. כשאני שומע אבל, נשיא בית משפט עליון חייב להתייעץ עם המשנה שלו ועם יושב ראש כנסת ועם נשיא מדינה, לא.
0: אתה אומר אני חושש ממקרה בני גנץ 2, את מי אתה מסמן במחנה האופוזיציה ככזה שלא מספיק ברור ולא מתכנס סביב העמדות של המחנה שלכם?
3: אני מצפה מכולם לדבר באופן ברור ולא פה לנסות להתפתל, ובכל מקרה מבחינת ישראל ביתנו אין אופציה כזאת. אנחנו לא מוכנים לקבל שום אדם שהוא נושא באחריות על הטבח הכי נוראי בעם ישראל מאז השואה. אנשים האלו לא חייבים לשאת באחריות. לא יכול להיות ששלוש שנים אחר כך כאילו לא קרה כלום. אומר ראש הממשלה שמאז 7 באוקטובר הוא איבד משקל. זאת התגובה, זה בן אדם ציני שאין לו שום ערכים, שום קווים אדומים. הוא לא יכול להיות בכלל, אי אפשר לשקול אותו כשותף לממשלה הבאה. וכל הנוסחים האלו, כל הניסיון הזה להגל פינות, לדבר באופן מעורפל, לא פוסל, לא, הוא לא יכול להיות. לא, אף אחד לא פוסל פה את אף אחד על בסיס פרסונלי. אבל אנשים חייבים לשאת באחריות.
0: ולכן, אתה ראית את התשדיר בחירות שהוציאו אתמול מלשכתו של לא, נתניהו? שהוא לא, אומר, לא, לא. אני קורא להפסיק את החרמות. מה אתה חושב על זה?
3: אין שום חרמות, אבל יש קודם כל אחריות. וראש הממשלה מנסה לברוח מאחריות. כי מי שהיה שם בכל הישיבות של הצמרת הביטחונית, בכל ישיבות קבינט, אם יש מישהו שנושא באחריות, זה קודם כל נתניהו. יש יותר רבים אחרים. אבל מכל אלו שמעורבים ושותפים לאותה אחריות, לאותו טבח, לאותו מגדל, קודם כל זה הוא. גם בגלל שהוא ראש הממשלה, וגם בגלל שהוא יודע, הוא קיבל עזרות מפורשות, הוא לא יוכל להגיד שאף אחד לא משך אותו בדש מעילו. לכן, בן אדם, אתה קודם כל תיסע באחריות. אי אפשר פה לעבור על סדר היום.
0: אבל כשאתה אומר אני חושש דווקא מהאופוזיציה שכרגע
3: לא,
0: אני חלק
3: כרגע
0: ממנה.
3: אני עוד פעם, אנחנו לצערי עברנו פה איזשהו טראומה כאופוזיציה עם כל הסיפורים, כל החציית קווים, ואני רוצה פה לדעת שכשיוצאים לקרב אז כולם יוצאים לקרב, ואנחנו כגוש האופוזיציה, כאותו גוף של המשרתים, כשאנחנו מדברים על קואליציה הציונית ממלכתית, חייבים לשדר על אותו גל, אותו, כל הזמן להדגיש אותו מחנה משותף.
0: אבל אם מישהו במחנה שכרגע אתה חלק ממנו, חושב שצריך להתנהל בצורה נגיד יותר פרגמטית בנושא גיוס חרדים, כי אז אולי אתם תחזרו לשבת באופוזיציה.
3: זה לא פרגמטית, אני רוצה להזכיר לך. עוד פעם, לא אופוזיציה, מסמך של משרד האוצר, של אגף התקציבים תחת סמוטריץ', משחרר מסמך ואומר, אם לא יהיה חוק גיוס לכולם, משנה הבאה יצטרכו לעלות מס ישיר לכל משלמי מיסים במדינת ישראל ב-16%. אנחנו רואים שהממשלה הזאת באמת היא קודם כל מרסקת גם את החברה, גם את הביטחון וגם את הכלכלה. תסתכלי על יוקר מחייה, מחירי דלק שוברים כל השיאים.
0: כן, בוא באמת על... נדבר על הדלק, כי כשאתה היית שר אוצר, יותר מפעם אחת אמרת, אחריות שלי, אני שר אוצר, אני מוריד את מס הבלו. במה נכון. זה שונה מזה שזה מה שסמוטריץ' רוצה לעשות
3: זה
0: עכשיו?
3: זה שונה
0: תסביר.
3: משתי סיבות. זה שונה משתי סיבות. אז היה לנו עודף תקציבים, אני קיבלתי גירעון 144 מיליארד שקלים, אבל כשעזבתי את האוצר, השארתי עודף 10.6 מיליארד שקל, וזה מה שאפשר לנו את כל התמרונים האלו, וזה לא היה בתקופת בחירות. כרגע, אמרת, 57 ימים עד הבחירות ברוטו, כולל יום כיפור וראש השנה, אי אפשר לעשות דברים כאלו בתקופת בחירות. בתקופה בין בחירות לבחירות, וגם כשיש לך עודף תקציבי ויש דיווידנדים מחברות ממשלתיות, אז אתה יכול לעשות את זה. אבל בטח לא בתקופה כזאת, 57 ימים ברוטו לפני בחירות. אבל זה רק אינדיקציה אחת. הרי אני מסתכל גם על הדוחות של מס הכנסה, שחררו דוח. 270 אלף איש עזבו את מדינת ישראל בשלוש שנים האחרונות, בעלי השכלה והכנסה גבוהה. מה זה אומר לגבי עתידנו? אתה קורא דוח מבקר מדינה, שקובע 87% מכל הקבלנים נאלצו בשנת 25 לשלם דמי פרוטקשן. אז זה גם מייקר. אתה מסתכל על הידר גיוס. למה גיוס חשוב לכלכלה? שתביני, עלות של גדוד סדיר אחד זה שווה ערך לעשרה גדודי מילואים. גדודי מילואים עולים המון כסף. מילואים עולה המון כסף.
0: בוא נדבר על הבטחה. אנחנו ראינו שהוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים בנושא ההבטחה, אומרת כן, בוא ניתן הבטחה לאיזנקוט לפחות עד הבחירות, מדברים על הבטחה ליאיר גולן. אתה לא צריך הבטחה, אתה גר בהתנחלות, רק אתמול ביקרת בלשכת גיוס, שמעתי שם לא מעט גידופים וגם מחולי מוות, אתה מרגיש בטוח?
3: אני עוד פעם מאוד מאמין בעצמי, ואני עושה כל מה שמוטל מבחינתי, אין לי שום הבטחה. אני חבר כנסת וזהו, אני חי עשרות שנים ביישוב נוקדים, אין אחד במדינת ישראל שלא יודע איפה אני גר, ואני אשלם עם זה, ואני גם שמח מי שצריך לקבל החלטות, שיקבלו החלטות, לא יקבלו החלטות, לא ירצו לתת הבטחה שלא ייתנו, ירצו, ייתנו, אבל עוד פעם אני לא מתערב, לא... זה המצב, אין ספק שכרגע בגלל עמדה הפוליטית שלי, אז כנראה מרגיז הרבה אנשים.
0: אומרים בדמוקרטים שהשיקולים הם שיקולים פוליטיים. אתה חושב שיש שיקולים פוליטיים או שזה עניין?
3: תראי, בממשלה הזאת אין שיקולים שהם לא שיקולים פוליטיים. אין שיקולי ביטחון, אין שיקולים כלכליים, אין שום דבר, יש רק שיקולים פוליטיים. שיקולים אחרים פשוט לא קיימים. וזה מה שצריך להבין, שכל הממשלה הזאת, קרן, זו ממשלה מגזרית ואנטי-ממלכתית, שתביני, גולקנוף חוץ מהמגזר שלו לא מעניין אותו שום דבר, דרי חוץ מהמגזר שלו לא מעניין אותו שום דבר, סמוטריץ' רק מגזר שלו, נתניהו
0: באמת...
3: רק דואג לגוש שלו, אף אחד פה לא דואג למדינה, אין פה שיקול ממלכתי.
0: אני רוצה להקריא לך ציוץ של בצלאל סמוטריץ' מהשעות האחרונות, שמתייחסות לפרשה שהייתה בגבעתי, שבה בעצם לוחמים לא הסכימו לנסוע באותו נמר עם פרמדיקית, וכך אומר בצלאל סמוטריץ', אני מגבה את לוחמי גבעתי שהתעקשו על זכותם וחובתם לשרת בצהל. תוך הקפדה הם זוכים לגיבוי של רבנים ומנהלי איגוד ישיבות ההסדר. זאת אומרת שהוא אומר זה בסדר להתייעץ עם רבנים מחוץ לצבא, וזה בסדר שהם סירבו לפקודה הזאת. איך אתה מתייחס לזה?
3: תראי, אם תלוי בי, אז אני נותן דירקטיבה לרמטכ"ל, מרמטכ"ל עד חייל אחרון. אף אחד לא מדבר עם שום רב, עם שום חבר כנסת, עם שום עסקן דתי או חרדי. יש רב צבאי ראשי, הוא הסמכות הבלעדית. לצבא יש מפקד אחד, רמטכ"ל, יש רב צבאי ראשי שהוא כפוף לרמטכ"ל, וכל הנושאים הקשורים להלכה, לדת, אך ורק מול רב צבאי ראשי. אין רבנים אחרים. אבל בכלל צריך להבין שפה מנסים לכפות עלינו מדינת הלכה, הסינדרום של בני ברק מתרחב. מה זה סינדרום בני ברק? כשמועצת העיר בני ברק מקבלת החלטה על מדרכות נפרדות לנשים וגברים, כשממשלה בשבוע האחרון של הכנסת מעבירה חוק הפרדה מגדרית באקדמיה, כשהגענו למצב שחייל במדים לא יכול להיכנס לא לבני ברק, לא לרמת בית שמש, לא למאה שערים, אותו צוות של מס הכנסה שמגיע לבני ברק כדי לחלץ אותו שולחים כוח מיוחד של משטרה, כוח יסם. הרעים עצרת בבני ברק בהשתתפות רב ראשי לישראל לשעבר יצחק יוסף, ואומרים שם רמטכ"ל מקולל, מה שמו וזכרו של רמטכ"ל, מקללים, מגדפים את צה"ל. מה זה צריך להיות? וסמוטריץ' הוא חלק מזה.
0: חבר הכנסת ליברמן, אני רוצה להתחיל איתך, לחזור איתך לנקודת ההתחלה ולשאלת המספרים. אתה אומר, אני מצפה מהאופוזיציה הנוכחית שתדבוק באותם עקרונות שאני מדבר אליהם.
3: שיהיו צמודים לאסטרטגיה גושית.
0: בלי למצמץ. אבל אז יגידו לך שזה יכול להביא איש כמוך שוב לאותה עמדה, לאופוזיציה, בגלל שאתה לא תתפשר.
3: לא, לא, אנחנו עוד פעם, כשאני הולך להיבחר, אני לא רוצה להיבחר כדי לתפוס כיסא, כדי לשנות את המציאות, לשפר, לתת חזון למדינת...
0: גם אם זה אומר ששוב תהיה רק חבר כנסת?
3: סליחה, גם אם אני אהיה רק חבר כנסת, אבל אנחנו באים לשנות, לא באים לתפוס כיסאות. אני הייתי כבר סגן ראש ממשלה ושר הביטחון ושר החוץ ושר האוצר, אני לא מחפש תעסוקה. אנחנו רוצים פשוט לתת תקווה, לעם הזה, אחרי 3 שנים של מלחמת התשה, 3 שנים של המדממים פה במצב בכל המישורים. תראי, מעולם לא היינו במצב כה נוראי, גם בזירה הבינלאומית. מתי אנחנו בדת קהל אמריקאי נמצאים פשוט ברצפה? ולכן אנחנו פה באים לשנות, באים לעשות דברים חדשים, באים לשקם, לבנות, ולא לתפוס כיסאות. ואנחנו ננצח בגדול, חייבים להביא פה ניצחון מוחץ, ואני אומר לך, אפשר להביא ניצחון מוחץ, אבל זה קודם כל משמעת ולהיות צמודים לאותה אסטרטגיה, להבליט את המחנה המשותף, וכמו שאמרתי, הקמת ועדת חקירה ממלכתית, חוק גיוס לכולם, לימודי ליבה, חוקה, מגבלה, 2 קדנציות לראש ממשלה. זה המחנה משותף הרחב, הדבר הכי חשוב, שאין אגו פה. אין אגו, אין אמביציה, ולכולנו המחנה משותף הרחב שמדינה מעל כל האינטרסים האחרים.
0: אתה בעצם אומר, גם במחיר שאני אחזור להיות חבר כנסת,
3: אבל קודם כל, לנצח. יש מטרה, יש יעד ברור לנצח בבחירות האלו, וזה היעד הראשון, חייב להיות יעד של כולנו משותף.
0: מה אתה חושב על זה שיש מי שבסביבת נתניהו, וגם נתניהו עצמו, חושב שאולי וינטר ביום שאחרי יחבור אליך?
3: אני עוד פעם, אני לא אחראי לפרנויות. יש תרופות נגד פרנויה שילכו לרופא הקרוב, יקחו מרשם, ילכו לבית מרקחת ויקנו תרופה. אנחנו לא אחראים על הפרנויות של אחרים. אבל במדינה חופשית, ואנחנו עדיין מדינה חופשית ודמוקרטית, כל אחד רשאי להקים מפלגה, להתמודד, לתמוך במי שהוא רוצה. זה זכותו של אדם. אני רק מקווה שהבוחר באמת יתנהל באופן אחראי. אנחנו ראינו בבחירות האחרונות 40 רשימות, עכשיו עושה רושם שיהיו 50 רשימות, להצביע באופן אחראי. למפלגות רציניות, מבוססות, לא ללכת להרפתקאות. בבחירות האחרונות 10 מנדטים ירדו לטמיון, אבל אלו שלא עברו אחוז החסימה. אבל גם מפלגות האווירה שעוברות אחוז החסימה, הן קמות משום דבר ונעלמות לשום מקום. כן. אני מכיר 15 מפלגות, מאז יגאל ידין ודש, ועד לדרך שלישית ורביעית, קדימה, אחורה, כל המפלגות האלו. כן, לסיום אני... שקמו לשום מקום ונעלמו לשום מקום.
0: קיבלתי הודעה מאחד השרים בקואליציה הנוכחית לשעבר, בכל מקרה. רוב הציבור החרדי הוא ציבור יקר, שומר חוק, יש מיעוט שעושה את הדברים שאתה מדבר עליהם.
3: זה לא מיעוט, כשרב ראשי לישראל מתייצב ומוביל עצרת ושם מקללים את רמטכ"ל, וזה הצרת של ש"ס בהשתתפות חכים של ש"ס. זה לא מיעוט. כשמנהיג הליטאים, רב דוב לנדא, אומר שאותם חיילים עם הכיפות הסרוגות, שמה הם מבולבלים, מה שהם עושים זה רצח, הם נלחמים על הכבוד, אתה שומע את גולקנוף בעצרת, נמות ולא נתגייס, זה מנהיגות, זה כבר לא, אי אפשר להגיד שזה רק בשוליים, שזה כל מיני קבוצות שוליים, קבוצות קיצוניות, לא, זה המיינסטרים, זה הזרם המרכזי לצערי.
0: חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, שר האוצר והביטחון לשעבר, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
3: תודה.
0: מקשיב בקשב לשיחה הזאת יואב קרקובסקי, שלום.
4: שלום קרן, צהריים טובים.
0: מה אתה חושב? וינטר מטריד, לא מטריד?
4: קודם כל וינטר מטריד את כולם, הוא באמת הדמות אולי שנכנסה עכשיו ומשנה למעשה את התמונה הגושית. מדוע? כי קודם כל הוא מטריד מאוד את ראש הממשלה בנימין נתניהו. סקר כאן חדשות מאתמול אמנם מעביר גם את הציונות הדתית וגם את וינטר, אבל זה סקר אחד שאם אין בו מגמה קשה מאוד לדעת איך זה יימשך עד ליום הבוחר. בכל פעם שיש מפלגות שיש בהם 5, 6, 7 מנדטים, זה מאוד מסוכן. המנעד לרדת אל מתחת לאחוז החסימה הוא מאוד מאוד קרוב, והעובדה שווינטר גם לוקח מנדט כנראה מאביגדור ליברמן, והדבר הזה בעצם הוא כבר העברת מנדט מגוש לגוש, והדבר הזה הוא מאוד מאוד בעייתי, כי כן. גם בסקר הזה לגדי אייזנקוט אין יכולת להרכיב קואליציה, אפילו אם הוא מסתמך על רעם ועל יואב סגלוביץ', כי זה בעצם מגיע רק לכדי 60.
0: אז בוא נדבר באמת על ההשפעה של המפלגות החרדיות, גם אם יש לפעמים תחושה של איזשהו סחף לכיוון האופוזיציה הנוכחית, זה בעצם מה שיכול לשנות לגמרי את כל התמונה.
4: תראי, אני חושב שנכון לרגע זה אין להתייחס לאיומים שמפזר חבר הכנסת משה גפני, יושב ראש דגל התורה, שינהיג גם את הרשימה המשותפת יהדות התורה שתרוץ בבחירות הקרובות. אין להתייחס לאיומים שלו כאיומים שאפשר לבנות עליהם קואליציה מבחינתו של גדי אייזנקוט. הוא צריך לנהוג זהירות בהיבט הזה, כי בסוף אני חושב שגם משה גפני רואה את עצמו חלק מהגוש שיצרו החרדים ביחד עם נתניהו. אם נחזור להיסטוריה, בשל בחירות 2013, אז הקים בנימין נתניהו קואליציה עם ליברמן, עם יאיר לפיד ועם נפתלי בנט, החרדים נשארו בחוץ. מ-2015 החרדים הם אלה שיזמו את הקמת הגוש שיקיף את בנימין נתניהו וירוץ איתו קדימה וילווה אותו. בעצם מבחינתם הגוש מגן עליהם לא פחות מאשר מגן על נתניהו, ולכן בסופו של דבר, למרות האיומים, למרות הכעסים, למרות הדברים המאוד חריפים של גפני, הוא חלק מהגוש של נתניהו.
0: בואו נדבר באמת על הניסיון של נתניהו לסדר גם את הגוש שלו. כרגע בן גביר לא ממש סופר את הניסיונות האלה, מתבצר בעמדתו, וגם סקר כאן חדשות מראה שהחיבור בין סמוטריץ' לבן גביר לא מוסיף, אלא דווקא מוריד להם מנדטים. אז מה נתניהו כן מתכוון לעשות?
4: קודם כל, לנתניהו מאוד קשה. יש אתגר מאוד גדול, ומה שהיה בשבוע שעבר עם האימות עם אלטלנה רק מכניס בבן גביר עוד ועוד אנרגיה להמשיך להתעמת איתו. ואני חושב שבהיבט הזה נתניהו נמצא בסיטואציה מאוד מאוד בעייתית. אין ספק שבן גביר צודק. בן גביר צודק, וכל ניסיון לחבר אותו לסמוטריץ' הוא בעצם אבן ריחיים על צווארו של בן גביר. זה רק מקטין אותו, וההפך, החיבור עם המפלגה האשכנזית הזאת, הציונות הדתית שמתעסקת בעיקר בקידום ההתנחלויות, אנחנו רואים בסקר, מעביר שני מנדטים של עוצמה יהודית בחזרה ליהדות התורה. ובעצם מאיפה מוזן הכוח של עוצמה יהודית? מהרבה מאוד צעירי יהדות התורה, מצעירי שס, מצביע פעם הראשונה, שהם לא יכולים לשים את הפתק שס, ומעדיפים את בן גביר עם המסרים המאוד חדים שלו, גם המסרים המעט גזעניים שלו, הם מתחברים לזה, ולכן קרן בהיבט הזה, אני חושב שכל חיבור כזה הוא בעייתי מבחינתו של בן גביר, והוא צודק בתביעות שלו. איך אולי יצליח נתניהו לגשר על כך? בקדנציה היוצאת, כמעט שליש מסיעת הליכוד הייתה כמעט סיעת עוצמה יהודית בליכוד. הרבה מאוד הושפעו ממנו. אם זאת הייתה מאי גולן וטלי גוטליב
0: ושלמה קרעי ואחרים. שאנחנו עדיין לא יודעים אם היא תמצא דרכה, יכולה למצוא את עצמה בעוצמה יהודית. זה לא משהו שיפיל לנו פה את הלסתות.
4: אז יכול להיות משהו גם אחר, קרן. התרחיש שאני רואה אותו, זה שכדי להבטיח את מקומה של מאי גולן, כדי לחזק את עוצמה יהודית, הרי בנימין נתניהו מציע לו שריונים. הוא עשוי לבקש ממנו לשריין את מאי גולן מהמקום ה-50 ומשהו שהיא נמצאת בו עכשיו בגלל הפריימריז לתחילת הרשימה, ובעצם הוא מייצר לעצמו עוד פעם תציעה בתוך הליכוד, ובעצם הדרך של בן גביר אולי לגשר על הדבר הזה ולספוג את סמוטריץ'
0: אליו, אתה אומר שיכול להיות שהלכו למסע ומתן,
4: ובעצם להשתלט על הליכוד
0: מהסוג הזה. מעניין, זה כבר אומר שבגוש הזה עוד איכשהו אפשר כבר להפוך למפלגה אחת, אם זאת התפיסה, אם האידיאולוגיה של עוצמה יהודית היא האידיאולוגיה של הליכוד, אז בוא, אפשר לסגור את הבסטה מבחינת דיפרנציאציה בין מפלגות, או שזאת כבר המציאות ולא צריך יותר מדי להיות מופתעים.
4: אם ננסה לנתח את הסקר הזה עוד מעט, הסקר הזה בעצם מעביר מסר מאוד ברור למפלגות שנמצאות מתחת לאחוז החסימה. הציבור מבקש הכרעה, לא גמגום, וברגע שבני גנץ וגלעד ארדן ויולי אדלשטיין וחילי טרופר מגמגמים בשאלה מי הוא ראש הממשלה שאתם ממליצים עליו, הם מדשדשים למטה.
0: אז רגע, אז וינטר, לסחורה הזאת של אחדות, אין סחורה לדרישה הזאת של ערך האחדות, שראינו את החברה הישראלית מדברת עליו, לפחות בהצהרתיות, הרבה מאוד אנשים אומרים, אנחנו רוצים שיהיה פה אחדות, מה, הציבור הישראלי בלכתו לקלפי לא מתרגם אחדות כישיבה של ממשלה רחבה לאומית, אלא כמי עומד בראשה? זה משהו שיותר חשוב?
4: הציבור הישראלי שמנוסה כבר, זאת מערכת הבחירות השביעית מאז 2019. הציבור הישראלי מנוסה באמירות שהן ריקות מתוכן. אם אתה לא יוצק תוכן פוליטי לאופן שבו אתה רוצה לייצר ממשלה, אתה מדשדש ומגמגם, ולציבור הישראלי כנראה, אנחנו רואים את תוצאות הסקר הזה, ולא רק הסקר הזה. מי שמעביר מסר ברור, וינטר נכנס, אמר אני עם נתניהו על 5 מנדטים.
0: כן, אבל בוא נתעכב, זה מסר סותר, זה מסר מאוד מאוד סותר, בין ההתבטאויות הקודמות שלו, להצהרה שלו, שבסוף הוא ילך עם נתניהו, כל כך סותר שאפילו נתניהו בעצמו די מבולבל. אם ראינו את זה,
4: נתניהו
0: מתחיל
4: מבולבל,
0: בלתקוף את וינטר ממש, עכשיו קצת גמגומים, לא יודעים איך להתייחס לוינטר. כן. אולי זה הקביים של, של הקואליציה הנוכחית, ואולי גם לא, אי אפשר לדעת.
4: קרן, מה שנתניהו, מה שוינטר רוצה, זה להיות אצל נתניהו, אבל לקבוע אצל נתניהו. להיות גורם חזק שנתניהו תלוי בו. תלוי בקשה שהקואליציה שלו תלויה בו, ולכן לא נתניהו יוביל את הקואליציה, אלא וינטר יוביל את הקואליציה, בדיוק כמו שבן גביר עשה בקדנציה החולפת. זאת אומרת שהאמירה הזאת של וינטר, קודם כל מבחינת סקרים, עובדת לו, כי הוא עובר את אחוז החסימה בין היתר בשל אמירה חותכת. גנץ, ארדן, טרופר לא עוברים בשל העובדה שהם מגמגמים. אם אנחנו ננתח עוד קומה אחת את הסקר,
0: קצת היפותטי, כי הוא הצהיר מהר מאוד שהוא תומך בנתניהו, אפשר היה לדעת מה היה הנתון שלו, אם הוא לא היה מכריז שהוא תומך בנתניהו. יש כאלה שאני מכירה גם כאלה שאתה יודע, התאכזבו, מאוד התחברו לאידיאולוגיה. הנה ימין שלא נגוע בשבעה באוקטובר, אנשים שהם לא פוליטיים בעברה, מגיעים, מביאים משהו חדש, והחיבור לנתניהו יכול להיות גם הרחיק, אבל גם מביא. אז אי אפשר לנתח את זה באופן חד משמעי, לא?
4: תראי, קודם כל, את רואה לאורך תקופה מאוד ארוכה. כל המפלגות האלה שנמצאות מתחת לאחוז החסימה נותנות מסר מאומם. לא רוצות לחתוך. והציבור הישראלי מבקש לשמוע בדיוק מה התוכניות שלך.
0: טוב, קרקובסקי, עוד 57 ימים נגד.
4: דבר אחד אחרון, כן, עוד דבר אחד אחרון. אנחנו בשבוע הבא, יום שני ושלישי, אלה ימי סגירת הרשימות. גם אייזנקוט צריך ללמוד משהו מהסקר הזה. הוא אמנם מוביל על בנימין נתניהו ב3 מנדטים. אבל זה גם מאוד פריך. זה גם יכול להשתנות, ונתניהו יכול גם לסגור לכיוונו. הוא צריך לקבל החלטה האם הוא רוצה לעשות גם כן סוג של איחודים, ויש לו שתי אופציות. איחוד קטן עם טרופר, איחוד גדול עם טרופר, וגם עם נפתלי בנט ויאיר לפיד, ואז לפתוח פער על פני הליכוד, והפער הזה יהיה לו משהו תודעתי בשאלה מי המפלגה הגדולה, לא תהיה שאלה, ואז גם המערכת הפוליטית לפעמים מתיישרת בהתאם לזה, ואולי משהו מהמחנה של נתניהו יתחיל להתפורר לכיוונו, וזה כמובן ליום של אחרי הבחירות. אבל גם הוא צריך לקבל החלטה איזה סוג של בחירות הוא רוצה.
0: יואב, שלא בטוח למי העבודה קצת יותר מורכבת, לחזה מזג האוויר או לפרשנים הפוליטיים בימים האלה. שיהיה בהצלחה לכל הצדדים.
4: הבוקר עם הגשם שהיה כאן באזור,
0: חשבתי חוסי הרע.
4: ירד פה די בעוצמה. כן, בדיוק.
0: קרקובסקי, תודה רבה.
4: תודה, קרן.
0: ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לפרשה שהסירה את המדינה. רצח הנער ימנו זלקה בפיצריה בפתח תקווה בערב יום העצמאות. אתמול התברר באופן סופי שהנאשמים בפרשה יחזרו לבית הספר. לפני כשעה נודע שלא לבית הספר בן גוריון הספציפי. עם תחילת שנת הלימודים איתנו יאוס, אחותו של ימנו. מיד היא תהיה איתנו, אבל קודם לכן אנחנו רוצים לעסוק בפרשת חטיפת הילד מהשעות האחרונות. שלום.
5: שלום, כן, נכון. אז לצערנו גם זה קורה בפתח תקווה. יאלי בן 10 משכונת כפר גנים יוצא אתמול בערב לשחק עם חברים בסקייט פארק סמוך לביתו. בסביבות השעה 10 בלילה הוא עדיין לא חוזר הביתה. המשפחה מבינה שמדובר באירוע חריג, מבקשים את עזרת הציבור בלחפץ אותו וגם פונים למשטרה. לפנות בוקר יאלי נמצא בבני ברק כשהוא מלווה בגבר כבן 20 תושב ירושלים שנעצר בחשד לחטיפה שלו. יאלי הגיע לאחר שככל הנראה תושבת בני ברק זייתה אותו מאותם פרסומים על ההיעדרות ודיווחה על כך למשטרה. יאלי הוחזר למשפחתו ללא פגע, וכמובן שהמשטרה פתחה בחקירה.
0: אבל שוב, תנסי ככה לחבר לנו את הסימני שאלה פה. מה מביא מישהו לחטוף ילד? מה זה יכול להיות?
5: אין לי שום מושג להגיד. המשטרה גם פתחה בחקירה, אבל מדובר בבחור בן 20, מירושלים, נמצאו בבני ברק, ייתכן שהוא מעורר בנפשו.
0: כן, מה שמזכיר לנו גם את איימנת קסאו, שעדיין אין קצחות בנוגע לפרשה שלה, אבל הנה פה זה כבר הרבה יותר טוב, הילד הזה הותר וחוזר הביתה. מאוד מוזר כל הדברים שקורים בהקשר.
5: אנחנו נחכה להבין שהתמונה תתבהר מעט.
0: תודה רבה, יעל. תודה.
5: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו חוזרים לעסוק. מיד אנחנו נחזור לעסוק בפרשה של ימנו זלקה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
1: מיד חוזרים עם קרן אוזן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות,
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אלעד אוזי אימפר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: וואלה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: הערב בכאן 11
8: ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
9: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
7: ומיד אחר כך
8: הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
10: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן,
12: אנחנו כאן, יומן הצהריים של כאן רשת ב', ואחרי שניסינו כל כך הרבה פעמים לקיים את הרעיון הזה, עכשיו זה קורה. שלום ירוס זלקה, אחות של ימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה, שנרצח בערב יום העצמאות על ידי נערים בפיצריה. שלום.
13: שלום קרן.
12: אני מנסה להבין ביחד איתך, כי מהבוקר הסיפור הזה קצת השתנה. אנחנו מדווחים אתמול שהנאשמים ברצח של אח שלך יוכלו לחזור לבית הספר בן גוריון שבו למדו. הבוקר, ממש לפני שעה, מחדדים איזשהו מסר מעורפל שהם יחזרו לבתי הספר, לא לבית הספר הספציפי הזה. מה את חושבת על זה ומה זה גורם לך להרגיש? שאת שומעת שהם כביכול יחזרו לשגרת יומם, למערכת החינוך הרגילה.
13: אז גם אחד, זה לא רק תיכון אחד, מדובר על שני תיכונים, ובשני התיכונים האלה גם אני, ככה גם לנו אמרו, שאף אחד מהנאשמים לא יחזור לאותם התיכונים. וזה תשובות נורא מעורפלות, ואנחנו רואים את הפלת האחריות מגורם אחד לגורם השני ואז לגורם השלישי. ובתחושה שלי, תדעת, כאזרחית אני אגיד, ההתנהלות הזאת אמורה מאוד להטריד אותנו, כי לדוגמה, אחד התיכונים לא ידע בכלל שיש את השיח הזה עד שהם ראו אצלנו בעמוד.
12: זאת אומרת שאין שקיפות אפילו בסוגיה הזאת. אבל כשאת מנסה לחשוב על מה מביא את גורמי האכיפה, את גורמי המשפט, משטרה, מי שזה חונה בפתחו ומשרד החינוך שצריך לומר שעושה מה שהרשויות מחליטות, מאיפה הפער הזה בין הזכויות של נפגעי העבירה לבין הנאשמים, גם אם מדובר בקטינים ורצון לאפשר להם לשקם, הם עדיין לא שילמו אפילו מחיר ראשוני בשביל לחזור עם הזיק אלקטרוני לבית הספר?
13: גם אחד, אמרת זכויות לנפגעי עבירה, אין כל כך הרבה זכויות לנפגעי עבירה, צריך להגיד את האמת המרה והכואבת הזאת, אנחנו שקופים, כלומר גם המון מהמידע ש... אנחנו עושים את המאמצים בשביל לגלות מה קורה, כי לא אומרים לנו את זה. והיום המציאות של החום 2026 היא לא תואמת את מה שרוצים להנחיל ואת התוכניות המסודרות והיפות. יש בתחושה שלי, לא רק בתחושה אלא גם במציאות, יש ניתוק מוחלט. כלומר, כאשר יש קטינים שמעורבים במקרי לינצ'ים מאוד מאוד אכזריים ובניסיון לרצח וברצח, המערכת כל הזמן חושבת על איך אנחנו משקמים אותם, אבל אני שואלת, קרן, על חשבון מי רוצים לשקם אותם? על חשבון הילדים ששומרים חוק? על חשבון על שאר ההורים? על חשבוננו האזרחים שרוצים לחיות בשקט? ובעיניי זה פסול. בכלל, עדיין לא עבר אפילו חצי שנה מאז הרצח, ורוצים להחזיר אותם לבית ספר כאילו הכל טוב. ואיזה מסר אנחנו מקבלים? וזה מסר כל אחד מכם צריך לחשוב של רגע.
12: תגידי, כשקרה האסון הזה ראינו את כל המדינה באמת עוצרת ולא מצליחה להקל, ובאמת אומרת משהו חייב להשתנות, אנחנו חברה, הפכנו לחברה אלימה, בטח באלימות של בני נוער. והנה, את אמרת חצי שנה אחרי, נדמה כאילו מה? כאילו שכחו את ימנו, את המקרה הקשה הזה, כאילו לרשויות כבר פחות חשוב להדגיש את האירוע החמור הזה?
13: אני אגיד משהו שאמרתי אותו עוד מהרגע הראשון, כן? לרשויות יהיה אכפת, למשרדים יהיה אכפת כאשר יש לחץ ציבורי. כאשר יש פה מעורבות, לא רק של משפחה אחת שנפגע, אלא מעורבות של הורים ותלמידים שדורשים מה שמגיע להם, שזה ביטחון, שזה הדבר הכי מינימלי שיש. ברגע שאין את הלחץ הציבורי הזה, ברגע שאין את המעורבות האזרחית, לרשויות יהיה נוח, איך אומרים, לדפדף, למצמס את זה ולהמשיך את החיים, כי למה שהם יעבדו קשה? אבל כאשר יש פה ציבור ויש פה הורים שמעורבים בצורה אקטיבית, אז פתאום את יכולה לראות תוצאות בשטח. פתאום,
12: באמת פה היה כן. מאבק. ההורים ששמעו שהנאשמים הולכים להשתלב בבית הספר שהילדים שלהם לומדים, הם מפעילים לחץ על משרד החינוך, גם על עיריית פתח תקווה, שבעצם גם אומרת לנו, זה אנחנו רק מבצעים את מה שהרשויות מחליטות, ויש פה איזה ניסיון לחשיבה מחודשת, והנה אנחנו רואים כבר את ההודעות שיוצאות הבוקר גם ממשרד החינוך. מה את שומעת מההורים האלה? כי באמת אני מנסה לחשוב, כבר אין לי ילד במערכת החינוך, אבל האם זה לגיטימי לנרמל ילד שמגיע לבית ספר רגיל, לא של חינוך מיוחד בשלב הזה, וגם לא חינוך מיוחד חלילה, מבחינת יכולות דידקטיות, ומתכוונת לבעיות התנהגות, שמגיעים לשם עם אזיק אלקטרוני, אנשים שסביבם יש סימן שאלה גדול והאשמות חמורות מאוד, מה הם אומרים לך?
13: חושבת, ממה שאני שומעת מההורים זה, אני לא רוצה את הילד הזה ליד הילד שלי. יש פה פחד אמיתי. ההורים מפחדים על הילדים האלה. עכשיו, דרך אגב, יש גם רקע לכל הנאשמים, לא לכולם. לחלק מהנאשמים יש כבר רקעים שונים, עוד מלפני הרצח. אז זאת אומרת שחלק מהנערים האלה, המערכת כבר הכירה בהתנהגות הבעייתית שלהם. ודרך אגב, ושם הייתה נקודה שכל המערכת הזאת הייתה צריכה להתחיל לשקם אותם, לא אחרי רצח. ויותר מזה אני שואלת, למה מחזירים אותם בכלל לתוך שיח של בית ספר ומשרד החינוך? סליחה, בשביל מה יש בתי כלא? אדם שיש עליו
12: כתבי... תגידו לך שהמשפט עדיין לא נגמר, ולכן, את יודעת, זה מצב ביניים, וצריך לראות מה עושים. בואי נדבר על העשייה שלכם. מאז באמת שימנו נרצח, את מקדישה המון מזמנך. יש את העמותה שבעצם התנועה ואהבת כמו ימנו, טיפול באלימות ברמה הלאומית, וגם השבוע אתם עושים פעילות ביום רביעי הקרוב, ספרי לנו.
13: נכון, אני אגיד שאנחנו בתוך המשפחה עדיין לא הפכנו להיות עמותה, אני מאוד מאמינה בשיתופי פעולה, ואחד השיתופי פעולה שלנו ממש יוצא לדרך ביום רביעי, אז אני מזמינה ממש את כל המאזינים. יום רביעי אנחנו בשיתוף פעולה עם עמותת סחי, עושים לעילוי נשמתו של ימן אחי הקטן ולעידן פוקס, ממש יותר מ-1,000 אריזות מזון, ככה לקראת ראש השנה. אני חושבת שזה נובע מתוך המקום הזה של גם לעשות דברים לעילוי נשמתו, וגם המעורבות החברתית, שאנחנו גם כל אזרח ואזרח יכול להתערב בתוך הדבר הזה ולעשות מעשים טובים, ויש המון מעשים טובים שאפשר לעשות. ויש לנו כמובן עוד פעילות גם, כן. גם בתוך הבית חולים שהוא היה מאושפז, ולצוות הרפואי שם בעזרת השם שייצא. אז אני מזמינה גם פה את כולם ממש לעקוב אחרינו בפעילות ולהציע לנו הצעות, ואנחנו יותר מפתוחים לשמוע הצעות. ובנוסף אני אגיד, כלומר שאלת על התהליך הביניים הזה, היום אחד הדברים שקורים בתוך המשרדים הממשלתיים זה שכל משרד עובד בנפרד. ההצעה שאנחנו מציעים בתוך התנועה היא להקים גוף לאומי שיתכלל את כל הנושא של האלימות, mm-hmm. כלומר יראו את הילד מהקצה עד הקצה.
12: כן, כמה תכלולים צריך במדינת ישראל.
13: נכון.
12: כל כך הרבה. ירוס זלקה, אחות של אמנו, זיכרונו לברכה, בנימין זלקה. תודה שדיברת איתנו, תודה.
13: תודה, כן.
12: בבחינת התגובות, דיברנו על כך שעיריית פתח תקווה אומרת שהיא בעצם עושה מה שהרשויות מבקשות ממנה, רק נחדד את התגובה של משרד החינוך שבה אומרים שמדובר במקרה מרוכב ורגיש, וגורמי המקצוע במחוז וברשות המקומית ילוו באופן שוטף את המסגרת, בשל צנעת הפרט והחיסיון חל על עניינם של קטינים, לא נוכל להתייחס מעבר לכך לפרטי המקרה, ונגיד שלפני שעה זה מכבר פורסם שהם לא יחזרו לאותם בתי הספר בהם למדו, אלא לבתי ספר אחרים בעיר. רוצים להפסקה? מיד חוזרים עם כל הסיפור הזה של השערה, הייתה, לא הייתה, הגשם באוגוסט, מיד.
11: מיד חוזרים עם קרן וזן. כאן חדשות ברשת ב'.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. והערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
9: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
8: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, הערב, מ8:30. כאן חדשות ברשת ב'.
10: אנחנו כאן.
11: אנחנו כאן, אחרי שהבטיחו לנו שערה רצינית ביותר, קיבלנו גשם באוגוסט היום איתנו בעניין הזה. אנחנו מליק, חזאי מטאוטק, שלום.
12: שלום קרן.
11: איך אתה מסביר את זה? את הזיגזג הזה של החזאים, דיברו, אמרו חוזלש, לא יהיה, פתאום אנשים התעוררו לגשם באוגוסט.
12: כן, נכון. מזג אוויר קצת עשה לנו תרגילים. החיזוי עשה לנו תרגילים, כי בכל זאת זאת לא עונה הטבעית והרגילה של מערכות גשם, אז זה יותר מסובך לחזות את זה בעונה הזאת. וקודם כל, לגבי המערכת העיקרית שחשבנו שהיא תגיע, המערכת הגדולה, היא בעצם עברה אותנו יותר צפון, המוקד שלה חלף אותנו יותר מצפון, ולכן עיקר הגשמים בסופו של דבר היו בלבנון וקצת בצפון, ואנחנו היינו בשוליים מדי, מכפי שחשבנו. ועכשיו בעצם מה שקורה זה מן השוליים או הזנב של המערכת הזאת, שהוא נשאר עדיין באזור שלנו.
11: זה עוד יכול לחזור הגשם שראינו בבוקר?
12: לא, אלה ספיחים של המערכת העיקרית, עוד אוויר יחסית קריר נשאר מעל מזרח ים תיכון וגרם להיווצרות של ענני גשם, אבל אני מניח שזה כבר לקראת הסוף, ואולי אחר צהריים ערב נראה עוד טפטופים וזהו.
11: כמה זה חריג? כי אני הגעתי מהדרום, אני רק התקניתי בתמונות הגשם ששלחו לי חבריי מהמרכז, אמרו, וואו, איזה גשם. לא היה לי אפילו טיפה אחת, הרגשתי מקופחת, נכון.
12: היו מקומות שכן ירד באמת גשם חזק. הכמויות שירדו הבוקר הן לא חריגות מאוד לאוגוסט, אחת לכמה שנים יורד גשם, זה קורה שיורד גשם באוגוסט. הכמויות האלה הן לא חריגות מאוד, אבל זה כבר מצטרף לאירוע שהיה אתמול ושלשום גם בלילה, אז ככה שזה כבר יום שלישי של גשם באוגוסט, וצריך להוסיף את האירוע שהיה לפני כשבועיים בירושלים ובאזורים המזרחיים עם השיטפונות שראינו, אז זה כבר יותר חריג ממה שבאמת אנחנו רגילים ממה שקורה, ומה שקרה בלבנון זה אף פעם לא קרה באוגוסט.
11: תגיד, ואפשר כבר מעכשיו לדבר על החג, או שזה עוד רחוק, ואתה יכול להגיד, אני עוד לא יודע מה יהיה איתי מחר, אתה מכיר את אלה? אני לא יודע מה הייתי מחר.
12: בדיוק, נכון, אנחנו, נכון, זה עוד רחוק, זה עוד רחוק החג, ראש השנה עוד רחוק, אבל בינתיים, המגמה שמסתמנת לשבוע הנוכחי, זה חזרה לימים חמים יותר, אתמול גם הלחות ירדה, גם היום יחסית קצת יותר נעים באזור מישור החוף, הלחות יותר נמוכה, אבל החל ממחר מחותיים לקראת סוף השבוע, אנחנו נחזור לימים החמים יותר והמעיקים יותר של אוגוסט.
11: זאת הבשורה שאתה מביא לי, אני כבר חשבתי, יאללה, יהיה פה נעים, נוכל לנשום, אין צורך במזגן גם בלילה. התלהבתי, אתה אומר. טוב, נחום, אנחנו רוצים להעניק לך את הזכות לבחור שיר.
12: כן, זאת הבשורה. את כבר רמזת על השיר. כן. של הפרחה זה השיר מדהים לקראת...
11: התחדשות.
12: לקראת החגים. הגשם שירד, התחדשות, באמת, זה שיר מדהים.
11: יאללה.
12: כן, שיר טהור.
11: אנחנו מעליק חזיים מטאוטק. תודה רבה. אני מאחלת לכם להצליח יותר בעתיד בחיזוי מזג האוויר. מאחלת גם לנו.

בוא נגיד תודה לאנשים שעשו את השעה הזאת. יש לנו עוד שעה אחת אחרי חדשות השעה אחת. העורך שלנו עמית שניידר, נוגה אורטל ואיתי זלצמן הפיקו, הטכנאי שלנו רמי פליקס, אני קרן אוזן. עוד שעה אחת אחרי החדשות. בינתיים עוד קצת מאופרה חזה והשיר המקסים הזה.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
3: איתנו חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד. שלום לך, רם בן ברק.
4: בין שזורק בקבוק תברה לתוך בית שיש בו אנשים, הוא טרוריסט. מי שנכנס לבית וקופט את האנשים ומחזיק אותם בני ערובה, הוא טרוריסט. והכי גרוע, אתה יודע שראיתי את התמונות על הטנדרים, שמיד מחזירים אותך לשביל לאוקטובר, של הטרוריסטים של החמאס, ואתם משתמשים בטנדרים לבנים?
2: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
5: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
10: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם על 2,500 שקלים לדלק, מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
12: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
12: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אחרי החדשות, קרן מוזן. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן קורא לראשי הגוש לגבש אסטרטגיה ברורה ולא להתנסח ניסוחים מעורפלים ומתפתלים. בעזה מדווחים על שני הרוגים ועשרה פצועים בתקיפה ישראלית. יושב ראש עמך ישראל וינטר שב ומבקר את מדיניות הממשלה בעזה. נשיא לבנון אומר כי הוא נחוש לסיים את מצב העוינות עם ישראל. התחזית התחממות בהדרגה.
14: חדשות ברשת ב'

0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. בחירות 26, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מותח ביקורת על חבריו בגוש השינוי ואומר בכאן חדשות ברשת ב' כי כדי לנצח בבחירות על הגוש לגבש אסטרטגיה ברורה ולא להתנסח ניסוחים מעורפלים ומתפתלים.
2: אני לא מוכן לשמוע מחבריי באופוזיציה כל מיני ניסוחים, אני לא פוסל את נתניהו ואני לא פוסל את המפלגות חרדיות. כשאומר את זה גדי איזנקוט, אז אני חושב שהוא טועה בגדול. אומר ראש הממשלה שמאז 7 באוקטובר הוא איבד משקל. זאת התגובה, זה בן אדם ציני שאין לו שום ערכים, שום קווים אדומים. הוא לא יכול להיות בכלל, אי אפשר לשקול אותו כשותף לממשלה הבאה.
1: אביגדור ליברמן אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום. בעזה מדווחים על תקיפה של כטב"ם ישראלי במרכז העיר עזה. מקורות רפואה מקומיים מדווחים על שני הרוגים ו10 פצועים בתקיפה. יושב ראש מפלגת עמך ישראל עופר וינטר אומר כי יש לומר את האמת שישראל לא הכריעה את חמאס.
3: 3 שנים של מלחמה שלא נגמרת. חמאס עומד על הרגליים, משתקם, מקבל מאות מסעיות של סחורה ביום שמממנות את פעילות הטרור שלו. לא מפורז מנשקו, לא הכרענו, צריך לומר את האמת לציבור. הבחירות הקרובות הן על הכרעה.
1: מדבריו של וינטר הביאה כתבתנו יערה שפירה. המשא ומתן בין ישראל ללבנון. הנשיא הלבנוני אהון המבקר ביוון אומר כי הוא נחוש לסיים את מצב העוינות עם ישראל. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בפגישה עם הנשיא היווני באתונה ציין אהון שהמוצא הטוב ביותר הוא הפתרון הדיפלומטי וכי אי אפשר ליישם את הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון באופן חד צדדי. בתוך כך, מקורות לבנוניים רשמיים אמרו לפני זמן קצר לעיתון הפרו-קטארי אל ערבי אל-ג'דיד כי לבנון טרם קיבלה הודעה על תאריך לסבב מסע ומתן נוסף, אכן פירוש הדבר שהשיחות לא התקיימו, שכן עדיין נעשים מאמצים במיוחד מצד וושינגטון לקיים אותו בספטמבר ואפשר שיקבע תאריך בכל רגע. בבני ברק עצרה הלילה המשטרה צעיר כבן 20 מירושלים בחשד לחטיפתו של הילד כבן 10 מפתח תקווה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי השניים הובאו לתחנת המשטרה לחקירת נסיבות האירוע. החשד לשחיתות מוניציפלית בנגב. לבית משפט השלום בראשון לציון מובאים בשעה זו לדיון בערכת מעצרם ראש מועצה בדרום, בכירים במועצה וכמה מבני משפחתו של ראש המועצה בחשד לקבלת שוחד, מרמה ועבירות נוספות. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בסך הכל נעצרו 7 חשודים, 6 נוספים עוכבו לחקירה. במשטרה אומרים כי מדובר בפעילות שהיא חלק מהמאבק בפשיעה ובעבריינים במגזר הבדואי בנגב, המנסים להפוך רשויות חוק למאחזי פשיעה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11. ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
5: עכשיו שהגוף הזה אצלי, מסדר לך את החיים.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה. ביום חמישי ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: השעה בחסות.
8: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
9: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
10: כאן מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
11: עכשיו, קרן אוזן, כאן חדשות, ברשת ב'. כאן חדשות, ברשת ב', בחצי היום.
12: שוב צהריים טובים לכם, 4 דקות אחרי השעה 1. מחר תחזור לכאן אסתי פרז. עוד כמה ימים היא תחזור. גם לה מגיע תהיה חופשה. בינתיים אנחנו ננסה להביא לכם את הכותרות של השעה הזאת, ננסה להבין מה יהיה עם מחיר הדלק שכולנו משלמים, נדבר גם על עסקת הענק של יוון, האם בתל אביב הצליחו להפריד בין בני הנוער לבין הטלפונים הסלולריים שלהם. נצלול גם לסיפור הזה של ראש מועצה בדואי שחשוד בשוחד ומתן הטבות הנאה למשפחתו, מיד כל הפרטים וגם סיפור מרגש אחד שאיתו נחתום את השעה הזאת. אבל לפני הכל, כרמלה מנשה, איתך אנחנו רוצים לדבר על עסקת הענק מול יוון. שלום.
0: שלום, קרן. ישראל ויוון חתמו על עסקת הנשק הגדולה ביותר בתולדות היחסים שבין המדינות, מהגדולות שנחתמו אי פעם בישראל. במסגרת העסקה שהיקפה כ-3 מיליארד יורו, יותר מ-10 מיליארד שקלים, תקים ישראל ביוון מערך הגנה אווירית רב שכבתי המבוסס כולו על מערכות ישראליות. המערך יכלול את מערכת קלע דוד שמפותחת בידי מנהלת חומה במשרד הביטחון, את מערכת ספיידר של רפאל, מערכות ברק ואת המקמי, המקמים מתוצרת התעשייה האווירית. אין ספק שמדובר פה באחת מהעסקאות הבאמת יותר גדולות, פעם ראשונה שבה משרד הביטחון הישראלי מספק למדינה אחרת מעטפת הגנה אווירית שלמה שנשענת על כמה מערכות ישראליות, וגם קרן על הניסיון המבצעי שצברה מערכת הביטחון במהלך המלחמה. במקביל נחתמה עסקה נוספת בהיקף של 26 מיליון אירו, כ-92 מיליון שקלים, להספקת מערכות דרון דום של הרפאל. המערכת הזאת מיועדת להגנה על אתרים אסטרטגיים ביוון מפני מלאטים ורחפנים. אין ספק, מדובר בשתי עסקאות שיש להן משמעות אסטרטגית.
12: כן, באמת החיבור הזה בין יוון לישראל שהלך והתחמם בשנים האחרונות ויצר בריתות צבאיות מגיע עכשיו גם לתרגום כלכלי.
0: יש עוד נקודה, עסקה שתחזק את התעשיות הביטחוניות, את הכלכלה הישראלית.
12: תשמעי, אני לא מצליחה לחשוב בלי התעשיות הכלכליות, בטח גם ההייטק, אבל התעשיות הכלכליות לא פחות. מה היה קורה פה, התעשיות הביטחוניות, מה היה קורה פה בכלכלת ישראל, וזה רק מחזק, כמה השכלה זה דבר חשוב שאסור זלזל בו. תודה רבה, כרמלה מנשה, תודה.
0: תודה רבה לך.
12: וכמה דלק צפוי לעלות לכם? לא מעט, מסתבר שאנחנו מדברים על מחיר C של השנים האחרונות, אופיר אלפרין, שלום.
13: שלום קרן, נכון, מחיר C, שאני אגיד, גם לא ראינו אותו כאן מאז 2012, אנחנו מדברות על 8 שקלים ו-25 אגורות, זה יהיה המחיר החדש שנפגוש החל מהלילה בחצות, אנחנו מדברים על עלייה נוכחית של 16 אגורות לליטר. וממה היא נובעת? אז 10 אגורות ממנה נובעות מההתייקרות במחיר של הבנזין בשוק הבינלאומי, זו התייקרות של 6%, שיש לציין שגם האפקט של אותה התייקרות על מחיר הדלק הייתה מעט מתונה יותר בזכות ירידת שער הדולר. גם 5 אגורות נוספו למחיר החדש בגלל עדכון הבלו, אותו מס עקיף שהמדינה מטילה על כל ליטר דלק, ועוד אגורה אחת למרווח השיווקי, מה שהחברות הדלק מקבלות עבור מחירת הדלק, אבל אני חושבת שמה שאולי הכי חשוב ורלוונטי כרגע להזכיר זה שפעם האחרונה שראינו את המחיר הזה, ב-2012, אז הממשלה התערבה. היא בעצם גרמה להפחתה של אותו מס כדי באמת קצת לבלום את התייקרות הדלק, ואתמול, אפשר להגיד סוג של בדקה ה-90, אנחנו פתאום שומעים את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שאומר, אני רוצה גם שוב לבחון את האפשרות הזאת של הפחתת המס כדי לעצור את התייקרות הדלק, ואנחנו שומעים שיש איזושהי בעייתיות סביב הקריאה הזאת שלו, כרגע גורמים משפטיים בודקים את האפשרות לאשר או לא לאשר את המהלך הזה, ושמדובר בסופו של דבר בהטבה כלכלית.
12: כלכלת בחירות. אופיר, אני אספר שבשעה הקודמת דיברנו עם שר אוצר לשעבר ויקדור ליברמן, ואמרנו לו, תשמע, גם אתה בעצמך הורדת לא פעם את מס הבלו, והתשובה שלו הייתה שהוא יכל לעשות את זה, כי הקופה הייתה בעודף תקציבי, ועוד שאנחנו מדברים עכשיו על קופה גירעונית, וגם שלא לא הייתה, לא פיזרו את הממשלה לפני ההחלטה הזאת, ולכן זה יהיה בעייתי. אבל את יודעת, בסוף בקצה, זה האזרח הממוצע, שאומר, מה קורה פה? עכשיו אני צריך לשלם הרבה יותר, אני מבין שיש בחירות, אבל מישהו צריך להתחשב, וזו סוגיה מאוד מאוד מורכבת.
13: נכון, ואני גם אגיד שני דברים אולי כאילו בכיוונים שונים לגבי מה שאמר השר שעבר אביגדור ליברמן. אני חושבת שגם בקופה גירעונית אפשר להחליט על מהלכים כאלה ואחרים שהם אקוטיים וחשובים בהתאם.
12: כן, אבל זה גם מביא קיצוצים במקומות אחרים. כשאתה כבר קופה גירעונית ואתה מסבסד משהו או מקטין מס אחר, זה בא על חשבון משהו אחר.
13: אז אנחנו אומרים שזה איזושהי סוגיה של סדר עדיפויות.
12: לגמרי מורכב, וגם אחרי הכל זה גם יקשה על בנק ישראל להוריד את הריביות, בגלל שזה יתייקר, וזה צפוי להיות לא פשוט.
13: נכון, ואני גם אגיד שאומנם באז, ב-2012, לא היה איזשהו חשד לכלכלת בחירות, אבל כן, בואי לא נשכח שב-2011 היו קולות מאוד מאוד רועשים לגבי יוקר המחיה, מחאת הקוטג', ואני חושבת שאפשר גם להגיד שזה היה קשור הזה לאקלים הזה, שצעק מאוד יוקר המחיה, אנחנו גם שומעים את הצעקות האלה היום, ולקראת הבחירות הקרובות זה בהחלט איזושהי סוגיה מובילה.
12: אז את אמרת בחירות קודמות, אז את מעבירה אותנו למרואיין הבא שלנו. תודה רבה, אופיר אלפרין. שומע את השיחה חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום אדוני.
14: שלום, צהריים טובים לך, למאזינים.
12: אני מנסה להיזכר במערכת הבחירות הקודמת, באמת סוגיית יוקר המחיה הייתה אחת הסוגיות האקוטיות. תמונה של ראש הממשלה מתדלקת רכבו, או אוחז במעדן חלב או בחלב לשתייה, כשהוא מבטיח ומצהיר, אנחנו נטפל ביוקר המחיה. אתה חושב שהצלחתם?
14: אני חושב שקרה משהו מאז הבחירות הקודמות, השביל אוקטובר. מדינת ישראל עברה שינוי מקצה לקצה, מדינה שהייתה תחת איום קיומי. תמיד אמרתי, בשביל אוקטובר היינו כפסע מהשמדה. ואחרי האירוע הזה, מדינת ישראל מצאה את עצמה סוף סוף, התאמתה מול האמת. זאת אומרת, מה שקרה עד אז, אנחנו פשוט התעלמנו וחשבנו שזה יעלם. זאת אומרת, אפשרנו לכל קיני הטרור להיות סביבנו, וטבעת חנק איראנית, שכמעט...
12: אתה בעצם אומר לי שהסוגיה הביטחונית היא זאת שהביאה לעלייה ביוקר המחיה, אבל יש גם רפורמות כלכליות שהיה אפשר לעשות ולקדם, שלא קשורות למצב הביטחוני של מדינת ישראל.
14: אני אומר, קודם כל, אני מסכים, אבל עיקר המיקוד היה, ועדיין, זה בסוגיה הביטחונית. את מבינה שאם אנחנו עדיין, אם אנשים עושים 500, אם הילדים שלי עושים 530 ימי מילואים, 470, וכאילו מספרים בלתי נתפסים, וזה נכון. לא נגמר. זאת אומרת, הבן שלי שסיים עכשיו בחרמון, אומר לי, אבא, יש לי בנובמבר עוד מילואים, זה אומר שאנחנו כרגע, בזה המיקוד.
12: אז רגע, מה אתה אומר? שהממשלה יודעת לטפל רק בסוגיה אחת? לא, יש שרים אומר, שזה התפקיד אומר, שלהם. אולי שר הכלכלה כשל בתפקידו? הבטיח לעשות רפורמות?
14: לא. אני חושב שעשינו רפורמה, מה שנכון לאירופה, נכון לישראל, עשינו את זה. אוקיי. אבל מטבע הדברים, המיקוד היה בעניין הביטחוני. כי בסוף היינו כפסע מהשמדה, והצלחו, ומקום טבעת חנק על ישראל, היום טבעת החנק היא על איראן. תראי את המצור כן. שיש סביב איראן היום.
12: אני מבינה שיותר נוח לך שאני אלך לשיח הביטחוני, אבל ברשותך אני רוצה עוד...
14: כי זאת המציאות.
12: להתעכב.
14: ביטחוני,
12: כן, אבל אתה אומר לי, הבן שלי עשה, נכון, הילדים שלך ואני מצדיעה להם, עשו מאות ימי מילואים, ואני יודעת כמה סוגיות...
14: גם הבנות שלי.
12: נכון, ואני יודעת כמה הסוגיה הזאת חשובה לך, אבל היא נותנת, כי אתם המפלגה שיכולתם לגרום לזה, שהוא יותר חיילים שיסעו בנטר מסקטורים אחרים וקהילות שהמפלגות החרדיות לא ממש אפשרו לכם לקדם משהו אופרטיבי עם סנקציות אישיות חריפות כדי שנראה אותם מתגייסים. ואז אתה אומר, לא יכולנו לטפל ביוקר המחיה, כי יש לנו פה סוגיה ביטחונית.
14: אני חושב הסוגיה הביטחונית, לא האירוע של החרדים היה פותר את הסוגיה הביטחונית מול הגרעין האיראני. בואו נגיד ביושר. זה לא קשור.
12: ברור, אבל זה היה מקל בימי המילואים.
14: שהחוק הגיל שרצינו להביא, הוא היה חוק לא טוב, אמרתי, שהוא לא ערכי, לא מוסרי ולא ציוני. והחוק שחייב להיות זה חוק שאני הובלתי, או אפילו עבר תרומית, לא שירת, לא קיבלת. זאת תפיסת העולם הנכונה.
12: איפה חותמים, חבר הכנסת סעדה, איפה חותמים? אתה היית חבר כנסת חריג בליכוד, שאני חייבת להגיד שדווקא המקום המאוד גבוה שהגעת אליו בפריימריז מוכיח שאולי הבייס של הליכוד כן רצה. חוק גיוס משמעותי, ואולי טעיתם.
14: אז אני אומר לך, אתמול נודע לי שקודמתי למקום העשירי בפריימריז. עכשיו אני משוריין, אין לי דילים. 28,000 אנשים שהצביעו לי, אף אחד לא כתב להם את הפתק. כל אחד קיבל פתק, הקיף משה סעדה ושלשל.
12: לכן אני אומרת את זה, סעדה, יכול להיות...
14: ולכן אני חושב שאני מבטא, אני אמרתי כל הזמן.
12: אבל יכול להיות שטעיתם? זה שנצמדתם לכל הדרישות הסחטניות של המפלגות החרדיות, שלא התפשרו על חוק גיוס שבאמת מביא את החרדים לצבא, יכול להיות שזאת הייתה טעות מאוד אסטרטגית שאתם משלמים עליה?
14: אני חושב שגם החרדים מודים לי היום שהנכון היה לעשות חוק לא שירת לא קיבלת, שקודם כל מתעדף את המשרתים באקדמיה, במחיר למשתכן, בשירות המדינה. היום מי שמתעדף זה אנשים שלא משרתים. קחי בלימודי רפואה, ערבים מתועדפים על פני הילדים שלי. קחי בשירות המדינה, 20% זה לחרדים ולערבים, והילדים שלי המשרתים.
12: אבל זנד, אתה בליכוד. אתם המפלגה שלא שינתה את זה בארבע שנים האחרונות. נכון שאתה מביא איתך רוח מרעננת, ויכול להיות שגם הבייס הליכודי תומך בזה, אבל המפלגה שלך עשתה הכל הפוך מכל הדברים שאמרת, צריך לומר, שלא היו שאמרו, ואתה כן אמרת.
14: אבל המפלגה שלי, את ראית, המפלגה שלי הצביעה בעדי. אין הרבה מפלגות שיוצאים 70,000 להצביע, ו-28,000 זה 40% אומרים, אנחנו מאמינים באידיאולוגיה הזאת. אני חושב שגם החרדים מבינים היום, שזה הפתרון האמיתי, כי הוא הרבה יותר רוחבי מחרדים לא חרדים. כל מי שלא מתגייס, צריך להיות מתועדף פחות.
12: כן, אבל איך הם מבינים? אנחנו עדיין רואים את המנהיגים הרוחניים שלהם, לא עומדים מול המצלמה ואומרים, מי שלא לומד שילך להתגייס, משפט אחד שהיה פותר פה הכל, את כל הקרע בעם.
14: אני חושב שהם עוברים תהליך, תקשיבי.
12: מה תהליך,
14: זנדה?
12: כמה תהליך? היה 7 באוקטובר, אתה אמרת.
14: אז אני חושב, קודם כל תראי את הנתונים, השנה התגייסו 5,000. מנתונים של כמה מאות? כמה מאות? 5,000.
12: אומרים שזה בגלל הסנקציות. אומרים שהסנקציות עובדות.
14: הסנקציות אומרות, לא שירת, לא קיבלת. זה בדיוק התפיסת עולם שלי, את צודקת.
12: יאללה, נקווה שהמדיניות שלך תבוא לידי ביטוי, והיה והליכוד נצחו את הבחירות.
14: אני חושב שזה גם נכון לחרדים. כי אני אומר, מי שלומד תורה, שילמד תורה. אני לא עוצר אף אחד. מי שרוצה לעבוד, שיצא לעבוד. אני לא קולה אותו בישיבות.
12: אבל סנדה, אין לנו ויכוח. הוויכוח עם מדיניות הקואליציה שאתם קידמתם, שזה היה בדיוק הפוך.
14: אני חושב שהליכוד, יחד עם החרדים, כי זה גם טוב להם, ומי שישלם מחיר זה לו שלא משרתים.
12: אשר מאמין ונקדווה לטוב. אני רוצה להשמיע לך.
14: אני יודע להוביל דברים, ואני אומר לך, זה דבר שנוביל, וזה דבר בעזרת השם שנצלח בו.
12: הצלחתך, הצלחתנו בסוגיה הזאת. אני רוצה להשמיע לך קטע מתוך קמפיין הבחירות של הליכוד מאתמול, קמפיין עדיין לחרמות. הנה.
15: היי יובלי, איך ביום הולדת? מה? כל כך מוקדם? יובלי, אתה בוכה? בטח, בטח חמוד שלי, בטח, ברור. אתה בסך הכל לא מרגיש טוב, זה בסדר גמור. בטח שאני יכולה. ברור, בטח, אני מתרגנת ובאה, בסדר? אני באה עכשיו לקחת אותך.
12: בעצם החרימו את הילד, והאימא, כי הוא לא הוזמן למסיבה, ורציתי לשאול אותך אם אתה חושב שבאמת יהיה ממה לפני פתיחת שנת הלימודים. נכון באמת לעשות קמפיין מהסוג הזה, כשתופעת החרמות עדיין לא ממש מטופלת, כמו שצריך גם במשרד החינוך, ובכלל, ראש ממשלה, מעל 15 שנה, 18 שנה, לא ספרתי,
14: אני חושב,
12: הוא מחרים, מחרימים אותו.
14: אז אני חושב כתפיסת עולם, זה הספרתי על הילדים שלי. חיתנתי את הבן שלי תוך כדי לחימה, הבן שלי היה לוחם בחאן יונס, באמת שריונר, חטיבה 10. והזמנתי אנשים מהפרקליטות, לא הזמנתי אף פוליטיקאי, הזמנתי אנשים מהפרקליטות רק. והיו כאלו שהגיעו, והיו כאלו שלא הגיעו, כי אמרו לי, משה, אנחנו לא יכולים להגיע, כי אתה שותף לממשלה כזאת וכזאת.
12: אתה אומר גם אני חווה.
14: אני חושב, זה דבר לא ראוי, אנחנו אחים, הבן שלי נלחם וישב בטנק עם אנשים ובדעות אחרות, והם מוכן למות למענם, והם היו מוכנים למות למענו. אני חושב שבלי קשר, אני לא יודע קמפיין זה אחר, תורידו את שיח החרמות, שנשב בראש שנה, נשב כולנו, אנחנו אמן. אחים.
12: אבל אני חייבת להקשות עליך. תראה, קודם כל, ליבי יוצא אליך כשאתה אומר, הזמנתי למסיבת גיוס של הבן שלי ולא באו בגלל שאני חלק מהממשלה. אבל גם אתה ואחרים מחרימים את נשיא בית המשפט העליון.
14: רגע. רק אני רוצה לדייק, גם אימו לרצוח את הנכדים ששגרים לי מוחם.
12: לא, זה מכוער מאוד.
14: לאיפה זה הגיע?
12: לא, זה זוועה. אבל במה זה שונה? אני מסכימה איתך, אבל היא נותנת. במה זה שונה בזה שאתה מחרים את חבר הכנסת, את נשיא בית המשפט העליון עמית? אתה לא מכיר בו. מה? היה טקס ולא הזמינו אותו. טקס ממלכתי שאמור לפי הפרוטוקול להזמין את נשיא בית המשפט העליון. החרמתם אותו ולא הזמנתם, זה לא חרם?
14: קודם כל ברמה אישית אין שום חרם כלפיו. זה לא ברמה אישית. יש מחלוקת. סביב המינוי שלו. יש מחלוקת, אף אחד, אני מזכיר לך שכל יום מתייצבים בבית משפט העליון, וטוענים מולו. כל יום נציגים של הממשלה, כולל אנשים של הממשלה, כולל בחוק שלי חוק מחש, זה נדון אצל השופט עמית.
12: אבל יגידו שלו. לך שגם כאילו חרם כלפי נתניהו, הוא לא פרסונלי, הוא האיש שהיה בראש המערכת, בשבעה באוקטובר זה לא פרסונלי, הוא קשור לטבח.
14: אבל זה היה לפני 7 באוקטובר.
12: כן, אבל היו גם כאלה, היה בגלל כתב אישום, אז יגידו לך, זה לא פרסונלי, זה ראש ממשלה שיש לו כתב אישום, תמיד אפשר ללכת לטיעון הזה.
14: אם יש כתב אישום, אין, יש כתב אישום, הרי אלו נאשמים, שאני נגדם כתב אישום, הייתי בא בבוקר, לוחץ להם את היד, מאחל להם בהצלחה, אם הם זוכו, הייתי מבקש סליחה, אם הם הורשו, גם הייתי לוחץ להם את היד.
12: כן, מה שאני רוצה להגיד, נכון, ולמשל ראש ממשלה שמחרים גופי תקשורת, ולא מתראיין בגופי תקשורת אחרים, כי הוא מחרים אותם, או שר תקשורת שרוצה להחרים, ולמנוע מגופי תקשורת להתקיים, מה שאני רוצה להגיד, זה שכולם לוקים בזה, אי אפשר להגיד די לחרמות כשזה נוח.
14: אני חושב, אז אני משתדל, מעיד על עצמי, לא להחרים אף אחד, אבל מצד שני, כן יש רפורמות, יש לנו תפיסת עולם, שאנחנו מביאים אותה לידי ביטוי, אבל היא לא חרם ברמה האישית, אני מול אנשי הפרקליטות בקשר עם כולם, בקשר חברי, יש לי מחלוקת איתן בשם שמיים, ועדיין אני בקשר החברי הכי טוב שיש.
12: מה המשימה שלך בבחירות הבאות, ואיזה תפקיד אתה חושב שתקבל? האם נראית חבר הכנסת משה סעדה, שר המשפטים הבא של מדינת ישראל?
14: אני שם כרגע את החלומות שלי בצד. אני מפשיל ראש הממשלה בריך אותי על ההישג. אמרתי ראש הממשלה, כרגע מה שמעניין אותי זה להפשיל שרבולים ולעשות הכל שהימין ינצח. זה לא פשוט, אבל זה אפשרי. הסוקר שלכם של התאגיד אמר קבע שיגור ההיתוך של החברה הישראלית זה 7 באוקטובר. בחברה הישראלית יהודית יותר, לאומית יותר וליברלית. זה הליכוד. צריך להביא את האנשים האלו, שם החברה הישראלית, ולגרום להם להצביע ליכוד, להצביע מחר.
12: מילה על וינטר? כי הוא אומר שהוא עם, הוא עמך ישראל. אתה סומך עליו שהוא ימליץ על נתניהו, אופר וינטר?
14: אני אגיד לך מה אני חושש. לא עניין של, אני חושש שהוא לא יגיע להמלצה. תראו, הוא התחיל 8 מנדטים לפני שבוע. בסקר שלכם של אתמול הוא כבר על גבול 4 מנדטים. מזכיר לך שבנט חבר שלו טוב לצוות, התחיל ב-23, היה מתחת אחוז החסימה. אני חושש שהוא לא ימליץ על אף אחד בסופו של יום.
12: אתה אומר הוא בכלל לא יעבור את אחוז החסימה. יהיה מעניין.
14: אני אומר לך מה הסוקר שלכם אמר, ואין לו זה אינטרס.
12: אבל אני מקווה שתצטט אותנו בעוד דברים, לא רק שהסוקר שלנו מחמיא להגוש שלכם.
14: לא, גם אמרתי את מה שהוא אמר בכתבה בעיתון הארץ.
12: חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
14: תודה רבה לכם.
12: כן, יממה לפני תחילת שנת הלימודים, והסוגיה המאוד מעניינת הזאת של הניסיון להפריד את בני הנוער מהטלפונים הסלולריים שלהם. כתבנו לענייני חינוך, זה כמו חתן לפני יום חתונתו, לירן חוג'יינוף, שלום.
16: שלום, מה כבר, את מחתנת אותי?
12: אני מאוד אשמח לעשות את זה. אגב, אני כבר אומרת שאם תהיה חתונה, אני זאת שרוצה להיות האברי גלעד של החתונה שלכם.
16: אין שום בעיה.
12: או אדם מרקס, או לא יודעת מי שעושה את זה.
16: אני מוכן.
12: אף פעם לא עשיתי את זה, זה נראה לי מרגש.
16: אז הנה, בבקשה.
12: סגרנו?
16: סגרנו.
12: לא, אני התכוונתי לזה שמחר יש בית ספר, ואתה כתב חינוך, והכל עליך מחר, אני לא מקנה בך. אבל לפני זה, רצינו לדבר על הסוגיה הזאת של הפיילוט של עיריית תל אביב.
16: זה חלק ממערכת החינוך, אגב, כן? זה יש קשר ישיר בין השימוש בטלפונים ניידים לבין מערכת החינוך ומה שקורה. ואגב, בכלל, גם ממהפכת ה-AI ועד הנושא של טלפונים ניידים, זה לב ליבה של מערכת החינוך. נזכיר ש-100 שנה ממש ממחר, בפעם הראשונה, בכל חטיבות הביניים ברחבי הארץ, נכנס האיסור של טלפונים ניידים בחטיבות הביניים. עיריית תל אביב בשנה החולפת לקחה את זה אפילו צעד קדימה, ועשתה פיילוט משלה גם לתיכונים, והיום בעצם מוציאת ממצאי הסקר המלווה, גם של אוניברסיטת תל אביב ובר אילן. הממצאים הם באמת מדהימים משתי סיבות. קודם כל, הן אומרות שהנה, זה עובד. ברגע שאסרו על תלמידי תיכון להיכנס עם טלפונים ניידים ולהשתמש בהם, אגב, זה אומר להיכנס בשער בית הספר, יש מה שנקרא קלפון, ככה התלמידים קוראים לזה,
12: לקלפון.
16: קלפון, כן, אלה לוקרים מיוחדים עם מנעול שעיריית תל אביב רכשה, כדי שהתלמידים ישימו את הטלפונים בבוקר, ולא יוציאו אותם לא רק בשיעור, גם לא בהפסקה. כלומר, כל המטרה של הניסוי, גם מה שנכנס לחטיבות הביניים השנה, זה שהתלמידים ידברו אחד עם השני. והסקר הזה ראה איזה 74% מהתיכונים בתל אביב, שאכן היו בפיילוט,
12: כן.
16: התלמידים הפסיקו להשתמש בטלפון, ואפילו גם יש עלייה רבה,
12: אני גם צריכה קלפון, אני חייבת להגיד. לירן, תישאר איתנו, אנחנו רוצים לצרף לשיחה את איילת מרידור, מנהלת אגף רווחה חינוכית במנהל החינוך של עיריית תל אביב. יפו, שלום. כמה זה היה קשה, בואי. אני מנסה לחשוב אם אני הייתי מצליחה בלב שלם ובנפש חפצה להפקיד את הטלפון שלי בקלפון, ואיך לומר בעדינות, לא בטוח שזה היה קורה. כמה זה מאתגר לבקש מתיכוניסטים להפקיד את הטלפון, או שזה חייב סנקציות, איומים וכו'?
17: אז בואי נגיד שזה בהחלט לא מהלך קל, כמו שאת מתארת על עצמך, כולנו יודעים ויודעות שזה חלק ממש מהיד שלנו, מהגוף שלנו, מהעשייה שלנו, וזה לא פוסח על הילדים ועל הנוער, אבל זה גם חלק מהעניין למה נכנסנו לזה. אבל אני רגע לשאלתך, היה קשה, היו בעצם 7 בתי ספר, אני מופתעת עד כמה במהירות, ואני אומרת את זה בזהירות, כי הילדים עד היום לא מאושרים ברור. מזה שלקחו להם את הטלפון. אבל כמה מהר המוסדות התרגלו לזה. בעצם הילדים נכנסו, שמו את הטלפונים בצד, את הסמארטפונים בצד, ובעצם אפשרו חוויית יום שלמה ללא טלפונים. ואני גם אגיד יותר מזה, אני מחזקת את מה שעלה מתוך הנתונים שלנו, כבר מתחילים לראות בבתי הספר שזה אוכל עליהם שנה שעברה, עלייה בסביעות רצון גם אצל התלמידים והתלמידות. כלומר, כבר הם עצמם, אחרי פחות משנה, יודעים להגיד שזה עוזר להם וטוב להם.
12: תגידי, יש מצב שבחרתם את הבתי ספר הכי מותאמים לדרישה הזאת? הלכתם על אלה שהם, איך לומר, קצת יותר, את יודעת?
17: אז קודם כל באמת ניקח בחשבון ששנה שעברה היו 7 בתי ספר, היום נכנסים כל בתי הספר העל יסודיים בעיר תל אביב יפו, זה 37 בתי ספר במספר, מהדרום עד הצפון, מבתי ספר להזדמנות שנייה, 3-4 שנתי, עד בתי ספר ייחודיים כאלה ואחרים. אנחנו בסוף עושינו כל קורה, ואני לא אשקר, לא שבחרנו אנחנו, כל בית ספר שרצה להיכנס למהלך, לתהליך, נכנס. ההבדל הוא שנכנסו בתי ספר שרצו בזה, שזה הבדל גדול מאוד, מה שהיה לפני שנה.
16: אבל עם יד על הלב, כן? אני דיברתי עם תיכוניסטים, אני ראיינתי אותם.
17: כן,
16: הם
17: כן.
16: לא באמת עמדו בזה, הם סיפרו אפילו שבהתחלה המורים והם שיחקו חתול ואכבר, הם היו מפקידים כן. באותם לוקרים טלפון דמה, אגב סיפור אמיתי,
12: די.
16: היו מפקידים טלפון דמה כן. ונכנסים בכל זאת עם הנייד לשיעור.
12: איזה מתוחכם.
16: ועוד המון המון דברים, כולל אגב סיפרו על מצלמות מעקב שהעירייה הקימה כדי לראות מי לא משתמש בטלפון.
12: וואו,
16: כלומר,
12: מצלמות
17: לא, רגע.
12: הוא נסחף, את אומרת.
17: קצת נסחפנו, אבל בסדר, בוא נחזור רגע אחורה. קודם כל, אין מצלמות מעקב, המצלמות היחידות שיש זה על הלוקרים עצמם, מה שאתם קיניתם כמו הילדים, טלפונים. כדי שאם חלילה יש ונדליזם או גניבה או כל דבר אחר, אז נוכל בעצם לשמור על התאים האלה. אז קודם כל, חלילה לא מצלמות מעקב אחרי אף אחד. דבר שני, אני חושבת שזה מהלך שיכול לקחת שנים. אנחנו בעצם, נראה לנו שילדים שנכנסו שנה שעברה בכיתה ז', וכבר בעצם המשיכו תהליך ישיר, מאלף עד וב לא היה להם סמארטפונים בבית הספר, והם ממשיכים הלאה אל העל יסודי, כבעצם טבעי ללא סמארטפונים. אנחנו מאמינים שזה ייקח עוד כמה שנים כדי לראות ממש את השינוי החברתי. אבל אני גם חוזרת למי שעכשיו, אתה אמרת את זה לפני רגע, קודם כל 75% מעידים, וגם אנחנו עושים תצפיות, מגיעים לבתי הספר, גם החוקרים, גם אנחנו, כדי לראות מה קורה. אנחנו רואים את השינוי. אני אומרת לך ככה, כאילו בסוד, אבל לא, שמאוד מאוד חשוב שהסמארטפונים יהיו בתוך התאים האלה כדי לסייע לילד. אבל בסוף באמת, אנחנו לא פה כדי לרדוף אחרי סמארטפונים. אנחנו פה כדי לאפשר לילדים האלה מרחב נעים יותר, בטוח יותר, שמאפשר קשב, קשב לעצמם, קשב לחברים שלהם. בואו, אני מזמינה אותך להיכנס בהפסקות לבתי הספר. ילדים משחקים טאקי, משחקים אליאס, משחקים פינג פונג, זה ממש, באמת, אני
16: רוצה לתכן את זה, ואני עם סמרמורת. בתיכונים עדיין ילדים עושים טיק טוק, ועדיין מעלים סטורי גם במהלך ההפסקה, גם את זה אנחנו עדיין רואים.
17: אז אני לא, הרמטי זה לא, קודם כל, זה ודאי, מישהו טען שזה הרמטי עכשיו, טועה ומטעה. זה לא הרמטי. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, וזה שאנחנו נמצאים ב-75%, זה מדהים, אבל הנה להלן 25% שמתנהגים קצת אחרת.
12: הילד, אני חייבת להגיד לך משהו, גם אם זה היה 40%, סחתן עליכם, וזה יופי של התחלה. גם אם קצת מרמים, ואני לא מתייחסת לזה כרמאות, אני חושבת שזה מייצר פה גם יצירתיות, עם כל הכבוד טלפון דמה, מאוד התרגשתי.
16: זה רק דוגמה אחת, יש עוד הרבה, קרן, אני מגלה אחר כך.
12: בוא, גם אנחנו היינו ילדים, וגם אנחנו צ'יקלפנו, והכל בסדר, וכל עוד זה במסגרת היצירתיות החביבה והמשעשעת, הכל בסדר.
17: כמו שאתה אומר, זה גם חלק מהתהליך החינוכי. הם אמורים לנסות להיות נגד, הם אמורים להתבגר, והמערכת אמורה לדעת איך לעבוד עם זה, ועובדים עם זה לאט לאט, וזה מהמם, מה שקורה הוא מהמם. אני אגיד, גם המורים מדברים שבכיתות יש קשב הרבה יותר גדול. החיכוכים כמעט לא נמצאים, מה שהיה, וההפסקות זה בכלל הפתעה מטורפת. ואני גם מחזק ואגיד שזה נורא משמח שמשרד החינוך שבאו למדו וראו, ובאמת למדו מה אנחנו עושים.
12: כל הכבוד. מילה אחת, תודה איילת, מילה אחת שלך לירן, מתי אנחנו נראה את זה בכל המדינה?
16: אז יש איזושהי תוכנית שר חינוך כשהיא ציר שברגע שאחרי שנראה איך זה יעבוד בחטיבות הביניים ברחבי הארץ, אולי גם נעבור הלאה לתוך התיכונים. אגב, אותי מעניין לדעת, אם הם לא משתמשים בסמארטפון בבית ספר וגם לא בהפסקות, השאלה אם החוקרים גם בדקו מה קורה אחרי צהריים, אם הם לא משלימים את השעות האלה.
17: הם בדקו, תראה מה זה, הם לא משלימים, זה ממש מדהים.
16: הם לא משלימים שעות, מי המאמין, הכל פה עוד מושלם.
17: זה מטורף לחלוטין, ממש ככה, מה אני אגיד.
12: טוב, תודה רבה.
17: זה משמע לעבודה.
12: תודה.
17: תודה רבה לכם.
12: המנוי אינו זמין.
17: שנה טובה, שנה טובה.
12: שנה טובה. רק לפני שנצא להפסקה, נביא את הדברים של מפלגת עמך ישראל בראשות אופל וינטר. בהתייחסות למשה סעדה, שאמר שהם לא יוכלו להמליץ, כי ככל הנראה הם לא יעברו את אחוז החסימה, הם אומרים במפלגת עמך ישראל, שמה שמסכן את מחנה הימין זה לא מפלגת עמך ישראל, אלא עפיפונים מעזה, מאות מסעיות סיוע לרצועת עזה, אלפי חולמים נוח'בה בארצנו והשתמטות מצהל, אנחנו חלק ממחנה הימין, אבל לא עובדים אצל אף אחד, עובדים אצל עם ישראל. הוא הולך ומתחמם וגם צפוי להיות מאוד מעניין. אנחנו רוצים להפסקה, מיד חוזרים עם עוד נושאים.
18: מיד חוזרים עם קרן וזן. כאן חדשות, ברשת בית.
19: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
20: תספרו ג'קו.
19: הנה אחד.
21: מי עוד אחד?
19: עוד אחד.
22: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
23: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
24: בוחרים אלקטרולוקס.
25: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
23: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
24: בוחרים אלקטרולוקס.
26: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
18: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
27: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
18: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
28: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
18: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן,
12: אנחנו כאן, ומצטרף אלינו אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, עם מעצר של ראש מועצה בדואי וחשודים נוספים בדרום. שלום אסף.
29: שלום קרן. כן, בנוסף לאותו ראש מועצה, נעצרו גם אח שלו, הדוד שלו, מנכ"ל המועצה, הגזבר של המועצה, סגן מנהל מחלקת תברואה ומנהל חברת אבטחה, סך הכל שישה, כולל אותו ראש מועצה מהמגזר הבדואי. הם חשודים במכירת מכרזים, הטעת מכרזים, והתניה של זכייה במכרזים בהעסקה של קרובי משפחה. חלק מקרובי המשפחה רק היו רשומים ולא עבדו, זה החשד. הרבה מאוד כסף, מיליונים רבים, כי מדובר גם במכרזים של ניקיון היישוב. זה הרבה מאוד כסף, יישוב לא קטן בכלל. גם הטיית מכרזים בארוחות של גנים ובתי ספר, כל מפעל ההזנה, גם בעניין של תשתיות,
12: וגם העסקות האפקטיביות, שאתה מביא מידע שהוא לגמרי הזוי, שמדברים על נורמה של ילדים שבחירים במועצה, שבכלל גרים בחול, שהם מועסקים באותו זמן במועצה, שזה באמת סטנדרטים מאוד מאוד וואו, נמוכים של פשיעה. מצטרף אלינו בעניין הזה רפ"ק איתי עיני, סגן ראש כוח המשימה של מכרזים והיחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית, להב 433, שלום.
1: שלום, תוריים טובים.
12: תשמע, אני לא רוצה להטיל דופי על התנהלות של מוניציפלית של מגזר שלם, אבל איך לומר, זאת תופעה שידועה של מכרזים פקטיביים. איך אתם מצליחים הפעם להביא ראיות?
1: אז נכון, באמת זו תופעה שהיא סוג של ידועה, אבל אנחנו לא רוצים להתייחס לאירוע הזה, ואנחנו כמשטרה באמת לא נכנסים לזה בגלל שזה ממגזר כזה או אחר, אלא בסוף יש לנו הרבה מאוד תלונות שמגיעות אלינו, ובטח שאצלנו בכוח המשימה מכרזים בילק, בלב 433, אנחנו אמונים בעצם על טיפול והשתלטות של ארגוני פשיעה בעצם, שמשתלטים על מכרזים של רשויות, של מועצות, של המדינה, ובאמת נהנים מכל התחומים הענקים האלה של אותם מכרזים, ומשתלטים עליהם שלא כדין. אז במקרה שלנו, קיבלנו כמה תלונות כאלה ואחרות, ואנחנו בדקנו אותם לאט לאט, ככל שהעמקנו באותם תלונות שקיבלנו, הבנו שהאירוע הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי, בהיקפים הרבה יותר גדולים ממה שחשבנו בהתחלה, ועם הזמן החקירה פה באמת אצלנו התרחבה והגיעה להרבה מאוד מישורים.
12: כן, אסף, אתה יכול להשתתף ברעיון?
29: כן, אולי בעצם תיתן לנו קצת פרטים על החשדות האלה. אני מבין שמדובר בחשד של מכירת מכרזים גם בתחום ההזנה, גם תשתיות, גם ניקיון היישוב. מה אתה יכול לומר לנו? איזה עוד פרטים יש לך?
1: מטבע הדברים, אני לא אוכל להרחיב עכשיו בדיוק מה כל החשדות, ויש פה סוף חקירה מאוד גדולה, כמו שאמרתי קודם, הרבה מעורבים, אבל כן, יש פה עניין של הטעיה של מכרזים גם בתחום הניקיון, אפילו ברמה של, יש לנו חשד לרמה של העסקה של ראש המועצה, הוא היה מאוים והייתה חברת הבטחה שהבטחה אותו, וגם אפילו לגבי המכרז הספציפית אנחנו בודקים את האירוע. אנחנו מבינים שיש את עניין, כמו שאמרת קודם בתקציר, שהעסקה של עובדים בצורה פיקטיבית, אז יש פה מגוון אירועים, מגוון מכרזים.
29: אתה יכול לומר בגדול כמה עובדים הועסקו בצורה פיקטיבית? מדובר באחדים, בעשרות?
1: כרגע אנחנו מבינים שזה עשרות, אולי אפילו אנחנו נגיע מעל עשרות למאות עובדות.
12: תגיד, ברמה של החקירה הסמויה, זה משהו שאפשר לגייס מישהו מבפנים, או שלא מגיעים לסיטואציות מהסוג הזה, למורכבות כזאת בתיקים כאלה?
1: אני לא יכול להתייחס בשלב הזה למה שאת שואלת, אנחנו בודקים את כל האפשרויות.
12: כן, אסף, אתה מכיר את הסיפורים האלה, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על משהו דומה. השאלה היא מראש, אולי זה לא שאלה בשבילך, לא מייצרים מכרזים שהסיכוי לעשות בהם דברים כאלה, לא רק במגזר הבדואי, אלא בכלל, בגלל שאנחנו רואים הרבה מאוד סוגיות כאלה של הונאה בתחום המכרזים ברשויות המוניציפליות. האם אתה מרגיש שכל המנגנון הוא מספיק מהודק או שהוא פרוץ?
29: מבחינתי, לפחות מהידע שלי, אז המנגנון פרוץ לחלוטין. אגב, לא רק במגזר הבדואי, גם במגזר היהודי זה קורה המון. ההבדל הוא שבמגזר הבדואי יש את החומולתיות, וזה מה שקובע לא פעם מי יועסק בגני הילדים בפינוי ההשפעה, איזה מורים יהיו בבתי הספר, לא משנה אם הם מתאימים או לא, כי החמולה החזקה היא שקובעת, וברגע שהיו בחירות, והבחירות האלה דמוקרטיות ככל שיהיו, בסוף ראש המועצה יש לו את הסמכות להחליט את מה שהוא רוצה, ואף אחד בעצם לא יכול להתחייב לו אם אין איזשהו פיקוח, ואין פיקוח, כי יש ראש מועצה שנבחר.
12: טוב, תודה רבה רפ"ק איתי עיני, ראש כוח המשימה, וגם סף פוזיילוב. כן, לסיום.
1: בשבותך אני רק רוצה לומר, זה מילה קטנה בסוף, מלבד זה שאותם ארגוני פשיעה, אותם עבריינים נהנים מהקופה הציבורית, צריכים להסתכל על המשוואה השנייה, שמי שנפגע מהאירוע הזה לאותם אזרחים, כמוני וכמוך.
12: כמובן, שלא מקבלים את השירות.
1: היו אמורים לקבל את השירות שלהם כמו כל אזרח.
12: לחלוטין.
1: והילדים שלהם והם עצמם לא נהנים מזה, כי אותם מקורבים נהנים וחיים טוב מהכסף של כולם.
12: תודה רבה לך.
1: זה מה שמצער באירוע הזה.
12: תודה לשניכם.
1: תודה רבה.
12: תודה.

0: ובעצם עכשיו עם השיר הזה ששרה נוי תפארת, זה אפרני, זמרת ויוצרת צעירה שכבר לא איתנו, היא נרצחה יחד עם הרוסה יובל רביע בשבעה באוקטובר 2023 לאחר שהם נמלטו ממסיבת פסייטק ונרצחו בכניסה לקיבוץ ניר עוז. מצטרף אלינו עכשיו זאב, אביה של נוי תפארת, זה אפרני, זכה לברכה, שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אם השיר הזה מצליח לצמרר אותי, אני לא מדמיינת מה עושה לך כשאתה שומע אותו ברדיו, כשאתה שומע את הבת שלך, שרה.
1: הגעגוע הוא גדול. נוי השאירה לנו זיכרונות רבים, הרבה סרטים, הרבה שירים, הרבה תוכן, ונתנה לנו את המקום שנוכל להתגעגע, אבל שנראה אותה.
0: כמה זה מוחשי שאתה שומע אותה שרה, מרגישים כמעט את הנוכחות שלה, כאילו היא
1: כן.
0: אף פעם לא הלכה.
1: אני מרגיש אותה כל הזמן, היא כל הזמן איתי בלב ובמחשבות. ילדה מדהימה, היא עוצרת, זמרת, שמחה, מלאה אנרגיות, שבאמת גם בשיר הזה הוא מבטא את הרצון שלה להקים משפחה ולהיות אימא ולהיות...
0: ולא לוותר. היא... שומעים לא פה לוותר, הרבה כוחות לא, ותעצומות נפש.
1: לא, לא לוותר, לא לוותר בכלל, ממש. הכירה את יובל, זיכרונו לברכה, שהיה איתה במסיבה, ואח שלהם גם נועם, הם היו שלושתם ברכב ונרצחו בכניסה לניר עוז. ושבוע לפני כן ישבנו בסוכה עם יובל, והוא ביקש את ידה, וזה היה אירוע מרגש ומשמח. וכך רצה הקדוש ברוך הוא שהחיים יגדעו באמצע, אבל
0: לא פשוט בכלל. קודם כל חיבוק, אני שומעת אותך וזה קשה.
1: תודה רבה.
0: באמת, אני רוצה לצרף לשיחה שלנו עכשיו את דוקטור אריאל לזרוס. שלום.
1: כן.
2: היי, שלום, זאב יקר, שלום,
1: שלום, תודה רבה.
0: נספר שאתה מנהל המוזיקלי של תזמורת הלדינו הישראלית, ובאמת היה ביניכם איזשהו מפגש בהיכל שלמה בירושלים. מפגש, צריך לומר, היה מקרי, אבל מאוד מטלטל, שבעצם חיבר את הסיפור של נוי והחלום שלה להיות זמרת לתזמורת הלדינו הישראלית. ספרו לנו על זה, ספר לנו על זה, אריאל.
1: אני הייתי בתערוכה שעשו לנוי ולעוד אנשים שנרצחו בשביל העשירי. כל אומן לקח על עצמו לעשות מיצג, ועשו את המיצג שם, ופגשתי את רחל ארמון, שהיא שומרה ללהקה שם, ואמרה לי, בוא לשמוע את השירים בספרדית. ו ישר אמרתי להם שאני רוצה לשמוע את השיר אדיוס קרידה, כי השיר הזה תמיד שאני זוכר אותו כאילו, שזה שלום יקירה, שהקטע שכאילו הרגשתי תמיד שאני בקטע, בנקודה שבה נפרדנו, אז אני תמיד זוכר את הדבר הזה, והשיר הזה מתנגן לי בראש.
0: אז הנה גם אנחנו מנגנים אותו ברקע, דוקטור אריאל לזרוס, כמה זה היה מורכב? כי אתה יודע, יש בסיפור של נוי ושל המשפחה הרבה מאוד כוח וזיכרון, נכון. אבל המון המון כאב. נכון. כמה זה מאתגר לגשת לחיבור הזה?
2: כל, אני לא אשכח את הרגע הזה. האמת שאני חזרתי יום לפני ממופעות בגרמניה שבהן ניצגתי את ישראל ואת הסיפור שלנו. וברגע שזאב נכנס לחדר חזרות, והאמת שככה רוב הנגנים עזבו ונשארנו אני והזמר. והוא ביקש את הדיו קרידה, אני... כאילו באותו רגע זה היה ברור שאנחנו עושים את זה. וזה באמת, כמו שזאב סיפר, זה שיר פרידה. זה שיר פרידה לירי, ששרו יהודים הספרדים. ובאותו רגע אותה מסורת קיבלה משהו עכשווי ומצמרר ומתחבר לסיפור הישראלי. והאמת שאחרי השביעי באוקטובר אנחנו הופענו גם עם השיר הזה למפונים של העוטף, וראינו את האמוציות שזה מעורר. וזה תמיד חוזר למקום שהמוזיקה מתחילה איפה שנגמרות המילים.
0: אז בואו נשמע ממש כמה צלילים לפני שנספר שרק יש קונצרט בשני לתשיעי והציבור מוזמן, ולשמוע גם את היצירה הזאת ואני רוצה להגיד לכם תודה, גם זאב זעפרן, גם דוקטור אריה לזרוס. תודה על הרגע המרגש הזה.
2: תודה רבה, ויהי זכרם של נוי ויובל ברוך.
1: רק אם תרשו לי להוסיף עוד דבר אחד, ברשותכם. יש את האלבום שעשינו לנוי בספוטיפיי, נוי זעפרני. יש שם מספר שירים שהיא שרה גם עם אניה בוקשטיין וגם עם דניאל סלמון, וגם שירים שהיא איבדה, ומדהים. אז אשמח שאנשים ישמעו, וזה יהיה נחמד, זה יהיה לי לקרוא.
0: תודה רבה שדיברתם איתנו, תודה. הנה כמה צלילים מהדיו סקרידה.
2: תודה רבה.

0: מיד חוזרים עם קרן אוזן. כאן חדשות ברשת בית.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: ההתרגשות כבר באוויר. היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת בית, שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. והערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
6: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
5: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, הערב, מ8:30. כאן חדשות ברשת בית.
0: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
7: ספורט עכשיו. שלום ליאן וילדאו.
8: שלום שלום קרן, צהריים טובים.
7: אני מתלבטת עם לגלות שההבנה שלי בכל הנושאים אתה הולך לדבר עליהם לא קיימת, כי החיבור שלי לספורט היום זה שאני מנסה שיעור ניסיון בפאדל.
8: יפה,
7: אז מתישהו נגיע
8: פאדל,
7: לטניס נגיע, לא?
8: נגיע לטניס בסוף, נדבר גם על המשחק המרכזי ששמענו את הפרומו שלו קודם לכן, המשחק שנשדר הערב, אבל קודם לסערה סביב נבחרת ישראל בכדורסל. תוצאות מביכות לנבחרת בקמפיין מוקדמות המונדו בסקט, היא לא תעלה לאליפות העולם, הפסידה אתמול שוב ללטביה, ובעיקר הייתה ביקורת על מי שגם לא מגיע, שחקנים שלא התייצבו, ובראשם דני אבדיה, הכוכב הכי גדול של הכדורסל הישראלי, שבעקבות הביקורת הזאת מעלה פוסט, אגב, עם תמונה שלו במדי נבחרת ישראל מדמם מאחד המשחקים הקודמים שלו, וכותב, התמודדתי עם פציעת גב מורכבת, פורטלנד לא הייתה מוכנה לקחת סיכון, כך הוא מסביר את העניין. פוסט מאוד ארוך שבו הוא מספר שהוא תמיד מתייצב, ותמיד הוא רוצה להיות לרשות הנבחרת, אבל בגדול הוא לא היה עמד לרשות הנבחרת, וזה פגע מאוד בסיכויים. גם צרם לאנשים שבמקביל, הוא היה באיזשהו אירוע מסחרי שבו הוא הופיע כשהייתה הנבחרת, אז אולי פה זה גם איזשהו שיקול דעת לא נכון, אבל בגדול אומר דני אבדיה, אין דבר שאני רוצה יותר מלהיות בריא, לחזור למגרש וללבוש שוב את החולצה של ישראל, ועד אז, גם כשאני לא יכול להיות על הפרקט, הלב שלי שם, הלב כן, היכולת של הנבחרת הייתה חלשה בלי דני אבדיה. איגוד הכדורסל מוציא הודעה די חריגה, שבה הוא מודיע שהכישלון המקצועי והתוצאה אינם עומדים בציפיות ובסטנדרטים של נבחרת ישראל, הם לא מחפשים לייפות את המציאות, הם אומרים, ויגיע המאמן אריאל בית הלחמי, יגיש דוח מסכם לחלון הנוכחי של המשחקים, ומשם ייגזרו המסקנות, אז עוד צפוי לנו בעניין הזה המשך מעניין. עכשיו לכדורגל, הערב בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב', המשחק המרכזי הראשון שלנו לעונה, מכבי תל אביב מארחת את מכבי חיפה בבלומפילד, מ8:20 נהיה בשידור, יחד עם בן צער, הפרשן החדש שלנו של המשחק המרכזי, הנה הדברים שהוא אומר לנו לקראת המשחק.
9: שתי קבוצות גדולות בכדורגל הישראלי, אבל שתי קבוצות עם הרבה סימני שאלה, בטח אחרי תחילת העונה שלהם, מכבי חיפה בגביע הטוטו שיחקה לא טוב, אבל אחר כך כן ידע לנצח בליגה ונראתה הרבה יותר טוב. מכבי תל אביב הרבה סימני שאלה, שחקנים שעוזבים ועדיין שחקנים שלא מגיעים, בטח אחרי עונה פחות טובה, אמנם זכתה בגביע שנה שעברה, אבל עונה פחות טובה מבחינת הליגה, ואנחנו עדיין לא רואים שינויים חיוביים, בטח ברמת הסגל. אז יהיה מעניין לראות מי תנצח היום. מכבי תל אביב שלושה ניצחונות ברצף על מכבי חיפה במפגשים ביניהם, ככה שאני חושב שהם עדיין פייבוריטים בבית.
8: אז כך בן סער, לקראת מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שידור ישיר אצלנו מ-8:20. עוד ידיעת כדורגל אחת, בלם נבחרת ישראל עידן נחמיאס, חתם בהפועל באר שבע, מעבה את הסגל של באר שבע, בעיקר לקראת המשימות האירופיות, מגיע מלודוגורץ
7: הבולגרי. איזה אגרלות טובות יצאו, נכון? לבאר שבע, כן, אחרי שהיינו עצובים.
8: יובנטוס, בורנמוט, סלטה ויגו.
7: נגיד,
8: יהיה חוויה לאוהדים.
7: כן, בדיוק, זה כזה קצת ממתיק את הבאסה.
8: כבר בטירוף לקנות חבילות. טוב, עכשיו לבאסה אחרת. טניס, בדיוק. נובק ג'וקוביץ', הכוכב אולי הכי גדול של עולם הטניס, לפחות היה כזה, והוא מודח בפעם הראשונה הבוקר, בסיבוב ראשון של ה-US Open, מפסיד לארגנטינאי מריאנו נבונה, וגם נראה לו טוב, מפסיד 3-2, וגם מקיא ובוכה. והאם אנחנו רואים את הצניחה של ג'וקוביץ' עד ביכולת, הוא כבר בן 39, זה די טבעי. בוא נשמע מיואב שב, מאמן נבחרת ישראל. שלום יואב.
10: אהלן ליאן, מה נשמע?
8: אז רצה גרנד סלאם מספר 25 ג'וקוביץ', אבל זה כבר לא נראה כמו ג'וקוביץ', או שזה פשוט עניין בריאותי נקודתי, שאולי גם לחוט השפיע?
10: אני חושב שזה לא היה עניין של יכולת. היכולת הייתה שם, היכולת הייתה שם גם לפני שבועיים בסינסנטי. גם שם הגוף שלו קרס, הוא דיבר אתמול על איזושהי בעיה רפואית, הוא לא התייחס ספציפית מה הבעיה, אבל
8: כרונית אפילו.
10: כן, הוא אמר, ופשוט מתישהו הגוף שלו מתחיל לקרוס.
8: אז האם בגיל הזה באמת אנחנו מתחילים לראות את השקיעה של ג'וקוביץ' ואולי גם לקראת פרישה, או שמה אתה רואה אותו עוד מתושש? כי אמרת, הטניס היה שם בחלקים מסוימים.
10: כן, הטניס עדיין שם. אי אפשר לקחת ממנו, גם אם הוא לא היה ג'וקוביץ' האגדי, הוא עדיין מספר 5 בעולם. אז קשה להגיד למישהו שמספר 5 בעולם לפרוש. אני חושב שהוא עדיין נהנה ממה שהוא רוצה. הייתה לו מטרה להגיע ללוס אנג'לס 28, אני לא יודע אם הוא ישיג אותה, אבל אני חושב שהוא כרגע התפנה לטפל בבעיה הרפואית הזאת, שהוא לא חוצף אותה.
8: טוב, נקווה שנספיק לראות עוד מג'וקוביץ', הטניסאי הענק הזה, פעם הוא מודח בסיבוב הראשון של ה-US Open. יואב שב, המון תודה.
10: תודה רבה.
7: תודה ליאן.
8: תודה.
7: תרבות עכשיו.
0: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
7: דורית אסרף מזרחי, את היום עם אורח מיוחד מאוד.
11: כן, המוזיקאית יובל חיים, אח של יותם חיים, זיכרונו לברכה, מוציא היום שיר חדש, מה שלא הספקתי לומר. סינגל ראשון, לקראת אלבום שני. שלום תובל.
12: שלום, צהריים טובים.
11: מה שלומך?
12: האמת שאני ממש מתרגש שהשיר ככה מתחיל את דרכו באוויר ובעולם.
11: יצא לך כבר לשמוע אותו ברדיו?
12: לא ממש, כאילו, מה, לא לנסוע ברכב ולשמוע ברדיו? לא.
7: כן, בוא נשמע,
11: תקשיב, הנה.

0: והשיר הזה המשיך כשלמדתי באולפני פלוטו, ונתנו לנו תרגיל כתיבה, שנקרא דברים שלא הספקתי לומר עלי. וזה היה לי ממש, ממש קשה, ויצאתי מהכיתה, וחזרתי והצלחתי לסיים את הפזמון, של יצא לי שאני לא רוצה לכתוב את מה שלא הספקתי לומר, כי אני לא מוכן להרגיש שזה נגמר. כן. שזה כאילו, זהו. כי אני כל הזמן מרגיש אותי אותם, וממש מרגיש אותו איתי. וזה השיר.
1: סוג של המשך לאלבום הקודם.
0: מאוד, לגמרי.
2: תהליך תרפויטי מוזיקלי, ואנחנו נהיה כאן עם היצירה הזאת. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו איתכם. תודה רבה, תובל.
1: תודה, תובל.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה, דורית אסף מזרחי. תודה לשניכם. עוד מהשיר הזה, כשברקע, נגיד תודה לאנשים שעשו את התוכנית הזאת, לעמית שניידר שערך, למפיקים, נוגה אוטל ואיתי זלצמן, הטכנאי שלנו, רמי פליקס בדיגיטל, נדף שחה ורוני טבקוף. אחרינו רגע קסם עם גדי לבנה, מחר תהיה ביומן הצהריים יערה שפירה, אני קרן אוזן. בשורות טובות שיהיו.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: חי חי חי,
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. חבר הכנסת סעדה מהליכוד קושר בין המצב הביטחוני ליוקר המחיה. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן קורא לראשי הגוש לגבש אסטרטגיה ברורה ולא להתנסח ניסוחים מאופלים ומתפתלים. השר לשעבר מאיר כהן מיש עתיד החליט שלא להתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. התלמיד המואשם במעורבות ברצח ימינו זלקה לא ילמד בבית הספר בן גוריון בפתח תקווה. והתחזית התחממות בהדרגה.
14: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בחירות 26. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת בית כי עיסוק הממשלה בביטחון ישראל מנע ממנה לפעול להורדת יוקר המחיה, כפי שהבטיח ראש הממשלה נתניהו במסע הבחירות שלו לפני כ4 שנים.
15: אני חושב שקרה משהו מאז הבחירות הקודמות, 7 באוקטובר. מדינת ישראל עברה שינוי מקצה לקצה, מדינה שהייתה תחת איום קיומי. בשביל אוקטובר היינו כפסע מהשמדה. ואחרי האירוע הזה, מדינת ישראל מצאה את עצמה סוף סוף, התעמתה מול האמת. זאת אומרת, מה שקרה עד אז, אנחנו פשוט התעלמנו וחשבנו שזה יעלה. זאת אומרת, אפשרנו לכל קיני הטרור להיות סביבנו, וטבעת חנק איראנית, עיקר המיקוד

0: היה ועדיין זה בסוגיה הביטחונית.
1: חבר הכנסת סעד אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן קורא לחבריו בגוש השינוי לגבש אסטרטגיה ברורה ולא להתנסח ניסוחים מאורפלים ומתפתלים.
2: אני לא מוכן לשמוע מחבריי באופוזיציה כל מיני ניסוחים, אני לא פוסל את נתניהו ואני לא פוסל את המפלגות חרדיות. כשאומר את זה גדי איזנקוט, אז אני חושב שהוא טועה בגדול. אומר ראש הממשלה שמאז 7 באוקטובר הוא איבד משקל. זאת התגובה, זה בן אדם ציני שאין לו שום ערכים, שום קווים אדומים. הוא לא יכול להיות בכלל, אי אפשר לשקול אותו כשותף לממשלה הבאה.
1: השר לשעבר מאיר כהן מיש עתיד החליט שלא להתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי כהן ימונה ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. אחרי 25 שנה במערכת החינוך, מורה ומנהל בית ספר ו-23 שנים בפוליטיקה, שתי קדנציות כראש עיר ופעמיים שר הרווחה, אני מפנה את מקומי בשמחה ובגאווה לדור הבא של המפלגה ולאנשים שיובילו אותה אל העתיד. כתב מאיר כהן בהודעתו. החשד לשחיתות מוניציפלית בנגב, סגן ראש כוח משימה מכרזים בלהב 433, רב פקד איתי עיני, סיפר בכאן חדשות ברשת ב' על החשדות נגד ראש המועצה ובני משפחתו ונגד כמה בכירים נוספים במועצה.
3: מטבע הדברים אני לא אוכל להרחיב עכשיו בדיוק מה כל החשדות, ויש פה סוף חקירה מאוד גדולה כמו שאמרתי קודם, הרבה מעורבים, אבל כן, יש פה עניין של הטעיה של מכרזים גם בתחום הניקיון. יש לנו חשד לרמה של העסקה של ראש המועצה, הוא היה מאוים והייתה חברת הבטחה שהבטחה אותו, וגם אפילו לגבי המכרז הספציפית אנחנו בודקים את האירוע, העסקה של עובדים בצורה פיקטיבית.
1: כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בשעה זו מתנהל הדיון בהערכת מעצרם של המעורבים בפרשה בבית משפט השלום בראשון לציון. רצח ימינו זלקה, התלמיד המואשם במעורבות ברצח, לא ילמד בבית הספר בן גוריון בפתח תקווה, כך הודיעה העירייה המקומית. התלמיד האמור להתחיל ללמוד בכיתה י' היה אמור ללמוד בפיקוח משטרתי עם אזיק אלקטרוני. אחותו של ימינו, ירוס, אמרה בכאן חדשות ברשת ב' כי הרשויות עסוקות לדאוג בעיקר לנאשמים ולא לנפגעי עבירה.
4: אנחנו שקופים, כאשר יש קטינים שהם מעורבים במקרי לינצ'ים מאוד מאוד אכזריים ובניסיון לרצח וברצח, המערכת כל הזמן חושבת על איך אנחנו משקמים אותם, על חשבון מי רוצים לשקם אותם, על חשבון הילדים שסומרים חוק, על חשבוננו האזרחים שרוצים לשלוט בשקט, ובעיניי זה פסול. עדיין לא עבר אפילו חצי שנה מאז הרצח ורוצים להחזיר אותם לבית ספר כאילו הכל טוב, ואיזה מסר אנחנו מקבלים.
1: ירוזלקה אמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. סמוך לעין קיניה שברמת הגולן נפצע גבר בן 55 פצעים קשים, ככל הנראה באירוע אלימות. צוות מד"א פינה אותו במסוק לבית החולים רמב"ם בחיפה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
6: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: כאן אלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
9: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
1: והתחזית מחר ומחורתיים יוסיף להתחמם בהדרגה. עורכי החדשות שלומי יברבוך וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
10: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
11: כל מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימוד.

שלום לכם חברות וחברים, פתחנו היום בסערה, מה שנקרא, עם אחת הלהקות הרוק החזקות שהביאה הרבה להיטים מופלאים, וזה הסקורפיונס כמובן. והיום יום הולדתו של סולן הלהקה, רודולף שיינקר, הוא בן 78, הרודולף שיינקר הזה. אז כמובן שנשמע עוד שיר שלהם. שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
1: יא.
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026. עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן. חי חי חי.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ההתרגשות כבר באוויר, היציעים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת בית, שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. והערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
10: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
9: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, הערב, מ8:30. כאן חדשות ברשת בית.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

כן, ון מוריסון, המוזיקאי האירי המופלא הזה, חוגג היום את יום הולדתו ה-80. מזל טוב. אז אנחנו נשמע משהו שלפני שהוא נהיה ון מוריסון, הוא היה חבר ומנהיג של להקת Them. אז נשמע אותו בשיר המפורסם שלהם, Here Comes the Night. מזל טוב לוון מוריסון.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: Air fry לירקות. Like a boss. נשנוש בריא בתוך דקות. Like
2: a boss. ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026. שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: אל הדוזיין פר, את אופרט.
4: Excuse, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
6: בוחרים אלקטרולוקס.
10: הערב, בכאן 11,
11: ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
12: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
10: ומיד אחר כך,
11: הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
13: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
10: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
8: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בנפאל נמשכים החיפושים אחר אלפי הנעדרים באסון השיטפון, בהם שני ישראלים. מספר הנעדרים הזרים כמעט 600. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי ארצו עדיין חותרת להסכם עם ארצות הברית וכי מלחמה לא תועיל לשום צד. השר לשעבר מאיר כהן החליט שלא להתמודד בבחירות הקרובות. והתחזית מחר ומחרתיים עוד התחממות.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ישראלית נוספת הוכרזה מנותקת קשר בעקבות אסון השיטפונות בנפאל, כך הודיע משרד החוץ. המשרד מציין שקונסולית ישראל בקטמנדו והמחלקה לישראלים במצוקה בחוץ לארץ נמצאות בקשר רציף עם משפחתה ופועלות מול הרשויות והגורמים המקומיים במאמצים לאתרה. מחר צפויה אחותה להמריא לנפאל כדי להצטרף למאמצי האיתור. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי מדובר בקטרין קטיה סקוביץ' בת 41 המחזיקה גם באזרחות בלרוסית. באסון השיטפון נעדר עוד אזרח ישראלי בשנות ה-60 לחייו שחצה את הגבול מטיבט לנפאל בבוקר האירוע. כשבנו רם ברנדס מציין שלפחות 590 אזרחים זרים מ-39 מדינות עדיין נעדרים בנפאל, כ-320 חולצו. המתיחות במפרץ. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי ארצו עדיין מעוניינת להשיג פתרון במסע ומתן עם ארצות הברית. בשיחה עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי אמר פזשקיאן כי המשך המלחמה אינו משרת את האינטרסים של איראן או של מדינות אחרות באזור. מדבריו הביאו קשבנו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. השר לשעבר מאיר כהן מיש עתיד החליט שלא להתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי כהן ימונה ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. סוגיית

0: גיוס חרדים. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד סבור שהעיצומים המוטלים על חרדים משתמטים יעילים.
1: הסנקציות אומרות לו, שירת לא קיבלת, זה בדיוק התפיסת עולם שלי, את צודקת. אני חושב שזה גם נכון לחרדים. כן, אני אומר, מי שלומד תורה, שילמד תורה. אני לא רוצה רף אחד. מי שרוצה לעבוד, שיצא לעבוד. אני לא קולה אותו בישיבה. אני חושב שהליכוד יחד עם החרדים, כי זה גם טוב להם, ומי שישלם מחיר זה אלו שלא משרתים.
0: משה סעדה שוחח עם קרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב'. רצח ימינו זה לקה. התלמיד המואשם במעורבות ברצח לא ילמד בבית הספר בן גוריון בפתח תקווה, כך הודיעה העירייה. התלמיד היה אמור ללמוד בכיתה י' בפיקוח משטרתי. אחותו של ימינו, ירוס, אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי הרשויות עסוקות לדאוג בעיקר לנאשמים ולא לנפגעי עבירה.
2: אנחנו שקופים. כאשר יש קטינים שהם מעורבים במקרי לינצ'ים מאוד מאוד אכזריים ובניסיון לרצח וברצח, המערכת כל הזמן חושבת על איך אנחנו משקמים אותם, על חשבון מי רוצים לשקם אותם, על חשבון הילדים ששומרים חוק, על חשבוננו האזרחים שרוצים לחיות בשקט. ובעיניי זה פסול. עדיין לא עבר אפילו חצי שנה מאז הרצח ורוצים להחזיר אותם לבית ספר כאילו הכל טוב, ואיזה מסר אנחנו מקבלים.
0: ירוזלק אמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. באירוע אלימות בעין קיניה שברמת הגולן נפצע גבר בן 57 פצעים קשים. הוא פונה במסוק של מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם בחיפה. מן המשטרה נמסר כי נעצר חשוד בתקיפה, תושב הכפר בן 24. הרקע לאירוע פלילי.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
4: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
3: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: ועד החזית, מחר וביום רביעי עוד התחממות, ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין צפו יום מסחום כבדת קיצוני, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
5: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
6: מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
3: עכשיו, ערן סיקורל, כאן חדשות, ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 31 באוגוסט 2026 והיום בעולם. מניין ההרוגים באסון בגבול נפאל-סין עלה ל-919, כמעט 4,700 איש עדיין נעדרים. צוותי החילוץ בסיוע מומחים מסין ומהודו מנסים להגיע למאות בני אדם שעל פי החשד תקועים במנהרות של תחנות כוח הידרואלקטריות. בנפאל מזהירים גם מפני הצפות חדשות בעקבות עלייה במפלס הנהרות. שני ישראלים עדיין נעדרים. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן אחרי תקיפה אמריקנית בעיר לרק, איראן טוענת שתקפה בסיסים אמריקנים בירדן ובייחוד האמירויות. משמרות המהפכה מצהירים שהפילו כלי טייס אמריקני לא מאויש מעל הורמוז. מחירי הנפט עולים ביותר מ-2% בעקבות חילופי האש. באיסטנבול מתקיימת היום הפגישה הראשונה של הוועדה הביטחונית המשותפת של טורקיה, סעודיה ופקיסטן. שלוש המדינות חתמו בתחילת החודש על הסכם הגנה שלפיו התקפה על אחת מהן תחשב התקפה על כולן. הפגישה מתקיימת בצל המלחמה בין ארצות הברית לאיראן והחשש מהתרחבות העימות באזור. שמונה בני אדם נהרגו, כ-18 עדיין נעדרים לאחר שמעבורת שעל סיפונה כ-300 בני אדם התהפכה מול חופי צפון קפריסין. הקברניט ושבעה מאנשי הצוות נעצרו, כעת הם נחקרים בחשד לאחריות לאסון. פעולות החילוץ והחיפוש אחר הנעדרים נמשכות. האימות בין דונלד טראמפ לקנדה נמשך, גוגל החלה להציג למשתמשים בארצות הברית את שם האגם אונטריו בשמו החדש, אגם אמריקה. בקנדה דוחים את השינוי, ראש ממשלת אונטריו כבר הציב שלט שעליו נכתב כי האגם יישאר אגם אונטריו. טראמפ

מצידו, ממשיך לתקוף את קנדה וקורא לחברות קנדיות להעביר את פעילותן לארצות הברית. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: שלום רב לכם. צבא ארצות הברית תקף הלילה שני משגרי טילים של משמרות המהפכה בעיר לרק, באי לרק, ובתגובה כמובן האיראנים הגיבו. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: שלום, שלום.
0: תמונת מצב מהצד האמריקני.
1: כן, ארצות הברית החליטה בעצם אחרי חודש של הפוגה בלחימה לחזור לאותו דבר שראינו בחודשים שקדמו לכך, כלומר התקפות נקודתיות כאשר הם רואים צורך, ואז זה גורר כמובן תגובות איראניות ותגובות נגד, כך שכנראה שאנחנו בפתחו של אירוע נוסף כזה. המטרות שנבחרו אתמול היו מאוד מוגבלות, היו כאמור באי לרק שנמצא ממש ליד הנמל האיראני באזור, וסנטקו מגדירים את זה כפעולה שהייתה מצומצמת ומדויקת מתוך כדי למנוע מצב של פגיעה של הכוחות האיראנים שיושבים שם באמצעות רקטות בכלי שיט שיעברו שם, ובניסיון שלהם להניח עוד מוקשים במצר הורמוז, כך שארצות הברית מגדירה את הפעולה הזאת בעצם כחלק מהפעולות השוטפות שלה להבטחת המעבר החופשי במצר הורמוז. נזכיר, הנשיא טראמפ והאמריקנים אומרים שהמצר פתוח מבחינתם ושהם הסירו את כל המוקשים. בפועל ספינות עוברות בו, אבל די מעט, האמריקנים מנסים להגביר את הקצב הזה. מה שראינו הלילה כמובן זה את ההתקפה הזאת שנועדה לדברי האמריקנים לפעול נגד איזשהו איום מיידי על הספינות מהצד האיראני, ואת התגובה האיראנית שכללה שיגור של טילים לירדן וכטב"מים לאיחוד האמירויות, כולם יורטו ולא גרמו נזק, אבל בגדול אנחנו נמצאים עכשיו באותו מקום שהיינו לפני חודש, כאשר ברקע יש הפעם גם את האלמנט של המצור הכלכלי והלך המלחמה הכלכלית נגד איראן, שאמורים איכשהו להזיז את המלחמה התקועה הזאת קדימה.
0: מה רוצה דונלד טראמפ? להמשיך בעצם בסיפור הזה של המצור הכלכלי, אולי לעבור את בחירות האמצע ואז להחליט לאן זה הולך, בקצב שלו, בלוח הזמנים שלו?
1: תראה, לוח הזמנים נכפה עליו כנראה, אז הוא תקוע עם מה שיש כרגע. הדגש הוא על הצד הכלכלי כרגע. טראמפ והממשל מאמינים שזה דווקא בסופו של דבר, זה מה שייתן להם את המפתח לעניין הזה. אנחנו רואים ממש בשניות האלה עוד ציוץ של טראמפ, שהוא אומר, איראן היא אומה כושלת, היא מתה, הוא אומר על איראן, ואז חוזר על הדברים שלו, שאומר אין להם צי, אין להם חיל אוויר, אין להם מטבע, אינפלציה של 30%, ורק בארצות הברית כותב הנשיא טראמפ ממש בדקות האחרונות, הפייק ניוז האמריקני, הם מתעלמים מהדברים האלה, בשעה שאיראן מוכנה להרוג מפגינים, והרגה כבר יותר מ-100,000 מפגינים. טראמפ נלחם גם באיראן וגם בתקשורת האמריקנית שלא מפרגנת לו כנראה. אבל שוב, אם נחזור לשאלתך המקורית, אז הדגש האמריקני הוא עדיין על המלחמה הכלכלית, האמונה הזאת שהסנקציות החדשות על המדינות שסוחרות עם איראן, אם וכאשר יוטלו בשילוב עם המצור הימי, יצליחו להכריע את איראן ולגרום לה להבין שהיא צריכה לוותר, לחזור לשולחן המסע ומתן או שהמשטר ייפול, כאשר במקביל האמריקנים מרוצים מהעובדה שמצר הורמוז כבר לא סגור עד כדי כך כמו שהוא היה בעבר, ומאמינים שהם בדרך לפתיחה יותר נרחבת שלו.
0: נטל גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
1: תודה רבה.
0: ושלום לכתבנו עומר שחר.
2: שלום ערן.
0: תמונת מצב על מה שקורה מן הצד האיראני. האיראנים עומדים וצופים במתרחש או מגיבים, בפועל מגיבים?
2: לא, האיראנים מגיבים, זה, אתה יודע, אפשר להגיד הרבה דברים על האיראנים, אבל הם לא מהססים, אתה יודע, קודם כל לא מהססים לאיים, זה אנחנו תמיד ידענו עליהם, אבל הם גם מגיבו. התגובה כמובן יחסית מוגבלת למה שהם יכולים, ואנחנו ראינו שהם יודעים לעשות. הם שיגרו כמה טילים בליסטיים לעבר בסיסים עם כוחות אמריקנים בירדן, כמובן כולם יורטו, כך לפי האמריקנים ולפי הירדנים. האמירותים, סליחה, הודיעו על הפלת כטב"ם שחדר למים, בוא נגיד לאזור של המים הטריטוריאליים של איחוד האמירויות,

0: האם זה יישאר כאן או ימשיך הלאה? תשמע, לפי התגובות של, גם של משמרות המהפכה וגם של גורמים אחרים במשטר, תנו תגובה מוחצת, אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה אומר, האם זאת את התגובה מוחצת או לא. בכל אופן, אנחנו יכולים להגיד דבר אחד, בעצם מה שהאמריקנים תקפו אתמול היה משגרים של, שנועדו להטיל מוקשים ימיים. בעצם זה מגיע שבוע אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע שארצות הברית פינתה את כל המוקשים הימיים מאזור מצר הורמוז. בעצם אני חושב שהאיראנים לא רוצים להתרגל למצב שבו מצר הורמוז לא בידיים שלהם. כלומר, אני חושב שאם יש מסקנה אחת מהעימות האחרון בין איראן לארצות הברית, היא שמצר הורמוז צריך להיות בידיים שלהם, או צריך להיות בשליטה שלהם. הם לא אוהבים את זה שהאמריקנים מצליחים להוציא ספינות, נכון, לא בהיקף שהאמריקנים היו רוצים, אבל הם לא אוהבים את זה, הם גם לא אוהבים את זה שמדינות המפרץ מייצאות נפט, והם לא. מהצד השני, קשה להגיד שהם רוצים ללכת עכשיו למלחמה. בוא נשמע מה שנשיא איראן פזשקיאן אמר היום בבוקר, הנה.
1: מיד נשמע את פזשקיאן, האם יש לנו? לא, זה לא זה.
0: כן, אז בכל מקרה, נשיא מסעוד פזשקיאן אמר בדיוק הבוקר, מה, אנחנו לא מחפשים מלחמה, זה המסר שעד עכשיו הודענו לעולם, עם זאת בשום מצב לא נשב בשקט אל מול תוקפנות, ואנחנו מסוגלים לתת תגובה מוחצת, חוסר יציבות באזור השפיע על כולם, ויגרום לבעיות רציניות.
1: והנה עכשיו אנחנו יכולים לשמוע את פזשקיאן, הנה.
2: מה דומבל ג'אנג ניסים, این پیامی است که به دنیا تا حالا اعلام کردیم
0: כן הוא אומר אנחנו לא מחפשים מלחמה זה היה מסר שעד עכשיו הודענו לעולם אם זאת בשום מצב לא יושב בשקט אל מול תוקפנות ואנחנו מסוגלים לתת תגובה מוחצת זה בדיוק מה שהוא אמר לפני נסיעה שלו לפסגה של מדינות ברית שנחאי קירגיסטן, אז אנחנו רואים שהאיראנים, בוא נגיד, לפחות גורמים במשטר, לא ססים עכשיו להסלים את המצב עוד יותר ממה שהוא היה. עם זאת, צריך להגיד שאם המצב הנוכחי בכל זאת לא מאוד נוח עבור טהרן, והם לא רוצים להישאר במצב הזה. המצב הכלכלי באיראן מאוד מטריד, אנחנו יודעים, בכירים במשטר, בין השאר פזשקיאן עצמו ויושב ראש המג'לס קליבאף, שניהם התבטאו בעניין לאחרונה, הם מודאגים מהשחיקה בערך המטבע, בערך הריאל, והם מודאגים מזה שמההשפעה של המצב הכלכלי ומה שיקרה, הדידי הכלכלי שארצות הברית הכריזה כנגד איראן על האזרחים, אם כי בינתיים לא ראינו זה סנקציות חדשות, משהו שלא ראינו קודם, אבל הם מודאגים מההשפעה הזאת על החיים של האזרחים הפשוטים באיראן, ולכן הם רוצים להראות, הנה אנחנו כן רוצים להגיע לשלום, כמובן בתנאים שלהם. בשבוע האחרון כמובן ראינו כמה שליחים מתווכים שהגיעו לטהרן, גם מפקד הצבא הפקיסטני, גם ראש ממשלת קטר, גם שר החוץ האומני. אנחנו נראה אם זה בעצם מה שמצליח להביא את, גם את האיראנים וגם את האמריקנים חזרה לשולחן המסע ומתן. נעקוב.
1: עומר שחר כתבנו, תודה.
0: תודה רבה איראן.
1: ושלום לדוקטור מאיר ג'וואד אנפר.
3: שלום איראן.
1: מומחה לאיראן מאוניברסיטת רייכמן. על פניו עושה רושם שהמצב די כפול למעט אירועים נקודתיים יחסית. השאלה אם הוא באמת כפול או שמתחת לפני השטח איראן, שאולי לא יכולה לעמוד לאורך זמן בסנקציות האמריקניות, נערכת לאיזה סוג של מתקפת פתע.
3: כן, האיראנים, יש שאלה. קודם כל הממשלה של נשיא פזשקיאן כבר רצו להגיע להסכם. זה ממש הפריע להם שהמשמעות המהפכה החליטו לצאת בהסכם ההבנות עם ארצות הברית שבועיים אחרי שחתמו עליו. כי זה יכול להביא יציבות לשוק האיראני, להגיע לפתרון מדיני, כי המצב הכלכלי, כמו שדיברת עליו, ממש מצב קריטי עכשיו על כל מה שקורה בתוך המדינה. וממשלה מבינים את זה, אבל משמעות המהפכה זה סיפור אחר. וזו היסטוריה חוזרת על עצמה, איראן. ככה היה אחרי מלחמת עיראק גם, כן? אחרי שנתיים היו אנשים, היו עיראקים, היו מוכנים להגיע להסכם, לסיים את המלחמה, הארטש, הצבא, ואפילו חמיני, הוא היה נשיא, אז היו בעד זה, אבל משמות המהפכה אמרו לחומייני להמשיך עם המלחמה, עד שנפיל את סדאם חוסיין.
1: איך אפשר להסביר את הפער הזה? המשמרות המהפכה לא חוששים לאבד עוד ממעט הלגיטימציה שהם מחזיקים בציבור?
3: הם הרגו 30 אלף איראנים בינואר, לא אכפת להם מלגיטימציה. הם כבר יש אנשים בתוך המשמרות המהפכה, אני בטוח, שרואים בעם האיראני כאויב הכי גדול שלהם.

0: זה לא שהם רוצים את התמיכה של העם האיראני, הם מעדיפים שלא תהיה התקוממות באיראן. אבל להם זה, זה, זה ארגון מהפכני, ואתה תסתכל על כל הארגונים מהפכניים במשטרים מהפכניים בעולם, כמו משטר הבולשוויקי, משטר הסיני ב-1949, המשטר המהפכני של סדאם חוסיין או בהאפז אל-אסד, האסים, תסתכל לכם מתנהגו, בדיוק אותו דבר, הם רוצים מלחמה נצחית, או שהם נמצאים באימות ישיר עם האויב, אם לא, הם בהפסקת אש, ומכינים את עצמם לסבב הבא.
1: זאת אומרת, הם מחפשים כרגע הזדמנות להיכנס בצורה יותר נרחבת, האם להערכתך הם הספיקו לנצל את ההפוגה החלקית הזאת בחודשים האחרונים, כדי לבנות מחדש את מערך הכוח שלהם, או שאין להם באמת יכולת לעשות את זה?
0: אני אגיד לך משהו, אירם. הם עשו טעות גדולה מאוד, שהם הפרו את ההסכם ההבנות עם ארצות הברית. טראמפ הקשיב לג'י-די ונס, שאמר לו שכן אפשר להגיע להסכם עם האיראנים, כן אפשר לדבר איתם. יש אנשים בתוך המשטר שמוכנים לדבר, אנשים פרגמטיים, ואחרי שבועיים הוא ראה, האיראנים הכריחו המשפט המהפכה, שבינתיים אין אנשים כאלה במשטר האיראני. עכשיו, מה שקורה, המשוואה הפכה לרעה לאיראן. האמריקאים מוצאים נפט בצורה מוגבלת, כן, אבל באותו זמן, כמה מיליוני חביות של נפט של מדינות המפרציות, הם יוצאים כל יום מפרץ הפרסי, מנתיב האומני, אבל האיראנים לא יכולים לייצא נפט, לא יכולים לייבא מוצרים חיוניים, כמו 80% מכל היבוא של איראן מגיע דרך הנמלים של איראן, ואין שום, כלום, יש אפס עכשיו בגלל המצור האמריקאי. אז עכשיו האיראן יכולים...
1: זה עובד, אתה אומר, המצור האמריקאי.
0: אני אגיד לך, זה קשה לי לראות איך האיראנים, דרך המלטים, בדרך הטילים שלהם, יכולים לשנות את המשוואה.
1: טוב, אז האיראנים מבחינתם די תקועים. אני רוצה לשאול אותך קצת על מה שקורה בתוך איראן. הזכרת באמת את המכה הכלכלית הקשה שהם סופגים. ביממה האחרונה אנחנו שומעים על אימותים בין הנשיא פזשקיאן לבין התקשורת האיראנית. פזשקיאן טוען שהתקשורת האיראנית פוגענית כלפיו. זה קצת מפתיע בהתחשב בעובדה שמדובר במשטר שהוא לא דמוקרטי. מה בכל זאת קורה שם בין פזשקיאן לבין הטלוויזיה הממלכתית?
0: אני חושב שבאיראן אנשים היחידים שבאמת רואים את טלוויזיה ממלכתית זה אנשים שנמצאים בבית סוהר או בבית חולים, כי הם לא יכולים לשנות את התחנת רדיו. גם ונורא, אני בטוח שנציף איזה שקיע משתמש במילים הרבה פחות מנומסות ממה שהוא אמר. אנשים כולם, רוב העם וארבעה אנשים בממשלה, אני בטוח ששונאים את ה... כי הם מדברים כאילו אתה גר במדינה אחרת. אתה מבין, הם מדברים על המצב הכלכלי, מדברים על מה שקורה בארצות הברית, מביאים אנשים הזויים שמדברים, אנשים שואלים האם האנשים האלה מסוממים או הם גרים במדינה אחרת. אז הוא מדבר, יש מישהו חושש, אבל זה אנשים שמבינים פרסית, הוא פרשן והוא בא ומדבר, ובאמת זה בן אדם ש... חשבת שממש עכשיו יצא מאיזשהו בית קפה אמסטרדם. ואתה יודע, זה...
1: מי שולט בטלוויזיה הממלכתית האיראנית? זה משמרות המהפכה או שזה הנשיא?
0: תקשיב, יש לך משטר ויש לך ממשלה. משטר זה מנהיג העליון, כל המוסדות שלו במקום משמרות המהפכה, ויש לך ממשלה שזה הממשלה שזה נשיא. זה המשטר, זה שייך למשטר. ואני בטוח שנשיא פזשקיאן מקשיב כל יום לאיראן אינטרנשיונל, תחנת גולה, ובגולה ובי-בי-סי פרסי. כי האנשים האלה שבמשטר, זה, הם רואים את זה במשטר, תקשיב, יש אנשים שיש להם את התספיך הזה שהם רוצים למקום בתוך האנשים. אחד מהסיבות למה משפט המהפכה מהמלחמה. למה? כי יש להם זה שקוראים את זה בפרסית אוכדה זה תסביך, זה משהו שעשו לך רד לעבר, ועכשיו אתה רוצה למקום. הם רוצים למקום בכל האנשים שחתמו על ההסכם הגרעין ב-2015. הם אפילו רוצים לנקום באנשים שהסכימו לסיים את המלחמה נגד סדאם הוסיין ב-1988. והם רוצים להראות לכולם שדרך היחידה לאיראן עשירה ואיראן יציבה זה להיות מהפכני בלילה, כן, נגד ארצות הברית. למרות זאת שזה נכשל פעם אחר פעם, הם אומרים לא, זה לא נכשל כי לא נתנו לנו לעשות את זה כמו צריך. זה אותם דברים שאנשים הקומוניסטים אומרים לגבי ברית המועצות, כן? למה כל המודל הזה נפשט? אבל הם בינתיים על הסוס, הם רוצים להמשיך, וכל יום שעובר, אני אגיד לך, אני מציע לכל המאזינים שלך שמדברים בפרסית, לא להסתכל על אינסטגרם יותר מדי, כי אנשים, המסרים שאנשים ששולחים לתוך איראן, זה פשוט יכול להכניס אותך לדיכאון, בגלל העוני. העוני, זה לא יאומן איראן.
1: דוקטור מאיר ג'וואד אנפר, מומחה לאיראן מאוניברסיטת רייכמן, תודה רבה על הדברים.
0: תודה.
1: מניין ההרוגים בנפאל ממשיך לטפס, כבר יותר מ-900 בני אדם. מניין הנעדרים עומד על יותר מ-4,000 בין הנעדרים, גם 1,000 עובדי פרויקטים הידרו-אלקטריים שנלכדו במתחמים שונים, וניסיונות החילוץ נמשכים. יש גם ניסיון לאתר עוד ישראלית נוספת. שלום לכתב תחום החוץ איתמר וישנקו.
2: שלום אירן.
1: נתחיל אולי מזה, מאותה ישראלית שמצטרפת לרשימה, רשימה של ישראלים שצריך לנסות לאתר.
2: כן, אז מדובר בקטרינה סקוביץ' בת 41, אזרחית בעלת אזרחות ישראלית וגם בלרוסית, שמתגוררת בשנים האחרונות באיטליה, והגיעה לאזור נפאל, טיבט, לעלות לרגל כשאר התיירים שהגיעו לאזור בעונה הזו, להר קיילש, הר מקודש לכמה דתות, ומוקד עלייה לרגל לתיירים רבים, והיא עושה את המסלול הזה עם קבוצה של תיירים זרים, רובם אוקראינים, שמגיעים חזרה לאזור המסוף, המעבר ג'ירונג בין נפאל לטיבט, ודקות ספורות לפני שהאסון פוגע באותו מעבר גבול, הם מגיעים לאזור, ומאז נותק איתה הקשר. המשפחה עושה מאמצים רבים, גם כדי להפיץ גם בעולם וגם בישראל, את העובדה הזאת, את היותה נהדרת. אחותה דריה עכשיו עושה את דרכה לנפאל כדי להשתתף במאמצים לחיפושה של קטיה. אז למעשה נהדרת נוספת, אחרי שאנחנו יודעים כבר 6 ימים על נהדר ישראלי כבן 60 שהיה באותו אזור אסון ונהדר מאז, ומאמצי החיפוש אחריו נמשכים. ואחרי רבים נוספים, אתה הזכרת, אמרת נכון, הדובר של נפאל עדכן עכשיו את המספרים שמטפסים, מזנקים בצורה מטאורית. אתמול דיווחנו על 2,500, היום 4,200 נעדרים, זה מספרים אסטרונומיים. גם מספר ההרוגים קפץ, שילש את עצמו מאז סוף השבוע, עכשיו אנחנו עומדים על 903 נעדרים, הרוגים, כשמוקד החיפושים כרגע, רוב המאמצים מתרכזים בתחנת כוח הידראולית בשם טרישוליש A3, שהיא למעשה משתמשת במנהרות תת-קרקעיות כדי להפיק את האנרגיה שלה, והמנהרות האלה, לתוך המנהרות נכנס הסחף האדיר שקובר תחתיו 933 עובדים, שמנסים ביממה האחרונה לחדש את את הקשר איתם, לגלות סימני חיים. בהתחלה קדחו דרך אותם מנהרות, עכשיו נעשה פיצוץ מבוקר ממש בשעות האחרונות, בניסיון לפתוח את המנהרה ולייעל את מאמצי החיפוש. אנחנו רואים צוותים שלמים שנכנסים לאותה תחנה ומנסים לגלות סימני חיים ראשונים מאותם עובדים, ובכלל בכל האזור מאמצי חיפוש של 20,000 צוותי חיפוש, גם נפאלים וגם משלחות שונות בעולם, שעושות מאמצים בעיקר עם מסוקים, אבל גם עם כלי הנדסה כבדים, כלבי גישוש. אנחנו רואים גם חדשות מסמכות על ילדה בת 5 שהצליחו למצוא אותה בין ההריסות אחרי שהיא הייתה יומיים לחודה וזעקה לעזרה. אנחנו רואים כל מיני גם בשורות טובות מהסוג הזה, אבל בעיקר לא מעט הרוגים, ומספר הרוגים ממשיך לעלות. אנחנו כן מדברים על 10,000 מחולצים עד כה, מאמצים נמשכים, מספר הרוגים ככל הנראה צפוי לעלות, והמאמצים לחלץ עוד ועוד לכודים נמשכים. אנחנו נמשיך לעדכן גם לגבי הישראלים וגם בכלל על האסון הנורא הזה.
1: אסון כבד, אסון כבד מאוד. איתמר וישנקו, תודה.
2: תודה, אירן.

0: באיסטנבול מתקיימת היום הפגישה הראשונה של הוועדה האסטרטגית המדינית והביטחונית שהוקמה במסגרת הסכם ההגנה המשותף של טורקיה, סעודיה ופקיסטן בהשתתפות שרי החוץ והגנה, ראשי הצבאות של שלוש המדינות. הוועדה הזאת הוקמה במסגרת הסכם מקה להגנה משותפת שנחתם ב-7 באוגוסט, לפיו מתקפה חמושה על אחת משלוש המדינות תחשב מתקפה על כולן. בפגישה היום דנים בהעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני, גם הצבאי כמובן, וביישום ההסכם. שלום למי שהייתה עד לאחרונה שגרירת ישראל באנקרה, עירית ליליאן.
1: שלום וברכה, אחר צהריים טוב.
0: עירית, עד כמה הפגישה הזאת היא סמלית, ועד כמה אנחנו רואים כאן באמת התחלה מעשית של בנייה של הברית הביטחונית החדשה?
1: טוב, עד כמה הפגישה הזאת תהיה מעשית, ניתן יהיה בוודאי לומר רק אחרי. אבל ברור לגמרי שהכוונה היא כוונה מעשית מסוימת. אנחנו עוד לא יודעים לאן זה יוביל, האם זה יוביל לאיזשהו סוג של תמרונים משותפים, או עסקאות כאלה ואחרות, שבהן טורקיה מאוד מאוד מעוניינת. בשלב זה אני חושבת שזה יותר, שהמימד הוא הרבה יותר סמלי, והרבה יותר הצהרת כוונות. אנחנו לא רק חתמנו על הסכם, אלא אנחנו מתכוונים גם ליצוק בו תוכן.
0: עד כמה אנחנו כאן בישראל צריכים להיות מודאגים מהשותפות הזאת?
1: כנראה שתלוי את מי שואלים. Mm-hmm. כי למשל שר החוץ הטורקי כבר התבטא ואמר שההסכם הזה הוא לא נגד אף אחד. לא נגד ישראל, לא נגד איראן, הוא לא נגד אף אחד, אלא הוא איזשהו סוג של צעד משותף כדי להגביר את הביטחון ואת יכולת ההרתעה של מדינות שחברות בהסכם. אני גם חושבת שבאמת בשלב הזה לפחות לא ניתן לראות איזשהו סוג של תרגום של ההסכם הזה לצד מפורש כנגד ישראל, בוודאי ובוודאי לא כשיש גם את הסעיף הספציפי בתוך ההסכם שאומר שאם יש פגיעה במדינה אחת, האחרות צריכות לסייע ולהגן עליה. אני פשוט חושבת שזה קצת יותר מדי גדול, וזאת אומרת, בוא נאמר ככה, זה יהיה מוגזם לחשוב שבאמת ילכו על זה, אלא אם יגיעו למצב קיצון, שכרגע לא נראה.
0: והאמריקאים, צריך לומר, מברכים על ההסכם הזה. הם באמת מרוצים מהעובדה ששלוש המדינות הללו הולכות ומתחברות זו לזו?
1: גם זה, אני לא מומחית גדולה לארצות הברית, וקשה לי לומר. אבל, בוא נאמר ככה, שטורקיה היא מדינת נאטו, ואסור לשגוח את זה. אז גם כאן, בעצם טורקיה הולכת להסכם שיש בו מגבלות. ואם, בוא נאמר, היא מבטיחה את עצמה מכל הכיוונים, כי אם חלילה היא תותקף, אז יש גם את סעיף 5 של נאטו, שאומר שמדינות נאטו אמורות לבוא לעזרתה, וגם סעודיה ופקיסטן עכשיו אמורות לעשות את זה. עד כמה באמת ארצות הברית מברכת, אני חושבת שכל הסכם שבראייה אמריקאית ובראייה בינלאומית, מסייע לאיזשהו סוג של חיזוק היציבות האזורית, ובמידה לא מעטה, גם אם הם אומרים שלא, מהווה איזשהו מחסום כנגד איראן, אני מניחה שהם מרוצים.
0: אנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד ביחסים בין ישראל לטורקיה, כמי שבאמת עברה שם את השנים המאוד מורכבות האלה, אני רוצה לשאול אותך, האם יש איזשהו מרחב תמרון, או רצון בכלל לנסות למצוא איזושהי דרך לתקשר טוב יותר עם טורקיה? האם זה בכלל אפשרי? האם יש עם מי לדבר? האם הם מעוניינים בזה?
1: כרגע אני חושבת שמה שברור הוא ששני הצדדים לא מעוניינים באיזשהו סוג של הגעה לאימות צבאי. לי זה מאוד ברור. האם זה בהכרח אומר שיתחיל איזשהו סוג של דיאלוג? לא בהכרח. אבל אנחנו כן יודעים שכבר היו דיאלוגים עקיפים על מנת להימנע מטעויות אנוש, על מנת להגביר את התאום. אז בוא נאמר ככה, שברמה של צבאית ביטחונית, אנחנו יודעים שיש איזשהו סוג של תאום.
0: הצבאות מדברים ושירותי הביון מתקשרים זה עם זה, אפשר להניח גם בשלב הזה.
1: בוא נאמר ככה, בממד הביטחוני ברור שיש שאותם אינטרסים משותפים ש הם שלא להגיע לכדי איזשהו אימות פיזי, קינטי, כנראה המנגנונים האלה פועלים. האם זה אומר בהכרח שגם המנגנונים המדיניים פועלים? בשלב הזה לא. האם יש להם סיכוי? לדעתי כן. היא לדעתי בסופו של דבר, בעיקר סביב שינויים שיקרו בחודשים הקרובים באזור. יש להניח שבסופו של דבר, זה מתחייב המציאות. מדובר בשתי מדינות, גם טורקיה וגם ישראל, שהן מעצבות מציאות באזור. יש את סוריה, שזה כמובן על השולחן, ויש את ארצות הברית, שבמידה לא מעטה היא ארכיטקט שמעצב את האזור. בהינתן שזה יהיה מאוד משמעותי וחשוב לארכיטקט לייצר איזושהי גיאומטריה אזורית שבה גם ישראל וטורקיה תדבר נזו עם זו ברמה המדינית, זה יקרה.
0: היה ותיבחר בישראל ממשלה אחרת בעוד חודשים אחדים, בעוד חודשיים. האם הטורקים מבחינתם פתוחים לדיאלוג אחר עם ישראל, להסכמות חדשות?
1: קצת קשה לי לומר. דבר ראשון, מאוד, מאוד חשוב לדעת איזו ממשלה תוקם בישראל. הם כרגע מאוד מפנים את הביקורת כנגד ממשלת נתניהו. אבל אין להקיש מכך שבהכרח אם תהיה ממשלה אחרת שבראשה לא יעמוד נתניהו, תהליך הפיוס יהיה תהליך מאוד מהיר. בעיקר סביב הסוגיה הפלסטינית, שהטורקים מאוד מרגישים חוסר נכונות ישראלית להתקדם בה בכלל ובסוגיית עזה בפרט. אבל אני חושבת עכשיו, כשנראה באמת שהעניין הוא לא רק בחירת ממשלה חדשה בישראל, אלא באמת התפתחויות על הקרקע בעזה, שהן יכולות להיות בסופו של דבר מי שיעלה את הטמפרטורה ויאפשר איזשהו סוג של אפשרה ודיאלוג בין המדינות, בהינתן ממשלה שמעוניינת בזה. כרגע לפחות, מהדרג הפוליטי הישראלי, הייתי אומרת כמעט משמאל לימין, לא שומעים איזו גישה מאוד פייסנית כלפי טורקיה.
0: צריכים לשמוע? מה הייתה ההמלצה שלך לצורך העניין? על מה את היית ממליצה היום לממשלת ישראל חדשה שתיכנס?
1: אני באמת חושבת שבמצב שבו האזור שלנו הוא כל כך, במצב כל כך שברירי וכל כך סוער, בעיניי זה מתחייב המציאות. האם זה באמת יקרה? זו שאלה אחרת.
0: אני רוצה לשאול אותך ככה באמת קצת יותר ברמה האישית, כי אתם מלווה את היחסים הללו עם טורקיה במשך לא מעט שנים. איך זה בכלל להתנהל כדיפלומטית ישראלית, כשגרירת ישראל בטורקיה, כשישראל היא המדינה אולי השנואה ביותר בעיני אני לא יודע אם העם הטורקי, אבל ודאי הצמרת המדינית הטורקית.
1: נתחיל מזה שבעצם מאז כמעט מאז השבעה באוקטובר, אני לא שהיתי פיזית בטורקיה. אבל, ולכן חלק גדול מהכעס ומהסכנה, בעצם לא איים עליי באופן ישיר. אבל אני עקבתי באופן מאוד מאוד עדוק אחרי מה שקורה. אחד הדברים המדהיגים ביותר זה באמת שינויים שרואים בדעת הקהל הטורקית. סקר מטרופול ממש, רק מהחודש האחרון, מראה שישראל היא באמת אחת המדינות שנתפסות כאיום על טורקיה, אגב, גם ארצות הברית. ומהבחינה הזו, אני חושבת שאולי זה האתגר הגדול ביותר שיעמוד בפני כל מי שירצה להגיע לאיזשהו סוג של הסדרה עם טורקיה. משום שמנהיגים יודעים לדבר, יודעים להיות פרגמטיים בדבריהם, בהתאם לאינטרסים שלהם ברגע נתון. אבל לשנות דרכי חשיבה של עם, זה יהיה הרבה יותר קשה. ואני חושבת שאנחנו כמעט שלוש השנים האחרונות, הפסדנו הרבה בדעת הקהל הטורקית.
0: ארדואן יכול להיות גם פרגמטי? את מזהה את היכולת הזאת אצלו?
1: לגמרי. אני חושבת שהוא מנהיג שהרבה פעמים, בוא ניקח אפילו את הסכם מקה שאיתו התחלנו. סעודיה הייתה מוקסת מחמת מיאוס. פרשת חשוקג'י, כל מיני דברים שהוא אמר על מעורבות, בניסיונות לקשור קשר כנגדו ועוד ועוד. וכמובן יציאה מאוד חדה נגד האופציה שטורקיה תצטרף להסכמי אברהם וכיוצא באלה, והנה בכל זאת הצליחו ליישר את ההדורים ואפילו להגיע להסכם הגנה הדדית.
0: אז בעצם את אומרת שעם ניהול נכון של מערכת היחסים עם טורקיה, יכול להיות שאפשר להגיע להישגים אחרים בממשלה אחרת, בתקופה אחרת.
1: אני בהחלט חושבת שניתן לייצר דיאלוג עם טורקיה, הוא לא יהיה קל, הוא עלול להיות עם הרבה מאוד מהמורות, אבל אני חושבת שזה מאוד חשוב. אני פשוט חושבת שהמעמד הגיאו-אסטרטגי, גם של ישראל וגם של טורקיה, פשוט מחייב את זה. בין אם אנחנו אוהבים את זה יותר ובין אם אנחנו אוהבים את זה פחות.
0: יריץ ליליאן, שהייתה שגרירת ישראל תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: בשמחה, שלום שלום.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
2: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
9: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
8: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופכת סבתא לבצי.
10: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן

0: השעה הבינלאומית, חזרנו חודש אחרי גל ההגירה חסר התקדים לסאוטה, שבה נכנסו לעיר כ-70 אלף בני אדם ממרוקו. המשבר שם עדיין רחוק מסיום, בד בבד עם המשבר החברתי והפוליטי. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז טוען עכשיו שמאחורי גל הדיסאינפורמציה עמדו רשתות שהן מזוהות עם רוסיה וישראל. כן, כן. שלום לאליאס לוי, כתבנו במדריד.
1: שלום ערן.
0: המתיחות, כך נראה, בין שתי המדינות, בין ישראל לספרד, רק הולכת וגוברת כל הזמן.
1: נכון, אז ראש הממשלה הספרדית פדרו סנצ'ז מספק לראשונה הסבר מפורט למה שקרה בין ה-30 ל-31 ביולי, ודוחה שוב ושוב כל רמז לאחריות מרוקאית, אבל יחד עם זאת מטיל את האחריות להתפשטות המידע הכוזב, כך הוא טוען, על רשתות המזוהות עם רוסיה וישראל ועם הימין הקיצוני הבינלאומי. אני מציע שנשמע את הקטע מהרעיון הבוקר בתחנת קדן עשר.
2: Después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
1: הייתה התפשטות של שקרים ודסאינפורמציה מצד רשתות חברתיות המזוהות הן עם רוסיה והן עם ישראל, וגם עם הימין הקיצוני הבינלאומי שמשתמש בנושא ההגירה כדי לתקוף את ספרד ואת אירופה במטרה לפלג אותם, כך הוא אומר. לדבריו, אין בידי כוחות הביטחון ושירותי המודיעין הספרדים או כל גוף מודיעיני אחר מידע שמצביע על מעורבותן של הרשויות המרוקניות בפלישה הזאת. אבל המספרים ממשיכים את ממדי האירוע. סנצ'ז אישר כי כ-70 אלף איש נכנסו לסאוטה, 9 מתוך כל 10, 90% כבר חזרו למרוקו, וכיום נותרו בעיר כ-5,000 בני אדם, בהם 1,200 קטינים בלתי מלווים. אז האופוזיציה מצידה אינה מקבלת את גרסת הממשלה, וטוענת כי זאת עדיין לא סיפקה תשובות לשאלות מרכזיות, במיוחד לגבי הצהרותיה של שרת הביטחון, כי הייתה התראה מוקדמת של גופי המודיעין. סנצ'ז ושריו האחרים אומרים שלא היה כדבר הזה. נשמע את ראש האופוזיציה אלברטו נוניס פייחו.
3: Es que los españoles tienen derecho a saber lo que ocurrió. Tienen derecho a saber toda la verdad. Los ministros de este gobierno se contradicen entre ellos. Es evidente que como mínimo alguien miente. Y yo creo...
1: לספרדים יש זכות לדעת מה קרה, שרי הממשלה סותרים זה את זה, מישהו כאן משקר, ואני חושב שכולם בממשלה הזאת משקרים, אבל אנחנו נגלה את האמת, כך ראש האופוזיציה. אבל מעבר למאבק הפוליטי, כפי שאמרת איראן, המתח הפנימי בסאוטה רק גובר וגובר. בשבועות האחרונים היו דיווחים על גניבות ועל תלונות חמורות, כולל פגיעה בקטינות. היו גם עימותים בין מהגרים לבין כוחות הביטחון, כולל יידוי אבנים שהובילו לגירוש שם של המהגרים. מן הצד השני, התגברות גל לאומני, נרשמו עימותים בין תושבים לבין מהגרים, ובמקרים מסוימים אף נשרפו חפצים אישים של המהגרים, ונעשו ניסיונות למנוע מהם מזון וסיוע הומניטרי. כך נשמע אחת ההפגנות האחרונות. תפוצצו אותם, תפוצצו אותם, לכו עליהם, פולשים, וכמובן גם כמה כללות מכל הגוונים. פתיחת שנת הלימודים עוד כמה ימים מסבכת עוד יותר את המצב, ולסיום, ביום רביעי הקרוב, שבו מציינים את יום העיר סאוטה, מתוכננות עשרות הפגנות תמיכה בכל רחבי ספרד, ביוזמת התאחדות הרשויות המקומיות. כמקדמה לגל ההזדהות הזאת, בסוף השבוע הגיע לסאוטה משט של עשרות סירות, יוזמה אזרחית, ככה אומרים, אבל כנראה גם לא מעט פוליטית. עד כאן ממדריד.
0: כך בסאוטה, אליאס לוי, תודה.
1: תודה לכם.
0: ואנחנו מכאן לנושא שיעסיק אותנו מאוד בתחילת השבוע הבא, בחירות אזוריות בגרמניה, עם סיכוי מסוים שלראשונה בתולדותיה, מפלגת הימין הקיצון, אלטרנטיבה לגרמניה, תקים ממשלה באחת מ-16 מדינות המחוז. ה-FD מובילה בפער בסקסוניה אנהלט, וזה אחד הנושאים שעליהם נשאל הקנצלר הגרמני מרץ ברעיון מיוחד לסוף הקיץ שהעניק אתמול. גם ישראל כמובן עלתה לדיון. שלום לשליחנו בברלין, דוב גילהר.
4: שלום ערן, צהריים טובים, קנצלר גרמניה מרץ מתייצב ומש באולפן רשת ARD, תאגיד השידור הגרמני. מה נקרא היום? סיכום קיץ בשלל נושאים שעל הפרק, בין יתר מתייחס ליחסים עם ישראל. הוא נותן פרספקטיבה היסטורית, אומר שעצם הפיוס בין שתי המדינות נחשב לאחד ההישגים הגדולים לאחר מלחמת העולם השנייה, נוכח הזוועות שעבר העם היהודי. הוא אומר, זה לא מובן מאליו שישראל הסכימה להושיט יד לכיוונה של גרמניה, בעצם חוזר לימים של בן גוריון וקונרד אדנאואר. הוא מסביר למה בכל זאת הטיל מגבלות באספקת נשק לצהל באוגוסט שעבר, על רקע הפעולה המסיבית, הוא אומר, כלפי אוכלוסייה אזרחית שלדבריו לא פסקה, והוא מביע מחויבות לגבי העתיד. בוא נשמע את פרידריך מרץ, הנה.
5: Was motiviert Sie weiterhin Waffen an Israel zu schicken?
6: Israel ist die einzige Demokratie in der gesamten Region des Mittleren Osten. Ist ein Land, das von einer ganzen Reihe von...
4: על איזה רקע המחויבות של גרמניה לישראל, הוא נשאל, ישראל היא הדמוקרטיה היחידה בכל אזרח המזרח התיכון, מדינה שמאוימת על ידי שורה של מדינות שכנות, לא פחות מזה מאיראן ומקבוצות הטרור שממומנות על ידי איראן, וזו הסיבה, הוא אומר, מאז קיימת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, שתמכנו בישראל במאבק על קיומה ונמשיך לתמוך. נתוני התמיכה במרץ ובממשלתו נמצאים בשפל, רק 16% מהציבור מרוצים ממנו, 13% בלבד שבעי רצון מתפקוד הממשלה.
0: 16% זה נתון קטסטרופלי.
4: נכון, אני חושב שאפילו יותר נמוך משל דונלד טראמפ. מרץ מסביר שלוקח זמן לרפורמות להצליח, מול הפרסומים שהיו על כך שבמפלגתו מעוניינים שהוא יפנה את המקום שלו לפופולרי ממנו בנוסח מה שהיה בבריטניה, הוא אומר, ספירת ההישגים נעשית בסוף הקדנציה ולא באמצעה בנוסח את הגולים סופרים בסוף. אבל יש לו בעיה אמיתית, והיא מפלגת הימין הקיצון, ה-AFD, שגם מבחינה ארצית מאפילה עליו בסקרים, אבל נקודת המבחן, כמו שאמרת, אירן, תהיה ביום ראשון הקרוב במדינת המחוז, סקסוניה אנהלט, אחת מ-16 מדינות מחוז, הולכת לבחירות לפרלמנט שלה, כשה-AFD נמצאת הרחק לפני כולם, עם 40-42% מהקולות, לפי הסקרים, הצדאו, מפלגתו של מרץ, הרבה מאחורה. אם בסופו של דבר המפלגה הזאת תשיג יותר ממחצית מהקולות, הרי שהיא תקים ממשלה ראשונה במדינת מחוז כלשהי. זו דרמה באמת לא רק גרמנית, אלא בינלאומית, שהשלכות לה רבות, וכמובן הישג עצום למפלגה הזאת. מרץ מזהיר אתמול בריאיון, מפני הצבעה לאלטרנטיבה לגרמניה. הנה.
6: Das Land wird erheblichen Schaden nehmen, wenn es so kommt, wie wir das jetzt befürchten müssen. Deswegen werden
4: המדינה הזאת, הוא אומר, סקסוניה אנהלט תסבול נזק משמעותי אם הדברים יתפתחו כפי שאנחנו חוששים. זו הסיבה שנעשה כל שביכולתנו בימים האחרונים של הקמפיין כדי למנוע את זה. נבהיר לבוחרים. אגב, הוא אומר, 20% מהם עוד מתלבטים, לכן נראה איך זה ייגמר. סקרי דעת קהל הם לא תוצאות בחירות. ויש עוד עניין אחד שכדאי להזכיר. הסיפור של פיצוץ רחפן הנפץ בתחילת אוגוסט בשדה התעופה של לייפציג, אני מזכיר לך, זה היה בסמוך למטוס אנטונוב, מטוס מטען, שהמיס נשק ותחמושת לטובת אוקראינה, היה עוד רחפן שחיבל במטוס של DHL. ממשלת גרמניה כבר יודעת, היא אומרת, מי עומד מאחורי הפיגועים האלה. היא עוד לא נוקבת בשמה של המדינה, חמש אותיות, רמז, ריש, עוד ראשונה, ובאמת התקשורת משוכנעת שמדובר בניסיון רוסי להמחיש לגרמניה שהיא לא תנקה מאחריות על חימוש אוקראינה, אבל בלי לקחת על כך אחריות. אז כשגרמניה סוף סוף תנקוב בשם הספציפי של המדינה שחושבת שעומד מאחורי ניסיון החבלה הזה, שואלים גורמים, דיפלומטים, עיתונאים, האם גרמניה תבקש להפעיל את סעיף 5 באמנת נאטו, מזכיר לך, שקובע שהתקפה על אחת ממדינות הברית תחשב כהתקפה על כולן, סעיף שיופעל פעם אחת בעבר מטיירן, נכון? 11 בספטמבר, לבקשת ארצות הברית בנושא אפגניסטן. אז הקנצלר נשאל, מה תהיה תגובת גרמניה לכביכול זה שרוסיה הקטה בשטחה, האם היא מתואמת עם נאטו? הנה התשובה.
7: Wird das eine Reaktion eine rein deutsche sein oder werden Sie die mit EU und NATO abstimmen?
6: Die ist abgestimmt, die wird in diesen Tagen auch final abgestimmt mit der Europäischen
4: Union. Hat die Tgova germanit greda o shi mitoemet im Eichud Europi ve NATO? Umer ze mitoam, ze nimtsa kayet be ta'alich gibush im Eichud Europi ve shutafenu be NATO. Tiet Tgova mi Germania, aval shutafenu be Eichud ve NATO lo yufteu. Im Germania תצא בהודעה רשמית, רוסיה עומדת מאחורי הפיגוע בשדה התעופה לייפציג, הרי נשאלת השאלה מה גרמניה.
0: ללא ספק אירוע חמור, זה יכול לגמר רע.
4: ואירוח גדול מאוד.
0: דוב גילר, שליחנו לאירופה, תודה.
4: בשמחה.

0: אנחנו לבישקק שבקירגיסטן, שם ייפתח היום אירוע הספורט הבינלאומי הייחודי, משחקי הנוודים העולמיים. כן, משחקים של נוודים. עמית ולדמן, עורך העולם היום, בוא תנסה להסביר לנו מה משחקים הנוודים ומי הם בכלל אותם נוודים.
1: שלום לך, ערן. אני חושב שבישקק לא עשינו עדיין בתוכנית, אני לא זוכר אותנו מדברים על
0: זה. הגיע הזמן.
1: הגיע הזמן, וגם הגיע האירוע, לא רק הזמן.
0: כן, צריך לומר שארדואן נמצא שם, יש עוד הרבה מאוד מנהיגים בינלאומיים
1: שמגיעים. אז זהו, בדיוק, זה נערך, זה משחקים שנערכים במקביל לפסגה מדינית, כלכלית מאוד חשובה, אבל משם אין עליהן כותרות מהמקום המעניין, גם ויזואלית אגב, זה אותם משחקי נוודים, שנפתחים ממש עכשיו, ערן, בבירת קירגיסטן, בבישקק, כמו שאמרת. זה משחקים שנמשכים שבוע ימים. יש שם ענפי ספורט קסומים, אין לי מה להגיד אחרת. יש להם, אתה יכול לבחור אם אתה רוצה היאבקות מסורתית. יש משחקי רכיבה שבהם שתי הקבוצות נאבקות על גופת עז, אמרתי גופת עז.
0: גופת עז?
1: כן, כך אמרתי. זה שתי, במקום okay. כדור, יש שם גופת עז שמשחקים בדבר הזה. יש ירי בחץ וקשת מעל גב של סוס, מרוצי סוסים למרחקים ארוכים, יש משיכת חבל, ויש גם משחקי חשיבה מסורתיים. כלומר, זה לא רק גוף, זה גם משחקי מוח, ומעבר לזה, זה לא רק ספורט, יש כמה תחומי תרבות מקבילים, יש אירועים של מוזיקה ופולקלור, יש אירועים של אופנה, של לבוש מסורתי וכולי, יש הצגות, יש ריקודים, יש הרבה מאוד אירועים תרבותיים שבעצם רוצים לשים את קירגיסטן ואת התרבות של קירגיסטן ושל אותם עמים נוודים שמרכיבים את האזורים האלה ומגיעים למשחקים האלה.

0: למכל רחבי אסיה, רוצים בעצם לשים דגש.
1: בעצם העמים הטורקים או המונגולים לשעבר, נכון?
0: נכון.
1: אימפריה המונגולית.
0: בדיוק, כן, עם תוספות כאלה ואחרות, וכל אחת מהן מביאה גם את המסורות של כל אחד מהשבטים, שבטים שהם באמת, כמו שקוראים למשחקים האלה, ברובם ממקורות לפחות של, ממקורות של נוודים, כלומר הגיעו משבטים נוודים, ועכשיו נערכים למשחקים האלה, אז זה נערך ממש במקביל לפסגת שנחאי, שהיום עכשיו היא נערכת שם, ואם אנחנו כבר במשחקים, אז הם הומצאו במקור ב-2014 בקירגיסטן, אבל אז השכנות התקנעו בתשומת הלב, המשחקים האלה מצולמים יפהפה, וגם אחר כך נראה אותם בעולם היום כמובן, אז טורקיה עריכה את המשחקים האלה גם כן, אחר כך ב-2022, גם קזחסטן עריכה אותם בפעם האחרונה ב-2024.
1: כן, יש מאבק על ההגמוניה באזור הזה, אבל אנחנו בכל זאת רוצים לסיים קצת עם מוזיקה קירגיזית.
0: קדימה,
1: אז,
0: תביא.
1: אז תודה רבה לך, ואנחנו רוצים לומר שלום למשה מורד, איש המוזיקה העולמית שלנו. שלום משה.
2: שלום מירן, אני בטוח שתהיה הרבה מוזיקה במשחקים האלו, נשמע מרתק. המוזיקה הקירגיזית, בעצם השורשים שלה בתרבויות הנוודים, כמו שאמרתם, הנוודים, במסורות של מרכז אסיה, היא משקפת את חיי היומיום של הנוודים, את החיבור לטבע, לסוסים מאוד מחוברים, לסוסים שלהם. הרבה מהכלים עשויים בעצם מדברים שיש להם שם בטבע בתקופת הנוודות, עצים, אור ושיער של סוסים המיתרים, הקשתות. אז בואו נשמע קטע ריקוד מסורתי קירגיסטני, שימו לב גם לשירה, שירה מונופונית, ככה, כמו שנוודים מלמדים את עצמם מאות בשנים אחד מהשני.

0: זה הולך עם ריקודים, נכון?
1: כן, כן, זה קטע של ריקוד במקרה הזה. וכן, כמו שדברים קורים בטבע, זזים ושרים יחד, יש גם ריקודים, יש גם שירים יותר שקטים ככה, מאוד מלנכולים שעוברים כאמור גם למרחקים בגלל השעות שלהם בטבע, וגם מדור לדור במשך מאות בשנים.
0: מה שמדהים זה שהשלטון הסובייטי לא הצליח למחוק את כל ההיסטוריה הזאת, נכון?
1: והמסורת. בכלל, בכלל, בכל ארצות ברית המועצות לשעבר, הם כמובן הוסיפו את מקלת הצבא האדום ועוד, אבל כל עם נשאר עם המסורות שלו, ועכשיו המסורות האלו זוכות לתחייה, בהחלט, בעמים השונים של האקס-סובייט יוניון.
0: משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, ועמית ולדמן, תודה רבה לשניכם.
1: תודה, תודה אירן.
0: ועד כאן השעה הבינלאומית שערכה ערבית לוי דמסקי, בביצוע הטכני אלעד ויונטה, ויוונטה. תודה מיוחדת וגדולה כמובן לשמעון דוקרקר על העזרה. להתראות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: ההתרגשות כבר באוויר. היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם.

0: לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
2: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
1: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
4: איתנו חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד. שלום לך, רם בן ברק.
5: בין שזורק בקבוק תברה לתוך בית שיש בו אנשים, הוא טרוריסט. מי שנכנס לבית וקופט את האנשים ומחזיק אותם בני ערובה, הוא טרוריסט. והכי גרוע, אתה יודע שראיתי את התמונות על הטנדרים, שמיד מחזירים אותך לשביל לאוקטובר, של הטרוריסטים של החמאס, ואתם משתמשים בטנדרים לבנים?
3: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תגיב בעוצמה על ירי הטילים מאיראן. בעזה דיווחים על 3 הרוגים בתקיפה ישראלית. בנפאל נמשכים החיפושים אחר אלפי הנעדרים באסון השיטפון, בהם 2 ישראלים. 2 רוקחים המועסקים בבסיס גלילות חשודים שגנבו אלפי תרופות ומכרו אותן בשוק השחור. והתחזית, מחר ומחרתיים עוד התחממות.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. המתיחות במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תגיב על תקיפת הבסיסים האמריקניים בידי איראן. נקה בהם חזק, אמר טראמפ לרשת פוקס ניוז. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי איראן היא אומה כושלת. לדבריו, ההנהגה באיראן נתונה באי סדר מוחלט ואינה מסוגלת לייצג את המדינה. הדבר היחיד שנותר לאיראנים זה הרצון להרוג את המפגינים שלהם ועליהם לעמוד למשפט על פשעי מלחמה נגד האנושות. לדברי טראמפ, עד כה נהרגו יותר מ-100,000 מפגינים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מדובר בנתון גבוה בהרבה מן המספרים המוכרים לגורמי המודיעין במערב. קודם לכן אמר נשיא איראן פזשקיאן כי ארצו עדיין מעוניינת לפתור את הסכסוך עם ארצות הברית. הוא הדגיש כי מלחמה אינה משרתת איש. דיווחים בעזה על 3 הרוגים בתקיפה ישראלית מן האוויר נגד כלי רכב בשכונת תל אל-הווה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. לפי שעה אין עוד פרטים. אסון השיטפון בנפאל. משרד החוץ בירושלים הודיע כי הוא פועל לאתר ישראלית שנותק עמה הקשר, קטרינה סקוביץ' בת 41, המחזיקה גם באזרחות של בלרוס. היא הייתה בדרכה לאתר עלייה לרגל במערב טיבט ונעלמה באזור הגבול בשעת השיטפון. באסון נעדר עוד אזרח ישראלי בשנות ה-60 לחייו. באיסטנבול מתקיימת היום הפגישה הראשונה של הוועדה האסטרטגית המדינית והביטחונית שהוקמה במסגרת הסכם ההגנה המשותף בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. על פי ההסכם, מתקפה חמושה על אחת משלוש המדינות תחשב מתקפה על כולן. עירית ליליאן, שהייתה זה לא מכבר שגרירת ישראל באנקרה, מפיגה בכאן חדשות ברשת ב' את החששות שההסכם עלול להביא לפעולות צבאיות נגד ישראל.
7: בשלב הזה לפחות לא ניתן לראות איזשהו סוג של תרגום של ההסכם הזה לצד מפורש כנגד ישראל, בוודאי ובוודאי לא כשיש גם את הסעיף הספציפי בתוך ההסכם שאומר שאם יש פגיעה במדינה אחת, האחרות צריכות לסייע ולהגן עליה. אני פשוט חושבת שזה קצת יותר מדי.

0: גדול, ויהיה מוגזם לחשוב שבאמת ילכו על זה, אלא אם יגיעו למצב קיצון, שכרגע לא נראה.
1: עירית ליליאן שוחחה עם ערן סיקורל במשדר השעה הבינלאומית. שני רוקחים בבסיס גלילות חשודים שגנבו באופן שיטתי עשרות אלפי תרופות שנועדו לחיילי צהל וסחרו בהן. בהודעה שפרסמו צהל, משרד הביטחון והמשטרה, נאמר כי מדובר בשני רוקחים ותיקים המועסקים כספקים חיצוניים על ידי משרד הביטחון. על פי החשד הם מכרו את התרופות, בהן תרופות מרשם, בשוק השחור תמורת עשרות אלפי שקלים. הרוקחים נעצרו בתום חקירה סמויה שנמשכה כמה חודשים ונלקחו לחקירה. נמסר כי נחקרים גם חשודים נוספים במעורבות בפרשה. ליד חוף הסלע בבת ים נמשה מן המים גבר כבן 60 במצב אנוש. צוות של מגן דוד אדום עושה בו פעולות החייאה. בריינה שבגליל התחתון נפצע רוכב אופנוע כבן 20 פצעים קשים מפגיעת רכב. הוא פונה לבית החולים האיטלקי בנצרת.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
3: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
4: התחזית בחסות
5: קנלי לפיד ועכשיו בסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
6: או תראה או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה
1: והתחזית מחר התחממות קלה. אורחי החדשות רון אסיאל ונפתלי מנשה ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת. בקולנוע.
9: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
10: כל מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימוד.

0: שלום לכם, 4:06 כמעט, כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, עסקת נשק מטורפת בין ישראל ליוון, אולי אפילו חסרת תקדים, התעשיות הביטחוניות בישראל יצפו את שמי יוון בשכבות של הגנה אווירית, היקף העסקה כ3 מיליארד אירו, ותנחשו מה טורקיה של ארדואן חושבת על העסקה הזו. ניחשתם? יופי. שר האוצר ממש רוצה לספוג את העלייה במחירי הדלק, אבל פקידי האוצר לא עושים לו חיים קלים. מה הם לא מבינים? לציבור נמאס כבר מכל ההתייקרויות האלה, נו. וגם יש עוד מעט בחירות, זה לא טוב לייקר עכשיו את הדלק, מה לא ברור. הלילה כזכור יתפס מחיר הדלק ל8.25 שקלים. דריכות בשווקים לקראת ההחלטה על הריבית מחר. האם הנגיד יוריד שוב את הריבית ב0.25%? אולי יותר, מי יודע? אולי בכלל לא. אולי גם זה, גם זאת אפשרות. עוד מעט נראה איך השווקים מגיבים לאפשרויות האלה. חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם באזהרה מטלטלת ומשותפת לעולם כולו. הבינה המלאכותית עוד רגע הופכת להיות כלי נשק קטלני יותר ממה שדמיינתם אי פעם. אוטונומי כמעט. מה עושים? מי יגן על בתי החולים נגיד? או מוסדות אחרים? אם תהיה איזו מדינה עם אנשים רעים שירצו למוטט משהו. נדבר על זה עוד מעט. בבנק הבינלאומי מחריף הסכסוך בין העובדים להנהלה, סלע המחלוקת הוא על העבודה מהבית, הנהלת הבנק לא רוצה את זה, העובדים דווקא כן. אפשר להבין אותם. בעוד בצבע הכסף, מיזם ממש מגניב של אשת מילואימניק שמצאה את עצמה לבד תקופה ארוכה והייתה צריכה לשנע דברים ממקום למקום ולא הצליחה, ואז בא לה רעיון מבריק שכבר הפך בינתיים לעסק. סוג של אובר, אם תרצו, לחבילות. נגיד אתה נוסע לירושלים, חכה רגע, תן איזה הצצה באפליקציה, אולי יש שם מישהו שרוצה לשלוח לשם משהו לירושלים, בתשלום כמובן. נדבר עם המייסדים עוד מעט. והעדכון משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אז כאמור, שר האוצר סמוטריץ' ממש רוצה לספוג את העלייה במחירי הדלק שצפויה הלילה, אבל האם פקידי האוצר גם בעניין? אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום, מה קורה שם בדיונים?
1: שלום יאיר, אני יכולה להגיד לך יותר טוב מאשר מה קורה בדיונים, מה קורה בתחנת הדלק, שם אני נמצאת, וזה מקום שהתרחשות כנראה לא פחות מאשר משרד האוצר. אנחנו רואים לא מעט ישראלים שמתנקזים לכאן היום, אנחנו יודעים שהלילה בחצות מחיר הדלק מזנק, 8.25 שקלים, זה יהיה המחיר החדש, כבר נאמר, אבל נזכיר שוב, מחיר השיא. אותו לא ראינו כאן מאז 2012, וכפי שהזכרת, בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, מנסה לעשות איזשהו מהלך, לא מהלך שלא ראינו קודם. גם אז, בשנת 2012, הממשלה התערבה כדי להפחית את מס הבלו, מה שאחרי זה יגרום לאיזושהי בלימה מסוימת חלקית של התייקרות הדלק. גם לפני 4 שנים, אביגדור ליברמן נקט בדיוק באותה המתודה, וכעת, האם המהלך של סמוטריץ' הצליח לעבור? אז מה שאנחנו שומעים מגורמים משפטיים ומגורמים מהאוצר, הדבר הזה צריך לעבור בדיקה משפטית, יש כאן בעייתיות. לתת איזושהי הטבה כלכלית כזאת לציבור, כל כך בסמוך לבחירות, אנחנו עוד לא שומעים עדכונים מהחדרים האלה, ולכן מבחינתנו וגם מבחינת הישראלים, ההתייקרות הזאת היא עדיין עומדת בעינה, ואנחנו יכולים גם לשמוע אולי כמה מהישראלים האלה שהגיעו במיוחד היום, כדי למלא את הדלק רגע לפני ההתייקרות.
0: הנה.
2: הבוס שלי שמע ושלח אותנו את הדלק את כל הציר רכבים של חברה, זה משהו.
3: גדול. בסוף זה חיסכון לא קטן, צודק הבוס. כמה רכבים אתה צריך לתדלק היום?
2: אפשר לעוד את 10 רכבים ככה להתנהל איתה. במסגרת העבודה שלי יוצא לי לנהוג הרבה, להיות עם אנשים גם בנסיעות מבחן, ולשמוע את מה אומרים על התדלוקים והכל.
4: האמת שאני נוסעת הרבה רכב פרטי, אתם יודעים, כל עלייה היא עלייה בשבילנו.
3: די מאוד, את זוכרת עוד תקופות כאלה שבאת לתדלק, כי שמעת שהמחירים עולים?
4: אני חושבת שכל פעם שיש איזה קפיצה, אנחנו הדבר הראשון שאנחנו עושים זה באמת לקפוץ ישר ולנצל את הרגעים האחרונים. אני חושבת שזה חשוב בשביל כל צרכן ישראלי שיש בכלל, ואין לנו ברירה, כי אנחנו בסוף צריכים להתנהל, והכל נורא יקר.
0: כן, וואי, הקולות נהדרים. אופיר אלפרין, תודה רבה.
1: תודה, יאיר.
0: לא יכולנו שלא להיזכר מה היה כאן ב-2022, גם לקראת הבחירות הייתה אז ממשלת השינוי, יושב ראש האופוזיציה היה בנימין נתניהו, מחירי הדלק פתאום זינקו כלפי מעלה, אם אני זוכר נכון, האוצר כן ספג את זה, לא טוב, אל תפסו אותי במילה, לא משנה, נתניהו טרח והגיע אל תחנות הדלק, כדי להגיד מה הוא חושב על ההתייקרות הזאת הצפויה אז, ב-2022, כשהוא היה יושב ראש האופוזיציה, סתם לתשומת ליבו עכשיו.
5: הייתי חייב להגיע בעצמי לתחנת דלק, לראות במו עיני את המחירים. זה לא יאומן. עליות מחירים מטורפות בכל התחומים, משכנתאות, מזון, לחם, מים, הכל.
0: טוב, סתם תזכורת קטנה וחמודה. פרסומות.
6: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
9: אל הדוזיים פר, את אופרט.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. תקנון.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו ג'קו.
13: הנה אחד.
15: מי עוד אחד?
16: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
17: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
18: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
18: כל העולם יודע מידע.
20: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
21: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
20: מיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
22: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
20: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, 4:13 דקות, עסקה ביטחונית ענקית בין ישראל ליוון. משרד הביטחון יקים ליוונים מערך הגנה אווירית רב שכבתית, בתמורה למשהו כמו 3 מיליארד אירו, זה המון כסף. זאת עסקת הייצוא הביטחוני הגדולה ביותר בין שתי המדינות, ואולי אפילו הגדולה ביותר בתולדות ישראל. שלום משה פתאל, ראש מנהלת חומה במפאת משרד הביטחון, אהלן.
23: שלום רב.
0: מה בעצם אנחנו מוכרים בעצם ליוונים?
23: אנחנו מוכרים למעשה חבילה שנקראת חבילת הגנה, או חבילה הגנה אווירית, שכוללת בתוכה למעשה מערך רב שכבתי שמתאים ליוונים, שכולל בתוכו לטווח הקצר מאוד ספיידר, מערכת ספיידר, לטווח היותר בינוני ברק 8, לטווח היותר ארוך מערכת קלע דוד, וחבילת מערכות שליטה ובקרה ומערכות מקם, מקם נפרדות. יש מערכות מקם שנמצאות גם במערכות הנשק, וגם מערכות נפרדות כדי לאפשר תמונה אווירית מלאה.
0: תשמע, זה נשמע כמו ארכיטקטורת הגנה אווירית שלמה. זה פעם ראשונה שאנחנו מוכרים ממש פלטפורמה הרמטית כזו? למדינה אחת?
23: בוא נגיד כך, שילוב כזה של כלל המערכות, זה פעם ראשונה. זה נבע מצרכים יווניים שהם העלו בפנינו כבר לפני 3 או 4 שנים. אנחנו גיבשנו יחד עם התעשיות הביטחוניות הנפלאות שלנו, מול הממשלה היוונית, את המענה הזה. טייבנו אותו לאורך השנים, ולמעשה הם הביאו את זה לשלב האחרון, של המימוש.
0: זה בעצם...
23: מדובר, אני רוצה להדגיש, מדובר רק בשלב הראשון, יש שם עוד כמה אופציות להרחיב אפילו את היקף הפעילות הזה.
0: זה בעצם להעתיק אחד לאחד את איך שהמערך שלנו נראה?
23: לא בדיוק, כי המערך שלנו נועד להתמודד גם איומים אחרים, איומים בליסטיים, איומים יותר ארוכי טווח. זה מענה שתפור לצרכים היווניים מול האיומים שמורים לנכון.
0: אוקיי, טוב, אי אפשר להתעלם מה, אתה יודע, מהמצב הגיאופוליטי באזור שלנו. מי מפחיד כל כך את יוון שהם זקוקים לדבר כזה?
23: אני חושב שאפשר להבין מי, זאת המדינה שמאוד קרובה אליהם, שזה מה שנקרא תהליך ארוך של איבה הדדית ואיומים כאלה ואחרים.
0: ומאוד מדינה שגם מאוד התרחקה מאיתנו, ואנחנו מדברים כמובן על טורקיה.
23: נכון, נכון.
0: והאיומים של טורקיה, היכולות של טורקיה, הם אלו שבעצם צפויות לפגוש את מערך ההגנה שלנו. שיש על היוונים עוד מעט.
23: אמת, אמת.
0: תגיד, כשמחליטים לאשר עסקה כזאת, זה בטח בוודאי משהו שמרגיז את הטורקים. זה שיקול שישראל לוקחת לעצמה, כשהיא מחליטה האם לאשר מערכות כאלה למדינה, כשטורקיה, שהיא מעצמה אזורית, צריך להודות בזה, גם אם זה קצת כואב, עלולה מאוד מאוד לא לאהוב את זה.
23: אני חושב שקודם כל, מערכת היחסים בין הביטחוניים ובכלל הפוליטיים והמדיניים, בין ישראל, יוון, ואפילו הייתי אומר כפריסין, זה כזה משולש, של זהות אינטרסים וזהות אסטרטגית משמעותית מאוד, וזה בא לידי ביטוי בידידות החמה ובקרבה ובכל מה שיש מסביב, ולכן הדברים האלה הם גוברים על דברים אחרים. אנחנו בכלל במחירה, צריך להבין, במחירה יש הרבה שיקולים פנים ישראלים שקשורים באסטרטגיה, אנחנו לא מוכרים כל דבר לכל מדינה, ויש גם מקרים שבהם אנחנו גם צריכים אישור אמריקאי. במקרה של קלע דוד, מאחר וזאת מערכת שפותחה במשותף עם האמריקאים, עברנו תהליך לא קצר של אישור בממשל האמריקאי, ולמעשה גם האמריקאים יהיו בצורה כזאת אחרת שותפים, בזה שלפחות 50% מהייצור של טילי קלע דוד או מערכות קלע דוד ייוצרו בארצות הברית.
0: טוב, משה, אם אנחנו כבר מדברים, אני חייב לשאול אותך גם, כי הזכרת גם את האמריקאים, וגם אולי את אחת החולשות של המערכות האלה בכלל, כי היו לא מעט פרסומים בחודשים האחרונים על מחסור במיירטים. המערכות האלה מתוחכמות ככל שיהיו, אם אין מספיק מיירטים, הן לא מסוגלות לעשות את העבודה. מה מצבנו?
23: קודם כל, המשפט שאמרת הוא בכלל לא נכון. המערכות האלה ציפות מיירטים וציפות הרבה מיירטים. אני יכול להגיד לך שבהובלה של מנכ"ל משרד הביטחון, כמובן בתאום עם שר הביטחון, אנחנו העצנו את הייצור בכל המערכות שלנו, בכל המערכות. אם הייתי, אני צריך לדמיין לפני שנתיים או שלוש, שזה יהיה כיף הייצור שנמצא היום, אז זה מבחינתי היה יכול להיות דמיון פרוע ביותר. לכן אנחנו צריכים בהיקף ייצור מאוד מאוד משמעותי. אנחנו בתחרות גם בינלאומית על חומרי גלם, צריך להבין את זה. כל העולם מצייד, אפילו האמריקאים מציידים, ולכן... גם בזה אנחנו מנסים למצוא ספקי משנה ולהגדיל את מרחב הספקים שיש לנו בעולם כולו. וזה אחד, אני בתפקידי, זה אחד הדברים הכי משמעותיים שבהם אני נבחן, ובהם אני צריך לתת תשובות.
0: יש מחסור בחומרי גלם שמונעים מאיתנו להצטייד?
23: כרגע אין מחסור, אבל אנחנו בתחרות. אנחנו בתחרות, ולכן אנחנו...
0: מחסור במיירטים, בנקודת הזמן הזו. יש אומנם הפוגה במלחמה,
23: וזה... אין לנו מחסור, אין לנו מחסור. אני יכול להגיד שדווקא עסקאות מהסוג הזה, מגדילות את היקף היכולת שלנו, ופנייה לספקים נוספים, ולהרחיב את המעגל של מעגל ההספקה, וזה מאוד עוזר בסוף גם לייצור לטובת ישראל.
0: אוקיי, תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת מכיוון אחר, כי הזכרנו קודם את טורקיה, ופעם טורקיה וישראל היו חברות ממש ממש טובות. גם העמים, לא רק הממשלות. היום אנחנו במצב אחר לגמרי. חלילה, זה יקרה לנו גם עם יוון, וסודות טכנולוגיים כאלה נמצאים בידיהם. איך דואגים שהטכנולוגיה הזאת לא תזלוג לגורמים עוינים, אם מחר שתי המדינות האלה הופכות להיות יריבות, או חלילה אויבות?
23: קודם כל יש הסדרה ביטחונית מאוד מסודרת בין המדינות, יש אסטרטגיה מסודרת ותאומים והסכמים. נכון שהסכמים ניתן להפר, אבל אנחנו גם יודעים להגן על עצמנו בצורה המתאימה.
0: כן, כי יש טכנולוגיות ישראליות בצבא הטורקי היום. עד כמה זה פגע בנו שהמדינה פתאום הפנתה לנו עורף?
23: בוא נגיד, אנחנו תמיד מצאנו את החלופות ומצאנו את הדרכים להתקדם עוד יותר במערכות שלנו, ולכן, וזה השיקול שלנו תמיד. זאת אומרת, כשאנחנו יודעים שאנחנו מוכרים מערכת למדינה מסוימת, אנחנו תמיד מסתכלים קדימה ומפתחים את הדורות העתידיים שלנו, ואם המדינה הזאת תישאר איתנו בקשרים מספיק טובים, היא תקבל גם את השדרוגים בהמשך. אם לא, היא תישאר עם המערכת הקודמת.
0: יש עוד מדינות שמתעניינות בעסקה בהיקף הזה?
23: יש מדינות שמתעניינות. אנחנו הפכנו להיות באמת מרכז מאוד משמעותי של מה שנקרא מרכז פניות ממדינות נוספות, גם מדינות שלא היית מאמין שיפנו, שבדרגים הפוליטיים יש כזה קצת צינון, אבל בדרגים הביטחוניים הם רוצים לבחור את המערכת הטובה ביותר שתגן עליהם. ולכן אנחנו
0: אתה מדבר על מדינות שתוקפות אותנו כלפי חוץ, אבל עכשיו מעוניינות במערכות הנשק שלנו כלפי פנים?
23: אבל בפנים כן, יש גם מספר מדינות כאלה.
0: אילו מדינות למשל?
23: שיודעים להגיד לנו, אנחנו לעצמנו, לצרכים הביטחוניים שלנו, רוצים להיות טוב ביותר. וכלפי חוץ, הם
0: על אילו מדינות אתה מדבר? על אילו מדינות אתה מדבר? על אילו מדינות אתה מדבר?
23: בצערי, אני לא יכול להגיד.
0: אתה יכול, בטח שאתה יכול.
23: אבל אני יכול להגיד שמדובר במדינות באזור אירופה, מדינות מצוינות, שאנחנו בשלבים מתקדמים, ובתהליכים...
0: אז יכול להיות שיהיו עוד עסקאות כאלה.
23: אני מקווה מאוד.
0: מדובר
23: גם לכלכלה של מדינת ישראל, וגם בסוף גם לצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל.
0: תגיד, מדובר גם במדינות שלא רק תוקפות אותנו, אלא אולי אפילו מחרימות אותנו, ולא מוכרות לנו ציוד צבאי, כי היו לא מעט כאלה בשלוש שנים האחרונות.
23: אז זה נע ונד, זה נע ונד.
0: מה זה נע ונד? יש מדינות שלא מוכרות לנו ציוד, ועכשיו רוצות לקנות מאיתנו ציוד?
23: לא, יש מדינות, תשמע, עזוב, זה לא סוד. יש מדינות, קח את גרמניה למשל. גרמניה, לתקופה מסוימת, עשתה גם סוג של איזשהו, נקרא לזה, אמברגו מסוים, עצרה, אבל תראה איזה מערכת יחסים, תראה את עסקת החץ שעשינו איתם, הגיעה כבר ל-6.7 מיליארד דולר ועוד היד נטויה, הם שוקלים גם מערכות נוספות. זאת אומרת, מה שאני אומר, הדברים האלה הם ברור שמדינה שכרגע נמצאת בחרם מולנו לא נקדם דברים, אבל מצד שני, אני גם טוען שהדרך של השתה בביטחוני וההסתמכות שלהם על המערכות שלנו עוזרת אולי גם לקדם את הצדדים הפוליטיים.
0: הלוואי, משה פתל, ראש מנהלת חומה במפאת במשרד הביטחון, תודה רבה.
23: תודה רבה לך, יאיר, תודה.
0: בהצלחה. תארו לעצמכם מתקפת סייבר שלא צריכה לישון, לא מתעייפת, לא מחכה להוראות, היא מאתרת לבד את החולשה, היא כותבת לבד את הקוד, היא משנה טקטיקה תוך כדי תנועה ותוקפת אלפי מטרות במקביל. עכשיו, ממש, היום, בימה האחרונה, ענקיות הטכנולוגיה מזהירות, זה כבר לא תסריט של סרט מדע בדיוני, עידן מתקפות ה-AI האוטונומיות מתקרב במהירות, ובתי חולים ומערכות מים ותשתיות, אינטרנט, כל הארגונים האלה והמוסדות האלה, נמצאים על הכוונת. שלום עודד וענון, הוא ראש מחקר חולשות מוצרים בצ'ק פוינט.
2: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך. אחרי הפתיח המפחיד, אני אגש לשאלה שאולי דווקא תצליח להרגיע. האם הטכנולוגיה שמאפשרת לרעים, כן, תקיפות כל כך מסוכנות ואכזריות, האם אותה טכנולוגיה לא מאפשרת לטובים את היכולת להתגונן באותה רמה? אולי המצב לא כזה נורא.
2: אז הפתיח שלך היה מדויק לחלוטין, ומה שאמרת עכשיו הוא בעצם זה המרוץ, וזה המצב, וזה מצב נכון.
0: אז המרוץ חימוש בעצם.
2: בדיוק, אבל דבר ראשון, ההתקפות האוטונומיות כבר כאן והן קורות, אנחנו רואים את זה. כמו שבשנתיים האחרונות לקחנו את המודלים ובעצם למדנו אותם ולבדנו את הדברים הטובים ואת הדברים הרעים, אז בעצם האקרים לקחו את המודלים ובנו אותם במיוחד לבצע התקפות סייבר מקצה לקצה. עכשיו, הטכנולוגיות ההגנה הן קורות, הן קורמות אור וגידים, והתעשייה בעצם עובדת לייצר בעצם הגנות. זה קורה. הבעיה שנוצרה כרגע, ובגלל זה נוצר
0: ההזרה
2: הזה, זה בעצם שבעצם יש גוש של חברות טכנולוגיות שבעצם הן מתקדמות מאוד, אבל בעצם רוב התעשייה מסתרכת מאחור מבחינת תקציבי בינה מלאכותית, תקציבי סייבר. ובעצם הסטטוס קוו של איך שהגענו על ארגונים השתנה לחלוטין. ובעצם כאן אנחנו רואים את זה כבר בשטח, אנחנו רואים את זה בכמות ההתקפות שקורות. בעצם כאן, אז זה wake up call בעצם להגיד למדינות, תקשיבו, יש ארגונים שהם לא ארגונים טכנולוגיים מתקדמים, חברות ביטוח, בתי חולים, חברות עורכי דין, כל מיני חברות קטנות שמתקיימות. צריך לשים עין, צריך להכין אותם לשלב הבא של התקפות הסייבר, כי אנחנו מצפים לסוג של צונמי של התקפות אוטונומיות. אם בעבר לתוקפים היה לוקח להוציא קמפיין התקפה בין חודש לחצי שנה, היום עם הבינה המלאכותית הם יכולים להוציא קמפיין התקפה נרחב במספר שעות.
0: באמת? וואו.
2: וזה אומר שהעצימות כאן גדלה משמעותית. ואנחנו נכנסים לעידן שבעצם קמפיינים מנוהלים על ידי בינה מלאכותית, והיא כלומר, כמו שתיארת
0: למי שיש, למי שיש את המוטיבציה הוא רק נותן פקודה לבינה המלאכותית והיא כבר מנהלת את זה לבד. אבל אתה יודע, יש פה פרדוקס מדהים, כי מייקרוסופט, גוגל, אופן AI, אמזון, אנתרופיק, הם מזהירות מהסכנה וכל הכבוד להם על זה, אבל באותו זמן הם בעצם מפתחות את המודלים הכי חזקים האלה, שאם הם יגיעו לאנשים לא אחראים, בעצם הפלטפורמה שלהם היא זו שתאפשר את ההתקפות המשולחות רסן האלה.
2: לגמרי, אבל זה פרדוקס של בעצם של טכנולוגיה. הרי צריך להבין, עולם הטכנולוגיה, ברגע שטכנולוגיה נולדת, אי אפשר לעצור אותה.
0: אי אפשר לעצור את זה.
2: אי אפשר לעצור אותה, ובעצם תמיד הפער הוא בין הרגולציה לבין הטכנולוגיה. כמו שהיה, אם אתה זוכר בזמנו, עם פייסבוק, שהזמינו את את את פייסבוק את מרק צוקרברג לסנאט ואמרו לו אבל היי אתה בסוף דוחף פרסומות ואז הוא אומר להם רבותיי זה המודל העסקי
0: כן עכשיו הוא משלם על זה קצת ביוקר אבל כן
2: אבל בנושא של בינה מלאכותית רגע צריך להגיד זה כבר בקטגוריה של מהפכה תעשייתית צריך להגיד את זה זה לא אותו דבר וזה משפיע על הכל ובעצם בעולם הסייבר זה יוצא דופן. חייבים להגיד.
0: מה מפחיד אותך יותר? מדינה כמו איראן או צפון קוריאה שמפעילה טכנולוגיה מתקדמת כזאת, או דווקא, אני יודע מה, נער בן 15 עם פצעי בגרות, עם לפטופ, מעט מאוד ידע ב-AI, אבל עם יכולות כאלה, זאת אומרת, עם מחשב שיש לו יכולות לתקיפה. מאיפה זה יכול לבוא הדבר הזה?
2: הנער בן 15, זה בדיוק הבעיה.
0: כן?
2: כבעצם, יש שתי רמות לעולם הסייבר. יש את מלחמת המעצמות, ששם אתה מפעיל כלים ספציפיים, שם זה מלחמה אחרת. ויש את בעצם מלחמה של בעצם פשיעת הסייבר, תקיפות הסייבר, שזה בעצם תוקפים אזרחים תמימים. בעצם אס-אמסים, לינקים, וגונבים להם חשבונות. עכשיו, מדינות יודעות להשקיע בהגנה על תשתיות קריטיות, אוקיי? אזרחים לא יודעים להגן על עצמם, או חברות, מה שנקרא, קטנות, בינוניות.
0: גם גדולות, אמרת חברות ביטוח. כלומר, אם
2: חברות... כן.
0: אתה יודע, אני שואל אותך שאלה, היא ככה לא מנוסחת בצורה מקצועית, אבל האם הקר שחור, כן, יכול להקריס חברת ביטוח עם כל המוצרים הפנסיונים של עשרות אלפי לקוחות? תיאורטית.
2: באופן תיאורטי, כל דבר שמחובר לטכנולוגיה הוא אפשרי. הקר שחור, בדרך כלל, מה שאנחנו רואים בסיפור של ביטוחים או בנקים, זה בדרך כלל מניעת שירות. כי בעצם המידע של החברות האלו הוא מגובה.
0: אבל להיכנס לחשבון של מישהו ולהתחיל למכור, לא יודע מה, לתת פקודות עכשיו לבדות את הפנסיה, או...
2: זה פחות מטריד.
0: למה זה פחות מטריד? אם יש אפשרות כזאת? פתאום אנשים יגלו שהחשבונות שלהם יתרוקנו. זה פחד אלוהים דבר כזה.
2: בדיוק, אבל כאן יש ביטוחים, יש תיעודים, יש את הדברים. הבעיה היותר אקוטית היא כזה דבר. תחשוב שמחר בבוקר, אתה קם בבוקר, וכל הרמזורים למטה. אי אפשר להוציא כסף מהבנק, אוקיי? זה דברים יותר כאוטיים. אם גנבו לעשרה אנשים כסף מהחשבון...
0: האם יקבלו אותו בחזרה, כי יש תיעודים וזה.
2: בדיוק, בדיוק.
0: מעניין. טוב, אנחנו בישראל, יש לנו מדינה שהיא די מתקדמת, בתי החולים מחוברים לרשת, רשויות המקומיות, מערכות המים, החשמל. כשאתה מסתכל היום ככה מבחוץ, מהפוזיציה שלך בצ'ק פוינט, כל התשתיות הקריטיות האלה, יש להם הגנה מספקת או שאנחנו לא שם?
2: לא, אנחנו מאוד שם. אנחנו, ישראל בשנים האחרונות היא פשתיים מהממוצע העולמי בספיגת התקפות. השריר שלנו...
0: טוב, אנחנו גם מאוימים פשתיים כנראה.
2: נכון. אז השריר ההגנתי שלנו הוא הרבה יותר מתפתח מכל מדינה שאני מכיר. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן נמצאים תחת התקפות, כל הזמן, כל יום, כל שעה.
0: ויכולות ההתקפה שלנו?
2: יכולות ההתקפה זה כבר classified, זה נושא אחר.
0: טוב, זה דברים שהשתיקה יפה להם.
2: בדיוק.
0: עודד וענון, ראש מחקר חולשות מוצרים בצ'ק פוינט, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
0: להתראות. המשבר בבנק הבינלאומי מחריף, עובדי מחשוב, מתנתקים, הם לא עונים למיילים, זה חלק מהעיצומים שנמשכים כבר כמה חודשים שם. הוועד מאשים את ההנהלה בצעדים חד-צדדיים והכל, או לפחות חלק ניכר, זה על הזכות לעבוד מהבית. שלום דודו דהן, יושב ראש ועד עובדי מטף מקבוצת הבינלאומי.
3: שלום
0: וברכה, אתם גוף המחשוב של הבנק, נכון? מטף.
3: כן, אנחנו מטף, אנחנו חברת בת למעשה, ב-100% בעלות של הבנק הבינלאומי.
0: ואתם מפסיקים לענות למיילים, עוצרים טיפול בתקלות, מעכבים תהליכים, למה? מה קרה?
3: אני אגיד לך, הסיפור הוא כזה, אנחנו מנהלים מסע ומתן כבר כמעט 8 חודשים, ואחרי 8 חודשים פתאום החליט הבנק שהוא רוצה למזג אותנו לבנק. וזה...
0: מה זאת אומרת למזג? אמרת לפני רגע שאתם בבעלות מלאה של הבינלאומי.
3: נכון, אבל אנחנו חברת בת. אנחנו נותנים להם את שירותי המחשוב.
0: אוקיי.
3: יש לנו, חברת הבת נקראת מטף, אוקיי? והבנק הבינלאומי יש לו, למעשה שם יש שני ועדים, ואצלנו יש ועד אחר של החברה שלנו, שזה נקרא מטף.
0: אוקיי. נו, אז מה בדיוק הבעיה? לא הגיוני שההנהלה תחליט למזג בין שתי חברות, כלומר חברה אם וחברה בת?
3: אני אגיד לך, אנחנו לא מתנגדים למיזוג. אנחנו רק דורשים להסדיר את הזכויות שלנו. ופה יש פה עניין שהוא מאוד מאוד בעייתי. קודם כל,
0: איך זה קשור לעבודה מהבית?
3: אני אגיד לך איך זה קשור לעבודה מהבית. קודם כל, אנחנו... עבודה מהבית היא חלק מתנאי העבודה שלנו כבר שנים רבות. זה מעוגן כבר בהסכמים קיבוציים. זה עובד מצוין, זה עובד ממש מצוין. גם כך בחשבון, עכשיו אני אתן לך את הדוגמה שהייתה את המלחמה. אוקיי? אנחנו ביום אחד כולנו עבדנו כל הזמן מהבית, לא מה שיש לנו היום בהסכמים.
0: כן, וגם בקורונה זה כבר התחיל שם וזה, אבל העולם משתנה. אנחנו רואים שהרבה חברות הייטק עכשיו מבקשות מהעובדים להגיע לעבודה. כמו שזה השתנה לכיוון עבודה מהבית, עכשיו זה משתנה, יש מגמה הפוכה עכשיו.
3: אני לא מסכים עם האמירה הזו שהמגמה הפוכה.
0: לא, זאת עובדה, זאת מגמה, אתה יכול לאהוב את זה, יכול לא לאהוב את זה, אבל זה קורה, אנחנו מסקרים כאן את הנושא הזה כבר הרבה מאוד זמן. יש מגמה בעולם, זה לא רק בארץ, של חברות שמחזירות, אפילו מתחילות לרכוש נדלן, כדי לאייש את הנדלן הזה בעובדים שיפסיקו לעבוד מהבית ויגיעו לעבודה, כי מחקרים גילו שזה פחות פרודוקטיבי כשעובדים מהבית. אולי אתה עושה את מה שמוטל עליך, אבל החברה מגיעה לפחות הישגים כשאתה עובד מהבית ולא אין לך את הסיור מוחות האלה, אפילו במזנון, אתה יודע, על כוס קפה.
3: אני אגיד לך מה, קודם כל השילוב הזה, שזה היברידי, גם עבודה מהבית וגם עבודה מכובע העבודה, לדעתי זה שילוב מנצח, ואני אסביר לך גם למה. כמו שאתה יודע, אנחנו היום נמצאים במדינה שהיא מאוד מאוד פקוקה, ולוקח לאנשים גם הרבה זמן להגיע למקום העבודה.
0: זה נכון.
3: השילוב הזה הוא יוצר מאזן שהוא טוב גם לעובד. העובד, אם הוא נוסע לעבודה 5 ימים בשבוע, זה גם מתיש אותו.
0: אז דורשים מכם אותו. להגיע באופן מלא לבניינים ולא לעבוד יותר מהבית, זה העניין.
3: כן, וגם תשמע, יש לנו הסכמים שצריך לבד אותם, יש לנו הסכמים... הסכם קיבוצי שמאפשר לנו את העבודה מהבית. אי אפשר לבטל הסכם קיבוצי קיים.
0: אוקיי. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסכסוך שלכם. בינתיים אתם שובתים. דודו דהן, יושב ראש ועד עובדי מטף מקבוצת הבינלאומי. תודה רבה.
3: תודה תודה רבה לך.
0: להתראות. אנחנו רוצים להמשיך לפתח את העניין הזה עם דוקטור אבי שניידר, חוקר שוק העבודה ומכלל המינהל. שלום, אהלן.
1: שלום, אחר הצהריים טובים.
0: אז מה אתה אומר? זה באמת יש עכשיו מין רוויזיה כזאת, וחברות אכן מתחילות להבין שאולי זה נוח, ועוד כמה יתרונות לצד העניין הזה, אבל ארגונית זה פחות טוב לעבוד מהבית?
1: קודם כל, אני אגיד שזה דברים למען אפילו ספק, שלא יצא שאני יוצא נגד זכויות עובדים ונגד...
0: לא קשור, ניתקתי אותך מהעניין של הבינלאומי.
1: אבל לגופם של דברים, אנחנו רואים כבר כמה שנים בעצם איזושהי תנועת מטוטלת של עבודה מהבית, חזרה לעבודה במשרדים, עבודה מהבית, ועכשיו עוד פעם חזרה לעבודה במשרדים. מי שזוכר, עוד לפני הקורונה, מנכ"לית יהוא, ב-2013 עשתה מהלך גדול של להחזיר את עובדי ההייטק למשרדים, שאז, אתה יודע, זה לפני תקופת הקורונה ולפני תקופת הזום, ואז זה נראה כאילו מנוגד לחלוטין לכיוון. אז אנחנו בעצם רואים תנועת מטוטלת כל הזמן, כמובן שכולנו זוכרים את הזום, בו כולם עברו לעבוד מהבית, מרחוק, ובעצם המון החברות שפגשו את המודל הזה פעם ראשונה, כולל שירות המדינה, כולל ארגונים גדולים, ובשנתיים שלוש האחרונות אנחנו רואים תנועת מטוטלת חזרה לעבודה ממקום העבודה.
0: למה?
1: אני אגיד...
0: רגע, בוא נעצור פה ונסה להבין. למה? מה קרה?
1: אז כמה דברים. אני אומר עוד פעם, נראה לנו שהסיפור הזה של עבודה מהבית הוא חדש, אבל יש איזו ספרות משנות 90 של המאה ה-20 וקדימה, ואנחנו יודעים להגיד שעובדים מהבית בעצם פחות טובים בכמה תחומים. אחד, הם פוליטיקה ארגונית הרבה פחות טובים, במובן זה שהם לא יודעים שהתפנה, הם לא שומעים במסדרון שהתפנתה משרה, והם לא שומעים במסדרון שההוא והיא נכנסה להיריון, או ההוא התגרש. אז הם לא...
0: אי אפשר לרחל, אני מסכים איתך, זה דבר נורא. נורא. אני לא יודע מה הייתי עושה בלי רכילות במקום העבודה, באמת.
1: אבל תקשיב, רכילות היא פונקציונלית, כי היא גם פותחת לך, את ההזדמנות לגשת למכרז
0: כן, הבא, מהבחינה הזאת, כן.
1: ולתפקיד הזה ולהתקדם, והיא גם מגלה לך שהפרויקט הזה נכשל, ואז אתה מנסה להבין למה, ואתה מתקן אותו, בעצם יש ידע שמועבר שלא במסגרות רשמיים, אז פעם ראשונה דיברתי על הצד של הפוליטיקה הארגונית, שאנחנו יודעים שאנשים העובדים בבית פחות טובות, אבל יש מושג שנקרא tacit knowledge. tacit knowledge זה ידע סמוי, מבוסס על זה איזושהי אמירה תיאורטית של פולני שאומר we know more than we can tell. כלומר, יש דברים שאיך אומרים, אתה העוזר רצף לא יכול לקרוא את המנואל ולהפוך להיות רצף. הוא צריך להיות איקס ימים ליד הרצף, להסתכל עליו, להגיש לו את הבלוק, להגיש לו את החומר עד שהוא ילמד להיות רצף. עכשיו, אנחנו שהמנהל והמתכנת לא צריך את האלמנט הלמידתי הזה שהוא למידה וחיקוי ולמידה ממנטורינג, ואנחנו רואים שבניגוד למה שחשבנו, הוא כן צריך, כי עובדים שיש להם גם את המרכיב הזה של הלמידה, נהפכים להיות עובדים יותר מקצועיים ויותר טובים.
0: אוקיי, אבל מה לגבי הפרודוקטיביות והתפוקה והפקקים? וההוצאות, שמע, אתה צריך לשלם לעובד הוצאות נסיעה גם, זה...
1: ושנייה, אני אגיד עוד דבר שקורה עכשיו, והוא כאילו בא מעולם אחר, אבל הוא מתכתב בדיוק עם האירוע הזה. אחד הדברים שבמחקרים האחרונים של ה-OECD ושל האיחוד האירופי ושל גופי התעסוקה האחרונה בנושא ה-AI, הם מזהים מגמה מאוד מאוד ברורה. ה-AI מצליח להיות מאוד יעיל בכל הפעולות הטכניות. כלומר, הארגונים לא דואגים מי יסדר את האקסל, כי הם יודעים שהאקסל או הקוד אפשר לסדר אותו או קלוד או ג'ימני במי שתבחר. המשאב החסר היום בארגונים זה היכולת האישית והבין אישית והתפיסה הביקורתית והיכולת העיבוד והיכולת היצירתיות. כלומר, תכונות בין אישיות ותכונות אנושיות.
0: כן.
1: עכשיו, הדבר הזה קורה רק במגע אנושי. או שהוא הרבה יותר טוב במגע אנושי. אז אם שלשום היינו צריכים את העובד כדי שיכתוב את הקוד, אפשר לשלוח באימייל את המשימה לעובד אם הוא יושב בפתח תקווה ואם הוא יושב בליסבון, והוא היה כותב את הקוד ושולח לי אותו מחר. היום כתיבת הקוד זה לא משהו שארגונים צריכים, זה לא מה שמעניין אותם.
0: נכון, יש AI בשביל זה, כן.
1: הקלוד יודע לעשות את זה. ובעצם למשימות החדשות שהארגונים מציבים לעצמם, שהם מבינים שהפער נמצא במקום אחר, המקום האנושי, המקום הבין אישי, היכולות הרגשיות.
0: זה האינטראקציה בבני אדם, מאוד הגיוני.
1: בדיוק, היא באינטראקציה בבני אדם, ובעצם אנחנו רואים תנועה מטוטלת מכל אותם תקופות שבו אמרו לנו, תלמדו רק מדעי המחשב, תלמדו רק עוד, לאמירה שעכשיו אנחנו צריכים אנשים שיודעים לדבר עם בני אדם ולא לדבר עם מחשבים.
0: יש בזה משהו מאוד מעודד, אני מוכרח לומר. דוקטור אבי שניידר, חוקר שוק העבודה, מחייל המנהל, תודה רבה.
1: תודה רבה,
0: ורד. להתראות. אנחנו נצטרך של הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה אנחנו נשמע על מיזם של אשת מילואימניקית, מילואימניק, שפיתחה אפליקציה. נגיד אתם צריכים לנסוע לצפת מחר, אז תציצו נגיד באפליקציה, אולי יש מישהו שרוצה מהמרכז לשלוח משהו לצפת. הוא מוכן אפילו לשלם בשביל זה. סתם על הדרך, כמו אובר כזה. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
4: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
8: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. והערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
9: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
8: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, הערב, מ8:30. כאן חדשות ברשת ב'.
10: אנחנו כאן.
11: אנחנו באמת תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 4:43 דקות. יש אנשים שמחפשים שליח, יש אנשים שבכל מקרה נוסעים בדיוק לאותו מקום, אז למה לא לחבר ביניהם? למה צריך שליח לכל דבר? מתוך מצוקת המשלוחים של ימי המלחמה, נולדה אפליקציה שנקראת מוביז, מיזם שמנסה להפוך בעצם כל נהג בדרך, כן, לשליח פוטנציאלי, בתשלום, כמובן. שלום למייסדי מוביז ורד סיטבון וגיא מורדוך, אהלן.
12: אהלן.
11: גם לכם. ורד, נתחיל איתך, הרעיון הזה נולד ממש מתוך החיים שלך כאשת מילואימניק וכאימא שנתקעה בלי פתרונות, נכון? ספרי לנו בדיוק מה היה.
12: כן, זה באמת הגיע ממש מתוך החיים שלי. אסף בעלי היה במילואים ואני הייתי עובדת חיונית, והייתי צריכה במקביל להמשיך לתפעל את הבית גם מרחוק, כי עבדנו בקפסולות וטילים וכל מה שכרוך. אני באזור ש... שחטף גם מהצפון וגם מהדרום, ובעצם לא הגיעו אלינו שליחים ומובילים כל הזמן. ובעצם דרך קבוצות וואטסאפ, כל הזמן תרשת מי נמצא בסופר, או מי נמצא בבית ספר להביא ספר, ושאלתי את עצמי, למה בעצם לא להקים איזה מיזם כזה שיעזור לכולנו?
11: כי הבנת שזה בעצם לא בעיה פרטית שלך, זה משהו שהרבה אנשים נקלעו בעצם לאותו מצב, והם צריכים פתרון. כן. אוקיי, אז בעצם עולה הרעיון. גיא מורדוך, תסביר לנו בצורה הכי פשוטה, איך זה עובד?
13: זה עובד בצורה מאוד פשוטה. זה פרק כל פלטפורמה שמחברת בין אנשים שצריכים שליחות לבין אנשים ונהגים שנמצאים כבר על הדרך. מאוד מאוד דומה לאיך שאובר התחילו בתחילת דרכה.
11: כן, כן, זה ישר זרק אותי לאובר, כן.
13: ולמעשה, אם אני צריך עכשיו שליחות, אני נכנס לאפליקציה,
11: כן.
13: אני פותח שליחות חדשה ממש בצורה מאוד מאוד פשוטה, ואז כל הנהגים שנמצאים באזור מקבלים איזושהי התראה, ונהג שרוצה לקחת את השליחות הזאת.
11: רגע, אבל זה לא רק האזור שלך, זה בעצם, אתה צריך מישהו שהוא גם באזור שלך, וגם נוסע לאן שאתה צריך להעביר את אותו, את אותה
13: נכון,
11: חבילה.
13: נכון, ואני מגדיר באפליקציה מה השליחות, מאיפה ולאן,
11: כן.
13: וכל הנהגים שנמצאים באזור מקבלים איזושהי התראה, הם נכנסים, רואים מה השליחות, הם רואים את היד, ולפי זה הם מחליטים אם רוצים לקחת השליחות או לא. ואני מקבל למעשה אינדיקציה של כל הנהגים שרוצים את השליחות, ואני יכול לבחור את הנהג שהכי מתאים לי, בהתאם לדירוג הנהג שיש באפליקציה.
11: אז זה גם דירוג וגם הצעת מחיר, או שזה תעריפים קבועים כאלה?
13: לא, לא, אין תעריפים קבועים. אני בתור השולח,
11: כן.
13: אני כותב כמה אני מוכן לשלם עבור אותה שליחות.
11: אוקיי.
13: ונהג שרוצה, וזה מתאים לו, פשוט מקבל את השליחות. אם נהג רוצה, הוא חושב שצריך לקבל טיפה את הכסף, הוא פונה לשולח דרך הצ'אט של האפליקציה, ואומר, תקשיב, אתה ביקשת על הפרוצצת 50, אני חושב שהשליחות שווה 70 שקלים, והם מסכמים את זה ביניהם. למעשה, כל ההתנהלות הכספית, הפיננסית, נעשית על גבי האפליקציה, אבל לפי תשירות בין השליח לסולח, ואנחנו בתור מפעילי אפליקציה לא רואים את הכסף, לא סולקים אותו, הכל נעשה באופן ישיר בין השליח לסולח, שאין למעשה פה לא עמלות סליקה, ולא מתווכים, ולא שום דבר.
11: אז רגע, אז יכולה להתעורר פה קודם כל בעיה עם רשות המיסים, כי מדובר בהכנסה, זה דבר אחד. דבר שני, אם אני צריך לשלוח חבילה למישהו, אני מניח שיש לחבילה הזאת איזה ערך, ואז למה שאני אסמוך על מישהו שאני לא מכיר, זר לחלוטין שיבוא ויקח משהו ממני, למישהו, הוא ייקח את זה ויעלם, צורך העניין, כאילו מה?
13: אז א', אנחנו...
11: אולי אני קרימינלי, אבל אתה יודע...
13: לא, לא, אני מזמין אותך, זה נכון לכל שליחות שאתה עושה, שאתה לא יכול ב-100% לסמוך על השליח. אנחנו מנסים למזער את הסיכון שאנחנו עושים למעשה תהליך של KYC, Know Your Customer, לכל הנהגים החדשים, אנחנו יודעים, לכל הנהגים שמצטרפים לחדשים לאפליקציה, אנחנו יודעים מי, יש לנו את הפרטים שלהם, יש לנו את הצילום של תעודת זהות שלהם, אנחנו מריצים עליהם איזשהו צ'ק כזה לראות
11: אה, אוקיי, אז יש איזשהו רישום כזה.
13: כמובן, יש את האפליקציה דירוג, אתה יודע, על שטיח של פרסה כמה שליחויות וקיבל ציון גבוה, אני אבחר בו.
11: ורד, תני לנו קצת דוגמאות למחירים. נגיד שליחות מתל אביב לירושלים, כמה אני אשלם לעומת שליח אמיתי דרך חברת שליחויות? כאילו מקצועי.
12: זהו, אז הנושא הזה הוא קודם כל ניתן כאילו להחלטה של מי שבעצם רוצה את השליחות. הוא יכול להחליט.
11: כן, ברור, אבל מחירי השוק הזה, סתם אני עוד יודעת. איזה מחירים אתם רואים רצים שם?
12: אני יכולה לומר לך מעכשיו, מאפליקציה עכשיו. יש עכשיו משלוח שהוא... ליישוב ליד ירושלים, שהם הציעו עליו 150 שקלים, והיו עליהם שלושה נהגים.
13: אני יכול להגיד לך דוגמה שאני באופן אישי התלמדתי באפליקציה לעשות שליחות בתל אביב לאקו, והצעתי לשלם 150 שקלים.
11: שליחות של מה?
13: רבע שעה, מה, סליחה?
11: שליחות של מה?
13: שליחות של מפתחות לדירה,
11: שצור
13: לסוחר שלי באקו, ויצאתי לשלם 150 שקלים, כעבור רבע שעה היה אצלי בבית שליח, וכעבור שעה וחצי הוא היה אצל הדייר שלי באקו. זה שירות ממש מדהים, זה היה הרבה הרבה הרבה יותר זול, מה שלקחת שליח אחר, או לעשות שליחות.
12: נהג מונית.
13: נהג מונית וכל דבר אחר.
11: כן, ברור.
13: וכמובן, זה שירות מאוד מאוד מהיר.
12: כן, וגם מעבר לפתרון של הכספי, זה גם הזמינות, זה שאין הגבלה של אזורי חלוקה ושעות חלוקה. בדרך כלל כשיש משלוחים, אז זה הולך להאב, ואחרי ההאב זה עובר הלאה.
11: כן.
12: הזמינות היא הרבה יותר מהירה.
11: אז רגע, האפליקציה זמינה גם באייפונים וגם באנדרואיד?
13: נכון, האפליקציה נמצאת בחנויות, גם בחנות של אנדרואיד וגם בחנות של אפל.
11: של אפל, כן. Movies, M-O-V-I-Z, ככה?
13: כן, M-O-O-V-I-Z, זה ה-Movies. האפליקציה נמצאת שם, מורידים אותה, היא חינמית לחלוטין.
11: חמד מאוד.
13: כל שמתבצע באופן חינמי לחלוטין, פלטפורמה חברתית שמחברת בין אנשים שצריכים שליחות למי שנמצא על הדרך.
11: וואו. טוב, אוקיי, אתם מרוויחים מהסיפור הזה כסף, תגידו?
13: לא, אנחנו לא מרוויחים מזה כסף.
11: אתם אבל מתכננים, אני מניח, לא?
13: מתכננים בעתיד. אנחנו כרגע בשלב שהעלינו את האפליקציה החדשה להעביר לפני...
11: כמה השתמשו בה עד היום? לפני כמה זמן?
13: יש לנו כמה אלפי משתמשים על האפליקציה, שעושים כמה עשרות משלוחים ביום.
11: רגע, ומתי עלתה לאוויר?
13: לפני שלושה חודשים.
11: שלושה חודשים.
13: כל הפרסום הוא פרסום אורגני לחלוטין, אנחנו בשלב הזה רוצים להגדיל את מספר המשתמשים שלנו באופן משמעותי.
11: אם הכל עובר דרככם, למה אתם לא לוקחים איזה, לא יודע מה, שקל למשלוח, שיהיו לכם קצת הכנסות?
13: אנחנו כרגע רוצים שהאפליקציה תהיה כמה שיותר חינמית, כמה שיותר מהירה, שתפתור את הבעיה. את הכשל שוק האדיר שיש לו בכל המשלוח, בכל נושא המשלוחים, רוצים להגיע לבסיס משתמשים מאוד גדול, ועד להציע את השירותים שלנו, גם למפרסמים, וגם לעסקים קטנים ובינוניים, ומהם כבר ניקח איזשהו סאבסקריפשן, לדוגמה מסעדות, לדוגמה כל מיני עסקים קטנים שעושים, יצטרכו שליחויות על מנת לשפר את השירות ללקוחות שלהם.
11: אני לא זוכר מה ענית לי לגבי רשות המיסים, מדובר כאן בהכנסה, אנשים לא עלולים לפחד מהדבר הזה.
13: נכון, אני לא... באופן עקרוני, ההתנהלות של כל אחד מהנהגים רשות המיסים זה משהו פרטי שלו, והוא מגדיר את זה כאילו...
11: הוא צריך לדווח על ההכנסות.
13: אבל בסכומים כאלה קטנים של כמה עשרות שקלים, בדרך כלל...
11: לך תדע, אולי פתחת פה ענף חדש, אנשים שאלו אותם איפה הם עובדים, יגידו, מה זאת אומרת, אנחנו עובדים במוביז.
13: אז לא, אף אחד לא עובד במובי.
11: לא, לא, אני צוחק, אני יודע, אני יודע.
13: אנחנו לפלטפורמה שמחברת, ואנחנו כל נושא המיסים, כל נושא המיסוי של הנהגים, הוא נעשה בינם לרשות המיסים, אנחנו לא חלק מהעניין הזה.
11: כן, טוב, זה גם שוולט אמרו בהתחלה, ואחר כך קצת היה להם בעיות עם זה. תחשבו גם על זה, שלא יפתיע אתכם.
13: כשנגדל ונהיה כמו וולט, אז אנחנו נמצא פתרון יצירתי.
11: שיהיה לכם המון בהצלחה, באמת רעיון מדהים. ורד סיטבון, גיא מורדוך, מייסדי מוביז. כן, תודה.
13: המון תודה.
11: זמין בחנויות האפליקציה, תודה. טוב. ראש מועצת תל שבע נעצר בחשד לשוחד ומרמה. אסף פוזיילוב כתבנו בדרום, שלום, הפרטים אצלך.
14: כן, עכשיו זה הותר לפרסום שראש המועצה מהדרום, שעליו דובר בעצם משעות הבוקר עם הפשיטה גם של להב 433 ושוטרים מהדרום וגם של מגב על המועצה ובכלל על היישוב הזה תל שבע, אז ניתן לפרסם שמדובר באומר אל אסם, הוא ראש המועצה מתל שבע. נוסף אליו נעצרו גם אח שלו, הדוד שלו, מנכ"ל המועצה, הגזבר של המועצה, סגן מנהל מחלקת התברואה ומנהל חברת אבטחה. המעצר של ראש המועצה הוא ערך בשבוע, זה מעיד גם על עוצמת החשדות ובעיקר על הביסוס של הראיות, לפחות נכון לכרגע. חקירה כלכלית, הם כולם חשודים בהטייה, מכירה של מכרזים והתניה של שחייה במכרזים בהעסקה של קרובי משפחה. החשד הוא שככה הועסקו עשרות רבות,
11: וואו.
14: לא יותר ממאה. קרובי משפחה שלא עבדו, חלקם לא עבדו בכלל, חלקם עבדו ולא סיפקו את השירותים כפי שהם היו אמורים לספק אותם במכרזים. סיפר לי אחד מהתושבים בתל שבע שהוא מכיר אישית בנים של בכירים במועצה, אחד לומד רפואה בחול, השני מטייל לו בירדן, והם מקבלים במשך חודשים הם לא יותר משכורת חודשית בעוד הם בחול. וכך עוד ועוד, נאמר שהמכרזים פה בעניין הם של תשתיות, של הזנה בבתי ספר, ניקיון היישוב ועוד. אלה החשדות כרגע, כאמור, המעצר מוארך בשבוע.
11: אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, תודה רבה.
14: תודה.
11: עכשיו בורסה. שלום לרואה החשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי בית השקעות, אהלן.
15: שלום, שלום אייר, אהלן.
11: נתחיל בהחלטה על הריבית מחר, מה אתה אומר? מה אתה צופה? מה אתה חוזה? מה אתה מנבא?
15: אז זהו, בוא נגיד מה צריך ומה התחזיות. קודם כל צריך להוריד את הריבית לפחות ברבע אחוז.
11: אוקיי.
15: והנגיד הוא איש מאוד זהיר ושמרן, בטח כשהוא שומע את וולש, הנגיד האמריקאי שפתאום מדבר באופן ניצי, אולי לעלות אפילו אצלו, והוא לא יוריד יותר מרבע, אבל הערכתי יוריד ברבע. הוא צריך להוריד בהרבה יותר מרבע, כי האינפלציה בארץ היא 1.5%, וגם המדד הקרוב הזה שיהיה אוגוסט, הוא יהיה דומה למדד שהיה באוגוסט שנה שעברה, ולכן הקצב יישמר על אותו סדר גודל של 1.5%.
11: הדלק מתייקר עכשיו, לך תדע מה זה יגרור.
15: קודם כל הוא לא כבר מתייקר, זה בסביבות ה-80, 90, 90, 88, זה לא 150 ולא 140 ולא 120. ישראל היא מייצאת אנרגיה, ולכן הוא צריך להוריד את הריבית. אני מעריך שרבע הוא יוריד, הבורסה היום בתל אביב ככה מגמה מעורבת נטייה לירידות יותר, המדדים הגדולים יורדים ב-6-7 עשיריות, מדד הבנקים ככה מכחב בעלייה של 0.3 עשיריות, הנפט והגז עולה ב-6 עשיריות, אבל באמת מרבית המדדים בירידות של עד בוא נאמר 1% סדר גודל, והגדולים ב-7 עשיריות. הדולר ב-2.99, סך הכל די יציב, מה שיורד חזק ומוריד את המדדים זה החברות של הסמיקונדקטורים, נובה בכמעט 6% ירידה, קמטק ב-3%. זאת אומרת, אלה, הטכנולוגיה מוריד את השוק היום, אבל האחרות מאידך, הבנקים עולים, הנדלן הזריאלי כזה עולה ב-8%, לאומי ב0.25%, בסך הכל זה מסחר די מעורב, נטייה לירידות, באמת מחכים לריבית מחר, נראה אם הנגיד יפתיע, קשה לי להאמין, אבל 0.25% לדעתי זה די קונצנזוס, בארץ.
11: טוב, זה עוד רבע ועוד רבע ועוד רבע, זה כבר מתחיל להיות מורגש עוד מעט.
15: נכון.
11: רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, בית השקעות, תודה רבה.
15: תודה, ערב טוב.
11: ביי, להתראות.

זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית. בהפקה איתי זלצמן ורז גפנר. על הביצוע הטכני אביתר שמעוני. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודלכאן.org.il. ביד אחרינו בנימיני וגואטה. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב4 אחר הצהריים, כאן חדשות ברשת ב'. אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
4: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא...

0: קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
1: מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקופנגן. חי חי חי.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תגיב על ירי הטילים מאיראן ותנחית עליה מכה חזקה. באיראן מאיימים כי יגיבו על כל תקיפה אמריקנית בעוצמה גדולה עשרות מונים. ראש המועצה מאזור הדרום החשוד בשחיתות הוא ראש מועצת תל שבע עומר אל-אסם. מעצרו אורך 8 ימים. התחזית, מחר ומחורתיים עוד התחממות, ביום חמישי הקלה.
9: החדשות
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. בית משפט השלום בראשון לציון העריך ב8 ימים את מעצרו של ראש מועצת תל שבע עומר אל-אסם, החשוד בין השאר בלקיחת שוחד במרמה ובהלבנת הון. כמו כן, נערך מעצרם של בכירים במועצה ושל קרובי משפחתו של אל-אסם. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר שעל פי החשד התנהל במשרדי המועצה המנגנון שבו הותנתה זכיית קבלנים במכרזים, בהם מכרזי הזנה לבתי ספר וגנים, ניקיון ותשתיות בהעסקת מקורבים, כאשר עשרות רבות של עובדים, וייתכן שאף יותר מ-100, קיבלו שכר מבלי שעבדו כלל. המתיחות במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תגיב על תקיפת הבסיסים האמריקניים בידי איראן. נקה בהם חזק, אמר טראמפ לפוקס ניוז. מקור אמריקני אמר לערוץ כי יורטו רוב השיגורים מאיראן וכי לא נגרם נזק של ממש. בתוך כך, בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מכחישים מכל וכל את טענת משמרות המהפכה שמחלית ענקית נפגעה משני מוקשים ימיים במצר הורמוז. בסנטקו מדגישים כי שום ספינה לא נפגעה ממוקשים במצר. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי לפני זמן קצר איים בכיר איראני שיוחמרו תנאי המעבר במצר הורמוז לכלי שיט שיפרו את הכללים שקבעה ארצו. עוד אמר כי איראן תגיב על כל תקיפה אמריקנית בהיקף גדול בהרבה. לדבריו, התגובה של איראן הלילה מוכיחה שאין שום מטרה שהיא מחוץ להישג ידה. העסקה הביטחונית הענקית בין ישראל ליוון, ראש מנהלת חומה במינה למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית משה פתאל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עסקות יצוא בהיקפים כאלה אינן פוגעות בצורכי הביטחון של ישראל ובמלאי המיירטים שלהם.
10: אנחנו מעצנו את הייצור בכל המערכות שלנו. אם הייתי, אני צריך לדמיין לפני 2 או 3 שזה יהיה היקף הייצור שנמצא היום, אז זה מבחינתי היה יכול להיות דמיון פרוע ביותר. לכן אנחנו צריכים בהיקף ייצור מאוד מאוד משמעותי. דווקא עסקאות מהסוג הזה מגדילות את היקף היכולת שלנו ופנייה לספקים נוספים ולהרחיב את מעגל ההספקה, וזה מאוד עוזר בסוף גם לייצור לטובת ישראל.
8: משה פתאל שוחח עם יאיר ויינרי בתוכניתנו צבע הכסף. הברית הביטחונית החדשה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. עירית ליליאן, שהייתה עד לא מכבר שגרירת ישראל באנקרה, אומרת כי מדובר בניסיון של 3 המדינות לחזק את מעמדן ולא בהכרח במהלך אידיאולוגי נגד ישראל או בהכנה לפעולה צבאית נגדה.
11: בשלב הזה לפחות לא ניתן לראות איזשהו סוג של תרגום של ההסכם הזה לצד מפורש כנגד ישראל, בוודאי ובוודאי לא כשיש גם את הסעיף הספציפי בתוך ההסכם שאומר שאם יש פגיעה במדינה אחת, האחרות צריכות לסייע ולהגן עליה. אני פשוט חושבת שזה קצת יותר מדי גדול, זה יהיה מוגזם לחשוב.

0: טוב שבאמת ילכו על זה, אלא אם יגיעו למצב קיצון, שכרגע לא נראה.
1: עירית ליליאן שוחחה עם ערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
3: עכשיו שהגוף הזה אצלי, מסדר לך את החיים.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר התחממות קלה, מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות, מחר בצהריים. אורחי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
7: מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
2: חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: 5:05, כאן חדשות ברשת ב', ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב גואטה.
1: ערב טוב בנימין, ערב טוב מאזינות ומאזינים.
0: מה שלמה?
1: וואלה, אני אכלה. עוד פעם בלחץ עם הטראמפ הזה.
0: עוד פעם, עוד איום.
1: כן.
0: תשמע, הוא הבטיח לציבור שבחר בו לא להסתבך במלחמות ארוכות, והוא עוד לא סיים את המלחמה עם איראן, היום
1: לא
0: שוב
1: נכון,
0: הסלמה.
1: לא נכון, סליחה, אתה סתם מעליזה עליו.
0: מה?
1: הוא לא במלחמה בכלל.
0: אה, שלום עולמי.
1: כן, הוא לא במלחמה, הוא סגר את מצרי הורמוז.
0: כן.
1: והוא בשנתי שלו, מה?
0: והלילה בקטנה, תקיפות כן. של איראן נגד בסיסים אמריקנים, עכשיו הוא מגיב, האיראנים מגיבים, בדיוק. כן. תכף נהיה עם ראש המכון לביטחון לאומי, ה-NSS, עלו ומילואים תמיר איימן, להבין יותר מה קורה כאן, אבל גואטה, עם כל הכבוד לשאר החדשות, תקשיב לסיפור ש... אסף פוזיילוב שלנו דיווח עליו היום.
1: מה, אתה רוצה לומר שזה יותר חשוב משאר החדשות?
0: יותר מעניין. תקשיב, תקשיב. אתה אוהב להיות במטבח, נכון?
1: מת על המטבח.
0: אז תקשיב לסיפור שהיה באשדוד. סיפור שבנס לא הסתיים בצורה קשה. אישה שרצתה להכין פיצה, חיממה את התנור. עד כאן. סבבה.
1: עד כאן בסדר.
0: יפה. פתאום נשמעו קולות נפץ, קולות ירי, מה התברר ש...
1: קולות נפץ מהפיצה.
0: פיצה מפציצה. התברר שבן הזוג של האישה, בן הזוג שלה, החביא בתנור את האקדח האישי שלו, עם כדורים, עם כלים, וכשהאישה חיממה את התנור, אז חרבו דרבו.
1: ואתה עוד בנס, בחייך.
0: בנס אין נפגעים באירוע
1: כן,
0: הזה.
1: כן, אתה עוד כן, בחייך. מזל שהקנה עכשיו... לא היה לכיוון החוץ.
0: יפה.
1: מה,
0: אז מה...
1: מה זה הזמן? לקחת לו את הרישיון במקום ולהעמיד אותו לדין, מה אתה משאיר? אקדח טעון בתוך התנור.
0: רצה להחביא. איפה עוד אפשר להחביא אם לא בתנור? איפה עוד תחביא אקדח אם לא בתנור? מה שאני רוצה לשאול אותך בעקבות הסיפור הזה, שוב נאמר, אין נפגעים, ומי שרוצה ומי שיש לו רישיון, אקדח ברישיון, שישים את זה איפה שצריך ולא בתנור, היו לך מקרים מוזרים כאלה במטבח? לא, לא כאלה ממש, אבל משהו...
1: קרה לי פעם אחת.
0: משהו שהתקרב לזה? באמת?
1: פעם אחת, כן. לא.
0: ספר, ספר, ספר, אתה סוח.
1: לפני שאני שם משהו בתנור, אני קודם כל מדליק את התנור ומחמם אותו.
0: כן.
1: איזה 10 דקות על חום גבוה.
0: זה מה שעשת האישה מאשדוד, כן?
1: כן. רק שאני לא ידעתי שאשתי שמה שם כל מיני דברים... כדי להסתיר ממני, הכביע שם שוקולדים, אני אסור לי, זה עם סוכר, בתוך קופסאות פלסטיק. קופסאות פלסטיק בתנור עם שוקולדים. ואני מדליק את התנור ככה איזה 10 דקות, רבע שעה, על פול ווליום, ופתאום אני מריח כל מיני ריחות מהתנור, לא מבין מה קורה שם. קיצור, כל התנור, זוועת עולמים, הכל נמאס ולא נעים.
0: מהו הלקח?
1: לא להחביא ממני שוקולדים.
0: יפה מאוד. לתת לך אותה וככה.
1: שימי לי אותה ליד המיטה, אני כבר אסתדר לבד.
0: יפה. טוב, יש לנו הרבה חדשות היום. נהיה גם בהמשך עם הפוליטיקה, בחירות 2026.
1: מקווה שנהיה גם בהמשך עם הצחוק הזה, כן?
0: כן, כן, כן, נשאר עם זה, אני מקווה. פוליטיקה 2026, בהמשך הערב הזה, רע"מ תודיע רשמית, מנסור עבאס, יודיע רשמית על צירופו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' מיש עתיד למפלגה.
1: שבינינו אף אחד עוד לא הבין את, את ההברקה.
0: כן, יש בזה כנראה משהו, איזשהו game changer, משהו שישנה ככה את ה... איזשהו מפץ גושי, אתה חושב?
1: לפי דעתי, ההברקה תבוא רק אחרי הבחירות.
0: כלומר, תסביר.
1: כלומר, כרגע אין באמת שום שינוי, אני גם לא רואה איזשהו... סליחה, כי אני מאוד מעריך את סיגלוביץ', אבל אני לא רואה איזה ערך מוסף, אני לא רואה שהוא מוסיף להם מנדטים, מה שכן יכול להיות... שאחרי החיבור של המשותפת וכו', הוא עדיין עובר את אחוז החסימה עם 4-5 מנדטים, וזה כן מוסיף בזכות סיגלוביץ'. אני לא יודע מה היה קורה בלי.
0: יש פה משהו שלא קרה, נדמה לי, מעולם. אדם, בכיר ציוני, קצין לשעבר, גם בצהל, גם קצין בכיר במשטרה, ניצב בדימוס. שוב, אדם שמגדיר את עצמו... ציוני עם פעילות רבת שנים בכוחות הביטחון של ישראל.
1: חושב שגם כולם מגדירים אותו כזה, לא רק הוא מגדיר את עצמו.
0: נכון, נכון. ובתוך מספר 2 במפלגה ערבית, מפלגת רע"מ, זה משהו שלא קרה, אבל שוב, השאלה היא מה, האם ואיך זה ישנה משהו במפה הפוליטית, אנחנו עוד נרחיב על זה בהמשך. ועוד הרבה סיפורים, אבל אנחנו כאמור פותחים עם מה שקורה במפרץ הפרסי. שוב, מתיחות. והאיום של טראמפ הנוכחי, ארצות הברית תגיב על ההתקפות של איראן נגד בסיסים אמריקנים, נקה בהם חזק, מבטיח טראמפ, ושוב, האיום הזה מגיע אחרי שאיראן שיגרה הלילה טילים וכתבמים אל בסיסים אמריקנים בירדן ובייחוד האמירויות, וזה אחרי שארצות הברית תקפה משגרים איראנים במצר הורמוז. לפני זמן קצר בכיר איראני אומר לרויטרס שעל כל תקיפה אמריקנית, איראן תגיב תגובה גדולה פי כמה. כלומר, עד עכשיו אפשר להניח שהאירוע הזה איכשהו נקרא לזה מתוחם, מתוחם, אבל...
1: כן, אני גם לא כל כך מבין את, את ההתלהמות של טראמפ, כאילו, מה חשבת, כאילו, מה חשבת לעצמך, שמה? שהם ישבו בשקט, שאתה תסגור להם את הורמוז, והם, כאילו, מה אהבה מינה? אני לא כל כך מצליח להבין.
0: אז בואו נשאל את האלוף במילואים תמיר איימן, לשעבר ראש אגף המודיעין בצה"ל, כיום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום תמיר, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: אז איפה אנחנו עומדים? מי שמאזין לך עכשיו, האם ואיך הוא צריך להיערך בעקבות האיום הזה של הנשיא טראמפ?
2: אנחנו עוד בעוד שלב אחד במלחמה על מיצר הורמוז, לאחר ההישג הדי משמעותי, צריך להגיד, ברמה הטקטית של צבא ארצות הברית, בכך שהם פינו את המוקשים מהנתיב הבינלאומי, ועל אף שהמיצר לא פתוח בצורה מלאה, הברחת ספינות בלילה תחת שמירה עם כיבוי המשגרים, זה לא ממש מיצר בינלאומי שפתוח, אבל בכל זאת זה הישג משמעותי, הסרת המוקשים האלה. והעובדה שטראמפ החליט לוותר כנראה על ה-MOU, על מזכר ההבנות, וגם החליט כנראה לוותר על תקיפה נרחבת, אלא רק לחנוק אותם כלכלית. איראן לא תיתן לזה לעבור בשקט ולצעוד לחנק הכלכלי שלה ללא תגובה, והעובדה שהם איבדו לכאורה חלק מהמנוף של הורמוז, זה דבר שמחייב אותם לתגובה, ולכן ראינו מה שראינו עכשיו, גם הניסיון לתמון מוקשים מחדש שנגמר בתקיפה אמריקאית, וגם הם מפיצים עכשיו שמועות שמחלית נתקלה במוקשים, ולכן בערה שזה היה פייק מוחלט, שזה לא קרה, אבל עדיין הם רוצים ליצור את המצג שיש מיצר הורמוז סגור, והם עדיין מחזיקים בו, וכך אנחנו רואים את ההתנהלות עכשיו של הסבים וסבי הנגד האלה.
1: אבל מלכתחילה, מה חשב טראמפ, שהם באמת ישבו ויחנקו בתוך המצב הזה בלי להגיב?
2: תראה, הוא עשה, מבחינתו, הוא החליט לא להגיב. היו איזה שש ספינות שנתקפו על ידי האיראנים, והוא הכיל את זה. הוא לא הגיב. ומבחינתו זה מלחמה דלוקס. נכון, מחירי הדלק בארצות הברית קצת עולים, אבל באמת, באמת, אין מחירים גדולים. המלחמה נמצאת מתחת לרדאר התקשורתי בארצות הברית, ולקראת בחירות האמצע, זה נראה לו אז בזמנו כמצב טוב. אני מצד אחד עושה איזה די-דיי כלכלי, משהו כאילו מאוד גדול, מצד שני, אין חיילים נפגעים ולא ממש קינטיקה שם, וזה מאפשר לי להגיע ולצלוח את בחירות האמצע, ונראה מה שנעשה אחרי בחירות האמצע. והוא חשב שהאיראנים, מאחר והם לא נתקפים, ומכילים תגובות שלהם, יכילו את זה, ישבו בשקט למשך זמן מסוים, מה שהוכח כלא נכון.
0: מה שלא קרה.
2: התפיסה היא ש... מה שקצת קשה להבין את זה, ולכולנו קשה להבין את זה, שתודעת הניצחון האיראנית היא אמיתית. הם לא משקרים את זה. הם באמת מאמינים שהם בתחושת הישג. הם באמת מאמינים שארצות הברית נרתעת מלהילחם בהם. ולכן זה מביא אותם לפעולות האלה, כמו שאנחנו רואים עכשיו.
0: ואיך זה משפיע עלינו, על ישראל? האם חידוש המלחמה בצורה עצימה, במילים אחרות, חזרה למרחבים המוגנים, זה מה, רק שאלה של זמן?
2: כן. קשה לדעת כיצד דינמיקה של הסלמה פועלת. פה אנחנו רואים שני הצדדים מבטיחים הסלמה בתגובה והסלמה בתגובה. אם באמת כל אחד מהם אכן ידבוק במה שהם עושים, הם יסלימו. אני לא מניח, אני לא חושב שתהיה הסלמה של מעבר לכיפופי מכות הנוכחיים. וכל עוד זה מלחמה על מיצר הורמוז, דומה שאנחנו נמצאים מחוץ למערכה הזאת.
1: אז הם לחדד את זה שנייה...
2: לשחק באש נורא מסוכן בעניין הזה. אם זה יסלים, זה יכול אולי להגיע גם אליהם.
1: ואתה רואה את טראמפ חוזר ללחימה ככה במלוא הכוח?
2: לא לפני בחירות האמצע. וטראמפ, אני אומר את זה כי טראמפ אמר את זה. הוא לא נותן מקום לפרשנויות, הוא פשוט אומר את הדברים כפי שהם. הוא לא רוצה לחזור ללחימה. הוא, אחרי שהוא ביטל את המתקפה בראשון באוגוסט, שהיא הייתה מתקפה באמת גדולה שהוא תכנן אותה, והוא ביטל אותה בבת אחת, הוא עבר בצורה חדה לאסטרטגיה אחרת, שאסטרטגיית לחץ כלכלי משמעותי ומצור מתמשך בשאיפה לחנוק את המשטר ולעודד מאומות פנימיות.
0: אבל בחירות האמצע זה עוד חודשיים ומשהו.
2: סליחה?
0: בחירות האמצע זה בחודש נובמבר.
2: כן.
0: אז מה צפוי עד חודש נובמבר?
2: מה שאנחנו רואים עכשיו פחות או יותר, ניסיון של ארצות הברית, הם נתנו איזשהו משך זמן מסוים למדינות שסוחרות עם איראן, לחדול את הסחר עם איראן, אחרת הוא יטיל עליהן סנקציות, הוא נתן להם איזה דדליין, משרד האוצר הכלכלי, זה עתיד להגיע, והם רוצים לראות אולי עכשיו חלק מהמדינות, חלק מהפירמות שסוחרות עם איראן, סין בעיקר ועוד אחרות, אולי זה יגיב. ההבנה היא שהמצור הכלכלי מייצר אינפלציה, וכרגע ברמה של 80% עדיין לא היפר אינפלציה, אבל אם זה יגיע לאינפלציה, התקווה שההצטברות של כל הדברים האלה תביא לאיזו התעוררות מסוימת, ויש מקום לדאגה בתוך איראן, המצב הכלכלי רע,
1: כן.
2: המנהיג העליון נעלם, וזה סימן שאלה גדול שיש שם בתוך איראן, האם אפשר לנהל ממשלה...
1: מדינה.
2: מדיניות כזאת באיראן, בלי שהמנהיג נמצא שם, זה באמת בעייתי.
1: הוא חי בכלל? שני...
2: חי.
0: זה
2: פצוע,
0: בטוח?
2: מתפקד, רדיקלי.
0: אז איך עד עכשיו אין אפילו ולו תמונה אחת?
2: סיוון שאלה גדול.
0: שאיך אתה מסביר את זה?
2: אני ממש לא יודע. או שיש לו איזושהי דפורמציה בפרצוף, כתוצאה מהפגיעה, והוא לא רוצה להראות עצמו, למרות שלדעתי זה די תג של כבוד, להיות פצוע מלחמה. או שהוא מפחד מהסיכולים, והתודעה של ישראל נמצאת בכל מכשיר אלקטרוני, גם במצלמה, יכולה להוביל אותו למחשבה שכדאי להתרחק מכל מה שפועם באלקטרוניקה, אבל זה באמת, הוא מהלך פה, הקו מאוד מסוכן, כי מנהיג עליון באיראן חייב להיות נוכח. אם הוא לא שם, יתחילו שמועות, השמועות יכולות להחליש אותו, הוא לוקח פה סיכון. אגב, זה חלק מעניין שמלחמה ואווירת מלחמה קצת משרתת אותו.
1: אבל כבר הרבה זמן יש שמועות וזה די יציב. מאיזו סיבה?
2: כי להבנתי הוא חי ומתפקד ופועל, ומשמרות המהפכה נענים לסמכותו, וזה נוח לו ברמה הזאת. וגם הוא מאוד מאוד נזהר על חייו. תחשוב, הוא עבר טראומה לא פשוטה בתקיפה ב-28 בפברואר.
1: כן. תגיד לי, מדברים באמת על איראן, ואנחנו שואלים את זה כל הזמן, על העמידה, ההתענה שלה, עד כמה שאפשר, כן, מול כל הסנקציות, מאיפה הכוחות האלה? מאיפה התעצומות האלה?
2: האלטרנטיבה פשוט. האלטרנטיבה של העמידה ההתענה היא השפלה בפני המנהיג שהרג את אביך, את אמך ואת אשתך והילדים. מבחינתו של מוג'תבא חמינאי, להתפשר מול ארצות הברית שווה ערך לקריסת תפיסת הכבוד העצמי והממשל.
1: בסדר, כבוד, כבוד, אבל בשביל כבוד צריך לעבוד. אין כלכלה.
2: במשטרים מסוג זה, כמו המשטר הצפון קוריאני, או המשטר של אסד בזמנו, רמת ההסתגלות שלהם והדאגה שלהם לשלום הציבור היא פחותה בהרבה מהדאגה שלהם לשלום המשטר. וכל עוד המעגל מחזיק סמכות, אז יש להם הרבה הרבה יכולת להסתגל. הם יאכלו אורז ולא ימחלו על הכבוד, כי זה לא עניין רק כבוד, זה לא רק הסיפור של האגו, זה סימן חולשה. משטרים כאלה, ברגע שהציבור מזהה חולשה, זה יכול להגיע למצב של גריסה. תראו מה קרה בברית המועצות, מה קרה ברומניה, מה קרה... הדוגמאות ההיסטוריות הן רבות. משטרים טוטליטריים שמחזיקים מאוד, קו מאוד נוקשה ולא פשרן, הם יציבים. הם מתחילים להתערר ברגע שהציבור מזהה חולשה, והוא לא מוכן שהדבר הזה יבוא לדבר.
1: מה כן יכול לגרום לאיראנים להרים דגל לבן?
2: זמן. לא דגל לבן. סליחה, לא, איראנים לא מרימים דגל לבן. אבל הסנקציות הכלכליות הקשות האלה אכן יכולות להשפיע בסופו של דבר להתפשרות מסוימת כמו שנעשו בעבר. ההתפשרות לא תהיה בגרעין, היא לא תהיה בזהות המשטר, היא לא תהיה בזכויות אדם, היא יכולה להיות התפשרות בנושא מיצרי הורמוס. ואחר כך הם ירצו לדבר על הגרעין למשך איזה שנה, שנתיים, שלוש, עד שטראמפ יעבור זן, יגיע נשיא אחר, נראה. Okay. ההישרדות מיום ליום.
0: כן. אלוף המילואים איימן, בוא נאמר כמה, נדבר קצת עכשיו על טורקיה. ידיעה שפרסם כתבנו רועי שרון על כך שבחיל הים שלנו, של ישראל, מבחינים בחודשים האחרונים בהערכות גוברת של חיל הים הטורקי, תרגילים צבאיים, נוכחות בים התיכון, הפגנת נוכחות באזורי השייט של ספינות חיל הים של ישראל. בחיל הים מגדירים את ההערכות מול טורקיה כהיתכנות לתפנית אפשרית. אני מצטט את הדיווח, היתכנות לתפנית אפשרית, כלומר צורך מבצעי ואסטרטגי למוכנות לקראת תרחיש של אימות צבאי. בחיל הים אומרים שלא צפו אימות בקרוב, אבל מזהים מגמה שלילית. איך אתה רואה את זה? אתה חושב שתרחיש של אימות צבאי מול חיל הים של טורקיה זה משהו סביר?
2: תראה, זה משהו שצריך להימנע ולהציב את טורקיה כאיום יחוס וכאויב לישראל. על טורקיה יש לי הרבה דברים רעים להגיד, שאני חושב שכולנו נסכים. ארדואן, אנטישמי, שונא ישראל, איסלאמיסט שמתאב את קיומנו. אבל טורקיה, ויש לו נטיות, אנחנו קוראים לזה נאו-אוטמניסטיות, כאילו להשתשטות, התרחבות בתוך המזרח התיכון כמרחב השפעה, כאיזשהו אימפריאליזם חדש, אוטמני. כל הדברים האלה נכונים, מה שהוא עושה בסוריה וכולי, דבר נכון. אבל עדיין, טורקיה היא בת ברית של ארצות הברית די נאמנה. לאחרונה הפגנת עוצמה אדירה באירוח פסגת נאטו. היא חברה בנאטו. יש לה נציגות בישראל ברחוב הירקון. זה לא איראן. כל מי שעושה את ההשוואה בין טורקיה לאיראן לא מבין את האיום האיראני ועושה חסד עם האיראני. כן. טורקיה זה לא איראן, ולכן אסור לנו לייצר מציאות של נבואה שמגשימה את עצמה, כי פעם שאנחנו נתחיל לדבר על זה, הטורקים יראו בנו כאיום. ברגע שהטורקים יראו בנו כאיום, אנחנו נזהה את הדבר הזה, והנה מפה לשם אתה מצליח להציב איום.
1: ועדיין מה אנחנו...
2: מילה אחרונה, טוב מאוד שחיל הים עושה אימונים ומוכן למול יכולות של ציים בגזרה. עדיין ברמה האופרטיבית טקטית זה מה שהייתי מצפה מחיל הים. מה שהייתי מצפה מהמדינה, לנווט אותנו החוצה ממסלול התנגשות עם המדינה הזאת.
0: השאלה אם לא עושים הפוך, כי אנחנו נמצאים בתקופת בחירות, ויש בין יריביו הפוליטיים של ראש הממשלה נתניהו, מי שמאשים אותו שמצריכים, בגלל צריכים פוליטיים, ומסלים את העניינים מול טורקיה. אתה מתרשם ככה או אחרת?
2: אני מתרשם שאנחנו נכנסים לנבואה שתגשים את עצמה, וזה מסוכן.
0: אבל מי זה אנחנו נכנסים?
2: אנחנו זה ממשלת ישראל. אני מתרשם שההצהרות האלה הן לא במקום. צריך להתייחס לאיום ולהסתכל עליו נכוחה, ויש שם פוטנציאל איום מתהווה, וצריך להכין
1: את עצמנו. אז מה עלינו לעשות? במה זה מתבטא? להכין את עצמנו.
2: להכין את עצמנו ברמה האופרטיבית. זה אומר, להסתכל על בניין הכוח העתידי, ולראות שבתרחישי קיצון יש לנו מסוגלות ברמה של היכולות האסטרטגיות, חיל אוויר, מודיעין, חיל ים, לטפל בסוג כזה של איום, עדיין כאיום אפשרי ולא כאיום מהותי. זה דבר שונה לחלוטין. זה לא תרחיש, זה לא איום ייחוס בשפה המקצועית, אלא זה איום אפשרי. זה איום שקיים שם כתחרות אסטרטגית אולי, כיריב אסטרטגי פוטנציאלי. והדבר שנכון יהיה לעשות זה דה-אסקלציה. ונכון, אני מבין שהיו שיחות דה-אסקלציה ברמת ראשי ארגוני מודיעין.
0: נרגיע את השטח.
2: מצוין, זה מה שצריך לעשות. וצריך להשתמש בטראמפ, שהוא רואה את עצמו כחבר הכי טוב, גם של ראש ממשלת ישראל וגם של נשיא טורקיה. אז צריך להשתמש בו. יש הרבה כלים ואפשרויות בתחום הדיפלומטי-מדיני להרגיע את המצב, ועדיין לשמור עין כוחה, לא להיות נאיבים.
1: מה שאמרת, חבר של ראש ממשלת ישראל, זה עדיין בתוקף לדעתך?
2: אני חושב שנוצר פער מסוים, אבל זה בין המטות, נקרא לזה, בין הכברת של טראמפ לכברת הישראלית, אולי יש מתחים. ברמה האישית ביניהם, למדתי מהניסיון שלי שאנחנו לא מבינים עד כמה יש שם קשר טוב.
1: Okay. ולגבי המתיחות...
2: להעריך שיש איזשהו משהו...
1: המתיחות שלנו עם הטורקים, כמה המעורבות שלהם בעזה יכולה להדליק את הסיפור הזה?
2: והמעורבות שלהם בכוח העיצוב וכוח הווידו היא דבר רע, גם שלהם וגם של הקטרים. אבל חוץ מהם, בכוח הווידוא הזה, שאנחנו כאן מדברים על טורקיה וקטר, יש גם את מצרים וארצות הברית. ואני שם על כף המוזניים את ארצות הברית מול כל השאר. ארצות הברית, בנוכחותה, בכוח הווידוא, מנטרלת את הסיכונים האפשריים של קטר וטורקיה, ועדיין, זה לא כוחות פרוסים של קטר וטורקיה, זה הכוח שאמור לוודא את התפרקות חמאס מנשקו, ובכוח הזה יש גם אמריקאים.
0: אלוף. במילואים תמיר איימן, לשעבר ראש אגף המודיעין בצה"ל, היום מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. נסתפק בכך, תודה רבה.
1: תודה, תמיר, אנחנו לא מסתפקים בכך, פשוט הזמן לוחץ אותנו, היינו רוצים לדבר עוד. תודה רבה.
0: בחירות 2026, יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, שלום.
3: שלום רן, שלום יגאל.
0: מיד נדבר על ההכרזה שצפויה הערב, יואב סגלוביץ' שצפוי להכריז על הצטרפותו למפלגת רם של מנסור אבס, אבל עוד לפני כן...
1: לפני כן הייתי רוצה לשאול את קרקובסקי, כמה זמן הוא כתב פוליטי? כמה שנים?
3: זאת מערכת הבחירות ה-13, הראשונה הייתה ב-1999, בתור כתב בדסק הפוליטי של ירון דקל ברשת ב', אני כתב לענייני מפלגות
1: ופרשן פוליטי...
3: מאז 2004, תעשה חשבון.
1: צעיר. מה זה של חיים שכאלה?
3: 22 שנה, יאללה.
1: יפה מזמזם. אתה עוד צעיר בקיצור. כן.
0: טוב, יואב, ידיעה ממש מהדקות האחרונות, תוגברה ההבטחה על יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג.
3: הנושא ההבטחה הוא נושא הבחירות, נכון לרגע זה, למעט המופע הזה של עדן בן זקן, אם אתם זוכרים שדיברנו עליו בשבוע שעבר, נושא ההבטחה הוא הנושא המרכזי ביותר שאנחנו דנים בו, האיומים שיש כלפי גורמים השונים, גם ראשי מפלגות, גם כעת על יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, בין היתר בשל איזשהו סוג של קמפיין דלגיטימציה שנעשה בכלל לוועדת הבחירות המרכזית, אולי כדי לערער על תוצאות הבחירות, אז גם ההבטחה עליו מתוגברת, אחרי שאתמול הוועדה המייעצת לראש השב"כ בנושא הבטחת אישים, מחליטה להבטח את גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, אבל לא מחליטה עדיין להבטח את יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, שדווקא עליו, כפי שאנחנו פרסמנו אצלכם בתוכנית הזאת, בדיוק לפני שבוע ביום רביעי, רף האיום כלפיו עלה לדרגה מספר 4, וזה מה שאמרו ללשכת יושב ראש הדמוקרטים מטעם המשטרה לפני שבוע.
0: כן.
1: תגיד לי, יש סיכוי שעד הבחירות יאבטחו את כל המצביעים?
0: את המצביעים?
3: את המצביעים. צריך גם את המצביעים להבטח.
1: זה מה שנראה לי, כן.
0: זה נכון, זה דבר ראשון, צריך
1: להבטח. כל מי שייכנס לקלפי, שיהיה לו מאבטח, צמוד, שיוכל להצביע, שהכל יעבור בשלום. כן.
0: טוב, יואב, לגבי...
1: שיצלם את ההצבעה.
0: לא, אסור.
1: מה?
0: לצלם תוך הפרגות. כן. ההכרזה הצפויה הערב של יואב סגלוביץ', ניצב בדימוס יואב סגלוביץ', מצטרף למפלגת רע"מ של מנסור עבאס?
3: כן, זה, לכאורה זה לא אמור להפתיע אותנו, אנחנו ידענו שהדבר הזה על הפרק והמסע ומתן ביניהם נמשך תקופה לא קצרה, הדיבור ביניהם אגב הוא כמעט בין 8 או 9 חודשים, מחודש נובמבר השניים מדברים על הרעיון הזה שאולי יואב סגלוביץ' יעזוב את יש עתיד ויתמודד במסגרת רע"מ, זה לא בכל מערכת בחירות יש מהלך דרמטי כזה, שהתכלית שלו הוא לעשות שינוי הרבה יותר גדול מאשר דיבור בין שני אנשים או של איש אחד לסיעה. המטרה כאן היא לייצר בעצם את הלגיטימציה של רע"מ להצטרף לקואליציה ציונית בהמשך, באמצעות זה שמנסור עבאס משנה את אופייה של מפלגתו, כמעט לחלוטין, מתנתק ממה שנקרא מועצת השורה והמוסדות הדתיים שמלווים את רע"מ לאורך כל השנים, האסלאמיסטים.
1: קצור, זה להכשיר את רע"מ.
3: עד משמעית, זה עדיין לא מנגן על אותם כלים שאייזנקוט, בנט וליברמן מדברים עליהם, אבל אין ספק שהדבר הזה הוא במסגרת מהלך יותר גדול שיואב סגלוביץ' רוצה לעשות.
0: רגע, אבל בעיני מי צריך להכשיר? בעיני מי?
3: בעיני השותפים הקואליציונים וגם הבוחרים.
0: קודם לא, כל, אבל מי בשותפים הקואליציוניים?
1: בעיני כולם, גם בעיני הקואליציה, גם בעיני הבוחרים, גם בעיני האופוזיציה, מכיוון
3: אני חושב, אני חושב שלמעט אייזנקוט, שלא פסל לחלוטין את מנסור עבאס, צריך להכשיר את זה אפילו אצל יאיר לפיד, שיואב סגלוביץ' גדל אצלו במפלגה כאיש פוליטי, לפני כן כמובן במשטרה, נפתלי בנט שדיבר על ממשלה שנשענת, שלא נשענת על מפלגות ערביות, אביגדור ליברמן שמדבר על זה כל הזמן, אבל אני חושב...
0: אנחנו יודעים מה ליברמן אומר עכשיו על איחוד כזה?
3: היום הוא התראיין ביומן הצהריים שלנו ברשת בית אצל קרן אוזן, ונדמה לי שהשאלה הזאת עוד לא עלתה שם, למרות שההודעה על מסיבת העיתונאים כבר יצאה בשעות הבוקר. אני חושב שאביגדור ליברמן בסופו של דבר יצטרך להתפשר בהיבט הזה, כי זאת תהיה הדרך היחידה כנראה להרכיב ממשלה. בסקר כאן חדשות מאתמול, אפילו הגוש של אייזנקוט ללא רעם הוא 55, עם רעם 60, גם זה מאוד מאוד קשה להרכבת קואליציה. בכל מקרה זה מעלה.
1: כשאנחנו עוד סגורים מה חילי טרופר הולך לעשות.
3: נכון, אבל חילי טרופר עוד לא עובר את אחוז החסימה. הגמגומים
1: לא משנה, אבל הוא יכול להוסיף מנדט שניים.
3: יכול, עשוי, ויכול להיות אולי שצריך לעשות מהלך הרבה יותר גדול של איחוד המשולש, עליו דיברו בהתחלה, גם עם בנט ולפיד, על מנת לייצר...
1: אבל בעיקר זה להוציא את ההרמונים מהאש של נתניהו, שכל הזמן צועק מנצור אבס, מנצור אבס, מנצור אבס.
3: כנראה שזאת התכלית המרכזית של האירוע הזה.
0: ואחרי מסיבת העיתונאים מהערב, נתניהו יפסיק להגיד מנסור אבס, מנסור אבס?
3: לא, ימשיך להגיד את זה. אולי במסיבת העיתונאים הזאת יתחיל מנסור אבס לעשות את מה שכבר הוא נדרש לעשות מזמן. להוציא את התיעודים מהמפגשים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא טוען שיש לו מסמכים, שיש לו אולי אפילו הקלטות. הגיע הזמן אולי לשמוע אותם.
0: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי. עוד נדבר. מספר ימים לבחירות, יואב.
3: אנחנו עכשיו על 58 ימים. 57 ימים. ימים לסגירת שמונה ימים יותר נכון לסגירת הרשימות.
0: עוד הרבה שיחות צפויות לנו, יואב, תודה.
3: תודה רבה לכם.
0: נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, אחר כך נהיה גם בצפון. חוזרים איכשהו לשגרה לקראת... מחר, 1 בספטמבר, תחילת שנת הלימודים, וגם נדבר על העסקה הענקית של משרד הביטחון עם... משרד ההגנה של יוון. עוד מעט.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת. לפרטים כוכבית 2762. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד. כפוף לתקנון באתר חברה.
6: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומנחת מלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים.
9: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
10: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים. ירושלים ותחבורה לירושלים.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
13: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
12: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
14: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: חזרנו עכשיו, אנחנו בצפון, מחר 1 בספטמבר, שנת לימודים שלישית בצל קולות מלחמה, דריכות בצפון עם פתיחת שנת הלימודים. רובי אמרשלג, כתבנו שם, שלום רובי.
15: שלום חברים, מה שלומכם?
0: בסדר, חשוב יותר מה שלום תושבי הצפון ותלמידיו.
1: וילדי הצפון בדיוק. בעיקר, כן?
15: ילדי הצפון. אז פה יש לא מעט אופטימיות, אני אתן לכם דוגמה, במטולה יפתח מחר מחדש בית הספר הנדיב שהיה סגור 3 שנים, אמנם מספר התלמידים שם ירד מ-83 לפני 3 שנים, ערב המלחמה, ל-36, אבל בסך הכל יש תחושה של משהו טוב שקורה. בשטולה לדוגמה נקלטו לאחרונה 12 משפחות כחלק ממיזם צמיחה לצפון, ובזכות זה יפתח גן הילדים שהיה סגור שם, כך גם בזרעית ובמשגב עם, הגן יפתח בשנה שעברה 6 ילדים בלבד, השנה היו שם כבר 14 ילדים, בסך הכל יפתחו 23 גנים ובתי ספר שחוזרים לפעול בקו העימות, לעומת 8 בלבד בשנה שעברה. אתם זוכרים, בשנה שעברה היו הרבה מאוד מוסדות חינוך כמו בית הספר במטולה שלא נפתחו, כי הרבה אנשים בחרו שלא לחזור, או שהתלמידים המשיכו ללמוד במקומות אחרים. רוב מוסדות החינוך בקו העימות נותרו סגורים מאז אוקטובר 2023 עם הפינוי. בסך הכל מספר התלמידים בקו העימות יעמוד על 100% ברוב המקומות, ככה ממוצע. ורק נציין שבחודשים האחרונים הושקעו במערכת החינוך בקו העימות 456 מיליון שקלים, וזה גידול של יותר מ-70% ביחס למה שהיה כאן בעבר, וגם מורים שיבחרו לעלות ולהעתיק את החיים ואת החיים המקצועיים שלהם לצפון, אז הם ייהנו ממענק עידוד בסך 60,000 שקלים. זה לא מבוטל בסך הכל.
0: אני רוצה רגע לחזור לאחד הנתונים שדיברת עליהם קודם, אמרת מספר הנרשמים לכיתה א' בבית הספר הנדיב, נכון? במטולה?
15: זה לא כיתה א', לא, אתה אופטימי, אני מדבר על כל בית הספר.
0: על כל בית הספר.
15: מספר התלמידים בבית הספר יעמוד על 36. הכיתות שם א', ב', יאוחדו, ג', ד', עושים שם איחוד של כיתות. האמת,
0: זה 50 תלמידים, אבל פחות ממה שהיה לפני המלחמה.
15: נכון.
0: איך מסבירים את הנתון הזה?
15: תראו, קודם כל צריך לציין שבית הספר במטולה היה קטן והיה חשש להמשכיותו ולקיומו עוד לפני המלחמה. בסדר, הקהילה במטולה סבלה מירידה מתמדת במספר הילדים, ולאחר המלחמה הרבה מאוד משפחות לא חזרו, אם כי היום מטולה מלאה. מה שצריכים לציין כאן זה שיש כ-50 ילדים מהחינוך הדתי, אבל הם לא ילמדו במטולה, הם יוסעו כל בוקר באוטובוסים לקריית שמונה. מדובר בילדים של משפחות בעיקר מהציונות הדתית שהגיעו בשנה האחרונה למטולה. יש כאן הרבה מאוד חובשי כיפות בשנה האחרונה שהצטרפו לקהילה, אז כך שאותם ילדים לא משתלבים, בודדים מתוכם כן משתלבים באותו בית ספר בנדיב, אבל רובם ככולם יוסעו מדי יום בהסעות של המועצה אל בתי ספר ממלכתיים דתיים בקריית שמונה.
0: רובי אמרשטיין, כתבנו בצפון, תודה רבה.
15: תודה, חברים.
0: עכשיו לעסקה הביטחונית, אחת הגדולות בשנים האחרונות, אחת הגדולות אי פעם בתולדות מדינת ישראל, יותר מ10 מיליארד שקל, העסקה בין משרד הביטחון של ישראל למשרד ההגנה היווני, עם הרבה מאוד פרטים, ואנחנו רוצים לדבר על זה עכשיו עם יואב תורג'מן, מנכ"ל חברת רפאל. שלום יואב.
16: ערב טוב, לך ולמאזינים, לכם ולמאזינים.
1: קודם כל מברוק.
0: בדיוק.
16: תודה.
1: על העסקה, מה אתה מתכוון לעשות עם כל הכסף?
16: לעשות עם זה רק דברים טובים.
0: בוא תיתן לנו כמה פקחה, ספר לנו על העסקה הזאת.
16: האמת היא שהעסקה מבחינת רפאל היא על כ-60% מהסכום הכולל. היא כוללת 4 מרכיבים מרכזיים, זה מערכת ספיידר, במערכת קלע דוד כהגנה רב שכבתית. אנחנו גם מפתחים עבורם שוב ארצי לאומי, וגם מספקים מערכות הגנה בפני רחפנים ומלאטים כדי להשלים את מעגל ההגנה האווירית.
0: עכשיו,
1: כמה זמן נרקם את העסקה הזאת?
16: עסקות כאלה הן עסקות שמדובר בהן שנים. יחסית העסקה הזו היא עסקה שלקחה מעט זמן. הצד היווני וגם הצד הישראלי היו מאוד יעילים ותכליתיים, ויחסית בפרק זמן לא ארוך נרקמה העסקה ויצא לדרך.
1: כי כן. גם הצד היווני ראה דחיפות בעניין?
16: אני חושב שהם, קודם כל, הדחיפות היא קיימת בכל העולם. מצב המיירטים בעולם המערבי מוכר, גם הצורך ביכולות הגנה אווירית הלך והתחדד עם המלחמות, הן באוקראינה והן בינינו לבין האיראנים. והצע בעולם לא בדיוק גדל באותו קצב, אכן הצורך הוא ברור. מדינת ישראל שומרת על יכולת מאוד גבוהה בכל מה שקשור ליצור. אני יכול להגיד שרק רפאל גידלה בין שנה שעברה לשנה את יכולת הייצור שלה בלמעלה מ-50%. כך שאנחנו מסוגלים לספק, וגם תוצרת איכותית, גם תוצרת שעברה טבילת אש משמעותית והוכיחה את עצמה.
0: זהו, טבילת אש, והיו לצערנו הרבה הזדמנויות בשנים האחרונות, אז למה אנחנו בישראל צריכים את מערכות ההגנה הזאת, האלה, לא צריך לספר כי חווינו, אבל למה יוון צריכה אותן?
16: יוון כחלק פריטה באירופה, היא מאוימת גם כן, יש לה מתיחויות עם מדינות שכנות, והרוצה שלום מכל למלחמה, זו אמרה עתיקה שיש בה גם הרבה מאוד חוכמה.
0: ואני מניח שזאת לא המדינה היחידה שהסכם כזה נחתם, כוונתו יחתם איתה?
16: לא, לא, אנחנו חותמנו כמה וכמה עסקאות כאלה, ויש עסקאות נוספות בדרך. כמובן אי אפשר להיכנס למי ועל מה, אבל
0: זה הייתה
16: מזנות מאוד
0: לשם גדולה. לשם כך התכנסנו, יואב.
1: כן.
16: אנחנו נדון בהתרבה. אני לידי עם הנוער שמחר מסיים את החופשה הגדולה, אז אני שולח מפה את התחומים.
0: כן, רגע, אבל אלה מדינות שעוד יחתמו איתן הסכמים כאלה, מדינות שיש הסכמי שלום איתן, או גם כאלה שלא?
16: אנחנו מוכרים רק על פי מדיניות מערכת הביטחון במשרד החוץ, רק לפי רישיון, והדברים האלה נבדקים בחפידה, בודקים גם מוודאים שיש הסכמי ביטחון, שהמדינה תעשה בזה שימוש ראוי, ורק אחר כך נותנים רישיון. העסקה הזו היא עסקה בין מדינות, כך שמי שהוביל אותה זה מערכת הביטחון, משר הביטחון, מנכ"ל משרד הביטחון ומטה. אנחנו התעשייה שמספקת את הטכנולוגיה, אבל העסקה הזו עסקה אסטרטגית בעלת חשיבות לאומית משמעותית.
1: תוך כמה זמן צריך לספק להם את זה?
16: אנחנו לא נכנסים ללוחות זמנים, אבל אנחנו יודעים לספק את זה באופן יחסי לשוק העולמי מאוד מהר.
1: כמה זה נקרא מהר בתחום הזה? אני לא יודע.
16: שנים בודדות, אפילו פחות מכך.
1: יפה מאוד. איך מצליחים להגדיל את הייצור ב-50%?
16: אנחנו עשינו הרבה מאוד פעילות לייעל ולמקן ולהוסיף מערכות בינה מלאכותית והרבה מאוד בינה, לאו דווקא רק מלאכותית, לתוך קווי הייצור שלנו. השקענו בהגדלתם, באוטומציה, כך שבסך הכל מקדם היעילות מאוד גדל. אנחנו כמעט עם אותו כמות עובדים, קצת גדלנו, מסוגלים להגדיל מדי שנה בעשרות אחוזים את כושר הייצור שלנו.
0: אבל אפשר לומר שהבינה המלאכותית תופסת יותר ויותר מקום.
16: אין ספק. הבינה יכולת מהפכה את הדור הרביעי בתעשייה, היא פה, היא נוכחת, והיא גם מסיעה צורות למי שמשתמש בה נכון.
0: מה הדבר הבא שעובדים אליו ככל שאפשר לומר מעל גלדי האתר?
16: רפאל מאוד מאוד בולטת בעולם בפתרונות האיכותיים שלה, בין אם זה מערכות ההגנה האווירית ובכללה מערכת הלייזר, בין אם מערכות תקיפה ובין מערכות מודיעין ותקשורת. ולמעשה אנחנו פרוסים, אם אני מסתכל ברפאל, יש 4 חטיבות, הם גודלם כמעט זהה, ולכן מגוון המוצרים שלנו מאוד גדול, וגם מגוון המדינות שקונות מאיתנו הוא מאוד מאוד גדול. יש למעלה מ-50 מדינות שקונות מאיתנו.
1: כמה אתם שווי רצון בהתפקוד של הלייזר באמת?
16: מאוד שווי רצון.
1: כי לא כל כך שמענו עליו במלחמה האחרונה.
16: אני יודע שמאוד רצינו כולנו. אני רק מזכיר דבר אחד. גם בפעם הקודמת לקח הרבה מאוד זמן עד שפורסם מה היא עשתה. צריך לזכור שבסך הכל נסענו מערכת אחת, והאיכות מגיעה גם עם הכמות. אז קצת סבלנות, אני יודע שזה לא תכונה ישראלית, אבל היא עוזרת.
0: לא, אבל בכל זאת מסיפור רחפני הנפץ בלבנון ספגנו עבודות קשות.
16: אין פה פתרון של פלא. מערכת הביטחון בכללותה, ואנחנו בכללה מפתחים מגוון גדול של פתרונות כדי לתת מענה לבעיה מאוד רחבה. זה לא רק רחפנים, זה גם מלטים. ראינו מה עשו האוקראינים להפסים ולהפך.
0: בגלל שראינו את זה, היינו אולי צריכים בדיעבד להיות ערוכים הרבה יותר טוב.
16: פורסם כבר שבמלחמת חרבות ברזל, ירדנו רק בעזרת הלייזר עשרות רבות של מטרות מהסוג הזה. הרדנו גם באמצעים נוספים, כולל כיפת ברזל, מאות רבות של איומים כאלה. זה נכון שלא בכל נקודה בכוח לוחם שנמצא בחוד החנית יש הגנה כזו. אנחנו עובדים יחד עם מערכת הביטחון כדי לשפר את האטימות של אותה מערכת.
1: יש מצב שמפתחים איזשהו לייזר שיכול לחתוך את כל החוטים האלה שמשגרים את את הרחפנים האלה?
16: אנחנו בהחלט לא רק חותכים את החוטים, אנחנו חותכים את הרחפן באוויר, ואז הוא מפסיק לטוס, הוא מפסיק להיות איום.
0: יואב תורג'מן, מנכ"ל חברת רפאל, תודה רבה ובהצלחה.
16: תודה. בשנת לימודים טובה לכל ילדי ישראל.
1: אמן, אמן.
0: ובדיוק על זה נדבר עכשיו עם שניים. דוקטור אילן שחורי, שלום אילן. סבא של אריאל, אריאל קליין שחורי, שעולה מחר לכיתה א', שלום אריאל.
17: שלום.
0: מה שלומך?
17: בסדר.
0: מתרגשת?
17: כן.
0: ספרי לנו מה הכנת לקראת מחר.
17: הכנתי את התיק, שמתי את הדברים, והיום בערב נשים מים, נכין את האוכל ונשים בתיק, ונכין את זה מחר, ואז מחר זה נלך. אני אכנס לבד לבספר, ואני אעשה תמונות קודם, ואז אני אכנס לבספר.
1: עם מי אתה רוצה לעשות תמונות? איזה תמונות?
17: עם המורה.
1: תמונות עם המורה?
0: פגשת אותה כבר?
17: כן, עשיתי ביום ראשון מפגש איתה, וכל היה קבוצות.
0: קבוצות. וזה, כן. וזה שונה מאוד מהגן, נכון? מה סיפרו לך על מה שיהיה לך בכיתה א'?
17: לא סיפרו. פשוט סבנו עקרונות, ודף כאילו, זה דף עיפרון שהתפיסו, ואז גזרנו סביב, ואז סבנו, ואז שמנו סקוס, והדבסנו על הלוח, ואז היא נתנה לנו מתנה כזאת, לשים בתיק, כי אנחנו מחר נשתמש בזה.
1: ואת כבר פגשת את החברות שלך שיהיו בכיתה א'?
17: לא את כל, רק אחד מהגן שלי.
1: ואת יודעת, איזה חברות חדשות הולכות להיות לך?
17: לא, רק מישהי מהגן שלי.
0: יפה. ואיך היה היום הכיף שסבא ארגן לך, סבא אילן?
17: היה לי כיף. הלכנו, קודם הלכנו לאוטובוס, ואז הלכנו לרכבת, נסענו, והגענו ליפו, קנינו קצת דברים, ואז הלכנו לקנות ארטיק, התלמתי ליד מגדל
1: התאור. רגע, שנייה, בוא נתעכב על הארטיק. איזה ארטיק את אוהבת? אני אוהב טוטי פרוטי.
17: אני אוהבת
1: אבטיח. אבטיח זה גם טוב. אבטיח זה טעים. תגידי לי, את יודעת שכיתה א' זה קצת יותר קשה מהגן. את מוכנה לזה?
17: מה?
1: בכיתה א', שיעורים בכיתה יהיו קצת יותר קשים ממה שהיה בגן. בגן יותר משחקים. את מוכנה לזה?
17: כן, מוכנה. אני למדתי טוב, טוב.
1: וואה.
15: אריאל יודעת גם את כל מקסימה. האותיות כבר.
1: את כל האותיות?
15: יודעת, כל האותיות היא יודעת.
1: מה את אומרת? תגידי לנו אותם עכשיו?
17: אוקיי. אני למדתי אותיות, מספרים, וגם... עשיתי בלפטופ.
15: אריאלי, תגידי את האותיות, תספרי את האותיות. תגידי לנו את האותיות.
17: א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', כ', ל', מ', נ', ת', מ', ח', ת', ש', ק', ר', ש', ת'.
15: אריאלי ממש גאונה.
0: סבא, אילן,
1: אנחנו... רגע, אז אולי תלך ישר לכיתה ג', לא?
15: זהו, אני צריך לדבר עם המורה, אתם להקפיץ אותה כמה כיתות. אימא שלה שני, היא קצת פולניה, אז היא כבר שנה קודמת ישבה לה על הראש ולימדה אותה והכינה אותה.
17: בדקנו שבעצם אני פולניה, לא אימא שלי.
1: את גם פולניה?
17: כן. אמא שלי, כאילו אני.
0: סבא אילן, אנחנו לא רואים אותך, אבל אתה מתמוגג.
18: נכון, משום שהיא ילדה מוכשרת והיא יודעת הכל והיא נכנה נורא חמודה ועשינו ממש כיף ובילינו, היא פעם ראשונה היא נסעה ברכבת הקלה והיא הייתה עמומה מהרכבת הזאת והיא מאוד שמחה לטייל כל היום מעבר לכל המתנות, היינו גם בשוק הפשפשים ביפו והיא בחרה לה כל מיני דברים מדהימים כזה שמגרד בגב, נכון אריאלי?
17: וגם כן, גם שסילמת אותי לפייסבוק
1: סילנת. יפה. תגיד לנו סבא, מה אתה מרגיש בהבדל בין הכיתה א' שהלכת עם הילדים שלך לבין כיתה א' עם הנכדה המדהימה הזאת?
18: קודם כל שני, שהיא הבת התאומה שלי, והבן שלי הוא סניר, זה כבר הילדה הנכדה השלישית. יש לנו את רוני שהיא גדולה, ויש לנו את רפאלי שעולה לכיתה, עולה לכיתה ג' ועכשיו אריאלי, ואריאלי היא ילדה שנולדה בקורונה בתקופה מאוד בעייתית, נכון? נכון אריאלי?
1: זה נקרא ילדת מסכה.
17: נכון, וגם היה אסור לבקר אותי אף אחד, רק אבא בקורונה.
18: נכון. עכשיו כולם יהיו באותו בית ספר, רוני תשמור על כולם, והם יהיו בבית ספר על שם לאה גולדברג בכפר סבא, ושם הם ילמדו.
1: וסבא ישמור עליהם בחזור.
18: נכון, ויטייל איתם, וישמור איתם, ויעשה איתם כיף, לא רק יהיה להם כיף, גם ליתר ילדים יהיו כיף, וגם ילדים של סניר יהיו להם כיף. בוודאי, קודם כל הכי חשוב, שאריאלי אוהבת את תל אביב, וזה הכי חשוב.
1: מדהים, ואנחנו רואים שאתה פשוט נהנה מכל רגע איתם, וזה ממש מרחיב את הלב.
17: לא, הוא ממש מפנה.
1: באמת? במה למשל, במה למשל?
17: קונה לי ממתקים.
1: אה, זה כלום. זה קצת, מה, זה לא הרבה כסף, ממתקים.
17: וגם הוא קונה לי ארטיקים.
1: ארטיקים, מה עוד?
17: הוא קנה לי מסאז.
1: מסאז לגב?
17: מה?
1: מה זה מסאז?
17: מסאז.
1: מכשיר שעושה מסאז?
18: אריאלי, תספרי על החנות הענקית הזאת שהיינו ולקחנו עגלה והכנסנו בה את כל המתנות בשבילך. בחרת מכל האצטבעות. את זוכרת מה לקחת?
1: בקיצור, את עושה חיים עם סבא? חבל על הזמן. את עושה חיים עם סבא?
17: כן.
1: תענוג, איזה כיף.
0: גם מקסים שומר אצטבעות, היא מבינה את הדיבור הגבוה, סבא אילן?
18: כן, היא יודעת, היא בחורה מאוד אינטליגנטית, ויש את השכל, והיא יודעת, והיא מכירה, והיא מזהה, והיא יודעת מה שהיא רוצה. גם הלכנו לחנות ספרים בחוב בן יהודה בתל אביב.
0: כן, זה מסורת שלכם, נכון? ככה הבנו.
18: נכון, נכון. אחד מחנויות הספרים הכי ותיקות בתל אביב, שם טננבוים.
0: טננבוים.
18: לימוד שם, בדיוק שם, ולא רק מבין פינסקר. והצעתי לה מלא ספרים שמתחילים כיתה א'. אז היא אומרת לי, את זה אני מכירה כבר, וזה אני יודעת כבר, וזה אני יודעת כבר, וזה בגן לימדו אותי. אז מתנו לגן ספר עם כל האותיות, שכל אות מספרת סיפור אחר, וזה היא רצתה, והיא כבר התחילה לקרוא את זה.
0: אז נאחל בהצלחה, ונסיים עם טיפ של גואטה, מניסיונך בכיתה א'.
1: מניסיוני לא ללמוד הרבה, לאט לאט, בלי לחץ.
0: דוקטור אילן שחורי, סבא של אריאל, אריאל קליין שחורי, שעולה לכיתה א' בהצלחה לה ולכל מי שמתחיל מחר את בית הספר, או את הגנים גם.
17: תודה רבה.
0: תודה, אריאל מתוקה, שיהיה לך בהצלחה חמודה, תודה. טוב, רצינו לסיים בזה, אבל נסיים במשהו, בוא נגיד, פחות מתוק וחמוד. סיוט, אין מילה אחרת, בפתח תקווה, ילד בן 10 נחטף מפארק משחקים, אותר אחרי כמה שעות בבני ברק. יעל שחנובר כאן באולפן עם הסיפור הקשה הזה, מזעזע. יעל, שלום, מה הפרטים?
19: כן, סיפור לא פשוט בכלל, נראה לי סיוט של כל הורה. יאלי, בן 10, היה אתמול בערב עם חברים בשכונת כפר גנים בפתח תקווה, שיחק עם חברים בסקט פארק, כשלמקום מגיע צעיר, כבן 20, מה שאנחנו מבינים, פונה אליהם, אומר שזרקו אותו מהבית, שהוא צריך עזרה, שאר הילדים לא ממש מבינים מה רוצה מהם, בורחים מהמקום, יאלי כנראה יותר אמפתי, התחיל לדבר איתו, הבחור משכנע אותו לקבץ איתו נדבות, הם משיגים סכום כסף מסוים ועולים על אוטובוס לבני ברק, שם ככל הנראה עוברת אורח מבחינה במשהו חשוד, כנראה מזהה אולי את הילד, המשפחה הפיצה פוסטים שהוא נהדר ברשתות החברתיות, הם פנו למשטרה בסביבות השעה 10 בלילה, כשהבינו שהילד לא חוזר מהבילוי, ואז המשטרה מגיעה, מוצאת אותם, כמובן עוצרת את אותו צעיר כבן 20, הוא תושב ירושלים, היום מעריכים את מעצרו בשלושה ימים, עד לשלושה בספטמבר, נגיד כמובן דבר ראשון.
1: יש לו איזה רקע משהו?
19: אז ממה שאנחנו מבינים מהודעה שיצא מהסנגוריה הציבורית שמייצגת אותו, מדובר במתמודד נפש, לא היה פה איזשהו, לא היה לו איזשהו כוונה להסב רע לילד, ובאמת ליאלי שלום.
0: מה קרה בחמש שעות הללו שבהם הוא היה נהדר?
19: אז זה עוד לא ברור, זה עוד בחקירה, וגם יש צו איסור פרסום על הפרטים והפרטים, פרוטוקול מהדיון היום, אבל נגיד כמובן הכי חשוב שהילד שלם ובריא אצל המשפחה, וכמובן שאנחנו נמתין ונראה מה יעלה בחקירה הזאת.
0: כן, אבל הוא לא, שלפחות אנחנו לא יודעים מהו אותו חשוד מסביר.
19: ממה שאנחנו מבינים, בינתיים מדובר באדם מעורער בנפשו, שלא הייתה לו כוונה לחטוף את הילד, אבל עדיין נעריכו את המעצר בשלושה ימים, אז אין מה לעשות.
0: כן, מדהיג מאוד. תודה רבה, יעל.
19: תודה רבה.
0: טוב, אנחנו מסיימים בזה את השעה הראשונה שלנו. כרגיל, נצא להפסקה קצרה מיד אחריה, נחזור עם עוד חדשות. בין היתר הוויכוח על הקפאת התקציבים של מערך השירות הלאומי, בגלל הכספים הקואליציוניים, מנכ"ל רשות השירות הלאומי אזרחי ראובן פינסקי יהיה איתנו כאן, וגם נדבר לקראת המשחק המרכזי הראשון, מכבי תל אביב, מכבי חיפה ערב, ליאן וילדאו שלנו יהיה איתנו, ועוד הרבה חדשות. גואטה, לא להתרחק.
1: אנחנו פה, אין לנו לאן לזוז.
0: פרסומות חדשות ואנחנו חוזרים.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: ההתרגשות כבר באוויר. היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. והערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
5: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
4: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, הערב מ8:30. כאן חדשות ברשת ב'.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.

0: 44, שנה טובה מתמי 4. להתקנה דרב חג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בהנחיית המשטרה תוגברה הבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג. במשרד הביטחון אומרים כי עסקת הנשק עם יוון לא תפגע במלאי המיירטים שבידי ישראל. ראש המועצה מאזור הדרום החשוד בשחיתות, ראש מועצת תל שבע עומר אל אסם, מעצרו הוארך בשמונה ימים. והתחזית, מחר ומחרתיים עוד התחממות ביום חמישי הקלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. המשטרה הנחתה לתגבר את ההבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי ההחלטה התקבלה בשבועיים האחרונים על בסיס מידע מודיעיני, וכי ההבטחה הצמודה החלה בימים האחרונים. מוועדת הבחירות נמסר כי השופט סולברג מאובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות המשטרה. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. אסון השיטפון בנפאל, מספר הנספים באסון עלה ל-939, כך עדכנו הרשויות בנפאל. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי מספר הנעדרים ירד לפחות מ-4,000. משרד החוץ בירושלים הודיע בצהריים כי הוא פועל לאתר נעדרת ישראלית, קטרינה סקוביץ', בת 41, המחזיקה גם באזרחות של בלרוס. היא נעלמה ליד מעבר הגבול בין נפאל לטיבט. נמשכים החיפושים גם אחר נעדר ישראלי כבן 60. העסקה הביטחונית הענקית בין ישראל ליוון. ראש מנהלת חומה במנהל למחקר ולפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון, משה פתאל, אומר כי עסקות יצוא בהיקפים כאלה אינן פוגעות בצורכי הביטחון של ישראל ובמלאי המיירטים שלה.
3: אנחנו מעצנו את הייצור בכל המערכות שלנו. אם הייתי, אני צריך לדמיין לפני שנתיים או שלוש שזה יהיה היקף הייצור שנמצא היום, אז זה מבחינתי היה יכול להיות דמיון פרוע ביותר. לכן אנחנו צריכים בהיקף ייצור מאוד מאוד משמעותי. דווקא עסקאות מהסוג הזה מגדילות את היקף היכולת שלנו ופנייה לספקים נוספים ולהרחיב את מעגל ההספקה, וזה מאוד עוזר בסוף גם לייצור לטובת ישראל.
2: משה פתאל שוחח עם יאיר ויינרי בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 2026, יושב ראש בית ציוני המילואימניקים חילי טרופר שב ואומר כי לא יתמוך בממשלה התלויה בקולות לא ציוניים.
4: מי שיודע להקים ממשלה ציונית, מי שיודע להביא הכי הרבה מלמיצים ציונים, אנחנו נלך איתו, כי בסוף פונקציית המטרה ממשלה ציונית. אנחנו לא נשלים לנתניהו ל-61, ממשלה צרה זה מה שהיה הוא שיהיה. לא, כי כל ממשלה שתלויה בקולות לא ציונים אנחנו נקבל בדיוק את אותה תוצאה.
2: חילי טרופר שוחח עם תמר אלמוג ועם יפעת גליק בכאן 11. בית משפט השלום בראשון לציון העריך בשמונה ימים את מעצרו של ראש מועצת תל שבע עומר אל אסם, החשוד בעבירות שוחד ומרמה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי אורך גם מעצרם של בכירים אחרים במועצה. על פי החשד, המועצה התנתה זכייה של קבלנים במכרזים, בהעסקת מקורבים, וכך עשרות עובדים קיבלו שכר בלי לעבוד כלל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
5: עכשיו שהגוף הזה אצלי מסדר לך את החיים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
6: כאן אלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
7: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
2: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 34, ובאילת עד 39 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות, רוני סיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן, מחדר החדשות. We'll be right back.
8: הרחבות.

0: וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
1: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
3: כאן מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים.

0: שש וכמעט שש דקות חזרנו לשעה השנייה. שוב שלום מאזינות ומאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימין, שלום מאזינות ומאזינים.
0: מוכן ומזומן לפתיחתה של עוד
1: השעה השנייה של יום שני.
0: כן, כן. בדיוק.
1: למה?
0: האנרגיות שאתה פותח איתן את השעה הזו. יפה. טוב, אנחנו בפתיחת השעה הזאת מדברים על מה שיפתח מחר בזווית אחרת.
1: חשבתי אתה רוצה לדבר על מה שהבנות של הרב עובדיה אמרו.
0: מה אמרו הבנות של הרב עובדיה?
1: אתמול.
0: אני יודע, אבל מה, בוא ניתן תזכורת למאזינים.
1: שש"ס לא באמת ממשיכה את מורשתו של מרן הרב עובדיה.
0: שם ישמור.
1: כן.
0: צודקות?
1: במידה מסוימת כן.
0: וואלה.
1: כן. במידה מסוימת כן. מה לעשות?
0: הדובר היה חבר כנסת בשס, למי ששכח.
1: כן.
0: לא, תסביר, תרחיב.
1: הדובר היה.
0: היה, אמרתי כן, היה.
1: בדגש על היה.
0: כחלק מהתשובה.
1: תראה, בוא, שוב פעם, אני לא רוצה להרחיב עכשיו על זה, כי יש לנו על מה לדבר.
0: תן אבל... פרומו, קדימון.
1: קדימון, שס היום זה לא מה ששס הייתה בחלומו של הרב, של הרב עובדיה. בחזונו ובחלומו. זה לא, לא לילד הזה התפללתי.
0: יפה, זה בהחלט קדימו על ההמשך. אוקיי. בוא נפתח את השעה הזאת עם ההחלטה של משרד החינוך. אלפי בנות שירות לאומי לא יפתחו את שנת הלימודים מחר. במשרד החינוך החליטו במילים אחרות להקפיא את פעילותן של כ-4,000 בנות שירות שהן מסייעות לצוותים בבתי ספר, בגנים, בחינוך המיוחד. וההסבר על ההחלטה הזאת של משרד החינוך זה צו ביניים שהוציא בגץ על העברת הכספים הקואליציוניים בוועדת הכספים, והתקציב להפעלת השירות הלאומי במערכת החינוך הוא חלק מהכספים הקואליציוניים האלה שמוקפאים. שלום ראובן פינסקי, מנכ"ל רשות השירות הלאומי אזרחי.
2: ערב טוב לכם ולמאזינים.
0: תכף נתעסק בנקודה הזאת, למה בעצם התקציב של השירות הלאומי הוא חלק מהכספים הקואליציוניים, אבל קודם לקראת מחר. פתיחת שנת לימודים בלי בנות שירות לאומי. איך זה ייראה? איך ההחלטה של משרד החינוך משפיעה בשטח על מוסדות החינוך מחר 1 בספטמבר?
2: אז בואו נדבר שנייה על מחר 1 בספטמבר, כי זה בעצם יום חגיגי בכל השירות הלאומי. מחר מתחילים 20,000 צעירות וצעירים מכל חלקי החברה בישראל שקיבלו פטור מהצבא או שלא נקראו לשרת, מתחילים את השירות הלאומי צעירות של הציונות הדתית, שתכף נדבר על זה קצת יותר בהקשר הזה של החינוך, עד חילונים שקיבלו פטור מהצבא, צעירים בחברה הערבית, שבשמונה שנים האחרונות גדלנו ב-48% ו-6,000 צעירות וצעירים בחברה הערבית והדרוזית עושים שירות לאומי, 2,400 צעירות וצעירים עם מגבלה וצעירים בסיכון שעושים שירות לאומי. אז זה יום חגיגי קודם כל מחר, ונאחל לכולם בהצלחה ונאמר להם שהשירות שלהם יהיה מוצלח ומשמעותי וטוב.
0: מכולנו.
2: בתוך ה-20,000 האלה, כ-4,000 משרתים ומשרתות, זה לא רק בנות כמובן, בתחומי החינוך, וכשאנחנו אומרים חינוך, במיוחד כשמדברים על משבר החינוך, חשוב להדגיש מה זה אומר. זה יכול להיות חינוך מיוחד, זה יכול להיות גנים, זה יכול להיות גרעינים במטולה, בעוטף עזה, בקריית שמונה. אגב, אחד הדברים המדהימים שאנחנו רואים בהרשמה לשנה הזאת, ומי שאמור לפתוח את השנה מחר, זה שהמקומות שהכי זעקו לעזרה, והמקומות שצריכים באמת את היד התומכת הזאת, גדלו כמעט בפי שניים באזורי עוטף עזה. הגרעין של קריית שמונה לראשונה בהיסטוריה, 50 צעירות וצעירים מגיעים לשם, לשרת בחינוך, מדריכי חוסן וכו' וכו' וכו'. אני יכול לספר לך שאתמול נסעתי עם ביתי שהתחיל השירות לאומי בעוטף עזה, במועצה אזורית שדות נגב, 35 צעירות וצעירים שהגיעו לשם לתת יד. התקציב של השירות הלאומי, חשוב לומר, הוא בו
1: המוחלט ממש... כשאתה אומר לתת יד, בוא תרחיב לנו קצת יותר, מה זה נקרא לתת יד?
2: מצוין. אז בכלל בחינוך יש לנו גם בבתי הספר, גם בתנועות הנוער, בחינוך מיוחד, לסייע בגני תקשורת, בגנים מיוחדים. פרויקט שפתחנו בשנתיים האחרונות, מדריכי חוסן בעוטף עזה, בסדרות, בצפון, נמצאים בכיתות, מסייעים לילדים שעברו חוויות קשות. יש לנו גרעינים ברשויות המקומיות שבעצם לאחרונה עבר בתקנות שבחירום הם כולם תומכי חוסן. הם משולבים עם הרשות בכל הפעילות שזקוקים, והדרת עם הקשישים, שאף קשיש לא יישאר בודד, לא בשגרה וכמובן לא בחירום. והדבר הזה, בסוף אני אוהב לומר, אני תכף מסיים 8 שנים, 2 קדנציות כמנכ"ל השירות הלאומי אזרחי, בכל מקום שתראה במדינת ישראל מישהו שזקוק ליד, כנראה שתראה לידו שירות לאומי, ו7 בחירום.
0: אוקיי, אז עכשיו בוא נתמקד.
2: הם יתייצבו בחזית האזרחית בכל יום.
0: אז בוא נתמקד בהחלטה של משרד החינוך, ובוויכוח על שהוא בסוף ויכוח כספי, תקציבי, אין כסף.
2: נכון.
0: לכאורה.
2: נכון. אז ההחלטה של משרד החינוך הגיעה בעצם אתמול, כשאנחנו כבר תקופה ארוכה, בעקבות התנהלות תקציב המדינה וקיצוצי פלט מאוד מאוד גדולים שהיו, היה 10% ואחרי זה 20%, כמובן צורכי המדינה בעקבות המלחמה הכריחו קיצוצים מאוד משמעותיים, הגיעו למצב שהיה חוסר בסדרה של תקנות בכל מיני תחומים ובכל דבר ניסו למצוא פתרונות. התקציב של השירות הלאומי ברובו המוחלט הוא בתקציב, בסיס התקציב של המדינה, יש 2,000+ בבתי חולים, הבתי חולים מממנים ומשרד הבריאות מממן.
0: כמה כסף בבסיס התקציב?
2: בסך הכל, כל הפעילות של השירות הלאומי אזרחי, כולל קרן חיילים משוחררים והכל, הוא בערך 1.2 מיליארד בשנה.
0: זה בבסיס התקציב, בלי קשר לכספים
2: לא
0: הקואליציוניים.
2: לא הכל בבסיס התקציב, אבל הרוב המוחלט בבסיס
0: אוקיי.
2: התקציב.
0: ומה נכנס בכספים הקואליציוניים?
2: בעקבות הקיצוצים שהגיעו,
0: כן.
2: התיישבו מנכ"ל משרד החינוך ומנכ"ל משרד האוצר לנסות למצוא פתרונות יחד איתנו. כל, אגב, חשוב לומר, כל משרד ממשלתי מממן את התחום שהוא מופקד עליו, בסדר? אז משרד החינוך מממן את התחום של החינוך, ואת כל הדברים שהם פרויקטים מיוחדים מממן את הרשות, רשות השירות הלאומי אזרחי שאני עומד בראשה. אז משרד החינוך הגיע למצב של קיצוצים גם השנה וגם שנה הבאה, כי שנת לימודים שלנו זה מתחילה בספטמבר, מסתיימת בספטמבר, זה נוגע גם תקציב שנה הבאה, והחוסר הגיע ל-74 מיליון שקל. התיישבו כל הגורמים על המדוכה, והגיעו לפתרון שאפשר להביא את הכסף. אין בו שום אלמנט קואליציוני, אלא כנראה שהמקור להביא את הכסף לדבר הזה הובא מתקציבים שהם לא בסיס התקציב, ותקציבים שהם תוספתיים. וזה לא איזה קואליציוני שישבו והחליטו מה מעניין את המפלגה כזו או אחרת. ומה שקרה זה שהעברה הזאת שהייתה בוועדת הסכמות, כמו הרבה מאוד העברות אחרות, הגיעו לבגץ, ובגץ הוציא צו ביניים, וסדרה של דברים פתאום קיבלו ברקס במדינה, ואנחנו מחכים לשמוע שהדבר הזה, שהוא צורך דחוף, צריך להבין, 4,000 עוזרי הוראה בסוף.
0: כן, אבל
1: למה הוא לא נמצא אבל בבסיס התקציב? לא הבנתי.
2: אז אני אמרתי, היה סדרה של קיצוצים. בסוף כשאתה מקצץ במלחמה 15% ואז עוד 20%, גם הבסיס יורד משמעותית. כל הזמן צריך להביא מן הגורן מהיקב.
0: אז לא, אבל רגע, זה יד אחת לא יודעת מה יד השנייה עושה. יד אחת מקצצת, והיד השנייה צריכה להעביר כסף כי קיצצו יותר מדי?
2: בסוף, כשהחלטה מתקבלת בממשלה ובכנסת, שהקיצוץ יהיה מה שנקרא בעגה התקציבית פלט, שהוא קיצוץ לא חכם, הוא קיצוץ טיפש, מה שנקרא,
0: אומר, קיצוץ רוחבי במשרדי לרוחב, הממשלה, רק נסביר.
2: רוחבי, בדיוק. כן, עכשיו, אוקיי. רוחבי כזה, כן. יכול, גם התקציב במשרד הרווחה, לא משנה שנועד לסבסד לחם לנזקקים, או תקציבי בתי החולים, הכל נפגע בצורה שווה, וצריך להתחיל למצוא מקורות תקציביים בשביל להשלים לדברים ההכרחיים. ולכן גם בדבר הזה היה קיצוץ רוחבי, אף אחד לא רצה לפגוע ספציפית בדבר הזה.
0: אז בעצם, אבל כשאתה אומר שצריך עכשיו למצוא פתרון לצו ביניים של בגץ, הפתרון הוא צריך להיות בסוף משפטי, לא על ידי, נכון? אתה לא מאשים את משרד החינוך פה, שכן.
2: קודם כל, אני לא מאשים אף אחד, אני חלק מהעורכת, אני מנכ"ל של משרד, אני יכול להגיד לך שמשרד החינוך עושה שמיניות באוויר שיפור את הבעיה, יחד עם משרד האוצר, וכולם יחד עמלים, האמת, ממש בדקות אלה על המדוכה, איך פותרים את הבעיה בשביל לפתוח את היום הגדול הזה בשנה הבאה.
0: כי מה? כי במשרד השני בגודלו, נדמה לי, זה המשרד השני בגודלו מבחינה תקציבית, 10 מיליארדים של שקלים, אין 75, משהו כזה, 75 מיליון שקל לטובת העניין הזה של בני ובנות שירות לאומי? לא מצאו.
2: אני אינני מנהל את תקציב משרד החינוך, אבל כן
0: לא,
2: מצאו את המקור.
0: לא, אבל זה נראה לך מוזר, לא?
2: כן מצאו את, לא, אבל מצאו את המקור. המקור הגיע חצי ממשרד האוצר וחצי ממשרד החינוך, והוא עבר בעברה התקציבית האחרונה, שנעצרה בבג"ץ.
0: לא בסדר, אבל מעבר
2: ל... כרגע אנחנו תקועים בפרוצדורה, מה שנקרא. ואני בטוח שלקראת הכנת התקציב של שנה הבאה, הדבר הזה כמובן ימומן בבסיס התקציב, כמו שראוי להיות. השירות הלאומי, אני רק רוצה לומר דבר אחד משמעותי, הוא שירות שנקבע בחקיקה כשירות מטעם המדינה, למען המדינה ואזרחיה, הוא חייב להיות מתוקצב בהתאם, ואני בטוח שהמשבר הזה יבוא על פתרונו בקרוב מאוד.
0: אוקיי, ביקשנו את תגובת משרד החינוך, וזה מה שנמסר משם. על אף שהתקציב להפעלת השירות הלאומי במערכת החינוך אושר בוועדת הכספים, העברתו מעוקבת בשל צו הביניים שהוציא בגץ על העברת תקציבים קואליציוניים. משרד החינוך פנה לפרקליטות המדינה בדחיפות בבקשה לפעול להחרגת תקציב השירות הלאומי מהצו, כדי לאפשר את הסדרת התקצוב והפעלת המתנדבות והמתנדבים בהקדם. סוף ציטוט מתגובת משרד החינוך.
2: ונאחל לכולם שנת שירות משמעותית, טובה ומוצלחת.
1: אמן.
0: ובהצלחה גם לך, אתה מסיים את תפקידך, אנחנו מבינים בקרוב, נכון?
2: נכון, נכון. ארגנו לי ככה מתנת פרידה, ככה נפרדים ממנכ״ל, תגידו לי.
0: כן, זה
1: הנה,
0: מתנה ממשלתית.
1: אוטוטו יחזירו את הכסף, וזאת תהיה הפרידה.
0: נקווה שתקציב למגן כזה קטן יימצא.
2: תודה רבה לכם.
0: רובן פינסקי, מנכ״ל רשות השירות הלאומי אזרחי, תודה רבה לך.
2: תודה, ערב טוב.
0: אנחנו יוצאים להפסקה, אבל נבטיח, וממש ידיעה מעכשיו, בום בספורט, מסי פורש מנבחרת ארגנטינה. איגר גואטה.
1: סתם. מה? חשבתי כבר מה אתה הולך להודיע.
0: רגע, אני מוריד את ה... חשבתי. צריך להוריד את האוזניות רגע, יש לי כזה. בעיה באוזן. מה, זה דרמה גדולה?
1: דרמה גדולה, בן אדם בגיל 90. מה, דרמה גדולה?
0: תכף ליאן וילדאו יהיה איתנו כאן, עוד מעט.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד. מי עוד אחד? יא!
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: אלה דוזיים פר, את הופכת.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: וואלה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
13: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
14: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
15: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
14: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
16: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
0: חזרנו כמעט 6:20, עכשיו קצת כדורגל. ליאן וילדאו, שלום ליאן.
17: שלום, זה לא קצת, זה רעידת אדמה במונחים של כדורגל עולמי.
0: הגואטה לא כל כך התרגש.
1: מה רעידת אדמה? וילדאו, הבן אדם זכה במלא תארים, הבן אדם כבר לא ילד, הוא צריך לפרוש, הוא כבר, הוא לא צעיר.
17: קשיש. אז רגע, בוא נסביר על מה אנחנו מדברים, לא כולם הבינו. לאו מסי מודיע רשמית בחשבון האינסטגרם שלו, שתם פרק נבחרת ארגנטינה. הוא פורש לא ממשחק, אלא מהנבחרת, הוא עדיין משחק באינטר מיאמי, אבל פורש מהנבחרת זו חתיכת תקופה, אלוף עולם, הגיע לגמר הגביע העולמי. בטקסט שהוא כותב בחשבון האינסטגרם שלו, הוא אומר, זו הייתה החלטה שכאבה ועודנה כואבת עמוק בפנים, אבל אני מבין שזה רגע נכון. הוא מספר גם שכבר יומיים אחרי הגמר, אותו גמר שארגנטינה הפסידה לספרד, הוא כבר, ואחרי מה שקרה עם אבא שלו, כזכור, אבא שלו מת, וזה השפיע מאוד על מסי, אז הוא אומר שהוא כתב את הטקסט הזה של הפרידה כבר יומיים אחרי, חשב לפרוש, ועכשיו הוא משוכנע עוד יותר שזו ההחלטה הנכונה אפילו ממקודם. והוא אומר, צריך, זה הזמן לפנות את הבמה לדור הצעיר יותר, בגדול אל זו רוח הדברים, אבל תשמעו, זו באמת חתיכת תקופה, זה מסי שיחק 22 שנה בנבחרת, 125 שערים, אלוף עולם ב-2022, שני גמרים נוספים, 2014-2026, שלוש זכיות בקופה אמריקה, וזה ממש על קצה המזלג, אמנם הקרם של הקרם, אבל יש לו עוד שורה ארוכה של הישגים וסיעים, והגדול מכולם, לאו מסי.
0: בוא נצרף את יהודה הרם, פרשן כדורגל ארגנטינאי בספורט אחת, שלום יהודה.
6: טוב לכולנו, לא כל כך טוב, ומי שאוהב את המשחק הנהדר הזה.
1: אבל רגע, אבל הוא לא פורש ממשחק.
6: זה לא משנה, תשמע, אתה פטריוט ישראלי, נכון? הוא פטריוט ארגנטינאי, וארגנטינאים ומסי ומרדונה, זה הלב, צריך להבין דבר אחד, הכדורגל זה הדבר הכי טוב שקורה לארגנטינה כבר המון המון שנים, בגלל שדברים אחרים אין להם.
1: הכדורגל והנשיא שלה.
6: והנשיא, טוב, הנשיא הוא חבר של נשיא שלנו, כן? כן. של ראש הממשלה. אבל זה מכה מאוד קשה. זה מסי, אמר לי אל, זה 20 שנה בטופ, לא של משחק של יחידים כמו טניס. קבוצתי, האיש, כל סיס שמו לו, הוא נתן חוץ מזה. הבן אדם הזה יכל לשחק בספרד. אבל הוא אפילו שבגיל 9 עזב את ארגנטינה ובספרד היו נותנים לו את הכל, הוא ויתר על הכל ושיחק בשביל נבחרת ארגנטינה. עם כל הכישלונות שהיו לו בהתחלה והוא רצה ללכת, הוא אמר, אני לא הולך עד שאני לא מביא לשמחה של העם שלי. זה, תשמע, זה שחקן, איך אמרת, 39 הוא צריך לפרוש. לפני שלושה ימים הוא הפקיע 4 גולים בגיל 39. זה לא עושה כל אחד, זה בעצם אף אחד לא עושה בגיל הזה.
17: יהודה, מה יקרה בארגנטינה ביממה הקרובה לדעתך?
6: לא, מה זה ביממה הקרובה? כבר עכשיו יש, אתה יודע, יש אפילו שמים שירים ככה שהם מאוד מאוד עצובים בשביל לא להגיד שזה אבל, כן? אבל באמת, זה האיש שנתן את הדבר היפה ביותר למשחק היפה ביותר שיש לעולם, והוא שייך לעם הזה שכל החלום שלהם זה להיות תמיד בטופ של הכדורגל. והוא בנוסף לזה אומר, אני יודע שיש ילדים מאחורה שמבקשים מקום לנבחרת ואני רוצה לתת להם, וזה מראה על הגדולה שלו. אתה יודע מה, זה תלוי בו אם הוא רוצה להמשיך בנבחרת או לא. אם הוא היה אומר, אני ממשיך, היום ממשיך, אף אחד לא היה יכול להגיד לו לא.
0: יהודה, תסכם את הקריירה של מסי בנבחרת ארגנטינה במילה אחת. במילה אחת?
6: במילה אחת, אני, אתה יודע מה, אני חושב שאפילו אליעזר בן יהודה בעברית לא יכול לתאר את זה.
1: אז תגיד בארגנטינאית.
6: מה?
1: תגיד בארגנטינאית.
6: בספרדית, אתה אומר?
1: בספרדית.
17: מרביג'וסה.
6: מרביג'וסה זה קטן עליו.
1: רגע, מה זה מרביג'וסה?
6: מסיסיאנו, אתה יודע, אחד בלבד.
0: אחד בדורו.
1: אבל רגע, תעצור. אחד בלבד, ואז ישר קופץ בראש מרדונה.
6: אז אני אגיד לך לגבי מרדונה. אני במקרה, אני חושב שאני הבן אדם עם הכי הרבה שעות מרדונה פה בארץ. והיה, יודעים את זה, זה לא שאני ממציא, ולי היה קשר מיוחד איתו, ומבחינה רגשית לא הייתי יכול להגיד שמסי יותר טוב. במונדיאל הזה אני שמתי כבר את החותמת הגדול מכולם.
1: ואני
6: אומר את זה עם הרגשה טובה,
1: מצד אחד... אתה שלם עם זה, בקיצור.
6: אני שלם בזה.
1: ועדיין הוויכוח הזה יישאר לעד ולעולמי העולמים.
6: כן, זה שאלה של הגילאים.
0: צריך לפרנס את השידורים שלנו.
1: כן, מרדונה או מסי.
6: כן, זה שאלה של גילאים שראו אותו.
1: בכל מקרה, מה שמדהים זה שכל אחד מהם עושה כבוד מאוד מאוד גדול למדינה, לאזרחים. כולם מבסוטים ברמות מטורפות מהשני האנשים האלה, ובטח ממסי האחרון. מה, איך זה עובד שזה ככה, כל המדינה ככה?
6: תשמע, מי שאוהב כדורגל ומי שרואה כדורגל, אז לא צריך להתפלא שהאוהדים של ארגנטינה הם... ישיר שאומר, אנחנו גם פה ביתיים, לא משנים שחקו ביפן, בצרפת, באונולולו, תמיד האוהדים הרציניים, הגדולים, בכמות גם ובשירה, הם ארגנטינאים. הכדורגל הוא אצלנו, זה דבר שבגיל 3, אתה יכול להקפיץ איזה כדור גומי, ככה היינו משחקים, אז יוצאים. והעניין הזה של הרבה כסף, של הרבה כסף שיש היום בכדורגל, גורם בעיקר לילדים קשי יום שמנסים לפתח את היכולת שלהם.
1: לצאת ממעגל העוני.
6: בדיוק, בדיוק, כן. הוא במקרה לא יצא מעוני, אבל דייגו מרדונה היה מקפיץ פחיות קוקה קולה יחף.
0: לא יצא מעוני, אבל נכנס בהחלט לאושר. יהודה הרם, פרשן כדורגל ארגנטינאי בספורט אחת. תודה רבה, יהודה.
6: תודה לכם.
0: מסי פורש מנבחרת ארגנטינה. ליאן וידאו נשאר בכדורגל, איך נאמר, במעבר, לא מעבר חד או מה?
17: כן, להבדיל, אין מה לעשות. אנחנו, אבל עדיין עם משהו מרגש בגזירה שלנו, הכדורגל המקומי, ליגת הליגת ווינר חוזר את המשחק המרכזי.
1: מרגש פחות, בוא נגיד.
17: לא, לא, אם תשאל, אני אגיד לך משהו, אם תשאל היום את מועדי מכבי תל אביב, אם תשאל היום את מועדי מכבי תל אביב חיפה, יגידו לך שמתרגשים לא פחות מהמשחק היום, כי זה הקלאסיקו הישראלי, משחק מרכזי. אנחנו רק במחזור השני, שתי קבוצות עם הרבה היסטוריה, והמפגשים עם הרבה היסטוריה בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה. יהיה פה אצטדיון מלא, כמעט 30,000 אוהדים, ואנחנו נשדר את המשחק הזה בשידור ישיר מ-8:20 מבלומפילד, בתקווה שנשדר רק כדורגל, לא דברים אחרים, וכדורגל טוב, כי בסוף זה...
1: אבל פה לא צפוי פיצוצים.
17: אני לא יודע, אתה יודע, כבר ראינו פיצוצים במקומות הפועל ירושלים מול מכבי תל אביב. אין יריבות, אין כלום, היה בלגן, היה עוד שהושפץ בבית חולים. היה לנו סכנין מול נתניה, גם שם היה בלגן, ניסו להרביץ לשחקנים. אז תשמע, אני כבר לא יודע מה להגיד לך, אני מקווה שהעונה הזאת שהתחילה לא טוב, ברגל שמאל, עם שני אירועים מאוד אלימים מאוד משמעותיים, היום לא נדבר על זה, רק כדורגל. המשטרה, אגב, אסרה לאוהדי מכבי חיפה להכניס אביזרי עידוד מסוימים, כדי שלא יגרמו אילו בעיות. לא אהבו את זה מכבי חיפה, פנו, ביקשו. כרגע להבנתי עדיין יש דברים שלא יוכלו להיכנס מהצד של מכבי חיפה. כ-3,000 אוהדים חיפאים יהיו בין עוד 25,000 אוהדים של, לא בין, אלא מופרדים, 25,000 אוהדים של מכבי תל אביב. אחלה משחק, בוא נדבר כדורגל, באמת אחלה משחק, מכבי תל אביב מכבי חיפה, זה משחק שצריך לא רק להבטיח, אלא גם לקיים.
0: הערב שידור חי בכאן חדשות ברשת ב' ב-8:20.
17: אגב, יש לנו גם פרשן חדש למשחק המרכזי, רן יודע, כי הוא גם קריין לנו את הפרומו. בן סער מצטרף לצוות שלנו, הוא יהיה הפרשן העונה במשחק המרכזי שלנו, אז נקדם גם את בן בברכה.
0: יפה, ליאן וילדאו הוא בן סער. זה השם.
17: כן.
1: ברוך הבא.
0: אמרתי את זה נכון. תודה רבה, ליאן.
17: תודה, תודה.
0: תגיד, כמה גולים אתה הבקעת בגיל 39, שככה לכלכת קודם על מסי?
1: מה זה נחלכתי? מה אתה בא? תשלם לי מה שהוא מקבל ואחרי זה נדבר. כמה גולים אני מפקיע? מה אתה מסתלבט עליי? זה השחקן הכי טוב בעולם, 39, הוא צריך לפרוש, מה מבחרת, זה בסדר. לא צריך, אתה יודע, תשמע, יש מקומות, אני לא רוצה להזכיר, שאנשים יושבים בתפקידים שלהם, עד גיל 80, אם אתה לא מגרד אותם, עם שפחתל, הם לא זזים. יש.
0: תזכיר, תגיד, אני לא יכול להזכיר.
1: יש דבר יפה בלקום, לפרוש בכבוד, בשיא השיאים, ומסי הוא בהחלט בשיא השיאים, וזה מצוין, זה יפה.
0: נאחל לו בהצלחה בהמשך.
1: עכשיו הוא בגיל 39.
0: כן. מה הוא יעשה? מה פרק ב'?
1: לפי דעתי הוא ילך לכולל. חשבת על זה, נכון?
0: רק על זה חשבת.
1: מה, יש לו תענוג, יש לו כסף, יש לו הכל, יכול לשבת ללמוד עכשיו בכיף. חלום חיים שלי, תדע לך.
0: יפה, תעשו חברותה.
1: בסדר, אבל מה עם ההכנסות? צריך להתחלק.
0: טוב, נדבר על זה.
1: אני אשאל אותו באמת מה הוא עושה עם המעשרות שלו.
0: יפה. טוב, בואו נצא להפסקה קצרה, כי גם צריך הכנסות לשידור, ונצא ואחריה נמשיך עם שאר החדשות היום. עוד נעת.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
18: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
19: בוחרים אלקטרולוקס.
20: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
19: בוחרים אלקטרולוקס.
21: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
22: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
20: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
19: בוחרים אלקטרולוקס.
23: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
24: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
25: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
26: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
27: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
28: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. והערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
29: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
28: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, הערב מ8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
0: חזרנו 6:33, עכשיו לבחירות 2026. אנחנו 4 חודשים אחרי החיבור בין יש עתיד למפלגתו של נפתלי בנט ביחד. ועוד פרישה ממפלגת יש עתיד, השר לשעבר מאיר כהן, חבר כנסת מוותיקי המפלגה מהיום הראשון של יש עתיד, מודיע היום על פרישתו. פורש נוסף, יואב סגלוביץ', צפוי להודיע ערב על הצטרפות למפלגתו של מנסור עבאס, מפלגת רם. אנחנו איתך.
1: וגם אלעזר שטרן.
0: אלעזר שטרן, נכון, השבוע. אנחנו איתך, חברת הכנסת מירב בן ארי.
30: מיוסתית
0: ביחד שלום. מה שלומך נוכח החדשות?
30: בסדר, אתה יודע, זה שבוע לא קל. ויש הרבה חברים שלא ימשיכו איתנו. וכן, זה אנשים טובים, אנשים שהייתי איתם הרבה שנים בכנסת.
1: זה עצוב?
30: ברור שזה עצוב. תשמע, זה זה אנשים מעולים, אבל זה המציאות, ובמציאות אנחנו רשימה משותפת, וברשימה הזאת של ביחד, שזה יש עתיד ביחד, לא יהיה מקום לכולם, מבינים את זה, ויש אנשים ש, אתה יודע, לא, החליטו.
0: למה לא יהיה מקום לכולם?
30: כי לא יהיה מקום, כי זה המנדטים, אם אנחנו היום על 14-15 מנדטים.
1: שנייה, רגע, כמה מקומות יש ליש עתיד בתוך...
30: תראה, אני לא יודעת, כי אני באמת, אני לא בתוך זה, אתם יודעים מה שאני לא יודעת, אבל אני מניחה, שוב פעם, שבטח בעשירייה זה יהיה 60% בנט, 40% לפיד, ואותו דבר בעשירייה שנייה פחות או יותר, ולכן מבינים שאין מקום לכולם, אנחנו 24 ח"כים בכנסת, אתם יודעים. אז חלק כבר עזבו, כמו רון קאט, כמו ירון, מה?
1: כמה עדיין נשארו?
30: תראה, אנחנו מצפים להגדיל את כמות המנדטים.
1: לא, לא, רגע, רגע, כמה נשארו כרגע ביש עתיד?
30: לא, תראה, בסוף ספרתם, סגלוביץ' של עזר, יש את ירון לוי ורון שכבר עזבו, ומאיר עכשיו.
0: אולי גם
30: אנשים עם רגליים על הקרקע אצלנו, כן?
1: מירב, כמה נשארו, שאלתי.
0: יותר קצר.
30: לא, נשארו די הרבה. ואל תשכח שיש לנו גם, אנחנו ביחד עם מועמדים מצוינים של ביחד.
0: אבל תסכימי שזה לא אנרגיה טובה לקראת בחירות, פחות מחודשיים, שאחד אחרי השני עוזבים מפלגה.
30: כן, ברור שהייתי מעדיפה, מה זה אנרגיות? תראה, הייתי מעדיפה שכל הח"כים של יש עתיד יהיו, אבל אני גם חיה במציאות. אתה יודע, זה המציאות.
1: אבל בכל זאת, את אומרת, בוא נגיד שיהיו... שיהיו 40% בעשירייה הראשונה ועוד 40% בעשירייה השנייה, שמתוכם כרגע זה חצי עשירייה, אז זה רק 20%. אז בעצם שישה חברי כנסת מיש עתיד הצליחו להיכנס, שזה המון.
30: רגע,
1: המון ילכו הבית, כן. אני אחזור.
30: תחזור רק על השאלה, כי מישהו הפעיל פה פן הזה.
1: הכל בסדר.
0: מה הפעיל?
1: פן, פן.
30: יצאתי החוצה לדבר איתך.
0: איפה את?
30: בדירות 13.
0: אה,
1: כן.
30: כן, בסדר.
1: עשו למישהו סידור גבות, הפעילו פן.
30: לא. אז תגיד רק עוד פעם את השאלה.
1: אז אני אומר ככה, אם אתם מדברים על 40% מהסריה, זה 4 מ-10, זה 2 מ-5, זאת אומרת...
30: תראה, אתה לוקח אותי לפרוצדורה.
1: לא פרוצדורה, שנייה. שישה חברי כנסת ייכנסו, וזה אומר שבתוך 24, 18 חברי כנסת יצטרכו ללכת, רגע.
30: קודם כל אנחנו בונים...
1: אני לא אומר את זה כטרוניה.
30: לא, גם אני לא אומרת כטרוניה. אנחנו בונים להגדיל את מספר המנדטים, אנחנו בונים להקים ממשלה, בסוף גם יהיו שרים שיהיו נורווגים, זה ברור, אז יהיו עוד ח"כים שיכנסו, ואתה יודע, אנחנו אופטימיים, אנחנו אנשים עם תקווה.
1: כן, אבל אתם גם תעשו ממשלה עם 900 שרים?
30: לא 900. נשמה, אבל תקשיב טוב, אני אגיד לך משהו שאולי הוא לא פופולריים, אבל הכנסת קטנה, 120 נבחרים היו ב-48, היום מדינת ישראל היא קירת 10 מיליון איש, אפשר שכמה שרים לא יהיו משועבדים לכנסת, זה בסדר, לא צריך להקים 38 שרים,
1: אבל... חברת הכנסת מירב בן ארי, 120 זה משול ל-120 חברי סנהדרין,
30: ברור,
1: זה היה... בכל גודל של עם ישראל תמיד נשארו 120.
30: אבל אתה יודע.
1: זה הייחודיות.
30: אתה יודע.
1: תארי לך שהיו 600 חברי כנסת היום.
30: לא 600.
1: היינו משתגעים.
30: לא 600. בגלל זה אמרתי, תקשיב, אם היו חברי כנסת טובים, אז אתה לא היית אומר ככה צריך פחות. אבל בגלל שאנחנו יודעים ש... אתה יודע, המצב של הכנסת היום, גם ציבורית, לא נתפס טוב. אבל אם יש חבר כנסת טוב, מי כמוכם יודעים שזה קשה מאוד להיות על 5 ועדות במקביל.
0: אוקיי,
30: צריך לנהל את המשרד שלו שנייה, לפני שלרוץ לכנסת, כל היום להצבעות. אוקיי.
0: בוא נדבר על ההכרזה הצפויה הערב של יואב סגלוביץ' עמיתכם, ניצב בדימוס, כן. חובר למנסור עבאס ברם. האם הצעד הזה, איך נקרא לזה, מכשיר במרכאות את רע"מ, בעינייך, מבחינת המפלגה?
30: תראה, קודם כל, אנחנו אמרנו את זה חזור ואמור, שאנחנו נקים ממשלה עם 61 הצבעות ציוניות.
0: נו, הנה, סגלו וציוני.
30: זו נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו, מה יהיה, איזה קונסטלציה יהיה אחרי הבחירות? אתם יודעים, מבחינתי, סגלו ותיוחק ציוני לכל דבר. אבל על זה יהיו ה-61. כל מה שמעבר, זה כבר משהו אחר.
0: כלומר, סגלוביץ' יכול להיות האצבע ה-61.
30: אני, תקשיב, אני הבנתי, אני עוד לא יודעת, הבנתי שהיום יש הכרזה, הבנתי שהוא סיעה נפרדת. לא כל כך הבנתי את הקונסטלציה, אני יודעת שאנחנו נעשה הכל כדקי משנה. אגב, אני גם חושבת שיהיה יותר, דיברנו על זה, על 62-63,
1: אבל נחכה את זה. ואת גם חושבת, כמו איזנקוט, שגם אם יהיו 58, צריך להכריז על הקמת ממשלה?
30: לא, אני לא מאמינה בזה. אני חושבת שיהיה לנו 61 מנדטים, ואני חושבת שממשלת מיעוט זה דבר לא טוב, אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו בקמפיין, יש עוד חודשיים, ונעשה הכל כדי להביא את ה...
1: הבנת? ברור שזה דבר לא טוב. השאלה אם זאת תהיה ברירת מחדל, אם צריך לעשות את זה, ואז להקים ממשלה של 58, ואז גם אם את הולכת לבחירות, אז מי שיהיה מהגוש שלכם ראש ממשלה, הוא יהיה ראש ממשלת מעבר.
30: לא, אני עוד פעם אומרת לכם, אני לא נופלת לקונסטלציה הזאת. אני חושבת שגם הממשלה הזאת לא חשבה בחיים שלה 64 מנדטים. אני חושבת שההבדל בינינו לממשלה הזאת היה 30,000 קולות, ולכן יש לנו סיכוי טוב מאוד, בעיקר שהציבור שלנו כל כך רוצה, אתה יודע, אני מסתובבת באזורים שהם כאילו הציבור שלנו, ואני אומרת להם, תקשיבו, בשרון היה 60% הצבעה. אם תלכו להצביע ותעשו את זה, נוכל להחליף את הממשלה הזאת. אני חושבת שיש תחושה שאנשים ממש ממש בנפשם העניין. שאנשים מגיעים מחול, אנשים ילכו להצביע פעם ראשונה, ואני בונה על זה שהציבור הליברלי במדינת ישראל ילך ויצביע ויעזור לנו להחליף את הממשלה הגרועה הזו.
0: אופר וינטר הוא שותף פוטנציאלי?
30: תראו, שואלים אותי הרבה על אופר וינטר. אחד, אני באמת לא מכירה אותו, אבל אני חושבת שאדם, אתה לא מכירה אותו, דיברתי איתו מעולם, אבל אני קצת קוראת עליו בשבועיים האחרונים. אני חושבת שאדם שבא ואומר שכל מי שקשור לשביעי לאוקטובר צריך ללכת, ואז אומר שהוא יישב עם בנימין נתניהו. אתה יודע, זה קצת מראה ש... אני לא יודעת לאיזה אופר להאמין, כי הוא יושב ליד עמרי אסנאים בתאגיד, ואמר לו, נתניהו צריך ללכת. ואז הוא אומר, אני לא, תראה, זה מראה קצת על... לא יודע, את אמינות.
1: ואז הוא אומר, אנחנו נתמוך רק בנתניהו.
30: וגם מה זה רק בנתניהו? מדינת ישראל הייתה לפני נתניהו ותהיה אחרי נתניהו. ומה זה רק נתניהו? תגיד רק הליכוד, תגיד רק ממשלת ימין. מה זה רק נתניהו? אני אף פעם לא מבינה את זה. גם אחרי נתניהו יהיו אנשים בליכוד.
1: לא, הוא עשה עליו קמפיין חזק, אז הוא פחד שהוא ירסק אותו. אז הוא אמר,
30: אז אם כבר אתה מפחד ורק התחלת, זה גם אומר דרשני. מה יש לפחד? מה יש לפחד אם אתה חושב שכל מי שקשור לשביעי לאוקטובר הוא חלק מכל קונספציה צריך ללכת, אז תעמוד ותגיד שראש הממשלה של 30 שנה ראש ממשלה, שהכסף במשמר שלו נכנס לחמאס, שיועצים אצלו בלשכה קיבלו כסף מקטר. איך הם מקבלים את זה? אני לא מצליחה להבין, זה אין טיפה עמוד שדרה.
1: תגידי מירב, אוטוטו סוגרים רשימות, הסיכוי לחיבור שלכם עם אייזנקוט, מעשי, לא מעשי, קרוב, לא קרוב?
30: תראה, הבנתי שבשבוע האחרון סוקרים את העניין מחדש, שמעתי על זה, אתה יודע, כמוך. אני לא יודעת, אני יודעת שאנחנו רצים, אנחנו מסתובבים, עושים חוגי בית, הרבה פעילות שטח. בנט מבחינתנו מעמד לרשות הממשלה הוא מעמד מצוין, יש לנו ניסיון, ואיתו אנחנו רוצים, אם יהיה חיבור, זה בטח לא אני, זה... אבל אני יודעת שמי אני רצה.
0: מה הדבר הכי חשוב לך לעשות בקואליציה, אם תהיה חלק ממנה?
30: להקים ועדת חקירה ממלכתית בשביל אוקטובר.
0: זה הדבר הראשון.
30: הראשון, ולאחר מכן חוק הגבלת כהונה.
1: מדהים, יפה.
30: יש לי עוד מלא, אבל נראה לי הוא אמר לי אחד.
1: לא, אבל, לא, אבל, אבל הוא בעיקר רצה לשאול. מלא. לא, הוא בעיקר רצה לשאול, מה את תרצי להיות? שרת מה?
30: אני, אתם מכירים אותי שניכם, אני לא צועקת יש לפני הגול, קודם נבקיע את הגול, קודם כל ניתן תקווה לאזרחים, נחליף את הממשלת הטבח, ואז נדבר על ג'ובים ותפקידים. אני כן חושבת שהכנסת קטנה, אבל זה...
1: למה? זה לא ג'ובים, זה שליחות. זה שהפכו את זה לג'ובים ותפקידים, זו שליחות.
30: ברור, לפני דקה אמרתי לך שהכנסת קטנה בעיניי.
0: אוקיי. חברת הכנסת,
30: בכל זאת... יש לי עוד מלא דברים, אבל אם תרצו אני אגיד לכם...
1: בכל זאת נושא שכן מדגדג אותך לעשות אותו ולעזור בו?
30: תראו, אני מאוד מאוד מוטרדת מהמצב של הביטחון האישי ושל המשילות, שזה מעניין אותי. אני גם, אתה מכיר אותי, אני בעצם שכל חיי הייתי בעולם הרווחה, בעולם של צעירים חסרי בית, אנשים עם אוכלוסיות רווחה, זה גם מעניין אותי. אבל אתה יודע, מה שיגידו לי, אני אעשה מה שטוב לאזרחי ישראל, מה שטוב למדינת ישראל.
1: תיצור בינתיים השר לביטחון לאומי ושר הרווחה.
30: גם, אבל אתה יודע, ואם יגידו לשבירה,
1: אני חושב
30: שתהיה שרה, לא יודעת מה, שרה להגנת הסביבה, צדק פואטי קצת. לא הייתי עד כאילו, אז אני אגיד להם, לא, תקשיבו, זה לא נושא שלי, הכל טוב, מה שנותנים, אתה יודע.
1: בכל אופן, אם תלכי להיות שרת הרווחה, אני חושב שמרגי ישמח מאוד.
30: אתה יודע מה? אני גם מאוד אוהבת את מרגי. ואני חושבת שהוא עשה עבודה מעולה.
1: אני זוכר שהיה לכם קשר מיוחד.
30: מדינה, ברור, והוא הציל הרבה נפשות במדינת ישראל, והוא עזר לי מאוד עם פורום מיכל סלע עם האיזוק האלקטרוני, ואני אעשה כל מה שצריך.
1: וכואב לך שאחד כמוהו עזב.
30: נכון, גם כואב לי על משה ארבל, וכואב לי על עוד הרבה אנשים טובים שהבינו שאי אפשר גם להישאר יותר בממשלה הזו.
0: חברת הכנסת מירב בן ארי.
30: יש אנשים טובים בכנסת, צריך למצוא אותם ולעבוד איתם.
0: חברת הכנסת מירב בן ארי, מפלגת ביחד, תודה רבה לך.
30: תודה רבה, חברים, להתראות.
0: אגב, בהקשר הזה של העוזבים, נזכיר דיווח...
1: תוך כדי שדיברנו עוד
0: משהו. זהו, כמעט. לפחות, בוא נגיד ככה, אין עדיין אישור, אבל כתבתנו יערה שפירה, דיווחה שעל פי הערכות, גם חבר הכנסת מיקי לוי, גם הוא ניצב בדימוס, אבל יושב ראש הכנסת לשעבר, חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד, על פי הערכות צפוי גם הוא,
1: ואז אתה יודע מה זה יהיה.
0: להודיע שלא יתמודד בבחירות הקרובות ברשימת המפלגה, הוא או מפלגתו ואו מפלגתו עדיין לא מסרו תגובה על זה. מה?
1: לא, זה יהיה אחרי זה גם ניצב בדימוס וגם חג בדימוס.
0: בדיוק. חקל, נכון? אתם...
1: חקל.
0: אתה חקל.
1: אני חקל, כן.
0: זה טוב, יש לכם גם כרטיס חקל, נכון?
1: יש כרטיס ביום, בימיי לא ביקשתי אותו.
0: נסיעה חינם באוטובוס, נכון?
1: כן, כן, כן.
0: מה עוד?
1: ברכבת גם אולי.
0: גם ברכבת?
1: כן. אני מעדיף אופניים.
0: שאלה מה אופניים מעדיפים. אבל מה, תנצל את זה, אתה חקל.
1: התחלת, עזוב אותי עם השטיות שלך בחייך בנימיני. חקל. אתה יודע, זה כמו, זה די דומה לתעודת העיתונאי. שאלתי, מה עושים עם התעודה הזאת? אמרו לי, אתה יכול להיכנס חינם בכל מוזיאון בעולם.
0: כן. ביום הראשון, כשלמדתי תקשורת באוניברסיטה, שאל המרצה, אתם יודעים, איזה תעודה צריך כדי להיות עיתונאי? איזה תעודה?
1: תעודת עיתונאי.
0: תעודת לידה.
1: תעודת עיתונאי.
0: כן, טוב.
1: אבל תדע לך שלפעמים, כשיש כל מיני תקסים בכנסת, ואני רואה כל מיני חקלים שם, שיושבים, הם בני 950, והם מגיעים לתקסים, בחייך, זה פתטי לגמרי. טוב.
0: טוב, נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה, קרמלה מנשה, איתנו עם סיפור העונש שקיבלו 16 לוחמי גבעתי שסירבו לעלות לנמר בגלל נוכחותה של פרמדיקית. היום יושב ראש הציונות הדתית, מפלגת הציונות הדתית, סמוטריץ' מגבה את הלוחמים, אבל תכף נהיה עם קרמלה מנשה.
1: ואתה הבטחת לי שנדבר על האיומים של טראמפ בהפסקה.
0: כי לא דיברנו עליהם מספיק. לא יודע, אני אגיד לך את האמת, וזה מוזר, בכל זאת, נשיא ארצות הברית, נשיא המעצמה הגדולה וכו'. זה פחות מרגש. כאילו, כבר התרגלנו לעוד איום ועוד איום, ואנחנו נקה בהם בעוצמה.
1: ואז מה יקרה ברגע שהוא יאיים?
0: לא יודע, להגיד לך שאני עכשיו מרענן את הממד שאין לי? לא.
1: טוב, זה לא היית אמור לעשות, אבל בכל אופן, תקיפה רצינית, חזקה.
0: כבר היינו בסרט הזה לא פעם אחת ולא פעמיים. אנחנו מדווחים ומדברים על זה, כן, כי זה קורה. זה בכל זאת נשיא ארצות הברית. אבל זה לא, לא יודע.
1: מה, יכול להיות שיבוא מצב שיפסיקו להתייחס אליו בכלל?
0: אני חושב שזה כבר...
1: גם בחדשות, גם.
0: אני חושב שזה כבר קורה, אני חושב שזה כבר קורה עכשיו. יודע, מסקרים ומתייחסים לזה, אבל לא ב... עוצמה.
1: מתייחסים לזה, אבל לא ברצינות.
0: כן,
1: זאב, זאב.
0: טוב, קרמלה מנשה.
1: קרמלה מנשה עושה את דרכה.
0: עושה את דרכה וכרגיל לי בטלפון. האם היא מקבלת את הסיפור הבא, קרמלה?
1: אנחנו ממתינים לה.
0: בוא נפתח לה את המיקרופון.
1: בקוצר רוח.
0: כשקרמלה נכנסת לאולפן, היא לא פותחת מיקרופון, פותחים לה את המיקרופון.
2: כן, פה פשוט מפסק.
0: שלום, קרמלה.
2: אף פעם לא פינקתם אותי פה יותר מדי.
1: זה נכון, אנחנו לא רוצים שתתרגלי, נו.
2: בדיוק.
1: חוץ מזה, את כתבת צבאית, הצבא זה לא פינוקים, קרמלה.
0: אתה קיבלת עכשיו נזיפה מקרמלה.
2: לא, לא.
1: מה פתאום? אין, קרמלה אוהבת אותי, מה אתה מדבר?
2: מאוד.
0: טוב, קרמלה, יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, סמוטריץ', מגבה את 16...
1: כמעט אמרת, קרמלה יושבת ראש הציונות הדתית.
0: לא יודע, אולי גם זה יקרה.
2: חילה לקודש, נו.
0: הוא מגבה את 16 לוחמי גבעתי, שסרבו לעלות נמר בגלל נוכחותה של פרמדיקית. הוא אומר, הם התעקשו על זכותם וחובתם לשרת תוך שמירה על אמונתם. נזכיר, עונשי מחבוש נגזרו על הלוחמים הללו בצהל.
2: כל מה שאומרים חברי כנסת עכשיו, זה, אין לזה משמעות, הכל זה פוליטיקה, וגם חוסר הבנה מוחלט של מה שקורה בצבא, מה זה פקודות צבאיות, מי אחראי בצבא, זה חוסר אחריות, פשוט חוסר אחריות.
1: אבל אני רוצה לשאול שאלה, קרמלה, ברצינות. פרמדיקית זה מישהי שאמורה להגן עליהם אם חס ושלום יקרה משהו או לא יודע מה. גם באזרחות, אדם חרדי, יש בעיה, הוא הולך קופת לרופא. חולים. הוא הולך לרופא. או שרופא או שאחות. אי אפשר ללכת ולהשתגע יותר ממה שאתה משתגע ביום יום.
0: נכון. ואם חס וחלילה יהיה מקרה והיא תהיה היחידה בשטח, יסרבו לקבל ממנה טיפול.
1: שיכולה להציל אותם.
2: כן. הצילה.
1: הצילה.
0: ברור, נכון. נו.
2: מפקד הפלוגה שוחח עם הלוחמים, הסביר להם את חשיבות המשימה. זאת הייתה משימה חשובה. הם עמדו בסירובם. הלוחמים, זאת הייתה משימה למספר לא גדול של שעות. והחטיבה ביטלה את הפעילות המבצעית. זה חמור מאוד, ושוב השאלה המרכזית היא באמת, מי מפקד על חיילים? האם מפקד בשטח בזמן פעילות מבצעית, מפקד צהל או רבנים מחוץ לצבא כרב החטיבה?
1: ועדיין אני אומר...
0: רגע, רב החטיבה אישר את זה, את הפעולה הזאת.
1: הרב.
0: עצם זה שבכלל רב צריך לאשר פעולה, זה כבר עניין ש...
1: לא, אתה יודע מה, אני בעד לתת מעטפת לציבור הזה. שיהיה לו מעטפת שמחבק אותו בסדר.
0: רב לא צריך לאשר פעולה מבצעית.
1: לא, אולי במסגרת הזאת, לא, לא, לא. תשמע, אם אתה
0: מי שלא עכשיו... רוצה לשבת
1: אבל אם אתה נמצא עכשיו בחטיבת חשמונאים והלכת מלכתחילה למקום שאתה יודע שישמרו על המעטפת שלך, ויש גם רב ש... ש... שנמצא במקום כדי לשמור על המעטפת החרדית הדתית שלך, זה בסדר, אבל לא להשתגע יותר ממה
2: אי אפשר גם ביום יום. אי אפשר שאיש ציבור, חבר כנסת, שר בממשלת ישראל,
0: שר במשרד הביטחון,
2: אומר לחיילים, סרבו פקודה. זאת אומרת, אין, הכל כבר נשחק, הכל, אין שום חוקים, אין פקודות.
1: אבל ראינו כבר דברים יותר גורים, ראינו שבישיבות הם צועקים על הרמטכ"ל, וצועקים על ראש השב"כ, וצועקים על כל דבר שזז, ומבזים אותו, ומשפילים אותו, אז זה צריך...
2: כי יש מקומות שבהם מוכנים להם כפיים.
1: זה צריך סידור מן השורש, טיפול
0: שורש. גואטה, באמת, כרב הראשי של התוכנית, כשסמוטריץ' כותב שהלוחמים התעקשו על זכותם וחובתם לשרת תוך שמירה על אמונתם. אני רוצה שנדבר על המילה הזאת, על אמונתם.
1: בבקשה.
0: מה, אמונתם מונעת לשבת במקום סגור?
1: אין שום אמונה, לא. אין שום אמונה שמונעת להיות עם אחות, או רופאה, או מישהי שצריכה אמורה להציל אותך, אבל יש הלכה שמונעת להסתגר בחדר עם אישה לבד. אם אתה לבד עם אישה מסתגר בחדר, יש איסור ייחוד. זה משהו הלכתי.
0: הם לא לבד.
1: אני לא יודע בדיוק מה היה שם. אם היו עוד אנשים...
2: היו אנשים. אז יופי, זה לא. כמה אנשים, זה לא... עמדו לדין גם, ושחול... אני מקווה, אני תשמע. צריך להחזיר את המשמעת לצבא.
1: צריך להחזיר את השפיות למדינה, ולצבא, ולכל המערכות במדינת ישראל. השפיות פה פשוט איבדה את השכל.
2: יש הפקרות. זה הפקרות?
0: הפקרות וסרבנות. הרי מדברים הרבה על סרבנות מכל מיני צדדים. זו סרבנות להגיד, אני לא הולך לפעולה מבצעית.
2: ולבטל את הפעולה.
0: ולבטל את הפעולה. זו סרבנות. קרמלה, ננצל את נוכחותך הטובה והחשובה כאן, דבר על איומי טראמפ, הסיכוי לתקיפה, לחידוש המלחמה.
2: תראה, גם בעזה, גם באיוש וגם בלבנון, הכל על הקצה. אנחנו שומעים על תקיפות ישראלי של צהל בעזה אתמול, חיסולים בלבנון, בערך סלי טייר, מתבצרים אנשי חיזבאללה ביהודה ושומרון. אנחנו כולנו עדים לחשש הגדול ביותר, חשש של אינתיפאדה שלישית.
0: בצהל ממש כשיש... מזהירים ומטריעים מזה.
2: אנחנו כבר מדברים על זה שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים. יש שם מתפוררות, מתגברים בכוחות. מצד שני, אין מספיק כוחות לצהל עוד אוגדה ביהודה ושומרון, ועוד אוגדה בערך סבופור, ועוד חיילים ברצועת עזה.
0: אז תרם הגענו לניצחון המוחלט, את אומרת.
2: תראה, זה לא, זה באמת לא ציני, אבל אין, כשיש, כשאתה רואה שיש וקום כזה גדול בתוך עזה, והם, החמאס, כבר נכנס לתוך הוואקום הזה. בלבנון אין שום פתרון. בסוריה בינתיים הם מצליחים איכשהו להחזיק, אבל שוב גם יש חשש מהטורקים, ויש, זה, וביהודה ושומרון זה קטסטרופה. אנחנו מטריעים פה כבר כמה חודש, שבועות,
0: במקום לצמצם את הזירות, אז באמת מדברים על עוד זירה,
2: אבל יש מי
0: שיש זירה בטורקיה וכו'.
2: נכון. יש מי שרוצה את זה. כנראה.
0: כן. קרמלה, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: גואטה.
1: תודה, קרמלה. כן, רן בנימיני.
0: סיימנו שעתיים, מהדורת יום שני.
1: כמעט.
0: כמעט מה?
1: כמעט סיימנו, כי אתה בדרך כלל מסיים על השנייה. וכשנשארה דקה וחצי, שלך זה נצח.
0: אני סומך עליך. כן. שאתה תמלא את הדקה וחצי.
1: את הדקה וחצי הזאת. אז כך. אנחנו רוצים בדקה וחצי הזאת לאחל לכל ילדי ישראל באמת שנה פוריה, משגשגת, מצליחה וטובה. שהמערכת החינוך תהיה קצת יותר יעילה ממה שהייתה בשנה הקודמת.
0: קצת, אבל קצת יותר יעילה. בקטנה ככה, ממש.
1: וכל ילדי הגן שבתוכם הנכדה שלי, היא עולה לגן גדולים.
0: זה גם מה שהבן שלי
1: אומר. כך קוראים לזה.
0: איזה התרגשות זו, אה?
1: כן.
0: היום הייתי איתו בגן.
1: כן.
0: במפגש קצר עם הגננת.
1: כן.
0: זה באמת רמות של התרגשות.
1: נכון.
0: גבוהות מאוד.
1: נכון. אז הודעתי להם, חבר'ה, תיזהרו לכם שתלכו לתל הגן בלעדיי. אני מחר הולך עם הנכדה שלי לגן של הגדולים. עם הגן של ראם כבר הייתי לפני שבועיים. אז זה מרגש מאוד. לגמרי. שיהיה בהצלחה לכולם.
0: יפה, בהצלחה ותודה למי שערך אותנו הערב, יהודי דמרי אגסי, למי שהפיק אותנו בר קציר, למי שתכנה אותנו, הטכנאי, אמיר שמואלי. תודה רבה לכולם, תודה רבה גואטה.
1: תודה רבה בנימיני.
0: ברכה והצלחה גם. משתמע בשנת הלימודים הבאה.
1: לכל המורים, המורים, המורות, נכון, לא קל.
0: נכון, עובדי ההוראה.
1: עובדי ההוראה.
0: שומרת יפה.
1: בהצלחה רבה.
0: בהצלחה לכולם. ו...
1: רק בשורות טובות.
0: אמן. יאללה ביי.
4: השעה בחסות
5: הסרט, מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת, בקולנוע.
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
8: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
9: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: בשר קונים במיטמן.
10: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
0: איתנו חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד. שלום לך, רם בן ברק.
11: בי שזורק בקבוק תברה לתוך בית שיש בו אנשים, הוא טרוריסט. מי שנכנס לבית וקופט את האנשים ומחזיק אותם בני ערובה, הוא טרוריסט. והכי גרוע, אתה יודע שראיתי את התמונות על הטנדרים, שמיד מחזירים אותך לשביל לאוקטובר, של הטרוריסטים של החמאס, ואתם משתמשים בטנדרים לבנים?
10: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
12: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
13: חי חי חי.
15: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
16: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, ישראכרט.
16: כפוף לאישור החברה ולתנאים הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה

0: הכרזת לפיד על רשימת המפלגה לבחירות הבאות. התחזית, מחר ומחורתיים עוד התחממות, ביום חמישי הקלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: המתיחות במפרץ, שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אומר כי איראן מגיבה בתוקפנות על העיצומים נגדה, אבל הוא מעריך שהלחץ הכלכלי יגרום לאיראנים לרצות לעשות עסקה.
2: The goal here is to create the conditions that they will want to come to the table. I think that Operation Economic Outcast is going to make them want to make a deal. Between that and the blockade, they are cut off.
0: המטרה היא ליצור את התנאים שיגרמו לאיראנים לחזור לשולחן המסע ומתן. בין העיצומים למצור הימי הם מנותקים. האינפלציה משתוללת, המטבע קרס וההנהגה הנבחרת מתלוננת על המצב הכלכלי בפני הגורמים הקיצוניים יותר בשלטון האיראני. כך שר האוצר האמריקני בריאיון לרשת CNBC בשולי כינוס מדינות G20. מדברה בביקה שווינו, איתמר מרגלית. המשטרה הנחתה לתגבר את ההבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי ההחלטה התקבלה בשבועיים האחרונים על בסיס מידע מודיעיני, וכי ההבטחה הצמודה החלה בימים האחרונים. מוועדת הבחירות נמסר כי השופט סולברג מאובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות המשטרה. בחירות 2026, תסכול גובר במפלגת יש עתיד לקראת ההודעה הצפויה במוצאי שבת של יאיר לפיד על הרכב הרשימה לכנסת הבאה. אחד מחברי הכנסת אמר לכתבתנו יערה שפירה כי הקמפיין מנוהל על ידי האנשים של נפתלי בנט וכי חברי הכנסת הוותיקים של יש עתיד כלל אינם מעורבים. כתבתנו מציינת כי בכנסת הנוכחית יש למפלגה 24 חברי כנסת שרובם המכריע אינם צפויים על פי הסקרים להמשיך לכנסת הבאה. מעריכים שבמקומות הריאליים ברשימה צפויים להתברג המשוריין החדש נועם טיבון וכן חברי הכנסת הבולטים בכהונה הנוכחית ולדימיר בליאק, נאור שירי, מרב בן ארי ומרב כהן. היום מצטרף לגל הפורשים מן המרוץ ביש עתיד השר לשעבר מאיר כהן ומעריכים שגם חבר הכנסת מיקי לוי עשוי להודיע בקרוב כי לא יתמודד בבחירות הקרובות ברשימת המפלגה. אסון השיטפון בנפאל. משרד החוץ בירושלים הודיע בצהריים כי הוא פועל לאתר נעדרת ישראלית נוספת, קטרינה סכנוביץ'. אחותה, דרינה מכנוביץ', אמרה לכאן רקע כי קטרינה יצרה בפעם האחרונה קשר עם משפחתה בבוקר יום רביעי שעבר, יום האסון, במעבר גבול בין נפאל לסין. היא הייתה חלק מקבוצה מאורגנת בינלאומית. כל הקבוצה נעדרת, כולל המדריך המקומי.
3: Я буду ходить по больницам, я не собираюсь ездить в опасные места, я не собираюсь к каким-то деревням, упаси Господь, прорываться там на этот КПП, ничего.
0: Дарина Михнович сухаха им Яна Брискман. המשטרה הודיעה כי נעצר חשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פרי לתינוקות, פרשה שנחשפה בכאן חדשות. החשוד, תושב הדרום בשנות 40 לחייו, נעצר היום בביתו ונלקח לחקירה. מחר תבקש המשטרה מבית משפט השלום בירושלים להאריך את מעצרו. ולסיום, אגדת הכדורגל ליאנול מסי הודיע על פרישה מנבחרת ארגנטינה לאחר 22 שנים. בחשבון האינסטגרם שלו כתב מסי כי כואב לו מאוד לעזוב, אך זה הרגע הנכון לפרוש כדי לפנות מקום לשחקנים צעירים. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי מסי כבש במדעי הנבחרת 125 שערים ב-207 משחקים והוליך לזכייה אחת במונדיאל, לשני גמרים נוספים ולשלוש זכיות בקופה אמריקה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
4: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר התחממות קלה. עורכי החדשות רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: הסרט מה שמריאל יודעת, עד כמה אתם באמת

0: מכירים את בני הזוג שלכם. סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת. בקולנוע.
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד שמונה בערב, על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות בעבודה. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד שמונה בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: היי, גילי.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: ככה, יש לי שאלה. בעלי הוא חשמלאי שכיר, הוא עובד אזרח עובד צהל. הוא נפל בבית וריסק את שורש כף היד שלו. הוא עבר ניתוח עם פלטינה וברגים. וכרגע הוא קיבל מהרופא חופשת מחלה של חודש וחצי. יש לו רק 50 ימי מחלה ואין לו ביטוח תאונות אישיות.
0: אוקיי.
1: במקום העבודה שלו מציעים לו לחזור לתפקיד ניהולי, מה שזה יכול לפגוע לו בשכר.
0: בואי נעשה רגע איזשהו סדר.
1: אוקיי.
0: אמרת קודם כל שהוא חשמלאי, נכון? ביום יום שלו, והוא נפל בבית כשהוא עשה עבודות חשמל?
1: לא, לא, הוא נפל בבית.
0: חבל.
1: לא במסגרת העבודה, אבל הוא לא ביצע עבודות חשמל.
0: הוא לא עשה משהו שהוא בתחום המומחיות שלו בבית.
1: נכון, לא.
0: אוי, איזה פסה. קיוויתי לרגע שאולי זו הסיבה, ואז זה כבר סיפור אחר לגמרי. טוב, אני אגיד רגע. אבל כן, אם יש לו רק 50 ימי מחלה, והוא צריך להיות עכשיו 90 ימים לפחות, אז יש ביטוח תאונות אישיות בביטוח לאומי.
1: אוקיי.
0: וזה אומר שמה שאתם עושים זה מגישים תביעה לביטוח תאונות אישיות, 2201, זה נקרא בביטוח לאומי, דמי תאונה אישית, ואתם מצרפים את האישורים על ימי המחלה הצבורים לו מהמעסיק, ואז מה שביטוח לאומי עושה, הוא ייתן לכם את היתרה עד 90 ימים, בכפוף לזה שיש לו אישורי מחלה ל-90 ימים.
1: אז קודם כל, מורידים לו את ה-50 שיש לו.
0: ביטוח לאומי בעצם ייתן לו את היתרה מתוך הבנה שיש לו, נגיד עכשיו אם מישהו שובר משהו, כתף או משהו כזה, והוא צפוי להיעדר מעל ל-90 ימים, מגישים את התביעה לדמי תאונה אישית, ואין מספיק ימי מחלה, או נגיד עצמאים, מגישים את התביעה, ביטוח יחד עם צירוף אישור על מכסת ימי המחלה שצבורים, שבעצם ביטוח לאומי רואה שאין לו את כל מכסת ימי המחלה לתקופה, ואז ביטוח לאומי משלים לו, די מהר אגב, את התביעה עד ל-90 ימים, ומוריד את 56 נגיד ימי המחלה שנצברו לו. חוץ מזה, אחרי זה אפשר להגיש לקרן הפנסיה, אובדן כושר עבודה, בין אם הוא מלא או חלקי, או מה שתלוי במצב שלו, ואז במצב כזה, זה לא אמור לפגוע לו בהכנסה. אלא יותר מזה, אפילו אם הוא יהיה רק על אובדן כושר עבודה, הוא גם יכול להגיש תביעה לנכות כללית מביטוח לאומי לתקופה שהוא לא יכול לעבוד.
1: הוא יכול אז להגיש נכות כללית? זה זמני? זה אותו דבר?
0: כן. יחד עם קרן הפנסיה, כי קרן הפנסיה היא לא הכנסה מעבודה. ימי מחלה כן. בסדר? ואז זה נותן את האופציה. עכשיו, למה שאלתי אותך על העבודה? כי כבר יש לא מעט החלטות של בית הדין לעבודה, שאם אדם עבד כחשמלאי, או נגיד, תדעת, אינסטלטור, ונפגע תוך כדי שהוא עושה דברים בבית שקשורים למשלח יד שלו, אז במצב כזה יכולים להכיר בו כנפגע עבודה. בגלל זה שאלתי, ואז זה כבר פיצוי אחר מאוד מאוד משמעותי.
1: הבנתי. אז בעיקרון, גם אם היד אחת הוא לא יכול לעבוד, כן שווה לו עוד איכשהו כן לחזור לעבודה.
0: אז הוא לא יוכל לקבל דמי תאונה אישית. דמי תאונה אישית ניתנים כגמלה מחליפת שכר, כשאין למישהו מספיק ימי מחלה. או כשהוא עצמאי. והם משלימים ל-90 ימים.
1: הבנתי.
0: אבל במצב שבו הוא יחזור, זה כבר יהיה בעייתי. זאת אומרת, הוא לא יוכל לקבל את זה, ואז הוא יצטרך לחכות לקרן הפנסיה, וגם קרן הפנסיה כדי להיכנס לתמונה, צריכה 90 ימים רצופים. בסדר?
1: אוקיי.
0: ואז תעשו את החשבון שלכם, מה יותר נכון. יש עוד אופציה נוספת שהיא דמי אבטלה, אבל היא האופציה הכי פחות אטרקטיבית פה, ולכן זה לא רלוונטי. חלט, כאילו. כי יש לכם ביטוחים אחרים, לכן אני אומרת, לא בטוח שזה בהכרח הדבר הראשון שהייתי הולכת עליו. אלא רק האחרון, אם קלו כל הקיצים.
1: הבנתי. אז בעיקרון, אם הוא מציע לו לחזור לתפקיד ניהולי, כן, כן, שווה לו לחזור. כאילו, בסופו של דבר, גם...
0: ברור מה. אם הוא יכול לחזור ולשמור את מקום העבודה שלו ולהיות בתפקיד ניהולי, מצוין. כל הדברים שדיברנו עליהם נועדו במצבים שאין כיסוי אחר, או שחולף זמן וצריך מענה יותר משמעותי. אבל אם הם נותנים לו תפקיד אחר והם צריכים אותו והם מוכנים לקבל אותו גם בישיבה וגם בלי לעבוד עם היד וכל מיני דברים כאלה, מצוין, עוד יותר טוב.
1: אני מניחה שגם בסופו של דבר, נגיד, אחרי פיזיותרפיה וכאלה, אז הוא כן יחזור הוא כן יוכל לחזור לתפקד בתור...
0: שוב, רק את צריכה לקחת בחשבון דבר אחד, וזה לראות האם בתקופות שהוא יצטרך טיפולים ופיזיותרפיה וכל מה שמסביב, יהיו לו עדיין ימי מחלה שהוא יוכל לנצל לצורך הדבר הזה, כדי שלא תיפגע ההכנסה שלו. זו הנקודה שאני חושבת עליה. לכן אמרת, תעשו רגע חשבון ותחליטו מה הכי נכון. בסדר?
1: אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה, גילי.
0: הרבה הרבה בריאות.
1: אמן, תודה.
0: מיטות, ביי ביי. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, שלום.
0: איך אפשר לעזור?
2: עד ככה. מדובר בבן שלי.
0: אני שומעת אותך נורא רע, אתה על איזה מין דיבורית, או בתוך בור, או משהו כזה.
2: אני אספר.
0: פשוט שומעים אותך ממש ממש רע. אז בגלל זה אני רוצה שנוכל לענות על השאלה באופן נרחב במידת הצורך, ובשביל זה צריך לשמוע אותך טוב. בסדר? אתה איתי?
2: כן, שמעת יותר טוב?
0: כן, כן.
2: אוקיי, אז מההתחלה מדובר בבן שלי, היום בן 21.
0: כן.
2: לפני 3 שנים הוא הוכר על ידי ביטוח לאומי על הרצף האוטיסטי. הוא קיבל 40% נכות רפואית ו-100% אי כושר עבודה.
0: כן.
2: אחרי 3 שנים הייתה לו ועדה נוספת. הורידו לו את האחוזי נכות ל-25%.
0: למה?
2: אין לנו מושג למה.
0: אני אשאל רגע, הוא עובד?
2: לא, לא. ועוד דבר שרציתי להגיד, אישרו לו שיקום מקצועי. זאת אומרת, הוא התחיל ללמוד לימודים אקדמיים.
0: כן.
2: של 4 שנים.
0: כן.
2: אישרו לו שיקום מקצועי. כן. ועכשיו אמרו לו, לא רק שמבטלים לו את הגמלה שהייתה לו, מבטלים לו גם את השיקום באמצע. זאת אומרת, באמצע הלימודים.
0: תגיד, מה קרה שם? בן כמה הוא?
2: הוא בן 21.
0: ובגיל 18 הוא קיבל לפני זה גם גמלת ילד נכה על אוטיזם?
2: לא, לא, לא קיבלנו. רק אחרי שהגיע לצבא וקיבלנו כל מיני ריג'קטים מהצבא, בדקנו את זה. קיצור, נפלנו בין הכיסאות ולמעט איך כל...
0: אוקיי, ואז הלכתם כאילו דרך הצבא, הצבא בעצם הצביע על זה, הלכתם לוועדת אבחון של משרד הרווחה?
2: לא, היינו בביטוח לאומי, שעברת הוועדה בביטוח לאומי ומצאו אותו על הרצף כמו שציינתי.
0: ונתנו לו רק ל3 שנים?
2: נתנו לו ל3 שנים, ואחרי 3 שנים הייתה ועדה נוספת.
0: אוקיי, כלומר, ועכשיו בעצם הם לא באים ואומרים, אחורני תיקנו ל-25%, אלא מעכשיו אנחנו הורדנו ל-25%, בטענה שמה, שאין פגיעה בכושר העבודה?
2: הם לא נמקו. אמרו, אחרי הוועדה...
0: לא, לא יכול להיות. זאת אומרת, קיבלתם מכתב עם פרוטוקול, והפרוטוקול אמור להגיד, סעיף 34 מותאם, אוטיזם, ואז הם צריכים להגיד, פגיעה בשדות, תאמין לי, כושר הלימודי, החברתי...
2: לא, אני מוכן לבדוק את זה שוב, אבל לא זכור לי שהיה שום מתייחס.
0: חייב להיות. זאת אומרת, ברגע שהייתה לכם ועדה, יש פרוטוקול, עם החלטה של הוועדה. הוא נמצא תחת פרוטוקולים, והוא יהיה שם, וגם לפיו קיבלתם מכתב שאומר האחוזים ירדו כך וכך וכו', ואז יש לכם שנה אחרונה של שיקום שצריך לראות מה עושים איתה של תואר.
2: לא, זה שנתיים, אבל הודיעו לנו שזה הפסיקו את השיקום. הוא קיבל הודעה שהשיקום לא יימשך ברגע שנגמרים ה3 שנים.
0: אז א' צריך לערער, מן הסתם. Okay. שתיים, אני אגיד רגע משהו, זאת אומרת, ממה שאני מבינה, האבחון שלכם היה מבוסס על... דוחות מהצבא, אני מניחה, סיום?
2: לא, לא, גם דוחות, זה ילד שהיה בטיפולים מגיל 3, יש לנו את כל הקלסטר.
0: לא, לא, אבל אני אומרת, הוא לא עבר, זאת אומרת, למעט הוועדה של ביטוח לאומי, הוא לא עבר למשל ועדת אבחון של משרד הרווחה.
2: לא, אבל לטובת ההגשה בביטוח לאומי, הוא עבר אבחון פסיכולוגי, פסיכיאטרי.
0: הוא עבר את כל הטסטים, איפה? במרפאה? אל תגיד לי שם של מרפאה, רק במרפאה מסודרת של אחד מבתי החולים?
2: לא. מה אחד המכונים שמקובלים על ביטוח לאומי?
0: פרטי?
2: סוג של כאן.
0: תראה, אני מציעה רגע בעדינות שתלכו למכתב שקיבלתם, לפרוטוקול, ותראו מה קורה שם. אני מניחה שיש שם איזושהי הפתעה, בסדר?
2: אוקיי.
0: זה לא בלתי הפיך, זאת אומרת, גם צריך להגיש עירור, ולעדכן גם את אגף השיקום שהגשתם עירור, ושאתם מגישים בקשה, וכל מה שמסביב. וזה יכול להשליך גם על ההמשך, כי הלימודים, אני מניחה, מתחדשים בעוד חודש וקצת.
2: נכון.
0: ולכן אני אומרת, כן היה צריך לעדכן את אגף השיקום שאתם מגישים עירור ולהגיש אותו מהר, אבל במקביל לטוס לחפש את הפרוטוקול של הוועדה ובאזור האישי שלו בוודאות.
2: אוקיי.
0: ולראות מה כתוב שם. ואם צריך תשלחו, במקביל אני הייתי שוקלת ברצינות, שוב, צריך לראות מה יש שם ומי עשה את האבחון ועל בסיס מה הם קובעים את זה. היו לי לא מעט מצבים שבהם דווקא חשבתי שיש, שוב צריך לראות מה יש בפרוטוקול, אבל לפעמים אנחנו מפנים גם לוועדת אבחון של משרד הרווחה, ואז עוברים גם את כל הסט הזה של האבחונים באמצעות גוף פורמלי. אז לביטוח לאומי הרבה יותר קשה להתווכח איתו. לכן אומרת, אני מניחה שיש שם איזושהי מחשבה אחרת שנוגעת באחד השדות התפקודיים שכנראה לא נפגע. אני מאמרת על השדה התעסוקתי, אבל אתה אומר, הוא לא עובד 3 שנים. זאת אומרת, לא השתנה שום דבר שם.
2: לא השתנה כלום, פרוט לזה שהוא התחיל את הלימודים.
0: שלח לי, תבקש את רשותו כמובן, כי הוא ילד גדול. ותשלח לי את הפרוטוקול ואת ההחלטה שהייתה ואת המסמכים שהעליתם, אני רוצה לראות מה הם כתבו. בסדר?
2: תודה רבה.
0: טוב, הרבה הרבה כוחות, ונראה מה קורה משם. מתי קיבלתם את התשובה עכשיו?
2: שבועיים 3.
0: בסדר, אמור. אז שלח לי את זה כמה שיותר מהר, בסדר? תעברו באזור האישי שם, אתם תראו את זה גם במכתבים וגם בפרוטוקולים.
2: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי ביי.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע מידאה.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
11: אל הדוזיים פר, את אופרט.
12: אסקיוזי, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אולה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אפוף לתקנון.
15: הערב בכאן 11
16: ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
17: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
15: ומיד אחר כך
16: הפשוטה בפרק קסום שהופכת סבתא לבצי.
18: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
19: שלום, ערב טוב.
0: היי, אפשר לעזור.
19: אני הייתי בהליכים של בהליכי גירושים במשך 10 שנים, ואיך אני פותחת את התיק, כי העורך דין שהייצג אותי האחרון, בהתחלה שבאתי אליו, אמרנו שנקבל את מה שמתחת לפנס, את הזכויות הסוציאליות שלי, קיבלתי אותן, והיה כתוב סופי, ואני הבנתי שסופי זה מתייחס לזכויות הסוציאליות. אבל הגרוש שלי עבד בחברת הייטק, ויש שם גם מניות, כאילו רווחי הון של מניות שהוא מחר, ומה שגיליתי לפני איזה שבועיים, שהיה אצל האקטואר, כבר מתחילת הדרך, זה טופס שנקרא הודעת הודעת עובד עקב פרישה מעבודה, ומצוין שם שב... ב-21.12 הוא פדה מחצית מהגמלה שלו, וגם הוא קיבל מענק, שמענק הזה הוא כן נתן לי 200,000, ש...
0: אני אשאל רגע שאלה. המחשבה שלך שהוא זה שהוא הסתיר נכסים משמעותיים?
19: בדיוק, ואני מאוד מאוד מבקשת, אם אפשר ואיך אני יכולה, להגיע גם באופן פרטי לרואה חשבון חקירתי, שיגיד שאני צודקת, אולי אני הוזה, אולי יש לי הזיות, אולי הדוח של האקטואר כן נכון.
0: תראה, אני מניחה שהדרך היחידה לעשות את זה היא באופן פרטי, לא?
19: כן, אז למי את ממליצה?
0: אני לא יכולה להמליץ לך על איש מקצוע, אבל אני כן יכולה להציע לך דבר כזה.
19: אוקיי.
0: לרוב עורכי הדין בתחום של דיני משפחה, אגב, גם עורכי דין שעובדים דרך עמותות ודרך גופים שנותנים את זה כסיוע. את יודעת, יש גם גופים של המדינה שנותנים על בסיס הכנסות נמוכות.
19: כן, אז זהו, שאני לא זכאית לסיוע, בדיוק, זה מה שאמרת.
0: ואת לא זכאית לסיוע בגלל הכנסה משמעותית יותר גבוהה, או על הגבול?
19: כן, כן.
0: אז במצב כזה יכול להיות שהיה שווה להרים טלפון לעורך או עורכת דין בתחום המשפחה שאת מכירה, בין אם זה מהניסיון שלך או מניסיון של חברים, ולהתייעץ איתו ולבקש ממנו הפנייה לרואה חשבון שהוא מכיר, שיודע לעשות בדיקה חוזרת על האירוע.
19: גם בלי שבית משפט מחליק.
0: קודם כל יש לך את המידע שכבר היה לך לפני שמסתבר שלא ידעת אותו. ולבקש מסמכים ואת כל מה שעמד בפני האקטואר, ולבקש לבחון את זה עוד פעם. זה מידע משפטי שאמור להיות שלך גם, לא?
19: אוקיי.
0: הרי הוא היה נגיש לשניכם.
19: נכון, ועכשיו האקטואר...
0: ואז לבדוק את זה, ואם עכשיו... אני מניחה שאת צריכה לפנות לעורך הדין שייצג אותך וכו', ולבקש את החומרים, או גם היא, גם מי שתבקשי ממנו, אפשר גם לפנות לעורך דין או עורך הדין לענייני משפחה שייצגו אותך, ויעשו איזשהו ייעוץ, ויפנו בעצמם, יקבלו את החומרים, ויפנו את זה למישהו משלהם. זה יעלה כסף, אבל לפחות תהיה לך תשובה חיובית או שלילית. זאת אומרת, אם תגלי שהיו שם דברים, אז תמיד את יכולה להגיש מחדש פיה.
19: אני כבר גיליתי.
0: אז אם כבר גילית, יכול להיות ששווה לך לפנות ולבדוק אפצור אפשרות לייעוץ משפטי, ואז גם לקבל תשובות, ויכול להיות שהם יעבירו את זה.
19: הייעוץ המשפטי האחרון טען שהתיק סגור ואי אפשר לפתוח אותו.
0: אני מכירה מצבים שבהם שאם אפשר להוכיח מרמה ודברים, ואני מכירה את זה גם מכמה חברים או חברות שהיה להם אירועים כאלה, שאוספים מסמכים, אוספים אינדיקציות.
19: כן, כן, יש לי הכל.
0: לכן אני אומרת, אני לא מכירה שאירוע הוא סופי. שאפשר, okay, אם יש נכון. עכשיו חשד למרמה, אפשר לפנות, ואפשר לעשות את זה עם ייעוץ משפטי. לכן אני אומרת, שווה, יש אפשרות לפתוח תהליך ממה שאני מכירה, אם אפשר להראות ממש שהייתה אינדיקציה למרמה. אוקיי?
19: Okay? אוקיי.
0: זאת אומרת, אני מכירה okay. אפילו איזה מקרה של איזה מנכ״ל, שאמור היה לקבל בונוס ענק, והסתיר אותו במשך שנים, כי הוא היה בהליך גירושים, ואז אחרי שנגמר הליך הגירושים, בא לחברה וביקש את הבונוס. שזה, אתה יודע, זו הזיה עכשיו.
19: אצלי זה היה הפור, זה במשך שנים שהיינו בשליחות בחול, הוא הצליח להסתיר ממני.
0: לכן מה שאני אומרת, גברתי, אני מכירה מצבים שבהם אנשים, גברים ונשים, פתחו מחדש הליכים משפטיים, והראו שהייתה מרמה. אני מציעה בעדינות לפנות לייעוץ משפטי. ואם באמת את לא זכאית לייעוץ מהמדינה, אז למצוא עורך או עורכת דין לדיני משפחה ששמעת עליהם דברים טובים מחברים.
19: אז זהו, אז אני חשבתי לפנות...
0: ולבקש, בלי שמות בשידור, לפנות למישהו ששמעת עליו או עליה דברים טובים מחברים או חברות, זו אינדיקציה מאוד מאוד טובה הרבה פעמים, לאנשים שהייתה חוויה מוצלחת, ושהחוויה שלהם הייתה שהייתה שם הצלחה משמעותית, ולבקש מהם ייעוץ משפטי, ומן הסתם, אם הם יראו שיש פה קייס, הם גם ישכנעו אותך ויעזרו לך, כי יהיה להם קייס להמשיך אחר כך.
19: טוב, אז סדר? תודה.
0: אני באמת אומרת, אני פשוט לא יכולה להפנות, אבל אני כן יכולה להגיד לך שהדרך הכי טובה בעיניי בדברים האלה זה לחפש חברים או חברות, אני לא יודעת אם יש לך ילדים בערכת הלימוד, אבל בשכיחות גירושים שבין 30-40% באוכלוסייה, לא מאוד מסובך למצוא בסביבה הקרובה מישהו שהייתה לו חוויה טובה ומישהו שהייתה לו חוויה לא טובה. בסדר?
19: תודה רבה.
0: המון המון בהצלחה.
19: תהיה שנה טובה.
0: שנה טובה, ונאחל לך באמת רק טוב, לכאן או לכאן.
19: כן, יהיה טוב, אני לא מוכנה לוותר. תודה.
0: בסדר גמור.
19: תודה רבה. הרבה
0: בריאות, להתראות. שלום, ערב טוב.
20: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
20: היי, אז אני פונה בעצם בקשר לאבא שלי. הוא בן 62.
0: כן.
20: והוא הובחן באלצהיימר לפני 2.5 שנים.
0: כן.
20: מאז שהוא הובחן הוא בעצם מידרדר בזמן האחרון באופן יחסית מהיר. ואנחנו היינו ב5 ועדות ביטוח לאומי. כל פעם עשינו החמרה, יורים, הכל.
0: בנכות כללית ובשירותים מיוחדים?
20: גם נכות כללית וגם שירותים מיוחדים. והוא בעצם, מאז שהוא הובחן, הוא נשאר באופן קבוע על 80% נכות כללית ו-50% שירותים מיוחדים.
0: רגע, 80% נכות כללית זה 4,250 שקלים, הוא מקבל קצבה מלאה.
20: אבל בעצם כל מי שאנחנו פונים אליו אומרים, מגיע לו 100% נכות כללית, והבעיה העיקרית...
0: זה אני מבינה, כי מה? כי פטור ממס הכנסה? לשם אתם מכוונים?
20: גם.
0: א', אפשר, אני רגע אגיד רגע משהו, בסדר? כשאתם הולכים למסלול... מבחינת, אני אשאל רגע, רק מבחינת הקצבה של הנכות הכללית, הוא מקבל את הסכום המקסימלי, את ה-4,250?
20: כן.
0: אוקיי, אז זו השאלה הראשונה. כשהולכים לפטור ממס הכנסה הרבה פעמים, על אף שאני מבינה שכולם אומרים לך שבמצב כזה של אלצהיימר מגיע 100%, לפעמים יותר קשה לקבל אותו בוועדות של הנכות הכללית, מאשר בוועדות של פטור ממס הכנסה. אוקיי? כלומר, באופן אבסורדי, הוא מקבל אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה?
20: כן.
0: מה שאני מנסה להגיד זה שיכול להיות שהיה שווה לראות האם... באמת כל הדברים נמצאים שם בוועדה של הנחות הכללית, ואם אתם חושבים שיש דברים שלא נכנסו, ואגב, הם גם יכולים להיות דברים שלא קשורים לאלצהיימר, אבל כן קשורים לגיל, אוקיי? יכול להיות ששווה לשלם כמה שקלים, אני בכוונה אומרת את זה, כי הרבה פעמים דווקא בוועדות של הפטור ממס הכנסה הרבה יותר קל להגיע לפטור. וזה לא משפיע בשום שלב על הנחות הכללית. אני מניחה שהנחות הכללית שנקבעה לו היא לצמיתות, נכון?
20: כן.
0: אוקיי. וזה לא משפיע על הנחות הכללית. כלומר, זה לא כמו לפתוח מחדש כל פעם את הוועדת נחות כללית שלו. אוקיי? וזה יכול לעזור לו הרבה יותר בקלות להגיע לפטור ממס הכנסה, גם אם יש בעיות רפואיות נוספות. אני רגע שמה בצד שנייה רק את האלצהיימר, כי אני מניחה שהוא צבר עוד כמה בעיות על הדרך. אוקיי? ואז הוועדה של פטור ממס הכנסה היא כלי מאוד מאוד משמעותי, גם מבחינת הרטרואקטיבי.
20: כן.
0: בסדר?
20: הבנתי.
0: שזו דרך כן. אחת. לעניין השרם, השירותים המיוחדים, כמה יש לו אמרנו? 50?
20: 50, כן.
0: שזה נמוך מאוד, זה השגחה חלקית.
20: נכון.
0: ויש כן, לכם מסמכים שאומרים...
20: לא
0: ויש לכם מסמכים שאומרים שהוא בעצם צריך השגחה מתמדת 24/7?
20: כן, בטח יש לנו 8 חוות דעת שונות שהבאנו, כאילו גם עובדים סוציאליים... נוירולוגים, גריאטר.
0: וכולם, יש גם לא פרטיים או שהכל פרטי?
20: לא, יש לנו מהקופת חולים, נוירולוג, רופא משפחה ושתי אחיות.
0: מעולה, והם כולם כתבו, והם גם עשו לו, אני מניחה, מיני מנטל, ואת כל המבחנים הנוספים, והם קבעו שיש פגיעה קשה, ושהוא זקוק להשגחה בכל שעות היממה?
20: כן, כתוב לו, זקוק לעזרה והשגחה 24/7, מסכן את עצמו ואחרים.
0: אוקיי, ובכל זאת ביטוח לאומי מתעקש לתת רק 50%? למה הם כותבים את זה בשר... מה הם מסבירים לכם בוועדה של השירותים מיוחדים?
20: אז מה שהם מסבירים לנו, זה בעצם הם נותנים לו את הציונים לפי התלות של בשר החצה וכל זה.
0: אבל יש השגחה.
20: שם הוא מקבל... זהו, ואז הם כותבים עוד נקודה... שהוא אינו זקוק להשגחה, וזה אין שום הסבר בפרוטוקול.
0: ערערתם על זה?
20: כן.
0: מתי היה הערעור האחרון על סמך מה שאת מתארת?
20: ערערנו במרץ, ובעצם במרץ עשינו ועדה בזום, והוועדה לא הוקלטה מסיבות טכניות, ועכשיו עשינו עוד החמרה, קיבלנו שוב את אותה תשובה בדיוק, לא זקוק להשגחה, עם אותו ניקוד כמעט, כאילו ניקוד שהוא לא משנה את ה-50, והגשנו עכשיו עוד ערעור נוסף.
0: טוב, תשלחי לי בבקשה את כל החומרים העדכניים לגביו, בסדר? גם את האומדנים, את המבחני מינימנטל שנעשו, הערכות קוגניטיביות של נוירולוג, כל מה שיש לך, בסדר? תשלחי לי את זה ואת ה... ואת הפרוטוקולים של שתי הוועדות. בסדר? אני רוצה לראות את זה בעיניים שלי, ואם צריך, יש לו כבר אפוטרופוס לצורך העניין?
20: יש לו ייפוי כוח מתמשך.
0: מתמשך? והפעלתם אותו כבר?
20: כן, הפעלנו אותו.
0: אז גם את האישור של הפעלת הייפוי כוח המתמשך, בסדר? אני בכוונה אומרת, בואי נתקוף את זה ואני אפנה לביטוח לאומי. בסדר? עם הסכמה כמובן. מי המיופה כוח שלו? אמא?
20: לא, אני.
0: את.
20: אני ואחיות שני.
0: מעולה. אז אני באמת צריכה את הסכמתך כמובן, ברגע שאת שולחת לי אז אין שום בעיה, ואנחנו נפנה לביטוח לאומי ונבקש מהם, ואני רוצה לראות את זה קודם כל בעיניים. בסדר?
20: כן, בסדר.
0: כולל האישור של ההפעלת טיפוי כוח מתמשך, כי בעצם האישור הזה גם יש בפני עצמו את, את יודעת, את הבדיקה שנעשתה וכו'.
20: כן.
0: בסדר? אני רוצה את הכל, אני אראה את זה בעיניים, ואני אפנה לביטוח לאומי. מקובל?
20: כן, לשלוח בוואטסאפ?
0: כן, זה בסדר גמור, ותכתבי שם בעקבות השיחה. בסדר?
20: בסדר.
0: הרבה הרבה כוחות, ואני מאמינה שעם המסמכים כאלה מובהקים, אין לי ספק שנוכל לעזור. בסדר?
20: כן, תודה רבה.
0: הרבה כוחות. להתראות. ביי ביי.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
21: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
22: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
23: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
21: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
24: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
25: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
26: שרת נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
23: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
27: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. והערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
5: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
4: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, הערב, מ8:30. כאן חדשות ברשת ב'.
7: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
8: שלום, שלום גילי.
0: היי, איך אפשר לעזור?
8: בקשר לתק חנייה לנכה, יש בעיה. אני נכה, עברתי ועדה במשרד הבריאות בשנת 20...
0: תגיד רגע, אתה על דיבורית או משהו?
8: לא, אני לא...
0: או רמקול? פשוט שומעים רעש נורא חזק. אוקיי, עברת ועדה?
8: ועדה ב-2021, ועדה קבעה לי נכות על פי קומה נמוכה, רגליים צרות יש לי. לצמיתות.
0: ניידות.
8: ניידות, כן.
0: אוקיי.
8: עדת ניידות. והמליצו לי על רכב, על תק חנייה והנחה בקניית רכב.
0: כן.
8: ובכל המסמכים.
0: כן.
8: התחלתי לקבל קצבת ניידות חודשית, גם לצמיתות ביטוח לאומי משלם לי.
0: כן.
8: ונתנו לי, פניתי למשרד רישוי אז ב-21, ונתנו לי תק חנייה לנחה לשנתיים. אז תהיתי, למה זה לשנתיים? בסדר, אמרו, נותנים לשנתיים. אחרי שנתיים הריחו לי. הגשתי להם עוד פעם אותם מסמכים שהרגליים שלי לא התארחו.
0: אתה אומר, הם לא התארחו עד עכשיו, הם כבר לא התארחו גם אחרי, כן.
8: והם הריחו לי עוד פעם לשנתיים.
0: כן.
8: עכשיו הגיע הזמן להאריך את זה עוד פעם, ולא הריחו. אני עכשיו...
0: מה?
8: תוקף. לא הריחו.
0: למה לא?
8: למרות שיש גם החמרת מצב, אני 3 פעמים הגשתי להם מסמכים.
0: לא, אבל בקומה נמוכה, בקוצר ברגליים, יש מספרים מאוד ברורים, פחות, אם אני זוכרת נכון, פחות מ-50, יותר מ-50 וכאלה, אין פה...
8: אני מקבל 50% לצמיתות.
0: כן.
8: ויש לי פטור מתור לצמיתות, שלחו לי כרטיס מביטוח לאומי, בכל מקום רשום לצמיתות. שלחו להנחה לרכב 1,300 סמ"ק, אם אני...
0: לא, אבל זה חתיכת הזה, כי זה לא משתנה, והקריטריון שאני מכירה הוא גם לא משתנה, אז אני לא כל כך מבינה למה...
8: אני גם לא מבין, ואני 3 פעמים עכשיו שלחתי להם בקשות, התחלתי חודשיים לפני פג התוקף, והם דחו פעם ראשונה, והם רשמו...
0: תראה, עכשיו הייתה בעיה, מה הם רשמו לך?
8: שזה פגיעה בגב לא מזכה בתג נכה.
0: אבל זה לא פגיעה בגב, מה קשור?
8: לא, יש לי בעיות נוספות שציינתי להם, ואני הגעתי לרופא אורתופד, והוא גם תהה, אומר מה, הם חושבים שאתה גבעת ש...
0: הם כאילו שכחו את הסעיף הרלוונטי.
8: כן, כן. אז הוא נתן לי עוד פעם מסמך, אותו מסמך, וזה, ואמר, זה לא יכול להיות. אבל עובדה. עכשיו אני בלי תג נכה, ואני מגיע עם רכב למשרד, אני עובד בבניין משרדים באיזשהו מקום, ויש לי גם החמרה במצב.
0: וכתבת להם שהם פספסו משהו?
8: הכל.
0: ומה הם אמרו?
8: שאני לא עונה לקריטריונים פעם אחרונה, ושאני לא יכול להגיש כלום.
0: אוקיי.
8: וחסמו אותי, אני ניסיתי להגיש עוד פעם, והם חוסמים, ואני פניתי דרך מוקד שלהם, משרד רישוי, וחזר אליי מנהל מוקד או משהו כזה, וגם פניתי לפניות הציבור של משרד הרישוי.
0: ובכל הדברים האלה אף אחד לא שם לב שיש שם טעות ושכחו שיש לך...
8: והם כתבו לי מפניות הציבור שאם הוא עושה ככה קבע, אז אין מה לעשות. אז... אבל זה אבסורד, לא?
0: נשמע ככה. אגב, יש לך חוץ מזה עוד דברים? נגיד פטור ממס הכנסה או משהו כזה?
8: לא, לא, פטור ממס... יש לי 36% נכות רפואית בנוסף.
0: הבנתי.
8: ל-50% האלה ניידות.
0: אוקיי, הבנתי. טוב, בוא נעשה דבר כזה.
8: ועוד דבר, אם אפשר, סליחה. אני רק ב-21 מקבל את הקצבה הזאת, אבל לא ידעתי. ואמרו לי אחר כך שמגיל 18 מגיע לי, לא? ואני היום בן 54.
0: גם יכול היה להיות לפני.
8: מגיל 49 התחלתי לקבל קצבה.
0: כן, לא, זה מתסכל שלא ידעת. זה ממש
8: חבר. אפשר לתבוע מהם שנים אחורה?
0: אני לא מכירה איזושהי דרך לעשות את זה אחורנית לצערי. מעבר למועד של התביעה וקצת אחורנית משם, בטח נתנו לך שנה אחורה?
8: לא, נתנו לי מתאריך החלטת הוועדה.
0: הבנתי.
8: אבל לפחות תק נחה שיתנו לי לצמיתותי, או שלא יודע, אבל זה אבסורדי. ואני מגיע לעבודה, אין פה חנייה, ואני קשה לי ללכת. יש לי בעיות נוספות ברגליים, ואני נתתי להם אישורים עדכניים, הכל. יש להם בתיק שלי, הכל. גם לי יש כל האישורים עם צורך. והם כתבו לי שאני לא זכאי. למרות שכבר 5 שנים יש לי, היה לי תק נחה. עכשיו הוא פשוט פק תוקף, לא בתוקף.
0: כן.
8: זה לא יודע.
0: לא, אבל...
8: ובכל המסמכים רשום לי לצמיתות. חוץ מתג נחה הזה, תג חניה.
0: אגב, למה אתה רק על 50 בדקת שזה מספק? כי ב-60 אף אחד לא היה מבלבל לך את המוח יותר.
8: הם מדדו, למרות שרופא אורתופד כתב משהו אחר, הם העריכו לי קצת את הרגליים. אבל אני כבר לא התעקשתי על זה. אמרו, מגיע לך זה וזה.
0: תראה, אני אגיד לך למה, אם היית מקבל 60%, אז היה לך כבר את התג נחה ובדיוק, ואף אחד לא מדבר איתך. עכשיו...
8: אבל אני לא רוצה לערער כרגע, וזה עוד פעם סבתוכה עם זה וזה, אז לפחות שיתנו לי תג חניה שאני אוכל להגיע לעבודה בביטחה, אני לא יודע.
0: תראה, בוא נעשה דבר כזה, תשלח לי את המסמכים שהגשת. בסדר?
8: כן, כל המסמכים יש לי, כן.
0: תשלח לי את המסמכים שהגשת למשרד התחבורה, ואת התשובה שלהם, ואנחנו נפנה אליהם. בסדר?
8: התשובה האחרונה הם אפילו לא שלחו לי באופן רשמי.
0: התשובה שלפני התשובה האחרונה לא משנה. תשלח לי את התשובה האחרונה שיש לך, בסדר? ואנחנו נפנה אליהם.
8: בסדר, לאותו מייל, כן? שפניתי אליך.
0: כן. בסדר?
8: תודה, תודה גילי, תודה רבה.
0: הרבה הרבה בריאות, אדוני, ותשמור על עצמך.
8: תודה.
0: טוב, אנחנו מסיימים. נגיד תודה רבה לרונית גורריה ונטע ידיד לוי על כל הסיוע והטיפול בפניות ובהפקה, ולזפר סלים על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב ורק בשורות טובות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
4: כפוף לתקנון.
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
9: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
10: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: אנחנו כאן.
12: קחי לך את השיר ששרתי לך כשהיית בתוכי,

0: הערב בכאן חדשות. 12 שעות עד הצלצול הראשון. פרסום ראשון. ישראל צנחה בציוני המבחנים הבינלאומיים. האם השר קיש יתערב בהכנת התלמידים למבחנים בניגוד להנחיות? מיד לירן חוג'אי נוף עם כל הפרטים. אחרי התקיפה האמריקנית באיראן, כוננות במזרח התיכון מחשש להתלקחות.
1: These are very violent evil people and if they had a nuclear weapon Israel would be gone.
0: גורם באיראן אומר הערב לכאן חדשות, קרובים מתמיד לחידוש המחאות. חשיפה, שתי קצינות, שני מגדים באותו גדוד ושתי פרשות הטרדה מינית בזמן המלחמה.
2: רוב האירועים האלה היו בתוך הטנק. בזמן ירי העדפתי להישאר באוהל שלי ולהסתכן בזה שיקרה לי משהו מאשר ללכת למקום המוגן שזה הטנק.
0: כרמלה מנשה ואורן אהרוני עם העדות הבלעדית והאמיצה בפנים גלויות. מוסף הבריאות מדמן.
3: זינק and boron.
4: These are a combined vitamin.
0: תוסף בריאות או עושק כלכלי. כל האמת מאחורי תוספי התזונה של הכוכבות.
5: משפיענים, בגלל שהם בונים איתנו מערכת אמון, קל מאוד להעביר דרכם מידעים שנשמעים דמוי רפואיים.
0: וגם בדיקה מיוחדת. כמה תוכלו לחסוך בהזמנת חופשה למזרח הרחוק חצי שנה מראש.
6: שפה חורף אנחנו יכולים ליהנות שם מקיץ.

0: ערב טוב לכם. כ2,600,000 תלמידים יחזרו בעוד 12 שעות ללימודים בכל רחבי הארץ. בעבור רובם זאת תהיה שנת הלימודים הרביעית בתוך המלחמה. כפי שמיד תראו, לצד השחיקה המתמשכת של מערכת החינוך, ההשפעה לרעה על התלמידים ניכרת. נצטרף אלינו עכשיו כתבנו לירן חוג'אינוף מחדר המצב של משרד החינוך. ערב טוב לירן. אתה חושף הערב את הקריסה של תלמידי ישראל במבחנים הבינלאומיים ואלה ציונים שאמורים להתפרסם בשבוע הבא.
1: כן, ממש כך טל, אתה יודע, כאן בחדר המצב מתכוננים לפתיחת שנת הלימודים, אבל ברקע מתכוננים בכירי משרד החינוך למה שהולך להיות בשבוע הבא, 8 בספטמבר, ציון מבחני פיזה, המבחנים הבינלאומיים של תלמידי כיתה ט'. עדיין אפשר לפרסם את הציונים ואת הנתונים עצמם, אבל כבר אומר לי בכיר במשרד החינוך את הדברים הבאים. הציונים הבינלאומיים הם שוק גדול, ישראל הולכת לצלול בדירוג המדינות, כשצריך לזכור שהתלמידים נבחנו בתקופה מאוד בעייתית. אנחנו מדברים על מרץ 2025, ממש עם סיום הלחימה ועל מלחמה בעזה, רגע לפני המלחמה עם איראן. אז היו המבחנים בינלאומיים, היו גם מי שרצו כמובן לבטל את השתתפות ישראל, אבל בכל זאת משרד החינוך וגם שר החינוך קיש התעקש בכל זאת, ואנחנו נראה בקרוב מאוד את הציונים. וברקע כל זה טל צריך לזכור, כשיש קרב מאוד מאוד גדול בין שר החינוך יואב קיש לבין מנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה גל אלון, כאשר גל אלון נותן האשמות חמורות מאוד נגד מנכ״ל משרד החינוך ושר החינוך יואב קיש, ושים לב מה הוא כותב לוועדה מיוחדת. מסמכים ועדויות שהגיעו לידי רמה מעלים חשד שהשר ומנכ״לו הנחו להעביר 900,000 שקלים מכספי השיקום של חרבות בזל לטובת הכנה ממוקדת של 110 בתי ספר למחקר פיזה באמצעות מסלול תגבור. הכנה שכזו אסורה על פי ה-OECD ועלולה לעלות בהערת הזרה בדוח הבינלאומי. רמה הביא את הדברים בפני השר בפברואר 25, והוא הנחה לעצור את ההכנות, הוא זה שר החינוך. רק באחרונה גילינו שמי שהנחה על הקצאת התקציב למהלך הוא השר בעצמו. דברים חמורים מאוד שאומר מנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה, על דברים כמובן פסולים. ומנגד נגיד טל שיש דוח פנימי של מבקר משרד החינוך שקצת סותר את הדברים. שים לב לדברים האלה. הוועדה בדקה את הטענות, אותם טענות של רמה. יהודה המקורי של תוכנית התגבור לכיתות ט' פועלת שנים רבות והורחבה בשל פערים לימודיים שנוצרו בעקבות המלחמה. התוכנית הופעלה במסגרת המכרז הקיים ללא הקצאות שעות יהודיות נוספות. לא ניתן לבסס טענה בדבר קורלציה בין התוכנית לבין היערכות למבחני פיזה. זה המבקר הפנים של משרד החינוך. כלומר, אנחנו מבינים כאן שיש כאן התנגשות מאוד גדולה בין הצדדים, אבל בשבוע הבא הציונים וההידרדרות של ישראל עומדים להתפרסם.
0: תודה רבה לך, לירן. כן, מחר זה קורה, ילדי ישראל יחזרו לספסל הלימודים. כמה מורים חסרים, והאם האיסור על הטלפונים הניידים בבתי הספר באמת יתממש? לירן חוג'אינוף עם כל הפרטים לקראת 1 בספטמבר.
2: בבתי הספר ברחבי הארץ נשלמות ההכנות האחרונות לפתיחת שנת הלימודים מחר.
3: הכל כמעט מוכן פה, אנחנו בדיוק עוד מסדרים קצת הכיתות, אבל כן, כל המורים, יש לנו צוות נהדר שמוכן ומתרגש לקראת פתיחת שנת הלימודים.
2: השולחן כבר במקום, המסדרון כבר מצוחצח, והילדים בבית כבר מוכנים עם הילקוט החדש, אבל גם השנה זה לא באמת חלק.
4: יש שתי כיתות עם מחנכת אחת בכמה שכבות, גם בבית הספר שלנו וגם בבתי ספר אחרים התמודדנו ממש עד הרגע האחרון עם כיתות צפופות מצד אחד של 37-38 תלמידים. מצד שני אנחנו ממש מתמודדים עם מחסור ממש קשה של מורים.
2: אמנם שנת הלימודים לא נפתחה הפעם ביומי שביתה, אבל אי אפשר להתעלם מהבעיות המרכזיות. המחסור במורים והכיתות הצפופות הם המטרד המדיג ביותר במערכת.
4: 38 ילדים בתוך חלל של של כיתה רגילה, לפעמים יש סייעות, לפעמים יש עוזרות הוראה נוספות בתוך כיתה. תחשוב 42 43 אנשים ב-50 51 מטר מרובע, אולי זה במצב טוב של כיתה תקנית, אפילו פחות מזה.
2: בשבוע שעבר טען מנכ"ל משרד החינוך שעדיין חסרים רק 800 מורים, אבל המחסור הזה נפתר כביכול כשהמנהלים סותמים חורים.
5: השנה, בנוסף לאתגרים הרגילים, התווסף גם משבר אמון חריף עם הנהלת משרד החינוך. מנהלי בתי הספר קראו למשרד החינוך להידבר ולמצוא פתרונות לבעיות מבניות שרק החריפו בחודשים האחרונים. יש פה משבר שהולך ומחריף ופוגע בחינוך של תלמידי ישראל.
2: אך הבעיות לא נגמרות כאן. האלימות הגואה, הציונים הנמוכים במבחנים הבינלאומיים והניסיונות הלא מוצלחים לשלב תלמידים מיוחדים בכיתות רגילות מייצרים מערכת מוטשת. מערכת שסוחבת כבר כמה שנים מורכבות, שכללו לא מעט ימי מלחימה ולמידה בזום.
4: השנה האחרונה במיוחד שהם הפסידו קרוב לשנת לימודים מלאה בשש השנים האחרונות, 172 ימים, ואנחנו רואים ילדים שההורים שלהם עדיין במילואים, יש לנו ילדים שההורים שלהם בנובמבר ובאוקטובר מוזמנים כבר ל3-4 חודשי מילואים. זה התמודדות שהיא לא רק של בית הספר, של המורים, אלא גם כולנו כקהילה וכחברה.
2: השנה לראשונה נכנס גם האיסור על תלמידי חטיבות הביניים להשתמש בטלפון הנייד בשטח בית הספר. שלא כמו ביסודי, המתבגרים לא בטוח ישתפו פעולה עם האיסור. אך אם שואלים את עיריית תל אביב שהשנה אסרה על שימוש בניידים בחלק מהתיכונים, יש הצלחה.
3: השיח הקבוע בחדר מורים היה תמיד די כבר עם הטלפונים, די כבר עם הטלפונים, כל אחד שחוזר משיעור מוטש, וזה איננו. השיח הזה נעלם לחלוטין, כלומר, ההוצאה של הטלפונים מתוך המרחב הציבורי בזמן בית ספר, למעשה קודם כל פתרה את בעיית הטלפונים בשיעור.
2: ממצאים ראשוניים מהניסוי בעיריית תל אביב שעלו במחקר של אוניברסיטאות תל אביב ובר אילן מגלים כי 74% מתלמידי התיכונים שבהם היה איסור להשתמש בטלפון הנייד אכן לא השתמשו בו גם לא בהפסקות. הממצא המרכזי הוא בלי ספק הסוגיה החברתית. המורים בבתי הספר הללו דיווחו על פעילויות חברתיות גבוהות בהפסקות ואפילו על שיפור בריכוז התלמידים בשיעור.
3: תמיד יהיו לך בכיתה את התלמיד שישן ואת ההוא שמצייר, זה נכון, אבל בגדול, כן, אנחנו רואים את העיניים שלהם, ואני חייב להגיד, כמורה להיסטוריה שגם אוהב את הדיון בכיתה, יש הרבה יותר השתתפות, כי אין להם משהו אחר לעשות.
2: לפני פחות משבועיים שוחחנו עם תיכוניסטים בתל אביב, הם לעומת החוקרים פחות התרשמו.
6: הרבה תלמידים מחבירים.

0: נכון, טל, זה מה שחשבו בהתחלה, משום שמדובר באמת באירוע מאוד מאוד נדיר וחריג, שרוב מתקני ההתפלה של מדינת ישראל פשוט לא עובדים, וזה מה שקרה במהלך היממות האחרונות. ראינו את ההודעות של רשויות, גם בשפלה, גם במרכז, גם בחלק מאזור הצפון, לצמצם את צריכת המים, בעיקר במגזר החקלאי, פחות במגזר הפרטי, וככל הנראה, האירוע הזה, התופעה הזאת שגרמה למתקני ההתפלה להפסיק לעבוד, הן עצות שזרמו ממצרים וגרמו לים, למי הים, להפוך אחורים ולסתום בעצם את המסננים של אותם מתקני התפלה. בשעות האחרונות מצליחים להתגבר על חלק מהבעיה הזאת. אנחנו מדברים על 5 מתקני התפלה שהושבטו בסך הכל באשקלון, באשדוד, בסורק ובפלמחים, ובאמת אתה יכול לראות לפי הסדר שהתחנה הראשונה שהושבטה היא אשקלון, ואז פשוט עלה צפונה, כך שההערכה היא שבאמת הבעיה הזאת הגיעה מאזור מצרים, ושתי תחנות נפתחות מחדש, שני מתקני התפלה נפתחים מחדש, וגם היתר צפויים להיפתח בקרוב. תקלה מאוד מאוד משמעותית, חריגה ונדירה, אבל לא מתקפת סייבר.
1: אוקיי, תודה רבה לך, איציק. מדינות ערב והמפרץ שוב מוצאות את עצמן בתווך בין איראן וארצות הברית בחילופי מעלומות הלילה. שלום לך, רוי קייס, ראש תחום העולם הערבי שלנו. יש הרבה תסכול שם.
2: שלום, טל. נכון, טל, הלילה אנחנו ראינו שבתגובה לתקיפה האמריקאית באזור מיצר הורמוז בדרום איראן, איראן ניסתה לתקוף בסיסים אמריקנים גם באיחוד האמירויות המפרצית וגם אצל שכנתנו ממזרח ירדן, והתחושה שם שאין אור בקצה המנהרה הזאת לפלונטר בין האמריקנים לאיראנים. היום מי שביטא את זה הוא יועצו של נשיא איחוד האמירויות אנואר גרגש, שאמר שמצב הלא שלום והלא מלחמה לא יכול להימשך. אמנם קרא לפתרונות מדיניים מציאותיים, אבל שים לב, תלו גם מתח ביקורת, וזה לא כל מדינות המפרץ, בוא נגיד תמימות דין לגבי העניין הזה, על מזכר ההבנות שנחתם בין האמריקאים לבין איראן שקרס. בירדן, גורם ברבת עמון שמקורב לשלטון שם אומר לי, על אף התקיפה האיראנית, אנחנו מחויבים לצורך להפחית את המתיחות באזור. בתרגום חופשי, יש תחושה של תסכול ומיאוס גובר במדינות האזור מחוסר ההכרעה באימות הזה בין ארצות הברית לבין איראן, כיוון שיש לזה השפעה כלכלית וביטחונית על אותן מדינות מבחינת הסטטוס קבוע הזה שנוצר. העניין הוא שכמו שאנחנו מבינים, לאור מה שראינו בחודשים האחרונים, אותן מדינות על עדיין מעדיפות את הפתרון בדרכים דיפלומטיות, את הדיאלוג, לא את ההסלמה הצבאית, וכרגע נראה שהדיאלוג לא ממש נמצא בהישג יד, כן. בין האמריקאים לאיראנים כמובן.
1: תודה רבה לך, קייס. גילי כהן, שלום לך, ערב טוב. אחרי התקיפה הזאת באיראן, מה זה אומר על כוננות בישראל?
3: כן, אנחנו די מורגלים כבר לעניין הזה, אבל אין ספק שהמתיחות במצר הורמוז וחילופי הירי במהלך הלילה מעלים שוב מדרגה, גם בדריכות כאן בישראל ובכלל באזור כולו, גם מכיוון שטראמפ הבטיח תגובה, גם מכיוון שזה לא ממש מצטייר כמו משהו שנמצא לקראת פתרון. אמנם יש מאמץ גם של מדינות התיווך, קטר ופקיסטן, כדי בסופו של דבר להרגיע או לנסות ליישר את ההדורים, לחזור למסמך ההבנות, אבל לפחות כרגע לא ניכר שזה המסלול. כנראה שהדברים ידברו בעד עצמם, בעיקר בחילופי אש או בחילופי ירי, גם במהלך הימים הקרובים.
1: Yeah. ושוב אנחנו רואים, גילי, את טראמפ מצייץ כל מיני דברים עם AI והשמדה, אבל בסוף מתקפל, שוב, בצורה המביכה שקורית יותר מדי לצערנו.
3: כן, תראה, מנוע תמונות ה-AI בחשבון ה-Truth של טראמפ באמת עולה מעבר למצופה ומעבר לכל דמיון. טראמפ מאיים היום בריאיון לפוקס ניוז בתגובה. הוא לא יכול שלא להגיב, היה ירי גם למדינות המפרץ, גם לירדן, אז תגובה בו תבוא, וכנראה שיהיה גם איזושהי תמונת AI שתלווה את זה.
1: תודה רבה לך, גילי. כן, אז אחרי חודש של רגיעה, שוב אנחנו בהסלמה במפרץ, האמריקאים תוקפים בסיס איראני באזור מצר הורמוז, איראן מגיבה בירי לעבר בסיסים אמריקנים בירדן ובייחוד האמירויות, וכעת האיומים האלה של טראמפ, הנועל מוכר, כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, על ההתלקחות החדשה בזירה.
4: ושוב אותה המנגינה, שבועות של שקט מתוח פינו את מקומה ממש לחזרה לתרחיש המוכר. ארצות הברית תוקפת במצר הורמוז, איראן משיבה בירי לבסיסים אמריקנים. ארצות הברית היא שהחליטה לחזור לשימוש באש במפרץ לאחר

0: בטענה כי זיהתה הכנות איראניות להנחת מוקשים במצר הורמוז.
1: The Pentagon says it was responding to an imminent Iranian threat. Iran calling it a fatal mistake by the Trump regime and retaliating, and all of this now raising concerns about renewed fighting as this war drags on.
0: היעד להתקפות היה האי לארג שמול נמל בנדר אבאס, האי משמש בסיס לציוד והתקפות איראניות על כלי שיט במצר הורמוז. בפיקוד המרכז האמריקני טענו כי איראן אשמה בהתלקחות האחרונה, וכי הפעולה של ארצות הברית נועדה כדי להגן על חופש השיט במצר. איראן, כמו בסבבים הקודמים, הגיבה בהתקפות על בסיסים אמריקנים באזור. הפעם הן כוונו לעבר ירדן ואיחוד האמירויות. כל הטילים האיראנים יורטו או נפלו לפני שהגיעו למטרה. אבל בהסלמה כמו בהסלמה, אחרי התגובה האיראנית מגיע תורה של תגובת הנגד האמריקנית.
2: I just spoke with President Trump, who told Fox News the United States will respond to the Iranian attack on U.S. forces overnight in Jordan. The president said, we're going to hit them hard, there will be a response.
0: טראמפ, אולי בניסיון להפחיד את האיראנים, פרסם סרטון AI שבו לכאורה התקפה אמריקנית על האי חרג, מוקד תעשיית הנפט של איראן. התקפה כזו כמובן לא קרתה במציאות, אבל ייתכן שזו דרכו של טראמפ לרמוז על איומים עתידיים.
3: And that's what the president is saying is, look, you guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country, you've got to stop or there are going to be some consequences.
0: ההתלקחות הצבאית, גם אם בעצימות נמוכה ולעבר יעדים מאוד מוגבלים, נראית בלתי נמנעת. אבל מבחינת הממשל האמריקני, הדגש הוא על המשך הלחץ הכלכלי ועל הניסיון לפתוח את מצר הורמוז לתנועה.
4: We have control of the Hormuz Strait. We've swept it of all the mines. You know, we don't have mines there now.
0: עד כמה באמת המצר פתוח? הרבה פחות ממה שטראמפ טוען, אבל גם יותר ממה שאיראן הייתה רוצה לראות. המצור האיראני על המעבר הימי כבר אינו מוחלט, וספינות עוברות בו גם אם בקצב נמוך. ולצד ההסלמה והאיומים, הדיפלומטיה עדיין על השולחן.
5: מה דומבל ג'אנג ניסים עם פיומיס כ... בדוניה תעלה אלם קרדים, ולי דר מוקבל תג'אווז היש וכת ארם נחאים נשאסט, ופסוך קטעי הם מיתונים באונה בדים.
0: טראמפ מצידו לא שולל מסע ומתן, אבל אומר כעת כי אינו בטוח שאפשר לסגור עם האיראנים עסקה. הנשיא האמריקני נשמע רחוק מלדעת מהי תמונת הסיום של המלחמה. אתמול הוא הבהיר כי לא יהיה מדובר בהכרח בהסכם בין המדינות.
4: At the right point, we'll either win or they'll do something. But, you know, I don't mind winning, just winning. I don't need a signature on a piece of paper.
0: כעת נערכים במפרץ ללילה נוסף של מתיחות. ברקע מרחף האיום של טראמפ במעלומה צבאית נוספת והחשש מתגובה איראנית לעבר שכנותיה. נתן גוטמן, וושינגטון.
6: אז כאמור עדיין אין החרפה לכדי מלחמה. יואב זהבי, שלום לך.
7: שלום.
6: תושב איראני אומר לך שהם מתקרבים לחידוש המחאה ברחובות.
7: בוא נגיד את זה בזהירות. תשמע, אנחנו רואים שהלחץ הצבאי האמריקני מחריב, ואיתו גם הלחץ הכלכלי עם אותן סנקציות שארצות הברית הטילה בשבועות האחרונים על איראן. ואנחנו משוחחים עם תושב טהרן שמספר לנו על מציאות קשה במיוחד. לדבריו יש עדיין מזון בצרכניות, בסופרים, יש הרבה מזון, למען האמת אין מחסור, אבל הוא יקר מאוד, הוא אומר לנו, אפילו הלחם התייקר לדבריו. הוא מספר גם על מחסור בתרופות ועל תחושה קשה של חוסר תקווה. הוא אומר לי כך, מבין אנשים שאני מדבר איתם, אף אחד לא אופטימי לגבי העתיד, כולנו מודאגים. המצוקה הכלכלית הזאת שוב מעלה באיראן את שאלת המחאה, כמובן, כפי שאמרת בפתח דבריך, טל, חודשים של לחץ צבאי, סנקציות, פגיעה כלכלית, וגם בשלטון אנחנו שומעים, צריך להגיד, בשבוע, שבועיים האחרונים, מסרים שמצביעים על כך שהם מודאגים מחידוש המחאות, אומרים לאיראנים שהם צריכים להיות מאוחדים, כי אם יהיו סדקים בתוך החברה האיראנית, יתרום למעשה לאויבים, ואותו תושב טהרן אומר לנו, סביר מאוד שהמחאות התחדשו. העניין שבאמת, אחרי הדיכוי הקשה שראינו בחודש ינואר, גל המחאה ההוא, השאלה היא לא רק כמה כעס יש באיראן, אלא האם הכעס הזה מספיק חזק כדי להתגבר על הפחד המאוד גדול שיש שם בדרך אחרי הטבח שראינו לפני כחצי שנה, לפני 8 חודשים.
6: נכון, תודה רבה לך, זהבי, מואב ורדי, שלום לך.
8: שלום טל.
6: אגב, ראינו גם בזמן המתקפה האמריקאית והישראלית על איראן שאנשים לא הצטרפו למחאה ברחובות כפי ש... תכננו אולי מבחוץ, אבל האם אנחנו באמת בדרך להסלמה או שזה שוב אותו נועל מייגע?
8: תראה, אנחנו כבר מזמן הבנו שלא כדי לנחש מה עובר לטראמפ בין שני אוזניו, אבל נגיד ככה, טראמפ מצד אחד מאיים, אנחנו נתקוף הלילה, נתקוף בעוצמה, אבל צריך לזכור את הדברים הבאים. קודם כל, טראמפ בעצמו לא סס למלחמה, אנחנו יודעים את זה שהוא רוצה הסכם, הוא רוצה לפתור את המשבר הזה בהסכם, לא במלחמה, הוא לא מאמין במלחמה הזאת, לא בגלל מחירי הנפט שיעלו לו, לא בגלל אובדן חיילים, ולא בגלל דעת הקהל האמריקנית שנגדו. יתרה מכך, אתמול דיווח בוושינגטון פוסט שבכירים מאוד בצבא האמריקנית אומרים ל... הצבא האמריקני אומרים לשר ההגנה, שר המלחמה, פיט הקסט, אין לנו כרגע יכולת להיות בכל הזירות, אם אנחנו מעריכים את המלחמה באיראן, אנחנו נפגע בארצות הברית פנימה ובזירות אחרות שלה, אבל טראמפ נמצא, אתה יודע, במין משחק מילים הזה, במצר משל עצמו, מכיוון שאין לו כרגע דרך לפתור את זה. הדרך הדיפלומטית לא קיימת, מכיוון שטראמפ רוצה שתהיה שליטה אמריקנית, או לא תהיה שליטה איראנית במצר. ומה שהאיראנים עושים אתמול, הם מסתכנים בתקיפה אמריקנית, והם יודעים שתהיה תקיפה, אבל הם מוכנים לזה כדי לזרות שוב מוקשים, להטמין מוקשים, כדי שהשליטה תהיה שלהם. כל הסיפור הזה הוא מאבק, מי ישלוט במצר, הורמוז, משהו שלא דיברנו עליו לפני המלחמה. האיראנים גילו מאוד שזה הקלף החזק שלהם, ועליו הם לא מוכנים כרגע לוותר, אפילו במחיר של הסלמה כלשהי.
6: תודה רבה, מואב. ישראל תקים מערך הגנה אווירית עבור יוון. זה קורה במסגרת עסקה בשווי של 10 מיליארד שקלים. העסקה הזאת נחתמה היום בין המדינות. חיזוק הברית נעשה על רקע ההתבססות הטורקית באזור. כל הפרטים על עסקת הענק בכתבה של איתי בלומנטל.
9: רקע ההתבססות הטורקית בשנים האחרונות באזור, בדגש על מזרח הים התיכון, ישראל ויוון חתמו הבוקר על הסכם ביטחוני אסטרטגי, עסקת הנשק הגדולה ביותר בין המדינות, ומכירת מערכות הגנה מתקדמות לצבא היווני.
10: בסוף, לעשות הסכם G2G, גם עם יוון, גם מדינות נוספות, זו החלטה של מדיניות, של אסטרטגיה, היא לא באה במקרה. פה יש פה, כמו שאתה אומר, יש פה שילוב אינטרסים, אינטרסים שלנו, קודם כל של ישראל, של יוון ושל קפריסין על האזור שלנו.
9: העסקה קיבלה ביוון את השם מגן אכילס, נעמדת בשווי של 3 מיליארד אירו, 10 מיליארד שקלים, ובמסגרתה ישראל תקים בשנים הקרובות בעבור הצבא היווני, מערכת הגנה רב שכבתית אדומה במאפייניה למערכת הישראלית.
10: בסוף, ההחלטה לרכוש את המערכות הלכתה של יוון בהתאם לאיומים שעליה, והצלחת שלנו מלאה באיומים, אני לא רוצה ללבות ולהוסיף עוד איומים משלנו לקלחת הזאת.
9: בשכבה העליונה תפעל מערכת קלע דוד, לירות טילים בליסטיים ומלטים, בשכבה האמצעית מערכת ברק MX לירות רקטות ואיומים אוויריים בים, ובשכבה התחתונה מערכת ספיידר לירות רקטות, רחפנים וחטב"ם עם לטווח קצר, את כולן ילוו מכ"מים רבי עוצמה ומערכת שליטה ישראלית.
11: רפאל גאה, נרגשת ושמחה, לקחת חלק בפרויקט מרכזי של הגנה אווירית על מדינת יוון.
9: מערכת קלע דוד, תוצרת רפאל, צברה ניסיון מבצעי בירות טילים בליסטיים גם במהלך המערכה האחרונה נגד איראן. מערכת ברק MX, תוצרת התעשייה האווירית, נועדה לירי טילי ים אוויר, טילי קרקע אוויר וטילי שיוט בלב ים. ומערכת ספיידר, תוצרת חברת רפאל, היא מערכת ניידת לירות כלי טייס, פצצות מונחות ואיומים אוויריים נוספים.
12: Ναι, θεωρώ πιο σημαντική τη συμμαχία με το Ισραήλ, αφού με ρωτήσατε, γιατί η συμμαχία με το Ισραήλ εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Και η ελευθερία του ελληνικού κράτους έναντι της τουρκικής απειλής ή οδήποτε άλλου είναι πολύ σημαντικό θέμα.
9: Η עסקה שנחתמה הבוקר משקפת חלק מהשינויים במאזן הכוחות באזור. ישראל מקדמת ברית אזורית משולשת עם יוון וקפריסין, ומנגד טורקיה של ארדואן מגבירה בשנים האחרונות נוכחות בים התיכון, ופועלת לסייע לסוריה של אחמד א-שארה.
10: הקפדנו אחת לשנה לעשות מפגש טרילטרלי ברמה של שרים, מנכלי משרדי הגנה. השנה זה אומנם לא קרה, אבל הקשר הוא הדוק גם עם היוונים, גם עם הקפריסאים, גם אנחנו, וזה דבר שאנחנו מתכננים לעשות אותו בקרוב. מועדי הספקה והתחלת המבצעיות זה החל מעוד 3 שנים.
9: התעשיות הביטחוניות של ישראל עמדו במבחן המציאות לאחר 7 באוקטובר, וברקע השינויים הגלובליים, הפלישה הרוסית לאוקראינה והמערכה במזרח התיכון נגד איראן, עוד ועוד מדינות נכנסו למרוץ התחמשות שילווה אותנו גם בשנים הקרובות.
10: בכל העולם בסוף ההגנה האווירית מדברת. תראו מה קורה במלחמה ברוסיה ואוקראינה. בסוף רחפן שעולה מאות דולרים עושה נזק אסטרטגי במאות מיליונים. ולכן זה הסיפור היום. מהשכבה הכי נמוכה של הרחפנים ועד השכבה העליונה שזה טילים בליסטיים.
9: ההסכם עם יוון משקף את החזון הישראלי לקדם עוד ועוד בריתות אסטרטגיות עם מדינות באזור מול איומים חדשים, כך שההסכם שנחתם הבוקר הוא רק תחילת הדרך.
6: עכשיו ללבנון, בישראל לא מרוצים בינתיים מתפקודו של צבא לבנון בפיילוט נגד חיזבאללה, הפיילוט הזה כזכור החל לפני כחודש וחצי. איתי בלומנטל, אנחנו איתך, אתה מפרסם את הביקורת של צה"ל וגם מה אומרים האמריקאים.
10: נכון, ישראל לא מרוצה מהתפקוד של צבא לבנון באזורי הפיילוט, פיילוט שהחל לפני חודש וחצי, ישראל ציפתה שצבא לבנון יפעל נגד התשתיות של חיזבאללה. בכיר אמריקני אומר לנו הערב את הדברים הבאמת מדהימים הללו. קצינים בצבא לבנון אמרו לנו שהם מתנגדים לנסיגה ישראלית מדרום לבנון בשלב הזה, מחשש שחיזבאללה יחזור לאותם המקומות.
13: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
14: אנחנו כאן.
15: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
16: אלה דוזיין פר, את אופרט.
17: אסקיוזה, מה?
16: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
17: אולה,
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: Air fry לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
9: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
10: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו. חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
11: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו ג'קו.
12: הנה אחד.
14: מי עוד אחד?
12: יא.
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
15: אנחנו כאן.
16: עכשיו, בכאן חדשות ברשת ב', המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. שידור חי עם ליאן וילדאו ובן סהר.
17: שלום רב לכם, ברוכים הבאים למשחק המרכזי הראשון של עונת 26-27, איצטדיון בלומפילד רועש וגועש, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, האורות באיצטדיון קווים, מיד ההצגה תתחיל, הקלאסיקו של הכדורגל הישראלי, אין כמו משחק מרכזי כזה כדי לפתוח גם את השידורים שלנו בכאן חדשות ברשת ב'. בעמדת השידור ליאן וילדאו, משה מושקוביץ הטכנאי, ובהופעת בכורה בהרכב, הפרשן שלנו לעונה הזו, בן סער, אלן, ברוך הבא.
18: אלן, ערב טוב, ערב טוב, איזה כיף פה ואיזה כיף להיות לצדך, ליאן.
17: אווירה פנטסטית קיבלנו ביציעים של מכבי תל אביב, הדגלים מתנופפים בצהוב, האיצטדיון כולו זהוב, למעט כמובן היציעים של מכבי חיפה, כ-3,000 ירוקים מגיעים לכאן, חציצה קטנה בין האוהדים, נקווה שנדבר רק כדורגל בערב הזה, אווירה פנטסטית למשחק מרכזי.
18: אווירה פנטסטית, כמובן אנחנו מכירים את שני המועדונים הענקיים האלה, אבל בתחילת עונה, עם הרבה סימני שאלות, פה הם יצטרכו לענות לנו על השאלות, לפחות אחת מהם, נראה מה יהיה. יהיה מעניין, זה בטוח, בטח עם המועדונים האלה, בטח עם הקבוצות האלה, ובטח שיש עם הקהל הזה.
17: הקרוז שי סידי מרעים בקולו, קודם הוא גם סיפר לקהל כאן על החתמה הטריה של מכבי תל אביב, גבי קניקובסקי חוזר למועדון.
18: חד משמעי גבי קניפקובסקי, אם דיברנו על הסגל הרעוע, אם דיברנו על הקיץ הרעוע של מכבי תל אביב, גבי קניפקובסקי תוספת רצינית לקישור, הם יצטרכו עוד כמה שפצורים בסגל הזה, זה בטוח. אנחנו רואים את הספסל של מכבי תל אביב, זה לא מספיק, אבל בוא נראה, עדיין יש עוד קצת זמן.
17: כן, היום הוא לא כאן, לפחות לא בסגל, במשחק הבא כנראה. שתי הקבוצות מגיעות אחרי ניצחון במחזור הפתיחה, מכבי תל אביב וויסה בחוץ את הפועל ירושלים 5-2, כולל שער של אבו פרחי שנמכר ל-MLS, לקולורדו רפידס, בסכום נאה, וגם אחר כך נכנס לשער, אבל השוער היום יהיה שוער אחר, משפטי, שמחליף את מליקה, שספג כרטיס אדום במחזור הזה עם הניצחון 5-2, מכבי חיפה ניצחה 2-1, לא בקלות את הפועל רמת גן.
18: כן, אני חושב שמכבי תל אביב, עם כל התחילת העונה הפחות טובה, גם מכבי חיפה, סופו של דבר, הם מנצחים בליגה. הם מנצחים בליגה, ומכבי חיפה נראתה טוב לפרקים, ומכבי תל אביב גם נראתה טוב, וכמובן מי שנראה מצוין אצלהם זה דור פרץ, שממשיך ליכולת הפנטסטית, שכמובן הרבה יהיה תלוי בו.
17: 3-4 במחזור הפתיחה, מכבי תל אביב עם יותר משחקים, כי היא שיחקה גם באירופה, הודחה מול לוגאנו בשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג, לצערנו, צערו של הכדורגל, חובבי הכדורגל הישראלי. ועכשיו נחזור למה שמתרחש פה בבלומפילד, דגל פריסה גדול שעולה עכשיו ביצים של מכבי תל אביב, פשוט יוצא מן הכלל. תכף נראה גם מה הדמות שמלווה שם בשערים 10-11 את המופע היפהפה הזה של אוהדי מכבי תל אביב. חבל שלא נתנו לאוהדי מכבי חיפה להכניס אביזרי עידוד, ככה אנחנו מבינים. יש אמנם איזשהו שלט ככה די צנוע ביציעים הירוקים, אבל המשטרה קיבלה מידעים לפני כן, אנחנו מבינים, והחליטה לא לעשות, לא לתת את האפשרות למכבי חיפה, לאוהדים, להכניס הכל. אגב, לפני המשחק נתפסו גם אמצעים פירוטכניים אצל חשוד בן 29 מצפון הארץ, כולל הסלקה של העניין הזה. לא נרחיב בעניין, נקווה ש... נדבר כדורגל, אם כי ניסיון העבר מלמד שייתכן שיהיו כאן דברים אחרי כאלה.
18: בוא נקווה שנדבר כדורגל, כי ראינו גם במשחקים האחרונים שיש כל כך הרבה אירועי אלימות שאנחנו רוצים שיהיו מחוץ לכדורגל. אז כן, אנחנו רוצים אווירה טובה וכן שיהיה כיף, אבל צריך בראש ובראשונה להגות אלימות. ותראה איזה יופי, תראה את החוויה שקורית פה, תראה את היציאה של מכבי תל אביב.
17: עולה פה דגל פריסה ענק, דמות מופיעה שם. אני לא מזהה, אתה מזהה מזה?
18: לא יודע,
17: קצת בוב מרלי כזה.
18: מספר 11, מה זה מספר 11 עם הדמות הזאת? אתה רואה שם את המספר 11?
17: כן, אני רואה, יש לו כאילו קעקוע. טוב, תכף נברר מי זה, מי הדמות ב...
18: עם נזם גם באף, אז מעניין.
17: כן, במי מדובר? בטח לאיזה רפרנס, לאיזה סרט או משהו כזה. אנחנו בומרים, בן שר, אתה עוד צעיר, אתה צריך להיות בעניינים.
18: אני עוד צעיר, אבל נזם בא וזה עדיין אין לי.
17: שלמה שאף לא מרכיב אותך בהרכבים.
18: הוא לא עשם אותי, בגלל זה גם אין לי קעקועים.
17: טוב, האוהדים של מכבי תל אביב בטירוף, דגלים כסופים זהובים ביציע מתנופנפים, ולמטה כתוב שקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. זה הכיתוב שכתוב מתחת ליציעים של מכבי תל אביב. השחקנים עולים עכשיו לדשא, מלווים בילדים, במרכז המגרש סמל ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל, שמיד התנופף עם ההמנון. גם השופטים נמצאים כבר על הדשא, ועוד מעט נשחק כדורגל. מכבי חיפה בתלבושת הלבנה ירוקה, חולצות לבנות, מכנסיים ירוקים. מכבי תל אביב בתלבושת המסורתית, הכל צהובה שלה, עומדים בשורה ארוכה לקראת ההצגה של הצוות של המשחק, של המשחק המרכזי של המחזור השני.
18: אתה יודע, ברק בחר אמר לפני המשחק שאתה יודע שהם באים מאוד צנועים ולא סופרים אותם, וזה קטע, מכבי חיפה הגדולה גם מול מכבי תל אביב שגם לא סופרים אותה כרגע בליגה, עדיין זה שתי קבוצות גדולות שאתה גם לא יודע מה יהיה, עדיין תחילת עונה.
17: יש תחושה שהעונה עוד יותר פתוחה, הפועל תל אביב פתאום בעניין, הפועל באר שבע.
18: ראינו את בית"ר ירושלים פתאום מפסידה 4-1, שהייתה גם מועמדת ליציאה, הכל יכול להיות, זה עדיין תחילת עונה, עדיין צריכים להתחבר, וזה משחק טוב באמת להוכיח לאחת מהם מה היא שווה, להראות לנו מה הן שוות בכלל.
17: עכשיו הקרוז סידי מציג את האיש שפרש ממש היום באופן רשמי, אייל גולסה, שחקן עבר בשתי הקבוצות, גם במכבי חיפה, גם במכבי תל אביב. אני, את ההצלחות היותר גדולות הוא עשה במכבי תל אביב, נכון. אולי בגלל זה הוא גם מקבל את הבוז קצת מועדי מכבי חיפה, אבל באמת שחקן שעשה קריירה מופלאה, אולי אפילו קצת מפוספסת, כי הוא היה בפאוק סלוניקי, אם לא הפציעות הוא היה מגיע יותר רחוק מהכדורגל הישראלי ומפאוק.
18: חד משמעי מסכים איתך, והאמת גם דיברנו איתו היום בשיחת היום בצהריים, וגם אמרתי לו את זה, שחקן שבגיל 16.5 כבר שיחק במכבי חיפה בליגת האלופות, פוטנציאל גדול שגם עשה הרבה דברים יפים, יכל קצת יותר
13: זה בטוח.
17: 17 הופעות בנבחרת ישראל, בין 34 פורש, עם הרבה פציעות, הופיע גם במכבי פתח תקווה, 3 אליפויות וגביע במכבי תל אביב, 2 אליפויות במכבי חיפה. שחקן סופר מוכשר שהיה מבוקש בלציו, אפילו ביין מינכן למדנו, הגישה הצעה, הוא לא ידע על זה בזמן אמת, ואולי פספס עוד... פספסנו כולנו, עוד ליגיונר ענק.
13: כן, אבל בסופו של דבר הוא צריך להיות גאה על מה שהוא עשה ועל הקריירה שלו. קריירה מאוד יפה, ואנחנו רואים את גם את הילדים שלו ואת החיבוקים.
17: ואת האישה מקבל את החולצה ממוסגרת ממכבי תל אביב, מספר 23 בצהוב.
13: ומגיע לו, מגיע לו באמת על השנים, בטח על השנים שבמכבי תל אביב, גם במכבי חיפה. הוא עושה דברים יפים, אבל בעיקר זכור לנו מכבי תל אביב. הוא היה מאוד מאוד משמעותי.
17: סופר טכני.
13: סופר טכני, ובעיקר מאוד דומיננטי בזמן שהוא היה קשיר. היו גם הרבה פציעות.
17: עכשיו הוא מקבל תקריאות הכפיים מהקהלים. אייל גולסה מנופף לעצים. בהצלחה בפרק ב'. מעניין לאן, מה הוא יבחר.
13: כן, הוא אמר שהוא רוצה להישאר בכדורגל, ואני חושב שזה מבורך. כל שחקן כזה שרוצה ויכול לתרום לכדורגל, זה מבורך, בטח לכדורגל שלנו.
17: ברקע המנון, ליגת ווינר. עוד ניוז ככה מהיום ממש. דיברנו על גולסה, דיברנו גם על קניקובסקי שחוזר למכבי תל אביב, עידן נחמיאס, מילודו גורץ, בלם נבחרת ישראל, חותם בהפועל באר שבע, שמאבד את החלק האחורי שלה. גם זה משמעותי להמשך העונה הכל כך עמוסה. זהו, במרכז המגרש עומד צוות השיפוט לערב הזה, השופט המרכזי סניר לוי, עוזרי השופט דור מדינה ואושרי כהן, שופטי עבר יהיו בערב הזה אלי חכמון ורועי חסן, השופט הרביעי בין הספסלים של קני מילר וברק בחר יהיה גל ליבוביץ'. בוא נרוץ עם ההרכבים בן צער, כן. לקראת פתיחת המשחק, ראשית האורחת מכבי חיפה, ברק בחר עם עומרי גלזר השוער, צונמי, פדראו, לונוויק בתאי הם החוליה האחורית, ירין לוי, איתן אזולאי במרכז הקישור, ברוניניו מגמה קודם בכנפיים, קנג'י חורה וקני סייף, ובחוד סילבה קני.
13: כן, 4-2-3-1, קני סייף קו ימין, אבל הוא, בוא נגיד שהוא יעזור יותר לאמצע, אם יהיו מיד רביעיית קשרים, וכמובן השחקן הדומיננטי שלהם גם במשחק האחרון, ברוניניו, שעליו מכבי חיפה תרצה לעבוד, ומבחינתי הרכב לא רע של מכבי חיפה, ראינו את שיחקו טוב במשחק האחרון, אבל מול מכבי תל אביב זה אופרה אחרת, זה סיפור אחר.
17: מהצד האחר, הרכב של קני מילר, המאמן הסקוטי של מכבי תל אביב, רועי משפטי, הוא השוער היום בהדרו של מליקה המושעה בכרטיס אדום, נועם בן ארוש, רז שלמה, מוחמד עלי קמרה ורועי רביבו בחוליה האחורית, במרכז הקישור איסוף סיסוקו, עידו שחר והקפטן דור פרץ, בכנפיים אושר דוידה והליו ורלה, שחקן החוד הוא הסלובני אסתר סוקלר,
13: נכון, 4-3-3 של מכבי תל אביב, בניגוד למכבי חיפה, פה יש כבר שני שחקני כנף שממש יעמדו על האגפים, גם אושר דוידה וגם ורלה, בניגוד למכבי חיפה, כי קני סייף ייכנס הרבה לאמצע, ויהיה לבתי יעלה יותר. בוא נראה, אני חושב שלמכבי תל אביב הגדולה זה עדיין לא הרכב מספיק טוב, אבל אנחנו ראינו שגם קבי קניקובסקי חתם ובבואו עוד שחקנים.
17: שחקן מפתח במהירות, אחד בכל קבוצה, לטעמך?
13: דור פרץ, חד משמעית, מכבי תל אביב, שחקן המפתח של מכבי חיפה גם חד משמעית, ברוניניו.
17: שכבש צמד במחזור הקודם. הלבנים ירוקים הולכים למחוא כפיים לקהל שלהם, ביציע, שחקני מכבי תל אביב בדבוקה, יחד עם השוער משפטי, בדברי מוטיבציה האחרונים לפני פתיחת המשחק. השופט סניר לוי מניח את הכדור על מרכז המגרש, ומיד נצא לדרך. המשחק המרכזי של המחזור השני, נזכיר המחזור הראשון איתך, זה אומר שיש לנו משחק מרכזי כפול השבוע.
13: איזה כיף לנו.
17: יום חמישי כאן בבלומפילד.
13: עוד כמה ימים, נכון.
17: אחלה תלבים, משחק.
13: נגד בית ירושלים, אחלה משחק. משחק שאני גם מכיר מקרוב. אז משחק טוב יהיה לנו. אני בטוח שגם יהיה לנו משחק טוב היום, אז בואו נתרכז בהיום.
17: היצים מתחממים, היצים כמעט מלאים לחלוטין. באזור ה-28,000 אוהדים, הערכה, נקבל את הנתון המדויק במחצית. הכדורגל הישראלי חוזר אחרי מונדיאל מוצלח בקיץ, נהנית, בן, במונדיאל.
13: מה זה נהניתי? חוויתי חוויות. הנה, דיברנו על מסי שפרש, חוויתי גם שלושה שלו לפרשן, אז אתה רואה?
17: אז הנה, ראית את הגולים האחרונים שלו בנבחרת.
13: יש דברים טובים גם אחרי הפרישה.
17: כדור על מרכז המגרש, תפתח את המשחק, מכבי חיפה. בלבן ירוק, השופט סניר לוי ממתין, סופר את השחקנים, ומיד נצא לדרך. כאשר מכבי חיפה תתקוף לכיוון יציאים 10-11 לכיוון היציאים של מכבי תל אביב. יצאנו לדרך, כדור ראשון של מכבי חיפה הולך לצד שמאל וכבר גבוה מדי והחוצה, כאשר זה כדור חזק ויהיה כדור חוץ של מכבי תל אביב באגף הימני.
13: ניסו לעשות איזה תרגיל כבר מתחילת המשחק שלא הצליח.
17: הכדור מאחור אצל האיש בתלבושת השחורה, כפפות לבנות, רואים משפטי השוער הוותיק שכבר היה שוער ראשון ושני ושלישי, ועכשיו נדלקות האבוקות בצבעי ירוק ואדום ביציעי מכבי חיפה. לא עזר הבידוק,
14: דיברת שלא יהיה פירוטכניקה.
17: לא, שלא, שעצרו חלק, ברור שיהיה
14: חלק, כן.
17: אז קשה, עוד עברה דקה והעצים אפופי ישן, העצים של מכבי חיפה. בואו נראה אם השופט יאלץ לעצור את המשחק או שמא נרוץ עם ההתקפה הזו של מכבי תל אביב. סיסוקו הקשר מנבחרת מלי, הנה גם התפוצצות של חזי, זה פחות סימפטי מעל המגרש. הכדור כדור של מכבי חיפה שחוטפת אותו, אבל עבר את גבולות המגרש, זה יהיה כדור חוץ לזכות מכבי חיפה בצד שמאל די קרוב לרחבה של מכבי תל אביב.
13: כן, מכבי חיפה באה ואנחנו רואים אנרגטים מהשנייה הראשונה, זה עדיין עוד מוקדם, אבל אנחנו רואים שהיא באה לשחק, והיא באה לשחק כדורגל.
17: דקה ראשונה מאחורינו, 0-0. בינתיים האשן לא מתפשט עדיין על כל המגרש, אלא רק בעצים אפשר לשחק כדורגל. גם הכדור בצד השני בחלק המגרש של מכבי תל אביב. עכשיו גם אוהדים של מכבי מורידים את הדגל פריסה ויוכלו לראות את המהלך הזה של מכבי חיפה. זה יכול להיות כדור חוץ ארוך מאוד של המגן השמאלי צונמי לתוך הרחבה. נגיחה שמחליקה את הכדור למרכז, נעדפת לבטאי שמנסה לבעוט מהאוויר, זה נעדף בגוף של סיסוקו, עדיין בתוך הרחבה. ניסיון שם של ונדרסו, של תיקון של לונוויק לבעוט מ-16 מטרים, אבל הכדור רק פוגע לו ברגל חלש ומתגלגל לידיים של השוער משפטי.
13: כן, יאמן לראות גם את הציבות הזה, גם פדראו וגם לונוויק שעכשיו בעט, איך הוא ייראה במשחק גדול.
17: הנה עכשיו מנסה ללחוץ שם סוקלר את הבלם הברזילאי פדראו, שיותר היה פצוע משיחק במכבי חיפה. השנה הוא פותח סוף סוף עונה כמו שצריך. ועכשיו רצים קדימה מכבי חיפה עם ברוניניו, נותן את הכדור לחורה באגף השמאלי בתוך הרחבה. חורה בדריבל אחד טוב יכול ליישר לשער, חורה לפינה הקרובה והחוצה, לא הצליח ליישר את זה למרכז הרחבה, המתינו שם שני שחקנים, הכדור עובר את גבולות המגרש ויש אל השוער משפטי.
13: כן, אבל מהלך טוב של מכבי חיפה, אנחנו רואים את זה בפס שביטל כבר את הקישור, אחד על אחד טוב של חורה שניסה להוציא, הוציא קצת פחות טוב, אבל מכבי חיפה פותחת טוב את המשחק הזה.
17: אנרגטית כמו שאמרת. דקה שלישית, 0-0, עכשיו קצת יותר עשן על המגרש כי האבוקות קבעו, אבל אפשר לשחק כדורגל. השופט ניר לוי בתלבושת השחורה במרכז המגרש מאפשר למשחק להימשך. הכדור אצל מכבי תל אביב בחלק המגרש שלה, בצד הימני, שם אנחנו מוצאים את המגן נועם בן ארוש, המגן בן ה-21. בצד השמאלי כמובן רוי רביבו שרוצה להיות כבר באירופה, אבל בינתיים ממשיך לזרק במכבי תל אביב. כדור לא מדויק של דור פרץ, הקפטן של מכבי תל אביב. 19 שערי ליגה, מלך השערים בעונה שעברה. השחקן אולי הכי משמעותי במכבי תל אביב, על פיו אישק דבר, וגם בנעליו אישק דבר.
13: בטח, גם קבע 3 משחק אחרון, בכלל דור פרץ בכושר פנטסטי, ממשיך את היכולת שלו, והוא מאוד מאוד משמעותי עבור מכבי תל אביב. שהוא טוב, הרבה פעמים גם מכבי טובה. יהיה מעניין לראות.
17: רגע, עכשיו מנסה לחטוף שם את הכדור בריצה קדימה קני ולא מגיע לכדור, אבל זה כדור חוץ לזכות ההתקפה של מכבי חיפה מצד שמאל. דקה רביעית, 0-0. מכבי חיפה בינתיים דומיננטיות יותר, מדויקת יותר, מכבי תל אביב עדיין בגישושים. הקהל של מכבי תל אביב ממש לא בגישושים, מרים בקולו גם הקהל החיפאי, אותם 3,000 אוהדים בתצוגת תכלית בעצים שלהם. כדור החוץ יוצא לדרך עם הגב למגרש, חורם מסתובב בבועט, אבל הכדור נעדף על ידי הרגל של בן ארוש בתוך הרחבה, מנע מהכדור הזה להגיע לשער, ופדראו מחזיר את הכדור הביתה לשוער שלו בתלבושת סגולה. זהו השוער עומרי גלאזר שחוזר לקדנציה שנייה במכבי חיפה, הפעם כשוער ראשון, כשוער ותיק, כשוער נבחרת.
13: כן, כשוער ותיק וכשוער נבחרת, ומצפים ממנו במכבי חיפה
17: להביא
13: גם
17: נקודות.
13: הוא להוביל את ההגנה, גם הוא ראינו עדיין אותו, זה עדיין לא היכולת של עומרי גלאזר שאנחנו מכירים שמביא נקודות, אבל יכול להיות שבהמשך הוא יצטרך, הוא לא שיחק גם תקופה.
17: איבד קצת את הביטחון בתקופה שלא שיחק בכוכב האדום בלגרד. בינתיים עבירה שמבוצעת על שחקן הכנף השמאלית, אליו ורלה, השחקנה שנבחרת כיף ורדה במונדיאל. ורלה סוחט את העבירה בחלק המגרש של מכבי חיפה, ואנחנו בדקה החמישית עם כדור חופשי למכבי תל אביב. עידו שחר, גם הוא הייתה לו עונה מצוינת, 13 שערי ליגה בעונה שעברה, עם הנעליים הוורודות, מתחיל את המשחק, נותן לרביבו עם הנעליים התכולות, מחזיר אחורה לרז שלמה. הכל בחלק המגרש של מכבי חיפה בצד שמאל. חותך של המרכז ורלה, מחליף כיוון נהדר, נמצא שם דוידה, בעמדה שהוא אוהב, לחתוך למרכז ולבעוט ברגל שמאל, אבל התערבות טובה מאוד של ההגנה של מכבי חיפה, מונעת מדוידה את המהלך שהוא כל כך אוהב בן.
13: יופי של הגנה מבחינת צונמי, והוא יצטרך לעבוד טוב מול דוידה, כי דוידה ידוע כשחקן של אחד על אחד, יהיה מעניין לראות גם את המאצ'אפ הזה. דיברת על עידו שחר, עידו שחר שחקן מצוין שעכשיו הגיע גם קבי קניקובסקי, יהיה מעניין לראות, ישחק, לא ישחק, אם ישחק, אבל בהחלט שחקן שכבש הרבה שערים.
17: דקה שישית 0-0, עבירה שמבצע שם קני סייף על רוי רביבו, עוד בחלק המגרש של מכבי תל אביב. רוי רביבו מסמן לחבר'ה, בואו תרווחו שיהיה לנו אופציות מסירה, ועכשיו קמרה עם כדור ארוך שאמור למצוא את סוקלר שרודף אחרי הכדור הדי עבוד הזה ומגיע אליו. מאחור יש לו את דוידה, זה קרוב כבר לרחבה של מכבי חיפה מימין. דוידה יכול לצרף גם לתוך הרחבה עם כדור עומק לתוך הרחבה לכיוון עידו שחר, לא משתלט אבל מצליח להציל את הכדור הזה ולצאת החוצה. זה ליד דגל הקרן הימני עם התקפה של הצהובים שמניעים את הכדור עכשיו לבן ארוש בעמדת הגבה, מגביע לתוך הרחבה לצד נגדי, אבל זה עמוק מדי, יוצא את קו הרוחב לפני שברלה יכול להגיע.
13: כן, אבל סוף סוף אנחנו רואים מהלך טוב, מהלך נכון של מכבי תל אביב, אנחנו רואים גם את המהירות של סוקלר. אם אנחנו לא ראינו יותר מדי מסוקלר, בטח לא הספקנו לראות, לא קיבל הרבה כדורים, ועוד אתה רואה גם את המהירות שלו, וכמובן עידו שחר שעדיין פעלתה נמרץ. סוף סוף פעולה טובה של מכבי תל אביב.
17: אסתר סוקלר, הסלובני בן ה-27, חלוץ אחות של מכבי תל אביב, שקצת חסרה בעמדה הזאת עוד כמה אופציות, שחררה גם את מלדה להפועל באר שבע, בינתיים רץ קדימה קני, באחד על אחד עם קמרה, חודר לרחבה מימין, מטיה אחת, מטיה שנייה לשמאל, והכדור בפנים! עמדת נבדל, עמדת נבדל, זה ייבדק, כדור העומק לקני הנהדר, קני כנראה היה מגמה קדימה מדי, אבל עשה מהלך נפלא, חתך מימין לאמצע, בעד ברגל שמאל שטוח לפינה הימנית של משפטי, זה חדר לרשת, הדגל עלה, וזה ייבדק.
13: זה ייבדק, אני חושב שעדיין עמדת נבדל, בוא נראה, זה ייבדק, אבל יופי של מהלך של סיבה קני, עם המהירות שלו, עם העומק, אחד על אחד טוב, אבל לפי דעתי
17: עמדת נבדל.
13: עמדת נבדל.
17: אבל תנועה חשובה לקני, הנה, השופט מאשר, קיבל את האישור, עוד רגע יחדשו את המשחק. השופט ממתין לאישור מעבר.
13: עדיין בודק.
17: נכון, יכול להיות שזה גם היה גבולי. אנחנו גם ננסה עוד מעט לקבל את האינדיקציה שלנו, אבל בכל מקרה מהלך נהדר בתוך החווה של קני שהפגין חדות, מה שבדרך כלל קצת חסר לו.
13: ודיברנו גם על גם על ההגנה של מכבי תל אביב, במיוחד בקו ההגנה, עדיין בודקים את האירוע הזה.
17: זה אומר שזה לא כזה חד משמעי, בני, לוקח הרבה זמן.
13: בוא נראה פה.
17: אנחנו גם מקבלים במוניטור שלנו, אולי אפילו קו אחד, יכול להיות שבן ארוש שבר את עמדת הנבדל.
13: נצטרך לחכות ולראות.
17: שימתחו את הקווים בניידת. עמדת נבדל, הנה, התקבלה החלטה, היד למעלה. זה היה קרוב, סנטימטרי.
13: זה היה קרוב, אבל זה מראה לך את החולשה של מכבי תל אביב. דיברנו על זה גם לפני המשחק. על צמד הבלמים. לא מספיק טוב. צריך להביא עוד בלם. אלי קמרה עם רז שלמה.
17: הציבות לא עובד, מי יודע מה.
13: הציבות לא עובד טוב. לא עובד טוב, משהו שם לא עובד טוב.
17: דקה תשיעית, 0-0, כמעט ראינו את ה-1-0, הכדור נשק לרשת, אבל הייתה עמדת נידל, ושוב עכשיו יוצא ברוניניו קדימה. קני יכול לקבל, ברוניניו לא ראה אותו, וברוניניו מוכשל, ויש כרטיס צהוב ראשון במשחק הזה, כאשר הייתה הכשלה על ברוניניו רגע לפני שהוא לכיוון הרחבה, אבל אם ברוניניו יותר ערני, הוא מוסר לסילבה קני לתנועה.
13: אבל אני אגיד לך, סילבה קני כבר היה בעמדת נבדל, אז אני חושב שברוניניו עשה כבר פה בשכל. שוב, אנחנו רואים את הטכניקה...
17: צהוב לרז שלמה בכל אופן.
13: כן, אנחנו רואים את הטכניקה של ברוניניו, ואנחנו רואים עוד פעם, דיברנו על ההגנה, רז שלמה כבר גם את בצהוב.
17: כשהבלם שלך עם צהוב בדקה התשיעית, אתה כבר בבעיה קלה. זו ביתה חופשית די רחוק עדיין, 40 מטר בין, אבל קו ישיר, עם קצת אומץ ורגל של טובה של איתן אזולאי, זה גם יכול ללכת כביתה ישירה.
13: נכון, זה יכול ללכת בביתה ישירה, אנחנו יודעים שמשפטי לא שיחק תקופה, למרות שהוא שוער מצוין, אבל אתה יודע איך זה, כשהשוער לא משחק, גם הביטחון לפעמים לא אותו דבר, יהיה מעניין לראות בכלל איך משפטי יהיה ואיך הוא יגיב למשחק הזה.
17: עומד מרחק של הרצה, ממש איתן אזולאי כאילו מכין את עצמו לביתה ברגל ימין, ביתת פצצה לשער, בדקה עשירית 0-0, חומה של שלושה צהובים נעמדת 9 מטרים מהכדור, איתן אזולאי הולך, בועט, כדור שפוגע שם גם נדמה לי דווקא בשחקן שלו, בקני, כן. ועולה למעלה ויוצא החוצה, אבל זה הלך למסגרת אם לא.
13: זה הלך למסגרת וזה בעיטה טובה של איתן אזולאי.
17: יש לו את זה, יש לו את טכניקת הבעיטה הזאת.
13: יש לו
17: את
13: טכניקת הבעיטה, ובכלל איתן אזולאי אחלה שחקן, שחקן מצוין, אולי בין הבודדים שאני יכול לציין לטובה.
17: הייתה לו גם עונה טובה סך הכל, עונה שעברה ביבשושיות החיפאית.
13: עונה טובה, אתה יודע, שחקן שלא מפחד לקחת סיכונים, לקחת דברים, אומרת שלו, ואני אוהב שחקנים כאלה.
17: נקנה בלא מעט כסף והתחיל לפרוע שטרות. הכדור עכשיו אצל ההגנה של מכבי תל אביב, העברת כדור טובה של משפטי עם הרגל.
13: יופי של יציאה של מכבי.
17: מפנה את רביבו. אנחנו בדקה 11:00 בבלומפילד, המשחק המרכזי של המחזור השני. מכבי תל אביב הצהובים עכשיו עם הכדור. די קרוב לדגל הקרן השמאלי, משתלט יפה ורלה, מצרף טוב את עידו שחר, נכנס לתוך הרחבה משמאל, מנסה להחזיר לוורלה, נותן לו כדור קצת קשה, ורלה אולי מוכשל ברחבה, אין שריקה, כדור רוחב, על פי השאר, מורחק משם, מתוך הרחבה, גם זה ייבדק,
13: זה מעניין מאוד מה שהיה פה.
17: ורלה מוכשל, לפחות לא משהו טוען.
13: כן.
17: הוא חדר לרחבה עם צירופי מסירות עם עידו שחר.
13: למרות שאני לא חושב שהוא ייתן.
17: גם אני חושב שזה הייתה יותר התקלות לגיטימית, מה שנקרא.
13: בריאה ראשונית זה היה נראה, אבל אחר כך שהיה פחות.
17: זו הדקה 11. רגע נוסף של בדיקת דבר, אחרי ששאר אחד של מכבי חיפה נפסל, בעמדת נבדל על באמת סנטימטרים. עכשיו השופט המרכזי ממתין להודעה באוזנייה, האם היה כאן מהלך חוקי של תיקול. תשמע, הוא קצת איחר בדראו, אתה יודע?
13: יש פה נגיעה.
17: הוא איחר בדראו.
13: יש פה נגיעה, שאלה אם זה לפנדל.
17: תראה, אם הוא איחר ופגע ברגל ולא בכדור, זה פנדל.
13: כן, אבל אם יש, אתה יודע, נגיעון קטנה, אבל אם הוא איחר, עד משמעית פנדל. ובודקים את זה.
17: בוא נגיד שבהילוך החוזר שאני ואתה רואים במוניטור שלנו, זה נראה הרבה יותר פנדל מלא פנדל.
13: בוא נראה מקרוב.
17: תשמע, הוא מעיף אותו, זה פנדל.
13: כן, הוא נוגע בו.
17: פדראו פשוט מאחר, והנה השופט נקרא לבר. הוא נקרא לבר כדי כנראה לשנות את ההחלטה הראשונית שלו. אגב, היה לו קו ישיר לסניר לוי והוא לא זיהה את המהלך.
13: אבל איזה החלטה גם של פדראו, אני גם לא מבין את זה. זאת אומרת, יש כמה שחקנים כבר מאחוריך.
17: אתה צריך רק לעמוד.
13: למה? רק תעמוד. למה לבוא מהר?
17: סניר לוי קיבל את העיתות כי החבר'ה בבר.
13: יש פה, עכשיו שאנחנו רואים את זה בקרוב, יש פה נגיעה ואני חושב שזה יהיה פנדל.
17: אלי חכמון ורואי חסן גם חושבים שזה יהיה פנדל, הם קראו לסניר לוי כדי להוטט לו, בוא תראה פעם נוספת את ההחלטה הראשונית שלך, ואולי בוא תשנה, כך זה המגמה בעיקר בוופה, בלעבדי מפיפה, אם קוראים לך, כנראה שרוצים שתשנה.
13: נכון. וואו, רגע משמעותי, רגע מאוד... תשמע, אמרתי לך על פדראו, גם פדראו, הרבה סימני שאלה, עכשיו הוא לחבדוק.
17: הוא כבר חוזר, מסמן, כדור עוצים מ-11 מטרים לזכות מכבי תל אביב, הכשלה של פדראו על ורלה שהסתער קדימה, ויש לנו פנדל לזכות מכבי תל אביב. הצהובים ישלחו, מעניינת אולי את דור פרץ לשם, הוא כבש את הפנדל האחרון שלו במשחק הקודם, אחד מתוך השלושה שלו.
13: כן.
17: אנחנו בדקה ה-13. עם מצב למכבי תל אביב, לעלות על הלוח במשחק הבית.
13: עדיין, אני אומר, איזה שטות גמורה של פדראו. אתה יודע, אתה כבר נכנסת לכושר, וחזרת מהפציעות, שגם לא ידעו, כן, לא, איך תהיה, איך תבוא, וטעות במשחק הזה.
17: דור פרץ, הולך לבעוט את כדור העונשין הזה, מול הקהל החיפאי, מול עומרי גלזר, שהוא שוער פנדלים נהדר, אני זוכר אותו איתכם, בהפועל באר שבע, עוצר כמה פנדלים.
13: כן, כן, הוא שוער טוב, הוא שוער גבוה.
17: מטר ו-90 סנטימטרים, גלאזר בין ה-30, מול דור פרץ, הקפטן של מכבי תל אביב. לוקח מרחק של שלושה צעדים מהכדור, מספר 42, מתכונן לביתה. הרגע של דור פרץ בדקה 14 עבור מכבי תל אביב מהנקודה הלבנה. הולך אל הכדור פרץ, בועט ופנימה! 1-0 מכבי תל אביב, ביתה שטוחה לפינה השמאלית. גלאזר ראה את הפינה אמנם, אבל הכדור כל כך מדויק, כל כך טוב, זה פנדל מעולה, זה 1-0 מכבי תל אביב.
13: כן, גלאזר הלך לפינה שלו, אבל דור פרץ בעט חזק עם הרבה ביטחון. קשה מאוד להגיע למצב הזה. ו-1-0 למכבי תל אביב, לא יודע אם בצדק לפי ה-10 דקות הראשונות, אבל אין צדק מהון וגבל שאין צדק בכדורגל, ופדראו עם טעות חמורה שמכניסה את מכבי תל אביב למשחק, וחבל.
17: שערו הרביעי של דור פרץ בליגה העונה, 3 במשחק הקודם, גם כן היה לו אמור כאמור פנדל, וגם עכשיו הוא בועט טוב, אגב פנדל שונה ממה שהוא בעט פעם קודמת. ומשינה עם המוזיקה המוכרת מרימה פה את קהל האוהדים הצהוב שרואה שער די מוקדם.
13: ומי אם לא דור פרץ, הווינר באמת הגדול שלהם.
17: זה הצעד הכי טוב שעשתה מכבי, שהריחה את החוזה, היה ספק, לא מבין למה, בסוף זה נסגר כמו שצריך.
13: אז אם זה לא היה קורה, אז הייתי...
17: שערוריה.
13: זה היה שערוריה גדולה עבור מכבי תל אביב. השחקן הכי טוב שלהם ביפר, תמיד תדע מה הוא יכול לתת, והנה הוא ממשיך עם מה שהוא יכול לתת, וזה גולים וזה בישולים.
17: שחקן שלא התחיל כסקורר את הקריירה, אבל עשה אדפטציה, שינוי נהדר, הפך להיות באמת שחקן שמול השער הוא קטלני, וגם בביתות עונשין מ-11 מטרים. עוד התקפה של מכבי תל אביב עם גלי המומנטום והקהל, ורלה שוב מקבל, עשה מהלך טוב קודם לכן, וחסחט את הפנדל מפדראו. הכדור אצל רוי רביבו, המגן השמאלי, רצה מאוד לצאת לאלצ'ה הספרדית, נדמה שהעניין הזה קצת נגוז לו, נראה מה יקרה בהמשך העונה הזו, עדיין יש אפשרות לעשות שינויים. הכדור עכשיו אצל סיסוקו, מטה פעם אחת, משחרר את עצמו במרכז המגרש, מחזיר לעיגול האמצע, לרז שלמה, שמאלה לרביבו, דקה 16-1-0 מכבי תל אביב, רביבו מחכה, נותן את הכדור לברלה על הקו השמאלי, ברלה עם דאבל פס מצוין עם סיסוקו, שהוא מנסה לעבור, גלישה שם שמונעת את ההמשך של ההתקפה הזאת, הגלישה של בתאי, ויש לו גם כדור חוץ אחרי נגיעה האחרונה בצהוב.
13: כן, אנחנו רואים צירופים מאוד יפים של מכבי תל אביב, נכנסו עם הרבה ביטחון עכשיו אחרי הגול, אנחנו רואים הרבה שחקנים שנוגעים בכדור, משחקים מהר עם הרבה ביטחון.
17: גם חוצים את הכדור די במהירות, מכבי חיפה שנראית די עבודה, מקבל את הכדור רג'ינג'י, שחר מעביר את הכדור הזה, מקבל אותו עכשיו אושר דוידה, עוד ימינה לבן ארוש, כל שחקני השדה של מכבי תל אביב בחלק המגרש של מכבי חיפה. מספר 13 הוא רז שלמה, הולך עמוק קדימה, מחפש החלפת צד ונותן מצוין לדוידה על הפינה של הרחבה מימין, נותן עם החלק החיצוני של הנעל וסוחט כדור קרן מצד ימין עבור מכבי.
13: כן, אז הדברים החיוביים של הגנת מכבי תל אביב, במיוחד הבלמים, שהם יודעים לשחק כדורגל. זאת אומרת רז שלמה, הנה אנחנו רואים, הוא התחיל את המהלך, ושוב אנחנו רואים פה את מכבי תל אביב מנסים דרך האגפים, גם עם אושר דוידה, גם עם ורלה. זה נראה טוב עכשיו מבחינתם.
17: דקה 17-1-0 מכבי תל אביב, קרן שלה, כאשר עידו שחר ניגש ליוות את כדור הקרן ברחבה, 2-4-5 צהובים כולל סוקלר החלוץ, וכמובן גם הבלמים שמצטרפים. הנה הכדור עולה, מסובב קצת אחורה מדי, אבל אולי זה עוד פנדל, כי דורסים שם את רביבו בניסיון הנגיחה הזה, אין שריקה, ועכשיו זו מתפרצת של מכבי חיפה עם קנג'י חורה, באחד על אחד עם בן ארוש, אבל כל הסגנה של מכבי תל אביב חוזרת יפה, ויחד עם בן ארוש מיירטת את המהלך של חורה.
13: כן, וחבל, כי חורה כבר היה במצב של אחד על אחד, הייתה מתפרצת, ראינו שם את סילבקני גם הגיע בספרינט ומצטרף.
17: איבדו את ההזדמנות.
13: איבדו את ההזדמנות וחבל עבורם.
17: זה עדיין 1-0 מכבי תל אביב, אנחנו בדקה 18. אותו שער של דור פרץ, בדקה 14 מהנקודה הלבנה. הכדור אצל מכבי תל אביב מאחור עם הבלמים שלה, מניעים את הכדור. הבלם הימני הוא כמרה, השמאלי הוא רז שלמה. כדור עמוק שמגיע עד בתאי, וברגל מרחיק את הכדור. האיש בתלבוש את הסגולה עם הנעליים הברודות, עומרי גלאזר. בסופו של דבר זה כדור חוץ למכבי חיפה משמאל. די קרוב לכמה חצית המגרש. המגן השמאלי, צונמי, זה הכינוי שלו כמובן. וונדרסון הברזילאי.
13: לא עבירה. כן, צונמי משחק מגן שמאלי, אבל הוא יותר כמו בלם שלישי, הייתי קורא לזה, זה מה שברק בחר מאוד אוהב, ומגן המייני בתאי, שהוא זה שמצטרף רוב המשחק.
17: חוליה אחורית זרה לחלוטין, גם זה די חריג, כאשר כל השחקנים ממש הם שחקני חיזוק. מכבי חיפה עכשיו הולכת עם איתן אזולאי, שיוצא מפלונטר במרכז המגרש יפה מאוד, ומשחרר את הפקק. ועכשיו הריצה של בתאי, אבל לא מוסר לו את הכדור בזמן, כן ניסה ומאבד את הכדור. הריצה, בתאי פורס ידיים, היה צריך לקבל את זה.
13: חייב לתת את הכדור הזה ולא להתמהמה. בתאי...
17: זה יוצר הזדמנות למתפרצת עכשיו של דוד השם מוכשל, ותהיה פה עבירה קרוב לרחבה וגם כרטיס צהוב לצונמי, שדוד עשה לו סחרחורת וסחט ממנו את העבירה ואת הצהוב.
13: כן, ודיברנו על המאצ'אפ הזה שדוד הוא שחקן של אחד על אחד, שחקן של עוצמות, ולא פשוט לצונמי. ראינו פה באחד על אחד שהוא היה לו קשה, בטח עם הזריזות והמהירות של דוידה, ובטח עכשיו שהוא עם צהוב, הוא ילך עליו כמה שיותר.
17: כדור חופשי מסוכן עכשיו לזכות מכבי תל אביב. זה מרחק של 2-3 מטרים מהפינה הימנית של הרחבה, יותר טוב מקרן, אפשר לסובב אפילו לשער אם ממש רוצים ברגל שמאל, אבל אפשר גם להגביה לדבוקת השחקנים במרכז הרחבה. נמצא שם גם רביבו שיש לו משחק ראש טוב, גם רז שלמה מצטרף.
13: כן, מצב מסוכן, מצב מסוכן, בטח עם השחקנים הגבוהים של מכבי תל אביב.
17: דקה 20, 1-0 מכבי תל אביב, הכרטיס הצהוב כאמור לוונדרסון צונמי. חומה של שני שחקנים, תנסה למנוע בעיטה לפינה הקרובה של גלאזר. הכדור עולה לתוך הרחבה, גלאזר עם יד אחת מעיף את הכדור מתוכה, עושה את העבודה, עבודת השוער הוא טוב, אבל זה לא נגמר. כאשר ורלה עכשיו מגביה ברגל ימין, שוב כדור עמוק, הפעם זה קל יותר לגלאזר בתיבת החמש לקטוף את הכדור הזה מהאוויר ולהתחיל התקפה חדשה של מכבי חיפה. כדור עמוק עכשיו בניסיון ריצה שם של ברוניניו שנבלם לחוץ. מכבי חיפה מנסה לשחק מהר, אבל מכבי תל אביב מוכנה.
13: כן, אבל ראינו גם את נועם בן ארוש עומד יפה עכשיו באחד על אחד, גם היו הרבה סימני שאלה, אתה יודע, כמובן הסנטה הוא שחקן מאוד משמעותי, אבל הנה נועם בן ארוש מגיע ובינתיים נראה טוב.
17: אגב, לא הסכמנו, הסנטה חולה למעשה, לכן הוא גם נגרע מהרכב.
13: נכון, אבל תראה מה זה העניין המנטלי עבור קבוצה, תראה פתאום אחרי ה-1-0, פתאום אנחנו רואים את מכבי תל אביב יותר שולט, מכבי חיפה, אנחנו מדברים עניין מנטלי, מכבי חיפה עם חוסר ביטחון, פתאום קצת נרגעו.
17: הקהל לא נרגע, הקהל מעודד ויש לנו אווירה נהדרת, דקה 21, 1-0 מכבי תל אביב, ואוהדים גם נישאים על גלי ההצלחה של השער המוקדם, ומעודדים עכשיו את השחקנים לצאת שוב קדימה, רז שלמה, שטח להתקדם, רק קני שם לכאורה מפריע, רז שלמה עם פס טוב לברלה, ברלה עם חיתוך נהדר למרכז משמאל, יש לו שטח, גם למסור את הכדור טוב, גם לבוט, הולך על ביתה, טענה לנגיעת יד ויש שריקה. 20 מטר מהשאר, הכדור של ברלה נבלם ביד, ותהיה ביתה חופשית במצב מאוד מאוד מסוכן, קו ישיר לשאר.
13: וואו, מאוד מסוכן, ועוד פעם אנחנו רואים גם את ברלה וגם את דוידה, המגנים של מכבי חיפה לא מסתדרים איתם, אנחנו רואים שהם לא מסתדרים איתם וקשה להם.
17: החיתוכים לאמצע עובדים נהדר.
13: החיתוכים לאמצע גם של ורלה והאחד על אחד של דוידה, ואנחנו רואים שמכבי חיפה קשה, קשה מול זה. וזה מחצב מאוד מסוכן עכשיו למכבי תל אביב, בטח שיש בועה טוב, יש להם גם את דור פרץ וגם את רוי רביבו.
17: אפשר גם בימין, גם בצמאל, בן.
13: כן, גם משם אתה יכול לסובב. הרבה פעמים גם עומרי גלאזר כמעט ולא רואה את הכדור.
17: זו הדקה 22, רגע מפתח נוסף במשחק, זה 1-0 מכבי תל אביב, מהפנדל בדקה 14 של דור פרץ. עכשיו, למה, לא יודע אם זה לא פחות טוב מפנדל, זה באמת מצב נהדר, קו ישיר, מכבי חיפה מעמידה חומה של 4 שחקנים, ועוד שחקן אחד שוכב כדי למנוע בקפיצה של החומה את הכדור השטוח שיעבור ויגיע לשער. גלאזר מסדר, מסתכל, בוחן, ליד הכדור עושה רושם, זה יהיה או רביבו ברגל שמאל או עידו שחר ברגל ימין.
13: איך שזה...
17: אפילו 19 מטרים מהשאר, זה בתוך הקשת של הרחבה.
13: זה או טיל ברגל ימין של עידו שחר, או מסובב של רוי רביבו.
17: דקה 23, הולך עידו שחר לכדור, עדיפה גדולה של גלאזר לפינה שלו, עודף את זה שמאלה, היה מוכן, כמו שאמרת זה טיל של שחר, אבל גלאזר יודע את העבודה.
13: כן, גלאזר עמד במקום, עידו שחר בעד בעיטה חזקה, כמו שהוא צריך לעשות שם, בטח הפינה הזאת
17: זה הפינה של גלאזר,
13: וזה הפינה של גלאזר, והוא עצר נכון, עצר טוב.
17: לא נגמרה התקפה, עכשיו כן, עם עבירה שמבוצעת.
13: מי שאנחנו?
17: עבירה של סוקלר על חוליית ההגנה, על שחקן ההגנה, על צונמי, זה כדור של השוער ברגל, יעשה זאת בשוער של מכבי חיפה, עומרי גלאזר.
13: מי שאנחנו פחות רואים במכבי חיפה זה ירין לוי. אם זה היה משחק מצוין שלו, משחק קודם, ראינו אותו עם הרבה ביטחון, רואים אותו לא נכנס עדיין למשחק, הוא כמעט ולא נוגע בכדור, פחות מעורב. מכבי חיפה תצטרך אותו טוב גם.
17: זה לא סוד שירין לוי בהתחלה רצה להישאר בביתר, אבל הכרטיס שלו הושאל למעשה לביתר ממכבי חיפה, חזר. האוהדים עשו לו קצת חיים קשים, אבל בסוף זה העניינים, אני מבין, הסתדרו, לפחות עם רוב האוהדים, וגם הוא העריך חוזה. הוא עוגן מרכזי, שחקן צעיר בן 21.
13: ואתה יודע איך, זה כשטוב, אז גם האוהדים ירגעו, וכשאתה לא טוב, אז האוהדים לא נרגעים. ככה זה בכדורגל, ואני מקווה שלא, כי הוא שחקן טוב. הוא צריך שחקן שצריך את הביטחון, הוא יודע, הוא טכני, הוא יודע לתת פסים בין הקווים. עוד לא ראינו את זה היום, אבל יש עוד זמן.
17: דקה 24, 1-0 מכבי תל אביב, שוב יוצאת להתקפה טובה. שוב ניסיון צירופי מסירות, הפעם לכיוון דור פרץ שהגיע מהאגף, ויש לו כדור חוץ די סמוך לדגל הקרן הימני. מכבי משחקת טוב, משחקת מדויק, מפעילה את האגפים כמו שצריך, והנה יש לה עוד הזדמנות כזו, עם אושר דוידה. מחליף כיוון, מימין לשמאל, זה נוחת על הרגל של רביבו, מחזיר את זה בין גיא אחורה לרז שלמה, מגמה קדימה מקו מחצית המגרש, נותן שוב לרביבו, הרבה שטח לרביבו להתקדם, עכשיו הוא מנסה בכדור מתוחכם, ימינה לדור פרץ, באגף הימני, לידו דוידה, נותן כדור תוך החבה, מקבל את הדאבל פאס, אבל נתקע בתוך שחקן ההגנה, עדיין הכדור של מכבי מידו שחר שבא לעזור, דוידה בועט את הכדור על דור פרץ, וההגנה החיפאית מחלצת.
13: כן, אנחנו רואים שמכבי חיפה יורדת ממש לאחור.
17: קני מנסה ללחוץ ומוציא כדור חוץ, מסתבך שם תחת הלחץ, קמרה מעיף את הכדור ליציאה.
13: כן, אבל אתה אומר, גם מה לי קמרה שם? למה להעיף בצורה פראית ליציאה? אז תעיף לכיוון החלוץ שלך. גם יש דברים פחות מובנים לי, אבל בסדר.
17: כן, הוא מאבד את הריכוז לפעמים, קמרה, הוא שחקן מסיבי, גדול, עם ניסיון, שחק אגב גם בישראל ברעננה, בשוויץ, חזר למכבי תל אביב.
13: פתאום מאבד את הריכוז שלו, פתאום לא נמצא במקום שלו.
17: וכשיש לך שני בלמים שמאבדים את הריכוז, גם לרז שלמה זה קורה, אתה בבעיה, כי שני הבלמים מועדים לפורענות.
13: נכון.
17: זו הדקה 25, מתפרצת של מכבי תל אביב, עם יתרון 1-0, יוצא מהר סיסוקו, צעדים ארוכים של סיסוקו, יש לו הצטרפות של ורלה משמאל, עכשיו ורלה עושה את החיתוך למטוח הרחבה, מקבל את הכדור, זה פוגע בו ומוחק על ידי הבלם החיפאי לונוויק. לונוויק, הבלם הסורינמי הולנדי. שוב הוא צריך להגן עכשיו מול ההתקפה של מכבי תל אביב, ששולחת שוב שחקנים, כדור רוחב עמוק מדי של דוידה נוחת בידיים של גלאזר.
13: מכבי תל אביב משחקת טוב, אתה רואה אותה משחקת פעולות יפות.
17: מכבי חיפה כמו הכדור הזה, כדור שבורח החוצה.
13: אם ראינו אותם בדקות הראשונות או מנסים לשחק כדורגל טוב ונכון, רואים אותם עכשיו הרבה עיבודי כדור לא מרוכזים.
17: משהו לא עובד לברק בחר, שעומד עם הידיים ככה בצדי המגרש.
13: כן, מודאג ובצדק. הוא גם בפיגור 1-0 וגם הקבוצה שלו לא נראית טוב.
17: בחר חוצה לבנה, ג'ינס, מכנסי ג'ינס ונעליים לבנות. מהצד השני קני מילר עם חולצת התחלת, מכנסיים שחורות, נעליים אפורות. אהבת את פינת האופנה?
13: כן, דרושים יותר שיפור, אבל לא, ברק בסדר, ברק זה גבר נאה.
17: יפה שאתה מפרגן לו אחרי שייבש אותך ביציע.
13: לא, אני מפרגן לו, כי גם נפגשנו ועשינו
17: איזה סולחה.
13: עשינו סוג של סולחה. מה זה סוג של סולחה? אני אוהב את ברק, הייתי איתו הרבה שנים.
17: ההישגים יפים בהפועל באר שבע.
13: והשגנו הרבה דברים טובים, וברק מאמן מצוין.
17: לא עבד במכבי חיפה, קורה.
13: כן.
17: דקה 27, לא עובד למכבי חיפה, קורה גם עכשיו, כי מכבי תל אביב ממשיכה להסתער על השער. מקבל את הכדור, רואה רביבו, מיישר את זה למרכז הרחבה, צירופים טובים, מגיעים לברלה, קצת תקוע, מסתובב על קו 16 המטרים, הולך לעומק, יש לו את רביבו לידו, נותן לו עכשיו מחוץ לרחבה. רביבו יכול להחזיר לברלה, מחזיר לו את הכדור, העוקץ קצת יצא מההתקפה, ועכשיו ינסו מההתחלה עם סיסוקו. עובר בחידרו ומקבל את הביתה די מיותרת הזאת מברוניניו, זה מצב חופשי עכשיו משמאל לטובת מכבי תל אביב.
13: כן, אבל אנחנו רואים ש... בוא נגיד את זה, מכבי חיפה לא במשחק. מכבי חיפה, מכבי תל אביב שולטת, מכבי תל אביב יותר אגרסיבית, עוברת את השחקנים בצורה פשוטה. אנחנו רואים כרגע רק קבוצה אחת על המגרש, מכבי תל אביב.
17: זו הדקה ה-28, נכנסנו אליה עם 1-0 למכבי תל אביב וכדור חופשי מסוכן עבורה. ידיים על המותניים, עידו שחר, לידו גם דוידה, עידו שחר יגביה בימין, כדור סגור אל תוך השאר. אם זה אושר דוידה, כדור מסובב החוצה להסתערות של 4-5 צהובים שנמצאים בתוך הרחבה או על מפתנה. כל השחקנים של מכבי חיפה בשורה ארוכה, הלבנים ירוקים יגנו על השאר, כאשר הכדור של שחר חזק, גבוה, חזק מדי, אבל מחזיר את זה לאזור המסוכן. דור פרץ, חצי מספרת שם של רביבו, הכדור נעדף לביתה של עידו שחר, ניסם, מתוחכם, מסובב ב-20 מטר, זה ביציאה.
13: כן, ניסו דווקא לעשות סוג של תרגיל, כן, זה היה די ארוך, אבל דור פרץ חיכה כבר לדבר הזה.
17: הוריד עם הראש למרכז.
13: כן, בסוף הביתה לא מספיק טובה ולא מספיק מדויקת.
17: קני מילר מחלק הוראות למכבי תל אביב, בינתיים הקבוצה שלו נראית טוב, הוא היה די ברירת מחדל. מאמן שזכה בגביע אחרי שהיה עוזר של המאמן הקודם, אבל רגע, עכשיו התקפה של מכבי תל אביב שוב מסוכנת על מפתן הרחבה, זהו דור פרץ מצרב את דוידה מסובב לידיים של גלאזר שירד טוב לכדור, ביתה לא מספיק איכותית של דוידה.
13: כן, אבל מכבי חיפה לא מצליחה אפילו להשתלט על המשחק, מנסה אפילו להניע כדור, אנחנו רואים כדורים ארוכים על סילבה קנס שלא שומר, ואז זה יוצר עוד פעם גורר עוד התקפה ועוד התקפה.
17: מילר, כאמור, היה עוזר מאמן של דיילה, שבנסיבות לא נסיבות עזב את התפקיד שלו. עכשיו מילר רואה את ההסתערות של ברוניניו קדימה. יופי, ברוניניו, ביתה טובה, עדיפה של משפטי, ככה קצת חסרת ביטחון, כי הביתה של ברוניניו הייתה מ-25 מטרים קופצנית. עדף משפטי הצידה, לא לקח סיכונים, והכדור יהיה כדור קרן למכבי חיפה, קרן ראשונה מימין.
13: כן, אבל סוף סוף פעולה טובה של מכבי חיפה, אנחנו רואים צירופי משחקים, וכמובן ברוניניו שמגיע עם הפנים, קשה מאוד לעצור אותו, אתה רואה את העוצמות שלו יחד עם הדריבל שלו.
17: מהיר מאוד עם הכדור.
13: מהיר מאוד עם הכדור, שזה מאוד קשה ומאוד לא פשוט.
17: כדור קרן מימין, דקה 29, 1-0, מכבי תל אביב, קרן לחיפה. תראה את סימון עכשיו התרגיל. בואו נראה מה עושים בתרגיל הזה, כאשר הכדור הזה יוצא החוצה לטובת קנג'י חורם. מסובב לרחבה, לנגיחה, זה חצי עבד, ומגיע שם איתן אזולאי, שגם מטריס בפני הקהל וגם בועט את הכדור ליציע. מיותר התנועה אחרי הביתה של איתן אזולאי, עשה תנועה לכיוון הקהל.

0: לסיסוקו במרכז הקישור של מכבי תל אביב. הצהובים נעים קדימה, סיסוקו בתוך ריגול האמצע, מסתובב על צירו, מחזיר אחורה למוחמד עלי קמרה. דקה 31, 1-0, מכבי תל אביב על מכבי חיפה במשחק המרכזי של המחזור השני. הכדור עכשיו אצל רז שלמה, יש לו שטח להתקדם, עושה את זה יפה, יוצא קדימה, צריך להיזהר לו לאבד את הכדור, עושה דריבל ומוכשל על ידי איתן אזולאי.
1: כן, אבל רז שלמה ידוע ביכולות הטכניות שלו לצאת עם הכדור, ויוצא יפה כבר כמה פעמים שהוא עובר כמה שחקנים.
0: ומפנה את השטחים לאחרים שעושים את התנועה, הפעם הוא הוכשל, והכדור הוא כדור של מכבי תל אביב, בהחלק המגרש של מכבי חיפה, ליד הכדור גם סיסוקו, גם עידו שחר.
1: מבחינה התקפית זה מאוד חשוב שיש לך בלמים כאלה שיודעים להניע את הכדור, יודעים להצטרף עם הכדור, הנה כמו שאנחנו רואים עכשיו.
0: גם עושה זאת קמרה, מתוקה לידי קני, עובר אותו עם הכוח, נותן לדוידה, מקבל בן ארוש, מחזיר לסיסוקו, על קם מחצית המגרש סיסוקו. בתוך עיגול אמצע לידו נמצא רשלומו, סיסוקו לא מחזיר אחורה, הולך קדימה, את זה אני אוהב, נותן את הכדור לרביבו, מחזיר עכשיו אחורה לרשלומו לסדר את המשחק, יחד עם קמרה מימין. קמרה שוב לשלומו, חילופי המסירות בין הבלמים, שוב השטח לשלומו להתקדם, נותן פס שמאלה טוב מאוד לברלה, ורלה הפעם לא מדייק, בדרך נמצא בתאי, וזה כדור חוץ עבור מכבי חיפה, אחרי נגיעה של ורלה. מוציא את הכדור החוץ לירין לוי, נגיעה די נדירה של ירין לוי, כמעט לא משותף, והסתפחות שם של ברוניניו שמעיף את הכדור החוצה בנגיחה די סתמית.
1: כן, העיבודי כדור האלה
0: שלומיאלים.
1: כן, גורמל מכבי חיפה עוד פעם גם לרדת אחורה, גם ליצור התקפות בשביל מכבי תל אביב. צריכים להחזיק את הכדור, לנשום קצת,
0: מתקשים
1: לשלוט, לשלוט במשחק. כן,
0: נכנסנו לדקה 33, 1-0, מכבי תל אביב, שערו של דור פרץ בפנדל בדקה 14, אחרי הכשלה ברחבה על ורלה, הכשלה של פדראו. הכדור אצל מכבי תל אביב, תחת הלחץ של מכבי חיפה, הפעם לחץ של ברוניניו, על סיסוקו, משחרר טוב ימינה.
1: סיסוקו במשחק טוב.
0: כל החלק,
1: כן,
0: המרכזי,
1: כל החלק המרכזי של... כל החלק המרכזי, הרבה ביטחון, אנחנו רואים גם את סיסוקו, גם את דור פרץ, גם עידו שחר במשחק, מנהלים את המשחק בצורה טובה.
0: מקבל את הכדור רביבו, מספר 3, מחפש את המסירה הבטוחה, הולך על צ'יפ קדימה, בדרך ניצא בתא עם הראש, זה נעדף, ועכשיו יש גם עמדת נבדל, זה כדור מן הדשא להגנה של מכבי חיפה. כמו שאמרת, זה הזדמנות למכבי חיפה, אולי לייצר משהו קצת לנשום, אבל הם רעתים קדימה, רץ קדימה חזק מאוד, איתן אזולאי, מצרף את ברוניניו, מחזיר אחורה ללונביק, נותן את הכדור להתקפה מסודרת, עכשיו עם ירין לוי. כל השחקנים של מכבי חיפה עכשיו נעים לכיוון חלק המגרש של מכבי תל אביב. מחזירים אחורה שוב ללונבריק, פדראו, פס ימינה לבטאי, בחלק המגרש של מכבי, סמוך לקו מחצית המגרש, מכבי תל אביב כמובן, מנסה להריץ את איתן אזולאי, טוען לעבירה של עידו שחר, ברק בחר משתולל על הקווים כי היא הייתה שם עבירה, השופט העדיף לתת את היתרון או לתת למשחק לרוץ כי זה לא יתרון, אבל לא שרק שריקה, בחר משתולל.
1: כן.
0: עכשיו עבירה שמוצעת מאחור, עכשיו הוא ישרוק, על עבירה על... דוידה שמחזיק את העקב אחרי שקיבל ביתה בעקבו.
1: בעקבו, בדיוק.
0: 3-3-3 על הלוח, 1-0 מכבי תל אביב על הלוח, מכבי חיפה מחפשת פתרונות שבינתיים היא לא מוצאת.
1: כן, היא מחפשת פתרונות, אנחנו רואים שסילבקני פחות בתמונה, גם מבחינת כפית, אבל גם מבחינת לשמור על הכדור. לשמור על הכדור, אנחנו רואים שהוא לא שם.
0: ברק בחר נדמה לי קיבל כרטיס צהוב על המחאות הקולניות שלו לשופט סניר לוי.
1: כן, ואנחנו, לא יודע, לא בטוח שהייתה פה עבירה, האמת, כמה שאני...
0: כמה שברק בחר משתולל.
1: כמה שברק בחר משתולל, אני...
0: בספק.
1: בספק. ברק בחר משתולל כי גם לא מבוצה. לא מבוצה, אני בטוח מהקבוצה שלו, אז הם מוצאים ממנו גם את הדברים האלה.
0: תשמע, הוא שחק בלי חלוץ חוד אמיתי, קני הוא לא 9 קלאסי, הוא שחקן אגף, מלמד פצוע, וגם ככה לא הכי מתאים עליו כנראה, כי כל הזמן מדברים על למכור אותו למרות שהוא כובש כל הזמן. ולמכבי תל אביב יש נובק, מכבי חיפה יש נובקוביץ של הספסל שעוד כנראה אנחנו...
1: כנראה עוד לא בכושר משחק, אנחנו עדיין לא מכירים מספיק.
0: נכון.
1: חלוץ גבוה, חלוץ 9, שהוא קצת שונה מסילבקני, סילבקני זה יותר לעומק, יותר על מהירות, ויכול להיות שבגלל זה הוא רוצה להפתיע את הגנת מכבי תל אביב. ועד עכשיו הם עומדים טוב איתו.
0: בינתיים הוא צריך לשמור על הכדור סוף סוף קני ולייצר לקבוצה שלו קצת החזקת כדור.
1: שזה כבר חשוב.
0: הנה ברוניניו, עם הלחץ של סיסוקו ממש עליו. שהוא מקבל את הכדור, ברוניניו הוא ברזילאי קלאסי, עם התנועות, עם הדריבלים הקטנים, שומר על הכדור, קשה מאוד להוציא לו כשהוא זה ברגל שלו, וראינו שלו ביתת פצצה מדויקת עם טכניקה גבוהה, עוד לא היום, אלא במשחק הקודם, בניצחון 2-1 על הפועל רמת גן, כבש צמד, בינתיים תיקול טוב של איתן אזולאי, שעובד, כל הזמן עובד.
1: כן, אתה יכול לקבל ממנו מה שאתה רוצה,

0: גם מבחינת התקפית וגם מבחינה הגנתית, הוא יודע לעבוד.
1: דקה 36, עכשיו זו התקפה טובה של מכבי חיפה, מצרפים משמאל את קנג'י חורה בתוך הרחבה, מוריד את זה על הרגל אחרי מסירה טובה של סייף, עובר בדריבל אחד, נותן לברונינו, מחפש את החרך לבעוט למסגרת, אין לו, אז הוא מחזיר אחורה. עכשיו הגבה לתוך הרחבה, די סתמית לקנג'י חורה שמעיף את הכדור מ-15 מטר עם הראש, קשה יהיה להפתיע גם אם זה הולך למסגרת.
0: לא, קשה מאוד להפתיע עם נגיחה כזאת, בטח שאתה גם לא עם הפנים לשער ובמרחק הזה. אבל אנחנו רואים איזה מערכת כפי נחמד של מכבי חיפה, בתאי מצטרף, קני סייף נכנס לאמצע כמו שדיברנו, עברה צד.
1: בתאי מכבי חיפה חוטפת עוד כדור, אבל הביתה של לונגריק הייתה חזקה מאוד לכיוון ההתקפה, לא הצליח קני להסתדר עם הכדור הזה, וזה ישוב של השוער משפטי מהצד של מכבי תל אביב.
0: אבל תראה מה זה, מה קורה פה, אפילו מהלך אחד קטן של הבלם, מהלך שטותי הזה שהכניס את מכבי תל אביב למשחק. מכבי חיפה עתה עוד בדקות הראשונות עם אנרגיה, על טעויות משלמים
1: ושילמו באותו פנדל מוצלח של דור פרץ עם ה-1-0 של מכבי תל אביב. בינתיים מנסה להביק סוקלר במרכז המגרש וסוחט עבירה מלונוויק שיצא עמוק אל חלק המגרש של מכבי תל אביב וביצע את העבירה הזו. קני מילר גם לא סבר רצון מה שהוא רואה בינתיים, הוא רוצה לראות יותר דיוק כנראה, והנה עכשיו הכדור אצל המגן הימני בן ארוש שהגיע מהפועל חיפה בעונה שעברה, והעונה תופסת מקומו בהרכב של מכבי תל אביב. מקפיץ את הכדור לכיוון סוקלר רביבו, זה עובר את סוקלר, והייתה גם עמדת נבדל. כדור מן הדשא. בלומפילד, צבוע צהוב שלושת רבע, ורבע אחד ירוק. במשחק המרכזי כאן, כאן חדשות ברשת ב' בן סער, ליאן וילדאו בעמדת השידור הגבוהה בבלומפילד, נהנים מתיים מאווירה טובה. כדורגל לא הכי איכותי, אבל יש קצב טוב של מכבי תל אביב.
0: יש קצב טוב, יש אנרגיה טובה, ויש גם חום נחמד שחם לנו פה, עם הלחות של לך בעיקר. אבל אנחנו נהנים, כיף לנו.
1: במונדיאל היה לך יותר חם, לדעתי.
0: כן, וואו, במונדיאל, תלוי איזה מקומות, אבל היה
1: לך. במקסיקו, לא?
0: היה לך, האמת שכל משחק חימם אותי שם. כל משחק זה היה
1: יורדים קילו שניים רק מהלחות. בכל מקרה, דקה 38, אנחנו כאן בבלומפילד, עם 1-0 מכבי תל אביב, עם כדור שמכבי חיפה שוב מאבדת להגנה של מכבי תל אביב, ורלה מקבל שוב תיקול מאחור, וזה יהיה צהוב, או שחס השופט סניר לוי על איתן אזולאי, חס עליו, וזה היה צהוב.
0: חס עליו, זה היה עבירה של צהוב, אבל עוד פעם, אתה יודע מה? אני אוהב את האנרגיה, אני אוהב את איתן אזולאי, אתה יודע, גם שהוא מאבד כדור, הוא ישר לוחץ,
1: פעלתן קראו לזה פעם.
0: פעלתן, כן. למרות שאיבד את הכדור לפני זה, אבל עדיין, גם אם אתה מאבד, עדיין לוחץ אחרי זה. כן, לך תיקח אותו חזרה.
1: דקה 39. 1-0 מכבי תל אביב מנסה לצאת עכשיו באמצעות בן ארוש, מעביר את הכדור בין הרגליים של צונמי, ההתקפה הזאת נמשכת, שוב זה מגיע לכנף, כאשר דוד המרקד שם, מחכה להצטרפות, ברחבה מחכים כבר לכדור העומק שלו, לכדור ההגבהה, הכדור מוגבה, אבל בדרך נמצא לונוויק.
0: תראה איך מכבי תל אביב לוחצים, אבל גם שהם
1: גבוה מאוד,
0: לא נותנים מכבי חיפה להשתחרר.
1: הכדור באוויר, מוריד אותו עם הראש במרכז המגרש, רז שלמה לעידו שחר. דקה 39, 1-0 לצהובים. ניסיון כדור מתוחכם של רז שלמה, מגיע לברלה, כדור מסובב יפה בגובה, ברלה עושה עבודה פשוט עצומה באגף, משתלט על כדורים יפה ומייצר מצבים לחברים שלו.
0: שחקן ברלה, אחד על אחד.
1: מפתיע אותי שאחרי המונדיאל, אגב, פרופו מונדיאל הוא נשאר כאן בינתיים, כי היה לו מונדיאל טוב, הוא גם שיחק טוב.
0: וגם כבש.
1: נכון. בכיף ורדה. יש לנו אגב שני שחקני מונדיאל, בצד השני זה קנג'י חורה מקור הסאו. בינתיים מצטרף להתקפה, בהקפצה לתוך הרחבה נהדרת לדור פרץ, שכובש! 2-0 מכבי תל אביב! צמד של דור פרץ! ההקפצה הנהדרת האלגנטית לתוך הרחבה היא של הבלם קמרה, דיברת בן סער על האיכויות הטכניות שלו, צ'יפ נהדר לרחבה, עוצר פרץ על החזה, עוד נגיעה אחת, מחליק את הכדור לרשת, וזה 2-0 מכבי תל אביב.
0: איזו הקפצה של אלי קמרה והבלם, דיברנו על צמד הבלמים שיודע לשחק כדורגל, אבל זה הקפצה של משחק של מספר 10, לא של בלם. ודור פרץ כמובן יודע לעשות את העומק שכולנו מכירים, ועם שער גדול של דור פרץ ו-2-0 של מכבי תל אביב. ועכשיו למכבי חיפה עוד יותר קשה.
1: קמרה 30 מטר מהשער, צ'יפ נהדר, פרץ עוצר עם הגב לשער על החזה, מוריד לעצמו ושולח את הרגל כדי להחדיר באלגנטיות, לא בכוח, לרשת, מדויק, טוב, צמד לפרץ, צמד למכבי תל אביב בדקה ה-40. היא כבר מסמנת את עצמה חזק במשחק הזה כמנצחת, אבל בואו נראה מה יש למכבי חיפה לתת.
2: מה שכרגע אנחנו רואים מכבי חיפה, אני מצטער לומר, תראה את הקו הגנה. הקו הגנה לא מסודר. בלם גבוה, בלם נמוך, מגן גבוה. לא עומדים ככה מבחינה הגנתית, ודור פרץ רק מחכה לפרצה.
1: עצר יפה על החזה,
2: עצר יפה על החזה, ויופי של שער.
1: וואים, אגב, עם החזה הוא סובב את הכדור לעצמו, וברגל ימין דוחף את הכדור. איזה טכניקה, איזה יופי, איזה התמצאות ברחבה של חלוץ גדול, למרות שהוא לא חלוץ.
2: כן, מבחינתי הוא חלוץ, הוא בעודי חלוץ גם, הוא הכל, הוא קשר, הוא חלוץ.
1: תוך כדי נפילה הוא בועט את הכדור מדויק. מכבי תל אביב ממשיכה ללחוץ, יש לה עוד כדור חופשי מסוכן, 30 מטר אלכסונית מהשער של מכבי חיפה, שנראית עבודה לחלוטין.
2: נראית עבודה, והיא צריכה לעשות כמה שינויים כבר במחצית. היא צריכה להכניס לפי דעתי את אלי מוחמד גם במקום ירין לוי, שפחות טוב במשחק הזה. היא צריכה להוציא אולי בלם, ראינו את הקו הגנה גם שפחות טוב, המגנים לא במשחק, סילבה קני לא במשחק. אז יש פה כמה שינויים, ברק בחר יש לו עבודה.
1: יש את הקהל הלוחץ, אנחנו יודעים שמכבי חיפה גם כן ברקע. כדור שעולה לרחבה, מסובב על ידי דוידה בשמאל, הסתערות של השחקנים, גם נגיעה בצהוב עם הראש, אבל זה הולך החוצה, וזה יהיה כדור של השוער גלאזר, שכבר הוציא שני שערים מהרשת שלו. שמע, לא חשבתי שמכבי תל אביב כל כך תשטוף את המגרש, הם נראים פשוט מאומנים וטובים.
2: הפתיע אותי, גם אני לא חשבתי, ומכבי תל אביב נראית טוב. היא לוחצת כקבוצה. רואים את סיסוקו עכשיו גם בפעולה נהדרת.
1: במרכז המגרש מתקל.
2: כן, כן, כן, באמת כל הקבוצה, נועם בן ארוש שמבחינה התקפית מוסיף פה הרבה, זאת אומרת כל הקבוצה נראה טוב.
1: אגב, אז אולי שקודם חסו עליו על הצהוב, קיבל עכשיו במהלך האחרון צהוב על העבירה, וכך גם הוא מוצב איתן אזולאי. דקה 43. זה 2-0 למכבי תל אביב במשחק המרכזי. צמד של דור פרץ, אחד בפנדל בדקה 14, אחד במהלך התקפי משולב ומצוין בדקה 40. ועכשיו זו מכבי חיפה בהתקפה די נדירה עם בתאי, ממש צמוד לדגל הקרן הימני, מחזיר אחורה לאיתן אזולאי, מצטרף עכשיו ומקבל כדי להגביה לרחבה מקני סף, שוב סף, מקבל לדריבל אלוורלה, רואה שאין לו את זה, מחזיר אחורה לפדראו. כל שחקני השדה בחלק המגרש של מכבי תל אביב, זו התקפה מתמשכת של מכבי חיפה, מתחקים קצת לאחור ללונגוויק, מחפש פס מדויק, נותן אותו לירין לוי, מחזיר לפדראו. גם הבלמים משתתפים בהנעת הכדור, פדראו הבלם הימני ביותר, לונגוויק המרכזי, וצונמי שהוא חצי מגן, נכון. מגן חצי בלם שמאלי. עכשיו זה בתוך עיגול האמצע.
2: גם פה מכבי חיפה תצטרך לשחק עם מגן שמאלי יותר תוקף. אנחנו רואים שזה פחות עובד, השלישיית הגנה הזאת.
1: ירין לוי עכשיו כדור טוב, החלקת כדור של סייף, אז אולי מקבל. מכבי חיפה סוף סוף מחזיקה בכדור, אבל מאבד את הסבלנות, אז אולי לתנועה של בתאי הוא מוסר מסירה לא טובה, ומכבי תל אביב משתלטת. סוקלר נותן את הכדור לעידו שחר, מחליק את הכדור לסוקלר, אבל זה בורח החוץ, אז זה יהיה כדור חוץ למכבי חיפה. היא כבר מוציאה את הכדור הזה ומתחילה התקפה. הם רוצים לפחות שער אחד במחצית הזו להחזיר את עצמם לעניינים. ירין לוי, לא מדויק, מאבד לעידו שחר, גם הוא לא מדויק. דור פרץ קצת חלם ואפשר את הכדור הזה לברוניניו.
2: יופי שחזרה של ברוניניו גם בחינה הגנתית, אנחנו רואים אותו היחיד אולי שמנסה קצת.
1: הוא ואיתן אזולאי,
2: כן, איתן אזולאי עם יותר אנרגיות, שגם יש לו צהוב, הוא צריך להיזהר, כי אנחנו רואים אותו כבר בפעולות של עצבנות.
1: דקה 45-2-0 מכבי תל אביב, נראה גם מה תוספת הזמן עוד מעט שיניף השופט המרכזי, יודיע השופט המרכזי לשופט הרביעי ליבוביץ'. קני מילר מסמן מה הוא רוצה בהגנה, כי הכדור של ההתקפה של הלבנים ירוקים של מכבי חיפה. בתוך עיגול האמצע לונגוויק מעביר את הכדור שמאלה לצונמי, עוד ברזילאי אחד, שני ברזילאים בהגנה של מכבי חיפה, ועכשיו זה חורה מקורסאו שעובר יפה בדריבל, מנסה ליישר ומוציא כדור קרן משמאל.
2: מה שיפה, אנחנו רואים במכבי תל אביב הם מאוד צפופים, אנחנו רואים שיש את העזרה גם של הכנפיים, או של דוד העוזר שצריך, קשה מאוד מולם. בכלל, הגיעו יפה מאוד למשחק, גם מבחינה הגנתית.
1: מסודרים מאוד.
2: מאוד מסודרים.
1: כדור משמאל. לקרן של מכבי חיפה. יש 4 ירוקים לבנים, ועוד ירין לוי על מפתן הרחבה. שתי דקות תוספת זמן, בלבד. למרות שהיו פה שתי בדיקות, אבל זה היה די מהיר. הנה הכדור עכשיו של חורה. מצרף שוב את ברונינו, מנסה להגביל הרחבה, יש רגל צהובה בדרך, ועוד ראש צהוב של קמרה שמחיק. ועכשיו ניסיון היציאה קדימה של מכבי תל אביב. דור פרץ מחליק לסוקלר, סוקלר מוריד את זה על הירך, מצוין לברלה ורץ עכשיו לעומק, זה יכול להיות ה-3-0 של מכבי, סוקלר יכול להישר למרכז הרחבה, דוידה צריך לכבוש, עצירה גדולה של גלאזר, דוידה בנגיעה, מ-10 מטרים עם שמאל, אמנם למרכז, אבל נגד כיוון התנועה של גלאזר שמתופף ומעיף לקרן.
2: וואו, הצלה גדולה של גלאזר, אושר דוידה היה לבד מולו, אולי ב-8 מטרים, אבל אנחנו רואים עוד פעם את סוקלר, גם עושה את העומק יפה, מוציא רוחב בצורה נפלאה, אבל הצירה גדולה של גלאזר, זה כן אפשר להגיד.
1: גלאזר משאיר במשחק את מכבי חיפה, כי 3-0 היה גומר את הסיפור.
2: נכון, חד משמעית.
1: קרן משמאל. עומרי גלאזר, בהצלה אדירה. מהביתה של דוידה, שהאמת היה צריך לבעוט קצת יותר טוב, אבל ניסה לבעוט בנגיעה, היה צריך לבעוט שטוח לפינה, בעד קצת למרכז וגבוה. אפשר לגלאזר להתעופף ולהציל, אבל זה
2: כן, גם החמצה גדולה של
1: נכון,
2: דוידה.
1: נכון, נכון. קרן, אנחנו כבר בתוספת הזמן, חצי דקה ומעבר מתוכה, הכדור שמשייט החוצה, ניסיון תרגיל שלא צולח, זה נעדף על ידי ההגנה של מכבי חיפה. עד השוער בשחור, משפטי, שוערה של מכבי תל אביב, רחוק מהרחבה שלו, עם הרגל מניע את הכדור, מכבי תל אביב עכשיו תניע מרגל לרגל, אוטוטו תגיע שריקת המחצית, השופט בוחן את העניינים, יאפשר עוד מהלך אחד למכבי תל אביב. כדור שמקפיץ שוב רז שלמה ומגיע לרביבו, כבר ליד דגל הקרן השמאלי, מנסה דריבל קטן, מאבד את הכדור, ומכבי חיפה מנסה לצאת קדימה, זה מגיע לסילבה קני, עוד בחלק המגרש שלו, תקוע, מתוקה על ידי סיסוקו, חוץ למכבי חיפה. סיסוקו גם בכל מקום, והנה שריקת הסיום של המחצית הראשונה. מכבי תל אביב 2, מכבי חיפה 0, פנדל מוצלח של מכבי תל אביב של דור פרץ בדקה 14 הכשלה, אלוורלה הכשלה של פדראו קבע 1-0 למכבי תל אביב, ואז בדקה 40 צ'יפ נהדר של הבלם של מכבי תל אביב וקמרה לדור פרץ, וביתה טובה של פרץ אחרי הצירה על החזה, קובעת 2-0, תוצאת המחצית, סיכום שלך בן סער.
2: מכבי תל אביב, 2-0 מוצדק, יכולה להגדיל גם את התוצאה, נראית הרבה יותר טוב, שוטף את המשחק. מכבי חיפה תהיה חייבת לעשות כמה שינויים עוד במחצית.
1: אם כך, אנחנו נצא להפסקה. בן סער, משה מושקוביץ, ליאן וילדה, ומחזירים לילד שרנישוב באולפן בירושלים. הפסקה ונשוב עם פתיחת המחצית השנייה של המשחק המרכזי. בליגת העל בכדורגל, שידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב'.
3: המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. כאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת ב' המשחק המרכזי של ליגת ווינר ליגת העל בכדורגל שידור חי עם ליאן וילדאו ובן סהר
1: שלום לכם, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, המשחק המרכזי של המחזור השני, ליגת הליגת ווינר, מכבי תל אביב 2, מכבי חיפה 0, מיד המחצית השנייה תצא לדרך, צמד של דור פרץ במחצית הראשונה, אחד בפנדל, אחד במהלך התקפי נהדר, כרגע קובעים את התוצאה. בעמדת השידור, משה מושקוביץ הטכנאי, בן שר הפרשן ליאן וילדאו, באולפן איליה צ'רנישוב, בן... מיד תצא לדרך המחצית השנייה. אגב, חוף שיש לנו במחצית הראשונה, אותו שלט פריסה נהדר של אוהדי מכבי תל אביב, אז מהפקה של כאן, שם טוב הביא, מתוך השיר אחד עומד ונועם. הציטוט שהיה שם כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אז קודם כל השחקנים של מכבי תל אביב בהחלט ענו, כן?
2: ענו
1: בגדול, מחצית נהדר.
2: אבל יש עוד מחצית, כן? אנחנו נראה בטח ש... למרות שאנחנו לא רואים איזה...
1: לא רואים כרגע חילופים. יצאנו לדרך במחצית שנייה. כדור ראשון של מכבי תל אביב. במחצית הזאת הצהוב של מכבי תל אביב מול הלבן ירוק של מכבי חיפה. עכשיו מכבי תל אביב תתקוף לכיוון הקהל שלה בשערים 10-11. עם יתרון 2-0 במחצית הראשונה. ועכשיו לחץ על משפטי. כאשר הלחץ... מכריח את משפטי להעיף את הכדור החוצה.
2: כן, ראינו את מכבי חיפה במחצית הראשונה לא טובה, 10 דקות ראשונות, עוד היו קצת עם אנרגיה, אבל אז מהפנדל מכבי תל אביב שלטה במשחק. מעניין לי לראות מה יהיה עכשיו עם מכבי חיפה. מכבי חיפה תצטרך להשתפר בכמה...
1: מפתיע אותי שלא ביצע שינוי ברק בחר. לפחות כרגע אנחנו לא רואים שום שינוי, לא ב...
2: מפתיע אותי מאוד.
1: לא בציבות של השחקנים ולא באופי המשחק כרגע.
2: מפתיע אותי מאוד, הוא ממשיך ללכת ולסמוך על השחקנים שיש לו. בוא נראה אם בסוף זה ישתלם לו. הם לא נראו טוב מחצית ראשונה. כן אני רואה שינוי, זאת אומרת עכשיו אנחנו כן רואים, עלי מוחמד כן נכנס.
1: אוקיי, זה לא ראינו את השלט, אז יש לנו חילוף אחד.
2: עלי מוחמד נכנס למשחק.
1: למרכז המגרש, כל ירין לוי, מה שהמלצת לברק בחר לעשות.
2: ירין לוי אולי נגע כמה פעמים בכדור, לא היה במשחק בכלל. וחבל, לא ראינו את ירין לוי היום, וזה המתבקש.
1: עכשיו אולי נראה את קנג'י חורי באגף שמאל, מנסה לחדור לרחבה משמאל ליישר כדור, חותך עם רגל ימין, מנתב את הכדור לתוך הרחבה, זה מצב טוב למכבי חיפה, זה חייב להיות שער של מכבי חיפה וזה שער! זה 2-1, אבל יש דגל! יש דגל, שוב העניינים ייבדקו, אבל זה היה שער של מכבי חיפה במהלך טוב של קנג'י חורי, בסופו של דבר ברוניניו בעט פנימה, אבל... האם הייתה עמדת נבדל שם? זה מה שאנחנו עכשיו תוהים יחד עם צוות השיפוט. העניין הזה ייבדק ונדמה לי שהיה נבדל.
2: אני חושב שהיה נבדל.
1: המשחק מחודש, אז קיבלו החלטה מהירה מאוד שהיה נבדל. זה לא 2-1, אבל זו מכבי חיפה שנכנסת לעניינים מהר מאוד במחצית השנייה.
2: כן, כן, כמו שראינו אותם במחצית הראשונה, שיחקו כמה דקות טוב עם האנרגיה. אנחנו רואים בדיוק את אותה אנרגיה עכשיו. יהיה מעניין לראות איך זה ימשיך.
1: 2-0 מכבי תל אביב על מכבי חיפה דקה 48 עלי מוחמד במרכז הקישור עכשיו מבקש את הכדור עבור מכבי חיפה הנה הוא נוגע עם נגיעה שנייה במשחק מצליח לעבוד בדריבל מצוין איזה יופי עלי מוחמד מספר 4 של מכבי חיפה מריץ עכשיו משמאל את ברוניניו מנסה לעבור בחידור ונועם בנרוס שם גוף ומקבל את המחמאות גם מהחברים כי הוא באמת בעבודה הגנתית טובה קרן בלבד
2: נועם בנרוס מצוין אבל אנחנו רואים שאלי מוחמד נכנס פנטסטי למשחק כבר אנחנו רואים את הדריבל שלו את העוצמות שלו כשהוא מגיע עם הפנים מה שלא ראינו כל המחצית הראשונה מירין לוי
1: כדור משמאל עבור מכבי חיפה כדור שעולה ומשייט בתוך הרחבה עובר את כולם ויוצא מצד ימין לכדור חוץ, במי זה נגע האחרון, יש גם עבירה בתוך הרחבה של לונביק, השופט סניר לוי עכשיו בודק את מצבו של השחקן ששרוע
2: כן,
1: על הקרקע,
2: השלומו שמתפתל מכאבים.
1: אבל יש אנרגיות אחרות של מכבי חיפה, תסכים איתי.
2: יש אנרגיות אחרות במכבי חיפה, אתה רואה מהפעולה הראשונה, אתה רואה שאלי מוחמד הכניס יותר אנרגיה, אני הייתי הולך על עוד איזה שני חילופים אחרי המחצית הראשונה, אבל בינתיים מכבי חיפה פותחת טוב את המחצית הראשונה. אתה המחצית השנייה.
1: אני אנחנו בבדיקה לראות מה קורה שם עם רז שלמה, שמחזיק גם את הראש, גם את הגוף. השאלה אם יוכל להמשיך. כאשר עכשיו הוא מתאושש, יושב כבר, ומיד הצוות הרפואי מרים אותו, הוא קצת מדדה. ימשיך את הטיפול החוצה, ויכול להיות שיהיה לנו חילוף במכבי תל אביב. כי רז נראה סובל.
2: כן, הוא נראה סובל, הוא מחזיק שם את הצד.
1: מספר חלקים בגוף הוא מחזיק. קודם זה הראש, עכשיו זה הצד, כמו שאתה אומר, אז הוא גם צולע, אז בכלל בוא נראה מה...
2: כן, וכרגע מכבי בעשרה שחקנים.
1: מה הצוות הרפואי אומר, אפשר להמשיך או אי אפשר להמשיך. דקה 50, מכבי בעשרה שחקנים, כדור של מכבי, מכבי תל אביב בעשרה שחקנים, שתי מכבי פה, והכדור לתוך העומק, עכשיו לתוך הרחבה, הניסיון עכשיו להגיע, התקפה טובה של בתאי, מגביה הכדור לצד השני, ערב שם לכדור, גם קני וגם חורה, אבל זה לא מגיע. אנחנו בדקה 50 עדיין עם התקפה של מכבי חיפה, התקפה מתמשכת. 2-0 מכבי תל אביב. אלי מוחמד, 20 מטר מהשער, מצרף מימין את סייף. יכול להגביה ברגל שמאל, מתאם, מתקרב עוד קצת לרחבה. עכשיו מגביה כדור, קני מפספס, הכדור נעדף. עוד הזדמנות אחת של ברוניניו, טענה לנגיעת יד, אין שריקה. חורה מסובב ברגל ימין מתוך הרחבה ליציאה.
2: כן, אבל מכבי חיפה לוחצת, מכבי חיפה מביאה הרבה שחקנים לרחבה, סילבה קני היה שם קצת פחות חד, לפי דעתי הוא יכל לעשות אחרת, קצת להיות, אם הוא יותר חד, אז הוא יכל לגלל בכדור, אבל מכבי חיפה נכנסה טוב למחצית השנייה.
1: משהו שבחר אמר במחצית עובד כרגע.
2: הוא בטח אמר הרבה דברים, ולא רק משהו אחד.
1: ולא בכל נמוך.
2: ולא בכל נמוך. אני מכיר את ברק שהוא יודע להגיד את הדברים.
1: דקה 51, 2-0. מכבי תל אביב, מכבי חיפה עם שליטה מלאה מפתיחת המחצית השנייה. אלי מוחמד שנכנס, מעביר את הכדור עכשיו טוב. מסתובב יפה בנסון פצוע, גמר את העונה, אבל ברוניניו לגמרי כאן ומסובב כדור נוסף לתוך הרחבה. כדור שמשייט של בתאי, הגבעה לא טובה מימין, עוברת את כולם.
2: לא מספיק טוב, בתאי כבר היה בעמדה טובה, רק להיות יותר רך. נשים את הכדור בצורה טובה. רואים גם איזה שינוי שם של מכבי חיפה, גם בעמדת הבלמים, רק בעמדת המיקומים שלהם. אנחנו רואים שלונביק מצד ימין, פדראו מצד שמאל, מה שהיה בדיוק ההפך במחצית הראשונה.
1: אולי זה גם אחת מהמסקנות מהחורים שהיו שם במרכז של ההגנה של מכבי חיפה.
2: יכול להיות.
1: עידו שחר, עבור מכבי תל אביב, מעביר את הכדור עכשיו לברלה, שהיה לו חלק ראשון של המשחק פשוט נהדר, מעביר ברלה גם הפעם את הכדור מצוין מצד לצד, זה נוחת על הרגל של דור פרץ, מוריד טוב. לתווידה, מקבל את החפיפה מבן ארוש, מקבל עכשיו בן ארוש ברחבה, בן ארוש יכול גם לכבוש, והצלה גדולה של גלאזר. ביתה של בן ארוש משבעה מטר אלכסונית על גלאזר שבאינסטינקט טוב עודף לקרן.
2: כן, גלאזר שוב פעם מציל את מכבי חיפה, ואנחנו רואים שהוא קצת נפגע עכשיו גם ב...
1: אבל ורלה ופרץ וכולם.
2: אבל אנחנו רואים שם עוד פעם את השחקנים של מכבי תל אביב, מניעים כדור, מעבירים מצד לצד, גם ורלה מעורב, גם דור פרץ. וגם דוידה שעכשיו הביא לנועם בן ארוש, יופי של מהלך של מכבי תל אביב.
1: דקה 53, 2-0 מכבי תל אביב על מכבי חיפה, כדור קרן של מכבי תל אביב, משמאל, ברחבה, כמרה הגבוה, ממתין אולי לנגיחה, גם רז שלמה שחזר בינתיים, ונראה קשיר כעת, הכדור זז שמאלה, להגבה של עידו שחר, כדור שטוח, עודף את זה פדראו, כל שחקן השדה בחלק המגרש של מכבי חיפה, מבזבז את ההזדמנות הזאת, דוידה בביתה סתמית מ-35 מטר גבוה.
2: כן, ביתה די סתמית, 35 מטר, אם אתה רוצה לבעוט, זה כשיש לך, אתה מכין את הגוף בצורה טובה ולא בצורה שדוידה הכין.
1: אלי מוחמד, מקבל את הכדור, אלי מוחמד, כשהוא בסיאו, הוא שחקן כדורגל פנטסטי, היו לו כמה פציעות, כשהיו עונות של מכבי חיפה בליגת האלופות, הוא היה פשוט... רמה עדיין. מעל המשחק של מכבי חיפה.
2: נכון, בכושר טוב של אלי מוחמד הוא הרבה מעל הליגה. הבעיה היא הכושר.
1: כדור אגבה נוסף, הפעם סייף מגבה גרועה, שעוברת את קו הרוחב ותהיה של השוער משפטי של מכבי תל אביב. נדמה לי שעם כל ההתלהבות של מכבי חיפה, היא צריכה עוד איזשהו רענון בחלק הקדמי, משהו קצת יותר חד מסייף את קני, את חורה.
2: כן, אולי צריכים לחשוב גם על נובקוביץ', החלוץ הרכש,
1: שיהיה כתובת להגבעות האלה. בינתיים יציאה אדירה של ורלה את עידו שחר. עידו שחר מקבל את אזולאי, שיש לו סוללת אנרג'ייזר לאזולאי, מגיע ומתקל.
2: חילוץ יפה מאוד של איתן אזולאי, מגיע ועובד גם מבחינה הגנתית.
1: הכדור כדור של הירוקים לבנים של ברק באחר, דקה 54, 2-0 מכבי תל אביב. מכבי חיפה מחפשת לחזור למשחק באמצעות שער עוד בחלק הראשון של המחצית השנייה. הכדור הולך אחורה ללונביק, מצטרף להתקפה, הבלם גבוה הקומה, מחזיר אחורה עכשיו לאלי מוחמד, נמוך הקומה, כדור מצוין שיורד אצל חורה באגף שמאל, חורה עובר יפה את בן ארוש, חודר להרחבה משמאל, יכול ליישר ויש פנדל. השופט אומר לא, אני חושב שכן, עוד ייבחן. חורה קיבל את הרגליים של בן ארוש לטעמי בתוך הרגליים שלו, סניר לוי עם קו טוב למהלך, אמר לא, אבל היה לו קו טוב גם בפנדל שהוא לא שרק ושונה במחצית הראשונה.
2: צריך לבדוק את זה, אנחנו רואים שבמהלך הראשון חורה לא משתולל. סניר לוי, אז אני חושב שאין, הנה אנחנו רואים שממשיך.
1: כן, המשחק מחודש.
2: כן, המשחק מחודש, הוא עשה מהלך טוב, יכל להמשיך ולא לעשות את ההצגה הזאת. אגב,
1: אותי הוא שכנע אגב בהצגה, אבל טוב שאני לא השופט.
2: אגב, זה מה שאני אומר, אם הוא שכנע אותך גם בהצגה, אז הוא צריך לקבל צהוב על הצגה, נכון? זה מה שראינו גם במשחקים, גם במונדיאל.
1: הוא נכנס לרחבה משמאל, עשה את ההטייה הקטנה לבן ארוש, הצליח לעבור אותו
2: כבר. מאוד יפה.
1: ואז בן ארוש התקרב אליו והוא נפל, כנראה בלי לגעת. כך קבע השופט שהיה אגב במיקום נהדר, ממש.
2: במיקום נהדר. ואנחנו רואים גם את חורש שלא מתלונן יותר מדי, זה אומר
1: שהשופט... שהוא זיה, שהשופט זיה.
2: שהשופט צוד.
1: טוב, אז זה בזבוז של חורש, כי הוא כבר עבר את בן ארוש, היה צריך ליישר כדור ולא ליפול.
2: נכון, הגיע למצב מצוין.
1: אנחנו בדקה 56. החלטה טובה של סניר לוי, אחרי שההחלטה הראשונה הוא שינה במחצית הראשונה עם הפנדל של פרץ, הפנדל על ורלה שהוא לא שרק והעבר קרה לו, שם הוא תוקן, כאן הוא עשה את מה ששופט צריך לעשות, גם לעמוד במקום הנכון וגם לקבוע מהר מאוד את ההחלטה הנכונה. הכדור נעדף לא טוב על ידי רביבו, ההתקפה של מכבי חיפה מימין, לונביק מצטרף, מקבל איתן אזולאי, מחפש מקום, חלון כדי להגביע לרחבה, מגביע על שחקן ולכן זה נעדף מידו שחר, שוב לונביק. עכשיו מקבל את הכדור לתוך הרחבה, זה מצב טוב לקני סייף, קצת בורח לו, יש לו רק קרן, ורק כי זה ברח לו אחרת הוא גם לא יכול ליישר כדור רוחב לשער.
2: כן, הוא רצה להיכנס עם הרגל שמאל לכיוון, לתוך כיוון החמש, אבל זה ברח לו קצת הצידה, ואז כבר מכבי תל אביב, השחקנים של מכבי תל אביב סגרו אותו בצורה טובה.
1: דקה 57, 2-0, כדור מימין עבור מכבי חיפה בקרן, יש לה ארבעה לבנים ירוקים בתוך הרחבה, קנג'י חורם ממתין על קו הרחבה לריבאונד. הכדור עולה, מורחק בנגיחה של רז שלמה, וגם יש עבירה של לונדוויק שטיפס על רז שלמה.
2: אז דיברנו על החילופים, אני חושב שיש פה גם שחקנים טובים בספסם, אמנם לא הרבה שחקנים שאפשר לסמוך עליו במשחק הזה, אבל כן יאיר מורדכי, כן אובקוביץ', חלילי אולי, סדריק דון,
1: שעדיין
2: יכולים לעשות משהו, כן? וחובת ההוכחה עליהם.
1: הסגל של מכבי חיפה קצת דליל, צריך לומר באיכות הכוונה.
2: כן, באיכות חסר להם גם בסגל, גם בהרכב עדיין חסרה איכות.
1: הנה יציאה של מכבי תל אביב, הפעם קדימה. ניסיון דאבל פס עם ורלה נבלם. מכבי חיפה מגינה טוב יותר במחצית הזו. היא לא מאפשרת למכבי תל אביב את המקומות במרכז ההגנה כמו שהיה במחצית הראשונה. אלי מוחמד מזיז את הכדור טוב, ועכשיו מקבל את הכדור צונמי. לידו חורם משמאל מקבל, עדיין בחלק המילה של מכבי חיפה, דוד המשגיח עליו, מנסה לנער מעליו חורם את המגן וחותך לאמצע, מסירה שהולכת עכשיו לפדראו יש את צונמי שמאל, גם את אלי מוחמד שמבקש, טוב, מתחנן לכדור מקבל, די קרוב לכמה חצית המגרש, מקפיץ את הכדור עכשיו לתנועה של ברוניניו שקצת נעלם לנו, ברוניניו חוזר אחורה, מחזיר שוב לאלי מוחמד, פס קדימה לחורם, ברונינו מאחוריו מקבל פס חזרה. 1-2 של ברונינו, מחזיר שוב.
2: כן, אנחנו רואים אבל הרבה שחקנים לא כל כך דינמיים של מכבי חיפה. צריכים יותר להזיז, כדור, יותר לזוז גם.
1: תנועה בלי כדור.
2: תנועה בלי כדור.
1: לקח 59-2-0 מכבי תל אביב. כדור של מכבי חיפה בהתקפה מתמשכת, אבל לא אפקטיבית בינתיים. עכשיו הניסיון של קני סייף לצאת טוב. נותן לאזולאי, אזולאי מחליף לכיוון חורה, עמוק מדי, זה בורח החוצה. הרעיון טוב, הביצוע לא.
2: כן, הרעיון חד משמעי טוב, אבל גם הביצוע לא מספיק טוב, והביצוע צריך להיות טוב. אסור לאבד יותר מדי כדורים, ואם אתה רוצה לשלוט במשחק ואתה רוצה לייצר התקפות, אתה צריך להיות גם חד גם במסירות שלך.
1: כדור שהולך שמאלה, עכשיו באמצעות ההגנה של מכבי תל אביב לדוידה. בן ארוש, מסירה לא מספיק איכותית לדור פרץ, מאפשרת לאלי מוחמד לתקל, ופרץ מבצע עבירה לאלי מוחמד שחטף את הכדור. בחלק המגרש של מכבי תל אביב, אנחנו בדקה 59, אותו שעה של משחק.
2: כן, אנחנו רואים שמכבי תל אביב יותר מתקשה במחצית הזאת.
1: הקהל לא מתקשה, יש פה הנתון הרשמי מדבר על 26,114 צופים וצופות, הותקנתי שזה כבר אפילו התעדכן טיפה למעלה, כלומר בסביבות 26,200 צופים, רובם כמובן צהובים ששרים עכשיו בקול גדול, נהנים מהיתרון 2-0 של הקבוצה שלהם בקלאסיקו הישראלי.
2: כן, זה לא משנה איך הקבוצות נראות, גם אם פחות טוב, יותר טוב, אתה עדיין תראה את הקהל הזה, בטח במשחקים של מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה.
1: הצגה.
2: אווירה פנטסטית יש לנו פה.
1: מוחמד נותן לחורי, חורי בועד באוויר. חשבתי לרגע שהוא קיבץ את השריר או מתח, אבל זה היה תסכול יותר, תנועות תסכול.
2: מכבי חיפה לא רוצים לראות דברים כאלה, בטח הרי בנסון, הפציעה הזאת, ופציעות של שחקנים אחרים שהיו להם שנה שעברה, כל דבר כזה מדאיג אותם.
1: כדור חוץ למכבי תל אביב בחלק המגרש שלה מצד ימין, נועם בן ארוש.
2: חוק החמש שניות.
1: חוק חמש שניות, לא הוציא תוך חמש שניות, ספר השופט.
2: מחליפים, כן.
1: כדור עובר.
2: כדור עובר עכשיו, והיה כדור למכבי חיפה.
1: אלה השינויים החדשים בחוקה. צריך להוציא את הכדור מהר, ותכף נראה את נובקוביץ' מצטרף למשחק עבור מכבי חיפה כחילוף שני, סביר להניח שבמקום סילבה קני, כשאנחנו בדקה 61 כרגע, הוא עושה את ההכנות שלו, הכדור של החברים שלו במגרש, בתאי. חורם מקבל, זה הצונמי שמסר את הכדור.
2: אני חושב שגם יאיר מרדכי עומד להיכנס, אז
1: השחקן שגיע מקריית שמונה, קשר מוכשר מאוד.
2: מוכשר מאוד, שגם צריך לראות עד כמה באמת הוא יכול לתרום מכבי חיפה, הוא יכול לתרום, שחקן טוב, יש לו בעיטה טובה, מצטרף טוב.
1: מכבי חיפה יותר אגרסיבית במחצית הזאת, הנה כדור נוסף של מכבי חיפה שעכשיו מנסים לצאת קדימה, אבל נחטפים על ידי סיסוקו, סיסוקו עובד יפה, וואו. נותן לדור פרץ, דור פרץ מחליק את הכדור, קצת חלש לדוידה, אבל עדיין זה מגיע אליו. דוידה יוצא למאוץ באגף ימין, על איתן אזולאי צריך להיזהר, יש לו צהוב, לא יכול להכשיל את דוידה בטעות, אז דוידה הולך אותו באחד על אחד, אבל בא צונמי לעזור על דוידה, ודוידה מבצע עבירה על צונמי.
2: כן, אנחנו רואים עוד פעם עזרה טובה של איתן אזולאי, וסוף שלו כאן הוא קודם של מכבי חיפה, אנחנו רואים את סילבה קני, עוד פעם פחות טוב, לא מחזיק את הכדור, והחילוף הזה מתבקש, נובקוביץ' שבו.
1: בוא נשמע את הקהל קצת. הצהובים מפגן שלהם עשו את זה גם בהתחלה עם הדגל פריסה הנהדר הזה. הכדור של אלי מוחמד בחלק המאה של מכבי תל אביב, מעביר את הכדור שוב לקנג'י חורה מקורסאו, שחקן הנבחרת.
2: גם במכבי אנחנו תכף נראה עוד שני חילופים.
1: המאמנים מנצלים את הפעימות היטב, לוקחים חילופים כפולים בדרך כלל בחילוף הראשון שלהם.
2: כן, צריך להזכיר לי שאני צריך גם להגיד מכבי או מכבי תל אביב, כי מכבי זה כבר ישר
1: נכון.
2: נלחצים פה,
1: גם מכבי תל אביב
2: לא להדליק את החיפאים. נכון. אז או מכבי תל אביב או מכבי חיפה, בסדר.
1: אגב, עוד עניין שאולי מדליק קצת חלק מהחיפאים, קנג'י חורה הוא קפטן, וזה קצת מוזר, שחקן בשנה השנייה שלו, לא כוכב גדול של מכבי חיפה, מקבל את סרט הקפטן.
2: זה מוזר מאוד. אבל זה מה שגם
1: זה אומר שיש חלל.
2: זאת הבעייתיות של מכבי
1: נכון,
2: חיפה.
1: אין מנהיג אמיתי, ישראלי, ותיק,
2: אם,
1: סמל.
2: אם במכבי חיפה היו תמיד השניים, שלושה שחקנים ישראלים שאתה יכול לסמוך עליהם, הקפטנים האלה, אם זה הנטל אבי וחזיזה ואצילי שהיה בתקופה, אין לך את זה.
1: אבל יש את הכדור כרגע, אנחנו בדקה 63. מכבי חיפה לפחות נראית מקצועית טוב יותר על המגרש, וגם סוחטת עבירה עכשיו מימין. לא, לא סוחטת עבירה, השופט אומר נקי. כדור לזכות ההגנה של מכבי תל אביב, אבל יש אנרגיות טובות מכבי חיפה, עוד מעט יהיו אנרגיות עוד יותר טובות, כי ייכנסו שני שחקנים מחליפים, כאשר אלה מספרי 7, יאיר מרדכי, ו9, אנדריה נובקוביץ', הם השחקנים שייכנסו. יוצא סילבה קני, וקני סייף, אלה החילופים, פרש עבורי בן סער.
2: כן, חלוץ בחלוץ. יאיר מרדכי ילך לקו ימין, למרות שהוא יעשה עדיין ימלא את החלל של קני סייף, שיבוא הרבה לאמצע. יאיר מרדכי לא ישחק רק על הקו, אבל זה היה מתבקש. גם סילבה קני לא היה במשחק, וקני סייף שהיה קצת יותר במשחק, אבל עדיין זה לא צריכים משהו רענן יותר, משהו אחר.
1: יאיר מרדכי בין ה-22, אנדריה נובקוביץ' בין ה-24, האמריקאים ממוצא סרבי, 1.91 מטר, חלוץ גבוה, סגנון אחר, יהיה מעניין לגלות האם הוא גם סקורר כמו שצריך, כמו שצריכה מכבי חיפה בטח היום כאשר היא בפיגור 0-2. נובקוביץ' שהגיע מרג'אנה בליגה האיטלקית, זו הייתה קבוצתו האחרונה, ועכשיו הוא מחכה להזדמנות ראשונה להראות היכולות שלו, אבל הכדור דווקא את הצהובים של מכבי תל אביב. דקה 65, 2-0, יוצאים למתפרצת עם כדור שמגיע לברלה, סוקלר מבקש את כדור העומק, ברלה חודר לרחבה בישר כדור באיחור רב ומאפשר לפדראו להרחיק.
2: כן, באיחור, כבר היה לפני זה סוקלר, הנה הוא גם עצבני סוקלר, היה חייב לקבל את הכדור לפני, קצת התמהמה ברלה.
1: כחלוץ אתה יודע כמה הטיימינג חשוב, כי כדי שאתה כחלוץ לא תיכנס גם לעמדת נבדל, אתה מחכה לרוחב בזמן או לעומק.
2: אחד משמעית, גם לא לעמדת נבדל וגם שלא שיסגרו אותך. ברגע שהוא התמהמה, סגרו אותו.
1: שני חילופים גם במכבי תל אביב, וכעת כאשר ייכנסו לשדה המשחק מספרי 30 ו-19, משמע איתמר נוי ואלעד מדמון. מי שיוצא הוא סוקלר, כלומר מדמון ייכנס לעמדת החלוץ לפחות בפוטנציה. גם עידו שחר מסיים את חלקו במשחק, משחק די רגוע לעידו שחר, היה לו מחצית טובה סך הכל ראשונה.
2: כן,
1: איתמר נוי במקומו.
2: כן, עוד פעם חלוץ בחלוץ, קשר בקשר,
1: למרות שסוקלר ומדמון זה סגנונות שונים,
2: סגנונות שונים של חלוץ. מדמון זה, הוא יודע גם לבוא לרגל, גם ללכת לעומק.
1: הוא יותר סקנד סטרייקר כזה,
2: בדיוק,
1: מדמון.
2: בדיוק, אבל הוא יודע כן לעשות את התנועות היפות לעומק, בשחקן מהיר,
1: טכני.
2: יכול לעשות בעיות.
1: הוא יתופקד, ובטח פרץ יצטרף אליו, הוא יתופקד כשחקן הקדמי ביותר, ופרץ יעזור לו. דקה 66, שני חילופים בשתי הקבוצות כפולים. מכבי חיפה עוד במחצית, לא בזבזה פעימה, וחליפה את אלי מוחמד, הכניסה אותו במקום ירין לוי. והנה עכשיו ניסיון של בתאי להתפנות לביתה, אבל מגיע בעבודת הגנה נהדרת ורלה.
2: ורלה כבר זה, ואותו דבר היה, קרה פעמיים, גם מקוד לפני כמה דקות, שבתאי לקח את הזמן התמהמה, וורלה חטף לו את הכדור. יפה לראות את ורלה חוזר כל כך הרבה להגנה.
1: גם נים אוהבים את זה, את השחקנים הקדמיים המחויבים הגנתית.
2: בטח, מבחינת התקפית, בתאי חייב לעשות את הפעולה יותר מהר, אתה רוצה לבעוט, אז תיבעט.
1: בתאי במשחק לא מספיק, איך לומר, גם אפקטיבי וגם אנרגטי, הוא יודע לעשות את הדברים יותר מהר. הנה עכשיו תהיה לו הזדמנות שהוא יוצא שוב מימין, מקבל את האפשרות עם החברים וגם רץ לרחבה, אבל עוד אגבה לא מספיק טובה של יאיר מרדכי, הפעם זה מגיע לחוב וחוב מסתבך עם העצירה, זה בורח החוצה.
2: כן, הרמה לא מספיק טובה של יאיר מרדכי,
1: נגיעה ראשונה שלו בכדור,
2: נגיעה ראשונה, בוא נשפוט אותו עוד קצת.
1: שחקן שהגיע מקירת שמונה,
2: רואים תכף את חלילי גם נכנס במכבי חיפה.
1: יד חלילי, אחיו של ענן חלילי, שחקן קריסטל פלס, הרכש הכי יקר בתולדות הכדורגל הישראלי, הליגיונרים. אנחנו רואים ביציע את אמיר שלח, הבלם האגדי של מכבי תל אביב.
2: נכון.
1: בעיניי יותר טוב משני הבלמים שעכשיו משחקים.
2: כן, אמיר שלח.
1: היה קשוח וחזק. היה בשלב מסוים גם סיין ההופעות של נבחרת ישראל.
2: סיין ההופעות של נבחרת בשלב מסוים, כן, עד שיוסי עקף אותו.
1: יוסי בניון.
2: אבל לשחק כל כך הרבה שנים, גם בנבחרת, מכבי תל אביב כמובן.
1: היום עוזר מאמן, אני הנבחרת, יחד עם למעשה רן בן שמעון המאמן הלאומי, שהבלם, לקח שני בלמים איתו, גם גל כהן בלם עוזר מאמן, וגם אמיר שלח.
2: שמע, בדרך כלל הבלמים, מגנים, הם אלה שהופכים להיות מאמנים טובים. והחלוצים באים לידך.
1: תראה, ברק בחר היה מגן ימני, וכן עם מילר היה שחקן קדמי אגב. למיטב זיכרוני, הסקוטי.
2: כן, למרות שיש גם, כמובן, זה לא להכליל, מה שנקרא.
1: כן. דקה 68, 2-0 מכבי תל אביב, מכבי חיפה שוב בניסיונות לצאת קדימה, נבלמת, אבל גם בולמת שוב. הכדור של חיפה ברחבה, מצב טוב. יאיר מרדכי מיישר, עמוק מדי, יורד, האיש בשחור, לקרקע, משפטי וקולט.
2: כן, אבל אנחנו
1: מקבלים אנרגיות.
2: מקבלים אנרגיות במכבי חיפה, מכבי תל אביב פחות טובה במחצית הזאת.
1: מכבי חיפה גם לחץ גבוה, בן.
2: כן, לוחצים גבוה, אבל פה נוכל להיזהר.
1: הנה, עכשיו דודה יוצא לריצה. ורלה מחכה, זה רק דודה וורלה מול כל ההגנה. אז דודה מחכה, מחכה, מחכה, נותן לוורלה. וורלה נסגר על ידי בתאי. ועכשיו המתפרצת מהצד האחר. אבל גם אדום בן ארוש במשחק פנטסטי, מכסה את חורה, מחזיר מעולה למשפטי.
2: מצוין אדום בן ארוש, ועכשיו הוא גם מטריף את הקהל.
1: אתה יודע מה, אם אני צריך לבחור מצטיין, אז אני מתלבט בין ורלה לבן ארוש היום בינתיים.
2: כן, אני חושב שקודם כל ורלה מצוין.
1: יש עוד זמן לבחור.
2: יש עוד זמן לבחור, אדום בן ארוש במשחק מעולה. דיברת על הלחץ הגבוה של מכבי חיפה, הם צריכים מאוד מאוד להיזהר בזה, כי אנחנו רואים פה את המתפרצות שיכולות מסוכנות, אם אתה חד מספיק, ודוד לא היה חד בפעולות האלה האחרונות.
1: אנחנו בדקה 69, 2-0 מכבי תל אביב בבלומפילד, המשחק המרכזי של המחזור השני, בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. אנחנו מקבלים משחק עם אצטדיון מלא, ונקבל עוד משחק ביום חמישי עם אצטדיון מלא, שידור ישיר כאן אצלנו, של משחק ההשלמה למעשה במחזור הראשון של המשחק המרכזי בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים, עוד שתי אימפריות של נפגשות. בינתיים בדקה 70 חילוף, כאשר בתאי, שהיה לו משחק לא טוב אמרנו כבר, יוצא יד חלילי, נכנס חילוף התקפי.
2: כן, חילוף התקפי, ראינו גם את חלילי גם מחליף אותו במשחק הראשון של חיפה בסמי עופר. חילוף התקפי, חלילי זה שחקן שאוהב להצטרף, מהיר, יודע להגיע עם הפנים.
1: אבל יבוא כמגן, וזה לא התפקיד הטבעי שלו.
2: זה לא התפקיד הטבעי שלו, אבל אני מעריך שהוא יצטרף הרבה, ומי שיצטרך לחסות אותו זה לונביג שנמצא בצד שלו.
1: בינתיים איבוד כדור. מכבי חיפה חוטפת ורצה קדימה עכשיו עם חורה. חורה על מפתן הרחבה, פס לא מדויק לנובקוביץ', עוד לא נגע בכדור. החלוץ התמיר הזה של מכבי חיפה, אולי עכשיו תהיה לו הזדמנות, לא, הייתה עבירה של חורה בתיקול במרכז המגרש.
2: כן, אבל חורה כבר הרוויח את הכדור, היה בעמדה טובה, יכל למצוא את נובקוביץ' מהר. היינו גם את נובקוביץ' עושה לו את התנועה, וחבל. כשדיברנו על השליש האחרון, שם זה הכסף, ומכבי חיפה עדיין לא מספיק חדה. חסר לה את השחקן שלה.
1: הקילר אינסטינקט, חסר לה את המלמד ברחבה.
2: חסר לה את החלוץ שמריח שערים.
1: הוא את הבן סער, אם תרצו, אתה לא קיבלת הזדמנות במכבי חיפה להראות את זה.
2: קיבלתי בהזדמנויות, היה לי כמה הזדמנויות.
1: יש לך גול במכבי חיפה, אחד, שניים?
2: יש לי כמה שערים, יש לי גם שער באלוף האלופים, שלקחנו, אז יכול להיות, יכול להגיד שיש עליי תואר. בסדר, אני יכול להגיד.
1: במכבי חיפה. דקה 71, מהנוסטלגיה לאקטואליה, 2-0 מכבי תל אביב, כאן בבלומפילד, עם דור פרץ, הקפטן התל אביב עם צמד שערים, אחד בפנדל, אחד בסיומת מעולה ברחבה, גם עם עבירה עכשיו. שמבוצעת על ברוניניו שמתפתל על הקרקע, וזה צהוב לסיסוקו שתיקל את ברוניניו, אבל לוחץ לו את היד.
2: כן, עדיין, אבל סיסוקו במשחק טוב. סיסוקו מאוד נמרץ.
1: תשמע, כל מכבי תל אביב כמעט במשחק טוב. זה מרשים לראות איך התקבצו להם העניינים שהיו נראים קצת פחות טובים במשחקים הקודמים, למרות שהם ניצחו. בואו נשים פרופורציות. ניצחו גם באירופה כמה משחקים, וגם את הפועל ירושלים במחזור הקודם.
2: בדיוק, אז אנחנו צריכים לשים דברים בפרופורציות. תמיד שזה נוגע לקבוצות גדולות, גם במכבי תל אביב, אז אתה יודע, כל הרחש פחש נוצר. ומכבי תל אביב נראה טוב, גם המשחק האחרון שלה בליגה הייתה...
1: אגב, זה לא הרחש פחש רק שלנו, הקהל הביא את הסביעות רצונו על זה שאין רכש, ועל זה שלא משחקים מספיק טוב, אין עומק, הביאו את קניקובסקי.
2: והצטרכו להביא עוד שחקן, וזה בסדר שיש את הדבר הזה, במיוחד אחרי שנה שעברה שהם לא זכו באליפות.
1: השנה כבר הם זכו באלוף האלופים, תואר אחד יש להם אפרופו לך, והנה עכשיו פרץ רוצה לי אולי לסגור את המשחק, מסירה טובה לדוד המסובב, איזה גול! 3-0 מכבי תל אביב! אושר דוידה בביצוע לפנתיאון! מקבל את הכדור מדור פרץ לימין, מיושר לשער, מגמה ימינה, רגל שמאל מסובבת, כדור אומנות לפינה השמאלית, הימנית של גלאזר, שלא יכול להושיע. 3-0, חתום וגמור, המשחק הזה כנראה.
2: המשחק, הזה, 73. המשחק הזה כנראה גמור, והנה אני אומר לך, המשחק הזה גמור, ליאן. ואיזה שער של אושר דוידה, איזו טכניקה עם רגל שמאל.
1: חצי גובה.
2: חצי גובה, מסובב את זה לפינה הרחוקה. ואם במשחק הזה, דווקא בדקות האחרונות, אושר דוידה פחות היה חד, עכשיו הוא חד ועוד אחד, ומכבי חיפה בבעיה קשה.
1: וואו, איזה גול של אושר דוידה, לעיני הקהל הביתי, לעיני היציאה. הפנאטיקס של מכבי תל אביב, רואים שער אדיר. של אושר דוידה, רואים 3-0 נהדר של מכבי תל אביב. שימו את הקהל. אנרגיות C של הצהובים. מכבי תל אביב נותנת את הנוקאוט למכבי חיפה, כשנותרו לנו עוד 17 דקות למשחק, ללא תוספת זמן.
2: כן, אנחנו רואים פה את ההתקפה מיני מתפקת.

0: אוהדי מכבי חיפה נראים פה לא מרוצים, יש חלק שכבר
1: כן עושים דרכם ליציאה.
0: עושים דרכם ליציאה, לבית, לא ליציאה.
1: וואו. בינתיים במרכז המגרש, עבירה. וכרטיס צהוב. הפעם ליאיר מרדכי נדמה לי שם, עם התיקון.
0: זאת עבירה כבר של של ויתור, הייתי קורא לזה, של אומרים, של עצבנות. ודווקא בדקות טובות של מכבי חיפה, אבל דיברנו על זה שלא מספיק חדים בחלק האחרון.
1: אגב, דור פרץ, יש לו כבר 5 שערי ליגה, כולל צמד היום, גם בישול הוא רושם לעצמו, נכון שהביצוע הוא ביצוע אישי יותר של אושר דוד, אבל פינה לו את הדרך בדור פרץ, ובסטטיסטיקה רשום לו בישול.
0: בסטטיסטיקה רשום לו בישול, ועדיין אתה צריך להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, גם לדעת לבשל, והוא איש של מספרים, דור פרץ, אין מה לעשות.
1: נכנסים לדקה ה-76, 3-0, מכבי תל אביב. על מכבי חיפה, תצוגת תכלית של מכבי תל אביב. זו הצהרת כוונות, בן, שאתה נותן לאחת היריבות הגדולות שלך בראש, ואתה מקבל ביטחון, אתה מבין שיש פה משהו שיכול לשרת אותך גם למשחקים הבאים.
0: חד משמעית, אנחנו רואים פה את מכבי תל אביב טובה, מכבי תל אביב מסודרת, עובדת כשצריך, גם בלי הכדור.
1: ואני רוצה להזכיר לך שהמשחק הבא של מכבי תל אביב, המשחק המרכזי הבא, או שהוא בטרנר מול באר שבע. אז לבוא עם ביטחון זה לא רע בכלל לטרנר.
0: לא רע בכלל, כי טרנר זה באמת, איך אני אומר, טרנר זה טרנר, טרנר זה משוכה מאוד קשה. מנגד, מכבי חיפה מאכזבת אותי מאוד. אני חושב שלא רק אותי, אנחנו...
1: כאוהדים שלה בעיקר.
0: כאוהדים שלה ציפינו להרבה יותר ממכבי חיפה, גם אם לא ב...
1: הנה אולי עכשיו משהו בכל זאת, כשברוניניו, האיש שמנסה להטל בהגנה, עובר אחד אבל לא עובר את השני. מכבי חיפה גם פרטטת עם האדום, עם כניסות חזקות ככה, אני אומר לך, מאוחרות. תרשום בצד, בוא נראה בהמשך. כן. הכדור עכשיו של מכבי חיפה, מנסה יד חלילי לחדור לרחבה. מוצא את יאיר מרדכי, מחזיר אחורה. כל סכני השדה בחלק המגרש של מכבי תל אביב. אנחנו בדקה 77, זה 3-0 מכבי תל אביב, צמד של דור פרץ, ועוד שער מהאגדות לאושר דוידה. טעות של צונמי שלא מרשים אותי בכלל, אגב. לא, הוא לא בתפקיד שלו. הוא בלם, הוא לא מגן שמאלי.
0: הוא לא מגן שמאלי, בטח לא מבחינה התקפית. אנחנו לא רואים אותו תורם בכלל כמעט מבחינה התקפית. ומאוד מאכזב לראות את מכבי חיפה ככה.
1: היא תנסה להציל משהו מכבודה לפחות עם התקפה נוספת. ברקע השירים של הצהובים. אלי מוחמד. מעביר את הכדור, הוא מקבל עכשיו בחזרה. מרחק 40 מטר מהשאר, מנסה להקפיץ לתוך הרחבה לתנועה, זה מגיע איכשהו ליאיר מרדכי. יכול לבעוט יאיר מרדכי, בועט ברגל שמאל שטוח והחוצה. יאיר מרדכי יש לו בעיטה טובה, אבל הפעם זה פחות הסתדר לו ברגליים.
0: כן, יש לו בעיטה טובה, אבל הבעיטה עכשיו הייתה פחות טובה. ולא סיכנה את השאר.
1: לא זוכה להרבה דקות, הוא שחקן סגל משלים נכון להיום במכבי חיפה.
0: כן, אבל אולי עם איך שמכבי חיפה נראית, אולי צריך לתת לו יותר, לתת לו יותר דקות. הבאתם אותו, ואם אתם רוצים, תסמכו על השחקן. זה לא שאני רואה עכשיו, אתה יודע, דברים אחרים הרבה יוצא דופן בהרכב.
1: דקה 78, 3-0, תכף חילוף כפול במכבי תל אביב, אולי גם חלוקת תומסים וכוחות. דן גלאזר, שחזר מהחוויות האירופיות שלו. אגב, לפני היה, אתה זוכר, היה שחקן העונה במכבי תל אביב, באליפות האחת לפני. וגם משם ליוס, שבכלל לא היה בתוכניות וחזר מהרפתקה היוונית שלו, נכנס למגרש במקום ורלה ליוס, בכנף השמאלית. ודן גלאזר מחליף את סיסוקו במרכז המגרש.
0: כן, דן גלאזר חוזר אלינו לכדורגל, וגם ליוס, שפחות שיחק במכבי תל אביב, אני מעריך גם שהוא פחות ישחק, יש לך גם סגיב יחזקאל שיחזור מפציעה, ויש לך אולי עוד כנף שיגיע. אבל בדקות האלה של ליוס נכנס, הוא יצטרך להראות שהוא יכול להיות חלק ממכבי תל אביב.
1: האמת שהוא התחיל להראות את זה, די הפתיע אותי, באירופה ראיתי כמה מהלכים מאוד
0: יפים שלו להכניס אנרגיות. כי ליוס הוא שחקן טוב, ליוס לא בכדי הביאו אותו למכבי תל אביב.
1: היה בהפועל תל אביב, אתם זוכרים,
0: הוא עשה את המעבר למכבי. הרבה דברים יפים בהפועל תל אביב, עשה את המעבר, זה פחות הצליח. אבל יש לו עכשיו את ההזדמנויות, יש לו עכשיו רבע שעה לפחות.
1: וכשהוא אמור לנות מהמשחק עכשיו, כשהלחץ הוא לא על מכבי תל אביב. דקה 79. מכבי חיפה בכל מנסה ללחוץ קצת אחורה, ומצאת עבירה תוך כדי. זה יהיה כדור מן הדשא עבור ההגנה של מכבי תל אביב ביתרון 3-0. ורלה עושה את סיבוב התודות שלו מאחורי השער, אחרי שיצא בה... לא, השחקנים גם אסור להם היום להתחלף בנקודה הרחוקה, הם חייבים לצאת מיד, אז יש לו את כל הד...

0: המגרש לעשות סיבוב ולהודות לקהל שלו.
1: כן, תשמע את הקהל, איך הוא אוהב אותו.
0: כדור שרץ עכשיו לכיוון חורה, אבל יש עמדת נבדל עוד קודם לכן, וזו תהיה הזדמנות למכבי תל אביב לצאת שוב.
1: גם אלעד מדמון, חובת ההוכחה עליו, אתה יודע, דיברו על אבו פרחי שעוזב, ואולי יגיע עוד חלוץ, אז גם לו זה זמן טוב להראות שהוא יכול להיות חלוץ של מכבי תל אביב.
0: אבו פרחי עבר לקולורדו רפידס, תמורת $6 מיליון, סכום מטורף עבור שחקן שרק בשנה שעברה עשה את הפריצה שלו.
1: מטורף. בכלל,
0: ה-MLS הופך להיות בוננזה.
1: ה-MLS הופך להיות בוננזה עבור ישראלים.
0: היום עם כל הסיבור היפה שלך באירופה, היית לא גונב איזה עוד חצי עונה ב-MLS, לא?
1: תחשוב שזה נפתח רק לפני כמה שנים, במיוחד לישראלים.
0: מסירה גדולה עכשיו של איתמר נוי. דור פרץ יכול לכבוש לו שער, יכול גם ליישר לעוד שער. הכדור ברשת, הדגל עולה.
1: חושב שנבדל.
0: אתה סימנת עם היד כבר קודם לכן, זה היה די צפוי, אבל ההנחיות הן לתת למהלך להסתיים, כדי שאם בטעות לא היה נבדל, לא פספסנו שער.
1: נכון, אבל עדיין דור פרץ היה לפחות 2-3 מטר עמוק מדי.
0: נראה לי שזה מצב קל לשופט להכריע. הנה הוא מסמן, אפשר לחדש את המשחק. אין שער, אין מהלך חוקי. יש עמדת נבדל. דקה 81, 3-0 מכבי תל אביב. הקהל בעיצומו של ערב מענה מבחינתו. חגיגות גדולות לצהובים. אגב, יפה שהחיפאים שרופים עדיין נשארים מנופפים בדגלים, כל הכבוד להם. בואו נראה איך האירוע הלא פשוט הזה בכלל מכבי חיפה ישפיע על כל השבוע של מכבי חיפה. זה הסיפור אחר כך.
1: נכון, זה הסיפור ואנחנו מכירים.
0: שמע, הלחץ גם מתחיל לגדול על ברק בחר. עונה הקודמת לא טובה, פותחים את העונה הזו לא טוב כל כך, אומנם ניצחון במחזור הראשון, אבל הפסד ליריבה מושבת 3-0, זה מפעיל את מכבש הלחצים.
1: בטח, יפעיל את מכבש הלחצים, עדיין אני לא חושב שיעשו שם זעזוע, אבל עדיין צריך לתת את הזמן, אבל אני יכול בהחלט להסכים איתך שזה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב עבור מכבי חיפה.
0: מיד ייכנס נועם שטייפמן, הצעיר בן ה-18, במקומו של פדראו, חילוף על אותו מקום, כלומר בעמדת הבלם. שטייפמן, תוצר מחלקת הנוער, כאמור בלם במקצועו, 1.95 מטר, בלם גבוה.
1: כן, נראה בלם גבוה, פיזי, חזק.
0: עשה כבר מעונה שעברה את הבחורה שלו. ועכשיו מאבקים פיזיים במרכז המגרש, וכדור יהיה כדור של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, קובע השופט סניר לוי. שבסך הכל מעביר את הערב הזה בצורה מוצלחת, למעט תיקון אחד שהוא עשה עם הפנדל,
1: כן.
0: אבל בשביל זה יש את עבר.
1: נכון, עבר עזר לו, וסך הכל שיפוט טוב שלו.
0: סניר לוי היה סוג של בחיר השופטים עד לפני שנתיים, נדמה לי קצת איבד את המומנטום הזה.
1: כן, אבל הוא עדיין שופט, הוא עדיין שופט טוב, ובטח למשחקים גדולים הוא יודע איך להגיב לאירועים, ובינתיים עושה את זה בצורה טובה.
0: בינתיים סיבוב של נובקוביץ' ברחבה, טענה לעבירה, אין שריקה. נובקוביץ', אם היה נופל היה מקבל פנדל.
1: היה מקבל פנדל,
0: הוא לא נפל, ניסה להתעקש ולא קיבל פנדל.
1: עשה סיבוב מצוין על אלי קמרה וגם הוא תפס אותו.
0: כן, תראה, הוא עדיין יכול לתת פנדל כי היה שם תפיסה, אבל נובקוביץ', נובקוביץ' עשה, דיברנו על סניר לוי, הוא עשה את ההחלטה קלה לסניר לוי.
1: זה החלטה קלה,
0: טיפול. אתה יודע, זה ההחלטות האלה שאם
1: אם היה צ'כטר, אז
0: זה נכון, אבל גם אם עבר ילך עם השופט. אם נפלת והוא שורק, עבר ילך איתך למרות שזה לא 100%.
1: בדיוק, אבל דווקא במצבים כאלה אתה מצפה מאיזה חלוץ שיריח את הדבר הזה.
0: הוא גם לא ילד, זה חלוץ עם ניסיון.
1: הרגשת את המגע, טיפול.
0: שנינו, לא שיש לנו עניין מי תנצח חוזר, צעקנו עוד רגע טיפול, כי זה פנדל ברור.
1: בדיוק.
0: הוא בן 24, נובקוביץ', הוא יש לו עוד כנראה מה ללמוד, אבל הוא לא מאתמול בכדורגל.
1: אבל כמה שנים טובות.
0: דקה 84, 3-0, מכבי תל אביב. הזדמנות מצוינת לנובקוביץ' עם מהלך התקפי טוב, אבל היה נאיבי בהחלטה שלו לנסות להמשיך את המהלך. מכבי חיפה חוטפת עוד כדור, קנג'י חורי פנוי לגמרי, מעוטט, אני רוצה את הכדור, זה הולך לברוניניו, מחפש את רגל ימין, נותן את הכדור בכל זאת ללונריק בתוך הרחבה עכשיו. סיבוב של מורדכי, לא מצליח לעבור שם את רז שלמה, במשחק שקט מעיף את הכדור החוצה.
1: אתה יודע, זה אומנם מוקדם מדי, וזה לא שאני מגלה משהו למישהו, אבל מכבי חיפה לא בתמונה, בטח לא של מאבק האליפות, היא מאוד מאכזבת אותי.
0: ועכשיו גם יכולה לספוג את הרביעי במשחק. מתפרצת, זה שלושה על שלושה, כדור הולך לדוד הרחוק מדי, מדמון עם כדור חזק, ימינה, וקני מילר משתולל. תראה, תראה, תראה את קני מילר, כאילו הוא מפסיד עכשיו 3-0.
1: כן, כן, ואני אוהב את זה שהמאמן
0: תכונה של ווינר.
1: כן, תכונה, גם 3-0, הוא רוצה כל רגע ורגע שהם יראו טוב, זה חשוב לו, וזה חשוב למכבי תל אביב, אם הם רוצים להגיע רחוק, כל פעולה היא חשובה.
0: זה 3-0 מכבי תל אביב, זה כדור של מכבי חיפה, אנחנו כבר בדקה 85. אלי מוחמד, אם מכבי חיפה עוד רוצה לחלום פה על איזשהו, אתה יודע, קצת להכניס מתח למשחק, זה עכשיו זה הזמן לכבוש, כשחורם מקבל את הכדור בעמדה קדמית ונמצא בעמדת נבדל.
1: לא ככה, לא ככה, כשהשחקנים שלך בנבדל והשחקנים שלך לא מרוכזים.
0: בן, אנחנו עומד להתחיל בסיכומים, אבל אני שותף לאכזבה שלך ממכבי חיפה, כי מגיעים למשחק גדול, אתה מצפה לראות יותר ממכבי חיפה, גם לא פריחות כזאת בהגנה, כשיש לך רביעת הגנה זרה, שאתה מביא אותה כחיזוק.
1: בדיוק, אתה מצפה לראות יותר מבחינה הגנתית, אתה מצפה לראות מהלכים התקפיים מעניינים לפחות, לא ראינו את זה כמעט, לא. ולא ראינו דברים מעניינים, הם לא סיכנו כמעט את משפטי.
0: הכל די מקרי.
1: הכל די מקרי.
0: וזה לא מתאים לברק בחר, שהוא מאמן מתודי עם שיטאות ברורות הציב, בואו, בנה כבר כמה קבוצות.
1: נכון, דווקא זה כאילו מרגיש לי שברק בחר, לא יודע אם הוא מספיק סומך על הקבוצה שלו, הוא מספיק מחובר אליה, כי ברק בחר הוא בדרך כלל, כמו שאתה אומר, מאמן שיודע איך להוציא מהשחקנים, יודע איך להוציא מהקבוצה, אבל זה נראה שהקבוצה לא מספיק טובה.
0: חורם מנסה להיכנס לרחבה, מוכשל על סף הרחבה ממש, עוד חצי מטר פנימה זה פנדל, אבל זה לא, זה מהצד השמאלי, על סף הרחבה.
1: מהלך טוב של חורש שעבר עכשיו שני שחקנים.
0: חורש אפשר להגיד עליו הרבה, לא מדויק, לא זה, אבל הוא מתאמץ. כל המשחק רץ, כל המשחק מנסה.
1: כן, וגם חורג הוא אחד שעשה כמה פעולות טובות, אולי בין היחידים של מכבי חיפה.
0: זה כדור חופשי משמאל, על קו הרחבה, ממש סנטימטרים מעבר לה. וזה כדור שיקח ברוניניו, יכול גם לבות, זה זווית חדה, זו זווית חדה מאוד, 30 מעלות כזה, אתה יודע?
1: כן, זה זווית חדה, ויש הרבה שחקנים שיכולים להפריע, בעיטה חזקה יכולה לבלבל פה את השוער.
0: שני שחקנים צהובים, הם מגנים על הקורה הקרובה של משפטי. כל השאר שומרים ברחבה על שחקני מכבי חיפה, שני שחקני מכבי חיפה, חלילי ומוחמד, מחכים מחוץ לרחבה לריבאונד. האם ברוניניו יגביע, או ינסה לבות כדור חזק, זה גם יכול לפגוע במישהו ולהטעות?
1: זה מה שהוא ינסה לעשות. יבוט חזק, ואם זה יפגע, זה יפגע.
0: ברגל ימין, ממש על סף הרחבה. ברוניניו מסובב, בחומה ולקרן. קרן למכבי חיפה, היה יכול להוציא יותר מהמהלך הזה.
1: רגע.
0: מה בודקים?
1: הוא בודק פנדל, לא?
0: בוא נראה. יש פנדל? יכול להיות שיש פנדל.
1: כן,
0: בוא נראה.
1: הוא בודק פנדל, הוא בודק יד.
0: יכול להיות שהוא גם שרק פנדל, כן? אבל זה יתקבל בשוויון נפש אצל מכבי תל אביב.
1: כן, זה
0: לא
1: פנדל.
0: לא קרן, זה פנדל.
1: יש פנדל למכבי חיפה.
0: עכשיו גם הקהל של מכבי תל אביב הבין מה שאנחנו הבנו, שזה פנדל למכבי חיפה. אתה יודע, זה הכל בנונשלנט כזה.
1: מאוד בנונשלנטיות.
0: כאילו חשבנו קרן, הכדור אף לקרן, זה נגע כנראה ביד של שחקן החומה, של דן גלאזר.
1: או של דן גלאזר או של דוידה.
0: שניהם עמדו בחומה. תכף נבין מי העבריין במרכאות בראש שלו במקרה הזה. בכל מקרה עוד רגע זה יהיה פנדל. נראה גם מי יבחר, מי יבט את הכדור. טוב, זה הולך להיות כדור עונשין מ-11 מטרים עבור מכבי חיפה, והכדור הזה בפנים. הבעיטה הזו של איתן אזולאי למרכז חזק גבוה, והכדור בפנים, 3-1 בדקה 89.
1: כן, מכבי חיפה מצמקת 3-1, בעיטה טובה לאמצע, בעיטה לאמצע גובה, שמשפטי
0: לא יכול לעצור.
1: לא יכול לעצור, כי הוא ניסה לקחת צד.
0: בעיטת פצצה של איתן אזולאי, כובש את השער המצמק למכבי חיפה, אחרי פנדל ככה שהגיע משום מקום, כדור שפוגע בחומה ביד, וזה 3-1 בתחום. בואו נראה כמה תוספת זמן יכריע סניר לוי, יש לזה משמעות רבה, בטח אם מכבי חיפה עוד בטעות מצליחה, או לא בטעות מצליחה, לכבוש עוד שער כאן. משום מקום, מכבי חיפה כובש את שער.
1: באמת משום מקום?
0: והנה עכשיו היא רצה קדימה עם ברוניניו. נכנס לרחבה. הכדור אצל חורם, מגביה טוב לצד השני. הכדור אצל אזולה, אצל מורדכי, מוריד את זה לא טוב. אחרת הוא יכול אולי גם לבעוט לשער. מכבי חיפה מסתערת. הגבהה לרחבה, נובקוביץ' מקבל הגבהה גדולה לתיבת החמש ונוגח כל כך רע למעלה. אז אולי הגביה לו כדור על הראש, איזה בזבוז הזדמנות.
1: כן, אבל פעולה יפה של יאיר מורדכי שהביא מעקב לאיתן אזולה, הרים גם טוב. נובקוביץ' עלה בצורה טובה, אבל לא הוריד את הראש. ועוד הזדמנות טובה למכבי חיפה.
0: חבל מאוד.
1: יכול להלחיץ פה את מכבי תל אביב,
0: למשחק, בטח. משחק שנראה כבר עבוד. שטייפמן מנצח במאבק הגובה את מדמון, יש פערי גובה עצומים בין השניים. מכבי חיפה עוד מאמינה, עושה רושם. דקה 90. תכף השלט יעלה לתוספת זמן, אבל ההתקפה נמשכת עם יד חלילי. חודר לרחבה מימין, יד חלילי יכול ליישר לשער, מקבל קרן מימין.
1: כן, אבל אנחנו רואים שהחילופים של מכבי חיפה פתאום הם התעוררו, גם יאיר מרדכי, חלילי, עלי מוחמד שנכנס טוב.
0: ועדיין מחכים לשלט כדי לגלות כמה זמן יש תוספת. 3-1 למכבי תל אביב, על האנרגיות מכבי חיפה. הקרן עולה לרחבה, מרכז הרחבה, נדף הכדור לברוניניו, ברוניניו! בועט גבוה ממצב מצוין! 4 דקות תוספת זמן מעכשיו, ברוניניו היה יכול לקנות את עולמו. בביתה משבעה מטרים ברגל שמאל, איכשהו זה עלה למעלה, ביתה לא טובה.
1: וואו, איזה מצב לברוניניו, היה לבד, לבד, רק להכין את הרגל בצורה טובה. הוא בעט בשמאל הרגל הפחות טובה שלו, ובעט אותה למעלה.
0: תשמע, מכבי חיפה פה עם רצף הזדמנויות, באמת להכניס חיים במשחק גמור לחלוטין.
1: כן, שאנחנו כבר עוד רגע סיכמנו, כבר חתמנו אותו.
0: תראה, אין הרבה זמן, עכשיו זו חצי דקה בתוך תוספת זמן של 4 דקות. מכבי חיפה עם אלי מוחמד, שוב עם הכדור. מסירה נהדרת של אלי. עוד מסירה טובה לעומק, עכשיו הולכת לחורם משמאל. חורם עייף, עייף, מאבד את הכדור לדוידה שבא לעשות הגנה.
1: כן, חורם העצירה שלו. העצירה הייתה פחות טובה, רואים שהוא כבר התעייף.
0: עכשיו דוד המרחיק בהסתמיות קדימה. מכבי חיפה שוב משתלט על הכדור. צונמי עוד בחלק המגרש של מכבי תל אביב. אנחנו דקה בתוך תוספת זמן של 4 דקות. כדור אצל יד חלילי, שמתופקד בכנף הימנית כמגן תוקף, מוסר לא טוב הפעם, ומאפשר לאיתמר נוי לצאת קדימה. מתוקל טוב על ידי איתן. איתן אזולאי, אמרתך, יש לו סוללה משלו.
1: איתן אזולאי, סוללה משלו. 90 דקות, אתה תראה אותו עובד בצורה מאוד אינטנסיבית.
0: כדור אצל אלי מוחמד. פס טוב. הטעיה טובה של מרדכי, פותח את הרגליים. כדור עכשיו בתוך הרחבה, ברוניניו, כמעט כובש. אבל נמצא שם רז שלמה בדרך, ובועט את הכדור על ברוניניו, וזה כדור של ההגנה של מכבי תל אביב. איזה מצב.
1: וואו, איזה מצב. יופי של הגנה ברגע האחרון. זה הרז שלמה, אם אני לא טועה, שהציל את המצב הזה. אבל איזה עוד פעולה יפה של יאיר מרדכי, פותח את הרגליים, ואז יוצר שם איזה מצב מסוכן למכבי חיפה. עוד מצב מסוכן למכבי חיפה. נזכרו מאוחר מדי, ליאן.
0: כן, אנחנו כבר 2 דקות בתוך תוספת זמן של 4. 3-1 זו התוצאה למכבי תל אביב. פתאום מכבי חיפה שלא הייתה לה הזדמנות אחת לשער כל המשחק, כבר עם 3 הזדמנויות בתוך תוספת הזמן.
1: אנחנו רואים, נראה פה עוד חילוף. בן חמו ייכנס.
0: הבלם איתי בן חמו ייכנס במקומו של אושר דוידה, שחקן הכנף. חילוף לשמור על המבנה ועל התוצאה.
1: כן, יכניס עוד בלם, יעברו לשלושה בלם רק בשביל הדקות האחרונות. אושר דוידה,
0: תאי בן חמו מצטרף למרכז ההגנה שכולל את שלמה ואת קמרה. דוידה עשה את שלו בשער הנפלא שלו, השלישי של מכבי. הוא בכלל במשחק טוב. 3-1, מכבי תל אביב, כדור של מכבי חיפה. לעוד דקה אחת בערך יש לה, קצת יותר. עכשיו זה כבר באמת מאוחר מדי. כאשר אלי מוחמד מקבל בחלק המגרש של מכבי תל אביב. פותח שמאלה לברוניניו. משחק פחות מרשים של ברוניניו, אבל עדיין יש לו את האיכויות. נותן את הכדור לאלי מוחמד, מגביע כדור לרחבה טוב. ההחקה של קמרה. לונוויק מאתר את זה, יכול להחזיר שוב ברגל שמאל, בהגבהה טובה לרחבה, כדור רוחב. איתן אזולאי מתחבר מהאוויר, לא מתחבר טוב. הכדור משייט מעל השער ונוחת על הרשת הגבוהה.
1: אנחנו רואים אבל כמה הזדמנויות טובות של מכבי חיפה. פתאום אנחנו רואים פעולות התקפיות יפות. עדיין לא מספיק חדים מול השער. אבל
0: יש פוטנציאל פתאום.
1: יש פתאום פוטנציאל, אנחנו רואים כמה שחקנים שיגרמו לברק בחר לחשוב למשחק הבא, אם זה אלי מוחמד שנכנס טוב, יאיר מרדכי שנכנס טוב.
0: כן, אלי מוחמד נראה מעולה, האמת. זה קצת באנטי קליימקס ליכולת הכללית של מכבי חיפה, אבל אי אפשר עם שחקן אחד לנצח במשחק הזה, גם לא להשוות התוצאה כרגע, כי מכבי תל אביב שהוא יוצאת להתקפה אולי האחרונה מבחינתה, מוכשל שם מדמון על ידי צונמי במשחק בלאות, ושריקת הסיום. שריקת הסיום במשחק המרכזי של המחזור השני בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. הצהובים, מכבי תל אביב, מנצחים 3-1 את הירוקים, מכבי חיפה. בסך הכל, התוצאה אינה משקרת בן סער, מכבי תל אביב הייתה הרבה הרבה יותר טובה.
1: מכבי תל אביב בהחלט הייתה יותר טובה ממכבי חיפה ברוב שלבי המשחק. למעט אולי הדקות האחרונות, אבל אתה יודע, זה כבר גרבג' טיים. זה התחיל בפנדל של פדראו, שהכניס את מכבי תל אביב בעצם למשחק. פנדל שטותי, אתה יודע, דרך דברים, דרך טעויות, אין מה לעשות. אנחנו רואים עכשיו שם את ה...
0: יש פה איזה... מאבק במשפטי
1: איתן אזולאי בא לעזור.
0: כן, לא דברים שצריכים לקרות.
1: לא דברים שצריכים לקרות, אבל מכבי תל אביב נראתה טוב. נראתה טוב מבחינה הגנתית, גם מבחינה התקפית. אושר דוד עם גול פנטסטי. סיסוקו היה מצוין. נועם בנרוש שתפס את המקום במקומה של הסנטה החולה. אז יש הרבה דברים חיוביים במכבי תל אביב.
0: בואו נספר את סיפור המשחק גם מבחינה כרונולוגית. בדקה 14 הזכרת את הפנדל, ההכשלה אלוורלה ברחבה, ההכשלה די מטופשת האמת של פדראו, גורמת לפנדל שאותו מתרגם דור פרץ ל-1-0 מכבי תל אביב. בדקה 40 זה כבר מהלך יפהפה, כאשר קמרה מקפיץ כדור לרחבה ופרץ מוריד עם החזה לעצמו ודוחף את הכדור הזה ל-2-0 וצמד פרטי שלו. בדקה 73 השער היפה במשחק, למרות שגם השער השני היפה.
1: נכון.
0: אבל פרץ הפעם בתפקיד המבשל מוסר לדוידה שמ-14-13 מטרים מניף את השמאלית, כדור מסובב ברגל שמאל לחיבורים של מכבי חיפה. 3-0, המשחק הזה למעשה מוכרע, ואז מכבי חיפה עם חילופים קצת מתעוררת, וכדור חופשי בתוספת הזמן של ברוניניו פוגש את היד המושטת של אחד משחקני ההגנה, נדמה לי זה היה בסופו של דבר שם
1: דוד יכול להיות
0: או גלאזר. בכל אופן זה פנדל ושאותו מבצע בצורה מוצלחת איתן אזולאי לרשת הגבוהה. תוצאת הסיום 3-1 למכבי תל אביב, שרושמת ניצחון שני ומצטרפת בן לראש הטבלה, שם נמצאת מכבי פתח תקווה עם שני ניצחונות.
1: כן, אם הם כבשו מכבי תל אביב חמישייה משחק קודם, אז עכשיו הם כובשים שלושה שערים, ודור פרץ מי, ודור פרץ מי אם לא, הוא מבחינתי
0: חמישה שערים כבר.
1: השחקן המצטיין של, תסכים איתי, צמד ובישול.
0: בוודאי.
1: גול גדול בגול השני.
0: למרות שתאמה, אם לא רוצים את הבחירה הפופולרית או הסטטיסטית,
1: נלך על נועם בנרוש אולי?
0: כן, כי הוא, נועם בנרוש לא חושבים שהוא יהיה טוב, הוא היה מצוין.
1: אני עדיין הולך עם דור פרץ,
0: אבל גם אני איתך.
1: אני הולך עם דור פרץ, כי להביא צמד ובישול. משקה
0: ציון לשבח לבן ארוש וגם לברלה וסיסוקו.
1: בדיוק, לברלה וסיסוקו. וגם קו ההגנה, כשאנחנו מסתכלים על רוי רביבו, רוי שלמה, וגם היו טובים. זאת אומרת, מכבי תל אביב הייתה טובה ועדיפה על מכבי חיפה, ומכבי חיפה הרבה חושבים למשחק הבא, אולי בעצם לעשות כמה שינויים, השחקנים שנכנסו היו טובים, אבל זה לא מספיק טוב עבור מכבי חיפה.
0: מיד נחתום את המשדר הזה, רק נעדכן אתכם על המשחק המרכזי הבא. בן, קודם כל אני מקווה שנהנית משחק בחורה גם בשבילך בעמדת הפרשן של כאן חדשות ברשת בית.
1: מה זה, בא לי עוד משחק עכשיו, אין עוד איזה משחק.
0: אז אין לך הרבה זמן לחכות, יום 58:30 אנחנו כאן בסופר משחק נוסף. הפעם שתי יריבות מושבעות אחרות, הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים ביום חמישי, ויש לנו גם משחק בטרנר ביום שני הבא, סופר משחק. מכבי תל אביב עם האנרגיות של הניצחון פה, תתארח אצל הפועל באר שבע, אלופה. זה כבר המחזור השלישי, ואנחנו נהנים מכדורגל ישראלי איכותי. השחקנים של מכבי תל אביב חוגגים על הדשא, השחקנים של מכבי חיפה יורדים חפויי ראש לחדר ההלבשה. בן סער, תודה רבה, תענוג.
1: תודה רבה, היה לי כיף.
0: נודה גם למשה מושקוביץ הטכנאי שלנו ולאיליה צ'רנשוב באולפן. ליד מילו, מודה לכם המאזינים. נשתמע ביום חמישי במשחק המרכזי הבא כאן בבלומפילד. ביי ביי.
2: חדשות ברשת ב' כאן הלילה עם חן ביאר.

0: שלום, לילה טוב לכם, אז הנה כאן חדשות ברשת ב' 27 דקות אחרי 10, כאן הלילה, התחלנו מוקדם היום, אנחנו במהדורה וחצי, אם תרצו, לאחר משחק הכדורגל, המשחק המרכזי, משחק מרכזי ראשון לשבוע הזה בליגת העל בכדורגל, ניצחון למכבי תל אביב 3-1 על מכבי חיפה, תודה לליאן וילדאו ובן שר ששידרו כאן את המשחק הזה, אנחנו עוד נשוב לענייני הספורט בהמשך, גם כדי לסכם בהרחבה את מה שקרה שם באצטדיון בלומפילד, גם לדבר על עוד כמה דברים שהעסיקו אותנו בענייני הספורט, נדבר בשעה וחצי קרובות הרבה על חינוך, היום אנחנו עוד רגע חותמים את ה-31 באוגוסט, היום האחרון של החופש הגדול, מחר 1 בספטמבר, שנת לימודים חדשה, נהיה עם ההורים הנרגשים שילדיהם עולים לכיתה א', נהיה עם החבר'ה בני הנוער שעולים לכיתה י' ב', ונדבר עוד קצת בענייני חינוך אפרופו ה-1 בספטמבר, ועוד ועוד, ככל שיותר לנו הזמן, אז אנחנו ביחד עד חצות, אני חן ביאר, מאחל לכם האזנה טובה. ואנחנו מתחילים עם פוליטיקה.
1: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: והבשורה הפוליטית של הלילה הזה מגיעה מנצרת, זה אמנם ככה היה הרבה מאוד זמן, ידענו שזה הולך להגיע וראינו את זה קורה ונרקם עט עט, היום זה מוכרז רשמית, יואב סגלוביץ' מצטרף לרשימת רע"מ, הוצג רשמית על ידי מנסור עבאס, יושב ראש הרשימה, מי שהיה שם זה רן זינגר, כתבנו, שלום רן.
2: שלום, יאללה טוב.
0: קודם כל, ספר קצת על הרושם ועל התחושות, איך זה הרגיש שם?
2: אני רוצה לפתור דווקא לא בתכנים, אלא בתפורה, ברשותך. לראות אירוע בנצרת, במלון רמדה, שכבר היו בו כנסים, והיו בו מסיבות עיתונאים, כולל מסיבות עיתונאים של מנסור עבאס, של יושב ראש רע"מ, אבל לראות אירוע כזה, שבו מתנוסס הדגל של אל-מואחדה, אל-מואחדה זה המאוחדת, הרשימה הערבית המאוחדת, ומתנגן כל הזמן ברקע הג'ינגל בערבית של המאוחדת, ופתאום נכנסים שניים, מנסור עבאס ויואב סגלוביץ'. זה לא אירוע, אתה יודע, יש מפלגות בישראל שיש בהם שיתוף פעולה יהודי-ערבי, בחדש יש יהודים, בעבר גם בליכוד היו ערבים, ובמפלגת העבודה כמובן, זה לא דבר חדש שיש שילוב בין יהודים לערבים מתוך מפלגות, אבל מפלגה שמזוהה עם התנועה האסלאמית, שמודיעה שהיא מצרפת אליה כהכרזה, כאמירה, יהודי, במקרה הזה יואב סגלוביץ', זה באמת אירוע מיוחד, זה אירוע מיוחד, זה אירוע
0: ש... אני חושב שזה מאוד שונה מחדש, במובן הזה שבחדש, אוקיי, נכון, תמיד יש נציג יהודי, שהוא מגיע פחות או יותר מהאזורים, שמהם מגיעים יתר חברי המפלגה בחדש, וכאן זה מישהו שהיה במקומות אחרים בפוליטיקה, הוא מהמיינסטרים של הציבור היהודי, יכול להיות עוד קצת לפה, קצת לשם, אבל זה בן אדם שהגיע מיש עתיד.
2: אכן כן, מזוהה גם עם, נגיד, עם תפיסת עולם שהיא לא, לא, לא, לא, בוא, בטח לא כמו התפיסות של חדש, נאמר את זה כך.
0: ושאני צד במשטרה, כמובן, שעם כל המורכבות של הדבר הזה.
2: קצין בכיר במשטרה, נכון. עכשיו, היה מעניין מאוד לראות איך מנסור עבאס שיבק אותו. כי מנסור עבאס, כשהוא פתח את הדברים שלו הערב, הוא דיבר בעיקר על הסיבה או על הרקע לזימונו או לצירופו של יואב סגלוביץ', שהוא אמר, יש דבר אחד שמטריד יותר מכל נושא אחר את החברה הערבית בישראל, והוא צודק במקרה הזה מנסור עבאס, הפשיעה המשתוללת. ואז הוא הסביר למה יואב סגלוביץ' הוא בן אדם שראוי להמשיך במשימה שהוא כבר היה מוצלח בה בימי ממשלת השינוי. הוא יש לו קבלות של 17% ירידה בפשיעה המשתוללת, ולכן הסביר מנסור עבאס, צריך להמשיך את המשימה הזאת, ויואב סגלוביץ' יכול לעשות את המשימה הזאת, וזאת בעצם המשימה העיקרית, או זו הסיבה העיקרית, אם תרצה, לצירופו, אבל כמובן לא רק. מנגד, סגלוביץ' עצמו דיבר על הצורך לשבור את הפרדיגמה. הוא אמר, אני יודע שזה לא יתעכל בקלות, אני יודע שזה לא דבר שיבוא בקלות, אבל הוא אמר, אני לא באתי לשנות את רע"מ, והם לא באו לשנות אותי. אנחנו לא הולכים להפוך לאיזה מין גוף מאוחד בדעות שלו ובחשיבה שלו ובתובנות שלו, מצד אחד. מצד שני, הוא אומר, אני באתי לשבור גם את הפרדיגמה שאומרת שאחרי 7 באוקטובר אין כזה דבר שיתוף פעולה יהודי ערבי. מי שאומר שאין שיתוף פעולה או אין מקום לשיתוף פעולה יהודי ערבי אחרי 7 באוקטובר, זאת אמירה מופרכת ושקרית. והנה יואב סגלוביץ' עשה מעשה. ועדיין תדע לך לראות אירוע כזה. אתה יודע מה, דיברנו על התפורה, חן? זה התפורה, יסלחו לי עמיתי העיתונאים, זה לא רק הדגלים של רעם הערב, זה גם העיתונאים עצמם. הרבה מאוד עיתונאים ערבים, זה מתקיים בכל זאת בעיר ערבית. אז היו שם הקולגות שלנו ממכאן, ומרדיו נס, ומהעיתונים הערבים, וכל כלי התקשורת המכובדים בתקשורת הערבית בישראל. אבל היו גם כלי תקשורת, אתה יודע מה? שפחות מזוהים עם קהל ערבי. 14 ו-15 ו-16. והיה מאוד מעניין לראות את הדינמיקה הזאת שמתרחשת, כשבתוך האולם הקטן הזה במלון רמדה יש גם עיתונאים שאיך נאמר זאת בעדינות לא מזוהים בדיוק עם, לא רק עם, עם הקו של מנסור עבאס אלא בכלל עם הרעיון או כלי התקשורת שהם עובדים בשבילם לא מזוהים עם הרעיון של לשלב ערבים בפוליטיקה הישראלית ומנסור עבאס וסגלוביץ' ענו אני חושב בכבוד אגב בתחילה אמרו שלא יהיו שאלות אחר כך סגלוביץ' עשה מנסור עבאס מעשה והחליט שהוא כן נותן מקום לשאלות אז למשל שואלת אותו כתבת של ערוץ 14, מה עמדתך לגבי המדינה הפלסטינית, היא שואלת סגלוביץ'. סגלוביץ' אומר לה, תראי, העמדה שלי לא השתנתה מאז ומעולם. חייבים לעשות הפרדה בין ישראלים לפלסטינים. בסופו של דבר, זו הדרך היחידה להמשיך את הקיום של המדינה היהודית, והסביר בעצם את המשנה שלו שהיא לא חדשה. אני למשל שאלתי את מנסור עבאס, נושא שאני לא יודע כמה הוא היה בראש מעיינה בערב, אבל למשל, מה לגבי נושא הלהט"ב? הנושא הלהט"ב זה נושא מאוד מאוד רגיש בחברה הערבית בכלל, וכשמדובר בתנועה האסלאמית בפרט.
0: בפרט, כן.
2: מה יקרה למשל, שאלתי את מנסור עבאס, שיצטרך סגלוביץ' להתמודד עם שאלות כאלה. האם תהיה לו חופש הצבעה? במקרה הזה התשובה הייתה מאוד מהירה וחד משמעית, ואמר מנסור עבאס, יהיו לנו אתגרים לדע להתמודד איתם. בשורה התחתונה, אני חושב שמה שראינו הערב, וזאת הפרשנות שלי, זה מעשה אמיץ מאוד, שרק הזמן ידע לומר אם נעשה פה מעשה חכם, כי כרגע, לפחות מבחינת הסקרים, אנחנו עוד לא רואים שהרעיון של צירופו של סגלוביץ' לתוך רעם, אכן מוסיף לרעם בסקרים. אני לא יודע אם הוא מדמם בגלל זה בסקרים, אבל הוא לא מוסיף לו בסקרים. כאן אגב נשאלות שאלות שקשורות גם לתוך החברה הערבית, עד כמה הממסד הפוליטי הישן בחברה הערבית מוכן לקבל שינויים כאלה, כמו שמנסור עבאס רוצה להציע. אז צריך עוד לחכות, אבל הערב זה נעשה. ברשותך, הערב למעשה קרו שני אירועים. האירוע הראשון זה צירופו הרשמי, או ההכרזה הרשמית על צירופו של סגלוביץ' לרעם, אבל האירוע השני זה נסגר חלון. נסגר חלון ההזדמנויות לצירופה של רעם לרשימה הערבית המשותפת. נכון. לא תהיה יותר רשימה משותפת, כלומר תהיה רשימה משולשת של חדש, תעל ובלד, והרשימה הזאת של רעם שמתמודדת מולה. שני הצדדים אומרים, אנחנו ננהג בצורה ג'נטלמנית, אנחנו לא נתקוף זה, זה יהיה בינינו הסכם של אי לוחמה פוליטי, אנחנו נעשה גם הסכם עודפים, אני אומר לך שזה לא יקרה, אולי יהיה הסכם עודפים.
0: ההיסטוריה מוכיחה שהם יודעים,
2: זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, אין שום סיכוי שבא, אתה יודע, זה...
0: אגב, ובכך הסביר גם את מנסור עבאס, את חוסר רצונו להצטרף, בכך שהוא זוכר שהרשימה המשותפת דאז הפילה את, או לפחות עזרה להפיל את ממשלת השינוי, ובעצם הוא ראה בזה סכין בגב, והם לא התחייבו שלא לעשות את אותו הדבר אם הוא ייכנס לממשלה בצורה כזאת או בצורה אחרת.
2: אני חייב להעיר על זה הערה. אני לא חושב שמנסור עבאס לא יצטרף למשותפת בגלל הסיפור הזה. אני חושב שמנסור עבאס, ההבדל הגדול, כמו שאתה אמרת, בין המשותפת למאוחדת בראשות מנסור עבאס, ההבדל הגדול הוא שיש צד אחד מאמין שאפשר לקבל כאן החלטות, אפשר להשפיע על החיים של הציבור הערבי, ולא צריך להיכנס בשביל זה לקואליציה, ויש את מנסור עבאס שאומר, אין דרך אחרת. חייבים להיכנס לקואליציה, אבל השאלה היא איך אתה עושה את זה, ומה הניסיון מלמד. וברגע שאתה הופך את יואב סגלוביץ' למספר 2 ברשימה שלך, אתה למעשה, כך בריאתו של מנסור עבאס, מאפשר לעשות דברים שאולי לא יזרמו חלק בגרון של יהודים וערבים, אבל כשאתה מביא שם כמו יואב סגלוביץ', אתה יודע, אני חייב עוד מילה אחת לגבי סגלוביץ'. לא הרבים יודעים את זה בחברה היהודית, ואולי בחברה הערבית כן יודעים את זה יותר. יואב סגלוביץ' מעולם לא הפסיק את הקשר שלו עם החברה הערבית בארץ. הוא כל הזמן, גם מאז נפלה ממשלת השינוי, הוא שומר על קשר הדוק ומסייר ביישובים הערביים, ויש לו קשרים מעולים עם ראשי היישובים בחברה הערבית. הוא עושה עבודת שטח שהיא לא התחילה עכשיו חודש, חודשיים, שלושה לפני 27 באוקטובר, לפני הבחירות. הוא עובד מהיום הראשון שאחרי שנפלה הממשלה הקודמת שהוא היה חבר בה, והקשרים האלה מאוד חשובים לו, עוזרים לו עכשיו לנסות ולבסס מחדש את מעמדו אחרי שהערב הוא הוכרז מספר 2 אחרי מנסור אבאס. עדיין נשארות שאלות מאוד מאוד רציניות שיצטרכו להתמודד איתם, כמו השאלות המדיניות, כמו השאלות על דת ומדינה, שאלות שאני מניח שיבואו לפתחם של מנסור אבאס ושל יואב סגלוביץ', אבל הם את המבחן הראשון שלהם עברו הערב עם מסיבת עיתונאים שעברה יחסית, אני חייב לומר, חלק, או היו שם כל מיני קולות של אנשים שלא היו מרוצים, שלא שמעו את התשובות, לא קיבלו תשובות לשאלות של מנסור אבאס, בעיקר מהצד הימני של המפה בישראל, אבל בשורה התחתונה, אבאס היום לחץ על הכפתור שאומר, אני הולך עכשיו בדרך שאני מאמין בה, אני ממשיך את מה שאני סיימתי או מה שאני הפסקתי בימי ממשלת השינוי.
0: ערן זינגר, שהיה יום בנצרת, המהלך ללא ספק המפתיע ביותר של הבחירות הללו עד עכשיו, את זה לא יקחו ממנסור אבאס ומסגלוביץ', נראה לאן זה יוביל את שניהם. תודה רבה.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב. ונדבר עוד קצת בעניין הזה עם מנכ"ל מרכז אקור, דרון גרליץ, שלום.
3: שלום, לילה טוב.
0: תראה, בוא נמשיך מהנקודה שבה עצרנו למעשה את השיחה עם ערן. אין ספק, אני חושב שמגיעות לשניים מחמאות על החשיבה מחוץ לקופסה ועל האומץ הפוליטי להוציא את זה אל הפועל. השאלה היא לאן זה יוביל, כי בינתיים אנחנו לא רואים שזה נותן איזשהו מפץ גדול בכל מה שנוגע למנדטים, לפחות לא על פי הסקרים, ואתה גם לא רואה שסגלוביץ' עושה את עבודת הכשרת הכשרות, אני אגיד במרכאות, בעבור מפלגת רע"מ, והופך אותם לאיזשהו פרטנר לגיטימי בממשלות של מפלגות האופוזיציה, או כאלה שהן היו רוצות להקים אחרי הבחירות.
3: קודם כל אני אגיד שברמה אישית, שראיתי את זה היום, ממש השם שחשבתי עליו היה נחשון בן עמינדב. ממש הרגשתי שיש פה צעד נחשוני מאוד מאוד אמיץ. סגלוביץ' עוזב מפלגה שהוא דרך אגב הוא מעורך בה, הוא על המקום מובטח, שבעצם טענה ש...
0: כן, למרות שאגב מובטח, אתה יודע, מובטח ביש עתיד בימים האלה, אפרופו כל מיני ותיקים שמפנים את מקומם, זה בכוכבית.
3: נכון, אבל אני רוצה לדבר ברמה ערכית. הוא עוזב מפלגה שעכשיו טוענת שרם לא יכולה להיות שותפה על הקואליציה, והוא עובר להיות שותף עם רם באותה רשימה לכנסת. זה ממש צעד נחשוני, אני חושב שזה אומץ פוליטי וזה מנהיגות פוליטית מאוד ראויה להערכה, והיא מסר מאוד מאוד ברור שהטענה הזאת שאי אפשר לעשות שותפות פוליטית עם הערבים אחרי 7 באוקטובר, הוא השתמש כלפיה במילים מאוד קשות, ואני חושב שבצדק הוא השתמש כלפיה במילים קשות.
0: למה? בוא נתעכב רגע על זה, כי בעצם המציאות, לפחות שאני רואה בסקרים, וגם אני חושב לפחות האקלים שאני חש, האקלים הפוליטי, עד כמה שהתחושות שלי הן מדד, אני חושב שדווקא יש טעם באמירה הזאת, שזה המצב כרגע.
3: אז אני רוצה להגיד לך מה אנחנו, עכשיו אני ככה אמרתי אמירה ערכית, ועכשיו אני רוצה להגיד לך מה המחקרים שאנחנו עושים במרכז אקורד מראים לנו. אנחנו כבר הרבה, באופן קבוע, חוקרים את העמדות של הציבור כלפי שותפות פוליטית, וגם ערכנו סקר לגבי עמדות הציבור כלפי החבירה של סגלוביץ' לרם, כמובן זה לא מחקר שערכנו בשעתיים האחרונות, אלא עשינו אותו לפני שבועיים שההודעה יצאה שזה הולך לקרות. ומה שאנחנו רואים זה ככה, שבגוש של תומכי האופוזיציה, גוש השינוי, גוש התקווה, אכן יש הסתייגות לא קטנה משותפות עם רם, זה נכון, אבל שבקרב בוחרי הגוש מוצבות שלוש אפשרויות, או שותפות עם רם, שלפי כל הסקרים צריך את זה בשביל להגיע למעל 60 מנדטים, או בחירות נוספות, או ממשלה ביחד עם הליכוד, שנתניהו עומד בראש הליכוד, 60% מבוחרי גוש השינוי מעדיפים את השותפות עם רם. ורק 20% מעדיפים בחירות נוספות, ועוד 20% ממשלה שגם הליכוד שותף בה, הליכוד בראשות נתניהו. זאת אומרת שבמובן הפרגמטי, הבוחרים של גוש השינוי מעדיפים ברוב ברור וגדול את השותפות עם רם על פני האופציות האחרות.
0: כלומר, הבוחרים מציגים עמדה שונה מכפי שמציגים באופן פומבי יושבי ראש המפלגות האלה.
3: תראה, יש פה כמה מפלגות בגוש. הדמוקרטים לגמרי בעד בצורה מאוד ברורה, ולא רק רם, אלא בכלל מפלגות ערביות. אייזנקוט אמר בצורה מאוד ברורה, שכל מפלגה ערבית או אחרת שתעמוד בשלושת התנאים שהוא הציב, שאנחנו יודעים ששלושת התנאים האלה זה תנאים שרם ומנסור אבס עומדים בתנאים האלה, אני יכול להגיד, מוזמנת לקואליציה שלו. כך שאייזנקוט, שכרגע הוא גם המועמד המוביל לראשות הממשלה, בוודאי לא פסל וגם התעקש שלא לפסול את הכניסה של האופציונלית של רם לקואליציה. ואכן בנט ולפיד הקירו ש... אחרי השבעה באוקטובר, זה לא הזמן להקים ממשלה עם המפלגה הערבית. מנהיגי האופוזיציה...
0: וגם לגבי אייזנקוט, אני חייב להגיד לך ש... זאת אומרת, מה שאמרת זה נכון, אבל אילו היה באמת רוצה לעשות את המהלך הזה, וזה מהלך שלא ספק הוא יכול להיות משמעותי, ולשנות כאן את התמונה מבחינת המפה הפוליטית, אז הוא היה הולך על זה ככה עם יותר עוז ועזוז, אני חושב, לא?
3: נכון, אולי הוא היה עושה את המעשה שסגלוביץ' עשה היום, לא לחבור לרם, אבל לאמירות יותר ברורות, ואולי אולי, אולי גם זה עוד יקרה. אתה יודע, במאי 21 שהייתה פה אלימות ברחובות בין יהודים וערבים, אנחנו חשבנו שזה דמיוני שיהיה ממשלה שמפלגה ערבית תהיה חלק ממנה, ואחרי חודש וחצי זה קרה. אז הדברים בפוליטיקה הישראלית בהקשר הזה הם מאוד דינמיים, והמוטיבציה של גוש השינוי להקים ממשלה שנתניהו לא עומד בראשה היא מאוד מאוד גבוהה, והיא אחד הפקטורים האלה. ובעצם מה שקורה פה, שמצד אחד יש הסתה כלפי המנהיגות הפוליטית הערבית, וקמפיין, ממש עלילת דם, שמנסור אבס ורב וחדש וטל ובעל התומכי טרור וכו'. ומצד שני, בגוש השינוי, יש עמדות הרבה יותר מורכבות, וגם רוב של הבוחרים שמעדיף ממשלה עם רם על דברים אחרים. אני אגיד שאנחנו גם בדקנו במחקר שעשינו לפני שבועיים, האם ההצטרבות של סגלוביץ' עצמו מגדילה או מקטינה תמיכה בקרב בוחרי גוש השינוי, ואני חשוב לי להגיד, זה היה לפני שזה היה עניין גמור, זה רק היה שדובר על זה, וראינו שבאופן משמעותי, הבוחרים של גוש השינוי מדווחים שההצטרפות הצפויה של סגלוביץ' היא יותר מגדילה את התמיכה שלהם בהצטרפות של רם לקואליציה. והאפקט סגלוביץ' הזה שאנחנו קוראים לו הוא לפני, באמת מה שקרה לפני שעתיים. אני חושב, אני מרשה לעצמי להניח, שההצטרפות בפועל והאמירות, והניתוח שרן זינגר אמר מקודם, הניתוח מאוד מאוד חשוב, האמירות הפומביות, החיוביות, שמלוות, שסגלוביץ' מלווה את עצמו בהם, שהוא נכנס באמת באופן היסטורי, כמנהיג יהודי ציוני, שבא מהמיינסטרים של המיינסטרים, לתוך מפלגה ערבית לריצה משותפת, להערכתי תהיה לזה השפעה תודעתית חיובית, משמעותית על העמדות של גוש השינוי לקואליציה שרם בחלק ממנה.
0: בוא נדבר רגע על סגלוביץ' עצמו, כי דיברנו על העובדה שזה לא הטייפקאסט שאנחנו רגילים לראות במפלגות ערביות, ברם כמובן לא היה מועמד יהודי אף פעם, אבל בחדש אנחנו כן מכירים את זה, כאן זה מקרה אחר, איך אתה תופס את ה... יחס שהוא מקבל בקרב המצביעים בחברה הערבית, היה מקובל לחשוב שהוא מאוד מוערך שם, מצד שני שוב אנחנו עדיין לא רואים את זה בא לידי ביטוי כל כך באופן אלקטורלי ברמה מרשימה כפי שברם בוודאי היו רוצים, הם בטח היו מקווים ליותר, איך אתה רואה את זה?
3: קודם כל אני חושב שבאמת הצעד הזה הוא, הוא, הוא, הוא שונה מאוד מאשר השותפות האחרת היהודית הערבית שקיימת, שהיא גם שותפות מאוד חדשה, לחדש יש מניות יסוד בשותפות פוליטית יהודית ערבית, גם צריך להגיד, שותפות שאפשרה את ממשלת רבין, ותהליכה את הניסיון ההיסטורי הראשון לתהליך פיוס עם הפלסטינים, ואני חושב שהמקום של חדש...
0: אגב, אפרופו מה שאתה אומר, אתה יודע, מה שקורה עכשיו זה בעצם הפוך לגמרי מכל היגיון של המקומות שמאנים, מגיעות המפלגות האלה, כי בעצם את כל הצעדים שעושה רעם ועושה מנסור אבס, והם אכן דורשים אומץ, אפשר לאהוב אותם פחות ואפשר לאהוב אותם יותר, אבל אני חושב שאי אפשר להתווכח על כך שמדובר בצעדים אמיצים. היית מצפה שנראה אותם קורים בחדש, כי זו המפלגה הערבית-יהודית, זו המפלגה שמדברת על חיים משותפים, זה לא מפלגת התנועה האסלאמית.
3: לגמרי, נכון, אני חושב שיש פה, בעורמתה של ההיסטוריה, הדרך שבנתה חדש, ובנה תופיק זיאד כמנהיג חדש, בשותפות באמת אמיצה ביותר עם רבין, שיש לה כבוד, שהשותפות של מנסור אבס וסגלוביץ' יגיעו להשפעה ההיסטורית הדרמטית, שהייתה לשותפות שבין חדש למפלגת העבודה בממשלת רבין השנייה, יש לה כבוד שגם לשם זה הולך, ואכן עכשיו מי שעכשיו מוביל את הקו של שותפות פרקטית יהודית ערבית שיש בכוחה להשפיע על המציאות הפוליטית איראן יותר מחדש, אבל גם לחדש יש תפקיד מאוד משמעותי, ויכול להיות שגם יצטרכו את התמיכה של המפלגות של הרשימה המשותפת, להימנעות או באיזושהי תמיכה אחרי הבחירות, התפקיד ההיסטורי או התפקיד העתידני של המפלגות הערביות האחרות לדעתי בכלל לא יסתיים. יחד עם זאת, אין ספק שהכניסה של סגלוביץ' כמנהיג יהודי ציוני לתוך מפלגה ערבית היא מהלך חדש בשותפות פוליטית יהודית ערבית, ובעיניי הוא מהלך חשוב, כי בעיניי השותפות שיש בה אנשים משני צידי המתרס האידיאולוגי, אוקיי, מצד אחד ערבים עם זהות פלסטינית, כמובן מוסלמים, ומצד שני מנהיג יהודי ציוני, זה נדמה לי שזה מסוג השותפות שיכולה לסמן עתיד יותר טוב למקום הזה.
0: רון גרליץ, מנכ"ל מרכז הקור, תודה רבה. לילה טוב שיהיה.
3: תודה רבה וערב טוב.
0: נעדכן אתכם, אפרופו, הזכרנו כאן את יש עתיד, בין לבין, אז הנה גם מיקי לוי, אחד מחברי הכנסת הוותיקים, מודיע שהוא למעשה פורש, ושהוא לא יהיה חלק מרשימת יש עתיד לכנסת בבחירות הקרובות. מאיר כהן עשה את זה מוקדם יותר היום לפניו, מאיר כהן שהיה שם ככה מההתחלה, וגם הוצב למשך תקופות ארוכות מאוד במקום השני ברשימה, אז אנחנו רואים שמיעוט המושבים שיש עתיד צפויה לקבל בכנסת הבאה, בא לידי ביטוי גם באופן שבו מורכבת הרשימה, ויש שם עוד כמה חבר'ה ותיקים ומנוסים שמקומם בכלל לא בטוח, נגיד קרין אלהרר למשל, שמוזכרת כמי שמקומה מתנדנד, ועוד ועוד יהיו התפתחויות בשבוע שנותר עד להגשת הרשימות גם בעניין הזה.

אנחנו חותמים חצי שעה ראשונה, היום אנחנו במהדורה וחצי, בגלל משחק המרכזי, משחק ליגת העל בכדורגל שבו ניצחה מכבי תל אביב את מכבי חיפה. בשעה הבאה גם נתכונן ביחד לפתיחת שנת לימודים חדשה, 1 בספטמבר מחר, תהיה לנו אימא לילדה שעולה לכיתה א' ושמיניסט שמתחיל את שנתו האחרונה בבית הספר, וגם ננסה להבין מה בדיוק גרם למתפלי מתקני ההתפלה שלנו להפסיק לפעול היום כראוי, ואיזה לקחים יש להוסיף מהאירוע הזה, שאומנם עברנו אותו בטוב, אבל הוא בהחלט אירוע שיכול להיגמר בצורה רעה הרבה יותר. וגם סיכום חדשות היום הזה, עניינים ביטחוניים, פוליטיקה, עוד ידיעה שככה מגיעה בשעות האחרונות נוגעת לטלי גוטליב, שדיברנו עליה הרבה לפני הפריימריז בליכוד, עכשיו היא אומרת שהיא לא תסכים להיות אסקופה נדרסת, ושאם תהיה לה הצעה ריאלית ממפלגה אחרת, אולי כזאת שתוביל אותה להיות שרה, אז היא בהחלט תשקול לעשות את זה לאור המקום הנמוך והקצת מפתיע שהגיע אליו בבחירות המקדימות בליכוד. נזכיר, כל זה קורה שבוע לפני הגשת הרשימות. שבוע הבא זה המועד הסופי שלאחריו לא ניתן יהיה לעשות שינויים. אז כל זה ביחד עם הספורט גם בשעה הבאה. אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו, אומרים תודה רבה ליהוד כהן שמפיק את המשדר הזה, לרובי אוסנולץ על הביצוע הטכני. אני חן ביאר, פרסומות, חדשות, ואתם שוב איתנו לכאן הלילה, כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
7: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez-moi?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
9: אולאלה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אפוף לתקנון.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
13: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
14: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
15: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
14: הצטרפו עכשיו באתר.
16: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דיווח, ארצות הברית שוקלת לבצע תקיפות ממוקדות באזור מצר הורמוז כדי למנוע מאיראן לתקוף ספינות. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. עוד עזיבה ביש עתיד, מיקי לוי לא יתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. טלי גוטליב מהליכוד אומרת כי תשקול לעבור למפלגות אחרות אם יציעו לה. התחזית, התחממות קלה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. המתיחות במפרץ. הנשיא טראמפ ועוזריו הבכירים שוקלים לבצע תקיפות מוגבלות באזור מצר הורמוז כדי למנוע מאיראן לשקם את מערכות המקם והטילים שלה ולתקוף ספינות העוברות במצר. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי את הדברים אמרו שלושה גורמים אמריקניים רשמיים לאתר החדשות אקסיוס. הנשיא טראמפ שב ואמר לפני זמן קצר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. הוא הוסיף כי לדעתו באיראן לא יודעים מי מנהל אותם ומי המנהיג שלהם. טראמפ הוסיף כי ארצות הברית שולטת במיצר הורמוז וכי נפט רב עובר דרך המיצר. במדינות האזור גובר התסכול מהסטטוס קוו שנוצר בין ארצות הברית לאיראן על רקע חידוש חילופי המהלומות בלילה שעבר. יועצו של נשיא איחוד האמירויות, אנואר גרגש, אמר היום שהמצב הנוכחי של לא שלום ולא מלחמה אינו יכול להיות פתרון קבוע. הוא קרא לפתרון מדיני מציאותי, אך בד בבד מתח ביקורת על מזכר ההבנות שהושג בין וושינגטון לטהרן, וקרס. גורם ברבת עמון, המקורב לשלטון בירדן, אמר לכאן חדשות, כי למרות התקיפה האיראנית הלילה, בממלכה נותרו מחויבים לצורך להפחית את ההסלמה באזור. כתבנו רוי קייס מציין כי בלילה שעבר ניסתה איראן לתקוף בסיסים אמריקניים באיחוד האמירויות ובירדן. בחירות 26, עוד עזיבה בשורות יש עתיד. יושב ראש הכנסת לשעבר מיקי לוי לא התמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. לוי הודיע לחברי הכנסת של המפלגה כי נענה לבקשת היושב ראש יאיר לפיד לשמש אב בית הדין של יש עתיד. אני לא אהיה ברשימה, אבל אני נשאר ביש עתיד. נשאר חלק מהבית הזה, מהדרך ומהערכים שלנו, אמר לוי. בצהריים הודיע השר לשעבר מאיר כהן מיש עתיד כי לא יתמודד בבחירות לכנסת הבאה. הוא ימונה ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. ובמפלגת הליכוד, לאחר שלא הגיע למקום גבוה ברשימה,

0: כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד, וכי עד כה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של המחלה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. כדורגל בליגת העל. במשחק המרכזי ניצחה מכבי תל אביב את מכבי חיפה 3-1 לעיני יותר מ-26,000 צופים באצטדיון בלומפילד. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי שתי הקבוצות ניצחו במחזור הראשון, אך כעת מכבי תל אביב עם מאזן מושלם ניצבת במקום הראשון בטבלה עם 6 נקודות. כאן חדשות ברשת ב' משדרת בכל שבוע את המשחק המרכזי בליגה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר תהיה התחממות קלה. ביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: כל מאכלים לכל התלמידים והתלמידות. שנת לימוד.

0: 11 ועוד 5 דקות, כאן חדשות ברשת ב', שלום, לילה טוב לכם. אנחנו כאן הלילה בסיומו של יום שני, ה-31 באוגוסט, יום אחרון לחופש הגדול. פתיחת שנת לימודים חדשה, וערב פתיחת שנת הלימודים, לצד ההיערכות וההתרגשות והרצון שהכל לדפוק ותקתק, אז לא שקט במשרד החינוך, כי בשבוע הבא גם הולכים להתפרסם ציוני מבחני פיזה, זה המבחנים ההשוואתיים האלה שאמורים לבדוק איפה עומדים תלמידי ישראל ביחס למקביליהם בעולם. לירן חוג'אינוב, כתבנו לענייני חינוך, שומע היום מגורמים במשרד שהציונים, כך הם מעריכים במבחן הזה, יהיו נמוכים הפעם. הציונים הבאים יהיו שוק גדול, אומר אותו גורם, ישראל הולכת לצלול בין המדינות. ועוד זה קורה, גל אלון, שהוא מנכ״ל הרשות למדידה והערכה, רמה, מאשים במכתב את שר החינוך ואת מנכ״ל המשרד ואומר שהם הסיתו כספים שהיו מיועדים לשיקום המערכת במקומות שנפגעו במלחמה, במקום זה השתמשו בהם בשביל להכין הכנה ממוקדת למבחן בכמה וכמה בתי ספר, ויש לדבריו של אלון הוראה לכך שהגיע ישירות משר החינוך. יש גם טענה שסותרת את זה, שהיא של מבקר הפנים של המשרד, שבדק את הנושא, והעמדה שלו אומרת אחרת. אז אנחנו רואים ערב פתיחת שנת לימודים חדשה, התקדשות רבה סביב הציונים האלה, ציוני מבחני הפיזה, שהתפרסמו בשבוע הבא. עוד מעט נחזור ובהרחבה אל פתיחת שנת הלימודים החדשה שבאה עלינו לטובה, אבל בואו נדבר גם בעניינים הביטחוניים, כי חזרנו ככה לתחושות שלא חשנו זמן מה. איראן ניסתה לתקוף הלילה בסיסים אמריקאים בירדן ובייחוד האמירויות, אחרי התקיפה האמריקאית של משגר איראני באזור מצר הורמוז. דווח במהלך היום ברחבי העולם שמדובר במשגר שבאמצעותו ניתן על פניו לשלוח אל הים מוקשים ימיים נוספים בדרך הזאת של השיגור. אז לילה לא שקט היה בלילה האחרון לראשונה אחרי תקופה שהייתה יותר שקטה, ושוב, אנחנו ראינו במהלך היום הזה, דונלד טראמפ חוזר ללבוש את חליפת האיומים, ולצייץ ברשת החברתית שלו ציוצים מאיימים, ולהגיד שארצות הברית תגיב, והנה הוא מדבר לפני זמן קצר, לפני עיתונאים, בבית הלבן, נשאל שם מי מנהיג את איראן בימים האלה, וכך הוא השיב ממש לפני כמה דקות.
1: Who's in charge right now?
2: Of them? They don't really know. They don't really know. In my opinion, they don't know who the leader is. You have the radicals, but they've been wiped out from the standpoint of the military, because the military is just a fraction of what it was. I don't really think they know who their leader is.

0: גם הם לא יודעים מי מנהיג אותם כרגע, והוא מדבר על השבריריות של כוחות הביטחון האיראנים ועל המכות שהם ספגו. כך המצב בין ארצות הברית לאיראן, חזרנו קצת לתחושות דז'ה-וו מוכרת היטב. עוד עניינים, כחלק ממערכת היחסים הביטחונית שהלכה והתפתחה לה בין ישראל ליוון, היום נחתמו הסכמים לפיהם יוון תרכוש מערכות הגנה אווירית בהיקף של 3 מיליארד שקלים מישראל, 3 מיליארד דולר כמובן מישראל. זו אחת העסקאות הגדולות ויוצאות הדופן שנחתמו אי פעם. הנה משה פתל, ראש מנהלת חומה במשרד הביטחון.
1: אנחנו העצנו את הייצור בכל המערכות שלנו. אם הייתי, אני צריך לדמיין לפני 2 או 3 שזה יהיה כיף הייצור שנמצא היום, אז זה מבחינתי היה יכול להיות דמיון פרוע ביותר. לכן אנחנו צריכים בהיקף ייצור מאוד מאוד משמעותי. דווקא עסקאות מהסוג הזה מגדילות את היקף היכולת שלנו ופנייה לספקים נוספים ולהרחיב את מעגל ההספקה, וזה מאוד עוזר בסוף גם לייצור לטובת ישראל.
0: ובכל מה שנוגע למערכת יחסים ביטחונית בין ישראל ליוון, תמיד נמצאת שם ברקע טורקיה. זה האויב המשותף, והטורקים מצידם נפגשו היום עם בנות הברית החדשות שלהן, סעודיה ופקיסטן, כדי לדון בברית ההגנה שעליה סוכם אך לאחרונה. היו גם הצהרות משותפות של המדינות. הנה התייחסה לזה מי שהייתה שגרירת ישראל בטורקיה, עירית ליליאן.
2: בשלב הזה לפחות לא ניתן לראות איזשהו סוג של תרגום של ההסכם הזה לצד מפורש כנגד ישראל, בוודאי ובוודאי לא כשיש גם את הסעיף הספציפי בתוך ההסכם שאומר שאם יש פגיעה במדינה אחת, האחרות צריכות לסייע ולהגן עליה. אני פשוט חושבת שזה קצת יותר מדי גדול, זה יהיה מוגזם לחשוב שבאמת ילכו על זה, אלא אם יגיעו למצב קיצון שכרגע לא נראה.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: בשבוע הבא מועד הגשת הרשימות, ואחרי שמוסדות רע"מ אישרו את צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימה, הוא יוצב במקום השני. הערב התקיימה הצהרה משותפת שלו ושל מנסור עבאס.
4: ערבים ויהודים ביחד עם איש מקצוע שמוביל את העשייה. בכל דור יש רגע שבו הפחד והתקווה עומדים באותו חדר. הערב בחדר הזה ניצחה התקווה. יואב, ברוך הבא, יש לנו עבודה משותפת.
0: כך מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, והנה המצטרף, יואב סגלוביץ'.
5: אני לא מתכוון לשנות לא את דוקטור מנסור עבאס ולא את רע"מ.
6: בלי דוקטור.
5: בלי דוקטור. לא את מנסור עבאס ולא את רע"מ. ורע"מ לא תשנה גם אותי. אבל אפשר לשתף פעולה על בסיס אמון, הכרה בשונות מצד אחד והירתמות לעשייה משותפת.
0: כך ברעם עם המצטרף החדש סגלוביץ'. במפלגת הדמוקרטים מתחו היום ביקורת על ההחלטה שלא להבטח את יושב ראש המפלגה יאיר גולן, כאשר החלטה הפוכה התקבלה בעניינו של גדי אייזנקוט. בתוכנית קובנוביק שמענו היום את אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה הציבורית שעסקה בנושא הזה והעבירה את המלצותיה לוועדת השרים שצריכה לאשרר אותן.
7: בסוף אנחנו חיים במדינה, ולכן אני צריך לבנות את ההחלטה כך שהיא תעמוד גם במבחן של ועדת השרים וגם במבחן המשפטי, אולי אפילו יותר מכל במבחן המשפטי. מכיוון שיש פה את ההסתכלות של האיום הכללי, לא מידע קונקרטי אלא איום כללי, ואנחנו במערכת בחירות מאוד מאוד טעונה, מכיוון שנכון לעכשיו הוא בעצם הפרסונה שמובילה, מן הראוי במערכת בחירות כזאת לדאוג.
0: עוד דבר מעניין שאומר כהן בריאיון הזה נוגע לעיתונאי אורי משגב מהארץ, שמרבה לפרסם פרטים אודות סדר יומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושל בני משפחתו. ומשגב אומר, כהן אומר שצריך לעצור ולחקור את אורי משגב על הפרסומים הללו.
7: לצערי הרב שווה לעצור אותו לחקירה על הדיווחים בכל מקום, כי בסוף זה לא עניין אישי, יש פה עניין ממלכתי. לעצור, לחקור אותו, זו דעתי, אני לא עכשיו מתייעץ עם גופי זה. אם אתה שואל אותי כאדם, אני חושב שמי שמדווח על תנועותיו של ראש הממשלה, או מצלם את בנו,
0: בכפוף לצנזורה,
7: או מעביר את הכל בכל מיני מקומות, דרך אנשים,
0: אבל אם צנזורה מאשרת את החומר,
7: ורשתות חברתיות.
0: את תגובתו של אורי משגב לעניין הזה נשמע בריאיון שיתקיים מחר. נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר סיפר היום על ספירת הקולות החוזרת בבחירות המקדימות. הקלפי בבאר יעקב נספרה מחדש, וזה דחק את גילה גמליאל, השרה גילה גמליאל, הרחק מהמקומות הריאליים ברשימה, והגיש תלונה במשטרה בעניין הזה, הנה ההתייחסות של נשיא בית הדין.
6: שלוש שנים של מלחמה שלא נגמרת. חמאס עומד על הרגליים, משתקם, מקבל מאות מסעיות של סחורה ביום שמממנות את פעילות הטרור שלו. לא מפורז מנשקו, לא הכרענו. צריך לומר את האמת לציבור. הבחירות הקרובות הן על הכרעה.
0: זה היה אופר וינטר, לא מיכאל קליינר. אופר וינטר, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, שהוכרזה אך בשבוע שעבר, ושמענו אותו מאז כבר אומר שהוא יתמוך בממשלה בראשות בנימין נתניהו, אבל הנה, שמעתם עכשיו כיצד הוא מחדד עמדות ומבדל את עצמו, וגם מותח ביקורת קשה על האופן שבו התנהלה הממשלה הזאת בכל מה שנוגע לזירה העזתית במלחמה. מחיר הדלק יעלה הלילה לרמת C של 8 שקלים ו-25 אגורות, וזה הופך להיות גם כן עניין פוליטי. היה רעיון של בצלאל סמוטריץ, שר האוצר, אולי להפחית את רכיב המס על הבלו כדי להפחית את העלייה הזאת. בסופו של דבר זה לא קורה ולא יוצא אל הפועל. על הדרך שמענו ביקורת ממי שהראש אגף תקציבים במשרד האוצר, שאול מרידור, מועמד מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, שהתייחס לעניין הזה.
8: לחוץ מהבחירות אנחנו רואים את מצבו בסקרים, הוא יעשה כל מה שאפשר, כולל לקחת מהקופה הציבורית של כולנו כדי לנסות לשפר את מצבו. הממשלה הזאת לא נלחמה ביוקר המחיה, אפשר להילחם ביוקר המחיה בישראל, באמת אפשר, אבל בוחרים לא לעשות את זה. כרגע לפני הבחירות נזכרים ואז עושים איזה פאץ' כזה שמבטרים על קצת מיסים כדי לעשות הוראת שעה שלא תעלה את הדלק. זה לא פתרון ליוקר המחיה.
0: וגם ביש עתיד לא פשוט, כי שם צריך לצמצם את השורות, והיום הודיעו שניים, גם מאיר כהן שעשה את זה ראשון, וגם מיקי לוי שעשה את זה ממש בשעה האחרונה, הם הודיעו שהם לא יהיו חלק מהרשימה של המפלגה בדרך לבחירות הבאות. אחד מהאנשים שנמצא שם כבר בתחילת הדרך, ועוד אחד שהצטרף כבר בשלב מוקדם, שניהם מבינים את המצב וזזים הצידה, והם כנראה לא יהיו היחידים מבין חברי הכנסת המשמעותיים יותר, ייתכן שגם הם יפנו את מקומה, מוזכרים שם למשל שמות כמו שמה של קרין אלהרר, שמקומה לא בטוח, ועוד ועוד. אנחנו יודעים שרשימת יש עתיד, שהייתה הפעם עם 24 מנדטים, הפעם תצטרך להצטמצם. ערב ה-1 בספטמבר, שנת לימודים חדשה יוצאת מחר לדרך, והנה מישהי שבוודאי מאוד מתרגשת, רותי פינס פלדמן, שלום.
9: שלום, ערב טוב.
0: נו, מה רף ההתרגשות באמת?
9: וואו, אני חושבת שההתרגשות בשיא, היה קשה ככה לילדים להירדם, יש לי גם קטן שעולה לגן, עירייה, פעם ראשונה כמובן, ו... בת שעולה לכיתה א', אז ככה כל הרגשות באמת בשיא ומאוד מאוד מרגש.
0: יפה, והיא ביתך הבכורה, זאת פעם ראשונה שאת בחוויה.
9: אכן, אכן כך. אז גם לי, כן, אני חוזרת להיות הילדה שגם חוזרת לכיתה א', וככה אני מספרת לה מה היה ומה לצפות, ואני גם פוגשת לראשונה, כן, כבוגרת את מערכת החינוך, אז זה באמת חוויה.
0: יפה, בואי אני אשתף גם אותך במה שאת מרשה לי.
9: בוודאי.
0: אנחנו באותו המצב, גם הבן שלי שהוא הבן הבכור עולה לכיתה א' מחר.
9: וואו.
0: אז אנחנו חולקים את ההתרגשות ביחד.
9: בדיוק, אתה יודע איך זה. איך הוא נרדם לפחות בשעה סבירה?
0: אני מקווה שכן, אני, את יודעת, הלכתי לשדר את התוכנית, אז השארתי אותו עם... השארתי אותו עם אמא להתמודד עם כל ההתרגשות. אז זהו, אז יש לי יתרון אולי בעניין הזה, אבל איך זה עבר אצלך?
9: אז אצלי זה היה עם באמת לספור כבשים ומחשבות ושאלות, וטוב, אני אנסה אז לעצום עיניים עד שאני נרדמת, ואיך אני יכולה להירדם בכזאת התרגשות, אבל באמת באמת הכל בטוב ובאנרגיות חיוביות, ואצלנו זה גם ככה שמחה משולשת, כי היא מתחילה את כיתה א' באותו בית ספר, באותה שכבה עם עוד שני בני דודים, אז זה בכלל חגיגה לכל המשפחה. ואיתה בכיתה יש עוד בן דוד, אז אנחנו בכלל כולנו בתוך
0: זה. כן, זה באמת חגיגה משפחתית.
9: ממש.
0: מה היא ככה שאלה? מה העסיק אותה?
9: אז למזלנו היה קודם מפגש עם המורה לפני כמה ימים ביישוב שאנחנו גרים, ואני מאמינה שבמרבית הארץ זה ככה. זה באמת משהו דבר חיובי שמשרד החינוך וגם המועצה עושה, וזה השתיק או הפחית הרבה מהשאלות והתהיות. איך הכיתה ואיך המורה, ויהיו שיעורי בית, ומה לומדים בדיוק, ואיזה מקצועות, וככה עברנו על הכל, וכמובן לסדר את התיק, ואת המחברות, ואת החוברות, ולכל דבר יש את הצבע שלו, ושהילדים כמובן ידעו לזהות מבין כל הציוד מה זה מה. אז עברנו על הכל, ואני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר לילדים, וככה נותן להם איזשהו כיוון לא להיכנס לאיזשהו לא נודע. אז היה גם סיור בבית ספר, וזה מאוד עזר. ועדיין יש שאלות, כמובן, כמו כל ילד שמתרגש.
0: ואני מניח שגם את תתקשי להירדם לא פחות.
9: כן, למרות שאולי עכשיו סוף סוף הרדם אולי יותר טוב בידיעה שהמסגרות חוזרות, ואפשר לעבוד, ואפשר לחזור לשגרה מסוימת.
0: כן, נכון, גם יולי-אוגוסט זה לא קל. יש להגיד, אבל ממה את ככה חוששת, אם יש דברים שכאלה שכן בכל זאת הם בגדר סימן שאלה אצלך?
9: תראה, זה תמיד, כשאתה נכנס גם למסגרת חדשה, אז אתה צריך ללמוד את המסגרת. גם אנחנו כהורים, וצריך ללמוד להכיר את המורים, את המנהל, את כל הגוף החינוכי. כמובן, לחוות את זה עם הילד ולזכור שהילד הוא זה שצריך להתמודד ולא ההורה. כן, אנחנו צריכים לעשות גם את ההפרדה הזאת מבחינה אולי קצת פסיכולוגית, ולדעת שאנחנו שולחים את הילדים למקום טוב, שבסופו של דבר ייתן להם את הכלים להתמודד עם החיים, או לפחות לתחילת החיים, וככה ללמד אותם קצת לראות את העולם, אפילו של המבוגרים, זה בעצם הכניסה הראשונה שלהם לאיזושהי מסגרת, שזה לא רק משחקים, וכן, היו את המפגשים בגן, אבל זה כבר משהו אחר. אז אנחנו כולנו מתרגשים, ומקווים שאתה יודע, זה בסוף דור העתיד שלנו, אז אנחנו מקווים כולם גם לטובת כל המדינה וטובתנו האישית, שהם יקבלו את החינוך הכי טוב שאפשר, ומסגרת חמה, ולא רק להדגיש את הפן הלימודי, אלא גם את הפן הרגשי, והכל ביחד.
0: וזה גם, לפחות אני יכול להעיד מהעיניים שלי, שזה גם נקודה בזמן כזאת, שקודם כל תמיד היא מפתיעה כשהיא מגיעה, למרות שידענו שזה יקרה, אבל זה, לא יודע, לי זה מרגיש שזה הגיע מאוד מהר, וזה גם נקודה כזאת שפתאום גורמת לך לחשוב ולעשות מעין סיכומי ביניים שכאלה, או שזה רק אני?
9: לא, חד משמעית, בדיוק. המחשבה שכל הזמן עוברת זה איך הזמן טס, ואתה רואה את התינוק שלך פתאום הופך להיות ילד, אפילו בוגר, שאומר דברים כל כך חכמים, לבונים, ואתה תופס את עצמך ואומר, צריך לשמור את כל הזיכרונות ואת כל האמירות האלה, ולא לפספס כל רגע, כי זה באמת עובר נורא מהר. וזה באמת מיילסטון שכזה, כן? כל אחד, גם לנו כהורים וגם כילדים, ובסוף אני חושבת שגם אנחנו כמבוגרים, אתה זוכר את היום הראשון שלך בלימודים?
0: בטח.
9: זהו, אז זה משהו שאתה זוכר לכל החיים, ואתה רוצה לתת להם את החוויה הזאת, באמת זה יהיה משהו טוב, כי בסוף זה ילווה אותם אולי גם לא רק ליסודי, גם אחר כך לחטיבה ואחר כך לתיכון ובתקווה גם לאוניברסיטה וכולי. זאת אומרת, אתה רוצה שהם ירגישו שמערכת החינוך והבית ספר ולמידה זה דבר חיובי וטוב, ושתהיה את הסביבה שמאפשרת את זה ותדחוף אותם קדימה ותתמוך. אז נקווה שזה רק ההתחלה.
0: מעסיקות אותך מחשבות, יש הרבה מאוד שיח בכל השנה, אבל במיוחד בימים האלה, על מצבה של מערכת החינוך, על המקום שאליו אנחנו שולחים את הילדים שלנו בעצם, עד כמה זה מטריד אותך ואת מוצאת עצמך חושבת על זה?
9: מאוד. אני חושבת שכל הורה במדינה, ובכלל לא רק במדינה, כן, אני גם מתעסקת עם יחסי ישראל ארצות הברית, וגם יצא לי לשלוח את הילדים שלי למערכת החינוך בארצות הברית, ואתה יכול להשוות ולראות את ההבדלים, ואין ספק שבמדינה שלנו, שמשרד החינוך גם מקבל את התקציב, המשרד עם התקציב השני הכי גדול, זה אומר משהו, כן? החברה שלנו כחברה מאוד משקיעה בזה ומעוניינת שנגיע להישגים, עם כל הביקורת שכמובן יש, וצריך להתמודד עם זה ולהבין עד כמה המקום של הבית ספר תופס מול כמה החינוך בבית תופס, וזה אותו גם מאבק או דינמיקה שקיימת בארצות הברית, כמה יש חופש למנהלים, כמה יש חופש למוסד הפדגוגי בעצם אל מול המערכת החינוך, המשרד עצמו.
0: כלומר, אצלנו יש ריכוזיות מאוד גדולה.
9: נכון, בדיוק. לעומת נגיד בארצות הברית, כמו שאמרתי, ששם יש יותר חופש למוסדות עצמם, לקבוע בין אם זה את ה סדר הלימודי, בין אם זה את ה, איזה גישה פדגוגית תוביל את הבית ספר. זה טוב ורע, כן? זה גם מערכת פרטית מול מערכת ציבורית, שם כשאתה, הכל עולה יותר, כן? יש פה הרבה מאבקים על חוק חינוך חובה, וכן, חינוך חובה מגיל שלוש וכולי, ובאמת בארצות הברית כבר מגיל אפס הכל עולה פי שלוש מישראל. ומצד שני, אתה מקבל גם דברים אחרים, שם ההורה קובע, אפילו יותר מהמערכת עצמה, אפילו יותר מהבית ספר הספציפי. להורה יש המון כוח. ההורה יכול לנווט לאן, זאת אומרת, כל ההורים לנווט לאן המוסד הולך, ואם זה לא מתאים, אז הילד לא יישאר שם, ויש מבחר מאוד גדול לבחור. זה לא קיים עדיין בארץ, וייתכן שלשם אנחנו גם אולי נלך, כן, כדי לייעל את המערכת. אבל גם את זה צריך לעשות בתהליך הדרגתי ובצורה מסודרת, תוך הכשרה גדולה וטובה של דרג המנהלים, שאם אנחנו נותנים להם יותר סמכויות, אז כמובן שאנחנו נרצה שיהיה להם גם את הכלים לעשות את זה.
0: בהחלט, זה עתידנו, כמו שאמרת, כמעט בכל מובן, ונתת לנו כאן כמה תובנות מעניינות. אני חוזר רגע לסיפור המשפחתי שלך, אתם מכוכב יאיר, נכון?
9: נכון, כן, כוכב יאיר צוריגל היום, זה משולב.
0: נכון, רשות אחרת. אז איך זה עובד אצלכם? הולכים לבית הספר, נכנסים לכיתה ההורים, איך זה קורה?
9: זה שיח מאוד חשוב, כן, בדיוק היה שיח עד לאן אפשר ללוות את הילדים, אז יאפשרו בעצם ההורים ללוות כמובן את הילדים לכיתה, לתת נשיקה, לצלם כמה תמונות, ולאפשר למורים בעצם להתחיל את היום ואת המסגרת. וכאמור, אנחנו עם שני הבני דודים, הבת שלי מיקה, יש את אור ואלה, החמודים והמתוקים שיתחילו את כיתה א', אנחנו מאוד מתרגשים איתם, וכמובן נצלם אותם, וניתן נשיקה, ונצטרך לשמוח.
0: צריך לצאת.
9: בדיוק. גם אתה, כן? גם אתה.
0: זהו, אני אגילה, אני גר במועצה אזורית, אז אצלי זה אפילו, אצלי מלווים לתחנת האוטובוס, את מבינה? וזהו, ועולים על האוטובוס ונוסעים, החבר'ה הצעירים האלה.
9: וואו, מאיזה גיל?
0: מכיתה א' כבר, זהו, כולם על היום הראשון. אתמול היינו בבית הספר והכל, והכרנו, והיה טקס, והיה מאוד יפה, אבל מחר זה כבר, זהו, הדבר האמיתי.
9: זה מודל שלא הכרתי, וואו, זה עוד יותר עצמאות, זה עוד יותר להורה גם לשחרר.
0: רק זה האמת, זה עניין מפחיד לכשעצמו.
9: נכון.
0: טוב, אני
9: כל הכבוד לכם, אבל אני שמחה שיצא לכם אתמול לעשות את הטקס, והכל זה מרגש.
0: אני אספר איך היה.
9: בדיוק.
0: יפה. רותי, תודה רבה קודם כל על השיתוף ועל השיחה הזאת, בהצלחה למיקה וגם לבני הדודים.
9: תודה רבה, וגם אצלך, כמובן, לכל בני הבית.
0: לכל תלמידי כיתה א', ולתלמידים בכלל.
9: בדיוק.
0: תודה רבה.
9: תודה.
0: שנה טובה.
9: שנה טובה.
0: רותי פינס פלדמן, ממכון משגב, אגב, כי דיברנו גם על עבודתה, וגם אימא, לילדה שעולה לכיתה א'. איזה שיר חשבתם שיבוא עכשיו באמת, אה?

0: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
1: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
6: איתנו חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד. שלום לך רם בן ברק.
7: בין שזורק בקבוק תבערה לתוך בית שיש בו אנשים הוא טרוריסט. מי שנכנס לבית וקופט את האנשים ומחזיק אותם בני ערובה הוא טרוריסט. והכי גרוע, אתה יודע שראיתי את התמונות על הטנדרים שמיד מחזירים אותך לשביעי לאוקטובר של הטרוריסטים של החמאס, ואתם משתמשים בטנדרים לבנים.
5: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו כאן.
8: מצטרף אלינו הפרופסור עודד ניר, מהמכון לחקר המים בקמפוס שדה בוקר של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום.
9: שלום, תודה שהזמנתם אותי.
8: עד כמה זה מפתיע האירוע הזה שפתאום התרגש עלינו והשבית, מהצד לפחות זה נראה בקלות, את מתקני ההתפלה שלנו?
9: תראה, מצד אחד זה מפתיע, ומצד שני זה לא מפתיע. זה מפתיע משום שאירועים כאלה הם די נדירים, הם לא קורים בדחיפות... הם לא קוראים כל הזמן, כמו שאנחנו יודעים, המתקנת פעלה בדרך כלל פועלים ברציפות ומספקים לנו מים. למעשה ישראל תלויה די לחלוטין במתקנת פעלה להספקת מי שתייה. כ-80% מהמים בישראל הם מים מותפלים, מי ים שעוברים טיפול, מוצאים את המלח ומספקים אותם לברזים שלנו. עכשיו, האירוע הזה זה אירוע שהוא כן מפתיע, קשה מאוד לחזות אותו, ואנחנו מסתמכים על זה שהוא קורה מעט מאוד, אבל עם שינוי האקלים הוא יכול לקרות יותר ויותר.
8: בוא רגע באמת נעשה סדר, כי גם היו כן. ככה כמה תובנות שהתחלפו להן במהלך היום. בהתחלה החשש הראשוני היה שמדובר כאן בכלל על איזשהו אירוע סייבר או משהו מהעולמות האלה, שמישהו בזדון מנסה לפגוע בנו באופן הזה. לאחר מכן הייתה סברה שאולי מדובר באיזשהו ביוב או זיהום שמגיע מרצועת עזה, ובעצם גרם להשבתה של המתקנים, והערכה המעודכנת מהשעות האחרונות היא שזה בכלל עצות מהנילוס שנסחפו צפונה, והן אלו שגרמו לכל השיבושים הללו.
9: כן, אז כל האירועים שמנית זה אירועים סבירים, וזה אלו איומים בעצם על מתקני ההתפלה, על הספקת המים בישראל. ואנחנו צריכים להיות מוכנים לאיומים האלה. עכשיו, באמת, מה שכרגע הסברה שולטת, זה שמדובר על עצות מאוד מאוד קטנות, מיקרו-עצות, שמגיעות מאזור הדלטה של הנילוס. עכשיו, צריך להבין... שההתפלה בישראל היא מבוססת על ממברנות אוסמוזה הפוכה. זה בעצם מסננים מאוד מאוד עדינים, שהתפקיד שלהם הוא להוציא את המלח מהמים. עכשיו, מלח זה מולקולות מאוד מאוד קטנות שמומסות במים. מים יכולים להיות צלולים גם אם יש בהם מלח. וברגע שיש בהם חלקיקים קטנים, לא משנה אם זה עצות או אבק או דברים, זיהום שנגרם מביוב, אם יש חלקיקים קטנים במים, אז המים נהיים אחורים, ועם זה הממברנות כבר לא יודעות להתמודד. ובגלל זה, ברגע שרואים את האחירות עולה בצורה כזאת דרסטית במים, כפי שראו עכשיו, אז מפסיקים לשאוב ישר. אם לא הפסיקו לשאוב, עלול להיגרם לממברנות נזק בלתי הפיך, זאת אומרת, הן יכולות להיסתם, ואז זה אומר השבתה הרבה יותר ממושכת של המתקנים, וזה אומר נזק כלכלי מאוד גדול, ככה שבאמת חייבים להפסיק את השאיבה ברגע שמזהים דבר כזה.
8: אתה יודע, אנחנו מדברים על איומים, ואנחנו רואים באיזה קלות אפשר להשפיע על האופן שבו אנחנו צורכים את מי השתייה, שזה הדבר הבסיסי ביותר, וכל כך הרבה שנים אנחנו שמחנו שאנחנו כבר לא בימים האלה של ישראל מתייבשת, והנה מצאנו פתרון, אבל היום אנחנו נוכחנו כמה זה הכל מאוד מאוד נזיל, ועד כמה זה יכול להיות מושפע, שוב, באופן שלפחות המתבונן מהצד נראה בקלות יחסית.
9: אז כן, איומים יש תמיד ויהיו תמיד, העניין הוא שהאיומים האלה מתגברים, גם באמת אולי בגלל המצב הביטחוני והסייבר, שבדברים האלה אני פחות בקי, אבל אחד הדברים שהכי משפיעים זה שינוי האקלים. ברגע שיש שילוב של למשל, כמו שהיה עכשיו, של טמפרטורות גבוהות, איזשהו זיהום שגורם לפריחת עצות, פריחת עצות, כמו שקרה, כמו שהיה כנראה בדלתא של הנילוס, או במקום אחר לאור חופי הים התיכון, היא תלויה בזרמים, היא תלויה בטמפרטורות, היא תלויה בכל מיני דברים בנוטריאנטים, באוכל שהעצות האלה יכולות לקבל, בקרינה של השמש. ברגע שהדברים האלה משתבשים בשילוב עם מערכת כזאת חריגה של מזג אוויר, כמו שהייתה עכשיו, אז השילוב הזה של הפריחה של האצות ומזג אוויר סוער שמסיע את האצות אלינו במהירות, יכול לגרום לתופעה כזאת. עכשיו, השינוי האקלים, המשבר האקלים, זה אומר שהדבר הזה יכול ללכת ולהתגבר. ולא רק זה, באמת יכול, מזג אוויר חריג יכול גם להרחיף זיהומים אחרים, אבק או חול, במידה עודפת שמתקני הפעלה יכולים להתגבר עליהם. ולגרום לכל מיני בעיות אחרות.
8: ואנחנו צריכים בעצם מה? לצפות לבלתי צפוי ולנסות עד כמה שאפשר להתכונן לדברים שאנחנו לא בהכרח יודעים מה הם יהיו, אבל אנחנו מבינים שאנחנו נתחיל לחוות אותם יותר.
9: אז כן, קודם כל באמת צריך למפות את האירועים האלה, להבין, לחשוב מה יכול לקרות ולהתחיל להתכונן, ולהתחיל להתכונן לזה. עכשיו, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לדאוג שהמאגרים של ישראל, של המים, וזה מצחיק, המאגרים של המים, מה שאנחנו יכולים לקרוא עכשיו בתור מאגרי חירום, זה בעצם מה שהיה המקורות העיקריים של המים לפני ההתפלה. כלומר, האקוויפרים, ימי תאום שיש לנו, והכינרת. אז כיום, יותר ויותר צריך להתייחס למאגרים האלה כמאגרי חירום, לדאוג שהם יהיו תמיד מלאים או כמעט מלאים, שמה שכרגע פחות עושים, חוץ מזה צריך איזושהי מערכת שתדע למשוך מים המאגרים האלה לברזים, למי השתייה, לעשות את ההחלפה הזאת מהר, ברגע שצריך להשבית בצורה די פתאומית את מתקני ההתפלה.
8: לשמור על רציפות תפקודית, מה שנקרא.
9: כן, בדיוק, ואנחנו...
8: איך התרשמת מהאופן שבו היום היינו בעניין הזה?
9: תראה, זה לא היה מספיק מהר, לא הייתה השבתה של כמה ימים, אבל זה היה יכול לקרות. זאת אומרת, אם האחירות הייתה נמשכת יותר זמן, זה היה יכול להיות יותר חמור, וצריך לעשות את זה יותר טוב. דבר שני, צריך גם לתכנן אלטרנטיבות, וכמו שאומרים, המונח המקצועי זה רזיליאנס. זאת אומרת, צריך להפוך את כל מערכת ההתפלה בישראל ליותר עמידה, יותר עמידה לשינוי אקלים. עמידות לאקלים וגם לאיומים אחרים. אנחנו בעצם הפכנו את משק המים שלנו יותר עמיד לאקלים, על ידי זה שהקמנו את כל מפעל ההתפלה הזה. הוא לא היה עמיד לאקלים, ישראל התייבשה, לא היה מספיק מים,
8: כן, בוודאי, אנחנו זוכרים את מי שהיה כאן בשנים ההן, זוכר את הקמפיינים ואת באמת דאגה לכל טיפה.
9: נכון, והצעד הראשון להתכונן או להתמודד עם שינוי אקלים היה, וגם עם גידול האוכלוסייה, אבל גם שינוי אקלים, היה להקים את כל מפעל ההתפלה שבאמת תספק לנו מים עכשיו, ואנחנו לא מסתמכים על גשמים. אבל עכשיו, עם הפנים קדימה, צריך לתכנן או צריך להפוך את מתקני ההתפלה או את בכלל את משק המים ליותר עמיד בפני שינוי אקלים. ונעשים מאמצים גם באקדמיה. אני שותף עכשיו למחקר שכרגע מוביל אותו סטודנט לדוקטורט בהנחיה משותפת שלי ושל עוד חוקרים שקוראים לו יונתן גלר. מחקר שבודק שאיבה של מי ים מקידוחים בחוף. בעצם מי ים הם לא רק בים, אלא הם גם נכנסים אל תוך הקרקע. ואם קודחים בחוף, סמוך לים, אם קודחים עמוק מספיק, אז עוברים, אפשר לעבור את המים המתוקים בעומק, ולהגיע לאזור שבו אפשר לשאוב מים שקרובים מאוד בהרכב שלהם למי ים. אבל לא שואבים אותם מהים, אלא שואבים אותם ממש מתוך החול. עכשיו, איך הדבר הזה יכול לעזור למקרה כזה? זה פשוט החול, הוא מספק איזשהו סינון טבעי, איזושהי הגנה טבעית מחלקיקים כאלה, מאחירות כזאת. ואם היו יותר מתקנים שמסתמכים על שאיבה כזאת, אז כנראה שלא היה צריך להשביט או לא היה צריך להשביט מתקני ההתפלה, או שהיה אפשר לספק מים אלטרנטיביים.
8: יפה.
9: מים תהיה אלטרנטיביים.
8: רעיון מעניין. אם יורשה לי אגב בשורת הלקחים, גם זה פחות מהעולמות המקצועיים בתחום המים, אבל נדמה לי שגם היה חסר היום קצת שהוא עדכון של הציבור על מה קורה. כלומר, לא יכול להיות שלמדנו על העניין הזה מכך שחקלאים פתאום לא מקבלים מים לשטחים שלהם בנגב, ופתאום אתה שומע על יישוב כאן שאמרו לו להארך, וישוב במועצה אחרת שאמרו לו להארך, ולא כל כך הדברים מתגבשים לתמונה ברורה שמישהו בא ומציג אותה לציבור בתחום שהוא כל כך הכרחי ומשמעותי לחייהם של בני האדם, בוודאי גם לנו.
9: אני חושב שאתה צודק, תמיד צריך להשתפר בדברים האלה, אבל צריך להבין שהרבה פעמים לא מבינים ישר מה הבעיה, והרבה פעמים מדובר על מערכות שבמתקן עצמו פתאום מקבלות איזו התראה, והמפעילים צריכים לקבל החלטה מה עושים, וצריך להחליט באמת בשעות, דקות, האם סוגרים את המתקן או לא, ולוקח זמן עד שמבינים מה קורה, ואפשר להוציא איזושהי הודעה, ככה שאני...
8: כלומר, אתה אומר, אלה היו רגעים דרמטיים, ואולי אפילו קצת מעוררי חרדה שם במקום שבו יושבים האנשים באותם דקות.
9: כן, בהחלט, כי כפי שאמרתי, והיה וממשיכים לשאוב ומתקבל אומץ כזה של חלקיקים, שאגב, יש סינון, יש שלב של סינון מקדים של מי הים לפני הממברנות של ההתפלה, שמוציאות את המלח, יש סינון של חלקיקים. בעיה שזה חלקיקים קטנים מדי ובריכוז גבוה מדי, והם פשוט עוברים את הסינון מקדים, מגיעים לממברנות, ואז דבר כזה יכול להשבית מפעל, מתקן לשבועות רבים, ובאמת יש פה החלטה לקבל שאין כך זמן להתעסק בהודעות לציבור, ולוקח זמן להבין מה שקורה. אז אני מבין למה לא עדכנו ישר, אבל כן, אני חושב שהיה אפשר להיות יותר מוכנים לתרחיש הזה לאור שינוי האקלים. וכן, לצערי, אנחנו אחרי נקודת האל חזור, הדברים האלה, שינוי אקלים כבר כאן, והדברים האלה צפויים לקרות יותר ויותר, וצריך להתכונן אליהם.
8: אנחנו מקווים שהלקחים יופקו, ושלא נראה הרבה אירועים כאלה, למרות שכמו שאתה אומר, וככה בהחלט אני חושב למדנו והבנו טוב יותר את מה שכולנו עברנו כאן היום. הפרופסור עודד ניר, מהמכון לחקר המים בקמפוס דה בוקר של אוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה, לילה טוב.
9: תודה, לילה טוב.
8: עוד כמה עניינים שהעסיקו אותנו היום, ועניין שמתפתח כעת ובוודאי יהיה שיחת היום מחר. שרה נתניהו, אשת ראש הממשלה, מתראיינת הערב בערוץ 14, ובין היתר היא מדברת שם על יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, ורומזת שייתכן שהוא היה מעורב באיזושהי קונספירציה שקשורה בשבעה באוקטובר, ואולי היה לו איזשהו מידע מוקדם באשר לעתיד להתרחש ולהתרגש עלינו. אתה טוען שאתה לוחם, בשבעה באוקטובר, השכם בבוקר היית שם, כבר מלובש, כך במקור, ומוכן, בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה, כך אומרת שרה נתניהו, וכמובן שיש בדקות האלה תגובות רבות וגינויים רבים בכל המערכת הפוליטית. שוב, זה כנראה יעסיק אותנו. קרמלה מנשה ואורן אהרון יחשפו היום את עדותה של נטל זילברשטיין, שהותרדה במהלך המלחמה האחרונה על ידי המגד, המפקד בגדוד הטנקים שהיא שרתה בו, שפעל בגזרה הצפונית. שימו לב לתיאור הבלתי נתפס הזה, אירוע שקורה בזמן דיונים על פעילות רגישה שעומדת לצאת אל הפועל בלבנון, ושימו לב למה שנטע מספרת על מה שקרה שם.
10: מתחילת הישיבה הוא שלח אל הידיים, התחיל לגעת לי בירכיים, קמתי כדי לסדר משהו במכשיר קשר למעלה, כדי שהגוף שלי בעצם יהיה חשוף לכל שאר האנשים, והוא צריך להיות, כאילו, צריך להפסיק לגעת בי. וכשהתיישבתי הוא שוב פעם נגע בי, הפעם הוא ממש חפן, והוא ניסה לעלות גם קצת למעלה. באתי לצאת, והוא חסם לי את היציאה, והוא לקח לי את היד, תפס לי אותה ככה, אמר לי על הקשלך סקסי בעיניי, ובאותו שלב ניסיתי להתחמק, הוא שאל אותי על כל מיני עדפות מיניות שלי, על... הוא אמר לי, אני רוצה שיהיה לנו קשר מעבר לקמבצית ומגד. באתי לצאת, התכופפתי, כי כזה יציאה מהטנק היא נמוכה, הוא בא, נגע לי, כאילו, נגע בי עוד פעם במאחורה, תפס לי את היד, אמר לי, קמבצית, הסתובבתי אליו, ואמר לי, לא לספר לאף אחד מה שהיה פה.
8: הגישה תלונה במצח, לבסוף הושג הסדר לפיו ההליך לא יימשך למשפט פלילי, והקצין ינזף וסיים את שירותו. גם כנגד המגד המחליף, שהחליף את המגד הזה, הוגשה תלונה מצד פקודה שלו אחרת, ושתיהן חשו שהיה ניסיון בגדוד לצופף שורות ולמנוע טיפול אמיתי בנושאים המטרידים, תרתי משמע, הללו. דברים אחרים, בנפאל ובטיבט עדיין מחפשים אחר נעדרים מאסון השיטפון שהקה בגבול בין המדינות. יש 900 הרוגים וקצת פחות מ-4,500 נעדרים, אלו הנתונים האחרונים. היום משרד החוץ אישר שיש נעדרת ישראלית נוספת, מלבד גבר בן 60 שעובדת היותו נעדר כבר הייתה ידועה לנו. כאן מדובר בקטיה סקוביץ', אישה בעלת אזרחות ישראלית שבשנים האחרונות מתגוררת במילאנו. היא נכנסה לנפאל עם דרכון בלרוסי שיש לה, עברה את הגבול לטיבט בבוקר שיטפון, ואמורה הייתה לטייל בהר קלייש הקדוש לבודהיסטי מהזרם הטיבטי במסגרת קבוצה מאורגנת. כל הקבוצה המאורגנת הזאת נעדרת מאז השיטפון. הנה דברים שאמרה אחותה בשיחה עם כאן רקע היום.
11: Я буду ходить по больницам, я не собираюсь ездить в опасные места, я не собираюсь к каким-то деревням, упаси Господь, прорываться там на этот
8: капот. זאת דרינה, אחותה של קטיה הנהדרת, היא אומרת שהיא בדרכה למקום האסון, אני אעבור בין בתי החולים, המשימה היחידה שלי היא לבדוק כל מה שאני יכולה, לדפוק על כל דלת שאני יכולה, אני בטוחה שאחותי בחיים ושהיא תחזור אלינו, אני מבקשת מכל מי ששומע אותי להתפלל למען אחותי, זה כל מה שאנחנו צריכים. היום הפכה לגלויה חקירת פרשת שחיתות בנגב, במסגרתה נעצר גם ראש מועצת תל שבע. הנה דברים שאמר איש צוות החקירה, רב פקד איתי עיני.
12: מטבע הדברים אני לא אוכל להרחיב עכשיו בדיוק מה כל החשדות, ויש פה סוף חקירה מאוד גדולה, כמו שאמרתי קודם, עם הרבה מעורבים, אבל כן, יש פה עניין של הטעיה של מכרזים גם בתחום הניקיון, יש לנו חשד לרמה של ההעסקה של ראש המועצה, הוא היה מאוים, והייתה חברת הבטחה שהבטחה אותו, וגם אפילו לגבי המכרז הספציפית, אנחנו בודקים את האירוע, העסקה של עובדים בצורה פיקטיבית.
8: ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, התראיין היום על משבר המאגרים ואירועי החודש שעבר במובלעת הספרדית בצפון אפריקה, מלבד תוכניות השיקום שהוא הציג, שם אגב עוד יש הפגנות ולגמרי לא שקט, אבל לצד תוכניות השיקום שהוא הציג, הוא האשים את רוסיה ואת ישראל בפרסום דיסאינפורמציה שלטענתו דרדר את המצב באזור, וזו לשיטתו הייתה הנקמה של רוסיה ושל ישראל על הביקורת המדינית שמשמיעה ספרד, על כל אחת מהמדינות הללו, רוסיה בשל מלחמתה באוקראינה, ישראל בשל המלחמה שנועלה ברצועת עזה.
13: Es evidente que si Rusia se mete a a desinformar sobre esta cuestión o Israel también דיסאינפורמה סובר אסטה קוויסטיון.
8: כך פדרו סנצ'ז, ראש ממשלת ספרד. עוד סיפור אחד, שלא יודע אם שמתם לב אליו, אבל באשדוד התפוצץ היום אקדח. אקדח שהוחזק ברישיון, הבעלים שלו החליט להשאיר אותו עם התחמושת בפנים בתוך תנור, ואשתו חיממה את התנור כי היא רצתה להכניס פנימה פיצה. זה הסתיים בפיצוץ גדול, למרבה המזל, ללא נפגעים. דקה אחת ו-13 שניות של הפסקה, ואז אנחנו עם ענייני הספורט, תישארו.
0: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
0: אנחנו כאן.
8: אנחנו עם הספורט, שלום יואב בורוביץ'.
16: שלום חן, לילה טוב.
8: לילה טוב, אנחנו אחרי משחק מרכזי בליגת העל בכדורגל, 3-1 מנצחת מכבי תל אביב את מכבי חיפה. בוא נצרף את מי ששידר את המשחק, ליאן וילדאו. אהלן ליאן.
17: שלום, לילה טוב חברים.
8: הנה, בדרכך חזרה, סכם קצת את מה שראית ושידרת בבלומפילד.
17: ראינו את מכבי תל אביב, אולי מפתיע במידה מסוים, אולי אפילו את האוהדים שלה, שהדר קיבלו בשורה נהדרת טרם המשחק, על כך שגבי קניקובסקי, אחד השחקנים האהובים במכבי תל אביב, חוזר מפרנץ ורוש, חותם בחדש במכבי תל אביב, וזה נתן אנרגיות טובות בכלל, ומכבי נראתה טוב מאוד, גם צמד שערים של דור פרץ, שיש לו כבר 5, אגב, העונה משני מחזורים, זה מדהים, אחד בפנדל ואחד במהלך תקפי יוצא מן הכלל, וגם שער אדיר של אושר דוידה בעיטה לחיבורים, אלה שלושת השערים. מנגד מכבי חיפה, אכזבה עצומה, הרכב מאוד אפרורי, לא יצרו כמעט שום דבר עד הדקות האחרונות של המשחק, שזה כבר היה גרביץ' 2, אז הם הצליחו לייצר באמצעות החילופים גם קצת יותר כדורגל, אבל האמת שזה היה ערב באמת חד צדדי, התוצאה אולי אפילו קצת משקרת ב-3-1.
8: ובורוביץ', מכבי חיפה זה נראה כמו המשך ישיר של העונה שעברה, כאילו לא היה קיץ.
16: בהחלט, גם אותו מאמן, ברק בחר, זה עדיין לא מצליח, אותו מנהל מקצועי, ליאור רפאלו, וגם בפגרה, מכבי חיפה בין שתי העונות האלה המאכזבות, היא גם אכזבה בפגרה בגביע הטוטו, אז נכון, ניצחה במחזור הראשון את הפועל רמת גן, העולה החדשה 2-1, אבל באמת, כפי שליאן אומר, נראתה לא טוב הערב, למעט ממש הדקות האחרונות. מכבי חיפה תצטרך להשתפר בצורה דרמטית על מנת להתחרות בצמרת הגבוהה בעונה הנוכחית.
8: בוא נדבר על ידיעה שאני מניח שכולנו התכוננו וידענו שהיא תגיע, אבל שזה מגיע, זה בכל זאת עושה לנו משהו, בעיקר לארגנטינאי פה שבחבורה. לאו מסי נפרד, ליאן, זהו, זה רשמית, זה קורה.
17: כן, זה משהו שהיה אולי אפילו צפוי. אגב, לאו מסי בפוסט הפרידה שלו מנבחרת ארגנטינה היום, אומר שכבר יומיים אחרי המונדיאל, אחרי הגמר, הוא התכוון לכתוב את הטקסט פרידה הזה, ובסוף זה קורה עכשיו, אחרי שאבא שלו גם הלך לעולמו. ושמע, בגיל 39 הוא עדיין יכול לתת כדורגל, ראינו את זה רק לפני כמה ימים, הוא כבש רביעיית שערים באינטר מיאמי. זה לא שהוא לא באזור של לשחק עדיין, אבל הוא בטקסט שהוא פרסם גם אומר צריך לתת מקום לדור הצעיר יותר, מודה על הרגעים הטובים, ומתישהו גם לדברים מדהימים יש סוף, בסוף הוא הוביל תבחרת ארגנטינה לזכייה בגביע העולם, לעוד שני גמרים, זכה 3 פעמים בקופה אמריקה, החזיר עטרה ליושנה, שם את עצמו כמועמד הבכיר לשחקן הטוב ביותר בעולם אי פעם, אם לא את הסטמפה כבר, אז הפיקוח לא ייגמר, וזה יום עצום בכל זאת לארגנטינים, כי הם איבדו את האייקון הכי גדול, שנתן שמחה בימים לא פשוטים, שלא קשורים דווקא בכדורגל. הוא היה נקודת פאור בארגנטינה בהרבה דברים, וסיפר עם יהודה הרם, והזכיר יהודה הרם היום, שהוא אולי הבן אדם שהכי מזוהה עם הכדורגל הארגנטיני בישראל, שמסי בכלל היה יכול לפעול שרק בספרד באיזשהו שלב, והתעקש על ארגנטינה, והשלב שהוא גם פרש מהנבחרת וחזר, אז בסוף המעגל הזה מושלם היום. אולי קצת חבל לא עם עוד גביע עולמי, אבל זה היה מתבקש בגיל הזה.
8: בהחלט, ואתם יודעים, בורוביץ' צריך לדעת גם לפרוש בזמן, גם זה דבר שצריך לדעת לעשות, ויכול להיות שבלילה, בעולמות אחרים, בעולמות הטניס, אבל ג'וקוביץ' שהוא אגדה בפני עצמו, בוודאי בתחום הזה, ראינו שאת המחיר שלפעמים שלא יודעים לעצור בזמן, כי זה היה לא קל לצפייה.
17: אגב, אותו גיל.
16: בהחלט. נכון, באותו גיל 39, ואם לארגנטינאים היה קצת עצוב מהפרישה של מסי, אז בוודאי הם סמכו מהניצחון של מריאנו נבון, טניסאי ארגנטינאי, מדורג 49 בעולם, שעשה את הניצחון הכי גדול בקריירה שלו לפנות בוקר, כאשר הוא מנצח את נובק ג'וקוביץ' 3-2 במערכות בסיבוב הראשון של ה-US Open, אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס. זו הפעם הראשונה מזה יותר מ-20 שנה שג'וקוביץ' מפסיד בסיבוב ראשון של גרנד סלאם. זה עד כדי כך נדיר. מדובר בטניסאי המאותר בהיסטוריה עם 24 זכיות בגרנד סלאמים, אבל בשלוש השנים האחרונות, כלומר ב-12 הטורנירים הגדולים האחרונים של הגרנד סלאם, כבר אין לו יותר זכיות, ואולי אפילו הוא ממש לקראת פרישה, אולי אפילו זה יקרה באוסטרליה בעוד כמה חודשים, באוסטרליה הוא ניצח 10 פעמים, אז יש רבים שמציעים לו ככה לחשוב על פרישה בטורניר שבה הוא באמת משחק הכי הכי טוב באליפות אוסטרליה, אבל אין ספק שזה הפסד כואב לנובק ג'וקוביץ', הוא גם הקיא כמה פעמים במהלך המשחק, סבל מהתכווצויות, הוא לא מרגיש טוב בזמן האחרון, וזה בהחלט ניכר בהפסד.
8: יפה, ויש לנו עוד אליפות מעניינת, אנחנו רואים את אלקרס חוזר, וגם שם ענייני פציעות, ויהיה לנו עוד על מה לדבר. חברים, תודה רבה לכם. ליאן סבזרות הביתה, ויואב בורוביץ', תודה רבה גם לך, לילה טוב.
16: תודה, לילה טוב.

0: עם פינק פלויד אנחנו שולחים את תלמידי ישראל לשנת לימודים חדשה, מאחלים שנה טובה. ברגל ימין ייכנסו לבתי הספר, גם למורים, גם להורים, לכולכם. תודה רבה שהזנתם, תודה רבה ליהוד כהן שהפיק את המשדר הזה, לרובי אוסן על צל הביצוע הטכני, אליה צ'רנשוב באולפן בירושלים, אני חן ביאר, השתמע גם אחר ב-11, רגע לפני שהיום נגמר, כאן הלילה, כאן רשת ב', ביי ביי.
1: השעה בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף,
2: כפוף לתנאי המבצע. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. בדמוקרטים מגנים בחריפות רמיזה של שרה נתניהו כי יאיר גולן ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר. גם גנץ פרסם גינוי וקרא להקים ועדת חקירה ממלכתית שתשים סוף לתיאוריות הקונספירציה. עוד עזיבה ביש עתיד, מיקי לוי לא התמודד בבחירות לכנסת. התחזית, התחממות.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. באירוע בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי ארצות הברית שולטת במיצר הורמוז וכי נפט רב עובר דרך המיצר. טראמפ הוסיף כי לדעתו באיראן לא יודעים מי מנהל אותם ומי המנהיג שלהם. הנשיא האמריקני אמר עוד כי יש לארצות הברית תחמושת רבה וציין כי המלחמה עם איראן אינה נחשבת למלחמה גדולה. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. אתר החדשות אקסיוס דיווח הערב כי הנשיא טראמפ ועוזריו הבכירים שוקלים לבצע תקיפות מוגבלות באזור מצר הורמוז כדי למנוע מאיראן לשקם את מערכות המקם והטילים שלה ולתקוף ספינות. בישראל לא מרוצים מן התפקוד של צבא לבנון עד כה באזורים שבהם הוא אמור לפעול נגד חיזבאללה במסגרת הפיילוט שהחל לפני כחודש וחצי. בכיר אמריקני אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי קצינים בצבא לבנון הודו שהם מתנגדים לנסיגה ישראלית מדרום לבנון בשלב זה, מחשש שחיזבאללה יחזור לאותם מקומות. אנחנו עובדים עם שני הצדדים כדי להגיע להסדר עתידי, אבל זה ייקח זמן, הוסיף הבכיר. במפלגת הדמוקרטים מגנים את רמיזתה של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הערב כי יאיר גולן ידע לכאורה מראש על מתקפת 7 באוקטובר ואומרים כי מדובר בדברי בלע ושקר. בהודעת הדמוקרטים נאמר כי הפצת קונספירציות נגד האלוף יאיר גולן והשחרת גבורתו ב-7 באוקטובר הן חציית קו אדום הגובלת בטירוף. כשנתניהו רץ להתאפר ולחפש תירוצים, יאיר גולן הסתער והציל חיים. העובדות לא השתנו, לא משנה כמה משפחת נתניהו וערוץ 14 ינסו לשכתב אותן, לשון ההודעה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי נתניהו טענה בריאיון לערוץ כי גולן היה כבר השכם בבוקר שם, לבוש ומוכן, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, כתב בתגובה כי גולן הוא לוחם אמיץ שלחם וסיכן את חייו למען מדינת ישראל לאורך עשורים רבים וגם בשבעה באוקטובר. כל ניסיון להדביק לו קשר לבגידה לא רק שקרי, אלא פוגע ברוח הלחימה של העם שלנו. גנץ קרא להקים ועדת חקירה ממלכתית שתשים סוף לתיאוריות הקונספירציה ותאפשר הפקת לקחים. בחירות 26, עוד עזיבה בשורות יש עתיד. יושב ראש הכנסת לשעבר, מיקי לוי, לא התמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. לוי הודיע לחברי הכנסת של המפלגה כי נענה לבקשת היושב ראש יאיר לפיד לשמש אב בית הדין של יש עתיד. בצהריים הודיע השר לשעבר מאיר כהן מיש עתיד כי לא התמודד בבחירות לכנסת, הוא ימונה ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד.

0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו קרן נויבך, כאן חדשות ברשת בית.
2: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 31 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, עסקת האקטואליה של כאן. רצינו לקרוא לפרק הזה 10 מנהיגים על 5 מנדטים. או אם תרצו, הרבה חשיבות עצמית על מעט מצביעים. זה הסיפור של כל אותם רסיסי ושברי מפלגות, שכל אחת מהן משוכנעת שהיא ורק היא תביא את הגאולה. או אם נדייק, שרק אם המנהיג שלה יהיה בכנסת, תבוא הגאולה לעם ישראל. זה סיפור של הרבה אגו ומעט שכל ישר, ומה שיפה, שזה קורה אצל כולם. אף גוש לא ימלט מהתופעה הזו בדרך לבחירות 2026. אז שבוע לפני מועד סגירת הרשימות לכנסת, מועד שבו יצטרכו לקבל החלטות בכל אותם רסיסי מפלגות, האם לרוץ או לא לרוץ עד הסוף, דיברנו עם שחר גליק שלנו. הסברנו איך זה עובד, וגם ניסינו להבין מה אנחנו המצביעים צריכים לעשות כאן. כל אחד והגוש שהוא תומך בו. הגוש השלישי, מלא מנהיגים, מעט מצביעים. זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום שחר.
1: שלום.
0: שבוע מהיום, יום סגירת הרשימות לכנסת, בוא נתחיל עם הסבר, מה זה אומר, מה בעצם קורה ביום הזה?
1: אז דלתות הכנסת נפתחות ממש פיזית, ומגיעים לשם כל מי שרוצה להגיש רשימת מועמדים לכנסת, הוא צריך להשיג כל מיני חתימות של מספר מסוים של אנשים שצריכים לחתום לו על זה, ואז יש יומיים שבהם אנשים פשוט פוקדים את הכנסת, נכנסים פנימה עם הרשימה שהם הגישו, ואז מנסים לקחת את הפתק עם האות שהם רוצים, עכשיו כל האותיות כבר תפוסות, אז זה כבר שתי אותיות או שלוש אותיות.
2: צירופי האותיות המוצלחים והמוכרים כמו אמת של העבודה, היום הדמוקרטים או מחל של הליכוד, דפוסים הרי כבר שנים, אז המפלגות החדשות צריכות לחפש לעצמן צירוף קל ואטרקטיבי. יאיר לפיד למשל נאלץ בזמנו להתפשר על צירוף האותיות פי-היי, פי. ויש גם ירושות מימים עברו. המפדל נניח הורישה את האות ב' לבית היהודי. האות היא לא דבר של מה בכך, בטח כשיש עשרות מפלגות שהן מתמודדות לכנסת.
1: עכשיו צריך לומר, באמת רובם או חלקן הגדול של המפלגות האלו זה מפלגות שלא הולכות בסוף להיכנס לכנסת, שהן לא כל כך רלוונטיות, שמקבלות בדרך כלל מעט מאוד קולות. אבל מה שמעניין אותנו זה המפלגות, מה שמכונה הריאליות, אלו שיש להן סיכוי, והן שם, אלה שעוד לא סגרו רשימה סופית, שעוד לא החליטו על ייחודים, מנהלות מסע ומתן בתוך הבניין עד לרגע האחרון. החלק המעניין מתחיל ביום שלישי בשעות הערב. בשעה 10 נסגרות דלתות הכנסת. מי שלא נכנס, הפסיד, ועד השעה 12 בלילה, זה המועד האחרון להגשת הרשימות. ושם זה בעצם הזמן האחרון למסע ומתן.
2: כלומר, נציגי המפלגות מגיעים למשכן הכנסת, אבל הם עדיין לא מגישים את הרשימה של המפלגה שלהם. כי בשעתיים האלו, בין 10 בלילה לחצות, אפשר עוד לקבל החלטה של הרגע האחרון, האם לרוץ לבד או להתאחד.
1: טבעו של מסע ומתן הוא שכל צד תמיד רוצה להתבצר בעמדתו, בכל איחוד או רשימה, כולם מחכים לרגע האחרון.
2: זה למשל מה שקרה בבחירות האחרונות עם המפלגות הערביות.
1: בבחירות האחרונות לא היה ברור מה קורה עם מפלגת בלד, אם היא רצה ביחד עם חדש וטל במפלגות הערביות או לא. אז יש איזשהו מסע ומתן שמתנהל בתוך בניין הכנסת, מנסים ככה להשיג איזשהם הישגים אחרונים ברגע האחרון, ובסוף באמת נוצר פיצול, בלד לבד, יתר המפלגות, חדש וטל רצות ביחד. את יכולה לראות שלפעמים אנשים מגיעים עם שתי רשימות שונות.
2: בבחירות לכנסת ה-23, מרץ 2020, איתמר בן גביר חתם על ריצה משותפת עם הרב רפי פרץ, רק כדי להבין סמוך למועד הגשת הרשימות שהוא נשאר בחוץ.
1: מגיע איתמר בן גביר עם רשימה אחת שהוא מתכנן להגיש לבד, ועם רשימה נוספת ביחד עם הרב רפי פרץ ובצלאל סמוטריץ' וכל האיחוד הזה. כלומר, יש שם ממש כל הזמן אנשים מגיעים עם שתי האופציות מוכנות עד לדקה האחרונה כדי להבין מי מחר את מי.
2: בן גביר רץ לבד באותן בחירות, בראשות עוצמה יהודית. האותיות שלו היו נץ, נון וצדיק סופית, והוא לא עבר את אחוז החסימה.
1: בלשכה של השר איתמר בן גביר בכנסת, תלויה תמונה שלו מאותו הלילה במסדרונות הכנסת, מסתובב

0: אבל וחפוי ראש, אחרי שהרב רפי פרץ שחתם איתו על הסכם, הפר את ההסכם. כששואלים אותו, אז הוא אומר, אני רוצה לזכור את הרגע הזה. גם כדי לזכור מי הם השותפים שלי ומה הם יכולים לעשות.
1: למה זה כל כך משמעותי? מה לא יכול לקרות אחרי 12 בלילה?
0: בלי החזרות, בלי חרטות. אין, אחרי הסגירת הרשימות, אי אפשר לשנות קונסטלציות, להתאחד, להתפצל, לצאת כל אחד לדרכו. הרשימות שמוגשות עכשיו, 50 יום אחר כך, הן הרשימות שאותן נכניס בקלפיות. כלומר, זה הרגע האחרון לסדר מחדש את הגושים, את המפלגות, את השריונים, את הרשימות. אחר כך כבר אי אפשר.
1: אי אפשר לסגת, נניח להחליט יום או יומיים לפני הריצה לכנסת שאני לא רצה בכלל?
0: זה הדבר היחיד שאפשר, אפשר לפרוש, אבל מי שפורש לא יכול לסדר שום קונסטלציה אחרת.
1: כלומר, אני יכולה לפרוש. אבל אז כבר לא יוכלו לארגן לי איזה שריון במפלגה אחרת. לפני שאנחנו צוללים לשמות ולדוגמאות הספציפיות של מערכת הבחירות הנוכחית, ובעצם ללב הפרק שלנו, תסביר לנו את המתמטיקה של הבלוקים. למה לכל גוש קריטי להגיע למועד הסגירה עם מספר זוגי של מפלגות?
0: אז צריך בשביל זה להכיר מונח שנקרא חוק בדר אופר. אנחנו לא ניכנס לכל המתמטיקה שלו, כי היא באמת מסובכת, אבל רק צריך לזכור דבר אחד, מי שיצרו אותו הם חברי הכנסת בדר ואופר, שניהם מהמפלגות הגדולות דאז, והחוק הזה מיטיב עם המפלגות הגדולות. במתמטיקה של חלוקת המנדטים אחרי הבחירות, ככל שהמפלגה שלך גדולה יותר, ככה יש סיכוי שתזכה בעוד מנדטים. זה עשוי להביא לך עוד 2-3 ולפעמים 4 מנדטים נוספים, רק כי המפלגה שלך כבר גדולה. לזה מצרפים את הסכמי העודפים, שהופך את כל שתי מפלגות שרוצות לחבור ביחד, לגוף אפילו עוד יותר גדול. כל מפלגה יכולה לעשות הסכמי עודפים רק עם מפלגה אחת, ואז אם אתה בא כגוש עם מספר אי-זוגי של מפלגות, אחת המפלגות נשארת לבד. אין לה עם מי לחתום הסכם עודפים, וזה אומר הרבה מאוד קולות שהולכים לפח.
1: זה בדיוק מה שקרה בבחירות האחרונות לגוש האופוזיציה.
0: המפלגות הערביות רצו אז בנפרד, חדש תעל, בלד ורעם רצו בנפרד באירוע הזה. תוסיפי לזה את מרץ והעבודה שחתומים על הסכמי עודפים, אבל היה לך את כחול לבן ויש עתיד, ואביגדור ליברמן, כלומר, היה לך מספר אי-זוגי, וקולות הלכו לפח בגוש שמתנגד לנתניהו.
1: הרעיון הכללי הוא לא לבזבז אף קול.
0: לגמרי.
1: יש את המפלגות המשמעותיות, הגדולות, שברור שהן רצות, מיותר למנות אותן, אבל יש את אלה שזה עתה נולדו, או שהן כבר ותיקות בשטח, אבל מגרדות את אחוז החסימה, ושם נמצא אחד הסיפורים המעניינים של הבחירות הנוכחיות, קראנו לו בהגזמה בינינו לבין עצמנו, 10 מנהיגים ל5 מנדטים, כי יש הרבה אגואים, ואני לא בטוחה שכל כך הרבה קולות. אנחנו מדברים על מספר רשימות, שמנסות להתיישב בין המרכז לימין, עד לימין העמוק. לכל רשימה יש את קהל היעד שלה. על כמה מנדטים הן מתחרות פחות או יותר, בגדול?
0: אז יש על זה מחלוקת בין הסוקרים, אבל אנחנו מדברים על משהו בין, נע בין 4-10 מנדטים, שנמצאים שם במרחב הזה שבין הגושים שזזים, שלא לגמרי החלטיים, ולא משויכים באופן מובהק לאף אחד מהגושים.
1: הרשימות החדשות מבטאות בין השאר את תחושת המיאוס והאכזבה שקיימת אצל חלק מהמצביעים מהפוליטיקאים המכהנים, בראש ובראשונה על רקע תפקודם או חוסר תפקודם בהקשר לטבח 7 באוקטובר, וגם על רקע תפקודה של הממשלה הנוכחית.
0: צריך לזכור שכשאנחנו יצאנו למערכת הבחירות הזו, היה איזשהו וקום. הסתכלת על המפה הפוליטית, וכמעט כל מי שרץ, זה אותם אנשים שהיו פה ב-7 באוקטובר ולפני כן, אלו בקואליציה ואלו באופוזיציה, הדברים מתחלפים, אבל בעצם זה אותם שחקנים. והורגש באופן מובהק, הצורך הזה, בשבירת הגושים, בשבירת כן ביבי לא ביבי, ואז במעלה הדרך, במשך שנת הבחירות האחרונה, עוד ועוד אנשים ישבו בצד והתכוננו, כי הם חשבו שהם אלו שהולכים למלא את הוואקום הזה. רק שבמקום שיהיה וואקום ובן אדם אחד ממלא אותו, פתאום בוואקום הזה צומחים 5 או 10 אנשים שמנסים למלא אותו, וכל אחד מגיע כבר לשלב שהוא נערך לריצה, הוא לא ייסוג פתאום עכשיו.
1: לא רק שהוא לא ייסוג, גם כל אחד משוכנע שרק הוא יכול. אז הנה מורה נבוכים קצר ופשוט לאותן רשימות שמתחרות על הקולות של המאוכזבים והלא כל כך החלטיים. נתחיל עם אלה שנראים כמגרדים את אחוז החסימה. השמות אגב כולם נשמעים כאילו יצאו ממחולל שמות גרוע במיוחד. בית ציוני, המילואים ניקים. חילי טרופר ויועז הנדל.
2: אני התחייבתי בכל מקום, והנה אני מתחייב גם כאן הבוקר, לא נשלים לנתניהו קואליציה ל-61, קודם כל כי היא נשענת על קולות לא ציונים, וזה לא עניין תיאורטי, אני אמרתי לך בצורה בהירה, לא על הפרק, שאנחנו נחלים נתניהו.
0: והם אומרים באופן די מובהק שהם פחות או יותר מפלגת לוויין של גוש האופוזיציה. כלומר, הם מדברים על ממשלה ציונית רחבה, ושימי לב לניואנסים. כשהם מדברים על ציונית, זה לא כולל לא את המפלגות הערביות, ולא את המפלגות החרדיות. הם מבחינתם כן מסכימים להשלים לגדי אייזנקוט ונפתלי בנט, לגוש השינוי, ל-61 מנדטים. הם מנסים להציל את הגוש הזה, הם לא רוצים את בנימין נתניהו, הם באופן מובהק חלק מהאופוזיציה, אבל לא רוצים את המפלגות הערביות לצידם.
1: אם הם מתעקשים לרוץ, מי נפגע?
0: תלוי איך זה יסתיים, כי בעצם עד מועד סגירת הרשימות זה ההימור שצריכים ראשי הגושים לקחת. גדי אייזנקוט צריך להחליט האם הוא מהמר שחילי טרופר ויועז הנדל יעברו את אחוז החסימה, ואז הוא עוזר להם ועושה קמפיין לטובתם, ואולי זולגים לו איזה 2-3 מנדטים עליהם, אבל הם מרימים לו מנדטים מהמרחב הזה שבין הגושים, או לחלופין שהוא מבין שהסיפור הזה מסכן אותו. הקולות האלו, אם הם רצים ולא עוברים את אחוז החסימה, הולכים לפח. זה קולות של אנשים שבמקרה אחר היו מצביעים למפלגות שכן עוברות את אחוז החסימה ורוצות להזיז את נתניהו.
1: מה הסיכוי שלהם לעבור את אחוז החסימה, ועם מי יש להם הסכם עודפים?
0: הסכם עודפים עדיין אין להם, וזה לא ברור מה הסיכוי שלהם לעבור את אחוז החסימה.
1: מי שנמצא באותו אזור חיוג אידיאולוגי הוא בני גנץ, איש שפעם עמד בראש מפלגה עם 35 מנדטים, והיום הוא לא עובר את אחוז החסימה.
3: למה אין לך ציבור? איפה תהיית?
4: לא, לא, יש לי ציבור, הוא לא יודע שהוא כזה, הוא לא מעז להחליט עדיין, הוא צף ורעשים משני הכיוונים של זה צודק וזה צודק.
3: אני שואל שוב, מי הציבור שלך, בני גנץ? מי יצביע לך?
4: אני אומר לך שזה מרבית הציבור, אני משוכנע שרוב...
0: אז בני גנץ נמצא עם מפלגת כחול לבן, כשהוא... למעשה הראשון שבא עם האידיאולוגיה הזו שאומרת אין מצב שאנחנו נשלים לממשלה צרה, רק ממשלת אחדות רחבה, שמה שנקרא כמו בסרט אבא גנוב ששואלים את הילד אתה רוצה ללכת עם אבא או עם אמא, והוא אומר אני רוצה שאבא ואמא יחזרו לגור ביחד, וזאת הגישה. כלומר, אומר בני גנץ, אני רוצה את נתניהו עם אייזנקוט ביחד ורק בממשלה כזאת אני ארוץ. כרגע הוא כבר הרבה מאוד זמן לא עובר את אחוז החסימה, הוא צירף את דדי שמחי, זה לא עבד בינתיים, ולכן הוא לא עובר את אחוז החסימה.
1: איך יכול בני גנץ להרשות לעצמו לרוץ עד הסוף? לבני גנץ יש את מה שאין לשאר השחקנים החדשים בסיפור הזה. כסף.
0: בני גנץ היה מפלגה די גדולה בבחירות האחרונות. יש לו 8 מנדטים. זה כמעט 16 מיליון שקלים. כל חבר כנסת הוא מביא לבחירות הקרובות למפלגה שלו 1.9 מיליון שקלים. וכשיש לך למעלה מ-15 מיליון שקלים לרוץ איתם, אז אין לך מה להפסיד. כי כל אחד מהשחקנים האחרים במגרש הזה, הכסף שהוא מביא זה מתורמים חיצוניים שמעניקים לו ערבויות. הוא לוקח הלוואה מהמדינה, ויש ערב מאחורי הקלעים שהולך לשלם את ההלוואה הזו עם הרפתקה הזאת תתנפץ. אז הערב הזה באיזשהו שלב מגיע לשחקנים ואומר להם, חברים, אתם לא עוברים את אחוז החסימה, ההרפתקה הזו לא הולכת להצליח, אין לזה סיכוי, תפרשו. לבני גנץ אין אדם כזה שאומר לו, תעצור. בני גנץ עם מרווח נשימה מאוד מאוד גדול. הוא הכי רגוע. הוא יודע שמקסימום הוא יכול לרוץ עד הסוף.
1: עד כמה בשיחות פנימיות או בשיחות עם שאר פוליטיקאים מדברים איתו על זה שהוא יכול לגרום נזק אדיר בבזבוז הקולות כי הוא לא עובר את אחוז החסימה.
0: בסוף בני גנץ בא ואומר, מה זאת אומרת? אני לא חלק מהגוש שלכם, אני לא שורף קולות שלכם, אני שורף קולות שלי. זה קולות שנשרפים בידיעה שהם רוצים את האחדות הזו בין הגושים. אם לא, אז שישרפו. יכול להיות שברגע האמת הוא יחליט לפרוש ביום האחרון בגלל איזה שהם לחצים, אבל כרגע גנץ בא ואומר, אני לא חלק מהגושים ולכן אני לא במשחק הזה בכלל.
1: אם נזוז עוד קצת ימינה, נמצא את מאוכזבי נתניהו מימין, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, עם השם הכי מקורי שיש, האחדות.
5: קשה לי, משום שהערב אני נפרד מהבית הפוליטי שבו גדלתי יותר מ-30 שנה. אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה, ולא אשב בשום ממשלה צרה. שום ממשלה צרה.
0: הם מדברים על זה שהם לא ישלימו לממשלה צרה לאף אחד מהגושים, הם אפילו מגדילים לעשות ואומרים שהם לא יאפשרו ליאיר גולן להיות האצבע 61 בממשלה, שזה ממש מסר זהה לבני גנץ. שניהם מאוכזבי ליכוד, שניהם אנשי ימין, ושניהם קצת פספסו את הרכבת, כלומר הם היו סחורה נורא נורא חמה כשיצאנו לבחירות האלו. יולי אדלשטיין קיבל הצעות מאוד מפתות מבני גנץ. גלעד ארדן קיבל הצעות מפתות יחסית, גם מנתניהו, והם התמהמהו והתמהמהו בחוץ, עד שערכם הלך ונשחק. כרגע הם לא ממש מצליחים להתרומם.
1: והמצטרף האחרון לקבוצה ההולכת וגדלה הזאת, של הרבה מנהיגים על מעט מאוד מנדטים, אופר וינטר.
6: כל חיי שילמתי באופן אישי מחירים כבדים על עמדות הימין שהצגתי. אנחנו חלק ברור ומובהק במחנה הימין. נעשה הכל כדי להקים ממשלת ימין רחבה ככל הניתן. לעולם לא תהיה פה מדינה פלסטינית. הפתרון בעזה הוא אחד, הגירה.
1: למפלגה של וינטר קוראים עמך ישראל, והוא הקפיד להציג רשימה שאין בה אף פוליטיקאי מכהן.
0: אז אצל אופר וינטר באמת המצב קצת שונה. את רואה את זה לפי, בראש ובראשונה, איך נראות ההשקות של המפלגות האלו. כשגלעד ארדן ויולי אדלשטיין משיקים את המפלגה שלהם, אין בכלל פעילים בקהל, יש 5-6 יועצים אסטרטגיים סביבם, ורק עיתונאים. כשחילי טרופר ויועז הנדל משיקים את המפלגה שלהם, זה איזשהו חדרון קטן עם שני דגלי ישראל מאולתרים. אופר וינטר נערך במשך חודשים ארוכים לרגע הזה. כשהוא מציג את הרשימה שלו, זה כמו תוכנית ריאליטי. כל אחד מהם מגיע עם סרטון וגרפיקות מאוד מאוד מושקעות.
1: מועמדים כמו נטלי שמטו.
7: שאם אנחנו לא נהיה פה, יהיו פה אויבים. מאז ועד היום.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעשות צעד
1: אמיתי. או יוסף חדד.
8: לסלול דרך. הכי קל להיות באזור הנוחות או ללכת עם הזרם. אבל אני, מאז ומתמיד, בחרתי אחרת.
0: ומה שעוד אופר וינטר מביא לאירוע הזה, זה אנשים שמעולם לא דרכה כף רגלם בפוליטיקה הישראלית. וזה אין באף מפלגה, מקצה לקצה. מהמפלגות הערביות ועד איתמר בן גביר, כולם כבר היו שם בפנים.
1: וינטר משחק על הסנטימנט המאוד משמעותי שגדל כאן אחרי 7 באוקטובר, של חוסר רצון אחד לראות את מי שהיו כאן בשבעה באוקטובר ממשיכים לכהן, ובכלל רצון לראות משהו חדש.
0: זה אנשים שהם בדמם, בדעותיהם, בעמדותיהם, הם מצביעי ליכוד, ציונות דתית, בן גביר, שם הם ישבו, זה הרקע שלהם.
1: ימין מובהק.
0: ימין מובהק. הם ראו את מה שקרה פה בשלוש השנים האחרונות, מאז 7 באוקטובר, עוד לפני כן בחקיקה המשפטית, ואמרו, בזה אני לא רוצה. עד עכשיו, האנשים האלו היו או במרחב הזה שבין הגושים, או בבית. כלומר, כששאלו אותם למי תצביעו ביום הבחירות, הם אמרו, אני לא אצביע ביום הבחירות. ווינטר מנסה באמת לכוון עליהם, להביא אותם, לבוא ולומר, הנה, יש מישהו שמייצג את העמדות שלכם. כלומר, זה אנשים שבאמת רוצים פה מדיניות ימין מובהקת, לא רוצים את גוש השינוי, אבל לא יכלו לשאת את מה שהם ראו שקורה בליכוד, בשס, במפלגות הימין, בקדנציה האחרונה, ואותם וינטר מנסה למשוך.
1: שחר, מכל מה שאתה מתאר, עולה שווינטר הוא האיום הכי משמעותי בלקיחת קולות מנתניהו, ווינטר בעצמו גם קצת מנסה להרגיע את נתניהו וממהר להציר שימליץ עליו.
9: שואלים אותי, אתה עם ביבי או לא עם ביבי? אז אני עונה, אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד.
1: נתניהו מצידו נלחם כאן בכמה חזיתות. הוא מנסה לאחד את סמוטריץ' שלא עובר את אחוז החסימה עם בן גביר.
10: אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים. צריך להתגבר על זה. אני אזמין אותם בימים הקרובים.
1: וגם סוג של קמפיין גוואלד כבר עכשיו. הוא מזכיר את בחירות 92 ואת מפלגת התחייה שלא עברה את אחוז החסימה והביאה להפסד של הימין.
10: כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו. ב-92 על הימין, כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו 3 מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל, קיבלנו את אסון אוסלו, את ערפאת כאן.
0: הליכוד מאוד מצולק מהבחירות ההן, שמפלגת התחייה רצה עד הסוף ולא הצליחה, שרפה 2 מנדטים שאיבדו את השלטון לימין. זה מה שהביא את ממשלת רבין, שהביא את אוסלו ושהביא את הפיגועים המדממים שבאו אחר כך. זה ממש צרוב בתודעה הימנית. ועל זה נתניהו מנסה לשחק.
1: בשלב הראשון אומר שאחר נתניהו ינסה ללכת על הראש של וינטר.
0: לנסות לגמור אותו כמה שיותר מהר, גם כי בבחירה הזו בין וינטר לסמוטריץ', את בצלאל סמוטריץ' הוא מכיר, הוא עבד איתו בשנים האחרונות, הם יודעים לעבוד מעולה ביחד. אם באיזשהו שלב נתניהו מבין שווינטר זה באמת אירוע שעובר אחוז חסימה, שמצליח, שאין עוררין על הכוח שלו, אז הוא יצטרך להפנות את המאמצים פנימה, לתוך הגוש, כדי לגרום לבצלאל סמוטריץ' שלא עובר את אחוז החסימה כשווינטר רץ, לגרום לו להיכנס או למפלגה של בן גביר, או לליכוד, או לפצל אותם, גם וגם.
11: נתניהו, צריך להזכיר, טוב מאוד בסידור הגוש שלו, או לפחות היה טוב מאוד בזה בעבר. שחר מזכיר לנו את מה שקרה בבחירות האחרונות.
0: אז דיברנו על יום סגירת הרשימות, כמה שעות לפני שסוגרים את הרשימה, בנימין נתניהו נוסע לשכונת הר חומה בירושלים, והולך לישיבת הר המור להיפגש עם הרב טאו, שיש לו את מפלגת נועם, שאז מוערכת בין 10,000 ל-20 אלף קולות בסך הכל, יושב איתו בחדר וכופה עליו כמעט להכניס את אבי מעוז לאיחוד הזה בין בן גביר לסמוטריץ'. שבועיים קודם לכן, כשבן גביר וסמוטריץ' רצים בסקרים, ושניהם עוברים את אחוז החסימה אבל בצורה מתנדנדת, בנימין נתניהו מזמין אותם לקיסריה, לבית פרטי, יושב איתם בבריכה, ביום שישי מנסה לכפות עליהם איחוד וגם מצליח בסופו של דבר. נתניהו עושה הכל כדי להגיע מאורגן לבחירות האלו.
1: וזה אכן הביא לו בסופו של דבר את הניצחון, וזה הביא לאובדן אדיר של קולות במה שנקרא גוש השינוי, שמאל מרכז. תזכיר לנו מה קרה שם.
0: אז שם יש שתי מפלגות שלא עוברות אחוז חסימה ושורפות קולות. עכשיו צריך לומר, על פי המספרים, בניגוד למיתוס, בנימין נתניהו היה מנצח את הבחירות האלו, גם לו מרץ ובלד היו עוברות את אחוז החסימה. מה לעשות, גוש הימין הביא יותר קולות מגוש המרכז-שמאל, אבל לא בפער כל כך גדול. והימין מנצח לא ב-61 או 62 דחוק, ב-64 מנדטים שמביאים לו באמת יציבות לארבע שנים.

0: ברגע הנוכחי הזה, לפי מפת המפלגות הזהירות שסרטטנו כאן, למי יש סיכוי יותר גדול להפסיד קולות הפעם?
1: כרגע זה נראה שלנתניהו באופן משמעותי. קודם כל, כי יש הרבה יותר מפלגות ימין.
2: אז מי יש לנו בימין?
1: אז יש לך את מפלגת זהות של משה פייגלין, שהיסטורית כבר שרפה קולות לימין בעבר כמה וכמה פעמים. יש לך את אופר וינטר, שבאמת מסתכן, לא ברור אם הוא יעבור, אם סמוטריץ' יעבור. שרן הסקל, שכבר צרפה לעצמה את יונתן פולארד, ומנסה גם ללכת על המשחק הזה של הקולות הללו. ואת מפלגת נועם, שהפכה להיות נועם לישראל, של אבי מעוז.
0: אתה תופתע אם אתה תראה את נתניהו עוד פעם באישון לילה מחזיר אותו לליכוד?
1: לא, אף אחד מהם אני לא אופתע. נתניהו יעשה הכל בזמן שנותר כדי לוודא שכולם רצים יחד. האם הוא יצליח זה כבר סיפור אחר, אבל ינסה, הוא ינסה בכל כוחו.
2: בצד השני, האיום הכי גדול על המנדטים של אייזנקוט הוא מצידם של טרופר והנדל.
1: חילי טרופר אומר את זה גם בקולו, אני בן אדם אחראי. כלומר, אם כשנגיע ליום סגירת הרשימות, ומפלגת בית ציוני המילואים ניקים לא עוברת את אחוז החסימה, חילי טרופר ידע לקפל את עצמו בזמן, יש לו דלת פתוחה די בוודאות אצל גדי אייזנקוט, אגב, גם לשירה שפירה שלצידו. השותפים שלו, יועז הנדל ואליסף פרץ, אני לא בטוח שיתקבלו כל כך בשמחה שם, אבל בשורה התחתונה יש פתרון לשריפת הקולות האלה. אם באמת ברגע האמת יראו שהם הולכים להישרף, יהיה מי שידע לסדר אותם.
2: אז מה כל זה אומר מבחינתנו, המצביעים? להצביע למפלגה גדולה עם סיכויים ברורים להיכנס לכנסת, או דווקא למפלגה קטנה שמייצגת בדיוק את מה שאני אוהבת? זו שאלת השאלות, כל בחירות מחדש.
1: אז נקודת ההנחה היא שצריך להבין שאתה לא מצביע רק למי שאתה הכי אוהב, אלא באמת למי שמסייע לתפיסה המרחבית היותר גדולה שלך לנצח את הבחירות האלו. ולכן במובן הזה, מסוכן מאוד להצביע למפלגות שעל גבול אחוז החסימה. אבל ההשפעה של זה היא לשני הכיוונים. מצד אחד יש כאלו שיברחו ממפלגות כאלו, כי הם באים ואומרים, אני מבין שזה ישרוף קולות, ולכן אין לי מה, ומהצד השני, המפלגות האלו משתמשות במה שנקרא קמפיין הגוואלד. ברגע האמת הם יבואו ויגידו, אם אתם לא מצביעים לנו, כל הגוש ילך. כלומר, הם ינסו למשוך את המצביעים דווקא בגלל שהם על גבול אחוז החסימה, לבוא ולהצביע להם. ולצד זה, יש גם איזשהו פלח תמיד של מצביעים, שבאים ואומרים, אני לא חלק מהמשחק שלכם. אני מצביע, בין אם זו מפלגת זהות של פייגלין שרצה כמה וכמה פעמים ושרפה קולות, בין אם זה עכשיו בני גנץ, אני מצביע למפלגה שבה אני מאמין. גם אם במשחק הגדול זה אולי ישפיע לרעת המחנה שלי, אני בא ואומר, זה הכל שלי, ולזה אני רוצה לתת אותו. אבל ההשלכות של זה, באמת, הם שבמשחק הגדול הזה של השחמט, המחנה שלך עשוי להפסיד, כי הקולות שלו פשוט נשרפים.
0: יש כאן שאלה שאני שואלת את עצמי בכל מהלך השיחה. מה האינטרס של מפלגות קטנות שבקושי עוברות את אחוז החסימה? אין באמת מאמינות שהן יהיו לשון מוזניים? המנהיגים שלהם באמת חושבים שבלעדיהם אנחנו לא נסתדר? מה הסיפור?
1: אז קודם כל, בראש ובראשונה, אנשים רוצים להיות בתפקידים בכירים. חלקם הגדול כבר היו בתפקידים בכירים בעבר, ופתאום גילו שהם צריכים לצפות בערוץ הכנסת מהבית, וזה נורא קשה. והם רוצים לחזור, וכל אחד מהם רוצה להיות מספר אחד, וכל אחד מהם רוצה את התפקיד הבכיר, ואת רואה אוסף נורא גדול של אנשים שבאמת היו בתפקידים בכירים, נמצאים עכשיו במרחב הזה שבין הגושים. הדבר השני, באמת חלקם מאמינים שלהם יש איזה שטנץ שאין אצל מישהו אחר, שהעמדות שלהם קצת יותר שונות בנושא הזה, או בנושא הזה, או בנושא הזה. ובעיקר, בעיקר, בעיקר, רובם זה אנשים שכבר התחילו, הם באמצע המרוץ, הם הכריזו כשעוד זה היה ריאלי. פעם כל אחד מהם היה המשיח שיושיע את המחנה, שיפתור את הפלונטר הזה שבין המחנות. אבל עבר הזמן, וקמו עוד ועוד ועוד שחקנים, וכל אחד מהם עלה וירד, אבל הם כבר בתוך המרוץ, לקראת סופו, אז עכשיו לפרוש, זה הבעיה שלהם.
0: שחר גליק, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת היא חן זאוסמר. תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורכי הסאונד, דניאל גל וירדן לברון. טכנאי ההקלטה, אורי אגסי. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

מוצלחים. ולמה מי בפנים אני לא מרגיש טוב? שאני עזוי ואני דפוק, אני לא מספיק טוב. אף פעם לא רגוע, אף פעם אין לי נחת, אף פעם לא עוצר ומקבל את עצמי ככה.

יודעים שהדור שלנו בעמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או טראומות מילדות, סוחפים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגו אוף דורס שרק הורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, ומתגונן כמו דפקט חסר ביטחון ולא מתאפק. מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח הכל הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מרע, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה אחת. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה ורמזה בראיון בערוץ 14 כי יאיר גולן ידע לכאורה מראש על מתקפת 7 באוקטובר.
2: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה.
1: במפלגת הדמוקרטים גינו בחריפות את הדברים ואמרו כי מדובר בדברי בלע ושקר. הפצת קונספירציות נגד האלוף יאיר גולן והשחרת גבורתו ב-7 באוקטובר הן חציית קו אדום הגובלת בטירוף. כשנתניהו רץ להתאפר ולחפש תירוצים, יאיר גולן הסתער והציל חיים. העובדות לא השתנו, לא משנה כמה משפחת נתניהו וערוץ 14 ינסו לשכתב אותן. לשון ההודעה. גם יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, גינה את דברי שרה נתניהו, והבהיר כי גולן הוא לוחם אמיץ שסיכן את חייו למען המדינה לאורך עשורים רבים וגם ב-7 באוקטובר. כל ניסיון להדביק לו קשר לבגידה, לא רק שקרי, אלא פוגע ברוח הלחימה של העם שלנו, כתב גנץ, וקרא להקים ועדת חקירה ממלכתית שתשים סוף לתיאוריות הקונספירציה ותאפשר הפקת לקחים. כלי תקשורת איראניים מדווחים כי מחלית נפט סעודית נעצרה בעת שעברה במיצר הורמוז. לדיווח אין אישור ממקורות סעודים. הנשיא טראמפ שב ואמר הלילה כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. באירוע בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי ארצות הברית שולטת במיצר הורמוז וכי נפט רב עובר דרך המיצר. טראמפ הוסיף כי לדעתו באיראן לא יודעים מי מנהל אותם ומי המנהיג שלהם. הנשיא האמריקני אמר עוד כי יש לארצות הברית תחמושת רבה, וציין כי המלחמה עם איראן אינה נחשבת למלחמה גדולה. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה התחממות קלה. ביום רביעי, עוד הכבדה באומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

שלום לכם, ארבעה ועוד שש דקות כמעט, כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, עסקת נשק מטורפת בין ישראל ליוון, אולי אפילו חסרת תקדים, התעשיות הביטחוניות בישראל יצפו את שמי יוון בשכבות של הגנה אווירית, היקף העסקה כ-3 מיליארד אירו, ותנחשו מה טורקיה של ארדואן חושבת על העסקה הזו. ניחשתם? יופי. שר האוצר ממש רוצה לספוג את העלייה במחירי הדלק, אבל פקידי האוצר לא עושים לו חיים קלים. מה הם לא מבינים? לציבור נמאס כבר מכל ההתייקרויות האלה, נו. וגם יש עוד מעט בחירות, זה לא טוב לייקר עכשיו את הדלק.

0: המחלוקת הוא על העבודה מהבית, הנהלת הבנק לא רוצה את זה, העובדים, עובדים דווקא כן. אפשר להבין אותם. בעוד בצבע הכסף, מיזם ממש ממש מגניב של אשת מילואימניק שמצאה את עצמה לבד תקופה ארוכה והייתה צריכה לשנע דברים ממקום למקום ולא הצליחה, ואז בא לה רעיון מבריק שכבר הפך בינתיים לעסק. סוג של אובר, אם תרצו, לחבילות, לחבילות. נגיד אתה נוסע לירושלים, חכה רגע. תן איזה הצצה באפליקציה. אולי יש שם מישהו שרוצה לשלוח לשם משהו לירושלים. בתשלום כמובן. נדבר עם המייסדים עוד מעט. והעדכון משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כרוכית בעברית, kan.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. אנחנו מיד ממשיכים. אז כאמור, שר האוצר סמוטריץ' ממש רוצה לספוג את העלייה במחירי הדלק שצפויה הלילה, אבל האם פקידי האוצר גם בעניין? אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום, מה קורה שם בדיונים?
1: שלום יאיר, אני יכולה להגיד לך יותר טוב מאשר מה קורה בדיונים, מה קורה בתחנת הדלק, כי שם אני נמצאת, וזה מקום שהתרחשות כנראה לא פחות מאשר משרד האוצר. אנחנו רואים לא מעט ישראלים שמתנקזים לכאן היום, אנחנו יודעים שהלילה בחצות מחיר הדלק מזנק, 8 שקלים ו-25 אגורות, זה יהיה המחיר החדש, כבר נאמר, אבל נזכיר שוב, מחיר השיא. אותו לא ראינו כאן מאז 2012, וכפי שהזכרת, בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, מנסה לעשות איזשהו מהלך, לא מהלך שלא ראינו קודם. גם אז, בשנת 2012, הממשלה התערבה כדי להפחית את מס הבלו, מה שאחרי זה יגרום לאיזושהי בלימה מסוימת חלקית של התייקרות הדלק. גם לפני 4 שנים, אביגדור ליברמן נקט בדיוק באותה המתודה, וכעת, האם המהלך של סמוטריץ' הצליח לעבור? אז מה שאנחנו שומעים מגורמים משפטיים ומגורמים מהאוצר, הדבר הזה צריך לעבור בדיקה משפטית, יש כאן בעייתיות. לתת איזושהי הטבה כלכלית כזאת לציבור, כל כך בסמוך לבחירות, אנחנו עוד לא שומעים עדכונים מהחדרים האלה, ולכן מבחינתנו וגם מבחינת הישראלים, ההתייקרות הזאת היא עדיין עומדת בעינה, ואנחנו יכולים גם לשמוע אולי כמה מהישראלים האלה שהגיעו במיוחד היום, כדי למלא את הדלק רגע לפני ההתייקרות.
0: הנה.
2: הבוס שלי שמע ושלח אותנו את הדלק את כל הציר רכבים של חברה, זה משהו.
3: גדול. כן, בסוף זה חיסכון לא קטן, צודק הבוס. כמה רכבים אתה צריך לתדלק היום?
2: אפשר להיות את 10 רכבים ככה להתנהל איתה. במסגרת העבודה שלי יוצא לי לנהוג הרבה, להיות עם אנשים גם בנסיעות מבחן, ולשמוע את מה אומרים על התדלוקים והכל.
4: האמת שאני נוסעת הרבה רכב פרטי, אתם יודעים, כל עלייה היא עלייה בשבילנו.
3: יודעים מאוד, את זוכרת עוד תקופות כאלה שבאת לתדלק, כי שמעת שהמחירים עולים?
4: אני חושבת שכל פעם שיש איזה קפיצה, אנחנו הדבר הראשון שאנחנו עושים זה באמת לקפוץ ישר ולנצל את הרגעים האחרונים. אני חושבת שזה חשוב בשביל כל צרכן ישראלי שיש בכלל, ואין לנו ברירה, כי אנחנו בסוף צריכים להתנהל, והכל נורא נורא יקר.
0: כן, וואי, הקולות נהדרים. אופיר אלפרין, תודה רבה.
1: תודה, יאיר.
0: לא יכולנו שלא להיזכר מה היה כאן ב-2022, גם לקראת הבחירות הייתה אז ממשלת השינוי, יושב ראש האופוזיציה היה בנימין נתניהו, מחירי הדלק פתאום זינקו כלפי מעלה, אם אני זוכר נכון, האוצר כן ספג את זה, לא טוב, תפסו אותי במילה, לא משנה, נתניהו תרח והגיע אל תחנות הדלק כדי להגיד מה הוא חושב על ההתייקרות הזאת הצפויה אז ב-2022 כשהוא היה יושב ראש האופוזיציה, סתם לתשומת ליבו עכשיו.
5: הייתי חייב להגיע בעצמי לתחנת דלק, לראות במו עיניי את המחירים. זה לא יאומן. עליות מחירים מטורפות בכל התחומים, משכנתאות, מזון, לחם, מים, הכל.
0: טוב. סתם, תזכורת קטנה וחמודה. אנחנו תמיד כאן, 4:13, עסקה ביטחונית ענקית בין ישראל ליוון. משרד הביטחון יקים ליוונים מערך הגנה אווירית רב שכבתית, בתמורה למשהו כמו 3 מיליארד אירו, זה המון כסף. זאת עסקת הייצוא הביטחוני הגדולה ביותר בין שתי המדינות, ואולי אפילו הגדולה ביותר בתולדות ישראל. שלום משה פתאל, ראש מנהלת חומה במפאת משרד הביטחון, אהלן.
6: שלום רב.
0: מה בעצם מה אנחנו מוכרים בעצם ליוונים?
6: אנחנו מוכרים למעשה חבילה שנקראת חבילת הגנה, או חבילה הגנה אווירית, שכוללת בתוכה למעשה מערך רב שכבתי שמתאים ליוונים, שכולל בתוכו לטווח הקצר מאוד ספיידר, ברכת ספיידר, לטווח היותר בינוני ברק 8, לטווח היותר ארוך מערכת קלע דוד, וחבילת מערכות שליטה ובקרה.

0: ומערכות מקם. מקם נפרדות, יש מערכות מקם שנמצאות גם במערכות הנשק, וגם מערכות נפרדות, כדי לאפשר תמונה אווירית מלאה.
1: תשמע, זה נשמע כמו ארכיטקטורת הגנה אווירית שלמה. זה פעם ראשונה שאנחנו מוכרים ממש פלטפורמה הרמטית כזו? למדינה אחת?
0: בוא נגיד כך, שילוב כזה של כלל המערכות, זה פעם ראשונה. זה נבע מצרכים יווניים שהם העלו בפנינו כבר לפני 3 או 4 שנים. אנחנו גיבשנו יחד עם התעשיות הביטחוניות הנפלאות שלנו מול הממשלה היוונית את המענה הזה. תייבנו אותו לאורך השנים, ולמעשה הם הביאו את זה לשלב האחרון של המימוש.
1: זה בעצם...
0: מדובר, אני רוצה להדגיש, מדובר רק בשלב הראשון, ויש שם עוד כמה אופציות להרחיב אפילו את היקף הפעילות הזה.
1: זה בעצם להעתיק אחד לאחד את איך שהמערך שלנו נראה?
0: לא בדיוק, כי המערך שלנו נועד להתמודד גם איומים אחרים, איומים בליסטיים, איומים יותר ארוכי טווח. זה מענה שתפור לצרכים היווניים מול האיומים שהם רואים לנכון.
1: אוקיי, טוב, אי אפשר להתעלם אתה יודע, מהמצב הגיאופוליטי באזור שלנו. מי מפחיד כל כך את יוון שהם זקוקים לדבר כזה?
0: אני חושב שאפשר להבין מי, זאת המדינה שמאוד קרובה אליהם, שזה מה שנקרא תהליך ארוך של איבה הדדית ואיומים כאלה ואחרים.
1: ומאוד מדינה שגם מאוד התרחקה מאיתנו, ואנחנו מדברים כמובן על טורקיה.
0: נכון, נכון.
1: והאיומים של טורקיה, היכולות של טורקיה, הם אלו שבעצם צפויות לפגוש את מערך ההגנה שלנו. שיש על היוונים עוד מעט.
0: אמת, אמת.
1: תגיד, כשמחליטים לאשר עסקה כזאת, זה בטח בוודאי משהו שמרגיז את הטורקים. זה שיקול שישראל לוקחת לעצמה, כשהיא מחליטה האם לאשר מערכות כאלה למדינה, כשטורקיה, שהיא מעצמה אזורית, צריך להודות בזה, גם אם זה קצת כואב, עלולה מאוד מאוד לא לאהוב את זה.
0: תראה, אני חושב שקודם כל, מערכת היחסים בין הביטחוניים ובכלל הפוליטיים והמדיניים, בין ישראל, יוון, ואפילו הייתי אומר קפריסין, זה כזה משולש, של זהות אינטרסים וזהות אסטרטגית משמעותית מאוד, וזה בא לידי ביטוי בידידות החמה ובקרבה ובכל מה שיש מסביב, ולכן הדברים האלה הם גוברים על דברים אחרים. אנחנו בכלל במחירה, צריך להבין, במחירה יש הרבה שיקולים פנים ישראלים שקשורים באסטרטגיה. אנחנו לא מוכרים כל דבר לכל מדינה, ויש גם מקרים שבהם אנחנו גם צריכים אישור אמריקאי. במקרה של קלע דוד, מאחר וזאת מערכת שפותחה במשותף עם האמריקאים, עברנו תהליך לא קצר של אישור בממשל האמריקאי, ולמעשה גם האמריקאים יהיו בצורה כזאת אחרי שותפים, בזה שלפחות 50% מהייצור של טילי קלע דוד או מערכות קלע דוד ייוצרו בארצות הברית.
1: טוב, משה, אם אנחנו כבר מדברים, אני חייב לשאול אותך גם, כי הזכרת גם את האמריקאים, וגם אולי את אחת החולשות של המערכות האלה בכלל, כי היו לא מעט פרסומים בחודשים האחרונים על מחסור במיירטים. המערכות האלה מתוחכמות ככל שיהיו, אם אין מספיק מיירטים, הן לא מסוגלות לעשות את העבודה. מה מצבנו?
0: קודם כל, המשפט שאמרת הוא בכלל לא נכון. המערכות האלה ציפות מיירטים וציפות הרבה מיירטים. אני יכול להגיד לך שבהובלה של מנכ"ל משרד הביטחון, כמובן בתאום מלא עם שר הביטחון, אנחנו העצנו את הייצור בכל המערכות שלנו, בכל המערכות. אם הייתי, אני צריך לדמיין לפני 2 או 3 שזה יהיה כיף הייצור שנמצא היום, אז זה מבחינתי היה יכול להיות דמיון פרוע ביותר. לכן אנחנו צריכים בהיקף ייצור מאוד מאוד משמעותי. אנחנו בתחרות גם בינלאומית על חומרי גלם, צריך להבין את זה. כל העולם מצייד, אפילו האמריקאים מציידים, ולכן גם בזה אנחנו מנסים למצוא ספקי משנה ולהגדיל את מרחב הספקים שיש לנו בעולם כולו. וזה אחד, אני בתפקידי, זה אחד הדברים הכי משמעותיים שבהם אני נבחן, ובהם אני צריך לתת תשובות.
1: יש מחסור בחומרי גלם שמונעים מאיתנו להצטייד?
0: כרגע אין מחסור, אבל אנחנו בתחרות. אנחנו
1: מחסור במיירטים בנקודת הזמן הזו. כן. יש אומנם הפוגה במלחמה.
0: אין לנו מחסור. אני יכול להגיד שדווקא עסקאות מהסוג הזה, כן, מגדילות את היקף היכולת שלנו ופנייה לספקים נוספים ולהרחיב את המעגל של מעגל ההספקה, וזה מאוד עוזר בסוף גם לייצור לטובת ישראל.
1: אוקיי, תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת מכיוון אחר, כי הזכרנו קודם את טורקיה, ופעם טורקיה וישראל היו חברות ממש ממש טובות. גם העמים, לא רק הממשלות. היום אנחנו במצב אחר לגמרי. חלילה, זה יקרה לנו גם עם יוון. וסודות טכנולוגיים כאלה נמצאים בידיהם. איך דואגים שהטכנולוגיה הזאת לא תזלוג לגורמים עוינים אם מחר שתי המדינות האלה הופכות להיות יריבות או חלילה אויבות?
0: קודם כל יש הסדרה ביטחונית מאוד מסודרת בין המדינות, יש אסטרטגיה מסודרת ותאומים והסכמים. נכון שהסכמים ניתן להפר, אבל אנחנו גם יודעים להגן על עצמנו בצורה המתאימה.
1: כן, כי יש טכנולוגיות ישראליות בצבא הטורקי היום. עד כמה זה פגע בנו שהמדינה פתאום הפנתה לנו עורף?
0: בוא נגיד, אנחנו תמיד מצאנו את החלופות ומצאנו את הדרכים להתקדם עוד יותר במערכות שלנו, ולכן, וזה השיקול שלנו תמיד. זאת אומרת, כשאנחנו יודעים שאנחנו מוכרים מערכת למדינה מסוימת, אנחנו תמיד מסתכלים קדימה ומפתחים את הדורות העתידיים שלנו, ואם המדינה הזאת תישאר איתנו בקשרים מספיק טובים, היא תקבל גם את השדרוגים בהמשך. אם לא, היא תישאר עם המערכת הקודמת.
1: יש עוד מדינות שמתעניינות בעסקה בהיקף הזה?
0: יש מדינות שמתעניינות. אנחנו הפכנו להיות באמת מרכז מאוד משמעותי של מה שנקרא מרכז פניות ממדינות נוספות, גם מדינות שלא היית מאמין שיפנו, שבדרגים הפוליטיים יש כזה קצת צינון, אבל בדרגים הביטחוניים הם רוצים לבחור את המערכת הטובה ביותר שתגן עליהם. ולכן אנחנו
1: אתה מדבר על מדינות שתוקפות אותנו כלפי חוץ, אבל עכשיו מעוניינות במערכות הנשק שלנו כלפי פנים?
0: אבל בפנים כן, יש גם מספר מדינות כאלה.
1: אילו מדינות למשל?
0: שיודעים להגיד לנו, אנחנו לעצמנו, לצרכים הביטחוניים שלנו, רוצים להיות טוב ביותר. וכלפי חוץ, הם
1: על אילו מדינות אתה מדבר? על אילו מדינות אתה מדבר? על אילו מדינות אתה מדבר?
0: בצערי, אני לא יכול להגיד.
1: בטח שאתה יכול.
0: אבל אני יכול להגיד שמדובר במדינות באזור אירופה, מדינות מצוינות, שאנחנו בשלבים מתקדמים, ובתהליכים...
1: אז יכול להיות שיהיו עוד עסקאות כאלה.
0: אני מקווה מאוד.
1: מדובר
0: גם לכלכלה של מדינת ישראל, וגם, בסוף, גם לצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל.
1: תגיד, מדובר גם במדינות שלא רק תוקפות אותנו, אלא אולי אפילו מחרימות אותנו, ולא מוכרות לנו ציוד צבאי, כי היו לא מעט כאלה בשלוש שנים האחרונות.
0: אז זה נע ונד. אנחנו...
1: מה זה נע ונד? יש מדינות שלא מוכרות לנו ציוד, ועכשיו רוצות לקנות מאיתנו ציוד?
0: לא, יש מדינות... תשמע, עזוב, זה לא סוד. קח את גרמניה למשל. גרמניה, לתקופה מסוימת, עשתה גם סוג של איזשהו, נקרא לזה, אמברגו מסוים, עצרה, אבל תראה איזה מערכת יחסים. תראה את עסקת החץ שעשינו איתם, הגיעה כבר ל-6.7 מיליארד דולר, ועוד היד נטויה. הם שוקלים גם מערכות נוספות. זאת אומרת, מה שאני אומר, הדברים האלה, הם ברור שמדינה שכרגע נמצאת בחרם מולנו, לא נקדם דברים, אבל מצד שני, אני גם טוען שהדרך של השתה בביטחוני וההסתמכות שלהם על המערכות שלנו עוזרת אולי גם לקדם את הצדדים הפוליטיים.
1: הלוואי, משה פתל, ראש מנהלת חומה במפאת במשרד הביטחון, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, יאיר. תודה.
1: בהצלחה. תארו לעצמכם מתקפת סייבר שלא צריכה לישון, לא מתעייפת, לא מחכה להוראות, היא מאתרת לבד את החולשה, היא כותבת לבד את הקוד, היא משנה טקטיקה תוך כדי תנועה ותוקפת אלפי מטרות במקביל. עכשיו, ממש, היום, ביממה האחרונה, ענקיות הטכנולוגיה מזהירות, זה כבר לא תסריט של סרט מדע בדיוני, עידן מתקפות ה-AI האוטונומיות מתקרב במהירות, ובתי חולים ומערכות מים ותשתיות, אינטרנט, כל הארגונים האלה והמוסדות האלה נמצאים על הכוונת. שלום עודד וענון, הוא ראש מחקר חולשות מוצרים בצ'ק פוינט.
2: שלום,
1: תודה רבה. גם לך. אחרי הפתיח המפחיד, אני אגש לשאלה שאולי דווקא תצליח להרגיע. האם הטכנולוגיה שמאפשרת לרעים, כן, תקיפות כל כך מסוכנות ואכזריות, האם אותה טכנולוגיה לא מאפשרת לטובים את היכולת להתגונן באותה רמה? אולי המצב לא כזה נורא.
2: אז הפתיח שלך היה מדויק לחלוטין, ומה שאמרת עכשיו הוא בעצם זה המרוץ, וזה המצב, וזה מצב נכון.
1: אז המרוץ חימוש בעצם.
2: בדיוק, אבל דבר ראשון, ההתקפות האוטונומיות כבר כאן והן קורות, אנחנו רואים את זה. כמו שבשנתיים האחרונות לקחנו את המודלים ובעצם למדנו אותם ולמדנו את הדברים הטובים ואת הדברים הרעים, אז בעצם האקרים לקחו את המודלים ובנו אותם במיוחד לבצע התקפות סייבר מקצה לקצה. עכשיו, הטכנולוגיות ההגנה הן קורות, הן קורמות אור וגידים, והתעשייה בעצם עובדת לייצר בעצם הגנות. זה קורה. הבעיה שנוצרה כרגע, ובגלל זה נוצר
1: ההזרה הזה,
2: זה בעצם שבעצם יש גוש של חברות טכנולוגיות שבעצם הן מתקדמות מאוד, אבל בעצם רוב התעשייה מסתרכת מאחור מבחינת תקציבי בינה מלאכותית, תקציבי סייבר. ובעצם הסטטוס קוו של איך שהגענו על ארגונים השתנה לחלוטין. ובעצם כאן אנחנו רואים את זה כבר בשטח, אנחנו רואים את זה בכמות ההתקפות שקורות. בעצם כאן, אז wake-up call בעצם להגיד למדינות, תקשיבו, יש ארגונים שהם לא ארגונים טכנולוגיים מתקדמים, חברות ביטוח, בתי חולים, חברות עורכי דין, כל מיני חברות קטנות שמתקיימות. צריך לשים עין, צריך להכין אותם לשלב הבא של התקפות הסייבר, כי אנחנו מצפים לסוג של צונמי של התקפות אוטונומיות. אם בעבר לתוקפים היה לוקח להוציא קמפיין התקפה בין חודש לחצי שנה, היום עם הבינה המלאכותית הם יכולים להוציא קמפיין התקפה נרחב במספר שעות.
1: באמת? וואו.
2: וזה אומר שהעצימות כאן גדלה משמעותית. ואנחנו נכנסים לעידן שבעצם קמפיינים מנוהלים על ידי בינה מלאכותית, והיא,
1: כלומר, כמו שתיארת, למי שיש את המוטיבציה הוא רק נותן פקודה לבינה המלאכותית, והיא כבר מנהלת את זה לבד. אבל אתה יודע, יש פה פרדוקס מדהים, כי מייקרוסופט, גוגל, אופן AI, אמזון, אנתרופיק, הם מזהירות מהסכנה וכל הכבוד להם על זה, אבל באותו זמן הן בעצם מפתחות את המודלים הכי חזקים האלה, שאם הם יגיעו לאנשים לא אחראים, בעצם הפלטפורמה שלהם היא זו שתאפשר את ההתקפות המשולחות רסן האלה.
2: לגמרי, אבל זה פרדוקס של בעצם של טכנולוגיה. הרי צריך להבין, עולם הטכנולוגיה, ברגע שטכנולוגיה נולדת, אי אפשר לעצור
1: את זה.
2: אי אפשר לעצור אותה, ובעצם תמיד הפער הוא בין הרגולציה לבין הטכנולוגיה. כמו שהיה, אם אתה זוכר בזמנו, עם פייסבוק, שהזמינו את את את פייסבוק את מרק צוקרברג לסנאט ואמרו לו, אבל היי, אתה בסוף דוחף פרסומות. ואז הוא אומר להם, רבותיי, זה המודל העסקי,
1: זה המודל העסקי, כן. עכשיו הוא משלם על זה קצת ביוקר, אבל כן.
2: אבל בנושא של בינה מלאכותית, רגע, צריך להגיד, זה כבר בקטגוריה של מהפכה תעשייתית, צריך להגיד את זה, זה לא אותו דבר, וזה משפיע על הכל. ובעצם בעולם הסייבר זה יוצא דופן, חייבים להגיד.
1: מה מפחיד אותך יותר? מדינה כמו איראן או צפון קוריאה שמפעילה טכנולוגיה מתקדמת כזאת, או דווקא, אני יודע מה, נער בן 15 עם פצעי בגרות, עם לפטופ, מעט מאוד ידע ב-AI, אבל עם יכולות כאלה, זאת אומרת, עם מחשב שיש לו יכולות לתקיפה. מאיפה זה יכול לבוא הדבר הזה?
2: הנער בן 15, זה בדיוק הבעיה.
1: כן?
2: כבעצם, יש שתי רמות לעולם הסייבר. יש את מלחמת המעצמות, ששם אתה מפעיל כלים ספציפיים, שם זה מלחמה אחרת. ויש את בעצם מלחמה של בעצם פשיעת הסייבר, תקיפות הסייבר, שזה בעצם תוקפים אזרחים תמימים. בעצם אס-אמסים, לינקים, וגונבים להם חשבונות. עכשיו, מדינות יודעות להשקיע בהגנה על תשתיות קריטיות, אוקיי? אזרחים לא יודעים להגן על עצמם, או חברות, מה שנקרא, קטנות, בינוניות.
1: גם גדולות, אמרת חברות ביטוח. כלומר, אם
2: כן.
1: אתה יודע, אני שואל אותך שאלה, היא ככה לא מנוסחת בצורה מקצועית, אבל האם הקר שחור, כן, יכול להקריס חברת ביטוח עם כל המוצרים הפנסיונים של עשרות אלפי לקוחות? תיאורטית.
2: באופן תיאורטי, כל דבר שמחובר לטכנולוגיה האפשרי. הקר שחור, בדרך כלל, מה שאנחנו רואים בסיפור של ביטוחים או בנקים, זה בדרך כלל מניעת שירות. כי בעצם המידע של החברות האלו הוא מגובה.
1: אבל להיכנס לחשבון של מישהו ולהתחיל למכור, לא יודע מה, לתת פקודות עכשיו לבדות את הפנסיה, או
2: זה פחות מטריד.
1: למה זה פחות מטריד? אם יש אפשרות כזאת? פתאום אנשים יגלו שהחשבונות שלהם יתרוקנו, זה פחד אלוהים דבר כזה.
2: בדיוק, אבל כאן יש ביטוחים, יש תיעודים, יש את הדברים. הבעיה היותר אקוטית היא כזה דבר. תחשוב שמחר בבוקר, אתה קם בבוקר, וכל הרמזורים למטה. אי אפשר להוציא כסף מהבנק. אוקיי? זה דברים יותר כאוטיים. אם גנבו לעשרה אנשים כסף מהחשבון...
1: הם יקבלו אותו בחזרה, כי יש תיעודים וזה.
2: בדיוק.
1: מעניין. טוב, אנחנו בישראל, יש לנו מדינה שהיא די מתקדמת, בתי החולים מחוברים לרשת, רשויות המקומיות, מערכות המים, החשמל. כשאתה מסתכל היום ככה מבחוץ, מהפוזיציה שלך בצ'ק פוינט, כל התשתיות הקריטיות האלה, יש להם הגנה מספקת או שאנחנו לא שם?
2: לא, אנחנו מאוד שם. ישראל בשנים האחרונות היא פי שתיים מהממוצע העולמי בספיגת התקפות. השריר שלנו...
1: טוב, אנחנו גם מאוימים פי שתיים כנראה.
2: נכון. אז השריר ההגנתי שלנו הוא הרבה יותר מתפתח מכל מדינה שאני מכיר. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן נמצאים תחת התקפות, כל הזמן, כל יום, כל שעה.
1: ויכולות ההתקפה שלנו?
2: יכולות ההתקפה זה כבר classified, זה נושא
1: טוב,
2: אחר.
1: טוב, זה דברים שהשתיקה יפה להם.
2: בדיוק.
1: עודד בענון, ראש מחקר חולשות מוצרים בצ'ק פוינט, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
1: להתראות. המשבר בבנק הבינלאומי מחריף, עובדי מחשוב, מתנתקים, הם לא עונים למיילים, זה חלק מהעיצומים שנמשכים כבר כמה חודשים שם. הוועד מאשים את ההנהלה בצעדים חד-צדדיים והכל, או לפחות חלק ניכר, זה על הזכות לעבוד מהבית. שלום דודו דהן, יושב ראש ועד עובדי מטף מקבוצת הבינלאומי.
3: שלום,
1: שלום וברכה. אתם גוף המחשוב של הבנק, נכון? מטף.
3: כן, אנחנו מטף, אנחנו חברת בת למעשה, ב-100% בעלות של הבנק הבינלאומי.
1: ואתם מפסיקים לענות למיילים, עוצרים טיפול בתקלות, מעכבים תהליכים, למה? מה קרה?
3: אני אגיד לך, הסיפור הוא כזה, אנחנו מנהלים מסע ומתן כבר כמעט 8 חודשים, ואחרי 8 חודשים פתאום החליט הבנק שהוא רוצה למזג אותנו לבנק. וזה...
1: מה זאת אומרת למזג? אמרת לפני רגע שאתם בבעלות מלאה של הבינלאומי.
3: נכון, אבל אנחנו חברת בת. אנחנו חברת בת, אנחנו נותנים להם את שירותי המחשוב.
1: אוקיי.
3: יש לנו, חברת הבת נקראת מטף, אוקיי? והבנק הבינלאומי יש לו, למעשה שם יש שני ועדים, ואצלנו יש ועד אחר של החברה שלנו, שזה נקרא מטף.
1: אוקיי. נו, אז מה בדיוק הבעיה? לא הגיוני שההנהלה תחליט למזג בין שתי חברות, כלומר חברה אם וחברה בת?
3: אני אגיד לך, אנחנו לא מתנגדים למיזוג. אנחנו רק דורשים להסדיר את הזכויות שלנו. ופה יש פה עניין שהוא מאוד מאוד בעייתי. קודם כל,
1: איך זה קשור לעבודה מהבית?
3: אני אגיד לך איך זה קשור לעבודה מהבית. קודם כל, אנחנו... עבודה מהבית היא חלק מתנאי העבודה שלנו כבר שנים רבות. זה מעוגן כבר בהסכמים קיבוציים. זה עובד מצוין, זה עובד ממש מצוין. גם כך בחשבון, עכשיו אני אתן לך את הדוגמה שהייתה את המלחמה. אוקיי? אנחנו ביום אחד כולנו עבדנו כל הזמן מהבית, לא מה שיש לנו היום בהסכמים.
1: כן, וגם בקורונה זה כבר התחיל שם וזה, אבל העולם משתנה. אנחנו רואים שהרבה חברות הייטק עכשיו מבקשות מהעובדים להגיע לעבודה. כמו שזה השתנה לכיוון עבודה מהבית, עכשיו זה משתנה, יש מגמה הפוכה עכשיו.
3: אני לא מסכים עם האמירה הזו שהמגמה הפוכה.
1: לא, זאת עובדה, זאת מגמה, אתה יכול לאהוב את זה, יכול לא לאהוב את זה, אבל זה קורה, אנחנו מסקרים כאן את הנושא הזה כבר הרבה מאוד זמן. יש מגמה בעולם, זה לא רק בארץ, של חברות שמחזירות, אפילו מתחילות לרכוש נדלן, כדי לאייש את הנדלן הזה בעובדים, שיפסיקו לעבוד מהבית ויגיעו לעבודה, כי מחקרים גילו שזה פחות פרודוקטיבי כשעובדים מהבית. אולי אתה עושה את מה שמוטל עליך, אבל החברה מגיעה לפחות הישגים כשאתה עובד מהבית ולא אין לך את הסיעור מוחות האלה. אפילו במזנון, אתה יודע, על כוס קפה.
3: אני אגיד לך מה. קודם כל, השילוב הזה, שזה היברידי, גם עבודה מהבית וגם עבודה מכובע המעבודה, לדעתי זה שילוב מנצח. ואני אסביר לך גם למה. כמו שאתה יודע, אנחנו היום נמצאים במדינה שהיא מאוד מאוד פקוקה, ולוקח לאנשים גם הרבה זמן להגיע למקום העבודה.
1: זה נכון.
3: השילוב הזה הוא יוצר מאזן שהוא טוב גם לעובד. העובד, אם הוא נוסע לעבודה 5 ימים בשבוע, זה גם מתיש אותו.
4: אז דורשים מכם אותו. להגיע באופן מלא לבניינים ולא לעבוד יותר מהבית, זה העניין.
3: כן, וגם תשמע, יש לנו הסכמים שצריך לכבד אותם, יש לנו הסכמים, הסכם קיבוצי שמאפשר לנו את העבודה מהבית. אי אפשר לבטל הסכם קיבוצי קיים, זה לא...
4: אוקיי, טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסכסוך שלכם. בינתיים אתם שובטים. דודו דהן, יושב ראש ועד עובדי מטף מקבוצת הבינלאומי, תודה רבה.
3: תודה רבה לך.
4: להתראות. אנחנו רוצים להמשיך לפתח את העניין הזה עם דוקטור אבי שניידר, חוקר שוק העבודה ומחאה למינהל. שלום, אלן.
5: שלום, אחר הצהריים טובים.
4: אז מה אתה אומר? זה באמת יש עכשיו מין רוויזיה כזאת, וחברות אכן מתחילות להבין שאולי זה נוח, ועוד כמה יתרונות לצד העניין הזה, אבל ארגונית זה פחות טוב לעבוד מהבית?
5: קודם כל אני אגיד שזה דברים למען עשו ספק, שלא יצא שאני יוצא נגד זכויות עובדים ונגד...
4: לא קשור, ניתקתי אותך מהעניין של הבינלאומי.
5: אבל לגופם של דברים, אנחנו רואים כבר כמה שנים בעצם איזושהי תנועת מטוטלת של עבודה מהבית, חזרה לעבודה במשרדים, עבודה מהבית, ועכשיו עוד פעם חזרה לעבודה במשרדים. מי שזוכר, עוד לפני הקורונה, מנכ"לית יהו ב-2013 עשתה מהלך גדול של להחזיר את עובדי ההייטק למשרדים, שאז, אתה יודע, זה לפני תקופת הקורונה ולפני תקופת הזום, ואז זה נראה כאילו מנוגד לחלוטין לכיוון. אז אנחנו בעצם רואים תנועת מטוטלת כל הזמן, כמובן שכולנו זוכרים את הזום, בו כולם עברו לעבוד מהבית, מרחוק, ובעצם המון החברות שפגשו את המודל הזה פעם ראשונה, כולל שירות המדינה, כולל ארגונים גדולים, ובשנתיים שלוש האחרונות אנחנו רואים תנועת מטוטלת חזרה לעבודה ממקום העבודה.
4: למה?
5: אני אגיד...
4: רגע, בוא נעצור פה וננסה להבין, למה? מה קרה?
5: אז כמה דברים. אני אומר עוד פעם, נראה לנו שהסיפור הזה של עבודה מהבית הוא חדש, אבל יש איזו ספרות משנות 90 של המאה ה-20 וקדימה, ואנחנו יודעים להגיד שעובדים מהבית בעצם פחות טובים בכמה תחומים. אחד, הם פוליטיקה ארגונית הרבה פחות טובים, במובן זה שהם לא יודעים שהתפנה, הם לא שומעים במסדרון שהתפנתה משרה, והם לא פה שומעים במסדרון שההוא והיא נכנסה להיריון, או הוא התגרש. אז הם לא...
4: אי אפשר לרחל, אני מסכים איתך, זה דבר נורא. נורא. אני לא יודע מה הייתי עושה בלי רכילות במקום העבודה, באמת.
5: אבל תקשיב, רכילות היא פונקציונלית, כי היא גם פותחת לך את ההזדמנות לגשת למכרז
4: הבא. כן, מהבחינה הזאת, כן.
5: ולתפקיד הזה, ולהתקדם. והיא גם מגלה לך שהפרויקט הזה נכשל, ואז אתה מנסה להבין למה, ואתה מתקן אותו. בעצם יש ידע שמועבר שלא במסגרות רשמיים. אז פעם ראשונה דיברתי על הצד של הפוליטיקה הארגונית, שאנחנו יודעים שאנשים העובדים בבית פחות טובות, אבל יש מושג שנקרא tacit knowledge. tacit knowledge זה ידע סמוי, מבוסס על זה איזושהי אמירה תיאורטית של פולני, שאומר we know more than we can tell. כלומר, יש דברים שאיך אומרים, העוזר הצף לא יכול לקרוא את המנואל ולהפוך להיות רצף. הוא צריך להיות איקס ימים ליד הרצף, להסתכל עליו, להגיש לו את הבלוק, להגיש לו את החומר, עד שהוא ילמד להיות רצף. עכשיו, אנחנו שהמנהל והמתכנת לא צריך את האלמנט הלמידתי הזה, שהוא למידה וחיקוי ולמידה ממנטורינג, ואנחנו רואים שבניגוד למה שחשבנו, הוא כן צריך. כי עובדים שיש להם גם את המרכיב הזה של הלמידה, נהפכים להיות עובדים יותר מקצועיים ויותר טובים.
4: אוקיי, אבל מה לגבי הפרודוקטיביות והתפוקה והפקקים וההוצאות? שמע, אתה צריך לשלם לעובד הוצאות נסיעה גם.
5: ושנייה, אני אגיד עוד דבר שקורה עכשיו, והוא כאילו בא מעולם אחר, אבל הוא מתכתב בדיוק עם האירוע הזה. אחד הדברים שבמחקרים האחרונים של ה-OECD ושל האיחוד האירופי, ושל גופי התעסוקה האחרונה בנושא ה-AI, הם מזהים מגמה מאוד מאוד ברורה. ה-AI מצליח להיות מאוד יעיל בכל הפעולות הטכניות. כלומר, הארגונים לא דואגים מי יסדר את האקסל, כי הם יודעים שהאקסל או הקוד אפשר לסדר אותו או קלוד או ג'ימני במי שתבחר. המשאב החסר היום בארגונים זה היכולת האישית והבין אישית והתפיסה הביקורתית והיכולת העיבוד והיכולת היצירתיות. כלומר, תכונות בין אישיות ותכונות אנושיות.
1: כן.
5: עכשיו, הדבר הזה קורה רק במגע אנושי. או שהוא הרבה יותר טוב במגע אנושי. אז אם שלשום היינו צריכים את העובד כדי שיכתוב את הקוד, אפשר לשלוח באימייל את המשימה לעובד אם הוא יושב בפתח תקווה ואם הוא יושב בליסבון, והוא היה כותב את הקוד ושולח לי אותו מחר. היום כתיבת הקוד זה לא משהו שארגונים צריכים, זה לא מה שמעניין אותם.
1: נכון, יש AI בשביל זה, כן.
5: הקלוד יודע לעשות את זה. ובעצם למשימות החדשות שהארגונים מציבים לעצמם, שהם מבינים שהפער נמצא במקום אחר, המקום האנושי, המקום הבין-אישי, היכולות הרגשיות.
1: זה האינטראקציה בבני אדם, מאוד הגיוני.
5: בדיוק, היא באינטראקציה בבני אדם, ובעצם אנחנו רואים תנועה מטוטלת מכל אותן תקופות שבו אמרו לנו, תלמדו רק מדעי המחשב, תלמדו רק עוד, לאמירה שעכשיו אנחנו צריכים אנשים שיודעים לדבר עם בני אדם ולא לדבר עם מחשבים.
1: יש בזה משהו מאוד מעודד, אני מוכרח לומר. דוקטור אבי שניידר, חוקר שוק העבודה, מחיה למינהל, תודה רבה.
5: תודה רבה,
1: ורד. להתראות. אנחנו נצטרך עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה אנחנו נשמע על מיזם של אשת מילואימניקית, מילואימניק, שפיתחה אפליקציה. נגיד אתם צריכים לנסוע לצפת מחר, אז תציצו נגיד באפליקציה, אולי יש מישהו שרוצה מהמרכז לשלוח משהו לצפת. הוא מוכן אפילו לשלם בשביל זה. סתם על הדרך, כמו אובר כזה. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים. כאן צבע הכסף, 4:43 דקות. יש אנשים שמחפשים שליח, יש אנשים שבכל מקרה נוסעים בדיוק לאותו מקום, אז למה לא לחבר ביניהם? למה צריך שליח לכל דבר? מתוך מצוקת המשלוחים של ימי המלחמה, נולדה אפליקציה שנקראת מוביז, מיזם שמנסה להפוך בעצם כל נהג בדרך, כן? לשליח פוטנציאלי, בתשלום. כמובן. שלום למייסדי מוביז ורד סיטבון וגיא מורדו, חלן. גם לכם. ורד, נתחיל איתך, הרעיון הזה נולד ממש מתוך החיים שלך כאשת מילואימניק וכאימא שנתקעה בלי פתרונות, נכון? ספרי לנו בדיוק מה היה.
6: כן, זה באמת הגיע ממש מתוך החיים שלי. אסף בעלי היה במילואים ואני הייתי עובדת חיונית, והייתי צריכה במקביל להמשיך לתפעל את הבית, גם מרחוק, כי עבדנו בקפסולות וטילים וכל מה שכרוך. אני באזור שחטף גם מהצפון וגם מהדרום, ובעצם לא הגיעו אלינו שליחים ומובילים כל הזמן. ובעצם דרך קבוצות וואטסאפ כל הזמן תרשת מי נמצא בסופר או מי נמצא בבית ספר להביא ספר. ושאלתי את עצמי למה בעצם לא להקים איזה מיזם כזה שיעזור לכולנו.
1: כי הבנת שזה בעצם לא בעיה פרטית שלך, זה משהו שהרבה אנשים נקלעו בעצם לאותו מצב, והם צריכים פתרון. אוקיי, אז בעצם עולה הרעיון, גיא מורדוך, תסביר לנו בצורה הכי פשוטה, איך זה עובד?
7: זה עובד בצורה מאוד פשוטה, זה פרק כל פלטפורמה שמחברת בין אנשים צריכים שליחות לבין אנשים ונהגים שנמצאים כבר על הדרך. מאוד מאוד דומה לאיך שאובר התחילו בתחילת דרכה.
1: כן, כן, זה ישר זרק אותי לאובר, כן.
7: ולמעשה, אם אני צריך עכשיו שליחות, אני נכנס לאפליקציה.
1: כן.
7: אני פותח שליחות חדשה ממש בצורה מאוד מאוד פשוטה. ואז כל הנהגים שנמצאים באזור מקבלים איזושהי התראה, ונהג שרוצה לקחת את השליחות הזאת.
1: רגע, אבל זה לא רק האזור שלך, זה בעצם, אתה צריך מישהו שהוא גם באזור שלך, וגם נוסע לאן שאתה צריך להעביר את אותה חבילה.
7: נכון, אז אני מגדיר באפליקציה מה השליחות, מאיפה ולאן.
1: כן.
7: וכל הנהגים שנמצאים באזור מקבלים איזושהי התראה, הם נכנסים, רואים מה השליחות, הם רואים את היד, ולפי זה הם מחליטים אם רוצים לקחת את השליחות או לא. ואני מקבל למעשה אינדיקציה של כל הנהגים רוצים את השליחות, ואני יכול לבחור את הנהג שהכי מתאים לי, בהתאם לדירוג הנהג שיש באפליקציה.
1: אז זה גם דירוג וגם הצעת מחיר, או שזה תעריפים קבועים כאלה?
7: לא, לא, אין תעריפים קבועים. אני בתור השולח,
1: כן.
7: אני כותב כמה אני מוכן לשלם עבור אותה שליחות.
1: אוקיי.
7: ונהג שרוצה, וזה מתאים לו, פשוט מקבל את השליחות. אם נהג רוצה, הוא חושב שצריך לקבל טיפה את הכסף, הוא פונה לשולח דרך הצ'אט של האפליקציה, ואומר, תקשיב, אתה ביקשת על הפרוצצת 50, אני חושב שהשליחות שווה 70 שקלים, והם מסכמים את זה ביניהם. למעשה, כל ההתנהלות הכספית, הפיננסית, נעשית על גבי האפליקציה, אבל נעשית ישירות בין השליח לסולח, ואנחנו בתור מפעילי אפליקציה לא רואים את הכסף, לא סולקים אותו, הכל נעשה באופן ישיר בין השליח לסולח, שאין למעשה פה לא עמלות סליקה, ולא מתווכים ולא שום דבר.
4: אז רגע, אז יכולה להתעורר פה קודם כל בעיה עם רשות המיסים, כי מדובר בהכנסה, זה דבר אחד. דבר שני, אם אני צריך לשלוח חבילה למישהו, אני מניח שיש לחבילה הזאת איזה ערך, ואז למה שאני אסמוך על מישהו שאני לא מכיר, זר לחלוטין שיבוא ויקח משהו ממני, למישהו, הוא ייקח את זה ויעלם, צורך העניין, כאילו מה...
7: אז א', אנחנו...
4: אולי אני קרימינלי, אבל אתה יודע.
7: לא, לא, אני מזמין אותך, וזה נכון לכל שליחות שאתה עושה, שאתה לא יכול ב-100% לסמוך על השליח. אנחנו מנסים למזער את הסיכום הזה שאנחנו עושים למעשה תהליך של KYC, Know Your Customer, לכל הנהגים החדשים. אנחנו יודעים, לכל הנהגים שמצטרפים לחדשים לאפליקציה, אנחנו יודעים מי, יש לנו את הפרטים שלהם, יש לנו את הצילום של תעודת זהות שלהם, אנחנו מריצים עליהם איזשהו צ'ק כזה לראות
4: את זה. אוקיי, אז יש איזשהו רישום כזה. וכמובן,
7: יש את אפליקציה דירוג, אתה יודע, על שטיח של פרשה כמה שליחויות וקיבל ציון גבוה, אני אבחר בו.
4: ורד, תני לנו קצת דוגמאות למחירים. נגיד שליחות מתל אביב לירושלים, כמה אני אשלם לעומת שליח אמיתי דרך חברת שליחויות? כאילו מקצועי.
6: זהו, אז הנושא הזה הוא קודם כל ניתן כאילו להחלטה של מי שבעצם רוצה את השליחות. הוא יכול להחליט.
4: כן, ברור, אבל מחירי השוק הזה, סתם אני לא יודעת. איזה מחירים אתם רואים רצים שם?
6: אני יכולה לומר לך מעכשיו, מאפליקציה עכשיו. יש עכשיו משלוח שהוא ליישוב ליד ירושלים, שהם הציעו עליו 150 שקלים, והיו עליהם 3 נהגים.
7: אני יכול לתת לך דוגמה שאני באופן אישי התאמשתי באפליקציה לעשות שליחות בתל אביב לאקו, והצעתי לשלם 150 שקלים.
4: שליחות של מה?
7: רבע שעה. מה, סליחה?
4: שליחות של מה?
7: שליחות של מפתחות לדירה.
4: אוקיי.
7: שצור לסוחר שלי באקו, ויצאתי לשלם 150 שקלים, כעבור רבע שעה הייתי בבית שליח, וכעבור שעה וחצי הוא היה אצל הדייר שלי באקו. מדהים. זה שירות ממש מדהים, זה היה הרבה הרבה הרבה יותר זול, מה שלקחת שליח אחר, או לעשות שליחות.
6: נהג מונית.
7: נהג מונית וכל דבר אחר.
4: כן, ברור.
7: וכמובן, שירות מאוד מאוד מהיר.
6: כן, וגם מעבר לפתרון של הכספי, זה גם הזמינות, זה שאין הגבלה של אזורי חלוקה ושעות חלוקה. בדרך כלל כשיש משלוחים, אז נכון. זה הולך להאב, ואחרי ההאב זה עובר הלאה.
4: כן.
6: כאן הזמינות היא הרבה יותר מהירה.
4: אז רגע, האפליקציה זמינה גם באייפונים וגם באנדרואיד?
7: נכון, האפליקציה נמצאת בחנויות, גם בחנות של אנדרואיד וגם בחנות של
4: אפל. אפל, כן. Movies MOOVIZ, ככה?
7: כן, MOOVIZ, זה ה-Movies. אפליקציה נמצאת שם, מורידים אותה, היא חינמית לחלוטין.
4: חמד מאוד.
7: כל שמתבצע באופן חינמי לחלוטין, פלטפורמה חברתית שמחברת בין אנשים שצריכים שליחות למי שנמצא על הדרך.
4: וואו. טוב, אוקיי, אתם מרוויחים מהסיפור הזה כסף, תגידו?
7: לא, אנחנו לא מרוויחים איזה כסף.
4: אתם אבל מתכננים, אני מניח, לא?
7: מתכננים בעתיד. אנחנו כרגע בשלב שהעלינו את האפליקציה החדשה להעביר לפני...
4: כמה השתמשו בה עד היום? לפני כמה זמן?
7: יש לנו כמה אלפי משתמשים על האפליקציה שעושים כמה עשרות משלוחים ביום.
4: רגע, ומתי היא עלתה להעביר?
7: לפני 3 חודשים.
4: 3 חודשים.
7: כל הפרסום הוא פרסום אורגני לחלוטין. אנחנו בשלב הזה רוצים להגדיל את מספר המשתמשים שלנו באופן משמעותי.
4: אם הכל עובר דרככם, למה אתם לא לוקחים איזה, לא יודע מה, שקל למשלוח, שיהיו לכם קצת הכנסות?
7: אנחנו כרגע רוצים שהאפליקציה תהיה כמה שיותר חינמית, כמה שיותר מהירה, שתפתור את הבעיה, את הכשל שוק האדיר שיש לו בכל המשלוח, בכל נושא המשלוחים. רוצים להגיע לבסיס משתמשים מאוד גדול, ועד להציע את השירותים שלנו גם למפרסמים וגם לעסקים קטנים ובינוניים, ומהם כבר ניקח איזשהו סאבסקריפשן, לדוגמה מסעדות, לדוגמה כל מיני עסקים כאלה שעושים, יצטרכו שליחויות על מנת לשפר את השירות ללקוחות שלהם.
4: אני לא זוכר מה ענית לי לגבי רשות המיסים, מדובר כאן בהכנסה. אנשים לא עלולים לפחד מהדבר הזה.
7: נכון, אני לא... באופן עקרוני, ההתנהלות של כל אחד מהנהגים רשות המיסים זה משהו פרטי שלו. והוא מגדיר את זה כאילו...
4: הוא צריך לדווח על ההכנסות.
7: אבל בסכומים כאלה קטנים של כמה עשרות שקלים, בדרך כלל...
4: לך תדע, אולי פתחת פה ענף חדש, אנשים שאלו אותם איפה הם עובדים, יגידו, מה זאת אומרת, אנחנו עובדים במוביז.
7: אז לא, אף אחד לא עובד במוביז.
4: לא, אני צריך, אני יודע, אני יודע.
7: אנחנו פלטפורמה שמחברת, ואנחנו כל נושא המיסים, כל נושא המיסוי של הנהגים, הוא נעשה בינם לרשות המיסים, אנחנו לא חלק מהעניין הזה.
4: כן, טוב, זה גם שוולט אמרו בהתחלה, ואחר כך קצת היה להם בעיות עם זה. תחשבו גם על זה, שלא יפתיע אתכם.
7: כשנגדל, כשנהיה כמו וולט, אז אנחנו נמצא פתרון יצירתי.
4: שיהיה לכם המון בהצלחה, באמת רעיון מדהים. ורד סיטבון, גיא מורדוך, מייסדי מוביז. כן, תודה.
7: תודה. המון תודה.
4: זמין בחנויות תודה. האפליקציה, תודה. טוב. ראש מועצת תל שבע נעצר בחשד לשוחד ומרמה. אסף פוזיילוב כתבנו בדרום, שלום, הפרטים אצלך.
8: כן, עכשיו זה הותר לפרסום שראש המועצה מהדרום, שעליו דובר בעצם משעות הבוקר עם הפשיטה גם של להב 433 ושוטרים מהדרום וגם של מגב על המועצה ובכלל על היישוב הזה תל שבע, אז ניתן לפרסם שמדובר באומר אל אסם, הוא ראש המועצה מתל שבע. נוסף אליו נעצרו גם אח שלו, הדוד שלו, מנכ"ל המועצה, הגזבר של המועצה, סגן מנהל מחלקת התברואה ומנהל חברת הבטחה. המעצר של ראש המועצה הוא ערך בשבוע, זה מעיד גם על עוצמת החשדות ובעיקר כן. על הביסוס של הראיות, לפחות נכון לכרגע. חקירה כלכלית, הם כולם חשודים בהטייה, מכירה של מכרזים והתניה של שחייה במכרזים בהעסקה של קרובי משפחה. החשד הוא שככה הוא עסקו עשרות רבות,
4: וואו.
8: יותר ממאה. קרובי משפחה שלא עבדו, חלקם לא עבדו בכלל, חלקם עבדו ולא סיפקו את השירותים כפי שהם היו אמורים לספק אותם במכרזים. סיפר לי אחד מהתושבים בתל שבע שהוא מכיר אישית בנים של בכירים במועצה, אחד לומד רפואה בחול, השני מטייל לו בירדן, והם מקבלים במשך חודשים אם לא יותר משכורת חודשית בעוד הם בחול. וכך עוד ועוד, נאמר שהמכרזים פה בעניין הם של תשתיות, של הזנה בבתי ספר, ניקיון היישוב ועוד. אלה החשדות כרגע, כאמור, המעטר ברוח בשבוע.
4: אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, תודה רבה.
8: תודה.
4: עכשיו בורסה. שלום לרואה החשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי בית השקעות, אהלן.
9: שלום, שלום אמיר, אהלן.
4: נתחיל בהחלטה על הריבית מחר, מה אתה אומר? מה אתה צופה? מה אתה חוזה? מה אתה מנבא?
9: אז זהו, בוא נגיד מה צריך ומה התחזיות. קודם כל צריך להוריד את הריבית לפחות ברבע אחוז.
4: אוקיי.
9: והנגיד, הוא איש מאוד זהיר ושמרן, בטח כשהוא שומע את וולש, הנגיד האמריקאי שפתאום מדבר באופן ניצי, אולי לעלות אפילו אצלו, והוא לא יוריד יותר מרבע, אבל הערכתי יוריד ברבע. הוא צריך להוריד בהרבה יותר מרבע, כי האינפלציה בארץ היא 1.5%, וגם המדד הקרוב הזה שיהיה אוגוסט, הוא יהיה דומה למדד שהיה באוגוסט שנה שעברה, ולכן הקצב יישמר על אותו סדר גודל של 1.5%.
4: הדלק מתייקר עכשיו, לך תדע מה זה יגרום.
9: קודם כל הוא לא כך מתייקר, זה בסביבות ה-80, 90, 90, 88, זה לא 150 ולא 140 ולא 120. ישראל היא מייצאת אנרגיה, ולכן הוא צריך להוריד את הריבית. אני מעריך שרבע הוא יוריד, הבורסה היום בתל אביב, ככה, מגמה מעורבת נטייה לירידות יותר, המדדים הגדולים יורדים ב-6-7 עשיריות, מדד הבנקים ככה מכחב בעלייה של 0.3 עשיריות, הנפט והגז עולה ב-6 עשיריות, אבל באמת מרבית המדדים בירידות של עד, בוא נאמר, 1%, סדר גודל, והגדולים ב-7 עשיריות. הדולר ב-2.99, סך הכל די יציב, מה שיורד חזק ומוריד את המדדים זה החברות של הסמיקונדקטורים, נובה, בכמעט 6% ירידה, קמטק ב-3%. זאת אומרת, אלה, הטכנולוגיה מוריד את השוק היום, אבל האחרות, מאידך, הבנקים עולים, הנדלן הזריאלי כזה עולה ב-8%, לאומי ב-0.25%, בסך הכל זה מסחר די מעורב, נטייה לירידות, באמת מחכים לריבית מחר, נראה אם הנגיד יפתיע, קשה לי להאמין, אבל 0.25% לדעתי זה די קונצנזוס, בארץ.
4: טוב, זה עוד רבע ועוד רבע ועוד רבע, זה כבר מתחיל להיות מורגש עוד מעט.
9: נכון.
4: רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, בית השקעות, תודה רבה.
9: תודה, ערב טוב.
4: ביי, להתראות.

זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית. בהפקה איתי זלצמן ורז גפנר. על הביצוע הטכני אביתר שמעוני. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף@strudelkan.org.il. ביד אחרינו בנימיני וגואטה. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב4 אחר הצהריים, כאן חדשות ברשת ב'. אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גודן בר-אור, השעה 2. כלי תקשורת איראניים מדווחים כי מחלית נפט סעודית נעצרה בעת שעברה במיצר הורמוז. לדיווח אין אישור ממקורות סעודים. סוכנות הסחר הימי של בריטניה הודיעה לפני זמן קצר כי מחלית דיווחה שנפגעה משלושה חימושים בעת שהייתה בדרכה החוצה ממיצר הורמוז. לא דווח על נפגעים. בתוך כך, המשבר הכלכלי באיראן מעמיק ומעורר מחדש חשש בצמרת השלטון מהתפרצות מחאות. הלחץ הבינלאומי והעיצומים מובילים לשחיקה חדה בערך המטבע האיראני, לעליית מחירים ולמחסור חמור בדלק ובתרופות. תושב טהרן סיפר לכאן חדשות כי מחירי המזון זינקו, מורגש מחסור בתרופות ובציבור שוררת תחושת חוסר תקווה ודאגה עמוקה מהעתיד. לדבריו, סביר מאוד שההפגנות נגד המשטר התחדשו. כתבנו יואב זאבי מוסר כי על רקע הדיכוי האלים של ההפגנות בתחילת השנה, עדיין לא ברור אם הזעם הציבורי יגבר הפעם על הפחד. בתימן מדווחים כי המורדים החות'ים שיגרו שני טילים אל אזור שבשליטת הכוחות הפרו-סעודים בדרום מערב המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הדיווחים פורסמו בכלי תקשורת המזוהים עם הכוחות הפרו-סעודים. השר הממונה על צבא ארצות הברית, דן דריסקול, התפטר לאחר שנה וחצי בתפקיד. כך הודיע הבית הלבן. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בחודשים האחרונים שררה מתיחות רבה בין שר המלחמה פיט הקסט לדריסקול. הקסט כבר הדיח כמה וכמה גנרלים ואדמירלים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות קלה. ביום רביעי עוד הכבדה באומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות ותוגש הקלת מה באומס החום. עד כאן, מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 31 באוגוסט 2026 והיום בעולם. מניין ההרוגים באסון בגבול נפאל-סין עלה ל-919, כמעט 4,700 איש עדיין נעדרים. צוותי החילוץ בסיוע מומחים מסין ומהודו מנסים להגיע למאות בני אדם שעל פי החשד תקועים במנהרות של תחנות כוח הידרואלקטריות. בנפאל מזהירים גם מפני הצפות חדשות בעקבות עלייה במפלס הנהרות. שני ישראלים עדיין נעדרים. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן אחרי תקיפה אמריקנית בעיר לרק, איראן טוענת שתקפה בסיסים אמריקנים בירדן ובייחוד האמירויות. משמרות המהפכה מצהירים שהפילו כלי טייס אמריקני לא מאויש מעל הורמוז. מחירי הנפט עולים ביותר מ-2% בעקבות חילופי האש. באיסטנבול מתקיימת היום הפגישה הראשונה של הוועדה הביטחונית המשותפת של טורקיה, סעודיה ופקיסטן. שלוש המדינות חתמו בתחילת החודש על הסכם הגנה שלפיו התקפה על אחת מהן תחשב התקפה על כולן. הפגישה מתקיימת בצל המלחמה בין ארצות הברית לאיראן והחשש מהתרחבות העימות באזור. שמונה בני אדם נהרגו, כ-18 עדיין נעדרים לאחר שמעבורת שעל סיפונה כ-300 בני אדם התהפכה מול חופי צפון קפריסין. הקברנית ושבעה מאנשי הצוות נעצרו, כעת הם נחקרים בחשד לאחריות לאסון. פעולות החילוץ והחיפוש אחר הנעדרים נמשכות. העימות בין דונלד טראמפ לקנדה נמשך. גוגל החלה להציג למשתמשים בארצות הברית את שם האגם אונטריו בשמו החדש, אגם אמריקה. בקנדה דוחים את השינוי, ראש ממשלת אונטריו כבר הציב שלט שעליו נכתב כי האגם יישאר אגם אונטריו. טראמפ מצידו ממשיך לתקוף את קנדה,

0: חימה לחזור לאותו דבר שראינו בחודשים שקדמו לכך, כלומר התקפות נקודתיות כאשר הם רואים צורך, ואז זה גורר כמובן תגובות איראניות ותגובות נגד, כך שכנראה שאנחנו בפתחו של אירוע נוסף כזה. המטרות שנבחרו אתמול היו מאוד מוגבלות, היו כאמור באי לארק שנמצא ממש ליד הנמל האיראני באזור, וסנטקו מגדירים את זה כפעולה שהייתה מצומצמת ומדויקת מתוך כדי למנוע מצב של פגיעה של הכוחות האיראנים שיושבים שם באמצעות רקטות בכלי שיט שיעבור שם, ובניסיון שלהם להניח עוד מוקשים במצר הורמוז, כך שארצות הברית מגדירה את הפעולה הזאת בעצם כחלק מהפעולות השוטפות שלה להבטחת המעבר החופשי במצר הורמוז. נזכיר, הנשיא טראמפ והאמריקנים אומרים שהמצר פתוח מבחינתם ושהם הסירו את כל המוקשים. בפועל ספינות עוברות בו, אבל די מעט, האמריקנים מנסים להגביר את הקצב הזה. מה שראינו הלילה כמובן זה את ההתקפה הזאת שנועדה לדברי האמריקנים לפעול נגד איזשהו איום מיידי על הספינות מהצד האיראני, ואת התגובה האיראנית שכללה שיגור של טילים לירדן וכטב"מים לאיחוד האמירויות. כולם יורטו ולא גרמו נזק, אבל בגדול אנחנו נמצאים עכשיו באותו מקום שהיינו לפני חודש, כאשר ברקע יש הפעם גם את האלמנט של המצור הכלכלי והלך המלחמה הכלכלית נגד איראן, שאמורים איכשהו להזיז את המלחמה התקועה הזאת קדימה.
1: מה רוצה דונלד טראמפ? להמשיך בעצם בסיפור הזה של המצור הכלכלי, אולי לעבור את בחירות האמצע ואז להחליט לאן זה הולך, בקצב שלו, בלוח הזמנים שלו?
0: תראה, לוח הזמנים נכפה עליו כנראה, אז הוא תקוע עם מה שיש כרגע. הדגש הוא על הצד הכלכלי כרגע. טראמפ והממשל מאמינים שזה דווקא בסופו של דבר, זה מה שייתן להם את המפתח לעניין הזה. אנחנו רואים ממש בשניות האלה עוד ציוץ של טראמפ, שהוא אומר, איראן היא אומה כושלת, היא מתה, הוא אומר על איראן, ואז חוזר על הדברים שלו, שאומר, אין להם צי, אין להם חיל אוויר, אין להם מטבע, אינפלציה של 30%, ורק בארצות הברית, כותב הנשיא טראמפ ממש בדקות האחרונות, הפייק ניוז האמריקני הם מתעלמים מהדברים האלה, בשעה שאיראן מוכנה להרוג מפגינים והרגה כבר יותר מ-100,000 מפגינים. טראמפ נלחם גם באיראן וגם בתקשורת האמריקנית שלא מפרגנת לו כנראה, אבל שוב, אם נחזור לשאלתך המקורית, אז הדגש האמריקני הוא עדיין על המלחמה הכלכלית, האמונה הזאת שהסנקציות החדשות על המדינות שסוחרות עם איראן, אם וכאשר יוטלו בשילוב עם המצור הימי, יצליחו להכריע את איראן ולגרום לה להבין שהיא צריכה לוותר, לחזור לשולחן המסע ומתן או שהמשטר ייפול, כאשר במקביל האמריקנים מרוצים מהעובדה שמצר הורמוז כבר לא סגור עד כדי כך כמו שהוא היה בעבר, ומאמינים שהם בדרך לפתיחה יותר נרחבת שלו.
1: נטל גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
0: תודה רבה.
1: ושלום לכתבנו עומר שחר.
2: שלום איראן.
1: תמונת מצב על מה שקורה מן הצד האיראני. האיראנים, מה, עומדים וצופים במתרחש או מגיבים, בפועל מגיבים?
2: לא, האיראנים מגיבים. זה, אתה יודע, אפשר להגיד הרבה דברים על האיראנים, אבל הם לא מהססים, אתה יודע, קודם כל לא מהססים לאיים, זה אנחנו תמיד ידענו עליהם, אבל הם גם מגיבו. התגובה כמובן יחסית מוגבלת למה שהם יכולים, ואנחנו ראינו שהם יודעים לעשות. הם שיגרו כמה טילים בליסטיים לעבר בסיסים עם כוחות אמריקנים בירדן, כמובן כולם יורטו, כך לפי האמריקנים ולפי הירדנים. האמירותים, סליחה, הודיעו על הפלת כטב"ם שחדר למים, בוא נגיד לאזור של המים הטריטוריאליים של איחוד האמירויות. האם זה יישאר כאן או ימשיך הלאה? תשמע, לפי התגובות של, גם של משמרות המהפכה וגם של גורמים אחרים במשטר, ייתנו תגובה מוחצת. אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה אומר, האם זאת את התגובה מוחצת או לא. בכל אופן, אנחנו יכולים להגיד דבר אחד. בעצם, מה שהאמריקנים תקפו אתמול היה משגרים של, שנועדו להטיל מוקשים ימיים. בעצם זה מגיע שבוע אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע שארצות הברית פינתה את כל המוקשים הימיים מאזור מצר הורמוז. בעצם אני חושב שהאיראנים לא רוצים להתרגל למצב שבו מיצר הורמוז לא בידיים שלהם. כלומר, אני חושב שאם יש מסקנה אחת מהאימות האחרון בין איראן לארצות הברית, היא שמיצר הורמוז צריך להיות בידיים שלהם, או צריך להיות בשליטה שלהם. הם לא אוהבים את זה שהאמריקאים

0: האמריקנים מצליחים להוציא ספינות, נכון, לא בהיקף שהאמריקנים היו רוצים, אבל הם לא אוהבים את זה, הם גם לא אוהבים את זה שמדינות המפרץ מייצאות נפט, והם לא. מהצד השני, קשה להגיד שהם רוצים ללכת עכשיו למלחמה. בוא נשמע מה שנשיא איראן פזשקיאן אמר היום בבוקר, הנה.
1: מיד נשמע את פזשקיאן, האם יש לנו? לא, לא, זה לא זה.
0: כן, אז בכל מקרה, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר בדיוק הבוקר, מה אנחנו לא מחפשים מלחמה, זה המסר שעד עכשיו הודענו לעולם, עם זאת בשום מצב לא נשב בשקט אל מול תוקפנות, ואנחנו מסוגלים לתת תגובה מוחצת, חוסר יציבות באזור השפיע על כולם, ויגרום לבעיות רציניות.
1: והנה עכשיו אנחנו יכולים לשמוע את פזשקיאן, הנה.
2: מה דומה לג'אנג ניסים, עם פיומיס כבדוניה תעלה אלם קרדים.
0: כן, הוא אומר, אנחנו לא מחפשים מלחמה, זה היה מסר שעד עכשיו עודנו לעולם. אם זאת בשום מצב לא יושב בשקט אל מול תוקפנות, ואנחנו מסוגלים לתת תגובה מוחצת. זה בדיוק מה שהוא אמר, לפני נסיעה שלו לפסגה של מדינות ברית שנחאי קירגיסטן. אז אנחנו רואים שהאיראנים, בוא נגיד, לפחות גורמים במשטר, לא ססים עכשיו להסלים את המצב עוד יותר ממה שהוא היה. עם זאת, צריך להגיד שאם המצב הנוכחי בכל זאת לא מאוד נוח עבור טהרן, והם לא רוצים להישאר במצב הזה. המצב הכלכלי באיראן מאוד מטריד, אנחנו יודעים, בכירים במשטר, בין השאר פזשקיאן עצמו ויושב ראש המג'לס קליבאף, שניהם התבטאו בעניין לאחרונה. הם מודאגים מהשחיקה בערך המטבע, בערך הריאל, והם מודאגים מזה מההשפעה של המצב הכלכלי ומה שיקרה, הדידי הכלכלי שארצות הברית הכריזה כנגד איראן על האזרחים, אם כי בינתיים לא ראינו איזה סנקציות חדשות, משהו שלא ראינו קודם, אבל הם מודאגים מההשפעה הזאת על החיים של האזרחים הפשוטים באיראן, ולכן הם רוצים להראות, הנה אנחנו כן רוצים להגיע לשלום, כמובן בתנאים שלהם. בשבוע האחרון כמובן ראינו כמה שליחים מתווכים שהגיעו לטהרן, גם מפקד הצבא הפקיסטני, גם ראש ממשלת קטר, גם שר החוץ האומני. אנחנו נראה אם זה בעצם מה שמצליח להביא גם את האיראנים וגם את האמריקנים חזרה לשולחן המשא ומתן. נעקוב.
1: עומר שחר כתבנו, תודה.
0: תודה רבה איראן.
1: ושלום לדוקטור מאיר ג'וודנפר.
3: שלום איראן.
1: מומחה לאיראן מאוניברסיטת רייכמן. על פניו עושה רושם שהמצב די כפול למעט אירועים נקודתיים יחסית. השאלה אם הוא באמת כפול או שמתחת לפני השטח איראן, שאולי לא יכולה לעמוד לאורך זמן בסנקציות האמריקניות, נערכת לאיזה סוג של מתקפת פתע.
3: כן, האיראנים, יש שאלה. קודם כל הממשלה של נשיא פזשקיאן כבר רצו להגיע להסכם. זה ממש הפריע להם שהמשמעות המהפכה החליטו לצאת בהסכם ההבנות עם ארצות הברית שבועיים אחרי שחתמו עליו. כי זה יכול להביא יציבות לשוק האיראני, להגיע לפתרון מדיני, כי המצב הכלכלי, כמו שדיברת עליו, ממש מצב קריטי עכשיו על כל מה שקורה בתוך המדינה. וממשלה מבינים את זה, אבל משמעות המהפכה זה סיפור אחר. וזה היסטוריה חוזרת על עצמה, איראן. ככה היה אחרי מלחמת עיראק גם, כן? אחרי שנתיים היו אנשים, היו עיראקים, היו מוכנים להגיע להסכם, לסיים את המלחמה, הארטש, הצבא, ואפילו חמינאי, הוא היה נשיא, אז היו בעד זה, אבל משמות המהפכה אמרו לחומייני להמשיך עם המלחמה, עד שנפיל את סדאם חוסיין.
1: איך אפשר להסביר את הפער הזה? המשמרות המהפכה לא חוששים לאבד עוד ממעט הלגיטימציה שהם מחזיקים בציבור?
3: הם הרגו 30,000 איראנים בינואר, לא אכפת להם מלגיטימציה. הם כבר יש אנשים בתוך המשמרות המהפכה, אני בטוח, שרואים בעם האיראני כאויב הכי גדול שלהם. זה לא שהם רוצים את התמיכה של העם האיראני, הם מעדיפים שלא תהיה התקוממות באיראן. אבל להם זה ארגון מהפכני, ואתה תסתכל על כל הארגונים מהפכניים במשטרים מהפכניים בעולם, כמו משטר הבולשוויקי, משטר הסיני ב-1949, המשטר המהפכני של סדאם חוסיין או בהאפז אל-עאסם, תסתכל לכם מתנהגו, בדיוק אותו דבר, הם רוצים מלחמה נצחית, או שהם נמצאים באימות ישיר עם האויב, אם לא הם בהפסקת אש, ומכינים את עצמם לסבב הבא.
1: זאת אומרת, הם מחפשים כרגע הזדמנות להיכנס בצורה יותר נרחבת, האם להערכתך הם הספיקו לנצל את ההפוגה החלקית הזאת בחודשים האחרונים, כדי לבנות מחדש את מערך הכוח שלהם, או שאין להם באמת יכולת לעשות את זה?
3: אני אגיד לך משהו, אירם. הם עשו טעות גדולה מאוד, שהם הפרו את ההסכם ההבנות עם ארצות הברית. טראמפ הקשיב לג'יידי ונס, שאמר לו שכן אפשר להגיע להסכם עם האיראנים, כן אפשר לדבר איתם. יש אנשים בתוך המשטר שמוכנים לדבר, אנשים פרגמטיים, ואחרי שבועיים הוא ראה, האיראנים הכריחו המשפט המהפכה, שבינתיים אין אנשים כאלה במשטר האיראני. עכשיו, מה שקורה, המשוואה הפכה לרעה לאיראן. האמריקאים מוצאים נפט בצורה מוגבלת, כן, אבל באותו זמן, כמה מיליוני חביות של נפט של מדינות המפרציות, הם יוצאים כל יום מפרץ הפרסי, מנתיב האומני, אבל האיראנים לא יכולים לייצא נפט, לא יכולים לייבא מוצרים חיוניים, כמו 80% מכל היבוא של איראן מגיע דרך הנמלים של איראן, ואין שום, כלום, יש אפס עכשיו בגלל המצור האמריקאי. אז עכשיו האיראן יכולים...
1: זה עובד, אתה אומר, המצור האמריקאי.
3: אני אגיד לך, זה קשה לי לראות איך האיראנים, דרך המלטים, בדרך הטילים שלהם, יכולים לשנות את המשוואה.
1: טוב, אז האיראנים מבחינתם די תקועים. אני רוצה לשאול אותך קצת על מה שקורה בתוך איראן. הזכרת באמת את המכה הכלכלית הקשה שהם סופגים. ביממה האחרונה אנחנו שומעים על עימותים בין הנשיא פזשקיאן לבין התקשורת האיראנית. פזשקיאן טוען שהתקשורת האיראנית פוגענית כלפיו. זה קצת מפתיע בהתחשב בעובדה שמדובר במשטר שהוא לא דמוקרטי. מה בכל זאת קורה שם בין פזשקיאן לבין הטלוויזיה הממלכתית?
3: אני חושב באיראן אנשים היחידים שבאמת רואים את הטלוויזיה הממלכתית זה אנשים שנמצאים בבית סוהר או בבית חולים, כי הם לא יכולים לשנות את התחנת רדיו. גם ונורא, אני בטוח שנשיא פזשקיאן משתמש במילים הרבה פחות מנומסות ממה שהוא אמר. אנשים כולם, רוב העם וארבעה אנשים בממשלה, אני בטוח ששונאים את ה... כי הם מדברים כאילו אתה גר במדינה אחרת. אתה מבין, הם מדברים על המצב הכלכלי, מדברים על מה שקורה בארצות הברית, מביאים אנשים הזויים שמדברים, אנשים שואלים האם האנשים האלה מסוממים או הם גרים במדינה אחרת. אז הוא מדבר, יש מישהו חושש, אבל זה אנשים שמבינים פרסית, הוא פרשן והוא בא ומדבר, ובאמת זה בן אדם ש... חשבת שממש עכשיו יצא מאיזשהו בית קפה באמסטרדם. ואתה יודע, זה...
1: מי שולט בטלוויזיה הממלכתית האיראנית? זה משמרות המהפכה או שזה הנשיא?
3: תקשיב, יש לך משטר ויש לך ממשלה. משטר זה מנהיג העליון ו... כל המוסדות שלו במקום משמעות המהפכה, ויש לך ממשלה שזה ממשלה שזה נשיא. זה המשטר, זה שייך למשטר, ואני בטוח שנשיא פזשקיאן מקשיב כל יום לאיראן אינטרנשיונל, תחנת גולה ובגולה ובי-בי-סי פרסי. כי האנשים האלה שבמשטר, זה, הם רואים את זה. במשטר, תקשיב, יש אנשים שיש להם את התספיך הזה שהם רוצים למקום בתוך האנשים, אחד מהסיבות למה משפט המהפכה מהמלחמה. למה? כי יש להם זה שקוראים את זה בפרסית אוקדה, אוקדה. אוקדה זה תסביך, זה משהו שעשו לך רד לעבר, ועכשיו אתה רוצה למקום. הם רוצים למקום בכל האנשים שחתמו על ההסכם הגרעין ב-2015. הם אפילו רוצים למקום באנשים שהסכימו לסיים את המלחמה נגד סדאם הוסיין, ב-1988, והם רוצים להראות לכולם שדרך היחידה לאיראן עשירה ואיראן יציבה זה להיות מהפכני ולילה כן נגד ארצות הברית. למרות זאת שזה נכשל פעם אחר פעם, הם אומרים לא, זה לא נכשל כי לא נתנו לנו לעשות זה כמו צריך. זה אותם דברים שאנשים הקומוניסטים אומרים לגבי ברית המועצות, כן? למה כל המודל הזה נכשל? אבל הם בינתיים על הסוס, הם רוצים להמשיך, וכל יום שעובר, אני אגיד לך, אני מציע לכל המאזינים שלך שמדברים בפרסית, לא להסתכל על אינסטגרם יותר מדי, כי אנשים, המסרים שאנשים ששולחים לתוך איראן זה פשוט יכול להכניס אותך לדיכאון, בגלל העוני. העוני זה לא יאומן איראן.
1: דוקטור מאיר ג'וואד אנפר, מומחה לאיראן מאוניברסיטת רייכמן, תודה רבה על הדברים.
3: תודה.
1: מניין ההרוגים בנפאל ממשיך לטפס, כבר יותר מ-900 בני אדם. מניין הנעדרים עומד על יותר מ-4,000 בין הנעדרים, גם 1,000 עובדי פרויקטים הידרו-אלקטריים שנלכדו במתחמים שונים, וניסיונות החילוץ נמשכים. יש גם ניסיון לאתר עוד ישראלית נוספת. שלום לכתב תחום החוץ איתמר וישנקו.
4: שלום אירן.
1: נתחיל אולי מזה, מאותה ישראלית שמצטרפת לרשימה, רשימה של ישראלים שצריך לנסות לאתר.
4: כן, אז מדובר בקטרינה סקוביץ' בת 41, אזרחית בעלת אזרחות ישראלית וגם בלרוסית, שמתגוררת בשנים האחרונות באיטליה, והגיעה לאזור נפאל, טיבט, לעלות לרגל כשאר התיירים שהגיעו לאזור בעונה הזו, להר קיילה, שער מקודש לכמה דתות ומוקד עלייה לרגל לתיירים רבים, והיא עושה את המסלול הזה עם קבוצה של תיירים זרים, רובם אוקראינים, שמגיעים חזרה לאזור המסוף, המעבר בין, המעבר ג'ירונג בין נפאל לטיבט, ודקות ספורות לפני שהאסון פוגע באותו מעבר גבול, הם מגיעים לאזור, ומאז נותק איתה הקשר. המשפחה עושה מאמצים רבים, גם כדי להפיץ גם בעולם וגם בישראל, את העובדה הזאת, את היותה נהדרת. אחותה דריה עכשיו עושה את דרכה לנפאל כדי להשתתף במאמצים לחיפושה של קטיה. אז למעשה נהדרת נוספת, אחרי שאנחנו יודעים כבר 6 ימים על נהדר ישראלי, כבן 60, שהיה באותו אזור אסון ונהדר מאז, ומאמצי החיפוש אחריו נמשכים. ואחרי רבים נוספים, אתה הזכרת, אמרת נכון, הדובר של נפאל עדכן עכשיו את המספרים שמטפסים, מזנקים בצורה מטאורית. אתמול דיווחנו על 2,500, היום 4,200 נעדרים, זה מספרים אסטרונומיים. גם מספר ההרוגים קפץ, שילש את עצמו מאז סוף השבוע, עכשיו אנחנו עומדים על 903 נעדרים, הרוגים, כשמוקד החיפושים כרגע, רוב המאמצים מתרכזים בתחנת כוח הידראולית בשם טרישוליש A3, שהיא למעשה משתמשת במנהרות תת-קרקעיות כדי להפיק את האנרגיה שלה, והמנהרות האלה, לתוך המנהרות נכנס הסחף האדיר שקובר תחתיו 933 עובדים, שמנסים ביממה האחרונה לחדש את את הקשר איתם, לגלות סימני חיים. בהתחלה קדחו דרך אותם מנהרות, עכשיו נעשה פיצוץ מבוקר ממש בשעות האחרונות, בניסיון לפתוח את המנהרה ולייעל את מאמצי החיפוש. אנחנו רואים צוותים שלמים שנכנסים לאותה תחנה ומנסים לגלות סימני חיים ראשונים מאותם עובדים, ובכלל בכל האזור מאמצי חיפוש של 20,000 צוותי חיפוש, גם נפאלים וגם משלחות שונות בעולם, שעושות מאמצים בעיקר עם מסוקים, אבל גם עם כלי הנדסה כבדים, כלבי גישוש. אנחנו רואים גם חדשות מסמכות על ילדה בת 5 שהצליחו למצוא אותה בין ההריסות אחרי שהיא הייתה יומיים לחודה וזעקה לעזרה. אנחנו רואים כל מיני גם בשורות טובות מהסוג הזה, אבל בעיקר לא מעט הרוגים, ומספר הרוגים ממשיך לעלות. אנחנו כן מדברים על 10,000 מחולצים עד כה, מאמצים נמשכים, מספר הרוגים ככל הנראה צפוי לעלות, והמאמצים לחלץ עוד ועוד לכודים נמשכים. אנחנו נמשיך לעדכן גם לגבי הישראלים וגם בכלל על האסון הנורא הזה.
1: אסון כבד, אסון כבד מאוד. איתמר וישנקו, תודה.
4: תודה, אירן.

0: באיסטנבול מתקיימת היום הפגישה הראשונה של הוועדה האסטרטגית המדינית והביטחונית שהוקמה במסגרת הסכם ההגנה המשותף של טורקיה, סעודיה ופקיסטן בהשתתפות שרי החוץ והגנה, ראשי הצבאות של שלוש המדינות. הוועדה הזאת הוקמה במסגרת הסכם מקה להגנה משותפת שנחתם ב-7 באוגוסט, לפיו מתקפה חמושה על אחת משלוש המדינות תחשב מתקפה על כולן. בפגישה היום דנים בהעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני, גם הצבאי כמובן, וביישום ההסכם. שלום למי שהייתה עד לאחרונה שגרירת ישראל באנקרה, עירית ליליאן.
1: שלום וברכה, אחר צהריים טוב.
0: עירית, עד כמה הפגישה הזאת היא סמלית, ועד כמה אנחנו רואים כאן באמת התחלה מעשית של בנייה של הברית הביטחונית החדשה?
1: טוב, עד כמה הפגישה הזאת תהיה מעשית, ניתן יהיה בוודאי לומר רק אחרי. אבל ברור לגמרי שהכוונה היא כוונה מעשית מסוימת. אנחנו עוד לא יודעים לאן זה יוביל, האם זה יוביל לאיזשהו סוג של תמרונים משותפים, או עסקאות כאלה ואחרות שבהן טורקיה מאוד מאוד מעוניינת. בשלב זה אני חושבת שזה יותר, שהמימד הוא הרבה יותר סמלי והרבה יותר הצהרת כוונות. אנחנו לא רק חתמנו על הסכם, אלא אנחנו מתכוונים גם ליצוק בו תוכן.
0: עד כמה אנחנו כאן בישראל צריכים להיות מודאגים מהשותפות הזאת?
1: כנראה שתלוי את מי שואלים. כי למשל שר החוץ הטורקי כבר התבטא ואמר שההסכם הזה הוא לא נגד אף אחד. לא נגד ישראל, לא נגד איראן, הוא לא נגד אף אחד, אלא הוא איזשהו סוג של צעד משותף כדי להגביר את הביטחון ואת יכולת ההרתעה של מדינות שחברות בהסכם. אני גם חושבת שבאמת בשלב הזה לפחות לא ניתן לראות איזשהו סוג של תרגום של ההסכם הזה לצעד מפורש כנגד ישראל, בוודאי ובוודאי לא כשיש גם את הסעיף הספציפי בתוך ההסכם שאומר שאם יש פגיעה במדינה אחת, האחרות צריכות לסייע ולהגן עליה. אני פשוט חושבת שזה קצת יותר מדי גדול, וזאת אומרת, בוא נאמר ככה, זה יהיה מוגזם וחשוב שבאמת ילכו על זה, אלא אם יגיעו למצב קיצון, שכרגע לא נראה.
0: והאמריקאים, צריך לומר, מברכים על ההסכם הזה. הם באמת מרוצים מהעובדה ששלוש המדינות הללו הולכות ומתחברות זו לזו?
1: גם זה, אני לא מומחית גדולה לארצות הברית, וקשה לי לומר. אבל, בוא נאמר ככה, שטורקיה היא מדינת נאטו, ואסור לשגוח את זה. אז גם כאן, בעצם טורקיה הולכת להסכם שיש בו מגבלות. ואם, בוא נאמר, היא מבטיחה את עצמה מכל הכיוונים, כי אם חלילה היא תותקף, אז יש גם את סעיף 5 של נאטו, שאומר שמדינות נאטו אמורות לבוא לעזרתה, וגם סעודיה ופקיסטן עכשיו אמורות לעשות את זה. עד כמה באמת ארצות הברית מברכת, אני חושבת שכל הסכם שבראייה אמריקאית ובראייה בינלאומית, מסייע לאיזשהו סוג של חיזוק היציבות האזורית, ובמידה לא מעטה, גם אם הם אומרים שלא, מהווה איזשהו מחסום כנגד איראן, אני מניחה שהם מרוצים.
0: אנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד ביחסים בין ישראל לטורקיה, כמי שבאמת עברה שם את השנים המאוד מורכבות האלה, אני רוצה לשאול אותך, האם יש איזשהו מרחב תמרון או רצון בכלל לנסות למצוא איזושהי דרך לתקשר טוב יותר עם טורקיה? האם זה בכלל אפשרי? האם יש עם מי לדבר? האם הם מעוניינים בזה?
1: כרגע אני חושבת שמה שברור הוא ששני הצדדים לא מעוניינים באיזשהו סוג של הגעה לאימות צבאי. לי זה מאוד ברור. האם זה בהכרח אומר שיתחיל איזשהו סוג של דיאלוג? לא בהכרח. אבל אנחנו כן יודעים שכבר היו דיאלוגים עקיפים על מנת להימנע מטעויות אנוש, על מנת להגביר את התאום. אז בוא נאמר ככה שברמה של צבאית ביטחונית, אנחנו יודעים שיש איזשהו סוג של תאום.
0: הצבאות מדברים ושירותי הביון מתקשרים זה עם זה, אפשר להניח גם בשלב הזה.
1: בוא נאמר ככה, בממד הביטחוני ברור שיש שאותם אינטרסים משותפים ש הם שלא להגיע לכדי איזשהו אימות פיזי, קינטי, כנראה המנגנונים האלה פועלים. האם זה אומר בהכרח שגם המנגנונים המדיניים פועלים? בשלב הזה לא. האם יש להם סיכוי? לדעתי כן. כי לדעתי בסופו של דבר, בעיקר סביב שינויים שיקרו בחודשים הקרובים באזור, יש להניח שבסופו של דבר, זה מתחייב המציאות. מדובר בשתי מדינות, גם טורקיה וגם ישראל, שהן מעצבות מציאות באזור. יש את סוריה, שזה כמובן על השולחן, ויש את ארצות הברית, שבמידה לא מעטה היא ארכיטקט שמעצב את האזור. בהינתן שזה יהיה מאוד משמעותי וחשוב לארכיטקט לייצר איזושהי גיאומטריה אזורית שבה גם ישראל וטורקיה תדבר נזו עם זו ברמה המדינית, זה יקרה.
0: היה ותיבחר בישראל ממשלה אחרת בעוד חודשים אחדים, בעוד חודשיים. האם הטורקים מבחינתם פתוחים לדיאלוג אחר עם ישראל, להסכמות חדשות?
1: קצת קשה לי לומר. דבר ראשון, מאוד, מאוד חשוב לדעת איזו ממשלה תוקם בישראל. הם כרגע מאוד מפנים את הביקורת כנגד ממשלת נתניהו. אבל אין להקיש מכך שבהכרח אם תהיה ממשלה אחרת שבראשה לא יעמוד נתניהו, תהליך הפיוס יהיה תהליך מאוד מהיר. בעיקר סביב הסוגיה הפלסטינית, שהטורקים מאוד מרגישים חוסר נכונות ישראלית להתקדם בה בכלל ובסוגיית עזה בפרט. אבל אני חושבת עכשיו, כשנראה באמת שהעניין הוא לא רק בחירת ממשלה חדשה בישראל, אלא באמת התפתחויות על הקרקע בעזה, שהן יכולות להיות בסופו של דבר מי שיעלה את הטמפרטורה ויאפשר איזשהו סוג של אפשרה ודיאלוג בין המדינות, בהינתן ממשלה שמעוניינת בזה. כרגע לפחות, מהדרג הפוליטי הישראלי, הייתי אומרת כמעט משמאל לימין, לא שומעים איזו גישה מאוד פייסנית כלפי טורקיה.
0: צריכים לשמוע? מה הייתה ההמלצה שלך לצורך העניין? על מה את היית ממליצה היום לממשלת ישראל חדשה שתיכנס?
1: אני באמת חושבת שבמצב שבו האזור שלנו הוא במצב כל כך שברירי וכל כך סוער, בעיניי זה מתחייב המציאות. האם זה באמת יקרה? זו שאלה אחרת.
0: אני רוצה לשאול אותך ככה באמת קצת יותר ברמה האישית, כי אתם מלווה את היחסים הללו עם טורקיה במשך לא מעט שנים. איך זה בכלל להתנהל כדיפלומטית ישראלית, כשגרירת ישראל בטורקיה, כשישראל היא המדינה אולי השנואה ביותר בעיני אני לא יודע אם העם הטורקי, אבל ודאי הצמרת המדינית הטורקית.
1: נתחיל מזה שבעצם מאז כמעט מאז השבעה באוקטובר, אני לא שהיתי פיזית בטורקיה. אבל, ולכן חלק גדול מהכעס ומהסכנה, בעצם לא איים עליי באופן ישיר. אבל אני עקבתי באופן מאוד מאוד עדוק אחרי מה שקורה. אחד הדברים המדהיגים ביותר זה באמת שינויים שרואים בדעת הקהל הטורקית. סקר מטרופול ממש, רק מהחודש האחרון, מראה שישראל היא באמת אחת המדינות שנתפסות כאיום על טורקיה, אגב, גם ארצות הברית. ומהבחינה הזו, אני חושבת שאולי זה האתגר הגדול ביותר שיעמוד בפני כל מי שירצה להגיע לאיזשהו סוג של הסדרה עם טורקיה. משום שמנהיגים יודעים לדבר, יודעים להיות פרגמטיים בדבריהם, בהתאם לאינטרסים שלהם ברגע נתון. אבל לשנות דרכי חשיבה של עם, זה יהיה הרבה יותר קשה. ואני חושבת שאנחנו כמעט שלוש השנים האחרונות, הפסדנו הרבה בדעת הקהל הטורקית.
0: ארדואן יכול להיות גם פרגמטי? את מזהה את היכולת הזאת
1: לגמרי,
0: אצלו?
1: לגמרי. אני חושבת שהוא מנהיג שהרבה פעמים, בוא ניקח אפילו את הסכם מקה שאיתו התחלנו. סעודיה הייתה מוקצת מחמת מיאוס. פרשת חשוקג'י, כל מיני דברים שהוא אמר על המעורבות, בניסיונות לקשור קשר כנגדו ועוד ועוד. וכמובן יציאה מאוד חדה נגד האופציה שטורקיה תצטרף להסכמי אברהם וכיוצא באלה. והנה, בכל זאת הצליחו ליישר את ההדורים ואפילו להגיע להסכם הגנה הדדית.
0: אז בעצם את אומרת שעם ניהול נכון של מערכת היחסים עם טורקיה, יכול להיות שאפשר להגיע להישגים אחרים בממשלה אחרת, בתקופה אחרת.
1: אני בהחלט חושבת שניתן לייצר דיאלוג עם טורקיה. הוא לא יהיה קל, הוא עלול להיות עם הרבה מאוד מהמורות, אבל אני חושבת שזה מאוד חשוב. אני פשוט חושבת שהמעמד הגיאו-אסטרטגי, גם של ישראל וגם של טורקיה, פשוט מחייב את זה. בין אם אנחנו אוהבים את זה יותר, ובין אם אנחנו אוהבים את זה פחות.
0: תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: בשמחה, שלום שלום.
0: השעה הבינלאומית, חזרנו חודש אחרי גל ההגירה חסר התקדים לסאוטה, שבה נכנסו לעיר כ-70 אלף בני אדם ממרוקו. המשבר שם עדיין רחוק מסיום, בד בבד עם המשבר החברתי והפוליטי. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז טוען עכשיו שמאחורי גל הדיסאינפורמציה עמדו רשתות שהן מזוהות עם רוסיה וישראל. כן, כן. שלום לאליאס לוי, כתבנו במדריד.
2: שלום ערן.
0: המתיחות, כך נראה, בין שתי המדינות, בין ישראל לספרד, רק הולכת וגוברת כל הזמן.
2: נכון, אז ראש הממשלה הספרדית פדרו סנצ'ז מספק לראשונה הסבר מפורט למה שקרה בין ה-30 ל-31 ביולי, ודוחה שוב ושוב כל רמז לאחריות מרוקאית, אבל יחד עם זאת מטיל את האחריות להתפשטות המידע הכוזב, כך הוא טוען, על רשתות המזוהות עם רוסיה וישראל ועם הימין הקיצוני הבינלאומי. אני מציע שנשמע את הקטע מהרעיון הבוקר בתחנת קדן עשר.
3: Después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
2: הייתה התפשטות של שקרים ודסאינפורמציה מצד רשתות חברתיות המזוהות הן עם רוסיה והן עם ישראל, וגם עם הימין הקיצוני הבינלאומי שמשתמש בנושא ההגירה כדי לתקוף את ספרד ואת אירופה במטרה לפלג אותם, כך הוא אומר. לדבריו, אין בידי כוחות הביטחון ושירותי המודיעין הספרדים או כל גוף מודיעיני אחר מידע שמצביע על מעורבותן של הרשויות המרוקניות בפלישה הזאת. אבל המספרים ממשיכים את ממדי האירוע. סנצ'ז אישר כי כ-70 אלף איש נכנסו לסאוטה, 9 מתוך כל 10, 90%, כבר חזרו למרוקו, וכיום נותרו בעיר כ-5,000 בני אדם, בהם 1,200 קטינים בלתי מלווים. אז האופוזיציה מצידה אינה מקבלת את גרסת הממשלה וטוענת כי זאת עדיין לא סיפקה תשובות לשאלות מרכזיות, במיוחד לגבי הצהרותיה של שרת הביטחון, כי הייתה התראה מוקדמת של גופי המודיעין. סנצ'ז ושריו האחרים אומרים שלא היה כדבר הזה. נשמע את ראש האופוזיציה אלברטו נוניס פייחו.
4: Es que los españoles tienen derecho a saber lo que ocurrió. Tienen derecho a saber toda la verdad. Los ministros de este gobierno se contradicen entre ellos. Es evidente que como mínimo alguien miente. Y yo creo...
2: לספרדים יש זכות לדעת מה קרה, שרי הממשלה סותרים זה את זה, מישהו כאן משקר, ואני חושב שכולם בממשלה הזאת משקרים, אבל אנחנו נגלה את האמת, כך ראש האופוזיציה. אבל מעבר למאבק הפוליטי, כפי שאמרת איראן, המתח הפנימי בסאוטה רק גובר וגובר. בשבועות האחרונים היו דיווחים על גניבות ועל תלונות חמורות, כולל פגיעה בקטינות. היו גם עימותים בין מהגרים לבין כוחות הביטחון, כולל יידוי אבנים שהובילו לגירושם של המהגרים. מן הצד השני, התגברות גל לאומני, נרשמו עימותים בין תושבים לבין מהגרים, ובמקרים מסוימים אף נשרפו חפצים אישים של המהגרים ונעשו ניסיונות לבנוע מהם מזון וסיוע הומניטרי. כך נשמע אחת ההפגנות האחרונות. תפוצצו אותם, תפוצצו אותם, לכו עליהם פולשים, וכמובן גם כמה כללות מכל הגוונים. פתיחת שנת הלימודים עוד כמה ימים מסבכת עוד יותר את המצב, ולסיום, ביום רביעי הקרוב, שבו מציינים את יום העיר סאוטה, מתוכננות עשרות הפגנות תמיכה בכל רחבי ספרד, ביוזמת התאחדות הרשויות המקומיות. כמקדמה לגל ההזדהות הזאת, בסוף השבוע הגיע לסאוטה משט של עשרות סירות, יוזמה אזרחית, ככה אומרים, אבל כנראה גם לא מעט פוליטית. עד כאן ממדריד.
0: כך בסאוטה, אליאס לוי, תודה.
2: תודה לכם.
0: ואנחנו מכאן לנושא שיעסיק אותנו מאוד בתחילת השבוע הבא, בחירות אזוריות בגרמניה, עם סיכוי מסוים שלראשונה בתולדותיה, מפלגת הימין הקיצון אלטרנטיבה לגרמניה, תקים ממשלה באחת מ-16 מדינות המחוז, ה-FD, מובילה בפער בסקסוניה אנהלט, וזה אחד הנושאים שעליהם נשאל הקנצלר הגרמני מרץ ברעיון מיוחד, לסוף הקיץ שהעניק אתמול, גם ישראל כמובן עלתה לדיון. שלום לשליחנו בברלין, דוב גילהר.
5: שלום אירן, צהריים טובים. קנצלר גרמניה מרץ מתייצב ומש באולפן רשת ARD, תאגיד השידור הגרמני. מה נקרא היום סיכום קיץ בשלל נושאים שעל הפרק, בין יתר מתייחס ליחסים עם ישראל. הוא נותן פרספקטיבה היסטורית, אומר שעצם הפיוס בין שתי המדינות נחשב לאחד ההישגים הגדולים לאחר מלחמת העולם השנייה, נוכח הזוועות שעבר העם היהודי. הוא אומר, זה לא מובן מאליו שישראל הסכימה להושיט יד לכיוונה של גרמניה, בעצם חוזר לימים של בן גוריון וקונרד אדנאואר. הוא מסביר למה בכל זאת הטיל מגבלות באספקת נשק לצהל באוגוסט שעבר, על רקע הפעולה המסיבית, הוא אומר, כלפי אוכלוסייה אזרחית שלדבריו לא פסקה, והוא מביע מחויבות לגבי העתיד. בוא נשמע את פרידריך מרץ, הנה.
6: Was motiviert Sie weiterhin Waffen an Israel zu schicken?
7: Israel ist die einzige Demokratie in der gesamten Region des Mittleren Osten. Ist ein Land, das von einer ganzen Reihe von...
5: על איזה רקע המחויבות של גרמניה לישראל? הוא ישאל, ישראל היא הדמוקרטיה היחידה בכל אזרח המזרח התיכון, מדינה שמאוימת על ידי שורה של מדינות שכנות, לא פחות מזה מאיראן ומקבוצות הטרור שממומנות על ידי איראן, וזו הסיבה, הוא אומר, מאז קיימת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, שתמכנו בישראל במאבק על קיומה ונמשיך לתמוך. נתוני התמיכה במרץ ובממשלתו נמצאים בשפל, רק 16% מהציבור מרוצים ממנו, 13% בלבד שבעי רצון מתפקוד הממשלה.
0: 16% זה נתון קטסטרופלי.
5: נכון, אני חושב שאפילו יותר נמוך משל דונלד טראמפ. מרץ מסביר שלוקח זמן לרפורמות להצליח, מול הפרסומים שהיו על כך שמפלגתו מעוניינים שהוא יפנה את המקום שלו לפופולרי ממנו בנוסח מה שהיה בבריטניה, הוא אומר ספירת ההישגים נעשית בסוף הקדנציה ולא באמצעה בנוסח את הגולים סופרים בסוף. אבל יש לו בעיה אמיתית, והיא מפלגת הימין הקיצון ה-AFD, שגם מבחינה ארצית מאפילה עליו בסקרים. אבל נקודת המבחן, כמו שאמרת אירן, תהיה ביום ראשון הקרוב במדינת המחוז סקסוניה אנהלט, אחת מ-16 מדינות מחוז, הולכת לבחירות לפרלמנט שלה, כשה-AFD נמצאת הרחק לפני כולם עם 40-42% מהקולות לפי הסקרים, הצדאו מפלגתו של מרץ הרבה מאחורה. אם בסופו של דבר המפלגה הזאת תשיג יותר ממחצית מהקולות, הרי שהיא תקים ממשלה ראשונה במדינת מחוז כלשהי. זו דרמה באמת לא רק גרמנית אלא בינלאומית, שהשלכות לה רבות, וכמובן הישג עצום למפלגה הזאת. מרץ מזהיר אתמול בריאיון מפני הצבעה לאלטרנטיבה לגרמניה. הנה.
7: Das Land wird erheblichen Schaden nehmen, wenn es so kommt, wie wir das jetzt befürchten müssen. Deswegen werden
5: המדינה הזאת, הוא אומר, סקסוניה אנהלט תסבול נזק משמעותי אם הדברים יתפתחו כפי שאנחנו חוששים. זו הסיבה שנעשה כל שביכולתנו בימים האחרונים של הקמפיין כדי למנוע את זה. נבהיר לבוחרים. אגב, הוא אומר, 20% מהם עוד מתלבטים, לכן נראה איך זה ייגמר. סקרי דעת קהל הם לא תוצאות בחירות. ויש עוד עניין אחד שכדאי להזכיר, הסיפור של פיצוץ רחפן הנפץ בתחילת אוגוסט בשדה התעופה של לייפציג. אני מזכיר לך, זה היה בסמוך למטוס אנטונוב, מטוס מטען, שהמיס נשק ותחמושת לטובת אוקראינה, היה עוד רחפן שחיבל במטוס של DHL. ממשלת גרמניה כבר יודעת, היא אומרת, מי עומד מאחורי הפיגועים האלה. היא עוד לא נוקבת בשמה של המדינה, חמש אותיות, רמז, רייש, עוד ראשונה, ובאמת התקשורת משוכנעת שמדובר בניסיון רוסי להמחיש לגרמניה שהיא לא תינקה מאחריות על חימוש אוקראינה, אבל בלי לקחת על כך אחריות. אז כשגרמניה סוף סוף תנקוב בשם הספציפי של המדינה שהיא חושבת שעומד מאחורי ניסיון החבלה הזה, שואלים גורמים, דיפלומטים, עיתונאים, האם גרמניה תבקש להפעיל את סעיף 5 באמנת נאטו, מזכיר לך, שקובע שהתקפה על אחת ממדינות הברית תחשב כהתקפה על כולן, סעיף שיופעל פעם אחת בעבר מטיירן, נכון? 11 בספטמבר, לבקשת ארצות הברית בנושא אפגניסטן. אז הקנצלר נשאל, מה תהיה תגובת גרמניה לכביכול זה שרוסיה הקטה בשטחה, האם היא מתואמת עם נאטו? הנה התשובה.
8: Wird das eine Reaktion eine rein deutsche sein oder werden Sie die mit EU und NATO abstimmen?
7: Die ist abgestimmt, die wird in diesen Tagen auch final abgestimmt mit der Europäischen
5: Union. Hat die Tgova Germanit Greda oder sie mitoemet im Eichud Europi und NATO? Umer ze mitoam, ze nimtsa kayet be ta'alich gibush im Eichud Europi und shutafenu be NATO. Tgova mi Germania, aber shutafenu be Eichud und NATO lo yuftu. Im גרמניה תצא בהודעה רשמית, רוסיה עומדת מאחורי הפיגוע בשדה התעופה לייפציג, הרי נשאלת השאלה מה גרמניה.
0: ללא ספק אירוע חמור, זה יכול לגמר רע.
5: ואירוח גדול מאוד.
0: דוב גילר, שליחנו לאירופה, תודה.
5: בשמחה.

0: אנחנו לבישקק שבקירגיסטן, שם ייפתח היום אירוע הספורט הבינלאומי הייחודי, משחקי הנוודים העולמיים. כן, משחקים של נוודים. עמית ולדמן, עורך העולם היום, בוא תנסה להסביר לנו מה משחקים הנוודים ומי הם בכלל אותם נוודים.
1: שלום לך, ערן. אני חושב שבישקק לא עשינו עדיין בתוכנית. אני לא זוכר אותנו מדברים על
0: זה. הגיע הזמן.
1: הגיע הזמן, אז, וגם הגיע האירוע, לא רק הזמן.
0: כן, צריך לומר שארדואן נמצא שם, יש עוד הרבה מאוד מנהיגים בינלאומיים
1: שמגיעים. אז זהו, בדיוק, זה נערך, זה משחקים שנערכים במקביל לפסגה מדינית, כלכלית מאוד חשובה, אבל משם אין עליהן כותרות מהמקום המעניין, גם ויזואלית אגב, זה אותם משחקי נוודים, שנפתחים ממש עכשיו, ערן, בבירת קירגיסטן, בבישקק, כמו שאמרת. זה משחקים שנמשכים שבוע ימים. יש שם ענפי ספורט קסומים, אין לי מה להגיד אחרת. יש שם, אתה יכול לבחור, אם אתה רוצה, היאבקות מסורתית. יש משחקי רכיבה שבהם שתי הקבוצות נאבקות על גופת עז, אמרתי גופת עז.
0: גופת עז?
1: כן, כך אמרתי. זה שתי, במקום okay. כדור, יש שם גופת עז שמשחקים בדבר הזה. יש ירי בחץ וקשת מעל גב של סוס, מרוצי סוסים למרחקים ארוכים, יש משיכת חבל, ויש גם משחקי חשיבה מסורתיים. כלומר, זה לא רק גוף, זה גם משחקי מוח, ומעבר לזה, זה לא רק ספורט, יש כמה תחומי תרבות מקבילים, יש אירועים של מוזיקה ופולקלור, יש אירועים של אופנה, של לבוש מסורתי וכולי, יש הצגות, יש ריקודים, יש הרבה מאוד אירועים תרבותיים שבעצם רוצים לשים את קירגיסטן ואת התרבות של קירגיסטן ושל אותם עמים נוודים שמרכיבים את האזורים האלה ומגיעים למשחקים האלה מכל רחבי אסיה, רוצים בעצם לשים דגש.
0: בעצם העמים הטורקים או המונגולים לשעבר, נכון?
1: נכון.
0: אימפריה מונגולית.
1: בדיוק, כן, עם תוספות כאלה ואחרות, וכל אחת מהן מביאה גם את המסורות של כל אחד מהשבטים, שבטים שהם באמת כמו שקוראים למשחקים האלה, ברובם ממקורות לפחות של מקורות של נוודים, כלומר הגיעו משבטים נוודים, ועכשיו נערכים למשחקים האלה. אז זה נערך ממש במקביל לפסגת שנחאי, שהיום עכשיו היא נערכת שם, ואם אנחנו כבר במשחקים, אז הם הומצאו במקור ב-2014 בקירגיסטן, אבל אז השכנות התקנאו בתשומת הלב, המשחקים האלה מצולמים יפהפה, וגם אחר כך נראה אותם בעולם היום כמובן. אז טורקיה עריכה את המשחקים האלה גם כן, אחר כך ב-2022, גם קזחסטן עריכה אותם בפעם האחרונה ב-2024.
0: כן, יש מאבק על ההגמוניה באזור הזה, אבל אנחנו בכל זאת רוצים לסיים קצת עם מוזיקה קירגיזית.
1: קדימה,
0: אז,
1: תביא.
0: אז תודה רבה לך. ואנחנו רוצים לומר שלום למשה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו. שלום משה.
2: שלום מירן, אני בטוח שתהיה הרבה מוזיקה במשחקים האלו, נשמע מרתק. המוזיקה הקירגיזית בעצם השורשים שלה בתרבויות הנוודים, כמו שאמרתם, הנוודים במסורות של מרכז אסיה, היא משקפת את חיי היומיום של הנוודים, את החיבור לטבע, לסוסים מאוד מחוברים לסוסים שלהם. הרבה מהכלים עשויים בעצם מדברים שיש להם שם בטבע בתקופת הנוודות, עצים, אור ושיער של סוסים המיתרים, הקשתות. אז בואו נשמע קטע ריקוד מסורתי קירגיסטני, שימו לב גם לשירה, שירה מונופונית, ככה, כמו שנוודים מלמדים את עצמם מאות בשנים אחד מהשני.

0: זה הולך עם ריקודים, נכון?
1: כן, כן, זה קטע של ריקוד במקרה הזה. וכן, כמו שדברים קורים בטבע, זזים ושרים יחד, יש גם ריקודים, יש גם שירים יותר שקטים ככה, מאוד מלנכולים, שעוברים כאמור גם למרחקים בגלל השעות שלהם בטבע, וגם מדור לדור במשך מאות בשנים.
0: מה שמדהים זה שהשלטון הסובייטי לא הצליח למחוק את כל ההיסטוריה הזאת, נכון? והמסורת.
1: בכלל, בכלל, בכל ארצות ברית המועצות לשעבר, הם כמובן הוסיפו את מקלת הצבא האדום ועוד, אבל כל עם נשאר עם המסורות שלו, ועכשיו המסורות האלו זוכות לתחייה, בהחלט, בעמים השונים של האקס-סובייט יוניון.
0: משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, ועמית ולדמן, תודה רבה לשניכם.
1: תודה, תודה אירן.
0: ועד כאן השעה הבינלאומית שערכה ערבית לוי דמסקי בביצוע הטכני אלעד ויונטה ויוונטה. תודה מיוחדת וגדולה כמובן לשמעון דוקרקר על העזרה. להתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. המתיחות במפרץ. מחלית דיווחה כי נפגעה משלושה חימושים בעת ששטה במיצר רומוז.